0: ישראל.
1: איך קוראים לחנות? מה?
0: בייק אנד קייק.
1: בייק אנד קייק?
2: בייק אנד קייק.
1: בייק אנד קייק.
0: בייק אנד קייק שילת, חברים.
1: בייק אנד קייק שילת. הבית
0: לטבח ולאופה.
1: יאללה, איזה כיף, איזה כיף. עטופה? אני לא...
2: אני? בטח. אני מלא זמן לזה.
3: ברור.
1: לא, בסדר, לא בטח, כן. קרפה לא אופה בכלל, זה רק...
3: אני צריך להפות, יש לי שוקולטיירית בבית. אבל השוקולטיירית שלי והקונדיטורית שלי, תדבר איתו.
1: יאללה, מצוין, מצוין. משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך,
2: ילדים,
1: משהו. אני שואל בגלל הפרסים, לא מעניין אותי, לא לוחץ, לא כלום.
0: האמת, אין ילדים עדיין.
1: לא צריך, לא דחוף.
3: המון תרדה, המון תרדה.
1: מה הלחץ?
2: למה אתה אומר לו את זה?
0: לא, יש לי אחות עם ילדה, זה אני כבר נכנס.
2: ילדים זה שמחה, עומרי, אל תקשיב להם.
1: עומרי, תגיד שלום לריטה שלנו.
2: ילדים זה שמחה. עומרי, מה שלומך?
0: מעולה.
2: זאת ריטה. אתה באת מירושלים, נכון?
0: איזה עיר. מטהרן, ההורים מטהרן.
2: מטהרון. כן, אתה פרסי?
0: חצי פרסי מדונה.
2: אתה חצי פרסי, ומה החצי שני שלך?
0: קפקזי.
2: אוי, אני לא מתעסקת עם קפקזי.
1: לא להסתבר.
0: זה גם נכון.
2: אז אתה התקשרת לשחק איתנו בעצם? במשחק, אתה חושב שאתה טוב?
0: אני יודע.
2: הוא יודע שהוא טוב, אז קדימה.
1: יאללה, קדימה, ריטה פה לצדך, אם אתה צריך עזרה, תגיד ריטה והיא תעזור לך. ואנחנו יוצאים לדרך, כן או לא?
4: כן או לא.
1: הירח מקיף את כדור הארץ.
0: נכון.
1: כן.
0: לא נכון.
1: כן, כן, כן.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בתשוב די עשית נכון.
2: תהיה בטוח בעצמך.
1: בוקרסט, בוקרסט היא בירת איטליה.
0: לא נכון, ידידי.
1: טיילור סוויפט היא זמרת ישראלית.
0: לא.
1: שוקולד עשוי מקקאו.
0: אמת.
1: האוקיינוס האטלנטי יותר שקט מהאוקיינוס השקט.
0: סיפור לא נכון.
1: לא משנה מה היית עונה. תום הולנד גילם את ספיידרמן בקולנוע.
0: תום הולנד גילם.
1: גילם, כן. יפן נמצאת באסיה.
0: סיפור אמיתי.
1: האם שנה רגילה כוללת 366 ימים?
0: לא.
1: מגדל אייפל נמצא בלונדון?
0: לא.
1: מלחמת הכוכבים יצא לראשונה בשנות ה-70?
0: סיפור אמיתי.
1: יפה!
0: וזה בלי ריטה.
2: מדהים, מדהים, אני אשתדע לך מה זה בלי, אני הייתי פה בצד, אני החזקתי לך אצבעות גם ברגליים.
0: האמת הרגשתי.
1: כל הכבוד, כל הכבוד, עומרי, אתה נכנס להיות מועמד על הפרס הגדול שלנו השבוע.
2: אני יכולה להגיד מה הפרס.
1: בוודאי, בוודאי.
2: הפרס הוא 5 גמלים כפולי דבשת. והפרס הוא עגיל אדמדם לרושם.
1: נכון, נכון.
2: ותפרחת וקטורת של הזדרכת.
1: וקטורת של הזדרכת, כן.
0: זה טוב ליהודים.
1: זה מצוין. וגם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, וגם מנוי 3 חודשים לאייקון פיטנס.
0: זה טוב לבקרים.
1: בדיוק. וטיליון של מגן דוד משי משנקין, ומגצד עם נייד מתנה דיל הדילים.
2: אוי, זה נהדר.
1: ונעלי קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו בדיזינגוף בתל אביב. אנחנו נדע מחר, האם אתה זוכה הגדול, ואם לא, אז אתה תקבל פרסים כאחד האדם. מחר אנחנו נדע אם יש עוד מועמד לפרס הגדול.
0: כנים, תודה רבה.
1: עומרי, אנחנו שומרים אותך על לוח ליבנו.
2: אל תדאג, עומרי, אני אעשה להם הנחוס.
0: שנה טובה. שנה. אני תומך עלייך.
2: תודה.
0: אנחנו משלנו, אל תדאגי יותר, אני אשתדל אחרי זה על איזה משקף.
2: תודה לך, תודה.
0: אוהב אתכם.
1: שנה טובה, שנה טובה.
2: ביי, שנה טובה. הנה גלי עטרי ויובל דיין. בשיר אין לי לילות.
1: אין לילות.
2: אין לילות. גם לי אין.
1: לא, כשאין אז אין.

0: מי נגע? מי נעז לגעת להם במנגינה, יואב?
1: לגלי?
0: לגלי וליובל. כן?
1: מה קרה לכם?
0: זה לא בסדר.
1: לא בסדר, לא לעניין.
0: כן.
1: נפרסם אותה?
0: כן.
1: נפרסם?
0: כן.
1: ואז אנחנו נחזור.
0: נחזור, בטח שנחזור, כן.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול. כן, יצק.
0: או לי לא סמאסטיק, זה גם בסדר.
1: יאללה, תן לך.
2: או לשתות אפשר.
1: בסדר, בסדר.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך.

0: דש לבעלי, מני, שהוא הדדי הכי קול.
1: איזה קול, איזה קול.
0: אין, מגניב כמוהו, אין, אין, אין.
1: כן, אני לא בטוח שבשיר התכוונו לאבא, אבא.
0: אז מה?
1: דדי כמו מאמה, כאילו.
2: דדי כמו מאמה?
1: כמו שהם אומרים, זה לא...
2: דדי כמו מאמה, קרפה?
1: זה לא דדי אבא, זה דדי אחר.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אני לא רוצה להסביר.
0: מה, זה כמו שכאילו אומרים, שאתה אומר לחבר, מה, בוא איתי, בוא נאכל טוסט, אבא, בוא.
2: בוא אבא, בוא.
0: בוא אבא, בוא.
2: יש אבות שקוראים לילדים שלהם בוא אבא בוא.
0: יש אבות שקוראים לנשים שלהם אבא.
1: אני יוצא לי אני בטעות לילד שלפעמים בתוך שיחה אם היא מתלהטת, יוצא לי אחי.
0: אחי זה מאוד לגיטימי.
1: לא יודע, לגיטימי, זה הילד שלי.
0: לבן שלך אתה אומר אחי? בסדר, אני אומרת למני אחי.
3: לי קוראים לפעמים אבא, כי אני קראו אל שם הסבא, אז כאילו.
2: זה מאוד מבלבל, איציק.
3: בדיוק.
2: מאוד מבלבל. אתה כמה דורות של איציק באיש אחד?
3: אנחנו כמה איציק עם אהרון בדור אחד.
2: אז דדי, אוקיי, אז דדי כמו... אתה יודע מה, מה אנחנו מסתבכים עם אנגלית? אני רואה שזהבה בן הבת מגיעה לפה, היא כבר התחילה קריירה באנגלית. זהבה בן הבת!
0: זה כבר לא הסולם שלי. זה היה מזמן, זה הוקלט, אתה יודע, בימים ימימה.
2: וואלה.
0: אלוהים, אלוהים, אלוהים. בסדר, זה פלאבק. מזל תנהב אביל ובי.
2: יפה.
0: מה גורלי ועולם אכזר. תנחמה. בתוך
1: אהו זהבה וואו
0: אני רוצה ארמונות של זהב די לי בפינה אמה תן לי בחור שיותר רק אוהב אתן לו את הנשמה
2: הנשמה
1: מילים יפות
0: אין ספק
2: זהבה נחמד
0: אלוהים אוי אלוהי עד מתי
1: אבל כן תשאל אותה מה היא עושה פה?
2: סבבה.
0: זהו, אפשר להפסיק, אתה יודע, מדלקים אותי, אני אפשר לחבות.
2: זהבה, קודם כל כיף שבאת, זהבה בן הבת.
0: בכיף,
1: בכיף.
2: באמת היינו פה באיזה שאלה על אנגלית, את הרי את עובדת עכשיו באנגלית גם.
0: אני גם, כן.
2: בכמה שפות את שרה היום?
0: במרוקאית.
1: כן, אחד.
0: בערבית.
1: שתיים.
0: זה אותו דבר. אבל זה שינויים קצת.
2: כן, אוקיי.
0: שינויים קצת עם לפעמים קפקף, לפעמים בלי קפקף. אני שרה בספרדית.
2: די.
0: לא כמי מוארו מי אמור סי מוסטס מי מוארו אינו פוארס פנס.
2: מאיפה למדת את הספרדית שלך?
0: בקטנטנות.
2: בקטנטנות, כמובן, כן.
0: ויש, אני יודעת גם לשיר ב...
1: באנגלית.
0: בפורטוגזית.
2: באמת? איך זה הולך?
0: בטח, באשכנדה. זהו.
2: זהו?
1: היא אמרה קצת, היא אמרה קצת.
0: כן, ואני שרה באנגלית כמובן.
2: באנגלית, כן. מה הקלטת באנגלית לאחרונה?
0: וואו, הקלטתי מלא דברים. אבל הבולט ביותר היה את To the World Follow the Sun.
2: To the World?
1: כן, היה פה, היא הביאה לנו את זה.
2: אני זוכר ששמעתי את זה.
0: אני גלשתי את השיר של שרי.
2: לעולם בעקבות השמש, נכון.
0: כן, כן.
2: To the World?
0: To the World Follow the Sun.
2: Follow the Sun,
0: כן. זה הצלחה מסגשגת, אני הופעתי עם זה בפעתים של ברוקלין.
2: וואו.
0: בברוקלין? כן, הופעתי ברוקלין, בטח, הופעתי מצ'צ'וסס.
1: איזה יופי.
2: בואי נשמע את זה רגע, ואז נחזור.
0: בכיף.
2: בואי נשמע את זה.

0: מדהים, מדהים.
1: אתה יודע, זה קשה זה להשאיר את הבורד?
0: איך?
1: הבורד.
2: כי יש שם אר באמצע, וקשה להגיד.
1: יש אר, וזה אי. זה בירד.
2: בירד.
0: בירד.
1: בירד.
0: בירד, ציפור.
1: כן.
2: עבדתי מישהו עליו?
0: מורה למבטא? כי שומעים ממש מבטא...
1: למצ'ט.
0: עם הצ'אט?
1: כן.
0: והוא עזר לך.
1: הוא עזר לי, בטח, הצ'אט זה חזך.
0: תגידי, אולי, את יודעת, יש עכשיו מצוקה בחינוך. באמת, לא מוצאים מורים.
1: יש מצוקה באופן כללי.
0: נכון, יש מצוקה באופן כללי, ולא מוצאים מורים לאנגלית.
2: בוא נזמן גדול,
0: ממש בעיה, ממש בעיה עם מורים לאנגלית.
1: כן.
0: למה שלא? תבואי, תלמדי גם דרך השירים.
1: כן.
0: את התלמידים בבתי ספר.
1: לא.
0: למה לא?
2: למה לא?
1: לא, זה יכול להיות רעיון טוב.
0: אוקיי.
2: אז זה כן עול...
1: כמה, יש בזה כסף, יש בזה ג'ובות.
2: לא כל כך, זה יותר יהוד מאשר...
0: כן, אתה יודע.
1: מה זה יהוד?
2: כאילו אתה עושה משהו כי אתה חושב שהוא חשוב, לא בשביל הכסף.
1: מה חשוב בזה?
2: החינוך של הילדים שלנו.
0: דור הבא.
2: דור הבא.
0: כן, הילדים שלנו שיהיו...
1: למה מכפת לי מה אני עכשיו זה? יאנוש קורצ'ק.
2: זה גם גישה, מה באמת היאנוש קורצ'ק הזה מאוד מעצבן, את צודקת.
1: לא, מה אני עכשיו זה?
0: מוציא את כולנו רע.
1: תראה, אין לי בעיה בזום ללמד.
0: אוקיי.
1: אבל עכשיו...
0: את עובדת עם המחשב? כן?
1: בטח.
0: יופי.
1: בטח, אני עובדת עם מחשב, אני יודעת להקליק לי כימני.
0: יפה.
1: ולפתוח עוד תיקייה.
2: יפה.
1: בטח.
0: יפה.
1: אין לי בעיה, אני יכולה בזום, אם אתם רוצים ללמד ילדים בזום, אנגלית ולאנגלי שירים. כן,
0: יפה
1: זה
0: מאוד.
1: אפשרי, אבל לבוא ככה בפנים מול פנים, אני לא...
0: לא.
1: יש לי חרדה חברתית, אני לא אוהבת את זה.
0: לא רואים עליך, לא רואים עליך.
1: תודה, בכיף.
0: אז אנחנו עכשיו נשמע שיר שאולי את האנגלישי גם אותו, קוראים לו אמא תמיד אמרה.
1: של טליסמן. Mother always told me.
0: בדיוק.
1: That I'm a star.
0: תעבדי על זה.
1: Mama always told me that I'm a star.
0: יפה.
1: That I'm a star.
0: יפה.
1: That I'm a star.
0: יש לך את זה.
1: Mama always told me that I'm a star. Give me a round, give me. Give me a more round, give me.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: זהו, נגמר, ברושה.
1: די, יואו, יואו, זה עובר מהר, זה עובר מהר. זמן ניתן קרדיטים קצת?
0: יאללה, מי אותה?
1: עורך ראשי שלנו, הוא דני קרפה.
0: כל הכבוד,
1: כאילו. מפיקה ראשית.
0: מאירה פרץ, כל הכבוד.
1: רונן שבתאי, עורכת המוזיקה, שון רלום. בצוות, אני, אנוכי, פרד הנוך, ויניב מורוזובסקי בדיגיטל, גיא רבי ועומר אוקון.
0: ברדיו צפון, היינו עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון. כל המאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, בתדרים.
1: המירים הנקלטים.
0: תודה לכם.
1: תודה.
0: צוות הקומנדו שלנו, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים. קצין הקישור שלנו, אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם ב2-4 בקיצור, הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ובכל האתרים של התחנות שמעבירות את השידור. פרלה דנוך, היה תענוג.
1: תענוג, תענוג. נתראה מחר.
0: מחר, וגם איסק לבלב.
1: יש, יבוא
2: נרח פתאום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי. One, two.

0: מה עושה אורח שנקלע לאולפן רדיו? לא שלא, הוא כאן בכלל תקן ממלא מקום. אמרו לו, התוכנית מתחילה בשעה 9 מיד אחרי החדשות. הגיע השעה 9 מיד אחרי החדשות, והוא מוצא את עצמו לבד באולפן, ואז מגיע הטלנט. הטלנט מגיע! הישר מהעיסוקים החשובים שלו, תודה רבה לך באמת.
1: כן, בוקר טוב.
0: עם פחית גזוז.
1: בוקר טוב.
0: נכנס לאולפן.
1: בוקר טוב אמרתי.
0: בוקר אור.
1: בוקר אור. אתה יודע שפרעו, אתה יודע למה הוא היה מקדים בבוקר לצאת ליאור?
0: נו, מה, למה?
1: שלא יראו שהוא נצרח לנקביו.
0: ואתה ופרעו חדם. זאת אומרת, מאזינים ומאזינות, כולנו שאלנו את עצמנו, איפה ינון? עכשיו אנחנו יודעים איפה הוא היה. איפה שפרעו היה הולך בבוקר.
1: עכשיו, בחרתי גם כי אני מברך אחר כך, אתה מבין?
0: שיצר.
1: בדיוק, אשר יצר.
0: לקווים, לקווים, חלולים, חלולים.
1: יפה, יישר כוח. טוב,
0: מרי. באמת אתה עושה אשר יצר? אחרי כל פיפי?
1: ברור.
0: אחרי כל פיפי אתה עושה אשר יצר?
1: אתה לא חייב להיות כאילו ל...
0: לא, תראה, מספר שתיים ברור. זה, אתה יודע, זה ישיבה.
1: זה ודאי.
0: נגיד באמצע הלילה אתה קם.
1: תראה, אני רוצה...
0: באמצע הלילה אתה קם, הרי אני כבר בגיל שאתה בכלל, כבר עמוק בתוך הגיל הזה, שקמים באמצע הלילה.
1: כן.
0: אז אתה קם ואשר יצר?
1: אני לא זוכר.
0: לא זוכר.
1: אבל בגדול כן, בגדול כן. תראה, אני רוצה לגלות לך משהו. יש ספר שקוראים לו שולחן ערוך. כן? עכשיו, הספר הזה הוא אומר מה עושים ומה לא עושים. אוקיי? כלומר, הוא נותן לך את הזה. וזה הקודקס. כל השאר, וזה אני אומר גם לאבישי, בן חיים, כל הבשורה המתוקה והמסורתיות ואיך קוראים לה, אודיה, ובן צור לא, אבל כאילו כל הקטע של אנחנו גם וגם וגם, זה הכל סבבה, אני לא נגד, אני בעד מסורתיות, אני גם סוג של מסורתי, אני דוס, אבל גם אני לא עושה גם הכל, אני רק אומר,
0: זה בדיוק העניין,
1: אני גם אומר,
0: אני עובר איתך על השולחן ערוך, ועכשיו נו, אז מה,
1: תן שנייה לגמור את התזה, תן לדבר, אני רק אומר, אסור להתבלבל ולחשוב שזה הרעיון, יש רעיון, יש שולחן ערוך, הוא האידיאל, הוא האידיאל.
0: מאחור.

0: וכל השאר הוא סבבה ובכיף, רק לא להתבלבל, זה מה שאני אומר. תודה רבה, בוקר טוב חבר'ה, יום ג' בשבוע, פעמיים כי טוב, נמצא איתנו נדב פרוש.
1: נעים מאוד.
0: שחטף אתמול 4-1 ממכבי תל אביב, שזה יפה, צריך להזכיר את זה. צריך להזכיר, 4-1 שזה יפה, 4-1.
1: כמניין הרייטינג, כמניין הרייטינג של הפטריוטים?
0: השיר הזה, לא ראיתי עוד, מה היה?
1: בוא נראה, אני לא יודע, אבל אני רק רוצה להחליף את הנושא, כי הנושא ש... אני מעדיף לדבר על הנקבים שלך, מאשר על 4-1.
0: זימרי הגיש אתמול, בוא נראה.
1: אוקיי.
0: מה זה, אולי עושה 10.
1: הפלת על זימרי את הדרבי.
0: 6-4, בסדר, נו, 6-4. בוא נראה מה, מהדורת 14-6-3, חדשות 13-5-2, הצברים האמריקאים 4-8, בתבלה 13, חדשות 12-11-7, תשים לב באיזה מספרים אתם נמצאים, פרי. 11-7, בייבי בום, תשים לב, 11-9, אתם מלחכים את החד ספרתי.
1: 100%.
0: כן, חדשות 11-3-2, הפשוטה 7. שקוייך לכל העוסקים במלאכה, ברוכים תהיו. כן, נמצא איתנו כאמור נדב פרי, בואו נחזור לנושא העיקרי של היום, חטף אתמול 4-1.
1: אני יכול להגיד לך שיש 100 דברים פחות נעימים מלהגיע לבלומפילד כאורח בדרבי שמכבי מארחת ולחטוף רביעייה, אבל מרימים את הראש, מנגבים את האבק, שרים לעצמנו שאנחנו לעולם לא נתייאש וממשיכים קדימה בדילוגים על היעד הבא.
0: תראה, אני רשמתי לי כאן, אין נושאים. אני לפני, אני רוצה לגלות משהו לך ולמה.
1: צריך להגיד שהיום אנחנו כאן רק עד השעה 10.
0: נכון, נכון. אנחנו היום יש לנו שעה אחת בלבד להיות איתכם. אנו מתנצלים.
1: אנחנו מקווים שתתאפק עד סוף השעה, כי בכל אופן התרוקנת עכשיו, אז אולי תסחוב עד 11 כבר בלי.
0: בכל זאת אני בן
1: 47,
0: ובגיל הזה כן נדרשים, זה קצת מוזר, או שפרו היה צעיר, אתה מבין? יכול להיות שפרו היה מלך צעיר, בן 3.
1: דעתי פרו לא הגיע ל-47.
0: אוקיי, טוב, עכשיו תשמע, אין נושאים לדבר עליהם, פשוט לא קורה כלום, אני לא יודע מה קורה פה, רשמתי לי כמה דברים, אחד, נגבי הנאזה, אם נרצה להמשיך תרחן על הנושא של הסרט של האנטישמים.
1: טוב.
0: הגליל, קורה אירוע בגליל, במג'דל קרום לדעתי, אם אני לא טועה, יש שם אירועים יהודים שמסתובבים, והערבים זה מפריע להם, ונהיה שם אירוע לאומני בגליל. שים לב, קורה אירוע. שים לב, קורה אירוע. דבר שלישי שרשמתי לי זה הסקרים, כלומר אנחנו כרגע נמצאים בסקרים, אולי כדאי באמת לפתוח בנושא הזה כי הוא נושא חמוד. כרגע בסקרים קורה ככה, בתבלה 13 ובתרעלה 11 תיקו בין הגושים, בתעמולה 12 גוש אייזנקוט ירד מ-60 ל-54 וגוש נתניהו 50, ב-I-24 לדעתי גוש נתניהו על 60, 59 או 60 או משהו כזה, ובערוץ 14 גוש נתניהו על 64. כלומר, אנחנו רואים פה תזוזות טקטוניות מעניינות מאוד שקורות, יש, אני שם לי בכוכבית לטפל. והנושא האחרון שרשמתי לי, איך שראיתי אותך, נזכרתי שראיינת אתמול את בנט לפודקאסט שלך.
1: נכון.
0: ואז שלחו לי את הכותרת, והכותרת הייתה על החרדים, אמרתי, אם הכותרת היא על החרדים, אין כותרות.
1: אני אגיד לך, אחד מהפרמטרים של הפיבלוש של הפודקאסט אצלי, כן, זה מהירות. אני רוצה להעלות את זה מהר. בדרך כלל אני מעלה פרקים כל יום ראשון, אבל יום ראשון השבוע היה חג, ולכן זה עלה ביום שני, ואת ההקלטה עם בנט עשיתי מיד אחרי שסיימתי איתך, ולכן היה חשוב לי מאוד שזמן קצר לאחר תום השיחה שלי.
0: סום התיחה.
1: דרך אגב, אז מה שרציתי להגיד לך זה שזו הייתה הכותרת המיידית שככה קפצה לי, כי כשראש ממשלה לשעבר אומר שיש איום על קיומה של המדינה, הוא אומר קץ המדינה היהודית דמוקרטית.
0: אם ראש ממשלה לשעבר אומר שיש איום על קץ המדינה,
1: אתה יודע משהו, אני מוכן לקיים איתך,
0: אוקיי,
1: אני מוכן לעשות את הדבר שהוא באמת לזרה בעיניך ולצלול איתך לסוגיה עצמה. מה הוא אומר? אומר דבר שאני מסכים איתו ומחבק אותו בשתי ידיים.
0: לא, אל תיכנס איתי עכשיו לחרדים, תעשה לי טובה, כי אמרתי לך שכשהוא מדבר על חרדים, אין כותרת. אז עם כל הכבוד, יש פה אנשים עכשיו על מכוניות, ומכונית זה אירוע שיכול להיות מסוכן, אל תגרום לתאונות.
1: אינון, אתה יכול רגע להתפנות לנקביך, אני אגיד רק במשפט אחד, מה שאומר בנט, זה מה שאומר כל בן אדם שמסתכל על מספרים. אם אוכלוסייה שגדלה בקצב שהאוכלוסייה החרדית גדלה בה, תמשיך להיות חיצונית למעגל העשייה, העבודה, השירות הצבאי והחינוך במדינת ישראל, זה אומר שמדינת ישראל בעוד 20-30 שנה, לא תוכל להחזיק את עצמה כפי שהיא מחזיקה את עצמה היום, לא ברמה הכלכלית, לא ברמה האקדמית, בוודאי לא ברמה הצבאית. סליחה שהפרעתי, תמשיך בענייניך. אוקיי, זה העניין.
0: אתה לפעמים, ממשיך, לפעמים, אתה ממשיך.
1: לא, כי לפעמים, ממשיך. לפעמים, כמו בצוללת, אנחנו צריכים את הפרסקופ, שיראה לנו לאן אנחנו מפליגים.
0: אתה יודע,
1: אז זה המקום אתה שאליו אתה אנחנו מפליגים.
0: לי, בחור,
1: זה המקום שאליו, רק שנדע.
0: שנייה, אוקיי. היה בחור בשם ארנון סופר, זכרו לברכה, הוא נפטר לאחרונה.
1: נפטר לאחרונה.
0: כן. הוא היה דמוגרף. והוא במשך שנים הזהיר מהבעיה הדמוגרפית שהערבים הולכים להיות הרוב במדינה. כן, כל ש... אני זוכר, בשנת 2000 הערבים יהיו רוב, ובשנות ה-80 הוא כבר התחיל, וכל מיני כאלה. עכשיו תראה, למה זה בבלט? בגלל שהחרדים משתנים, והחרדים נכנסים לשוק העבודה, והחרדים מתחילים להתגייס, והחרדים כל כך גדולים, שיש שם אזורים שלמים, כן, אזורים שלמים שחושבים אחרת, והולכים לממחים, ויש עכשיו מפלגות קודשות, וברור שהוא עבר תהליך, ולכן זה הכל בבלט אחד גדול, שממשיכים עליו כל השנים, מדברים את אותם קשקושים. יש איזה אחד בן דוד, גם כן, שכל היום הולך, כמו יום ארנון סופר, הולך, וכל היום סופר חרדים, וכל... אז תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, בוא, אמרתי לך, שאם אתה מדבר על החרדים, אין כותרת, אז אל תיכנס לתוך הבור שהזהרתי אותך ממנו. עכשיו בוא תנסה להגיד לי, אולי היה משהו אחר שפספסת, שיכולת לעשות, זה מה שאני אומר, מה ביקשתי? מה ביקשתי? בן אדם, יהודי פשוט, מן העיירה, מגליציה.
1: שני מספרים. המספר האחד הוא שליש מבין תלמידי כיתה א' היהודים.
0: ממשיך.
1: שליש מבין תלמידי כיתה א' היהודים הם חרדים. המספר השני הוא 7%. 7% מתוכם הולכים לממלכתי חרדי. מה אתה למד? אתה למד שהאנשים הללו, התינוקות של בית רבן, לא יקבלו את החינוך שנדרש לאזרח בעולם המפותח של המאה ה-21. ועלינו לשאול את עצמנו, כמדינה, האם אלה הם הפנים שאותם אנחנו רוצים לעטות על עצמנו לקראת העתיד לבוא? אם כן, תפדל, סבבה. אם אתה חושב שזה יעזור לנו מול האויבים, מול האתגרים, מול המורכבויות, מול איראן, לקחת עוד תינוקות לבתי ספר של אגודת ישראל ושל ש"ס, מצוין. אני חושב שאנחנו צריכים עוד טכניון ועוד מכון ויצמן, אבל אתה יודע, אולי אני טועה. כן. אגב, אני רוצה להגיד לך בנוגע לסרט נאזה, שאני לא מבקש דין וחשבון מיובל אברהם, מכיוון שאני לא בחרתי ביובל אברהם, הוא לא הממשלה שלי, הוא לא נושא בתפקיד רשמי, וגם אם אני מאוד מאוד כועס עליו שהוא מוציא את דיבתי רעה בעיני הגויים, אין לי...
0: האם בסוף המשפט ביבי אשם? האם בסוף המשפט ביבי אשם? אני רוצה לדעת מראש להיערך נפשית.
1: כל הקונספט הזה שאנשים, אזרחים במדינה דמוקרטית, באים בדין וחשבון לממשלה שלהם, אני מבין שהוא זר לך. אתה לא מבין בכלל איך אני יכול לבוא ולהגיד במאי שהוא אזרח פרטי, אני יכול לחוס עליו, אבל הוא לא מי שמנהל כאן את האירוע, והממשלה שלה אני משלם מיסים, אני משלם את הכסף שאני מקבל, במקום שהוא ילך לילדים שלי לאוכל, הוא הולך להם, אני משלם להם את המיסים, ומה אני מקבל בתמורה? אז אני אגיד לכם מה אני מקבל בתמורה. תפתחו את עמוד 4 בידיעות אחרונות, כותרת של איתמר אייכנר, סרט ידוע מראש, השגרירות באיטליה התריעה כבר לפני חודש על הקרנת הסרט בוונציה, אך לא הצליחה לסכל אותה. ישראל כשלה בהשגת העותק, וידעה על תוכנו רק לאחר שהוקרן, ורק בתום ההקרנה החלו הדיונים על התגובה. וזה בדיוק מה שאמרתי אתמול.
0: מה זה אומר ישראל כשלה בהשגת העותק?
1: זה מה שאמרתי אתמול.
0: מה זה אומר?
1: אינון,
0: מה זה אומר? המוסד היה צריך להשיג את העותק?
1: אינון, על מה אנחנו משלמים מיסים? על מה אנחנו משלמים מיסים? השאלה על מה אנחנו משלמים מיסים, רבותיי וגבירותיי, רגע, אני מסיים במשפט. רבותיי וגבירותיי, מאזיני ומאזינות 103. תשאלו את עצמכם כל בוקר על מה אנחנו משלמים מיסים, כשאתם קוראים את הידיעה על הפשיעה, כשאתם קוראים את הידיעה על אין מוניות בנתב"ג או אין מזוודות מנתב"ג.
0: טוב, אתה חופר, אתה לא מפסיק לדבר, נשמע.
1: ותשאלו את עצמכם על מה אתם משלמים מיסים, כשאתם רואים את משרד החוץ שקורא נוזף בזה ונוזף באו, אבל לעשות עבודה דיפלומטית בייסיק לא עושים.
0: תגיד לי, ישראל כשלה בהשגת העותק, מה זה אומר? שהיה צריך לעשות מבצע מיוחד של סיירת מטכ"ל להשיג את העותק? תגיד, מה זה אומר ישראל כשלה בהשגת? תסביר לי.
1: תגיד, אני איש שלא עובד במשרד החוץ, לא עובד בקונסוליה או בשגרות ברומא, לא יודע להגיד לך איך מתנהלת עבודת הדיפלומטיה היומיומית, אבל אני יכול להגיד לך...
0: דיברת נורא בביטחון?
1: לא, בוודאי.
0: הייתי בטוח שאתה יודע.
1: בוודאי,
0: לפי
1: בוודאי.
0: שנייה, לפי הביטחון שאתה מדבר, הייתי בטוח שאתה יודע הכל. כלומר, אתה נורא נורא בטוח, אתה מקריא לי מעמוד 4, לא מעמוד 3, לא מעמוד 5, אתה מקריא לי מעמוד 4...
1: כדי שכל המאזינים יוכלו לקרוא גם.
0: מעמוד 4 אתה מקריא לי בידיעות אחרונות, כן? שישראל כשלה בהשגת העותק לפני חודש. מה בדיוק אתה חושב ישראל הייתה צריכה לעשות, כן? חוץ מלצורך העניין, לבקש מהאנשים את העותק לפני שהוא הוקרן. בטוח שהם היו נותנים. אין לי ספק שהם היו נותנים למדינת ישראל את העותק לפני שהוא הוקרן, ודאי. הרי אתם גאונים כולכם. כולכם גאונים, מה היה צריך לעשות? יש אירוע, תפסיקו לקשקש כל היום, תפסיקו לבלבל את המוח, יש פה אירוע נורא פשוט, אנשים, כן, ראיינו חיילים, עכשיו צריך לבדוק את האירוע הזה, אני שמעתי חיילים, לפי הקול שלהם, אני בטוח שמזהים את הקול שלהם.
1: זה לא, אתה יודע שזה לא הקולות האותנטיים.
0: מה זאת אומרת?
1: הם עשו שם...
0: מרבול?
1: כן, זה לא הקולות
0: האותנטיים.
1: קראתי איפה שהוא,
0: כן? הבנתי. טוב, בסדר, תשמע, בוא, אני אגיד לך משהו באופן כללי. כשישראל פוגעת באזרחים ערבים, כן? זה נזק אגבי. כשהערבים פוגעים באזרחים יהודים, זה נזק מכוון.
1: ולכן אני לא רוצה להיות כמותם.
0: זה כל ההבדל.
1: ולכן אני לא רוצה להיות כמותם.
0: בניגוד,
1: סליחה, בניגוד לשעתת האמון באולפן הפטריוטים, אני לא רוצה להיות כמותם, דבר.
0: תגיד, יואב, תגיד, הקונספט של התוכנית, אני רוצה רק לברר, זה שרק פרי מדבר או שגם אני מדבר? אגב, שר פה, שר, לא ראיתי אותך, בוקר טוב שר, תודה שהגעת.
1: הוא גם התפנה.
0: תודה.
1: הוא גם לא היה בקונטרול.
0: אתה פה משש, ישר כוח, פשוט לא ראיתי אותך. כי אני התפללתי, ואתה תרם. אתה צמת, אבל צמת זה היה אתמול, לא היום.
1: הוא התפלל אשר יצר.
0: היום לא צמים.
1: הוא התפלל את ברכת אשר יצר. נו, דבר, דבר כבר.
0: תקשיב.
1: תמיד הם בוכים, תמיד אכלו לי, תמיד גנבו לי, תמיד לא העירו אותי. יאללה, דבר כבר. לא העירו אותי. כן.
0: פרי.
1: אגב, איפה התביעה? מה עם התביעה?
0: איזה
1: תביעה? אתה סיפרת אתמול כמה שלומי אלדר זה שקר, והזיה. ונתניהו אמר לפני כמה וכמה וכמה 24 שעות, שתוך 24 שעות תהיה תביעה. עברו 24 ועוד 24 ועוד 20. תעדכן אותנו מה קורה עם זה.
0: אני אעדכן אותך, בסדר גמור. עכשיו תשמע, בוא נתקדם הלאה. בנט, דיברנו? סקרים דיבר, מה עם הסקרים? מה אתה אומר? מה יהיה פרי? מה קורה? פתאום כבר טקו, פתאום זה, העסק, אני מרגיש שאתם קצת מתיישרים לפי פילבר, כאילו, בתקופה האחרונה.
1: לא, אני חושב שהתזוזה בסקרים נובעת משתי מפלגות שנכנסות עכשיו לתוך הספירה, ועד לפני שלושה שבועות לא היו קיימות. אחת זה מפלגת וינטר, והשנייה זה מפלגת הנדל זליחה. עכשיו תרשום הימור, הימור נטו. לא יהיה עולם שבו יעברו גם סמוטריץ', גם וינטר וגם הנדל זליחה. ברמה הסטטיסטית זה נראה לי פרפץ'. זה כמו שבסופו של דבר בבחירות 2019 א', אני זוכר, היה איזשהו שלב שאמרו, כחלון על ארבע, ופייגלין על ארבע, ומרץ על ארבע, וזה על ארבע, ובסוף ראית שפייגלין לא עבר, ובסוף ראית שבנט לא עבר. כמו שמרץ לא עברה ב-2022, אז גם כאן...
0: אני מסכים.
1: אוקיי.
0: פה אנחנו מסכימים, אני חושב שיש פה, הולכים להיות פה בזבוזי קולות מעניינים. כן. אבל מומו, אני מדבר איתו הרבה, הוא מאוד בטוח במספרים שלו, אתה יודע?
1: תראה, אני בטוח שהוא בטוח... ואני רוצה להגיד לך מה לי נראה לא סביר ברמת ה-common sense, אוקיי? לא סטטיסטיקה. כשנתניהו אומר, על פי ציטוט של דיווח שהיה, אם אני לא טועה בתאגיד השידור, חבר'ה, איפה 10 מנדטים שלנו? נאבדו לנו 10 מנדטים, צריך להחזיר אותם.
0: די, נו, בחייך.
1: היו 30, רגע, שנייה.
0: מישהו אמר את זה שהוא אמרנו באמת?
1: שנייה. היו 32 מנדטים לליכוד. היו 32, זה התוצאה שלו בבחירות 2022.
0: נו, ואצל מומו הוא 34.
1: רגע, יפה, ולכן אני רוצה להגיד לך שאתה יכול להגיד, אחרי ארבע שנים כאלה, תשמע, השחיקה היא לא כמו שמראים אצל מנו גבע, אלא היא יותר מתונה. זה נכון שחלק מהעובדן היה כאן, אבל זה מתווסף עד שם, ואתה לא משקלל את הקולות החדשים שהצטרפו. עכשיו, לבוא להגיד, תשמע, הליכוד שמר על 100% ממה שהיה לו ב-2022, ולזה נוספו עוד 2-3 מנדטים, בעיניי, מבלי שאני בחנתי את זה סטטיסטית.
0: בעיניך.
1: נכון.
0: בעיניך.
1: כן, נכון.
0: תראה, אני רואה שאביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר בספי ויניר בגלי צהל, אמר, אני לא אומר שהייתה פה בגידה או קונספירציה, אבל מכיוון שנתניהו מעלה את זה, חייבים לבדוק את זה קודם כל לגבי נתניהו עצמו.
1: על מה מדובר?
0: כן, יש שורה של החלטות שנתניהו קיבל, שאין שום הסבר הגיוני למה ואיך הוא קיבל אותן החלטות. כלומר, ליברמן אומר, הוא לא מאמין שהייתה בגידה או קונספירציה, כן. אבל צריך לבדוק אם ביבי בוגד. אבל בואו נבדוק אם ביבי בוגד. זאת אומרת, יש פה כיוון, אם הייתה בגידה, זה גם אבי בניהו אמר מפורש, כן? הוא אמר, זאת אומרת, אחרי שהתפרסם הסיפור של שלומי אלדר בדיבת הארץ, אז גם בניהו אמר, עכשיו צריך להפוך את הבגידה ללשכת ראש הממשלה, שהם בוגדים, אתה מבין? כלומר, אנחנו נגד קונספירציות, ונגד בוגדים, אבל אם יש בוגדים הם בלשכת ראש הממשלה.
1: באלט-רייט, זה הימין ה-ווק, כן? הימין הפרו-נאצי בארצות הברית,
0: כן.
1: יש תיאוריה מאוד חזקה שנתניהו עושה את זה בכוונה כדי שהוא יוכל to greater Israel ולהרכיב את הגבולות והכל.
0: שמה כמובן, הוא עשה בכוונה?
1: זאת אומרת שהוא הרי האמריקאים לא מבינים, אני רואה הרבה, זה מציף את הפיד שלי, הם לא מבינים את כל העניין הזה שנתניהו היה בעד הכסף הקטרי לפני 7 באוקטובר, הם לא מבינים איך ישראל, מעצמת המודיעין האזורית הזאת, לא הצליחה לדעת מה קורה כאן, ואז עם הפרסום של הארץ בשבוע שעבר, הם אומרים, הנה, זה הוכחה ניצחת, הוא רצה את 7 באוקטובר, כמובן שזה שקר וחזב, אין ספק שהוא לא רצה את זה, ושזה נחת עליו כאסון, כמו שזה נחת על כולנו. אבל טענת הקונספירציה הזאת היא דבר שקיים בארצות הברית, רק רציתי להגיד לך. Okay. רציתי להגיד לך עוד דבר, שתשים לב רק לאיזשהו חוש שני שעובר לאורך דבריך, שאתה אומר, מה ליברמן רוצה מנתניהו? כאילו, מה זה קשור זה? כמו שאתה בא ואומר לי, תגיד, מה, הכישלון של מערך הדיפלומטיה, הכישלון המדיני סביב ונציה, נו, גם זה ביבי? עכשיו, תראה מה זה. יש בעצם עולם שבו יש עלייה בכמות הרציחות, נו, מה זה קשור לביבי? מה זה? תמשימו את הממשלה. כישלון במבחני פיזה. אוי, נו, אז עכשיו גם זה תבוא תגיד לי ביזה? נתניהו. בנתב"ג, אין מזוודות, צריך לחכות שעתיים בשביל מזוודות ומוניות. על זה, אבל כל מה שאני אומר לך, עינון, המחנה המשותף, על זה אנחנו משלמים מיסים. על זה אנחנו משלמים מיסים, ואתה מתייחס לזה כאיזה שהם קישוטים על ההוגה, שמפריעים לחגיגותיך היומיומיות, כן.
0: מה יהיה אם ביבי ינצח עוד פעם נדבוש?
1: אז אני מאחל לו ולמדינת ישראל הרבה מאוד הצלחה, ואני מקווה שאנחנו נהיה במקום טוב. כאילו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה יהיה אם ביבי לא ינצח אינו נוש?
0: מה יקרה
1: אם ביבי לא ינצח אינו נוש?
0: מה יקרה? אני כן. אגיד לך מה לא יקרה.
1: נו, מה לא יקרה?
0: אני לא ירד מהארץ.
1: 100%.
0: אוקיי, כמו אוקיי. שאני שומע רבים אצלכם מדברים, כולל דרוקר לצורך העניין, שאמר שהוא לא יודע מה יהיה לילדים שלו.
1: איפה הוא אמר את זה, אתה יודע?
0: סליחה, הוא אמר?
1: בהחלך.
0: אוקיי, מה יהיה לילדים שלו לעשות פה בארץ? אז אני חושב שלילדים שלי יהיה מה לעשות בארץ, גם אם אתם תנצחו.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו ננצח, אני לעולם לא אגיד לך, הארץ מקיעה אותך, אתה קפו, לך מכאן, מלשין, לא צריך אתכם. זה בדיוק העניין שנובע
0: לא תגיד כי אני לא אעזוב את הארץ.
1: מצוין.
0: זאת הסיבה שלא תגיד.
1: אבל אתה צריך לראות איך נתפסים שידורי הפטריוטים ב4 השנים האחרונות, שבהם הממשלה הזו ישבה על מכונה.
0: כן.
1: יותר משחגגתם את פעולותיה של הממשלה, חגגתם את כאבם של מצביעי האופוזיציה. זה מה ששימח אתכם. השמחה לעד הייתה, המחנה המשותף הייתה התמה הזאת, הפזמון החוזר בשידורי הפטריוטים, ויש לזה משמעות, מפני שפטריוטים זה מדורת השבט של השבט.
0: אני חושב שאתה טועה מאוד, אוקיי. אני חושב שלפחות ב3 השנים האחרונות, עיקר המאמץ שלי ושל הפטריוטים היה להרים את רוח העם, בזמן שבערוצים שלכם,
1: אבל גם אנחנו העם, אבל גם אני העם. אני עם.
0: פרי, תשמע, סרי ופרי, לא נותנים לדבר. עכשיו, היה האירוע, המאמץ העיקרי של הפטריוטים, היה לחזק את רוח העם, בניגוד לערוצי התבעלה והתרעלה שהחלישו את רוח העם. לפני השבעה באוקטובר היה מאבק גדול, מאבק גדול, שבו אתם ניצחתם, בגלל שאתם שולטים ברוב התקשורת, כמעט בכל התקשורת, ובכל מוקדי הכוח, והממשלה התקפלה, וגם כשהיא התקפלה, המשכתם במאבק שלכם, והשבעה באוקטובר יש מצב שהציל אותנו ממלחמת אחים, שהיה יכול להיות אסון יותר גרוע מהשבעה באוקטובר ממה שקרה לנו, כי מלחמת אחים זה הכי נורא. ובסופו של דבר קרה השבעה באוקטובר, כן? והמאמץ העיקרי, איך שאני ראיתי אותו, היה לחזק, לתת כוח וביטחון, ולהפיח תקווה, ובצדק, כי אנחנו ניצחנו ומנצחים, בזמן שבערוצים שלכם כל הזמן החלישו, וידדו את מסרי האויב, והורידו, זה כמו שמשה בקרא, במלחמה בעמלק, אהרון וחור מחזיקים את ידיו, מרימים את ידיו, כדי שישראל ינצח. ואתם הורדתם את, לצורך, אני עושה לצורך רק ההשוואה של נתניהו כמנהיג העם, להוריד את, להחליש את נתניהו, לפגוע בו בזמן מלחמה. כל ההפגנות וכל מה שעשיתם באולפנים, הכל זה היה דבר נורא, היינו בתקופה נוראית. וזה היה המאמץ העיקרי של הפטריוטים. ובגלל זה אנשים אהבו אותה, ובגלל זה אנשים התחברו אליה. כי זה היה מאמץ אמיתי לחזק את הלוחמים. כמה לוחמים אמרו לנו שזה הדבר היחיד, שהם לא יכולים לשמוע אתכם. לא יכולים לשמוע אתכם בזמן מלחמה. על מה אתה מדבר בכלל?
1: מאזינים, אני רק רוצה למען הסדר הטוב, להגיד לכם שכאשר ינון מגל מדבר על לחזק את רוח העם, פשוט במקום העם תחליפו את המילה עם במילה ממשלה. זה העניין.
0: טוב,
1: מכיוון
0: טוב.
1: שאני זוכר את עצמי מאזין לך ולבן יומיים שלושה אחרי השבעה באוקטובר, ופתאום אתה חוזר ורבין ואוסלו והתנתקות, וזה היה איזה 10 באוקטובר, 11 באוקטובר, אמרתי רבק, אני לא יכול לשמוע את זה. זה היה חיזוק רוח העם שלך שלושה ימים אחרי השבעה באוקטובר. הערוצים שלנו so called, בשבעה באוקטובר הפנו את כוחות הביטחון לקיבוצים, רגע, למושבים.
0: ומה בן אמר בעשרה באוקטובר?
1: רגע,
0: מה בן אמר?
1: לא זוכר.
0: יש דבר אחד שהוא אמר בתשעה, בעשרה, באחד עשר.
1: אני זוכר שאותך אני שמעתי בשבעה ובשמונה.
0: אותי לא יכולת לשמוע.
1: לא יכולתי.
0: אבל בן שאומר ביבי ביבי, יכולת לשמוע.
1: אבל כשאתה מדבר על הערוצים שלנו, אז אני אסביר לך שהערוצים שלנו במשך 3 שנים של מלחמה, כן? מהשבעה באוקטובר, היום שבו הם העלו, שוב, אתה יודע, יש כאלה שהעלו שקופית בשבעה באוקטובר, ויש כאלה, 100%, ויש כאלה ששידרו לקהילות ויצרו קשר בין אזרחים נצורים לבין כוחות הביטחון, ומאז במשך 2 שבהם היו חטופים בעזה, לא הרפו מהמאבק למען מדינת ישראל, למען ניצחון הכוחות ולמען שחרור החטופים. ואתם, משפחות חטופים, התדפקו על אולפנכם ונתקלו באוזניים
0: כדי
1: אטומות, באוזניים
0: כדי
1: אטומות.
0: שישראל תיקנה.
1: ואתם,
0: כדי שישראל
1: כל
0: תיקנה.
1: מה שעניין אתכם במהלך המלחמה הזאת, זה לשמר את שלטון
0: טוב,
1: הממשלה
0: טוב,
1: הזאת
0: טוב,
1: והקואליציה
0: טוב,
1: הזאת.
0: בסדר.
1: ועל כן עשיתם טוב. את כל הסמטוחה הזאת,
0: נכון.
1: שאומרת,
0: שופרות,
1: טובת הממשלה
0: שופרות,
1: שווה טובת המדינה.
0: וערוץ תעמולה,
1: לא, אבל אני רק אומר לך,
0: אוקיי.
1: כמו לואי ה-14 שאמר, המדינה זה אני, כך ערוץ 14, יש לואי ה-14.
0: ציפיתי ממך ליותר.
1: אבל ציפיות יש בקריות.
0: אבל אין לי מושג למה.
1: ציפיות יש בקריות. לואי ה-14 אמר, המדינה זה אני, וערוץ 14 אומר, המדינה זה אני, ואני זה הממשלה. ואני רוצה להגיד לך שכשאתה אומר לחזק את רוח העם, גם אני זה עם, וגם צופי ערוץ 12 זה עם, וגם אנשים שלא הצביעו לממשלה הזאת עם, ואותם לרגע אחד לא ניסיתם לחזק.
0: בסדר גמור. טוב, אין ספק שבסופו של דבר, זה הטיעון היחיד שהגיע, אתה שופרות ותעמולה וזה.
1: לא אמרתי פעם אחת המילה שופר.
0: ואתה אמרת בזה. אני לא יכולתי לשמוע אותך, אבל זה מה שאני אומר לך, כל מה שהיה לכם להגיד כל המלחמה, זה ביבי ביבי. זה השורה התחתונה, בסדר, טוב, עזוב, אין לי כוח להמשיך את הוויכוח הזה, גמרנו, בואו נצא להפסקת פרסומות, נראה אחרי זה, יש לנו מרועיינים, יש לנו אנשים, יש לנו
1: וכל זה. וכל זה ב-20 ומשהו דקות, כן, שעה שנייה היום.
0: יפה, קדימה.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
0: שלום, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה.
3: בוקר טוב, ינון ונדב, בוקר טוב למאזינים.
0: פורום המפקדים והלוחמים במילואים לשעבר מפלגת אחדות. בואו, המפלגת אחדות, אחת המפלגות ה...
1: לשעבר מפלגת אחדות לשעבר.
0: הקצרות בהיסטוריה.
1: זו הייתה אחדות קצרה.
0: כן.
3: כן, כן.
0: יש בזה משהו סימבולי.
3: לצערי הרב, אני יודע, מצד אחד אתה הולך בכל מקום דברים, אומרים לך אנשים, אנחנו רוצים אחדות, ולמה המפלגה לא רצה בזה?
0: רק נגיד למי שלא מחבר, זה המפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, כן. אבל מה, אני מנסה לחשוב, תגיד חזי, מה חשבת? נו באמת, זה הפתיע אותי מאוד שהלכת איתם, כי זה היה ברור שאין לזה שום סיכוי.
3: אני אגיד לך את האמת, אני לא נועדתי להיות בכנסת, זאת אומרת, לא אמרתי, אני חייב להיות בכנסת, תכף בוא נראה איפה זה מסתדר לי. כשגילד בא ודיבר על אחדות, ודיבר על ימין, ודיבר על חוק גיוס, אמרתי, זה דברים שאני מתחבר אליהם. אני מתחבר אליהם כי אחרי 8 שנים שאנחנו עם קורונה, ועם 5 מערכות בחירות, ועם מלחמה, מגיע לעם ישראל ש-70-80% מהאנשים מסתכלים למעלה לממשלה, ואומרים, אנחנו מזדהים עם הממשלה, עם הממשלה שלנו. המצב הזה שבו 45% מרגישים שהממשלה היא לא שלהם, הוא מצב נורא והיום, שאנחנו משלמים עליו מחירים כבדים.
1: אז למה לא רצת, נגיד, עם מישהו ש... נגיד כמו וינטר, שאומר דברים דומים בהרבה נושאים?
0: לא בטוח שהייתה הצעה.
3: קודם כל לא הייתה הצעה, אבל בוא נגיד שווינטר ואני זה כמו מים ושמן, הלב שלו במקום הנכון, אבל לצערי הרב משם גם מתקבלות החלטות, ואני לא מתחבר למפלגה שבאה ואומרת, אנחנו רק חדש, 12 אנשים חדשים, ולא מקבלים אף אחד שהוא מהוותיקים, ובשום תחום בחיים לא הייתי הולך אליהם, לא ברפואה, לא בכלכלה, ובטח שלא בפוליטיקה, ואני חושב שזה מסוג המפלגות האלה, מפלגות אווירה, שיכול להיות שהם יעברו את אחוז החסימה כמובן, אבל לא לאורך ימים.
0: שאתה אומר שאתה ושמן ומים זה בעל רקע אישי, כלומר של מפגשים ביניכם כגם אתה...
3: כן, כן, אני מהשירות הצבאי, אני מכיר אותו 25 שנה, כמו שאמרתי, הלב שלו במקום הנכון.
0: אבל אתם לא מסתדרים.
1: אבל הראש לא. לא, כאילו, אתה יודע, אתה אומר גם הוא מקבל את ההחלטות שלו מהלב, זאת אומרת, אתה אומר הוא לא מקבל את ההחלטות שלו מהראש.
0: אני יכול להתחבר למה שחזי אומר, כי בוא, עם כל הכבוד, וינטר בא ואומר, אני רוצה לחזק, אני ימין וכאלה, וכל הגוש, אני עם הגוש, אני עם הגוש עם הימין, אם אני תומך בנתניהו, וכל הגוש, כולם אומרים לו, ראש הממשלה והרבנים, וראשי מועצות, ומשפחות שכולות, וכל המפלגות, וכולם אומרים לו, אל תרוץ לבד, והוא ראש בקיר,
1: אז אני, אז אני אגיד לך למה וינטר יכול, אם יעבור, לעשות שירות אדיר לימין ולנתניהו, מכיוון שבבחירות יש שתי שאלות. אחד, איך אתה שומר את ההוגה שלמה, ושתיים, איך אתה מגדיל את ההוגה. עכשיו, זה נכון שוינטר מאיים על שלמות ההוגה. אבל אם הוא יעבור, לא רק שהיא תהיה שלמה, זה הדרך היחידה של הימין להגדיל את ההוגה.
0: אני לא בטוח שאנחנו בסיטואציה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו אם.
1: טוב, בוא נדבר רגע...
0: תן לו לענות, הוא רוצה...
1: כן, בבקשה, סליחה, כן.
3: לא, אני לא פרשן פוליטי, ואין ספק שאני אומר שיכול שהוא יעבור את אחוז החסימה והוא יגדיל את כוחו של הימין. אבל בסוף, כשאני מסתכל, אני מסתכל בצורה עניינית. האם אני הולך אחרי מפלגה שהחידוש שלה הוא בזה שאין אף אחד מהישנים, מה כל החבורה הזאת היא טובה וכל מי שהיה הוא גרוע, אני לא מקבל את ההנחות היסוד האלה, ולכן לא הייתי מצטרף עם מפלגה.
1: אוקיי, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה לגבי הסרט נאזה. ובואו נדבר רגע שנייה באמת על המדיניות, כפי שבאה לידי ביטוי, לא רק במלחמה הזאת. אני זוכר גם, בוודאי אינון זוכר, יולי 2002, החיסול של סלח שחאדה בעזה. על זה נאמר...
3: קלה בכנף.
1: בדיוק. ושם היה נאזה של 12 או משהו כזה, וזה באמת עורר כאן סערה גדולה מאוד. עכשיו, אנחנו יודעים שבמלחמה הזאת, המדיניות הייתה הרבה יותר טולרנטית. ביחס לנאזה, זה דברים שנאמרו. אז, זאת אומרת, זה הסטארטר שממנו בעצם הסוגיה הזאת בעצם מתחילה להיות על השולחן.
3: כן, אבל עוד פעם, עכשיו אנחנו במלחמה, אז לא היינו במלחמה. אז היינו בלחימה מצומצמת נגד טרור, בעצימות אחרת.
1: בדיוק, אז תתייחס לניואנסים האלה, מתי מחליטים ככה, מתי מחליטים ככה, איך זה עובד בדיוק?
3: יש מדרגות, יש 4-5 מדרגות נאזה, שאותם שמוגדרות על ידי המטה הכללי ועל ידי הרמטכ"ל באופן אישי, וזה אופן שבו צה"ל פועל במלחמה.
0: בסוף, אתה מכיר את המדרגות האלה?
3: אני מכיר, אני בקיא, אני רמת חטיבה, אני הייתי צריך לאשר גם התקפות אוויר וגם התקפות ארטילריה, וזה היה בכל פעם בהתאם לנזה שהוגדר על ידי פיקוד.
0: אז מה המספרים? אתה יכול להגיד לנו מה המספרים?
3: סליחה, מה?
0: מה המספרים של הנזה, כן?
3: קודם כל, יש התקפות שאם הרמטכ"ל מאשר, אז יש גם נזק של עשרות רבות של אזרחים שעלולים להיפגע כתוצאה מזה. כמובן שמעולם, וכל הקישור של זה למילה ג'נוסייד וכולי, הוא מופרך בהחלט. אבל יש מקרים שבהם אתה אומר, יש לי כאן אויב מאוד מאוד, ברמת בחירות מאוד גבוהה, שאני מאמין שסיכול שלו יסייע מאוד במערכה הזאת, אז נותנים אישור.
1: יכול להיות אדם, נגיד גם... אירוע, תראה, אני זוכר למשל, יחסית בתחילת המלחמה היה איזה ניסיון לחסל את רנדור, שזה באמת אחד מראשי הזרוע הצבאית של חמאס, וזה היה שם איזה הפצצת שטיח כזאת על מתחם מנהרות, אוקיי? נגיד באירוע כזה, שאני חושב שגם מוזכר בסרט, יכול להיות נזה של מספר תלת ספרתי של אזרחים לא מעורבים?
3: אני לא מכיר מספרים כאלה. זה לא אומר שבוודאות זה יכול להיות שבתרים חריגים של רמטכ"ל הדבר הזה מאושר. אני לא מכיר מספרים כאלה. אני חושב שאנחנו מפספסים את הדיון העיקרי כאן. כל מי שעושה שירות מילואים בצהל או שירות צבאי בצהל יודע את המציאות. והמציאות היא שצהל עושה ככל יכולתו להימנע מהרג של חפים מפשע. אני לא מכיר חייל אחד בשום סיטואציה שרמו לו ילדה או שרמו לו סתם מישהו שהולך ברחוב ויורה בו. זה פשוט מציאויות שאנחנו יודעים, אתה יודע, כל מי שבעולם הזה, אתם נדב, אתה מכיר את החברים שלך, ואינון מכיר את החברים שלו, אין דברים כאלה. והסיפור הזה שעכשיו, הסרט הזה, הנזק שהוא עושה, שהוא פי 100 יותר חמור מפעילות של תג מחיר כזאת או אחרת, או כל הדברים האלה, לא ראיתי שום ראש אופוזיציה שרץ לגנות את זה. אבל זה, הנזק הוא חמור מאוד. הוא מתחבר כמובן לפרשת הפצארית ולכוח 100, והוא מתחבר לקו שבו צהל, כשהוא לא יודע, כשלא ברור לו מה הנרטיב, על מה הוא נלחם, אז קמים אנשים ומספרים נרטיבים מופרכים, שאתה פשוט לא יכול להבין מאיפה הם באים. כי אנחנו יודעים את האמת. האמת היא רחוקה מזה. אף אחד בצהל לא רוצה להרוג בן אדם חף מפשע.
1: אבל תראה...
3: בצהל הוא מאוד רוצה להרוג את המחבלים, את הארכי מחבלים, גם אם המחיר הוא בסוף
1: אבל,
3: מסכן
1: אוקיי,
3: אזרחים.
1: אוקיי, השאלה אבל, שוב, ואני רוצה להתנתק מהסרט, כי אני חושב שהדיון הוא דיון חשוב בעבורנו, ואנחנו נמצאים באמת אחרי המלחמה העצימה, וזה כן דיון שהוא תמיד התקיים בצהל. והשאלה היא, האם אחרי השבעה באוקטובר, בצל ה... תדהמה מהאסון הנורא ומהפשעים הנוראים שנעשו כלפינו, האם לא הייתה איזושהי מדיניות שיושמה, שהייתה יותר מטירנית במקומות הללו, ביחס למדיניות הצבא מזה שנים?
3: בוא נגיד שאם במשך 30 השנים האחרונות, צהל נזר מהצל של עצמו, לא רצה שבשום צורה לקבל ביקורת ברמה הבינלאומית, וסיכן, כמו שאמר רמטכ"ל לבני גנץ, סיכן את החיילים שלו כדי...
1: זה אומר על צוק איתן.
3: כן, כן, אני אומר, אם צהל ב-30 שנה האחרונות היה מבולבל, אז 7 באוקטובר טיפה החזיר אותו למקום שבו הוא אמור להיות. וגם עכשיו, אחרי שאנחנו איפה שאנחנו אמורים להיות, אז שים לב ליחס הנפגעים בין חמאס לאזרחים, וכמו שאתה יודע, זה יחס של 1-2, או יחס 1-3, שהוא טוב בהרבה מכל יחס של צבא אמריקאי בעיראק או באפגניסטן, או מכל צבא בריטי, צרפתי וכו', בכל המקום שבהם הם נלחמו. אז טיפה שסתינו, כאילו חזרנו בחזרה למקום שבו אנחנו באמת אמורים להיות, שבו אנחנו לא מסכנים את החיילים שלנו לטובת אזרחי האויב. אין דבר כזה. זה בלבול הוא לא מוסרי, כן?
1: אבל אנחנו כן מסכנים. אנחנו כן מסכנים את החיילים שלנו. אם לא היית רוצה לסכן את החיילים שלנו, מה שנקרא boots on the ground, שהאמריקאים תמיד פוחדים, אז היית עושה את הכל מלמעלה, מפציץ. הרי את עזה אפשר להפציץ גם מהאוויר.
3: אי אפשר להפציץ את כל עזה. נגמרו הפצצות אחרי חודש, היו נגמרים לך אחרי שבוע. אי אפשר להפציץ את הכל מהאוויר. אתה יודע, אני תמכתי...
4: לא, אפשר פצצה אחת.
3: אני יזמתי את תוכנית האלופים ב-2024 כדי להימנע גם מהרג דרך אגב של פלסטינים, של עזתים. תוכנית האלופים הייתה מביאה לנו בשורה, אבל גם שם הפצ"רית והיועמ"שית נעמדו על הרגליים האחוריות, למרות שזה מותר על פי הדין הבינלאומי, כדי לגרור את צה"ל, כדי לגרור אותנו, לא משנה, גם לעסקאות חטופים מופקרות בתקופה ההיא, אני לא מדבר על התוצאה הסופית, וגם לקנייה של צה"ל, ולשמחתי רבה זה לא קרה. אבל זה הסטנד אוף מיינד של האנשים שיושבים מקבלים את ההחלטות האלה.
0: טוב, תגיד, מה אתה אומר לגבי הבחירות?
1: אז אמרנו, לוינטר לא תצביע. למי כן?
3: לוינטר אני לא אצביע. למי אני אצביע? אני לא אעשה את זה בלב שלם, אבל אני אצביע לציונות הדתית.
1: אתה תושב אלי, נכון?
3: אני תושב אלי, ואני חושב שהברכה שהציונות הדתית הביאה להתיישבות היא עצומה. כמובן לא רק להתיישבות היא הביאה, אבל היא הביאה ברכה גדולה למדינת ישראל. רואים את זה בהתיישבות, בכבישים, בחוות, ביישובים. אני מאוד מוטרד, אם אתה שואל אותי, אני מאוד מוטרד מהגוש השני, אני מאוד מוטרד מהאנשים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, גדי איזנקוט מצטייר כישר וכימין, אני הייתי מח"ט מנשה. עמדתי עם גדי איזנקוט בסוף האינתיפאדת, מה שנקרא אינתיפאדת הבודדים, אם אתם זוכרים, 2017. הוא רמטכ"ל, אני מח"ט, עומדים על הגבעה בסנור, ואני אומר לו, הרמטכ"ל, מכאן הוצאנו ב-2005 את היישובים, גנים, קדים, סנור, חומש, הגיע הזמן להחזיר לפה אחיזה, כי זה שטח C. והוא תופס את אלוף הפיקוד רוני נומה, ואת אלוף קרמלי, מפקד אגודה, והוא אומר להם במילים האלה, זה המקום שבו ניתן לתת עוד הטבות לפלסטינים. אפשר לקחת עוד שטחי C, להעביר אותם להיות שטחי A ו-B. זו התפיסה שאיתה מגיע גדי איזנקוט. הוא אומר להם, אנחנו צריכים לשכנע את ראש הממשלה לעשות את הדברים האלה.
0: כשהוא רמטכ"ל, הוא אומר לשכנע את ראש הממשלה, לתת עוד שטחים, להעביר אותם לשטחי A.
3: צעדים בוני אמון אחרי האינתיפאדה, אינתיפאדת הבודדים. זה האיש, ואני עוד יותר מוטרד ממי שמנהל אותו, שזה רונן מנליס, שאני מכיר אותו היטב, למדתי איתו, ישבתי לידו שנה שלמה. העמדות שלו, העמדות יאיר גולן על מלא. והוא זה שמנהל את כל הקמפיין, וגם כשהוא מביא אנשים כמו מתן כהנה ונוספים לרשימה, זה כדי לצבוע אותה בצורה מסוימת. אבל בסופו של דבר, לא מדובר במפלגת מרכז, מדובר במפלגה שברגע שהחופש הפעולה שלה יהיה עם השמאל, אז היא תלך למקומות שאליהם מכוון, יאיר גולן.
0: אז אתה אומר איזנקוט הוא שמאל מלא.
3: אני אומר שאיזנקוט, הוא ישחק עם הקלפים שיש לו. מי שמנהל את הקמפיין זה רונן מנליס. רונן הוא שמאל מלא, נקודה.
1: אוקיי, עכשיו השאלה היא אחרת. איפה המקום שבו קצין בכיר כמוך, שגדל בצהל על ערכים של אחריות והובלה והנהגה, וכל הדברים שכרוכים בכך, איפה הוא אומר, תשמע, זה נכון שהאלטרנטיבות כאן הן לא כאלה שהייתי בוחר אותם בכל יום נתון, אבל אחרי קדנציה כמו שהייתה, עם אסון כמו שקרה, שזו גולת הכותרת של הקדנציה הזו למרבה הצער, אז אי אפשר להמשיך כפי שהיה. וכולם הלכו אגב, כולם הלכו חוץ מכמה נוגדת עזה וראש הממשלה.
3: אז אני אגיד לך, התשובה שלי מתחלקת לכמה. קודם כל, אני מסכים איתך לגמרי נדב, שהדבר שהכי חסר לנו היום זה ראייה מורכבת. אני אומר את זה גם לינון בפעולתו בערוץ 14, ואני אומר את זה גם לאנשים בערוץ 12, יוצא להתראיין הרבה בשני הערוצים האלה. אני לא רואה בשום מקום החלת מורכבות. מה זה אומר מורכבות? אני טוען שלראש הממשלה יש אחריות מלאה על הקונספציה, על מינוי הרמטכ"לים, על התפיסות הביטחוניות, על הקצאות המשאבים, על כל מה שנעשה כאן ב-20 שנה האחרונות, והאחריות הזאת היא כבדה, והיא הובילה אותנו ל-7 באוקטובר. ואני אומר באותה נשימה, שהוא היחידי בעיניי, שמאז השביעי באוקטובר מוביל אותנו בכיוון אחר לגמרי. הוא עשה את זה בעזרת המזכיר הצבאי שלו ונוספים, אבל הוא היחידי שהפיק את הלקח, כי אם הייתי הולך אחרי איזנקוט ואחרי בני גנץ, הייתי נכנע מזמן ברצועת עזה, הייתי נכנע מזמן בכל הגזרות, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו להם היום, ולכן התמונה היא מורכבת. ראש הממשלה הוא אחראי, ואני טבעתי ממנו. כבר בשבוע הראשון והשני למלחמה, להגיד, אני אחראי על האירוע הזה. זה שהוא לא עושה את זה מכל מיני שיקולים פוליטיים ומשפטיים, זה בעיה שלו, אני ממש, בוודאי לא מזדהה עם זה. אבל זה שהחלופות, הם כמו שהם נראות, חבורה שתיקנה לחמאס, לחיזבאללה, לאיראן, לארצות הברית, זה בוודאי לא מקובל עליי. אז אני בגלל זה לא באתי והצטרפתי לליכוד, באתי ואמרתי, אני בעד אחדות, גלעד ארדן מייצג בעיניי משהו יותר נקי, אני בעד ציונות דתית, אבל משחקים עם הקלפים שיש לנו, וזה הקלף שיש כרגע, ועם זה ננצח.
0: טוב, מילה אולי על הסיטואציה האסטרטגית שאנחנו נמצאים, בעזה, לבנון, סוריה, איראן.
3: גם כאן, מורכבות, מצד אחד הישגים בלתי רגילים, מצד שני, אחרי 3 שנים, הייתי מצפה שנהיה במקומות הרבה יותר טובים, בוודאי בעזה ובלבנון. איראן זה גדול עליי, אבל עזה ולבנון יכולנו להיות במקומות הרבה יותר טובים, גם באמת של, בוודאי בעזה, השמדה מוחלטת של חמאס, וגם מול חיזבאללה, אבל יודעים לברך על חצי הכוס המלאה, ולסמוך על התעקשות שלא מפסיקים באמצע.
0: אוקיי, טוב, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה, בשורות טובות.
0: כל טוב, ביי.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
0: טוב, עצרו בכפר קסם מחבל ישראלי בן 19 שרצה לפוצץ חוות שרתים שקשורה לענקית הטכנולוגיה.
1: זה לא יפה, זה לא יפה.
0: שהוא נכנס לשם במסגרת שירותו הלאומי בקבעות.
1: זה לא יפה.
0: אנחנו, אני אומר תמיד, תשימו את הכוכבית הזאת. כמו לפני השבעה באוקטובר שחייתם בפנטזיות, כן, הרשות הפלסטינית החי בפנטזיה, וכל מה שקורה במדינת ישראל, אני אומר חבר'ה, על חרבנו אנחנו חיים פה, ורק אם נהיה בתודעה, שאנחנו על חרבנו, יש מצב שהיא תישאר בנדן. רק אם נהיה בתודעה. הרוצה שלום יכון למלחמה, זה אומר שאם אתה רוצה שיהיה שקט, אתה חייב להיות כל הזמן ערוך, ושהאויב שלך יודע שאתה ערוך. זה המצב, זה לא, זה מבאס, זה מבאס, אבל זה, אלה החיים.
1: טוב, תודה. תודה רבה.
0: לך, כן. תגובה ראשונה שלך לסיום התוכנית, נדב פרי.
1: לא, אני עדיין מטולטל מפרשת השרתים איפה זה היה? מה שקראת?
0: של אמדות. כפר
1: קסם.
0: אתה מזלזל בזה.
1: לא מזלזל, אם זה קרה, זה אירוע שאסור שיקרה.
0: כן.
1: האמת היא שאני אחרי בוקר לא קל, היה לי ערב מאוד לוקף אתמול, ובאמת אני מצטער שאולי זה בא לידי ביטוי מהלך השעה האחרונה.
0: הוא מתכוון להפסד, מי שלא יודע, של 4-1.
1: נכון.
0: כשאני שר 4-1, 4-1, 5-5, אתה יודע מה זה?
1: של זהו זה, מה זה היה? של ריצ'ראץ', לא זוכר, כן.
0: של זהו זה. לא, גם זה, גם היה לפני זה, החליפו שם.
1: דעתי זה ריצ'ראץ' אולי, לא?
0: לא, לא, לא.
1: איך קראו ללהקה שנגנה בזהו זה במהלך...
0: ראש.
1: שר, תודה רבה, מה אתה נוחש את התשובות? באמת, אוקיי, טוב. אז רק אני רציתי להגיד לכם...
0: איך קראו להם תופף? יקי לוי.
1: שמחר, בשידור החוזר, בשעה 1:30, אנחנו נהיה כאן עם חולצה ותקליט. איזה יופי היה זהו זה, יום חמישי ב-4. זה היה באמת אירוע נהדר.
0: טוב, בוא נשמע לסיום זה עומר אדם, אתה יודע מה, יאללה, שהתחתן לו מזמן.
1: נרים את האווירה קצת.
0: אם לא שמעת, הוא התחתן. תן לי את זה, בבקשה.

אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ' וגלעד הראל שהיו אחראים על השידור, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון היו בדיגיטל, לכן הוא יהיה פה יקי אדם, כי אנחנו סיימנו להיום, שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות, בעזרת השם נפגש מחר בשעה 9, נדב הוא שיהיה פה גם מחר, אולי יחטוף עוד כמה גולים בדרך, להתראות, ביי.

כלום, איזה הפתעה, איזה הפתעה. מי מגיע לכאן אחרי שידור ההתרמה? הנה אנחנו כאן לשעה של שיחות מאזינים מובחרים. כלומר, באמת באמת אני בא עכשיו כולי מרוכז עבורכם, אז תתחילו להתקשר, כי לא ידעתם בטח שיש תוכנית, והנה היא חוזרת. אז אני אראל סגל, אתם המאזינים, וביחד אנחנו, אתם תתקשרו למספר 055-2103-103, 055-2103-103, ואז אני ואתם נשוחח על כל נושא שיעלה, כל דבר שעומד לכם בראש. אוקיי? כי זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל אנחנו נתחיל בשיר, ניתן לכם את הזמן לפני השיר, אני אגיד, רק אזכיר, יש לנו פה צוות, אנחנו לא באים ככה סתם, יש לנו עורך ומפיק, אסף נבו, המכונה מרק ספיץ, אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', אסיר ציון לשעבר, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, כאילו, הוא לא אלפרין של המשקפיים, הוא אלפרין של העיניים הביוניות, זה יותר חזק, מחליפים אצלו עיניים, ובדיגיטל, ראות כתוב, איפה ראות? היא לא פה. אז זה כתוב, אז היא לא פה. ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת והראל גולדשטיין. עומר אוקון. עומר אוקון כאן. חברים, עכשיו אנחנו נשמע שיר לכבוד יום כיפור. Who's by fire? מי באש? זה כתב אחד יהודי יקר וצדיק בשם ליאונרד כהן, שהוא כבר לא איתנו כאן. שהיה כהן, שהולך להתפלל עם אבא שלו, החזן בבית כנסת, במונטריאול. ובמלחמת יום כיפור, בניגוד לתינופות שלכלכו את ישראל, כולל חיילים, שאני מקווה, אנחנו נדבר על זה, מה אני חושב צריך לעשות להם, ליאונרד כהן הגיע לכאן, והופיע לחיילים, פשוט עבר ממקום לכל, ליאונרד כהן, הגדול, שכבר לא איתנו. האמת שיש לו עוד שיר טוב, האמת, אבל הוא כבד, אינני, השיר שהוציא מהאלבום האחרון שלו, אבל אנחנו נשמע שיר שהוא כתב בעצם ימי מלחמת יום כיפור.

0: אני מוצר את השיר כי זה ארוך, אבל זה שיר פייפה. ואסף הזכיר לי שהשיר הזה היה בסרט הישראלי החיים על פי אקפה, ואז אני אמרתי שבעיניי אסי דיין עשה את שני הסרטים הכי טובים בקולנוע הישראלי, הוא עשה גם את גבעת חלפון, זה הקומדיה הכי טובה, והחיים על פי אקפה, למרות שזה סרט שמאלני מניאק, סרט טוב, כאילו אי אפשר לקחת, זה דרמה חבל על הזמן עם משחק, עם, כאילו באמת שחקנים, סרט טוב. טוב, יש לנו מאזין ראשון, אני מבין שקצת קשה, באנו עליכם ככה בהפתעה, נפלנו עליכם, בשעה, כאילו לא שעתיים, 055, 2-103-103-105-2-103-103, זה המספר שלנו, ויש לנו מאזין ראשון על הקו, שלום.
1: היי, שלום אראל, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, על מה תרצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר על האמבה בכנרת.
0: אמבה בכנרת, אוקיי.
1: כן, אני רוצה לך את האמת, אני ממש ממש חושש כרגע. אני באופן כללי בחודשים האחרונים לא מקשיב לחדשות, ערוצי אינטרנט מהסיבות האישיות שלי, אני שומע מוזיקה ביוטיוב ועושה איזה פרויקט שאני עובד עליו. והייתי ביום ראשון עם ידידה, חברה, במצוק ארבל, ליד טבריה, ואז ירדנו למטה והלכנו לכנרת, לחוף גדרון.
0: כן.
1: לא היה שום שילוט, מהמצוק ארבל הכנרת נראית מדהימה, הכי יפה ביקום. כשירדנו למטה לחוף, הוא היה קצת מטוש,
0: כן.
1: היו בפנים כמה אנשים, לא הרבה, בעיקר על כיסאות ישבו, הייתה איזה מישהי עם התינוק שלה, עוד איזה מישהי תקנה, ונכנסו פנימה. שום שילוט, המציל, היה מציל בסוכה.
0: כן, אבל
1: לא
0: תראה,
1: המילה.
0: קודם כל, אמבה כזאת קיימת בכל אגמי המים המתוקים בעולם, אני חושב. היא בדרך כלל לא תוקפת. זה יכול לקרות, וזה קרה. השאלה מה, אתה רוצה שישימו שלט, יש פה אמבה, אל תיכנסו. מה, כאילו?
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה.
0: אתה לא יכול לשים על כל החופים בכינת, וגם אתה לא יכול להכניס לאנשים די להיסטריה.
1: אני מבטיח לך שאני אתן לך טיעון לגיטימי והגיוני, בסדר?
0: יש יותר סיכוי שתיסע לכנרת ותעשה תאונה חס וחלילה, ולא תחזור מהכנרת מאשר שאמבה תאכל לך את המוח. אני מסכים שזה קיים, אבל אתה יודע מה אתה רוצה, אז אל תיכנס למים.
1: רגע, משרד הבריאות פרסם בכל ערוצי התקשורת וזה וזה וזה, שאסור לצלול, אסור להכניס את הראש, אסור לעשות קפיצה, אסור זה, אסור זה. אתה עכשיו רוצה ללכת לכנרת ולעשות את מה שהוא אמר שלא לעשות, אתה רוצה? אני לא ידעתי, אם הייתי יודע, אם הייתי מקבל, אני במכבי, הבחורה שהייתה איתי היא בכללית.
0: כן.
1: כל יום מכבי שולחים שטויות ב-SMS. שטויות. אם הייתי מקבל ב-SMS ממכבי, כי אני לא נחשוף לחדשות.
0: אבל לא הגיעו, אני לא חושב שהייתה, רגע, אסף, הייתה הודעה רשמית לא להיכנס לכנרת? לא נקרא הודעה רשמית לא להיכנס לכנרת.
1: לא, אם הייתה הודעה רשמית של משרד הבריאות.
0: הם אמרו שהם לא מוכנים, אני אומר לך שוב, תראה, אני מציע לא להיכנס, אני הרבה יותר דואג מעניין הכלבת, כן? אני לא חושב שהרבה אנשים ימותו מאמבה שאוכלת להם את המוח.
1: אבל הרי
0: אני יורד מאוד לסוף דעתך. אי אפשר לשים בכל חוף בכנרת עזרה מאמבות. זה מגוחך.
1: רגע, שנייה, אתה לא מבין מה אני אומר. אם משרד הבריאות הזהיר, תבדוק.
0: הוא לא הזהיר. הוא לא לקח. הוא אמר, תביא לי את ההודעה של משרד הבריאות. אתה יכול
1: לשאול. אבל יש לי שאלה, אתה עכשיו מוכן ללכת לכנרת ולצלול בה? נכניס את הראש,
0: ושיקזו
1: לך מים לאף, תגיד לי כן או לא.
0: אני אומר, אם הייתי בכנרת, הייתי שוחה בה, אני נוהג שלא לנשוף מים דרך האף ודרך הפה, ככה לימדו אותי לשחות. אני לא שוחה, מה, אתה שוחה כמו דולפין? מה, אתה מוציא את המים מהאף?
1: לא, למה אתה מדבר בצורה לא יפה?
0: משרד הבריאות המליץ, הנה, הוא המליץ להשתמש ב... אטמי האוזניים, ולא להכניס את הראש פנימה.
1: אטמי אף אתה מתכוון.
0: לא, אטמי אוזניים. וגם אף.
1: אני זוכר אטמי אף.
0: אז מה אתה רוצה? אז אל תלך לכי. מה, אני ברצינות אחי. אני לא מבין מה אתה רוצה. אתה רוצה שיודיעו בטלוויזיה, דונג, אנחנו שותים את המים של הכנרת, אתה יודע חלק ממנה.
1: אני יודע ש... אתה מבין שאתה בור בנושא הזה. אין בעיה לשתות. כי המצא קיבה הורגים את האמבה. הבעיה היא, אם זה נכנס מהאף פנימה, זה יכול להגיע למוח.
0: אז מה אתה מציע? אוקיי, אז מה אתה... לא, סבבה, זה מצוקן. מה אתה מציע?
1: שרגע, אני איזו 15 יום, בחרדות מטורפות הייתי אתמול,
0: אתה יכול להיות רגוע.
1: כן, אני משפט להגיד, אני אמור 15 יום לפחד, כי אם עכשיו יהיה לי חום, או אם יהיה לי תחיות, תחילות והקעות, וזה איכשהו הגיע למוח דרך אף, אני מת. הסיכוי הוא אפסי שזה יקרה, הוא אפסי, אבל אם הוא יקרה, אני מת כנראה.
0: אבל רגע, אבל גם אני מסביר לך שיש לך, תסביר לי, אז מה, במכונית אתה נוסע?
1: כן.
0: אבל יכולה להיות, יש יותר סיכוי לתאונת דרכים.
1: אני אלך בצורה אינטליגנטית, זה ברור לי שכל שנה מתים 400-500, ואני מודע לזה, ואני רוצה להיכנס. אם הייתי מקבל אס-אמס ממכבי, יש בכנרת המבה, לאחרונה בגלל
0: התחלות... טוב, בסדר, מצינו...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שלום.
3: כן.
2: דבר אליהו מפתח תקווה.
3: כן, אליהו.
2: קודם כל, אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים, אני חושב כל העם שלנו ראה מי התעלל בחטופים, מי חילת סוכריות בצהל וסמך בזמן שהיו את החוטפים, בזמן שהיו את המסעונת. כל עזה שמחה וצהלה. אז איזה נזק אגבי יש שם? איזה חפים מפשע יש שם? אני רוצה להבין את כל המשולעים.
3: אני אסביר לך. אתה נשמע לי חרדי, רגע.
2: ותדעו בחטופים.
3: אל תצעק, אבל אנחנו פה מדברים, חבל לצעוק. אני מבין.
2: איזה מטומטמים יש פה?
3: תראה. אבונה
2: אתה קוט ויאיר גולן תומך בהם.
3: לא, איזה קוט גינה אותה ורגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תראה, אתה בוא תעשה הפרדה. אני חושב, אתה יודע שאני מתנגע, אני לא תומך באיזנקוט, אבל הוא גינה אותם. אז כבר אמרת דבר לא נכון. שתיים, אני רוצה לשאול אותך לגבי הלא מעורבים. כן.
2: נו, חשבתי שאתה מדבר
3: עם מי חשבת שאתה מדבר?
2: עם החברה השניים, אני לא זיהיתי את הכל, אני כבר קצת, כן.
3: טוב. הקול שלי לא מזוהה, אני ממש, כאילו, אני חושב שאני צריך לעשות מיתוג מחדש. כן. אז עכשיו, מה זה משנה את ה...
2: אני שומע את הקול, כן.
3: אוקיי, הנה עכשיו מודיעים פה שהיה קבאי, אתם שמעתם? צוות קבאי, קבאי מתנדב בשירות הלאומי שרצה לפוצץ את השרתים של אמדוקס.
2: כן, והחברים שלו הולכים להצביע לכנסת, והם הולכים לקבוע מי פה יהיה ראש ממשלה.
3: זה דמוקרטיה, אדוני, גם הקבאי הזה מכפר קסם, הוא אזרח במדינת ישראל. אם הוא עובר עבירות, הוא יעצר וצריך לפגוע בו. איך יכול להיות שיהודים מרגלים לטובת איראן? איך יכול להיות? יש, נכון, חרדים. איך יכול להיות שבבית שמש...
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: אם הוא עובר עבירות הוא יעצר וצריך לפגוע בו. איך יכול להיות שיהודים מרגלים לטובת איראן? איך יכול להיות? יש, נכון, חרדים. איך יכול להיות שבבית שמש תפסו כל כך הרבה חרדים שרגלו טובת איראן? אל תהיה. לא, אני שואל אותך, מה? אל תפיל את זה על כולם. אתה עושה פה הקשים לא טובים. תגיד לי, יש לי שאלה אליך לגבי חפים מפשע. שנייה, שאלה לגבי חפים מפשע.
2: זאת
3: אומרת, אותי לימדו, לא שאני כאילו, לא שאני חושב שפגעו פה, ואני חושב שטוב שהצבא עבד כמו שהוא עבד. אבל אנחנו יהודים...
2: לא טוב, אל תגיד טוב.
3: אני אגיד לך טוב, אנחנו יהודים, ואנחנו הולכים בדרכו של אברהם אבינו. מה אברהם אבינו שואל כשהקדוש ברוך הוא אומר שחריב את סדום? מה הוא עושה? הוא כמוך אומר, תשמיד, תשמיד, תשמיד, תשמיד, כולם, ילד גחר. הוא לא אמר דבר כזה. אברהם אבינו. ממי אני צריך ללמוד? מאברהם אבינו או מהגויים?
2: אם היה פה אברהם אבינו והשבטים...
3: לא, שאלתי, רגע, רגע, שאלתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין
2: חיסול.
3: טוב, אבל אתה יודע, שאתה מדבר ככה, זה סתם פופוליזם וטיפשות, כי אתה לא יכול להוריד, כן, כי אתה לא יכול להוריד אטום על עזה. זה סתם מטומטם לומר את זה. למה אתה אומר את זה? אתה הרי לא בן אדם מטומטם, אני מניח. אתה לא אומר דברים מטומטמים בחיים. הרי ברוך שיש לך מגבלות. אתה נשמע לי יהודי חרדי, נכון? נכון? הציבור החרדי למשל אומר, אני לא רוצה להתגייס לצבא. זה נכון, נכון? נכון? או לא נכון?
2: כולם מתים להתגייס.
3: מתים להתגייס.
2: הם מתים להתגייס, הרי כבר סיפרתי לך איזה כמה וכמה.
3: אוקיי, אז למה הם לא באים?
2: למה הם לא באים? יש כל מיני מגבלות ועניינים.
3: אז אני אומר, אבל אני בא ואומר דבר כזה. אז אתה מדבר בביטחון מלא מלא מלא מלא מלא מלא. אתה יודע... אני חושב שאלה שעשו, אני הבעיה הגדולה שלי, זה לא עם הבמאים שעשו את הסרט, כי יהודים שונאי עצמם תמיד היו. אני אזכיר לך שהמילה חפרים, אתה יודע מה זה חפר?
2: יו יו.
3: חפר זה חטפה, נכון? כאילו אנחנו קוראים את זה למוניות, נכון?
2: כן, כן.
3: אבל אתה יודע מה זה במקור המילה חפר? אתה יודע מה זה?
2: לא, לא, לא.
3: פעם הייתה גזרה של הצר ניקצר עוד הצר קונסטנטין הייתה את גזרת צר ניקולאי גזרת הקנטוניסטים וגייסו ילדים יהודים ל-25 שנה לצבא הרוסי אתה מכיר את זה? שמעת על זה, לא? גזרת הקנטוניסטים

0: הסבא שלי, משהו...
1: אז רגע, אז תקשיב שנייה. ומה שקרה זה שיהודים, מה לעשות? רחמנא ליצלן, בהתחלה היו נותנים את הילדים היתומים והעניים. כן. אחר כך קהילות הפעילו חפרים, חטפנים שיחטפו מקהילה אחרת כדי לספק את המכסה. ולדעתי הצמח צדק נתן, אם אני לא טועה, האדמור הזקן, האדמור חבד נתן שמותר כאילו את החפרים האלה, יש עליהם דין רודף, כולל במקווה. מה אני רוצה לבוא ולומר? שזה יכול להיות חילונים, וזה יכול להיות אנשים מקפידים, וזה יכול להיות קהילות נהדרות וכולי. התנהגות נלוזה, נבזית, לא יהודית, שונאת ישראל, קיימת אצל כולם. תודה. למאזין הבא. ראיתם איזה פר יצאתי? הגנתי כביכול על הסי, אבל לא הגנתי. רק הסברתי שאנחנו לא מדברים במובנים כאלה. שלום.
0: שלום אריאל, מה שלומך?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
0: תמיר מרחובות. קודם כל רציתי להגיד אשריכם של תחנת 103 על מה שהם עשו למען הילדים, שהם עזרו לעלי שיח, לתרום למען הילדים, כל הכבוד.
1: נכון.
0: ואשריך לכם. רציתי לדבר על הסרט הזה של השני מטורללים האלה, שתרסמו אותם. אז לא, הם מטורללים, אין בהם עניין. אבל שמעתי היום בבוקר כמה אנשים שהם קוראים לעצמם עיתונאים, והם לא מגנים את העניין הזה, ואני משתגע, אני אומר ריבונו של עולם, עברנו את השביעי באוקטובר, עברנו את כל הדברים האלה. באה איזה מישהי בשם ענת היום בבוקר, ואומרת יובל אברהם המתונף הזה, שהוא עיתונאי. איזה עיתונאי? שיהיה עיתונאי באלג'זירה. אני לא מבין את...
1: אני לא ראיתי עיתונאות שאין בה... אני יודע דבר אחד. עיתונאות שאין בה הוכחות. עיתונאות שמתבססת על עדויות של אנשים בפנים מושחרים, בלי מקורות. זה לא עיתונאות. זה תעמולה אנטי-ישראלית, אנטישמית. יתרה מזאת אני אגיד לך. כל אחד ואחד מהקצינים והחיילים שהתראינו עברו על החוק. הם עברו על החוק והם עברו על מה שהם, אתה יודע, מה שהם התחייבו ונשבעו עליו, שזה סיווג שמירת בם, ואני מאוד מאוד מקווה שתיפתח חקירת שבק וחקירת משטרה ויעמיד אותם לדין, שהם ילמדו שאי אפשר לעשות דבר כזה. אתם לא יכולים לשאת בגג בתא שליטה ממוזג ואחרי זה בגגות תל אביב ולדבר על עזה כאילו שאני ראיתי את הכמות של החברים של הבן שלי שנהרגו. למה הם נהרגו? כי מה? כי באנו זה, הרי נשאלת השאלה, איך חיילים נהרגו? אם באמת היינו צבא ג'נוסייד וכולי ומשמידים את כל עזה ככה, אז הם לא נהרגים. אבל עובדה שהם נהרגו, כי הם נהרגו, כי הם היו בהתקלות, כי עבדנו חלק גדול מהמקומות, מה שנקרא חירורגי, ולא הפצצות שטיח. ולכן, כשאתה רואה את היהודונים האלה, באמת, אני מסתכל על זה, בזה כן, את האברהם הזה ואת הזה, אני באמת לא רוצה שחס וחלילה, אני מניח, מסכנים המשפחות שלהם, מה עוברות עליהם עכשיו. כן, מה
0: שאני... לא מסכנים, כי
1: אם... אני לא מאשים משפחה בזה, אבל, איזה חרפה! חרפה! איזה לעמוד ולקבל את המחיאות כפיים מהגויים שעומדים נהנים כדי להצדיק את הסינת ישראל הישנה שלהם. האם בפסטיבל ונציה הקרינו בפעם הראשונה בהיסטוריה את היהודי זיס, וגם אז הם עמדו ומחו כפיים. וכשרוסיה טובחת באוקראינה ולהפך, ושבכל המעולם, כאילו, שסין כובשת את טיבט, סין המרושעת שמחלצת, מישהו מהם היה עומד ומוחא כפיים, כל האירופאים המתונפים האלה? לא.
0: אריאל, שאלה לי אליך, לעיתונאות, עיתונאי, יכול להגיד כל מה שהוא רוצה,
1: לא.
0: מתי שהוא רוצה,
1: לא.
0: איך שהוא רוצה,
1: לא.
0: כלומר, גם אם זה פוגע בביטחון המדינה, גם אם זה...
1: לא, יש צנזורה ויש זה, וצריך לי...
0: שלום החיילים שלנו.
1: אני חושב שאפשר להעמיד אותו לדין.
0: ייסו לחולה, תגידו, הנה, באו ממכם, וממכם אמרו לנו כמה...
1: הם מסכנים, שיהיה ברור, יובל אברהם והתאמה והגברת שור האלה, מסכנים כל חייל צהל במילואים ובסדיר שנוסע לחול, הוא עכשיו, האירועים האלה מוסיפים לרדיפה שלנו. אלה באמת צריך להקיא אותם מתוכם.
0: חבל,
1: אם הייתי יכול, אם הייתי רב, הייתי מטיל על שני היהודים האלה חרם מוחלט. חרם מוחלט. לא לדבר איתם, לא לעזור להם, לגמרי, חרם, לא לדבר. אמיתי. זה מה שאני הייתי עושה.
0: זה עצוב מאוד, אני אגיד לך, ידידי, זה באמת עצוב, ולכן אני מאמין באמונה שלמה, השמאל אין לו קלאסה, השמאל אין לו תרבות, השמאל אין לו כלום חוץ מרק לא ביבי, ולכן בעזרת השם בבחירות הבאות ננצח וננצח בגדול, ושיהיה באמת לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, שנה טובה, בשרות טובות, שמחתי לשוחח איתך.
1: תודה. למאזין הבא בבקשה. הלו. שלום, עם מי אני מדבר?
2: היי, קוראים לי תומר ואיינים.
1: שלום.
2: מה נשמע, אל?
1: בסדר.
2: עשיתי לשאול אותך על הדעה שלך כלפי קטר כמתווך, בעסקאות החטופים וכולי. כתבת שזה...
1: שמה?
2: שזה... כתבת שמצרים הייתה ותמיד משענת כנה רצוץ.
1: כן.
2: ושקטר זה הרע במיעוטו.
1: מתי כתבתי את הרע? קטר זה הרע במיעוטו. אני מעולם לא אמרתי שקטר זה הרע במיעוטו. אני חושב שקטר היא מדינה מתואבת, כמו שסין היא מדינה מתואבת, אבל יש לנו קשרים איתה. אתה רוצה לנתק את הקשרים עם סין? תומר?
2: לא,
1: אני שואל. אני חושב שקטר, מעולם לא אמרתי על מילים טובות על קטר, כן? תומר, מעולם לא אמרתי לא, אני חושב שמצרים היא מסוכנת, כי מצרים הייתה קודם לכן הספק נשק של החמאס, היא מכירה מה שקורה בעזה הרבה יותר טוב מקטר, כי היא נמצאת בתוך בתוך בתוך בתוך בתוך החמאס, ויתרה מזאת היא גם היא תרוויח מהשיקום. כמו שאמר לי חבר ערבי מאוד מוכר, הוא אמר לי, אתם מפגרים, הם הרוויחו לפני, הם נהנו מהסבל שסבלתם, והם ינו אחרי. שום אהבה אין למצרים כלפינו, הכל זה אינטרסים וכולי, אני לא חושב שההסכם שלום הזה הוא לא חשוב, הוא חשוב, אבל הוא ברור שהוא חשוב, אבל שלום זה לא.
2: בעצם אתה מסכים שקטר אינה מתווך הוגן, וקטר היא שותפה מלאה מלאה של החמאס, מלא מלא, והם עושים לנו...
1: גם אני לא חושב שהם שותפים מלאים מלא. אני אגיד לך למה. לא, אתה שואל אותי שאלות.
2: אבל זה מה שאתה כתבת ב-24 לאוקטובר 23.
1: מה כתבתי ב-24 לאוקטובר 23?
2: כתבת שקטר היא שותפה מלאה של החמאס, מלא מלא, והם עושים לנו בית ספר.
1: נו.
2: עכשיו, השאלה אם יש יועץ ראש הממשלה שעבד עבור המדינה הזאת...
1: אבל אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, אני לא יודע אם יועץ ראש הממשלה זה צריך להוכיח במשפט. אני יודע שיועץ ראש הממשלה, כשהוא לא היה יועץ ראש הממשלה, כשהוא היה ראש הממשלה היה באופוזיציה, הוא עשה קמפיין למונדיאל של קטר, שמי ששילם לו זה פולי מורדכי, אלוף בצהל. אני יודע הרבה דברים, אני הסברתי לך, אני הסברתי, תראה אדוני, אדוני, אדוני היקר, אדוני היקר, אם אתה רוצה להביך אותי, זה בסדר, אבל אני מעולם לא חשבתי שקטר היא מדינה טובה, או מתווך הוגן וכולי. אני חושב שהסיבה ששחררו החטופים הייתה בגלל הלחץ הצבאי ובגלל מותם של חברים של בני שנלחמו שם וחירפו את נפשם כדי להביא אותם, ואם לא היו עושים את זה, זה לא היה קורה, ואני חושב שאז הגמורה, ושב שאת קטר צריך לזיין, אני לא יודע איך, אבל אני כאילו גם מבין, אני גם מבין, אני גם מבין שביחסים בינלאומיים שביחסים, אין שום
2: מה ההבדל בין אוקטובר 23 לאוקטובר 26, נראה לי ש
1: שום הבדל, שום הבדל, אני אמרתי כל הזמן, קטר היא מדינה מנובלת, אבל אנחנו ביחסים איתה, אני לא סותר את עצמי לחלוטין, שוב אני חוזר ואומר לך, גם ספרד בעיניי כרגע היא מדינה מתואבת, שנגדנו, גם אנגליה, בריטניה הגדולה, כרגע היא מדינה מתואבת, כי פועלת נגדנו, אבל יש גם מעצמות איומות ונוראות, כמו סין, אני שואל אותך, האם מדינת ישראל צריכה לנתק את היחסים עם סין? סין יותר גרועה מקטר, היא גם השקיעה יותר כסף נגד ישראל. שואל אותך, לנתק את היחסים עם סין? לנתק את היחסים עם סין?
2: סין לא קשורה לטבח.
1: קשורה וחצי. נשק סיני הגיע לידי החמאס. כדורים סינים, קלאצ'ים סינים. אני גם אגיד לך יותר מזה, גם היום לאיראן מי שמסייע זה סין. לא אף אחד אחר. גם כלכלית וגם בטילים. האם אתה היית... שנייה, שואל אותך שאלה. אני אומר, לא לנתק את היחסים עם קטר. אם אתה ראש ממשלה, אתה מנתק את היחסים עם סין?
2: אני לא ראש ממשלה.
1: אתה לא, אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אתה מנסה להביך אותי. אם אתה מחליט, אתה עכשיו מחליט, אתה מנתק את היחסים עם סין? לא, אדוני, אתה עכשיו המחליט. הסברתי לך, מבחינתי סין וקטר הם שתי מדינות מתואבות. עכשיו אני שואל אותך, אתה מנתק את הקשרים עם סין?
2: אתה שואל אותי מה אני אעשה מבחינתך, כי זה מבחינתך מה שאמרת.
1: לא, אני שואל אותך, אתה שואל אותי. אני הבאתי שהם רעים.
2: אבל אתה הנחת בשבילי. נכון?
1: לא, לא, הנחתי לך כלום בשבילך. אתה ניסית לבוא להגיד...
2: אמרת מבחינתי, קטר וסין אותו דבר, ואז שאלת אותי, מה אני הייתי עושה בהתאם לדעה של אראל? אז אתה תנסה להביך אותי.
1: לא, אני לא מנסה להביך אותך. אתה אומר, אין צורך להביך אותך. אתה מביך את עצמך לבד. אני מסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט. אני חושב שקטר היא מדינה... לא, אתה לא... אני מסביר שוב, ואני אגיד כדי שהמאזינים ישמעו. יש לנו מה לעשות, יש לנו יחסים עם מדינות איומות ונוראות, שאנחנו צריכים לשמר אותם. ככה זה. למה? אני מאוד לא אהבתי את היחסים של קציני צהל עם קטר, אני חושב שזה חרפה, אבל זה אירוע שצריך לבדוק אותו במשרד הביטחון, נקודה.
2: אם אתה היית ראש ממשלה, אז אתה, קודם כל, תקשיב, אתה כתבת קלאסה אמיתית, שופרות בנט מאשימים את הדרג הצבאי, לפתע פתאום נעלם הדרג המדיני שהראה והונחה, מביך אבל אופייני, את זה כתבת על רצח של חייל אחד.
1: כי האחריות הייתה של הצבא, של המדינה. נכון? רצח של הצבא. רגע, אוקיי, מצוין. אתה יודע על מי אנחנו מדברים? תגיד את השם שלו. מי החייל שאני כתבתי עליו את זה? מה אכפת לך?
2: למה לא כתבת
1: לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך, תומר? מה אכפת לך? מה אכפת לך?
2: כן, למה לא
1: אכפת לך מה השם של החייל? אתה לא יודע מי החייל?
2: החייל.
1: כן, שאלתי מי החייל?
2: בראל חדריה.
1: חדריה, ואתה יודע איך הוא נהרג?
2: איך?
1: הגיעו לתוך החור בגדר, כלומר בלי הפער, הגיעו עד, עברו את כל הפרימטר וירו בו. מה?
2: איך 1260 נשנרגו?
1: בגלל שבית משפט עליון ביטל למעשה את הפרימטר, וצהל חשב שהגדר, התת קרקעי, תספיק לו, אני יכול להביא לך דיונים שנערכו לאורך השנים, שאמרו שהן, אני חושב, לא רק בגלל, גם בגלל בית מקדש, גם בגלל בית משפט, דרג המדיני הוא אחרי, דרג מדיני שהכניס, תסעי, באותו רגע, כשנורה בראל חדרי, אני ציפיתי שהדרג המדיני יפעל בצורה דרמטית בפרימטר, הוא לא פעל, זה האירוע. נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, וזה ההבדל, נתניהו אחרי שבעה באוקטובר שינה את המזרח התיכון, אתה יכול להגיד ככה, ככה, הוא שינה את המזרח התיכון, עכשיו, כן, כן, כן, שינה את המזרח התיכון, והוא יהיה כנראה ראש הממשלה הבא, כי אזרחי ישראל מסתכלים על, הם רואים אנשים כמוך, מה זה ימין זה היה? והם שואלים,
2: ואם ראש הממשלה היה אהוד ברק, והוא היה משנה את מזרח התיכון.
1: אז הוא היה ראש הממשלה. אבל ראש אצל אהוד ברק, אני אסביר לך, אתה צעיר, אני הייתי באהוד ברק. אצל אהוד ברק מדינת ישראל...
2: פתאום נעלם הדרג המדיני שרב הונחה, כתבת את זה על דרג מדיני בין חודשיים. בין חודשיים, אתה אומר לי על ביבי ששינה את פני מזרח התיכון.
1: ביבי שינה את מזרח התיכון.
2: לא היית נותן לאהוד ברק, ראש הממשלה אהוד ברק.
1: אהוד ברק נכשל אחרי שנה וחצי, הוא אף, זרקו אותו לכל הרוחות. עד היום הוא הסתובב זפת ומרת. אתה יודע למי הוא נהיה חבר? של פדופיל. הוא גם היה שותף שלו, קראו לו ג'פרי אפסטיין. הוא גר בדירה שלו בניו יורק. אתה אוהב את זה? מה לעשות? רגע, אני משקר? אני משקר? אני אומר פה משהו לא נכון? לא, אני אומר דברים נכונים. אני יודע על מה אני מדבר. אתה שאלת על אהוד ברק, אדוני. אהוד ברק היה ראש ממשלה הכי גרוע בהיסטוריה של מדינת ישראל.
2: נתתי אותו דוגמה, כל ראש ממשלה אחר... לא משנה,
1: אבל אני, רגע, איפה אמרתי שנתניהו לא אחראי על השבעה באוקטובר? האם שמעת אותי פעם מישהו אומר שאין לדרג המדיני אחריות?
2: אבל כל ראש ממשלה אחר, כולל בנט, כולל לפיד, כולל אביב, בשמיני לאוקטובר אתה היית עם שני מגפונים באיילון.
1: וזה מה שאתם עשיתם, מה אתה רוצה? הייתם עם שני מגפונים באיילון. אז מה אתה רוצה? לא הבנתי, לא הבנתי, אתה בא ואומר לי, אז למה אתה, אתה היית יוצא? לא, הייתם יוצא. לא, לא, לא עשיתם את זה לברק. אתם לא עשיתם את זה לברק, ולא עשיתם את זה לרבין. ולא עשית, אני לא יודע מי אתה, ואתה לא מעניין אותי, תודה, סיימנו את השיחה, זה כבר ארוך מדי, ואני מאחל לך, באמת, שנה טובה, גמר חתימה טובה, צום קל ביום כיפור, ותשמע, אמרתי ואני אומר תמיד, אני ריאליסט פוליטי, אני במובן הזה, הפוליטיקה החכמה היא הפוליטיקה המקיאווליסטית, לא במובן של מקיאווליסטים רעים, אלא פוליטיקה ריאלית. אני, יש לי יחסים עם סין, למרות שאני חושב שסין זה ממלכת הרשע הכי גדולה בעולם, ותהיה מלחמת עולם איתם. ויש לנו גם יחסים עם רוסיה, שהיא מדינה מתואבת, שכובשת מדינה אחרת. אבל יש לנו יחסים איתם, למה? כי אנחנו צריכים אותם. כי ככה זה, וכנה לגבי קטר, מה שאני לא מסכים עם קטר, זה מאיפה משרד הביטחון נתן כל כך הרבה רישיונות יצוא לקטר, ואיך אף אחד במשרד הביטחון, ומי שאחראי על כל, על כל היצועי נשק ומלמב וכו', לא נדרשו לסוגיה הזאת. ועוד דבר אני אומר, שזה נראה לי מגוחך לעצור את, את יונתן אוריך במעצר, כאילו כולל ואחרים במעצר צורך, בזמן שאת הכסף הם קיבלו מאלוף בצהל, שהיה בצוות המסע ומתן מול קטר, הוא שמו פולי מורדכי. בעיניי זה היה מגוחך, למה אותם עוצרים ואותו לא עוצרים? הבנת? זהו, תודה למאזין הבא.
2: הלו?
1: שלום.
2: הלו נרל, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
2: שלב מפתח תקווה.
1: שלב הרגוע.
2: האמת היא שזה... כן, משתדל, משתדל. יופי. פעם ראשונה שלי, אז אני קצת מתרגש, אבל אני מנסה להיות קונקרטי. קודם כל, אני מאזין הדוק, ואני מאוד מאוד אוהב את התוכניות שלך. ככה זה לפתיח. ורציתי לדבר איתך על AI.
1: אוקיי.
2: אני חושב שאתה קצת עוסק, קצת מבין, ואני... אני נע בתחושה שלי בין החשש לבין התרחישים האופטימיים יותר, ורציתי לשמוע איפה אתה... איך אתה מרגיש לגבי כל הנושא?
1: אז בוא נאמר זה ככה, השנה האחרונה הייתה שנה של התפתחות מעריכית, אתה זוכר את הקורונה ואת הדיבור על אקספוננציאלי? אז ההתקדמות של הבינה מלאכותית השנה הייתה התקדמות מעריכיתית. אני אומר לך, ממש ברגעים אלה, שלושה סוכנים שונים, גרוק, קלוד קוד וקודקס עובדים אצלי על דברים שאני עושה. אני בונה כל מיני מערכות וכו'. וההתפתחות היא אדירה, ואני כן, אני מבין את ה, את ה, אני מבין את הסכנה, אני מבין את ה, אני חושב שאני יכול להתחבר לדברים שאומרים גם סם אלטמן, גם
2: עמדי,
1: ושהסופר, אבל אני גם לא אהבתי, לא אהבתי את מה שאמר אתמול דונלד טראמפ. תראה, אני מבין, דונלד טראמפ, תראה, צריך להבין, יש פה מאבק אדיר, מקודם דיבר על זה בחור בשם טוב, דיברתי על סין, יש מאבק אדיר בין ארצות הברית וסין, מי ישלוט בתשתיות AI וכו', זה דאטה סנטרים, זה חשמל, וזה עוצמה אדירה.
2: זו בעיה קשה כשאתה עומד מול סין שאין לה מעצורים.
1: בדיוק, ולכן דונלד טראמפ דיבר... נכון. אבל סין גונבת מידע כל הזמן, סין...
2: נכון.
1: בעצם מחלצת באמצעו כל מיני...
2: בין אם זה שואב אבק רובוטי בבית, לבין אם זה...
1: לבין אם זה גם קלוד קוד, הם נכנסו גם הם גנבו שאלות, כי הרי אתה יכול לנסות להגיע לסיסטם פה, לא משנה, אבל הם למדו חלק מעקרונות הלימוד של המודל, וישמו אותם על מודלים שלהם, יש להם מודלים מצוינים לסינים, מודלים גם הרבה יותר זולים. אם הסינים השתלטו על עולם ה-AI, אז אנחנו כולנו נהיה בטריות. אנחנו, לא, אני לא צוחק, אנחנו, תראו, אנחנו חייבים להבין את גודל, אני קשה להסביר לאנשים, כי אני מרגיש הרבה פעמים שרוב האנשים נמצאים מבחינת AI, סליחה, לא להעליב, נמצאים בשלב שהיינו באינטרנט בהתחלה ב-96, שזה עושה קולות של פאקס, זה ככה. עכשיו בעצם AI הוא הרבה יותר מהיר. אני היום, כל החיים שלי, כל טור, אפילו את התוכנית הזאת, כרגע יש גרוק בוט שמקליט, לא, אותה לא, כי לא זה, כי אני בונה איזה משהו, מקליט אותה, מתמלל אותה, יכול ליצור ממנה שורטים, סרטים, עם גרפיקה, בלי גרפיקה. אני לא צוחק. אמיתי, בלי מגע יד אדם, פעם אחת נתתי לו הוראות. וזה ישנה את כל שוק התעסוקה בעולם.
2: נכון.
1: אם אתה... אני אומר לך, קח דוגמה, תוכנית עסקית, או דשבורד, אתה יודע מה זה דשבורד? אתם יודעים מה זה דשבורד? אתם יודעים מה זה דשבורד פה אנשים? אני מסתכל על דיגיטל. דשבורד עסקי, שאתה שולח, או דק, או HTML, שאתה שולח אתה יודע, נגיד לגייס כסף, או שולח לזה. שוב, היו מקצועות שלמים שחיו על זה, על גרפיקה ועל הבנה, ועל זה. הם לא צריך את זה יותר. זאת אומרת, הם קיימים עדיין.
2: הבעיה העיקרית זה פה הכוח שה-AI יכול לקבל, וכאן אני נכנס איתך לכל מיני תרחישים, יש תרחיש אוטופי, שעל פניו אנשים אומרים, אנחנו יכולים להגיע למצב, בו בני האדם יחיו בשלווה, בשלום ובהרמוניה, ה-AI, אף אחד לא יצטרך לעבוד, ה-AI יעשה את הכל, כולנו נחיה בשיתוף ובאהבה. שזה תרחיש שאם נראה לי שנשפוט את האנושות לצערי הרב, אני שופט
1: לא,
2: את
1: התומרה, אני לא... הוא ילך ישר ראשון לנשק, וכבר הולך לנשק.
2: בדיוק, או התרחיש השני, שאתה יודע, עושים תמיד את ההקבלה הזו, בטח שמעת עליה, שיום אחד בן אדם יקום בבוקר, יבוא ויגיד, סתם, ילד בבית ספר, איך אני אהיה הכי חכם בכיתה? אז ה-AI יעשה את החישוב, ואיך הוא יהיה הכי חכם בכיתה? הכי מהר לעשות את זה.
1: אני אגיד לך מה, פה לא מתעסקים בזה, אתה יודע, גם אין לי מיל ממש לדבר על זה בבוקר, אבל תבין, קבוצה של MIT, מחקר של MIT, אמר שכל הלימודים באוניברסיטאות, זה כבר זה, זה מגוחך, כולם עובדים עם AI. היום עבודות דוקטור...
2: אני יכול להגיד לך בתור אחד שאני, במקרה באקדמיה, אבל בין אם זה כתיבת מאמרים, שאתה רואה את כל הסטודנטים הסטודנטים של היום, הדוקטורנטים של היום, לא כותבים שום דבר בעצמם, זאת אומרת, הכל עובר דרך ה-AI.
1: אגב, זה גם מייצר, נכון, זה גם מייצר כל מיני בעיות, גם בעיות קוגניטיביות שלנו, ולעבוד. מצד שני, אני מרגיש, אתה יודע...
2: אתה רואה, אתה לא כותב היום מייל בעצמך, אתה מעביר את זה דרך
1: ה-AI. נכון, אבל אם אתה באמת רוצה לשלוב, אחד הדברים זה human in the loop, לא יעזור. כלומר, גם תעשה גם זה, בסוף אתה צריך את הטעם האישי וכולי. זאת אומרת, אם אני הייתי היום, נגיד, מעצב, או עורך וידאו, כשאתה רואה את כל הדבר, אז לא הייתי, הייתי אומר, אני אלמד את כל הכלים האלה הכי טוב, זה יהפוך אותי לעורך וידאו הרבה יותר טוב ממה שהייתי אי פעם, אבל זה ייכנס, ומי שלא יהיה מספיק טוב, כל הזה, זה יהיה אפליקציות וכולי, אז ברור לי שרמת, מה שנקרא, רמת ההטמעה באוכלוסייה הגדולה, הכללית, היא תהיה איטית. אני כאילו מסתכל, אני אומר, אבל אני מסתכל קדימה, אני אומר, תראה, היום אחוז מהעולם, אולי פחות, משתמש בקלוד קוד, קודקס, בכלים על הכלי הדסקטופ, על המחשב, בטח אנשים לא מבינים מה אנחנו אומרים, ורוב האנשים אבל משתמשים בצ'אטים בתור גוגל משופר, נכון? אם אני לא טועה, זה,
2: כן,
1: זה אם בכלל, שהם לא מבינים מה הכוח שיש בכל מכשיר כזה, לכל דבר, ולא מבינים, אני אגיד לכם יותר, מבחינה צבאית הדברים האלה הם בלתי נתפסים, מרמת שליטה ברובוטים, מאיך שהנה, אני מאוד שמח, הרי אני מדבר על זה, מי שומע אותי, אני מדבר כבר שנים, על זה שצריך להקים שילוב של יחידות לוחמות עם רובוטים, מעניין של סחיבה של ציוד ועד עניין של פתיחת חוד, כלומר,
2: אותם
1: רובוטים, ברור שזה כבר עכשיו מגיע, אם אני יכול לשים על רובוט 100-150 קילו של מחסניות וטילים וכולי, והוא ילך איתי, ואני יכול ללכת יותר קל, ופרנג'י,
2: אני גם... אדם שאתה מוריד ממנו.
1: לגמרי, אתה מכניס אותו זה, זה ברור שצריך אפילו יותר מזה, צריך לפיקוד משותף, מי זה וכולי, הדברים האלה יקרו, ומי שיהיה ראשון, זאת אומרת, אפילו לחשוב על מערכת ניהול של, אתה יודע, יש לצהל, אני לא אגיד את השם, כל מיני מערכות, ניהול וכולי. אתה תהיה חייב להכניס את זה, כי אתה צריך לחבר את הרובוטים שלך.
2: מדינות שכפופות לרגולציות, למול מדינות שרגולציות לא בראש.
1: לא, בדיוק, כי בסין אין רגולציה. זה העניין. זה מה שטראמפ אומר בעצם. טראמפ אומר, אם אנחנו עוצרים עכשיו, הסינים מנצחים, וזה מחיר. מצד שני,
2: אבל אם אתה לא עוצר ולא נותן רגולציות, אתה יכול להגיע למצבים הרבה יותר מסוכנים.
1: לגמרי, אתה יודע, יכול הם לא יבינו מה שאומרים פה, אבל בגדול, תאריך הבינה מנחותית תחליט להחשיך את כדור הארץ, את המדינה, תחליט להפסיק לתחשמל.
2: מה שקרה עם האקינג פייס היה אשכרה מוח קרימינלי, זאת אומרת, הם יצרו כנופיה ויצרו...
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי בסוף התברר, ואני בכלל רואה את זה גם, איך AI עובד? תראה, אסף אומר לי, די, מספיק, איך AI עובד, אסף, אתה יודע? הוא מנחש, זה הסתברות. אבל קרה דבר מדהים, הוא מנחש עם מספרי, המילים שיש לו בתוכו הם מספר, זה נקרא וקטור. מה שמתברר זה, בלי מגע יד אדם, המודלים מסדרים את הוקטורים של המספרים ליד המילים, זאת אומרת ילד ליד ילדה, איש ליד אישה, שולחן ליד כיסא, בלי שתכננת, זה הולך לשם. וזה אומר משהו על המבנה המוח האנושי, אני חושב, זה אומר משהו על גימטריה, זה אומר משהו על הקשר בין מספרים למילים, למספרים לשפה. התגליות שעוד התגלו לנו הן עצומות ואדירות, אבל גם יש איתם סכנות. אותו דבר כמו עם הפצצת גרעין. הגילוי של MC בריבוע, אתה יודע, שווה, זה גילוי ענק. הוא מוציא מצד אחד רנטגן והצלה וחיים של אנשים, מצד שני הוא יכול להשמיד יבשות. זה ה-Yen וה-Yang, אוקיי? זה הטוב והרע באותו גרעין. ואני אסיים במשהו ליום כיפור, כדי שנדבר יהודים. הספר הכי, אחד הספרים הכי חשובים של החסידות ובכלל של היהדות, נקרא ספר התניה, שכתב אותו האדמור הזקן, שנאמר עליו איך יש בספר כל כך קטן, כל כך הרבה אלוהים, לא זה. עכשיו, בתוך הספר, הרבי הזקן מביא אמרה של המגיד ממזריץ', מראשי הראשוני החסידים, שהוא אומר ככה, כשם, תשים לב, כשם שהשמן גנוז בתוך הזית, ככה תשובה גנוזה בתוך החטא. ויש בזה הרבה הרבה הרבה רמז וסוד ודרש וכו', ותחשבו על זה. החטא נמצא בתוך התשובה, התרופה נמצאת בתוך המחלה. טוב, פרסומות? יש לנו פרסומות, אין פרסומות.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה, היה בסדר? היה טוב?
2: היה מעולה, נהניתי, תודה.
1: תודה. אז באמת, מי שרוצה לדבר על AI, תמין, אני נכון, וגם... טוב, מזין הבא.
3: שלום.
1: שלום, שלום.
3: דבר דני.
1: מי?
3: דני. דני אגמי.
1: גמי אגמי, שלום גמי.
3: דני,
1: דני, דני, אני חירש נהייתי, סליחה.
3: כן. יש לי הרבה מאוד מה להתייחס לשיחה הקודמת שלך, ואני רוצה להתעכב במה שהדבר שעליתי לדבר עליו, הוא על מה שנקרא תופעת הקוסם.
1: כן, תמשיך.
3: אוקיי. קוסמות בעיקרון קשורה חזק מאוד במושג שנקרא אחיזת עיניים. כי מה עושה הקוסם? כשהוא מוציא את השפן מהקורא, לפני זה הוא ייחז את עינינו ולא ראינו איך השפן נכנס לקורא, נכון?
1: אוקיי.
3: אוקיי. זאת אומרת, שהשימוש בקוסם כפי שבשבילים הקוסמוליטיים, כפי שהיה מוקנה לאבית האומה, כפי שכינתה אותו בסלת הבריאן, הוא בעצם מתייחס לתופעה של אחיזת עיניים, מאוד
1: מוצלחת. אוקיי, אז מה אתה טוען? שאנחנו כל מצביעה ואנחנו בעצם קרוטי עונה שהולכים אחריו אחרי הקוסמות שלו, אנחנו לא מסוגלים לחשוב כמוך שאתה כזה בן אדם רציני ואתה מסוגל לזהות את הטריק? זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה אומר, הנה אני אראל סגל, הנה אתה תדבר עליי, אראל סגל מצביע ביבי משנת 96, כן.
3: אני אומר את זה לגמרי, לגמרי אני אומר, אלא מה, כשאתה מציג את זה בצורה כזאת, אז כל מאזין שרגיל למוזיקה הזאת, תגיד אוקיי, הוא מדבר שטויות, כי הוא פוסל במקי גנדרנותו האינטלקטואלית,
1: דני, דני, דני, דני, דני, דני, אני שום, אתה רוצה לרדת עליי גנדרנו, אני לא, אבל בסדר גנדרנו, אני אין לי שום, אין לי תואר, אין לי תואר אפילו, אין לי כלום, אבל אני לא הבנת דבר אחד, כשאתה אומר על ציבור שיש קוסם שמאחז את עיניו, אתה בעצם אומר שהציבור הזה הוא חצי, בוא נגיד, מטומטם, מפגר, לא מבין מה קורה, כי אני הרי יכול להגיד גם, אייזנקוט ובנט מאחזים את עיניכם, אייזנקוט רוצה להגיד, לעשות מדינה פלסטינית, אני בטוח בזה שהולך לכיוון הזה, ושיש אנשי ימין שיצביעו עבורו, אבל אני מכבד אותם, שמי שמצא, אתה יודע אני יכול להתווכח וכולי, אבל אני, אתה יודע, בינתיים מי שאומר על מי למה אתם מזלזלים בקהל מצביע הליכוד שהוא יודע מה שהוא עושה?
3: אוקיי, אז אני אומר, קודם כל במבחן התוצאה אתה רואה שאנחנו הולכים מדחי לדחי, זאת
1: אני חושב שהפוך, אני חושב שהשנים של נתניהו, אתה יודע, אני יכול לתת לך, אני לא אכנס לך עכשיו לדיון, אני חושב שכלכלית, כולל גם השנה הזאת, מדינת ישראל נמצאת במצב כלכלי מצוין, הבורסה הישראלית קיבלה את כל הציונים, בסוף בסוף, בשנים הכי קשות של מדינת ישראל, מלחמה וכולי, ניסים פה.
3: זה לגמרי המופע של טרומן, זה מה שאני אומר.
1: אוקיי.
3: יש כאן, תראה, האנשים שמסתכלים על מופע קוסמות, ולא שמים לב שהקוסם הכניס את השפן לתוך הקור, והם לא מטומטמים, נכון?
1: לא.
3: הם לא מטומטמים שהם לא הצליחו לראות
1: את... לא, אבל אני לא מצא, אבל עזוב את האיש שהכניס את השפן לקור. דבר על האנשים ש... אבל אנחנו... למה אתה חושב שמישהו מאחז את עינינו? אני חושב, אני חושב, אני יכול... תראה, זה כמו לבוא... בעצם אתה בא ואומר, האנשים, איזה אנשים? פשוטים, תמימים, לא חכמים במיוחד, שאפשר לעשות עליהם מניפולציות.
3: אני מדבר על אנשים כמו בומבך, למשל, שהוא לא פעילות, כן? זה שאמר ש...
1: דבר עליי, דבר עליי, מה אתה חושב? שאני כאילו יודע שזה אחיזת עיניים, ואני בכל זאת מוכר את זה?
3: בוא לא נעשה את זה כרגע אישית בינינו.
1: לא, אבל בכוונה, תגיד לי, לא, תגיד לי את זה, תגיד לי את זה, תגיד לי אחד על אחד, שתיים על שתיים, ארבע על ארבע. אני?
3: שמע, אחד על אחד.
1: מה אתה, כן.
3: בלי הכוח המוניפוליסטי של המיקרופון שאתה מרזיק,
1: כן.
3: אני יכול לפרק אותך לגורמי גורמים.
1: סבבה. תרביץ לי, מה, אתה רוצה להרביץ לי מכות? לא הבנתי. אתה לא הצלחת להגיד, תקשיב, אתה מאזינים. אתה בא ואומר שהוא, סיפרת את המשל על הקוסם. בניגוד לקוסמים אמיתיים, אין לך פאנץ'. אני רוצה פאנץ'. מה אתה רוצה לבוא ולומר? אנחנו לא חושבים שהוא קוסם. אנחנו חושבים שהוא הפוליטיקאי, שהוא המנהיג, אני בעיניי הוא אחד המנהיגים היהודים הכי גדולים בהיסטוריה. יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, אבל הוא גוליבר לעומת כל הגמדים שמקיפים אותו, ומי שמתמודד מולו לדעתי.
3: זה מה שיקרא אמירה באלמה.
1: סבבה, אז מיצים. אז הנה, גם אמרת, אז אמרת. אין לו גזוק. אז אמרת שהוא קוסם, תודה, להתראות, ביי. די, תראה, אני אתן לכם איך קוראים. זה, דברו, תבוא, מה אתה בא ואומר? תבוא, תגיד. שלום.
4: אהלן.
1: כן.
4: מה נשמע אראל?
1: ברוך השם.
4: אני מפחד שאני אשעמם אותך אחרי המאזין האחרון.
1: לא, למה אני... שעה כולה, אי אפשר להשתעמם בשעה.
4: אתה יודע, זה כאילו אני מרגיש שמישהו עכשיו מחמם לי את הכתפיים, כמו בעזרת אגרוף.
1: יאללה, תתחיל, כנס.
4: תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מעריך אותך. אני חושב שאתה אחד האנשי תקשורת עם הכי הרבה ידע שיש. אמנם אני לא מסכים איתך על חלק מהדברים, אתה יודע, אתה מכיר את ההתנצלות הידועה, אבל אני חושב ש... קודם כל, אני מתפלך, לא הלכת להיות עורך דין בבית של עורכי דין, זה בלי קשר, תמיד טעיתי. כי אמרת בדיוק שאין לך תואר.
1: נכון, ולא סיימתי, כאילו, למדתי, לא סיימתי. טוב, בוא נלך לעניינים. בוא, לא למדתי כל נוער.
4: אני חושב ככה, אני חושב שכל מערכת שהיא, כל מערכת שהיא, מי שעומד בראשה, אני בעד הגבלת כהונה, בכל דבר. אני חושב שיותר מדי זמן בשלטון של כל דבר, גם ברשות מקומית...
1: אתה יודע מה, הנה, אני מסכים איתך, אבל בוא תסכים איתי דבר אחד. אני מוכן לקצוב כהונה של פוליטיקאי או ראש ממשלה בתמורה... אני רוצה לבטל את הקביעות משוק הציבורי, כי זה אותו דבר. אתה יודע, הייתה, במשרד ראש הממשלה הייתה פרגו ברנע, אבל יועצת המשפטית. אתה יודע כמה שנים היא הייתה יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה? זה תפקיד ציבורי, 22 שנה. זה נראה לך הגיוני?
4: לא.
1: זה נראה לך הגיוני שאנשים ש... אז אני, אני מוכן, תראה, אני בא איתך הכי בפר. אם אנחנו נעבור למשטר רפובליקני, אתה יודע, בניגוד לדמוקרטי, ברפובליקני, יש ראש, יש נשיא, ומתחתיו יש את הממשלה, כאילו, אבל נניח, גם אם לא זה, אם נגיע למצב, אחד, שההסתדרות היא לא עמותה אוטומנית שאנחנו לא יכולים לדעת מה קורה בה, שבעיניי זה כאילו חייבים לפרק את, את התמנון הזה ולבדוק בדיוק בדיוק מה שיש בקרביים שלו. שתיים, לבטל את הקביעות משירות הציבורי. לא יהיה לך מורים... למה הוא עדה באוטיזם? כי אני אסביר לך משהו. בעיניי, הרי מה אני אומר כל השנים? מילא היית בא למישהו אחר. אני בא ואומר, הפקידות יותר חזקה בהרבה מהפוליטיקאים. בהרבה, כי יודעת איך להת... גם פה, אתה תראה את זה, יבוא, גם אם יבוא, אייזנקוט יזכה וכל החדשים שלו, הם לא יודעים מה לעשות כלום. הפקידות יודעת הכל. הפקידות יודעת מה להעביר ומה לא להעביר, ויודעת לדאוג לעצמה. היא יודעת לדאוג לפנסיות שלה. תראה את הצבא, איך מה הדבר היחידי שדאגו, זה לעשות את ה... לא, אבל החלטות, אגב, החלטות מדיניות, אני לא חושב שאף אחד... זה לא מעניין אותם, מה שאתה עושה במדיני. לא מעניין את הפקידות, אתה יודע מה מעניין את הפקידות? למשל, כמו שעכשיו שאני רואה פה חסר כסף מחזור תקציבי בצהל, זה אותו צהל שהתעקש על המענקי גישור לפורשים הבכירים שלו. עכשיו אני אומר לך את האמת, ועל הגדלות הרמת, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני מדרגת סגן אלוף היום בצבא וכו', מה שיש על ההתנהלות וכו', צריך לשאול שאלות, אתה יודע, אני... הרבה יותר מרגיז אותי שאני צריך לשלם עכשיו את המשכורת של הפצרית ואת הפנסיה שלה. אחר כך, מאוד מאוד גבוהה. אני בחיים שלי לא הגעתי למשכורות כאלה, ולא אתה. וזה מה שמה, אתה מבין? אז אני כן בעד שיהיה...
4: אפשר לשאול שאלה?
1: כן. קציבת כהונה, בוודאי. אבל בתמורה, תפסיק את הקביעות.
4: תן
1: לי
4: את הספירות עוד 40 יום, נכון?
1: כן.
4: מאוד מאוד פשוט, למה ביבי ואיזנקוט לא עושים סיבת עיתונאים? שיהיו גברים, באמת, שיהיו קחו אחריות, מי שמקבל יותר קולות, מרכיב את ממשלת אחדות. למה לא?
1: כי בבת אחת איזנקוט יאבד את כל המצביעים שלו, אתה מבין? כי המצביעים שלו לא רוצים את ביבי.
4: זה באמת שביבי לא מסוגל
1: לעשות. סבבה, אני חושב שאיזנקוט גם אמר, אני לא יישב עם ביבי, לא מתחת... הוא אמר. לא בי, זה אז מה? אתם רוצים את הליכוד בלי לא, תבין, תראה, מה חמור פה? אני, זה לא משנה, אבל אני, הנציג שלי, הרי כולנו מצביעים, בעצם רוב האנשים מצביעים לראש המפלגה. אתה מסכים איתי?
4: נכון.
1: אני רוצה את ביבי. עכשיו, אם אתה רוצה להיות איתי בממשל תחתות, תן את הנציג שלי, אל תבוא תגיד לי כך נציג אחר. כאילו, למה לא? תבוא תגיד, תתחתן עם מישהו אחרת, תעשה ילד, שזה יהיה ילד אחר. זה אני, כבן אדם, שמרגיש
4: שיש לי... אתה בעד ממשלת מיעוט?
1: אני בעד ממשלת אחדות, אמרתי את זה כל הזמן, אני נגד חרמות, אתם לא, אני אמרתי את זה, אתה יודע מה, אפשר, ידידי, אם אתה מאזין לי, אז אתה יכול ללכת 6 שנים לאחור, ואני אמרתי, איתמר בן גביר יהיה יותר גדול ויותר גדול, ויהיה עוד קולות יותר פופוליסטיים ויותר חזקים, כי ברגע שאתה מחרים את הגורם המרכזי של הימין, הממתן, אתה מייצר, אתה לא מייצר ברירות, אז כולם הולכים לקיצון, אתה מבין, אתה לא שמעת אותי, אתה יודע, אני שידרתי פה עם ורטיים, הוא אמר על עזה את הדברים האיומים שהגיעו להג, לא אני לא אמרתי, אני מאוד מתון, אני יודע מה אני אומר, ואני כן בעד אחדות. לא, אבל אני לא מוכן, אני לא מוכן שיזלזלו בתפיסת, כאילו, בקוגניציה שלי. אם אני רוצה את נתניהו, תכבדו את זה. אתם תביאו את הבן אדם שלכם, יישב עם נתניהו, הכל על הכיפק, אין לי בעיה עם זה. אני גם, אתה יודע.
4: אתה רואה את ביבי לא ראש ממשלה?
1: אם ביבי, אני חושב ש... תראה, יש בעיה אחת. בגלל הבגץ, בגלל בגץ המפוצלח, הם עשו מצב שגם אם הוא גם לא יכול להיות שר, אם יש נגד, אתה מבין? אז הוא יכול להיות רק ראש ממשלה חליפי. אם זאת, אני אומר שוב, אני מקווה שנתניהו והמחנה שני ינצחו, ואתם תיכנסו תחת, המחנה השני ייכנס לממשלת אחדות תחת נתניהו. אבל אני אספר לך סוד, שאני אומר את זה כל הזמן לברקו, ואני אמרתי את זה כל הזמן, ואני חושב שכל המאזינים יודעים את זה. אני אכבד אם נפסיד. אני אקבל את זה. אני לא אקרא לילדים שלי, אל תלכו לצבא, אל תסרבו להתנדב, כי עכשיו ישנו את המשטר. למרות שישנו את המשטר. יכול להיות. אם הם הולכים למנות 8 שופטי בתי משפט עליון בדרך הקודמת, אז באמת אולי גם אנחנו צריכים לעשות מרד בצבא. מה אתה אומר? אני שואל אותך, אם עכשיו מחר בתעלה אייזנקוט וממנה 8 שופטים...
4: אנטי מרד.
1: 8 שופטים. מה אני צריך לעשות?
4: יש לי שאלה עוד לפני העניין של הקטע השיפוטי. עכשיו הישיבה באוקטובר קרה לפני 3 שנים.
1: כן.
4: תגיד, אתה חושב שההתנהלות של ביבי קשרה?
1: כן.
4: אני חושב שהוא אפילו לא הביע צער, אני איתך. ככה אני רואה את זה כאלה.
1: אני חושב שביבי הציל את מדינת ישראל. ראיתי את המסיבות עיתונאים שלו. סבבה, עזוב, אני חושב, אני גם לא חושב ש... מה אתה רוצה? אני ראיתי את רבין, בא ואומר לאנשים שנרצחו להם זה, אתם פרופלורים. אתם, רבין שכותב אבל מה, לא נכון, כי זה ברור, כי וואטאבוטיזם זה האמת, אל תדרוש ממני, אל תדרוש ממני להיות יותר קדוש מהפיפיור. ככה, כי אנחנו מזכירים לכם. תודה רבה, זהו, עד כאן השידור. אסף נבו היה עורך ומפיק, יואב מנדלביץ', אסיר הציון, לא, אבל כאילו, זכיר לי, אני אהבתי מאוד את מנדלביץ', הוא אחראי לשידור, בני אלפרין ברדיו צפון, ועומר אוקון, עידו טבת, והראל גולדשטיין, ביי ביי, נתראה מחר ב-11. ב-103 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמר. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך

0: ליד ב-103 FM. הבוקר טוב עם ליאת רון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: צהל והשבק תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבחירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צהל והשבק בימים האחרונים, נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צהל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
3: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. ברק רבית שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
5: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. עובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
3: ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. עוד הזהיר משרד החוץ האמריקני שלא לנסוע בעקבות איום טרור. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי אימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. אירוע דקירה שלישי באשדוד תוך יממה. נער בן 17 במצב קשה לאחר שנדקר. צוותים רפואיים פינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם ליאת רון.

בוקר טוב מאזינים יקרים, יום רביעי ה-16 בספטמבר 2026, ה' בתשרי תשפז. תחזית מזג האוויר הבוקר, בהיר, חם מהרגיל לעונה, הביל במישור החוף, עכשיו בתל אביב, הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 73%, ובצהריים הטמפרטורה 30 מעלות והלחות היא 56%. אנחנו נפנה לכותרות של האתרים הבוקר. וואלה, ידיעה של עידן קבלר, בשווי 2.8 מיליארד דולר ממשל טראמפ מקדם מכירת 40 אלף פצצות במשקל טון לישראל. הוושינגטון פוסט האמריקאי מדווח שבארצות הברית נערכים לקראת אחת מעסקאות החימוש הגדולות ביותר בשנים האחרונות. אנחנו מדברים על עסקה שתארך כמה וכמה שנים. במעריב הכותרת הראשית באתר הבוקר, סוגרים חשבון, ידיעה של אבי אשכנזי. האישור הרשמי התקבל, האיש החזק ביותר בחמאס עזה חוסל. צהל ושבק חיסלו את הדמות החזקה ביותר בחמאס עזה, מחת רפיח. הבוקר טוב, אנחנו היום עם העורכת ליאור שדמי שפיצר, החייל השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, ואנחנו מתחילים.

בשבועות האחרונים מתחולל שינוי משמעותי מאחורי הקלעים במזרח התיכון. ממדינות המפרץ הולכת ומתחזקת ההבנה כי נדרש מהלך זרורי משותף כדי להתמודד מול איראן. הן מגלות לראשונה נכונות להשתלב בקואליציה בהובלת ארצות הברית, וכבר אינם פוסלות גם שיתוף פעולה עם ישראל. אחד הגורמים שתרמו לשינוי הוא הסיוע הישראלי לאיחוד האמירויות במהלך המלחמה. במפרץ ראו בכך הוכחה שבשעת צרה ישראל יודעת לעמוד לצד שותפותיה. אמריקאים מזהים את המגמה ופועלים במקביל לגיבוש קואליציה נגד איראן בהשתתפות מדינות ערביות. אתמול דיווח ברק רביד בחדשות 12 שבשבוע שעבר יזם פיקוד המרכז של הצבא האמריקני מפגש חריג בגרמניה, איזשהו אתר סקי, בהשתתפות מפקדי צבא בכירים מארצות הברית, ישראל ושורה של מדינות ערביות. הם דנו במלחמה מול איראן ובמתיחות הרחבה באזור. מפקד סנטקום ברד קופר הבטיח שארצות הברית לא תיסוג מהאזור למרות ההתקפות האיראניות על הבסיסים האמריקאים. וישראל, כך אישר דיפלומט מאחת ממדינות האזור בשיחה עם מהדורת כאן חדשות, ישראל החלה בהעברת מידע מודיעיני לסעודיה.

אמרנו שארצות הברית לא משאירה את שותפותיה לבד, וממשל טראמפ נערך לאישור עסקת הנשק הגדולה מסוגה בשנים האחרונות למכירת פצצות כבדות לישראל. גורם אמריקאי בכיר מסר אתמול לוושינגטון פוסט כי החבילה כוללת 40 אלף פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם המיועדות לשימוש חיל האוויר. חבילת הרכש העצומה הזאת, ששוויה נעמד בכמעט 3 מיליארד דולר, תמומן במלואה על ידי ארצות הברית. מדובר בכמות הגדולה ביותר של תחמושת כבדה שנמכרת לישראל בעסקה אחת, יותר ממחירות הנשק בתקופת ממשל ביידן, או בממשלו הקודם של טראמפ. העסקה מציבה את חברי הקונגרס הדמוקרטיים שאמורים להצביע עליה בפני דילמה בתקופה שבה התסכול מראש הממשלה נתניהו גובר, והיחסים עם ישראל לא נמצאים בסיאם, ממשל טראמפ מפעיל לחץ.

צהל זקוק מיידית ל-15 מיליארד שקלים כדי להמשיך ולעמוד במשימותיו, ונאלץ כעת לעצור רכישת מיירטים לסוללות ההגנה. אמש תקפו בצבא את האוצר ואמרו, כותבים את המבוא לוועדת החקירה הבאה. תוספת התקציב כבר אושרה בממשלה, וכל שנדרש הוא אישור של ועדת הכספים. באוצר מזהירים כי צפויה העלאת מיסים, שכן אין מקור בתקציב. לדרישות מערכת הביטחון, לדברי גורם באוצר, לא מדובר בצרכים דחופים, אלא בכיסוי חוב שנוצר ללא אישור. ואם אנחנו כבר בעניין הזה, גנות מפרסמת שהמילואים ניקים נדהמו, שהם הגיעו לאימון בבסיס אימונים פיקודי בלחיש, וגילו שם שאין מים זורמים בבסיס, וגם המיטות לא משהו. הלוחמים כבר עברו את הסיוט הזה, חשבו שהנה המצב הולך להשתנות, אבל לא. וזה מה שקורה כשאין כסף.

אירוע חריג צפוי להתקיים היום בסמינרים לבנות במערכת החינוך החרדית. מוסדות המיועדים לכיתות ט' עד י' ד', יש דבר כזה, ממומנים מכספי ציבור. יום הלימודים יעצר בהנחיית גדולי הרבנים, וכ-25 אלף תלמידות ירתמו למבצע ענק של גיוס תרומות. צריך כסף. הכספים מיועדים לקרן עולם התורה, שנוסדה במטרה לתמוך כלכלית בישיבות שבהם לומדים חייבי גיוס, ומוסדות שבג"ץ הורה להפסיק להזרים להם תקציבים. היוזמה מתקיימת למרות האיסור הגורף על גיוס תרומות בידי תלמידים בין כותלי בתי הספר ללא אישור מיוחד. כן, תלמידים לא אמורים לשנורר, כך נדמה לי. משרד החינוך מסר בתגובה כי הוא לא מכיר את הפעילות הזאת, וכי היא לא תואמה מולו. בהמשך נמסר כי באיגוד הסמינרים הבהירו שהפעילות התקיים רק בשכבות של י' ג' י' ד', אלה שלא נמצאות בחוק חינוך חובה. וככל שיתברר שהתקמה פעילות בניגוד לנהלים, הנושא יטופל בהקדם.

כן, הידיעה הזו דווקא מוצאת חן בעיניי, אני חייבת לומר, עיריית בני ברק מעסיקה בהיקף חריג יותר מ-200 עובדים שעברו את גיל הפרישה 67, חלקם בני 90 ומעלה, 90 ומעלה, כן, כן. עלות השנתית היא כמעט 40 מיליון שקלים, כשהיא מתמודדת עם משבר הכלכלי חריף, גירעון מצטבר ואיום בסנקציות מהמדינה. בארגון ישראל חופשי טוענים שהעסקה החרידה נובעת מהעסקת מקורבים והתחשבנות פוליטית פנים חרדית. טוב, אם זה ככה, אז אני פחות בעד העניין הזה, אבל עדיין, כן, דווקא טוב להסיק גמלאים, אני בעד. זה לא בעד מקורבים. בעיריית בני ברק טענו בתגובה לפניית חדשות 12, כי העסקת עובדים עד גיל 72 מתאפשרת בהסכמת העירייה והעובדים, אך הוסיפו כי תבוצע בדיקה לגבי עובדי העירייה, שגילם גבוה מהרף הזה. 103 FM, הכותרות.

0: כן, אנחנו לכותרות הבוקר. צהל ושבק אישרו אתמול את חיסולו של מחת רפיח בחמאס, נעיל אבו עביד, וציינו כי הוא שימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור, ופעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. מחלקת המדינה האמריקאית קוראת לאזרחי ארצות הברית לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, ומזהירה מפני ירי טילים וכטב"מים מאיראן, אירועי טרור ומעצרים בשל פעילות ברשתות החברתיות. האמריקנים הרגישו בין היתר כי אזרחים נעצרו בסעודיה בשל פוסטים ישנים, שיתופים ואף לייקים שנחשבו ביקורתיים כלפי השלטון, גם כאשר פורסמו מחוץ למדינה. ממשל טראמפ נערך לאישור עסקת הנשק הגדולה מסוגה בשנים האחרונות למכירת פצצות כבדות לישראל. כך מסר גורם אמריקני לוושינגטון פוסט. העסקה בשווי של כמעט 3 מיליארד שקלים תמומן במלואה על ידי ארצות הברית ומועברת כעת לאישור הקונגרס. התנועה לאיכות השלטון דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מפלגת הציונות הדתית בעקבות סרטון התעמולה שפרסמה שנוצר בבינה מלאכותית, ובו נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועמ"שית גלי בהרב מיארה נגררים ונעצרים בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית. באמת סרטון מביש.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.
0: כן, אנחנו למעט ציוצים מהטוויטר. שירית אבירן, אביטן כהן מישראל היום, לא יודעת מי כותב לציונות הדתית את התסריט לסרטוני הבחירות, אפרופו הידיעה האחרונה שלנו, אבל זה שפורסם היום הלך רחוק מדי. כשפוליטיקאים משני הצדדים לא נגמלים מהרצון לתקוע אצבע בעין, הציבור משלם את המחיר. קריאייטיב אחר היה מעביר את המסר לא פחות חד, חלס. כל מילה חותמת שירית. והאקדמיה ללשון עברית, לא היה על מה לדבר השבוע בלי איתמר בן אבי, שהמציא את המילה אגבי.

שיר כל כך יפה. אתם רוצים שאני אשיר לכם? לא. כן, טוב. אנחנו נעבור, אולי אחר כך, הנה. אי אפשר בלי דיוויד בוי, שמדברים על חלל.

אך אך אך, דיוויד בוי, על הבוקר, אין דבר יותר נפלא מזה. הלכנו למלחמת הכוכבים, המאבק הבין גושי נוסק לגבהים חדשים. ארצות הברית הודתה לראשונה שהציבה נשק בחלל כחלק מהמאבק על השליטה מעל האטמוספירה מול סין ורוסיה. טראמפ השיק את מדי החלל החדשים שזכו להשוואות, איך נאמר, מאוד לא מחמיאות. מצד אחד הם מזכירים את מלחמת הכוכבים, ומצד השני את מלחמת העולם השנייה. הנשיא רייגן חלם בשנות ה-80 על מערכת ההגנה מהחלל, הוא לא היסס לקרוא לה על שם הלהיט הגדול של התקופה, מלחמת הכוכבים. אלא שארצות הברית לא מימשה את החלום ההוא. עכשיו ארצות הברית מודה לראשונה כי פרסה כלי נשק בחלל, כחלק ממרוץ החימוש הגובר שלה מול סין ורוסיה. מזכיר חיל האוויר, טרוי מינק אמר בכנס גדול במרילנד, כי אנחנו ממשיכים להבטיח שנשאר מוכנים לעמוד באתגרים של איומים מתפתחים מכל מקום שבו הם קיימים, ולכן לארצות הברית יש כעת כלי נשק שחגים במסלול סביב כדור הארץ, ועל זה נאמר אימאלה.

אין, אין, טראמפ מייצר לנו תמיד ידיעות ש... איך נאמר, חצי חיוך, חצי תמיהה. נמשכת הסאגה הבלתי נגמרת סביב ניסיונות ההשתלטות של דונלד טראמפ על מרכז קנדי לאומנויות הבמה. האיש רוצה להתנוסס על השלט שם. אמנם המרכז הזה נושא את שמו של נשיא ארצות הברית המנוח ג'ון קנדי, שנרצח ב-1963, אבל טראמפ רצה להוסיף את שמו ליד שמו של קנדי, לא פחות. אתמול החליטה מועצת המנוח

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אין, הבן אדם באמת חסר בושה, מלא בעצמו. אני מתה עליו.

כן, ירדנה רזי תחגוג 75 במופע תחת הכותרת 75, זה לא צחוק, אכן, יחד עם הרזי, תהיה שם חבורה מרשימה של קומיקאיות, עודי הקורן, חנה לסלה ומיקי כאמור, רותם אבוהב ואלמה זק. כל אחת מהן מצחיקה אותי עד כאב לחיים, היא אומרת. בגיל 50 חשבתי שהתקרה טיפול לי על הראש, זה לא קרה גם בגיל 70, אומרת ירדנה ארזי.

0: כן, כן, האמי, פרס האמי, טקס האמי, מפרץ האלמנות, שברה את שיא הזכיות באמי לסדרה קומית עם 14 פרסים. הפית זכתה בשישה פרסים, ביניהם הדרמה הטובה ביותר. ומייקל ג'יי פוקס, שתמיד מרגש, נעם בכיסא גלגלים על מחלת הפרקינסון. את הטקס הנחתה כוכבת שאני ממש מחבבת, מרישקה הרגטאי, כוכבת חוק וסדר מדור מיוחד, והיא האישה הראשונה שמנחה את הטקס לבד. זהו, עד כאן האמי.
1: 103 FM הכותרות.

השעה 6:30, תחזית מזג האוויר בחוץ למי שמתכונן לצאת עכשיו, בהיר, אחרי מהרגיל העונה, הוויל במישור החוף. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 73%. בצהריים הטמפרטורה 30 מעלות, והלחות 56%. אנחנו אלה כותרות האתרים. בוואלה, הכותרת הראשית, הפרדוקס בתקציב הביטחון, בקופת המדינה יש כסף, אך הרכש נחסם, זו ידיעה של אמיר בוחבוט. על אף שנמשכים המגעים בין משרד ראש הממשלה, האוצר והביטחון במטרה לגשר על הפערים,

0: התקציבים ולמנוע עיכוב בהצטיידות בתחמושת. גורם בכיר במערכת הביטחון אומר לוואלה, זה אומר שתהיה פגיעה במיירטים של מערכות ההגנה האוויריות. אפילו החלטות מה לתקן, מה לייצר ומה לא. הכותרת הראשית של אתר מעריב. ההפתעה שהפכה ליתרון, ידיעה של אבי אשכנזי, סעודיה מסתבכת מול החותים, ולישראל יש בדיוק את מה שהיא צריכה, אחרי שהחותים הפתיעו את ישראל בתחילת המלחמה, באמן נבנתה בתוך 3 שנים, זירה יהודית לתימן, לצד יכולות הגנה ותקיפה. כעת, הידע שנצבר עשוי להפוך לנכס אסטרטגי עבור סעודיה ומדינות האזור. אנחנו עוברים לוויינט, הכותרת הראשית, איראן דוחפת את המפרץ לישראל, המגעים החשאיים והקואליציה שמתגבשת, וכאמור גם פה מתרכזים בכותרת הראשית, בקואליציה האזורית החדשה בהובלת ארצות הברית במזרח התיכון. אנחנו לישראל היום, שהפך להיות היום. פרטים חדשים, הבקשה של סעודיה מישראל, כן, אנחנו שוב מדברים על החותים והמגעים הדרמטיים, כותבים פה עוד בכותרת יותר קטנה, תקיפה מהירה, כתבמים פגעו בצינור נפט בסעודיה. הכותרת הראשית של הארץ הבוקר, תמונה של איתמר בן גביר מבסוט על החיים, כן, ממש. המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה בחברה הערבית, זו ידיעה של ג'וש בריינר. לפי מסמך של משרד ראש הממשלה, המשרד לביטחון לאומי ניצל עד כה רק 2/3 מתוך התקציב, תקציב שנתי של 300 מיליון. מיליון שקלים לדברי המקור. מרביתו יועד לגיוס שוטרים לתחנות ביישובים ערבים ומעורבים, אך המשטרה לא עמדה ביעדים. אני חייבת לומר גם שאנחנו לא ממש מעודדים אנשים להתגייס למשטרה. אנחנו ל-N12. שום מחבל אינו חסין, כך בכותרת הראשית, חוסל מחת רפיח של חמאס, זה אחרי מחת חאן יונס ומפקד גדוד ג'באליה, שורת החיסולים נמשכת, ידיעה של ניצן שפירה וספיר ליפקין. אנחנו למקו. אחרי החמסין הגשם מגיע והוא יישאר עד יום כיפור, איזו ידיעה משמחת לכל מי שמנגב את הזיעה ממש בשעה אז מוקדמת הזאת כשהוא יוצא מהבית. אז היום יהיה יבש עד, וכמו שאמרתי, הביל, אך בהמשך השבוע הכל עומד להשתנות, ירידה משמעותית בטמפרטורות, צפי לגשם במספר אזורים בארץ. וואו, איזה כיף. כן, אנחנו לכותרות העיתונים, לכותרות העיתונים. עוזרים לי פה, מה אני אעשה? כן, תודה. אנחנו לכותרת הראשית של מעריב, וינטר נגד כולם. יושב ראש עמך ישראל עלה להתקפה ותקף בלי חשבון את אייזנקורט, ממשלה בראשותו סכנה קיומית, את ליברמן, מטעה את הבוחרים שלו, אי אפשר להשפיע מהיציע, ואפילו את נתניהו שהחליט להוריד, כן, בלשון עבריינית מדוברת, שהחליט להוריד אותו, מקבל עצות גרועות מהיועצים שלו, והיום ועדת השרים צפויה להכריע בנושא הבטחת אייזנקוט. ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית. מצא קומתה, זאת כותרת הגג, לפני כן, בדיקת ידיעות אחרונות, מהן התוכניות והיוזמות של המפלגות השונות בסוגיית גיוס החרדים, זה מעניין. והכותרת הראשית, שגריר ארצות הברית, מייק הקבי ברעיון מיוחד, ישראל מכניסה לעזה 700 מסעיות מזון ביום. זה ה-600, זה קפץ ל-700. איך אפשר להאשים אותה ברצח עם? כתבה של איתמר אייכנר. הארץ הבוקר במהדורה המודפסת. המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה הערבית, כבר קראנו את זה קודם באתר, ומשפחות של נרצחים, נופלים וחטופים משבעה באוקטובר, קיימו אתמול הצהרה לקראת ציון 3 שנים לטבח, והציגו את תיק השבעה באוקטובר, מסמך שכולל את ההחלטות המדיניות שקידמו ממשלות הקונספציה בשנים שקדמו למחדל. אנחנו עכשיו לכלכלה, נכון? לכותרות הכלכליות הבוקר. כלכליסט. הג'וב החדש של ראש המוסד לשעבר, זאת כותרת גג, והכותרת הראשית, 27,000 דירות במקום מגדלי משרדים שלעולם לא יקומו. ידיעה בלעדית של עמיתי גזית, בצנרת התכנונית של הוועדה המיוחדת להסבת שטחי משרדים למגורים, נמצאות עשרות תוכניות שלגבי 10 מהם מתקיימות. מתקיימים כבר דיונים, וזה נכון, כי יש כל כך הרבה משרדים שאף אחד לא זקוק להם, ומעט מדי דירות. דמרקר, הכותרת הראשית, מור יאמר מכספי הפנסיה של הציבור על חברת משחקי קזינו. כן, חשיפה דמרקר, מיכאל רוכברגר, בית ההשקעות מוביל קבוצת משקיעים במסע ומתן מתקדם לרכישת בין 15% ל-20% מחברת סאנפלאור הפרטית, לפי שווי של בין 3 ל-3.5 מיליארד דולר. החברה שגייסה 10 מיליון דולר בלבד פועלת בין השאר בתחום האפור של משחקי הקזינו. המשחק שלה מייצר הכנסות חריגות של 2 מיליארד דולר, אבל ייתכן שרגולטורים בארצות הברית ישימו סוף לחגיגה. אני לא יודעת אם צריך ככה לסכן כספים, אבל אני סומכת על אנשי עסקים שהם בודקים כל עסקה כזאת. אנחנו לגלובס, לאתר. הכותרת הראשית, נגד ישראל, בעד הנשק שלה, החברות הביטחוניות מעמיקות אחיזה באירופה. בשעה שמדינות אירופה מחריפות את הצעדים הדיפלומטיים נגד ישראל, התעשיות הביטחוניות דווקא מעמיקות את אחיזתן ביבשת. אנחנו עכשיו לאתר כלכליסט. בוא נראה אם הכותרת הראשית היא אותה כותרת? לא. אנחנו באתר של כלכליסט רואים החשש מ-AI, מאחד הפרוגרסיבים ותומכי טראמפ. זאת אומרת, אני מזכירה לכם שטראמפ יצא חוצץ נגד כל מי שרוצה לטפל ברגולציה של ה-AI, מהפחד שהרובוטים הללו, הבינה המלכותית, תשמיד את העולם. אז אחד מתומכיו, הסנאטור הפרוגרסיבי ברני סנדרס, והאסטרטג לשעבר של טראמפ, סטיב בנון, אומרים, המשרות והחופש שלנו בסכנה, צפו למטר של נאצות, כן, שיעוף עליהם. אנחנו עכשיו נמשיך הלאה.
1: בוקר טוב, עם ליאת רון.

כן, אנחנו ממשיכים בידיעות, חילופי השמות בין אופר וינטר לליכוד, עלו מדרגה אמש, וינטר האשים את סביבת נתניהו בניתוק מהשטח, בהסתמכות על סקרים פיקטיביים ובניהול קמפיין שעלו לפגוע בימין. בהמשך הפרמז ששלחו לביתו חוקרים פרטיים, ומיד מהר להבהיר שאלה לא היו חוקרים פרטיים של הליכוד. ויטר הפנה את הביקורת ישירות לסביבת נתניהו, לצערי הרב מאוד מקורבה ויוצב של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח, לא מבינים את מצב מחנה הימים ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטיים שקולעים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס. בליכוד הגיבו ואמרו ש... כל הדברים הללו הם שקר מוחלט, וכמובן אם הוא בתביעת דיבה. חבל שבמקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של אייזנקוט, יאיר גולן וליברמן, והמפלגות הערביות, בוחר וינטר לפגוע בניצחון הימים בבחירות. כך נמסר מהליכוד, ובליכוד רק נאמר יש מחלוקת בשאלה איך לנהוג מוינטר. האם לחבק אותו או לבעוט בו, כרגע נדמה לי שבחרו באופציה השנייה.

הזכרתי קודם את מנחת טקס האמי, מרישקה הרגטאי, הכוכבת של חוק וסדר, שאנחנו שומעים עכשיו את הפתיח שלה, אבל אנחנו נשתמש בפתיח הזה כדי לדבר על תוכנית חוק וצדק 2 של הציונות הדתית, להמשך השינויים במערכת המשפט, שעוררה אתמול סערה במערכת הפוליטית, בעיקר סביב סרטון התעמולה שפרסמה, שנוצר בבינה מלאכותית, ומציג אלימות נגד אנשי הרשות השופטת. אגב, סרטון מזעזע בעיניי. בסרטון הזה נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז והיועמ"שית גלי בהרב מיארה, נגררים על ידי גברים עוטי אפודים בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית. את התוכנית תחת הכותרת משחררים את החסימה הציגו יושב ראש המפלגה בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש ועדת חוק חוקו ומשפט שמחה רוטמן, שפרטו את המהלכים שהם מבקשים לקדם בקדנציה הבאה. בין היתר מוצע להפוך את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה למשרת אמון, לקיים שימוע ציבורי למועמדים לבית המשפט העליון, ולשנות את בחירת הנשיא והמשנה לנשיא לבחירה חשאית בידי כלל השופטים בישראל. בתחום הפלילי מבקשת המפלגה לבטל את האפשרות של המדינה לערער על זיכוי, להגביל את משך החקירות ולמנוע את עבירת הפרת האמונים שבה נאשם ראש הממשלה נתניהו.

כן, נזק לא אגבי על סערת נאזה. אנה ברסקי ועידו לזרי במעריב. כלי התקשורת הגדולים בעולם התמקדו אתמול במתקפה של בחירי הממשלה והצבא בישראל נגד יוצרי הסרט ובאיום לשלול את אזרחותם. מנגד, הסרט זמן אמת מיגונית המוות, ההקלטות האחרונות, ששודר בכאן 11, נרכש לשידור בארבעה ערוצי טלוויזיה באירופה וקנדה. ואני אומרת לכם, פאודה עושה את העבודה מעולה. אם אפשר היה להפיץ אותה, את השני הפרקים המדהימים האלה, בצורה יותר אינטנסיבית, זה היה עוזר לנו. כלי תקשורת גדולים מציבים במרכז את המתקפה של בכירי הממשלה והצבא על הסרט, מה שאני לא בטוחה שמועיל להסברה שלנו, וגם את האיום לשלול את אזרחותם של יוצרה ואת בחינת הצעדים המשפטיים נגדם. סוכנות הידיעות רויטרס ציטטה את נתניהו שטען שהסרט הוא הסתה מזעזעת. כן, זה בעניין הזה.

0: לא הראו את נתניהו, יש אלף שוני מעוררים. בני משפחות של נפגעי הטבח הציגו את דוח 7 באוקטובר, המבוסס את דבריהן על מידע גלוי שפורסם בשנים האחרונות בכל הקשור ליחס המדינה לארגון הטרור חמאס. הקונספציה המוטעת הביאה את ליבי לקבורה באדמה, אמרה אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, זו ידיעה של רועי רובינשטיין. המסמך שהפיצו המשפחות אתמול נשען על מידע גלוי שפורסם בפרק הזמן המדובר בכל הקשור ליחס המדינה לארגון הטרור חמאס. שלי משל יוגב, ששכלה את ביתה ליבי כהן מגורי זכרונה לברכה בנובה, אמרה שמוצג היום מידע שלא ניתן להתכחש אליו. הקונספציה המוטעת הביאה את ליבי לקבורה באדמה.
1: 103 FM. הכותרות.

0: רבע לשבע ועוד קצת, אנחנו תחזית מזג האוויר הבוקר, בהיר חם מהרגיל לעונה, הוויל במישור החוף, אבל יש תקווה לגשם ממש עוד מעט. עכשיו בתל אביב, הטמפרטורה 25 מעלות, הלחות 73%, בצהריים הטמפרטורה 30%, הלחות 56%. כותרות הבוקר. צהל ושבק אישרו אתמול את חיסולו של מחט רפיח בחמאס נעיל אבו עבד, וציינו כי הוא שימש גם כראש מערך המבצעים של ארגון הטרור, פעל לשיקום בניין הכוח של החטיבה, שספגה פגיעה אנושה לאורך המלחמה. מחלקת המדינה האמריקאית קוראת לאזרחי ארצות הברית לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, ומזהירה מפני ירי טילים וכתב"מים מאיראן, אירועי טרור ומעצרים בשל פעילות ברשתות החברתיות. האמריקנים הדגישו בין היתר כי אזרחים נעצרו בסעודיה בשל פוסטים ישנים, שיתופים ואף לייקים, שנחשבו ביקורתיים כלפי השלטון גם כאשר הם פורסמו מחוץ למדינה. ממשל טראמפ נערך לאישור עסקת הנשק הגדולה מסוגה בשנים האחרונות למכירת פצצות כבדות לישראל. כך מסר גורם אמריקני לוושינגטון פוסט. העסקה בשווי של כמעט 3 מיליארד דולר תמומן במלואה על ידי ארצות הברית ומועברת כעת לאישור הקונגרס. התנועה לאיכות השלטון דרשה לפתוח בחקירה פלילית נגד מפלגת הציונות הדתית בעקבות סרטון התעמולה שפרסמה, שנוצר בבינה מלאכותית, ובו נראים נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופטת דפנה ברק ארז, והיועמ"שית גלי בהרב מיארה, נגררים ונעצרים בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.
0: אנחנו לציוצים מהטוויטר. רשת אקס. סניר שוורץ כותב, כל זמן שהתקשורת עוסקת בנאזה, היא לא עוסקת בפרסום של שלומי אלדר ורות יובל. ורות יובל, אגב, נתניהו איים בתביעת דיבה אם לא תפורסם התנצלות תוך 72 שעות, שחלפו ללא התנצלות וללא גניזת התחקיר. עיניים על הכדור. עטילה שומפל בי, שמעתי את סמוטריץ' טוען בצנות רבה שרק הוא רוצה להיעד את הגליל, אז קבל. גם אני רוצה לייעד את הגליל ואת הנגב, בכל הכוח. חבל שלא עשית את זה בקדנציה האחרונה, כששפכת מיליארדים על יהודה ושומרון, כי זה יותר חשוב.

אנחנו למאמר דעה של אמיר רטינגר, וינטר פינת מרץ. הצטרפות, מפלגת עמך להתמודדות, כותב רטינגר, מציבה את ראש הממשלה בדילמה. למעט האפשרות שבה נתניהו יצליח לגרום לוינטר לפרוש, כל החלטה שלא יקבל בעניינו עשויה לפגוע לו בגוש. למעשה, וינטר 2026 הוא מרץ 2022. ההשוואה המקובלת למצב של נתניהו מול וינטר היא שנת 2019, אז נפתלי בנט ואילת שקד בימין החדש לא עברו את אחוז החסימה, וכך נמנעה מנתניהו הקמת ממשלה. אבל הגבלה מעניינת יותר היא הדילמה שבה נמצא כעת נתניהו, שדומה למצב שבו היה גוש השינוי בבחירות הקודמות. אז הפסיד את הבחירות לממשלת ימין מלא מלא. גוש השינוי בהובלת לפיד כלל 5 מפלגות שהתמודדו בשל סירובה של מפלגת העבודה להתאחד עם מרץ. 5 הוא מספר איזוגי שמשאיר מפלגה ללא הסכם עודפים. אז היה זה אביגדור ליברמן שסירב לחתום בטענה שהוא מוביל קו עצמאי. לפיד עמד בפני דילמה אם לעשות קמפיין המפלגה הגדולה ולשתות קולות מהגוש, או לשמור על כולן מעל אחוז החסימה. לפיד היה משוכנע בזמנו שמרץ יציבה מעל אחוז החסימה, ועל אף הזרותיה של זהב הגלון אמר, שאמרה שקמפיין המפלגה הגדולה עשוי להפיל את מרץ, תחת אחוז החסימה ביש עתיד היו בטוחים שהיא תעבור. הסוף ידוע. המפלגה סיימה מתחת לאחוז החסימה, מה שהעניק ניצחון למחנה הלאומי. נתניהו נמצא עכשיו בדילמת דומה. ההצטרפות של עמך בראשות וינטר להתמודדות אמנם מעמידה עדיין את גוש הקואליציה על 6 מפלגות, כך שניתן יהיה לעשות הסכם עודפים לכולן, אבל עדיין הריצה של וינטר גורמת נתניהו בעיה. נתניהו התרגל לזה שיש לו שוליים רחבים בגוש לטובת קמפיין שתיית מנדטים ברגע האחרון. בנט היה לאורך השנים הכתובת האולטימטיבית. הפעם נתניהו היה שמח לעשות את זה למפלגת עוצמה יהודית של בן גביר, שמנסה לגדול על חשבון הליכוד. אבל אם יתקוף את וינטר, כמו שהוא מתכוון לעשות, והאחרון עדיין ימשיך לרוץ עד הסוף, הוא עשוי לשרוף לנתניהו 2 מנדטים. בקיצור, מה שטוען אטינגר זה שנתניהו חייב לשים לב לדברים הקטנים.

כן, אנחנו עם תור מעניין של איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, שהתפרסם במלואו ביום שישי במוסף ישראל תוכנית עבודה, שייתן מבט אל הפרק הבא של המדינה, וכותבת איילת שקד כך: הקדנציה הבאה במשרד המשפטים, כמובן אנחנו בישראל היום, תהיה קריטית. למי שיוחז בהגה תהיה השפעה מכרעת על עיצוב מערכת המשפט למשך שנים, וייתכן שאף עשורים קדימה. המחלוקת סביב דמותה של מערכת המשפט כבר הביאה אותנו לסף חורבן, וגישת הכל או לא כלום הביאה כלום. סבב המינויים הקרוב לבית המשפט העליון, שבו התחלפו יותר מחצי מהשופטים, פותח הזדמנות להכריע את הוויכוח בהסכמה. נכונות של מחנה הימין להתפשר תאפשר לבצר את הרוב השמרני בעליון מתוך הסכמות רחבות וללא ניכור, וללא ניכור. לחבריי בשמאל, אני אומרת, כך שקד, שופט שמרן הוא לא שפוט של הימין, אלא כזה שמציב תפיסה חוקתית לגיטימית של ריסון שיפוטי. את האזרח הקטן עלינו להחזיר למרכז. את היחסים בין הרשויות, כך כותבת איילת שקד כאן בסיום הקטע שמובא מתוך המאמר המלא, את היחסים בין הרשויות יש להסדיר באמצעות חוק יסוד החקיקה, שיקבע כללי משחק ברורים, יעניק חסינות לחוקי יסוד, ויקבע כי פסילת חוקים תופעל רק בהרכב מורחב וברוב מיוחס. משילות אין פירושה היעדר בלמים, אי אפשר לשרת את הציבור כפוליטיקאי, ובא בעת להכחיש שיש את הרצוי ואת האפשרי. עלינו להבין שפשרה היא כלי עבודה הכרחי לשמירה על החיים המשותפים.

0: כן, אנחנו לטור של עמיחי עטלי, שלנו, כן, בידיעות אחרונות, על סרטון ה-AI המביש של מפלגת הציונות הדתית. במקום להפיק לקחים מהקרע שהולידה הרפורמה המשפטית, מפלגת הציונות הדתית מבטיחה בקמפיין החדש שלה לעשות הכל שוב, רק בכוח גדול יותר. יצחק עמית משחק לא הוגן, גם גלי בערב מיארה, היא זאת שניסחה את המונח האומלל, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. היא גם נהגה בצורה חסרת אחריות, והייתה סלקטיבית ביחס שלה למחאות השונות, בה הרב מיארה ודאי צריכה לפנות את מקומה בממשלה הבאה. השאלה היא מה הטמפרטורה שהציונות הדתית מבטיחה לנו, שבה התנהל השיח הציבורי בישראל של 2027. הקדנציה של עמית הסתיים באוקטובר 28, שנתיים אחרי הבחירות, כן הוא עקשן, הוא סרבן, הוא נוטה לעצמו יותר כוח ממה שמגיע לו על פי חוק, וגם על פי צדק. ראוי וצריך לטפל בזה, אבל האם הקמפיין הזה, זה מה שאתם מציעים לנו? האם אחרי שנה של קרע חברתי נוראי, שבוודאי יש לו קשר למלחמה שבאה מיד אחריו, האם כל זה, זו הבשורה שאתם מביאים לעולם, שנעשה את אותו דבר רק הרבה יותר חזק. עד עכשיו, כך כותב עטלי, הייתה סוג של חלוקת תחומי אחריות בין שלוש מפלגות בקואליציה, אידיאולוגית, נקמנית ופופוליסטית. הציונות הדתית הייתה הצד האידיאולוגי, היא זו שהביאה את הרפורמה המשפטית. ושמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חולם על הרפורמה הזאת בערך מאז היה ביסודי. מסיים עתה לי את דבריו כך, והנה באה הציונות הדתית וחוצה את כל המגרש ישר אל תוך המסרים של עוצמה יהודית. אז בשביל מה אנחנו צריכים אתכם, רוטמן וסמוטריץ', אם אנחנו מחפשים פוליטיקאים שמבטיחים רחובות בוערים, אנחנו נצביע לטלי גוטליב. כן, אנחנו מסיימים את המהדורה הזאת של הבוקר טוב, שולחים החלמה מלאה לפנינה בצבי, ורוצים להודות לעורכת ליאור שדמי שפיצר, לחייל השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, וגם בזבוב העיקש שלא עזב אותי כל השידור משראה אותי מנפנפת בידיים בפייסבוק. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים, חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להזין לכל התוכניות מההתחלה בכל שעה. מיד אחרינו, עמיחי עטלי ואיליל שחר, בתשע, ינון מגל ונדב פרי, כאן ליאת רונט, מאחלת לכם הבוקר טוב.
1: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואיליל שחר.
2: 103 היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה. איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. 103
1: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מח"ט רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל-מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
13: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביד שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
15: המפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
13: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
16: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב-2% ובירושלים בכמעט 3%.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים פתוחים גם בשבת בבוקר.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: 7-9, 103 FM, בוקר טוב, עמיחי טלי.
1: על המיליל, מה קורה?
0: סך הכל בסדר, אפילו אתה יודע, יש אופטימיות הבוקר, בימים האחרונים מתרבות הידיעות על שיתוף פעולה ביטחוני בין ישראל לסעודיה. זה החל בידיעה של אמיר בוחבודה, כתב הצבאי של וואלה, שדיווח לפני יומיים שישראל סייעה לסעודיה במאבק מול החותים. אחר כך עוד כלי תקשורת פרסמו דברים דומים, וזה קורה כפי הנראה, כי סעודיה רואה שארצות הברית נוטשת אותה ולא מסייעת במאבק מול החותים, לכן היא כנראה פונה אלינו מחוסר ברירה.
1: כן, באמת שזה גם יותר מארצות הברית. אני צריך לזכור שאך לאחרונה התבשרנו על הברית האזורית, שבה סעודיה חותמת עם טורקיה ועם פקיסטן על ברית הגנה, שהם כל אחת מהמדינות שתותקף תוגן על ידי חברותיה. הנה סעודיה מותקפת ומותקפת שוב ושוב ושוב, מרימים טלפון לידידות במקומות האחרים, כמו שאמר לנו צ'ייני, ואין תשובה, אומרים להם, טעינתם בקידומת, אתם צריכים לחייג לכיוונים אחרים. ובהקשר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מאוד ציניים, לעשות ממש את השיקול הכי קר שיכול להיות לנו. הסעודים, אגב, גם כלפינו התגלו כלא יציבים, במקרה הטוב, אולי משנת כנה רצוץ, כשאנחנו היינו זקוקים להם, שביקשנו לחמם את היחסים איתם, הם שמו כל מיני תנאים לא בכך רלוונטיים, ולכן עכשיו, אם הם יכולים להיעזר בנו, אנחנו יכולים לעזור להם, וזה משרת אותנו מצוין.
0: זהו,
1: לא נראה שהאינטרסים... לא לחשוב שהם ידידי אמת, כי הם לא כאלה.
0: נראה שזה כנראה מדובר על אינטרסים משותפים, כי שמענו אתמול גם, זה מתחבר לידיעה של ברק רביד, אתמול ב-N12, שהרמטכ"ל נפגש עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, קווייט, באתר סקי בגרמניה, והפגישה הזאת כבר התקיימה בתיווך אמריקני, אז נראה שבעצם זה אינטרסים אזוריים שמתאימים לכולם.
1: נכון, כן, אני חושב שישראל יש בה מידה מסוימת של להיות הטובה, הילד הטוב, טוב מדי בכיתה, וזה בסדר. זאת אומרת, אני חושב שגם אחרי 7 באוקטובר אנחנו מבינים ש... אנחנו לא יכולים להתנהל בחלל ריק, יש חייבים בריתות, כן, והסכמי אברהם שרדו וצלחו את כל האתגר הגדול הזה. שוב אני אומר, הסעודים הם לא חברי אמת, זה נקרא פעם אחר פעם.
0: אז אתה זהיר הבוקר.
1: לא, אני אומר, אז אפשר לשתף איתם פעולה בכיף, זה נכון, זה ראוי, אבל לקחת את זה מקורטוב של מלח, לזכור שאהבת אמת לא תהיה שם, אלא אולי יותר ברית אינטרסים.
0: יאללה, בוא נעבור.
1: עכשיו אדם על התחתונה באינטרסים, בואו נהנה מזה.
0: בוא נעבור לכותרות, כי יש לנו שעה מאוד עמוסה. אז הכותרת הבוקר בוואלה, הפרדוקס בתקציב הביטחון, בקופת המדינה יש כסף, אבל הרכש נחסם, כותרת שמביא אמיר בוחבוט, על אף שנמשכים המגעים בין משרד ראש הממשלה, האוצר והביטחון, במטרה לגשר על הפערים התקציביים ולמנוע עיכוב בהצטיידות בתחמושת, גורם בכיר במערכת הביטחון אמר לוואלה, שזה אומר שתהיה פגיעה במיירטים של מערכות הגנה אווירית, אפילו החלטות של מה לתקן כן, מה לייצר ומה לא, כל זה מתעכב, וזה כמובן מדאיג.
1: כן, גם על זה נדבר עם חלק מהמעוינים שלנו, ובמעריב, ההצגה של גוש הימין, חלוקת התפקידים החשאית של נתניהו, בן גביר ווינטר, מאת מתי טוכפלד, האימותים הפומביים נראים מבחוץ כמו מאבק שליטה, אך למעשה משרתים את כל הצדדים. בן גביר שומר על הבייס הקשיח, נתניהו קורץ לימין הרך, על גבו של אייזנקוט, ווינטר זוכה בתעודת עצמאות.
0: יפה, טוב, האורח הראשון שלנו נמצא כבר על הקו, בוקר טוב נפתלי בנט, מועמד מפלגת ביחד לראשות הממשלה וראש הממשלה לשעבר.
2: בוקר טוב חברים.
0: תראה, אתם אולי שלחתם חוקרים פרטיים לווינטר, כי הוא אמר שנשלחו אליו חוקרים פרטיים, שניסו לאסוף עליו מידע, הליכוד מחיש שהוא עשה דבר כזה, ואני תוהה, מי יכול היה לשלוח חוקרים פרטיים? יש לך אולי רעיון?
2: אין לי מושג.
0: טוב, בוא נדבר קצת על הדברים שקורים פה במערכת הפוליטית. אתה מציג את עצמך בכל הזדמנות כראש הממשלה הבא, אבל המפלגה שלך לא מתרוממת בסקרים, 13 מנדטים בסך הכל, חלקם כמובן עוד שייכים ליש עתיד, אז איפה נכשלתם או מה צריך לעשות אחרת?
2: מה שאנחנו עכשיו עושים, כולל אתמול בלילה, באר שבע, אני חורש את מדינת ישראל, הנבחרת חורשת את מדינת ישראל.
1: אם אתה יכול, סליחה, נפתלי בנט, אם אתה יכול טיפה לשפר את מיקומך, כי אנחנו שומעים אותך קטוע.
2: אוקיי, לגבי השאלה מה צריך לעשות, זה מה שאנחנו עושים. לבוא למדינת ישראל, לציבור הישראלי, ולומר בצורה פשוטה, אנחנו, ביפר, הנבחרת הכי מקצוענית, הכי רצינית, עם התוכניות, המסחרת היחידה שהן תוכניות מוכנות, וגם אני, ברמה אישית, מביא ניסיון כראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, שר כלכלה, שר חינוך, אנחנו מוכנים לתיקון המדינה בכל התחומים, ואני חושב שהציבור מתחיל לראות. זה לוקח קצת זמן, את יודעת מה, זה בסדר גמור שהעלייה שלנו תתכנס יחד עם הבחירות עצמה, מה שקורה זה יום הבחירות.
1: זאת אומרת, אתה מוכן להיות המפלגה הכי גדולה, גם אם זה יהיה יום לפני הבחירות, ולא חייב להיות עכשיו.
2: You got it.
1: אבל תגיד, אז כשאתה אומר, אנחנו הנבחרת הגדולה, המקצועית, שמוכנה ביום הראשון של העבודה כבר להיכנס למשרדים ולהתחיל לעבוד, אתה אומר משהו על חבריך לגוש בהקשר הזה?
2: אני חושב שכל האנשים בגוש הם על הכיפק, אנחנו נעבוד מצוין ביום שאחרי, בלי קשר למצב התפקידים. יש המון עבודה כי המדינה לא מנוהלת.
1: לא, כי נגיד לך מה, אחת הטענות כלפי
2: גדולים? לא התחבורה ולא החינוך, אני רק אגיד, בחינוך אנחנו בקטסטרופה של ממש, עם 31,000 מורים חסרים, ועם צניחה בהישגים של ישראל בעולם, לכן בנינו באמת תוכנית חינוך גם בדבר הזה.
1: לא, אז זהו, אז אנחנו רואים את התוכניות שלכם בכל התחומים.
2: ולהתחיל מחדש את משרד החינוך בצורה יותר נכונה.
1: אבל כאילו שותפך / הריבך, גדי אייזנקוט, בעצם מתמודד על רשות ממשלה, כשהוא מעולם לא היה אפילו שר באף משרד.
2: תראה, אני לא רוצה לדבר שום מילה רעה על גדי, אני חושב שהוא אדם טוב מאוד, אני אדבר עלינו. אי אפשר להפריז בחשיבות של ניסיון. פשוט אי אפשר להפריז בזה. בסוף לא יהיה לנו אצלנו שום שכר לימוד. בכל התחומים אתה גם רואה דיוק. אתן לך דוגמה אחת מובהקת שמבדילה, זה תחום גיוס החרדים. נתניהו מדבר על 50% פטור, וגדי מדבר על 30% פטור. הניסיון מלמד שברגע שאתה יוצר איזשהו פטור, והשתמטות חלקית, זה בסוף מביא להשתמטות מלאה, כי מי הגוף שקובע איזה צעיר יש לו פטור ואיזה אין, ואז אתה מכניס את הגפנים ואת הגולפנופים, ולא יוצא כלום. בעניין הזה של החרדים, בנינו את התוכנית היחידה שתעבוד, והיא נורא פשוטה. העוצמתה בפשטותה, מאוד פשוט, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל, מצד שני, אנחנו לא צריכים משטרה ובני ברק וטנקים, אותו דבר בעבודה, מי שלא עובד לא יקבל שקל.
1: ותוכניות עבודה אצל המתחרים הפוליטיים לגוש, אתה לא רואה דבר כזה?
2: שוב, אני לא רוצה לדבר רע על אחרים, אני יכול לדבר עלינו, זה לא ככה 3 דקות לפני הבחירות, העבודה של כמעט שנתיים שאני הובלתי יחד עם אנשים שלי, לירן אביסר בן חורן, ובאמת בכל התחומים ירידה לפרטים כדי שבדקה הראשונה נוכל להתחיל לעבוד, עם הצעות מחליטים, עם נספחים להסכמים קואליציוניים, זה ממש חשוב.
1: יפה, קודם כל לילה, אנחנו רואים שהם הולכים על קמפיין פוזיטיבי פה, אין...
0: לא, וההכנה המעמיקה הזאת מאוד מאוד מרשימה, אבל בסופו של דבר, נפתלי בנט, אנחנו רואים...
2: זה לא רק זה, זה שנייה, איליל, זה לא רק ההכנה של התוכניות, זה גם מי הנבחרת. כשאנחנו מביאים אנשים כמו קרן טרנר, שהייתה מנכ"לית אגדית במשרד התחבורה, את לירן אביסר בן חורין, את מיכל נגרי שהייתה מנכ"לית רעננה, יש לנו נבחרת מנכ"ליות, שאגב מיכל גם היא אם שכולה שאיבדה את בנה רועי בשבעה באוקטובר, וכשיש חיי פרלמנטרים באמת הכי טובים בכנסת, זה שילוב שאין לו שני.
0: אבל בינתיים זה ממש מביא אותי לשאלה הבאה, כי בינתיים בכל קונסטלציה לגוש שלכם אין 61 מנדטים, והשאלה שלי היא האם תעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף מאשר להקים ממשלה בתמיכה או בהימנעות של המפלגות הערביות?
2: אנחנו לא נגיע לזה מכיוון שאנחנו נגיע ל-61 מנדטים, וכל העיסוק לצערי של מפלגות אחרות כל היום בלדבר על תסריטים וממשלת מיעוט כזאת ואחרת, זה סתם, זה מזיק למטרה של ניצחון. אני מתעסק בלהביא את הקולות, אני הולך למעוזי ליכוד, את רוב זמני אני מבלה במעוזי ליכוד, כולל אתמול שהייתי בבאר שבע ושלשום שעשיתי פרלמנט נוסף באשדוד,
1: כן, אנחנו רואים ברשת את הפרלמנטים האלה, אני חייב לומר שזה מעניין, אבל בואו שנספיק לתפוס עוד כמה נושאים. קודם כל, דווקא ביטחוני, הרמטכ"ל אומר בדיון סגור באוגדת עזה, חמאס הוא וס.
2: תראה, קודם כל יש לי הערכה עצומה לרמטכ"ל. אנחנו אלף ימים, יותר מאלף ימים, אנחנו שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר. כשאני מסתכל על כלל החזיתות, מצד אחד יש הישגים, בוודאי הישגים צבאיים מרשימים. מצד שני, בעובדה, אנחנו פשוט יודעים בעובדה שהיום חמאס יש לו יותר לוחמים משהיה לו בשבעה באוקטובר. אנחנו יודעים שהוא מצטייד, אנחנו יודעים שהוא הולך ומתעשר בכסף מיום ליום, כי הוא פשוט לוקח חצי מהמסעיות שישראל מכניסה לו בתור מס.
1: אבל אומר הרמטכ"ל, אתה יודע שהוא כאילו גורם בלתי תלוי, והוא גם לא זה שהיה פה ביום ההפתעה והטבח הגדול, הוא אומר חמאס ובאס במילים מפורשות.
2: אני לא שמעתי אותו אומר את זה, שמעתי דיווח על זה, נשמע אותו אומר את זה, ואז אני חושב שזה, אני חושב שיש אינטרסנטים, כל מיני אינטרסנטים פוליטיים שאולי יבטאו את דבריו. אני חושב ש... בוא, אני אגיד לך מה אני יכול להגיד. כשאני שמעתי לפני שלושה שבועות מתצפיתניות שאומרות שחמאס הולך ומתעצם, עשיתי מה שאני תמיד עושה. אני יורד לשטח. ירדתי לשטח, פגשתי תצפיתניות, פגשתי חיילים, פגשתי רב שצים, והם אומרים, מול העיניים הולכים ומתעצמים לנו מחדש. הם אומרים ששוב יש הברכות לתוך ישראל דרך
0: גדר המערכת. ולתחושתך, שוב המערכת, או מי שצריך להזין לקולות האלה ולשמוע ולהיערך, לא עושה את מה שדרוש?
2: אני חושב שיש לנו ממשלה, ונתניהו עצמו, שמשך 15 שנה, הוביל קונספציה, ברמה אישית, הוא נושא אחריות אישית וישירה לקונספציה ששוב הולכת ונבנית, ואני אגיד מה לב הקונספציה. מי שהיום מנווט את עתיד עזה, זה קטר, זה טורקיה. עכשיו, שניכם יודעים היטב שקטר וטורקיה, כל המטרה שלהם זה חיזוק חמאס. אז באיזה עולם הם יפרקו את חמאס? ולכן התוכנית שלנו היא הפוכה. היא להכריז על קטר כאויב, להעיף אותה מכל מעורבות בעתיד עזה, להכניס מעורבות מוגברת של המצרים יחד איתנו, יחד עם לחץ מדיני, כלכלי, ואם צריך גם צבאי,
0: כן.
2: ולפרק את חמאס.
1: ותגיד, איפה אתה נמצא באופן אישי לגבי התוכניות, הדיבורים, הפנטזיות על הגליה של תושבי עזה?
2: תשמע, זה הכל דיבורים, ואתה יודע, ככל גם ש... קודם כל, אנחנו צריכים לפעול על פי החוק הבינלאומי. הלוואי שיצאו מרצונם 2 מיליון עזתים לסקוטלנד ולאירלנד. אבל אני יכול להגיד...
1: וגם אם לא יצאו 2 מיליון, וגם אם לא לסקוטלנד ולאירלנד, ממשלה יכולה לעבוד בזה, בנסות לתגמל ותמרץ אותם, בנסות למצוא אלטרנטיבות שיקבלו אותם.
2: נכון.
1: האם ממשלה שלך תהיה מוכוונת גם לדבר הזה?
2: אני אגיד, כמו בכל דבר, ככל שמדברים יותר על משהו, הסבירות שזה יקרה היא פחותה, ולכן אני לא מתכוון עכשיו להתעסק ולדבר על זה.
0: טוב, יש לנו עוד...
2: יש לנו את התוכנית, תוכנית מאוד ברורה שהצגתי כמה פעמים לגבי עזה, איך אני מביא ביטחון אמיתי, אבל זה לא יקרה בלי חיסול חמאס, אין דרך לעקוף את זה.
1: כלומר, רשות ממשלה שלך עוברת בוודאות דרך חזרה לתמרון ברצועת עזה.
2: התמרון זה אחד המרכיבים האפשריים, ואני אומר לך שפירוק חמאס, יש כמה דרכים דרך שלל לחצים, שאתה מראש מציג את החזון החיובי, מה שהיום הממשלה לא עושה, היא אומרת שהיא רוצה ליישב את עזה, אז העולם לא נותן לנו מרחב פעולה. כשאתה מציג, כשאתה לא רוצה ליישב את עזה, אתה רוצה ביטחון מוחלט, ואז אתה מסביר לאותם מנהיגים, כולל ארצות הברית, שהדרך לשיקום עזה עובר דרך פירוק חמאס, אתה מקבל את הקרדיט שנדרש לך בשביל לחץ כלכלי, מדיני וצבאי, שבו אתה יכול לפרק את חמאס. מי שנותן את המפתחות של עזה לקטר וטורקיה, לא יכול לצפות לפירוק חמאס.
0: ראית אתמול את סרטון ה-AI שסמוטריץ' הפיץ, היועמ"שית והשופט עמית נגררים ברחובות, מה חשבת עליו?
2: הרבה צער. מי ש... כן, סמוטריץ' צריך להבין, הוא אדריכל ההשתמטות והפלגנות במדינת ישראל. עכשיו, הציונות הדתית, המגזר, כן, כיפות סרוגות, אני התחנכתי בבני עקיבא על לאחד. כל חיי הייתי בסיירת מטכ"ל עם חילונים, עם דתיים, עם אנשי ימין ושמאל ובמגלן ובמילואים ובהייטק, כל היום לחבר לחבר. זה לא יאמן שסמוטריץ', אדריכל ההשתמטות, אדריכל הפילוג, זה מה שהוא עושה, הוא מוציא סרט שגורר באלימות את יריביו מהרחוב. אם עכשיו היו מוצאים סרט הפוך שגוררים חלילה את...
0: זו הסתה? צריך לחקור את מי שעשה את הסרטון?
2: לא צריך, לא, לא, לא, לא, לא צריך לחקור אף אחד. צריך פשוט את... צריך שהבוחרים, הכיפות הסרוגות, יקיעו מתוכם את הדבר המגעיל הזה. זה מה שאתה למדת אחרי 3 שנים, ואני מסתכל גם על עמיחי אליהו וסמוטריץ', כן, כצמד חמד. כשעמיחי אליהו אתמול אומר שהקפלניסטים...
0: לא צריך לגייס אותם לקרבי, כי הם לא יקומו להסתער.
2: את יודעת שהייתי במעל 500 ניחומי אבלים, מאז השבעה באוקטובר, והייתי באלי, לצערי יותר מפעם אחת, ובתל אביב, לצערי הרבה יותר מפעם אחת, ובבר שבע, ובחורפש. ופגשתי עשרות משפחות שהבן שנפל בעצמו, הם אמרו לי, הוא היה מתנגד גדול של הרפורמה המשפטית, והוא אפילו הלך לקפלן, וזכותו ללכת להפגין למען המדינה שלו, לתפיסתו. אבל גם פגשתי נופלים של משפחות שהיו מאוד בעד הרפורמה המשפטית. מה אתה עושה, בן אדם? מה אתה עושה? לא קראת את מדינת ישראל לגזרים מספיק טעמים, סמוטריץ'?
0: טוב, זה מחבר אותנו ממש לנושא הבא, לסרט נאזה. צריך לחקור את היוצרים, או צריך לחפש אולי מי החיילים והקצינים שהתראינו?
1: יש אומרים אפילו בממשלה לשלול להם את האזרחות.
2: שמע, זה מדהים, כי הראשון שיצא בהסברה אפקטיבית סביב הסרט נאזה זה אני כבר בשבוע שעבר. אבל עשיתי את זה...
1: וואה, מה, זיהית אותו כבר שבוע שעבר? הוא נכנס לכולנו לתודעה רק...
2: אני יודע, תסתכל בערב חג, כן, זה הגיע, אבל באנגלית, זה ציוץ שהגיע ל, לא יודע, 1.5 מיליון איש, כי פשוט פירקתי את הסברתי ברמה לוגית, למה עצם זה שקיים סרט כזה מוכיח שלא היה ג'נוסייד. כי נאזה זה collateral damage, זה נזק אגבי. זה שיטה, ממש מכניקה, איך מחליטים איזו מטרה לתקוף ואיזו לא.
1: לא, אבל אומרים שם היוצרים, אז גם יש נאזה 500, שלפעמים אנחנו ממש ממש מקלים בזה.
2: כן, ופה הם כמובן משקרים, אבל בכל מקרה, קודם כל, זה מזים את טענת הג'נוסייד. כי אם אתה רוצה לרצוח עם, אתה לא בונה מכניקת נאזה, להפך, אתה מחפש למקסם. והדבר השני, המגעיל, הבזוי, שאני חושב שהישראלים פחות שמים לב לזה, השם נאזה, N-A-Z-A, שהוא דומה מאוד ל-N-A-Z-I, נאצי, באנגלית, זה ממש נותן אסוציאציה.
0: בשורה התחתונה, אבל צריך לחקור אותם, צריך לשלול אזרחות?
2: הרעיון של שלילת אזרחות זה פשוט גול עצמי ענק שבכל העולם רק מרים את הסרט. הסרט הזה, אגב, לא קיבל את התעודה שחושבים פה בארץ עד ששרים בממשלה מרימים את זה. צריך, היוצרים צריכים להיות אנשים בזויים במדינת ישראל, אני בז להם, אבל אני לא רוצה לתת להם מתנות של שלילת אזרחות שהרי לא תקרה בסוף. כמו כל דבר שהממשלה הזאת
0: וחקירה,
2: אומרת.
0: וחקירה, יש פה בגידה?
2: אני חושב שבוודאי שאם יש קצינים שהעידו לדבר הזה, זה עבירה לחוק, ורשויות החוק צריכות לטפל בזה, כמו שצריך לטפל בכל עבירה לחוק.
0: תודה רבה, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, ומועמד מפלגת ביחד לראשות הממשלה, תודה.
1: תודה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: נמצא איתנו על הקו כבר דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי. שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, איל ומיכל, מאזינים.
0: פתחנו את התוכנית ודיברנו על ההתקרבות המפתיעה הזאת בין ישראל לסעודיה, שהסעודים פשוט מבקשים מישראל סיוע, כי הם כנראה רואים שעל האמריקנים הם לא יכולים לסמוך בכל הנוגע לטיפול של החוטים, והם נמצאים במצב מאוד מאוד רגיש. להערכתך, הסיוע הזה מתבטא ברמה המודיעינית בלבד, או שממש ישראל אולי שולחת מערכות הגנה לסעודיה?
3: אני לא יודע, אז אני בוודאי לא רוצה לעשות פה ספקולציות, אבל ההתקרבות הזאת, קודם כל, צריך להגיד, זה דבר מאוד חשוב ומבורך. לישראל ולמדינות המפרץ יש איומים משותפים, זה לא חדש. השבעה באוקטובר המחיש את זה בצורה מאוד משמעותית, כשאחת המוטיבציות של חמאס הייתה בלי ספק לעצור את הרכבת של הנורמליזציה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עמיחי אמר לנו בתחילת השידור שכבר הוכיחו לנו הסעודים שהם משתמשים בנו וזורקים ברגע האמת.
3: ולכן אני אומר שצריך לקרוך את הדבר הזה עם הסכמים מדיניים יותר משמעותיים. נורמליזציה זה לא משהו שאפשר לעשות ואחר כך לזרוק, או שיש הסכם או שאין הסכם. ואני מאוד מקווה שישראל לא מתפתה
4: מה התמורות שאנחנו צריכים לדרוש מהם בהקשר הזה? כאילו אנחנו יודעים שמחזיקים צבא וחיל אוויר בסדרי גודל, אפילו יותר לכאורה, כשהמטוסים על הקרקע הם אפילו יותר חזקים מאיתנו, חיל אווירית, נכון?
3: תראה, הסיפור הזה של איזה אמל"ח ואיזה ציוד יש למדינות סביבנו, זה כמובן נושא שהוא מאוד חשוב וצריך לדבר עליו, יש את ה... את המושג הזה שנקרא QME, כן, ה-Collective Military Aid שישראל שומרת וארצות הברית מחויבת לתת. אין ספק שלסעודיה יש בפרט מטוסים, אולי הם לא קיבלו את מה שהם רצו, הם רצו גם לקבל F-35, ובינתיים לא קיבלו F-35, אבל אני חושב שאנחנו...
4: לא, אבל אני אומר את זה כהקדמה, זה מאוד מאוד חזקים, משום מה הם לא מעזים או לא מצליחים או לא רוצים להשתמש בכוח הזה שלהם. עכשיו, אם הם רותמים אותנו לצידם, מה אנחנו צריכים לדרוש? מה אנחנו צריכים להגיד להם, אלה ואלה התנאים שלנו?
3: אז קודם כל זה אומר משהו לגבי האיום הסעודי, כי אנחנו נוטים לפעמים להפריז באיומים רק בגלל שיש להם אמצעי לחימה. הסעודים, כמו שאתה אומר, לא משתמשים באמצעים שלהם, או כי הם לא רוצים, או כי הם לא מסוגלים, זה לא בתרבות שלהם, וכו' וכו' וכו'. זה שיש לך מטוסים מאוד מתקדמים, שכל מדינות האזור מבינות, כולל אולי אפילו אמריקאים, שכדי להשתמש במטוסים בצורה משמעותית, צריך טייסים מאוד טובים כמו שיש לצהל, ותעוזה, וכל מה שכרוך בכך. אני לא מדבר במונחים של דרישה, אני מדבר במונחים של הסדרה והסכמה. זאת אומרת, הסיפור הוא לא מה מקבלים בתמורה במובן של איזושהי מנסקת חליפים כזאת. ישראל יש עניין לנרמל את היחסים שלהם סעודיה. ישראל יש עניין להתקבל בצורה מסודרת באזור, לקיים איתם מערכות יחסים מלאות, כולל יחסי סחר, לפתח את מסדרון העימק בינינו לבינם, ומשם למפרץ כציר עוצף להורמוז. יש המון המון דברים מאוד חשובים, תועלות מדיניות וכלכליות משמעותיות מאוד מנורמליזציה עם סעודיה. ולכן אני חושב שכמובן חשוב מאוד לדבר איתם, וחשוב מאוד גם לסייע להם, ואין לי ספק שזה קורה, זה גם קרה בשנים עברו, אבל להפוך את הדבר הזה למשהו ממוסד, צריך לעשות, ואני מקווה שכך אכן חושבים ומסתכלים על זה, כחלק מעסקה, הסדרה שלמה של נורמליזציה.
2: כן, טוב, בוא נדבר רגע על חמאס, שמענו שחמאס מתחזק, דיברנו, גם השר בנט אמר שהוא שומע את זה מתצפיתניות בשטח, מאיפה חמאס מקבל נשק, אתה יודע, או אתה מעריך שיש הברחות של נשק ותחמושת ממצרים, שוב, כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר?
3: קודם כל צערי, זאת עובדה שיש הברחות של נשק, אני לא חושב שזה כמו לפני שבעה באוקטובר, משום שצהל יושב על המסדרון הדרומי, מעבר רפיח לא מכניס כמויות גדולות כמו שהוא הכניס במסעיות לפני זה מתחת לאף שלנו, והרבה מאוד הברחות קורות עם דרך האוויר, ברחפנים גדולים, זאת אומרת הכמויות אולי לא גדולות כמו שהם היו, אבל לצערנו הרב, ללא ספק יש הברחות. חמאס הוא ארגון נחוש, ואם אנחנו מאפשרים לתהליכים האלה לקרות, מאפשרים לו לשלוט ולהתבסס בשטח, מאפשרים לו להשתקם גם יכולות ייצור בתוך הרצועה פנימה, אז הוא בוודאי משתמש בהם, משום שזאת כל יסוד קיומו של הארגון הזה, הוא להיות ארגון טרור שמחפש הזדמנויות לפגוע בנו, ולצערי הרב, הסטגנציה הזאת שקורית כרגע ברצועה, שום דבר בעצם לא מתקדם, הפעילות התקיפית הישראלית אומנם קיימת, אבל מאוד מאוד במשורה, בעיקר חיסולי בכירים.
2: זהו, החיסולים האלה נתנו משהו? שני החיסולים ביממה האחרונה?
3: אני משוכנע שיש להם תועלת מבצעית, כן? בסוף בחיסול מפקדים זה דבר שיש לו תועלת, בוודאי כשמדובר במפקדים שמתחלפים, שדרת הפיקוד המרכזית של חמאס מצומצמת, ראיתי כותרת שהרמטכ"ל אמר בדיון סגור עם ראש הממשלה שחמאס הובס. מבחינה צבאית, זה אכן נכון, היכולות הצבאיות של חמאס שאפשרו לו לעשות את שבעה באוקטובר לא קיימות יותר, אבל חמאס כארגון טרור עדיין קיים, הדרך לעקור את השליטה של חמאס מהשטח היא במקרה הזה, כן, במסגרת של
2: תוכנית 20 נקודות של הסיטרה. אז מה ישראל צריכה לעשות עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, פשוט להגיד שכל המנגנון הבינלאומי הזה לא

0: עובד, ולשבור את הכלים ולהיכנס שוב לעזה?
1: בעיניי בדיוק הפוך, בעיניי לבוא ולומר שהמנגנון הבינלאומי הזה עוד לא התחיל לעבוד. ישראל כרגע לא מאפשרת אפילו לשוטרים שישרה אותם אחד אחד ברמת השמות לצאת למצרים להתאמן וכדי לחזור חזרה. וכל זמן שאנחנו לא מאפשרים לקוחות שמבינים שחמאס הביא להם אסון מאוד גדול ורוצים לייצר איזושהי מסגרת אחרת, בהתאם לתוכנית של טראמפ שישראל הסכימה, שראש הממשלה נתניהו נתן את ידו עליה, וכמדווח שרים בכירים שלו או שר בכיר שלו גם היה שותף בניסוח שלו, אנחנו לא מאפשרים לדבר הזה לקרות. לעומת זאת, מה שקורה זה בדיוק את ההפך. חמאס משתלט על יותר ויותר מהסיוע ההומניטרי, מתבסס בשטח ללא אלטרנטיבה, והמצב ביניים הזה הוא בלתי נסבל. אם ישראל חושבת שהיא יכולה להיכנס שוב צבאית לעזה בכיף גדול, במלחמה עצימה, ולהצליח לעשות את מה שהיא לא צריך לעשות במשך כמעט 3 שנים, וזה לחסל את חמאס באופן מוחלט, יכול להיות שזו תוכנית ריאלית. אני חושב שזה לא יקרה, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת את זה. זה אולי סלוגן בחירות מאוד יפה, וזה מחזיק את הבייס של נתניהו ושל מפלגות הקצה בצורה יותר משמעותית, אבל זה לא תוכנית אפשרית. לעומת התוכנית 20 הנקודות שראש הממשלה חתם עליה, זה משהו שאנחנו עוד לא נתנו לה הזדמנות להתרומם. אני לא בטוח שהיא תצליח, אבל לא לאפשר לה אפילו לנסות להתרומם, בעיניי זה טעות.
0: תודה רבה, דוקטור אייל חולת, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי.
1: תודה לך.
2: תודה, בוקר טוב.
0: נצא להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
16: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
15: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
16: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 103
3: 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
0: 7-35, חזרנו ונמצא איתנו על קו הטלפון חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט. שלום, בוקר טוב.
18: שלום, שלום.
0: אתה גאה בסרטוני AI שפרסמתם אתמול? היועמ"שית והשופט עמית נגררים ברחובות בבושת פנים?
18: אני חושב שאני לעסוק בסרטון ולא, או לא במסר שמאחוריו, או לא בתוכנית.
0: אז כנראה עשיתם משהו לא טוב, כי רק בזה מתעסקים ב-12 שעות האחרונות.
18: את יודעת, זה עונת בחירות, ואני לא... לא חייב, לא חייב לאהוב או לא לאהוב כל סרטון שיוצא, כי זה לא האירוע.
0: רגע, אבל אתה רוצה להגיד פה שאתה לא אוהב אותו, שחבל שהוא יצא?
18: אני רוצה לומר שהסרטון משקף. חלק מהציבור קיבל את המסר שלו והבין אותו, חלק מהציבור כועס על הצורה שלו, והכל לגיטימי בהקשר הזה, כל זמן מבחינתי, כל זמן שהמסר עובר. והמסר עובר זה שיצחק עמית וגלי בהרב מיארה לא פועלים לא כממלא מקום בית משפט, נשיא בית משפט עליון, ולא ולא כיועצת משפטית לממשלה, אלא הם פועלים, והם פועלים את זה על פי הצהרתם ועל פי מעשיהם, כשלוחה של קפלן. הם לא פועלים כגורמים שתפקידם לפקח שהמערכת השלטונית מתנהלת על פי חוק. הם פועלים כמי שרוצה לחסום את הכביש בפני עם ישראל, שרוצה לנסוע לדרך מסוימת. עכשיו, זה לא אני אומר את זה. יצחק עמית אומר את זה. יצחק עמית, ואני חייב לומר, אז באמת, סרטון, שוב, חלק מהאנשים זה כלל את העמם, חלק לא, מי שלא אוהב, הנה, הסרט ימי תשובה, קבלו את התנתקותי אם לא אהבתם את הסרטון. מי שאהב את הסרטון, שמח שאהבתם. זה לא השאלה של הסרטון. השאלה פה היא שאלה של מהות, האם מערכת המשפט עובדת ככלי מאוד מאוד חשוב וקריטי, לשמור על זכויות אדם, לשמור על שלטון חוק, לשמור על כל האינטרסים החשובים של מדינת ישראל, או כאופוזיציה פוליטית. יצחק עמית כתב בפסק הדין שלו, אני לא פועל כמערכת משפט, אני פועל כאופוזיציה פוליטית. אני פסקתי על נציב שירות המדינה ככה בממשלה אחת, השתנתה הממשלה, אני משנה את הפסיקה. מי שחושב שזה מערכת משפט, מי שחושב שזה כך פועל נשיא בית משפט עליון, ולא מפגין שחוסם כבישים, ורוח...
0: כן, עמיחי? טוב, אנחנו לא צריכים לשמוע, אתה לי פה רוצה לשאול אותך משהו, אבל יש לנו... הנה.
2: אני מנסה לדבר, שלום. שמחה רוטמן.
18: שלום, שלום.
2: השאלה היא מה הצעת ההגשה שאתם, הטמפרטורה שאתם מציעים לנו לחיים הציבוריים במדינת ישראל בשנת 2027. והסרטון הזה מעיד על כך שאתם לא מתכננים שום שינוי ממה שהיה בשנת 2023 עד 7 באוקטובר. רחובות בוערים, גרירות על הרצפה, צעקות, סירנות, שריפות מעיינות. עכשיו אני לא, אתה לא, שנייה, רגע, שנייה אחת, אתה לא הפגנת ואתה לא זה שעשה את הדבר הזה. לשיטתי גם... הייתה לך זכות להוביל מהלכים כאלה, אבל יש לך גם אחריות, מעבר ללכת בצד הדין. יש לך אחריות למה קורה בציבוריות ולנהל את זה, וכאילו הסרטון הזה שיתפלק לכם החוצה, מעיד על כך שאתם לא מתכננים בעצם שום דבר אחר. לבוא פשוט ביותר כוח, מה שלא הלך אז בכוח, יעבוד ביותר כוח.
18: אני חושב, שוב, אני אומר, מי שקיבל את המסר הזה, אני חושב לא קיבל את המסר הנכון של הסרטון, ולא של, ודאי לא של, ודאי לא של מה ש, מה שהוצג אתמול. ויש כאלו שמתחים ביקורת,
0: שאומרים איך אפשר להבין את הסרטון הזה?
18: שנייה, רק רגע, אני אענה. יש כאלו שמתחים עכשיו ביקורת ואומרים, מדברים על הסרטון ולא על התוכנית. זהו ביקורת ממש מוצדקת, אני חייב לומר. אני חושב שמי שראה את התוכנית שיצגנו ועשינו תדרוך מסודר לעיתונאים קודם, רואה שלהפך דווקא הפנמנו הרבה מאוד, גם מהביקורת, באו ואמרו, אתם רוצים להכתיב מי יהיה נשיא בית משפט עליון? יש הצעה חדשנית בתוכנית שיצאנו, לא רוצים להכתיב מי נשיא בית משפט עליון. רוצים שנשיא בית משפט עליון ייבחר על ידי כלל שופטי המערכת. רוצים שזה לא יהיה בידיים של חונטה סגורה קטנה של אנשים, אבל זה לא חייב להיות בידיים של הפוליטיקאים. ויש עוד שינויים מהסוג הזה, שאם תרצה, תקרא לזה גם שינויים בטמפרטורה. לצערי, וזה הנקודה של דעתי מפספסים פה, ככל שהמערכת הפוליטית הלכה והושיטה עוד ועוד ידיים, ואני מדבר עליי, ואני מדבר על הפוליטיקה כולה. הרי בשנייה שאנחנו, מה אנחנו עשינו? אנחנו עצרנו, פרצה המלחמה, עצרנו, עודנו, כולנו, ירי ואני וזה, עצרנו את קידום הרפורמה, אמרנו עכשיו לא זמן לריב. כך אנחנו עשינו.
0: אתה מתחרט על זה בדיעבד?
18: שנייה, לא, לא, לא מתחרט. אני חושב שזו הייתה החלטה נכונה. לא מתחרט על זה. אני חושב שכשהתותחים רועמים, גם מוזות של לוועדת חוקה יכולות לשתוק. זה בסדר גמור. וצריך להתעסק במאחד ולא במשריד. ובינואר 2024, כשאנחנו הודענו עכשיו סטופ, חבר'ה, בואו לא נריב. עכשיו בוא לא נרים, ינואר 2024, בעוד כל יום יש הותר לפרסום, אנשים קוברים את החברים שלהם, את המשפחה שלהם, כולם במתח על החטופים, ינואר 2024, מאוד בער לבית המשפט לבוא ולהגיד, נרגעתם חברים, עכשיו עוצרים, אני מדליק, ואני מוחה, ולכל אורך תקופת המלחמה, בזמן מלחמה רוצים להחליף ראש שבק שקשל, יצחק עמית חוסם את האירוע, רוצים למנות נציב שחוסם את הממשלה על כל צעד ושל, ככל שהממשלה הלכה יותר ויותר לכיוון, כן, של שיח, כן, של הסכמות, אני עברתי חוקים רבים בהסכמה, המערכת המשפט הלכה והקצינה, דלי בערב מיירה וגיל לימון, הלכו והקצינו ככל שאנחנו נרגענו, אז התשובה היא חבר'ה, עם ישראל השתחרר מהחסימה, אתם עדיין החסימה, ואת החסימה הזאת חייבים לשחרר, כי לעם ישראל מגיע מערכת משפט שעובדת בשבילו. עכשיו, האם המסר עבר יותר מדי תקיף, האם הווידאו יותר מדי גרפי, וואלה מקבל את הביקורת, קיבלת, הכל בסדר. אבל המהות לא השתנתה.
2: אני שואל, מה הצעת הפעולה שלך באמת? אני מסכים, אני אישית יכול להבין את הקונפליקט שאתה מתאר פה, באמת, יכול להבין. אבל יש פה שחקנים שבשני הצדדים, גם הם שחקנים פוליטיים במידה רבה. אבל איך אתה מתכנן לפתור את זה? אתה תקוע מולם. אז מה תהיה? הסדרנים שיפנו, יגרו אותם בכוח מהכביש?
18: לא, אז אני חושב שאני חושב שוב, האימג' הוא כאימג' ברור. אני חושב שככל שהממשלה והכנסת מגלים עמידה נחושה, אם אנחנו משיגים, משיגים. אני חושב שהדוגמאות שדיברנו עליהן, שמינוי זיני ומינוי גופמן, ונציב תלונות הציבור על שופטים, וגם החקיקה שהמשכנו לקדם, שינוי שיטת בחירת השופטים. אגב, דוגמה מצוינת, למה באימג' של, אני חושב, בוא, שוב, גם אלו שלא אהבו את הסרטון וכתבו לי על זה, אמרו לי, תקשיב, לא, את הסרטון לא אהבנו, אבל ברור שיצחק המתקפלניסט, ברור לחלוטין, אין על זה מחלוקת, למה? קיבלנו, אנחנו העברנו הצעת חוק לשינוי שיטת בחירת השופטים. העברנו את הצעת חוק שהייתה מתווה של שני, של, של שני הורים שקולים, גם פשרת לוין סער, פשרת שמחי שי, שהעברנו שהוא שבריר.
0: מה זה אומר אבל יצחק המתקפלניסט? הוא לא השתתף בהפגנות בקפלן.
18: מה זה הוא לא השתתף? מה זאת אומרת הוא לא השתתף? הוא האבא הרוחני של האירוע הזה. אז
0: הוא
18: הוציא
0: את האנשים לרחובות?
18: אז הוא אפילו את ההגנה הטוטלית שמערכת המשפט נותנת, הרי לא סתם הצגתי את התוכנית לצידו של בצלאל סמוטריץ', נכון? ראש מפלגתי, נכון? בצלאל סמוטריץ', כשהוא ארגן חסימות כבישים, למחות נגד תוכנית ההתנתקות הארורה שהביאה לנו גם את השיבה באוקטובר.
0: טוב, רגע, בסדר, אתה מחזיר אותו לתוכנית ההתנתקות.
18: הכניסו אותו לשלושה שבועות למרתפי השבק. מערכת המשפט התגייסה כולה לדכא את המחאה נגד ההתנתקות. כאן מערכת המשפט ומערכת האכיפה באו ופרסו שטיח, ויועצת משפטית אומרת, אין מחאה אפקטיבית בלי פגיעה בסדר הציבורי.
0: טוב, אבל בוא נתמקד בקדימה ולא באחורה. אתם הצגתם אתמול...
18: אז לא, כשאת עצרת אותי, אז הסברת, אבל בואי נמשיך.
0: הצגתם אתמול את הרפורמה, בואי
18: המקד אותך. שנייה, ראיתם את ההתבטאות של יצחק עמית בדיון על החוק הזה. חוק שהוא באמת עדין, גם ביחסית לעולם, גם ביחסית לישראל, עושה נגיעה, הקואליציה ויתרה שם על כוחה, אמרה, אנחנו ממנה רק עם האופוזיציה שופטים. יצחק עמית בא ואומר, חברים, אני הבוס פה, רק אני ממנה, רק אני יודע איך למנות שופטים, ואתם כולכם תקפצו לי, נציג מחלקת בג"ץ, אם אומר, גם אם 120 חברי כנסת יחוקקו את החוק הזה, צריך יהיה לפסול אותו. אז אנחנו מדברים עכשיו על אנשים שהם פועלים בהתאם לחוק, או בהתאם לחוק יסוד, או אנשים שבאים ואומרים, אנחנו, אם המדינה לא תתנהל בדרך שבה אנחנו רוצים, אנחנו נשרוף אותה. כן, זה השיח האלים שמגיע ממערכת המשפט, אז כן, אז הסרטון מציג שיח אלים בתגובה, ואם זה פוגע במישהו, קבלו את התנצלותי.
0: בוא נדבר שנייה תכלס, אתמול הצגתם את הרפורמה על הפרק, הנקודות שהיו שם, השלמת פיצול תפקיד היועמ"ש, מינוי יועצים במשרות אמון, יועצים משפטיים למשרדים, פסקת ההתגברות ושליטה במינוי 10 שופטים לעליון. מה מבחינתך, אם אתה צריך לבחור צעד אחד שכן תוכל ליישם, מה הכי חשוב?
18: לא, קודם כל, 10 שופטים לבית המשפט העליון, זו מציאות, וזה מה שהציבור צריך להבין על מערכת הבחירות הזאת. הכנסת והממשלה הקרובות ימנו 10 שופטים לבית המשפט העליון, כך יוצא לפי לוח השנה, לא צריך לעשות שום צעד בשביל זה.
2: כולל מינוי נשיא לכאורה, כן?
18: כולל מינויי נשיא.
0: כן, כמובן הוויכוח הוא על הזהות של אותם 10 שופטים.
18: נכון, והבחירות לפתק הזה יהיו, האם יצחק עמית ימנה 10 שופטים לבית המשפט העליון, וינציח דמות של בית משפט שרומס את הציבור ודורס את רצונו, לעומת, לעשרות שנים קדימה, או שהמינויים האלו יעשו על ידי ממשלה לאומית, שהם רוצה שם גיוון.
0: זה מבחינתך הצעד הכי חשוב, שעשרת השופטים שימונו...
18: זה מבחינתי חובה, ולכן חובה שידיים על ההגה תהיו בנושא מערכת המשפט, יהיו בידיים שלנו, כדי לוודא שהמינויים הללו...
0: מה עם חצי-חצי, אתה יודע? פשרה?
18: מה זה?
0: חצי-חצי, פשרה?
18: אני, את מבינה שאת מדברת עם, זה בדיוק, את מדברת עם האדם הלא נכון. ברור שאנחנו כל הזמן מציעים פשרה. מי מטיל וטו ואומר, אני מוכן, תראו מה קורה כרגע. למה הדימוי הזה של יצחק עמית כחוסם כבישים בקפלה?
2: אתה מדבר על הרצון נגיד למנות את בקשי וביטון?
18: אומר לו שר משפטים, אומר לו, אני מוכן למנות איתך, תן לי בן אדם אחד שאני מרגיש איתו שלם, אחד, יש ארבעה מינויים, שלושה מינויים, תן לי אחד. אומר לו יצחק עמית, נמות ולא נמנה. נמות ולא נמנה. לא יהיה, אנחנו בית המשפט כולו ייעלם, אנחנו נשתק.
0: טוב, אתה מתייחס לבקשי וביטון כמובן שיצחק עמית לא מסכים, אבל זהו, זה כל השופטים שיש, או המועמדים לשופטים.
2: לא, אילי, אפשר חד משמעית להבין, מי שמך, דודי, נשיא בית המשפט העליון, שאתה חוסם את הרשויות האחרות מלמנות לפחות נציג משלהם, זה חד משמעית, אני אומר, לכן אני מאוד יכול להבין את הקונפליקט פה ששמחה רוטמן מתאר. מעידך שוב, מעידך השאלה, מה אתם, שוב, איזה טמפרטורה ציבורית אתה מציע לנו להמשך,
18: אז קודם כל אני מציע דבר, אני מציע שיהיה הבדל מאוד משמעותי בין מערכת בחירות לבין חיים בארבע שנים. במערכת בחירות אין מה לעשות, טמפרטורה עולה. ויש בזה משמעות, זה משמעות מסוימת של חידוד עמדות, והנציגים של הצד השני אומרים, חבר'ה, אם האלו יבחרו, מדינת ישראל תחרב, וזה מערכת בחירות, זו טבעה של מערכת בחירות, אי אפשר להתעלם מזה, זה לא הסרטון הראשון ולא הסרטון האחרון שיצא במערכת הבחירות הזאת, שהרים גבה או שניים. ולכן, וזה טבעה של מערכת בחירות, מי שמספר משהו אחר לציבור, מוכר לוקשים. אני רוצה שבמערכת הבחירות העמדות יחודדו. אני רוצה לראות כל מפלגה וכל פוליטיקאי שארבע שנים אומר לי, שמחה, כן, כולם מסכימים
0: שצריך. נראה לי
18: שבאמת
0: מסיבת העיתונאים אתמול חידדה היטב את העמדות.
18: כן, אבל מה שאני מצפה עכשיו, שכל פוליטיקאי וכל מפלגה שאומרים לי ארבע שנים, וכל עיתונאי, את יודעת מה גם, שאומרים לי, כן, שמחה, כולם מסכימים שצריך לתקן את מערכת המשפט, אבל לא ככה. אז הנה, עכשיו יש לכם תוכנית, יש לכם טקסט, תגידו אתם איך כן. בואו נשב נדבר. נשב נדבר ביום אחרי הבחירות, כמובן, לא נשב לפני הבחירות. אנחנו נציג את האני מאמין שלנו, אתם תציגו את האני מאמין שלכם, אבל תציגו. אתם שארבע שנים צועקים, כן, כן, רפורמה, אבל לא ככה. שמחה, רפורמה שלא קיצונית. אוקיי, תציגו את הרפורמה שלכם שהיא לא קיצונית.
0: נראה לי הנקודה ברורה. תודה רבה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, תודה.
2: תודה.
18: תודה ושלום.
0: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
3: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. טיפ לנהגים.
19: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
20: בחסות,
21: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
22: 103 FM.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
25: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
26: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
28: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
29: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
30: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
31: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
32: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
1: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. 103
3: 7-9, עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
0: 7-51, חזרנו, נמצא איתנו על הקו ניר חסון, עיתונאי הארץ, ויוזם עצומת העיתונאים נגד השתקה וגיבוי ליוצרי הסרט נאזה. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: אתם בעצם יזמתם עצמה שתומכת ב... בבימאים וביוצרים של הסרט הזה, ואתם קוראים לא לחקור אותם עד כדי כך?
5: למה זו דרישה כל כך מפתיעה? אנחנו חושבים שעבודה עיתונאית היא לא עניינה של המשטרה או של שבק או של חקירות.
0: גם אם מדובר פה באנשים, בחיילים, בקצינים, שיוצאים החוצה, מוסרים מידע פנימי, מודיעיני, של צהל,
2: וכפי הנראה
0: גם לא נכון, כי דובר צהל אומר, לא, חלק מהדברים הם שקרים, לפחות החלק שנחשף עד עכשיו.
5: קודם כל, דובר צהל, בתגובה שלו אתמול, אמר שהסרט הוא שקרי, ואת ביקש לראות אותו, שזה דבר מאוד משונה.
2: לא, אבל הוא לא אומר שהסרט שקרי, אני מבקש לראות אותו, הוא אומר שנאזה 500, אין דבר כזה.
5: האם אנחנו רוצים לראות, לחיות במדינה שבה עיתונאים ומקורות עיתונאים מפחדים לדבר, מפחדים מחקירות, מפחדים מאלימות, תראו באיזה מסע, אנחנו במסע הסתה באמת חסר תקדים נגד עיתונאים שמתקיים פה כבר כמה ימים, עם פוליטיקאים שקוראים לחקור, אנשים ש... שקוראים להעמיד לדין, הפגנות מול בתי המשפחות שלהם, קריאות לאלימות, לאיומים.
2: ניר חסון, תראה, אתה רואה שזה... יכול להיות שהם הלכו צעד אחד רחוק מדי, כי אני רואה את הביקורת על החבר'ה האלה ועל פועלם, די חוצה מחנות פוליטיים, למעט איזה קצה מסוים בשמאל. חוץ מזה, יש קונצנזוס גדול כלפי חומרת הפעילות שלהם.
5: לא ברור מהי חומרת הפעילות, כי כולנו הרי לא ראינו את הסרט עדיין, אז זה בכלל משונה, כי לא ברור...
2: אז אני יכול להגיד לך, אפילו בלי לראות את הסרט, להגיד לך מה חומרת הפעילות? בין היתר לומר שיש מושג כזה נאזה 500, כלומר פגיעה, המוות, הגרימת מוות ל-500 בלתי מעורבים, בשביל להרוג אדם אחד שצהל
5: חפץ
2: במותו, ואת זה כל גורמי המקצוע מכחישים. לא, גם אני לא ראיתי הסרט, אבל אני יכול לשלוח את הפרומו ותראה ש...
0: לפחות הפרט הזה התפרסם, החלק הזה מהסרט, זה החלק היחיד שנחשפנו אליו עד עכשיו, עדות של חייל או קצין, שיושב כמובן בפנים מוסתרות, ומספר שבאחת הפעולות, הוא קיבל הנחיה, אם עד 500 חפים מפשע בלתי מעורבים ייפגעו, אז בסדר, אפשר לאשר את הפעולה הזאת. דובר צהל אומר, לא היה ולא נברא, לא קיים כזה דבר.
5: אני לא אתייחס לדברים שמופיעים הסרט, כי אני לא ראיתי את הסרט ואני לא רוצה להתייחס אליו. אבל הניתוק בין מה שמתרחש בשיח הישראלי, בתקשורת הישראלית, לבין מה שמתרחש בתקשורת העולמית לגבי עזה, לגבי כמות המידע שאנחנו יודעים מה שקורה בעזה, העובדות האלה שאתם מעלים מסתדרות לא רק עם עדויות של חיילים שהובאו גם בארץ, גם בשיחה מקומית, גם בכל כלי תקשורת, הם בעולם שמחבק את עצמו.
0: ניר, אין ספק שיש מושג כזה נזק אגבי, אבל יש הבדל גדול אם הוא 500 או 50. וברגע שסרט כזה מכפיש את החיילים שלנו,
2: שזה הבן
0: שלי וזה השכן שלי ממול שמאשר שנמצא בדבלה ומאשר את היעדים, כן, זה בעיה. ברגע
2: שאנחנו, וחוץ מזה,
0: שיש גם מידע שקרי, יכול להיות שחלק מהמידע בסרט הזה הוא אמיתי ונכון, אבל ברגע שחלק גדול או חלק הוא שקרי,
5: אז זה מצדיק,
0: אז לא, צריך לעצור את זה, וכן, צריך לחקור.
5: וזה על מה?
2: ודאי שזה מציג חקירה, אנחנו נמצאים פה במשבר בינלאומי מטורף לתדמיתה של ישראל, ששני אנשים מביאים לעולם, וכנראה שמדובר בשני שקרנים, כן, על בסיס פרט המידע היחיד הזה שאנחנו יודעים, הנאזה 500 הזה.
5: שוב, אתם חוזרים שוב ושוב לאותה נקודה.
2: אבל אתה מבין את הפגיעה במדינת ישראל?
5: אבל אם אנחנו רוצים להיות במדינה שבה עיתונאים ומקורות עיתונאים נחקרים, מאוימים, דורשים לשלול מהם אזרחות, זה המקום שבו אנחנו רוצים להיות. העצומה שאנחנו יזמנו אתמול אני ועוד מספר עיתונאים, מדברת על כך שאנחנו מבקשים להגן על חופש העיתונות. חופש העיתונות לא נועד להודעות אוברסל.
2: חופש לשקר ולהכפיש את שמה של המדינה שאתה חי בה, אחרי שלוש שנים של המלחמה הכי קשה בתולדותינו. אין חופש לדבר הזה.
5: חופש העיתונות נועד לדעות שמרגיזות אותנו.
2: זה לא דעות, אבל זה לא דעות, מדובר פה בעובדות.
5: לא, חופש העיתונות מועד בדיוק לדברים האלו. ואנחנו לא רוצים להיות במקום שבו עיתונאים מפחדים.
2: טוב, אנחנו ממש חייבים לסיים לחסון, רק תגיד, אתם זוכים להיענות מצד עיתוני ישראל? אנשים חותמים לכם על העצמה הזו?
5: תראה, אני אגיד לך את האמת, לצערנו יש כמה עשרות עיתונאים שחתמו, אבל יש רבים שמפחדים. אתה רואה את מסע ההסתה, אתה רואה את הפחד, אתה רואה את
6: האיומים מכל מקום.
5: אבל ההסכמה היא לא על הסרט, אני לא מבקש מאנשים שיסכימו על מה שכתוב בסרט, אני מבקש מאנשים שיגבו עיתונאים שעשו עבודה עיתונאית, ועכשיו נתונים למסע.
6: ניר חזון, תודה, עיתונאי הארץ, תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה, מבזק חדשות, אחריה נחזור עם השעה השנייה, ויהיה פה השר אלי כהן מהליכוד.
30: אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי... אתם מאזינים ל-7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM.
7: 103 FM.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרור לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
28: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל. 103
2: אחרי החדשות, 7-9, עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס, חוסה למש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי, ניצן שפירה.
5: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל-מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר, ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
4: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כתב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכתב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
6: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב 2% ובירושלים בכמעט 3%.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשר לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו עמיחי עטלי ואילאיל שחר 7-9 ב-103 FM
1: 8-4 דקות, 7-9, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, שלום ובוקר טוב שוב עטלי.
2: אהלן.
1: נמצא איתנו על קו הטלפון, שר האנרגיה, אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות וחבר בקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד, שלום, בוקר טוב, השר אלי כהן.
3: שלום, בוקר טוב.
1: תראה, אנחנו רוצים לשאול אותך קודם כל על וינטר, האימות בימין מחריף, ואתמול בנאום וינטר אומר ששולחים אליו חוקרים פרטיים לעקוב אחריו, אתם ישר מזדעקים וטוענים, נתבע אותך דיבה, הוא לא אמר שבהכרח הליכוד שולח אחריו חוקרים פרטיים, אבל זה קצת על ראש הגנב בוער הכובע, ישר קפצתם, אבל אם זה לא אתם, אז מי כן, מי יכול לשלוח חוקרים פרטיים לוינטר?
3: אני לא יודע, אני לא עוסק בזה, ולא כבלו אחרי וינטר, ולא אחרי העוגבים אחריו, ככל שעוגבים אחריו. אבל אני רוצה ברשותך לדבר למהות, לעניין הסוגיה של וינטר. אנחנו מסתכלים בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות, אם נקרא לזה, מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. וכשאנחנו מסתכלים בסקרים, אנחנו רואים שבחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. והמשמעות היא שבהסתברות גבוהה מאוד, וינטר לא עובר את אחוז החסימה. גם אם נסתכל היסטורית וסטטיסטית, נראה שמפלגות שהיו במעמדו של וינטר, ואפילו היו במצב יותר טוב ממנו, פריד בנט בשקט שהיו מזכירים 7 מנדטים, פייגלין 6 מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה. ולכן וינטר הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח, כשנקים את הממשלה, תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
4: אז זאת אומרת, אתה מציע לו לפרוש מהמרוץ ולהגיד לו מראש, בוא אתה תהיה שר מטעמנו, מטעם הליכוד?
3: חד וחלק, זאת אגב, עמיחי, גם ארץ סגירת הרשימות. אמרו, תשמע, במקום ציפור על העץ של 4 מנדטים, שאולי תקבל ואולי לא תקבל. בואו נבטח לך שתהיה חבר כנסת, ובעזרת השם שתרכיב את הממשלה, תהיה חבר בממשלה. נשמע לי, באמת, מי שפועל באחריות מן הצד אחד, מי שרוצה להשפיע, קשה לו לסרב להצעה שהונחה.
4: איזה שר למשל אתה מציע לו?
3: אני חושב שאתה יודע, לבוא ולחלק את תורתו, לפני שצריך אותך עוד קצת עוד מוקדם, וגם אני הוא לא זה ש...
1: אבל אתה רוצה שהוא יהיה שר, אז בוא תציע לו משהו קונקרטי.
3: מי שקובע את חלוקת...
4: הוא רוצה להיות שר ביטחון, האם זה רלוונטי? האם על הפרק לתת לו...
3: אני אומר שוב, אתה יודע, זה רוצה להיות שר כזה, וזה רוצה להיות שר כזה, גם אני רוצה להיות שר כזה או אחר. מה שצריך קודם כל זה לעבוד קשה.
1: אבל יש לו את הכישורים, לא?
3: האם אני חושב שווינטר אדם ראוי? התשובה היא כן, אבל אתה צריך להיות ראוי ואתה צריך גם להיות אחראי. והמעשה שווינטר נוקד בו הוא בדיוק מצב שבו יש סיכוי גבוה מאוד שהוא שורף עשרות אלפי קולות וזרוק אותם לפח. זאת היא המשמעות שהוא מביא אותנו אליה.
1: טוב, השר, שר המורשת, עמיחי אליהו, אמר אתמול, אני לא רוצה לגייס קפלניסטים לקרבי, כי בסוף הם לא יקומו להסתער. אתה מסכים עם האמירה הזו? קפלניסטים לא מסתערים?
3: אני רוצה לומר את הדבר הבא. צהל הוא לא צבא לא של הימין, הוא לא צבא של השמאל. צהל הוא הצבא של כל עם ישראל, שהילדים שלנו, האחיינים שלנו, הולכים להילחם בסדיר או במילואים, לא מעניין אף אחד למי הוא מצביע. אנחנו צריכים לגייס את כולם מהפריפריה ומהמרכז, מסורתיים וחרדים. יחד עם זאת, אני חושב שהשר, ולכן אני חושב שאני לא מקבל את הנועה של השר אליהו. השר אליהו, בעיניי, אני הייתי במקום אומר את הדבר הבא. תופעת סרבנות היא תופעה פזויה. אפשר לחשוב אחרת, אפשר לחלוק, אבל יש דמוקרטיה. צריך לכבד את הדמוקרטיה.
1: אבל הוא לא דיבר על סרבנים, הוא דיבר על אנשים שפחות מאמינים בדרך של הממשלה הזאת.
4: אומר לנו נפתלי בנט, אני עברתי בין הרבה מאוד שבועות, כולל של אנשים שהיו מפגינים בקפלן, וברגע האמת יצאו להילחם בדיוק כמו כל ישראלי אחר, ובשונה משותפיך אלי כהן לקואליציה, החרדים.
3: קודם כל, בשונה אגב, מהשותפים שלהם, בוני אייזנקוט, שמתנגדים למדינת ישראל כמדינה יהודית, שחברים ברשימה שלו מדברים נגד חיילי צה"ל, שיאיר גולן שיתו רוצה להקים קואליציה, חברת מפלגתו מעודד את הסרט הנבזי והשפל והשקרי כנגד חיילי צה"ל, והחרדים הם אחים שלנו, אבל כן, הם צריכים גם להתגייס. והדבר הבסיסי שצריך להיות ברור לכולם, ש-55% מהחרדים אינם הולכים לישיבות, וכל מי שתורתו אינה אומנותו, חייב להתגייס.
4: איזה אמירות מרעננות, אבל למה לא שמענו את זה ממך במהלך כל הקדנציה כשזאת הייתה
3: סערה? עמיחי, הנה אני כאן, מעמיד אותך למבחן, תוציא הקלטות שלי מהשנה האחרונה, אתה תשמע בדיוק את מה שאני אומר לך עכשיו, גם אמרתי לפני.
4: שאמרת לאורך כל הזמן שחוק הגיוס צריך להיות כזה שהוא מגייס את כל מי שלא לומד תורה, וזה 55% מהחרדים, זה הרי פותר את הכל.
3: בלמעלה מ-10 רעיונות שונים.
1: אתה הולך יותר רחוק מאייזנקוט, 55... טוב.
3: אני רוצה לומר לכם שגם, סביב הדבר הזה, במרבית הקהילה החרדית יש הסכמה. נכון שתמיד נשמע אמירה של גורם קיצון, הרי תמיד האמירות שצפות מעל פני השטח ותופסות יותר נפח. מגוד אשתי זה כל מיני שאני שאומרים שטויות ודברים קיצוניים, כמו נמוד בלונגס, כל דברים כאלה שהם עזויים ובזויים ואין להם מקום. ולכן אני חושב שהגיוס של החרדים...
1: אבל החוק שגם אתה הצבעת בעדו נועד לתת פטור לחרדים מגיוס, למרבית החרדים.
3: קודם כל אני לא זוכר שזה עלה להצבע, אגב, איליל, אני לא הצבעתי בעד החוק, מכיוון שאני נורווגי, אבל לא זה המהות, אבל רק תתקן עובדה
1: בעבירה שלך. בסדר, אבל בוא נעבור שנייה, כן.
3: אבל אחד, אני חושב שהתורים שלי ברורים.
1: טוב, כל מדינות אירופה מחרימות עסקים מההתנחלויות, בריטניה ועוד 11 מדינות, אתם לא מצליחים לעצור את ההידרדרות הזאת.
3: את יודעת, כמובן שאנחנו רוצים לפעול ולקבל את הלגיטימציה הבינלאומית, ואת יודעת, אנחנו רואים שינויים לפעמים לרעה, ואנחנו רואים שינויים לטובה. פתאום רואים את סלובניה, שהייתה פה פלסטינית, ועכשיו הפכה להיות מאוד פרו-ישראלית, ולכיודה שמור. אנחנו רואים פה מדינות בוליביה ונצואלה, ואין אני רוצה לומר...
1: הקו שלך קצת משתבש, אז בוא ננסה שנייה רגע לשפר אותו טיפה.
3: כן, איליל, שמעת עכשיו טוב יותר?
1: כן, קצת יותר טוב.
3: אז אני אומר, אנחנו רואים תנודות שבחלק מהמקומות הם פחות בעד ישראל, ובחלק מהמקומות...
1: אבל בסוף עיקר היצוא שלנו זה לבריטניה, לצרפת, למדינות הגדולות, ושם הבעיה.
3: את יודעת, אני, כשנעמתי באום, כשהייתי שר הכלכלה, אם את זוכרת, היה בעבר את תנועת ה-BDS, אגב, האנטישמיות, כל פעם מחליפה סממנים כאלה ואחרים. ואמרתי להם באמירה נחרצת בנאום באנגלית, אם אתם רוצים להחרים אותנו, תחרימו אותנו עד הסוף. שאלתי להם, מה אתם מתכוון? אמרתי להם, תראו, כשאתם קמים בבוקר ואוכלים סלט, תאכלו אותו עם עגבניה רגילה, בלי עגבניה צ'רקי, זה פיתוח ישראלי. כשאתם נוסעים לעבודה, תשתמשו במפה, אל תשתמשו בוויז. כשאתם מגיעים לעבודה, אתם מכניסים דיסקונט, תשתמשו במשהו אחר. ואם שאתם לתת להם דוגמה, לאורך היום, לשמחתנו...
4: זה טיעון חזק, השאלה אם הצלחת לשכנע אותם.
3: אני יכול להגיד לך משהו. עובדה שהם לא יכולים, לשמחתנו, בלי מוצרים ישראלים, בלי פיתוח. אני רוצה לומר את הדבר הבא. מרבית מדינות העולם לא מכירות בירושלים כבירת מדינת ישראל. והאם זה משנה את ההיסטוריה? אין עם שמחובר יותר לארצו ויותר לבירתו יותר מ-3,000 שנה כמו העם היהודי. ואותו הדבר גם לגבי יהודה ושומרון שהיא נחלת אבותינו.
1: השר אלי כהן, אני רוצה לקחת אותך לאירוע שקרה אתמול. בני משפחות חטופים ערכו מסיבת עיתונאים, ושם נועם פרי, ביתו של חיים פרי שנחטף ונרצח בשבי חמאס, סיפרה שהיא קיבלה אישור ממערכת הביטחון בימים האחרונים לפרסומים שהיו בעבר, על כך שימים ספורים לאחר השבעה באוקטובר, חמאס ביקש להחזיר את הילדים, גם את בני משפחת ביבס ואת הקשישים, כי הם הבינו שקשה להם מאוד לטפל בכל כך הרבה חטופים ולהחזיק כל כך הרבה חטופים, ולדבריה, ישראל סרבה. אתה יושב בישיבות קבינט, תוכל להסביר לנו למה, מה ההיגיון שהנחה אתכם אז לא ללכת על ההצעה הזו של חמאס?
3: אני לא יכול להסביר למה, מכיוון שלא הייתה שום הצעה קונקרטית. אני אומר לך שאין אבן שלא הפכנו להיות, להחזיר את החטופים. ואני בהחלט אני חושב שכלל אזרחי ישראל שמחים שאנחנו נמצא במצב שבו כל החטופים חזרו.
1: לא הייתה הצעה בחיים. כזאת?
3: אני לא זוכר שהייתה הצעה כזאת. צריך לזכור, יש בערך יותר מ-30 איש, פלוס מינוס, שנוכחים בישיבות הקבינט, ואני רוצה לומר לך את הדבר הבא, שהנחישות שלנו הצליחה להוביל לכך שכל החטופים חזרו, מרביתם בחיים ולצערנו, חלקם לא בחיים, תוך שמירה על רצועת ביטחון, תוך שמירה על
1: צירפי רדיו. זה כמובן ידוע, טוב, זמננו קצר, זאת שאלה אחרונה, כן?
3: לא, אני ברשותך, רוצה לומר, לחדד רק את הנקודה שלה התכוונתי. כאשר הצד שמנגד, שרצה לחזור לקווי השישה לאוקטובר, דעת מה קורה? היינו פוזרים גם לקווי השישה לאוקטובר, וגם לא כל החטופים היו משתחררים.
1: טוב, שאלה אחרונה, ראינו פרסומים שישראל מסייעת לסעודיה מול החות'ים. אתה יכול לאשר את זה כשר בקבינט?
3: לא, אני לא חושב שנכון להתייחס לפרסומים, אבל דבר אחד ברור.
4: תורדת, אתה חושב שנכון שנאפשר? הם רוצים איתנו כיפת ברזל להגן על כל הנכסים האסטרטגיים שלהם, מקורות האנרגיה?
3: אני אומר לך, עמיחי, מדינת ישראל הוכיחה את הנכסיות שלה. מדינת ישראל היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. היא זאת שפעלה...
4: לא, עכשיו השאלה למה לעזור להם כשהם לא היו לצידנו כשאנחנו צריכים אותם.
3: מבטיח לך שאני גם מגיע כמובן ואני מבטיח לך שאני אגיע גם לנקודה שאתה עושה ואתה שואל. מדינת ישראל, יחד עם ארצות הברית, סייעה לעולם וסייעה למדינות המוסלמיות שסובבות את איראן וחובות מתקפות יומיומיות כנגדם, להסיר ולדחות משמעותית את האיום הגרעיני, ואנחנו נדאג שהאיום הזה לעולם לא יהיה ולא יתממש. מי שרוצה לשתף איתנו שיתוף פעולה, הדברים צריכים להיות על השולפן. הוכחנו את הנפסיות, ככה אני חושב שאני כאלה שאלתך, והוכחנו את הנפסיות שלנו.
4: לא, אז הוכחנו את הנפסיות, השאלה הם עכשיו, אנחנו צריכים, הם לא היו לצידנו ברגע שאנחנו היינו בחולשה, למה שעכשיו אנחנו נהיה לצידם?
3: סליחה, תחזור על השאלה?
4: אני אומר, הם לא היו לצידנו כשאנחנו היינו בחולשתנו, למה עכשיו לעזור להם?
3: תראה, קודם כל צריך לומר, הסוגיה של מצרים בבן מנדו היא לא סוגיה ישראלית. היא סוגיה בינלאומית, היא סוגיה שקשורה למחירי הנפט, היא סוגיה ספציפית של סעודיה, ואנחנו קודם כל צריכים לפעול לפי רק דבר אחד, מה שנכון לביטחון מדינת ישראל.
1: תודה.
3: ואני מצפה מאלו שרוצים להיות שותפים שלנו, שאמרת, מיכאי, שהדברים יהיו הדדיים ולאורך זמן ופומביים וגם כלכליים וגם מדיניים. עם מדינת ישראל כדאי לעשות שלום. היא חזקה ביטחונית, חזקה מודיעינית, חזקה טכנולוגית. לשמחתנו גם עצמת אנרגיה, ואני חדום גם על אחד ההסכמים החשובים ביותר מול מצרים, שמייצבים את השלום באזורנו.
1: תודה רבה, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן.
3: תודה לכם, ובזאת זה נגמר חתימה טובה.
4: חתימה טובה, בשורות טובות.
3: בשורות טובות.
1: פרסומות.
0: אתם מאזינים לשבע תשע עם עמיחי התעלי ואיליל שחר ב-103 FM. טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
0: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידין משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בקו. נמכר יותר.
10: יותר.
9: יותר.
10: יותר.
9: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. 103
0: 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
1: כן, 8:20 נמצאות איתנו על קו הטלפון שירית אביטן כהן וכן ארצי סור. בוקר טוב. תראו, רציתי לפתוח בסרטון הזה של סמוטריץ' אתמול, בו גוררים את יצחק עמית ודפנה ברק ארז וגלי בערב מיירה ברחובות ככה בבושת פנים. הסרטון הזה גורם יותר נזק או תועלת לסמוטריץ'?
4: שירית.
20: אני חושבת שהוא גורם נזק. תראה, אני הייתי במסיבת העיתונאים שלהם בזום, הקשבתי לתוכנית, אפשר לחלוק עליה, להגיד שהיא מיותרת, מוגזמת, היינו שם פעם, היא מעולה, צריך להשלים את המשימה. יש שם תוכן שאפשר לדבר עליו, בסדר? כאילו, הסיפור שלה, מערכת המשפט, התיקון שלה או לא, ובאיזה אמצעים, זה נושא שהוא כן מעסיק את הציבור הישראלי. סמוטריץ' ורוטמן לא סתם שמו שם, השקיעו שם בקמפיין.
4: ואת הציבור הימני לוק... כמובן בפרט, בדגש על הימני, שזה הקהל
20: שלו. ברור, של... נכון, בקרב הקהל הימני, הקהל שאמור להצביע להם, זה אירוע חם שגורם לאנשים לצאת ולהצביע מעולה. עד כאן הכל טוב. אלא מה, אתה לא יכול לקחת את מה שאתה אומר, שזה, מה שהם אמרו שם זה לקחת את החוקים שנשארו ולהעביר אותם, ואת המינויים שנשארו בעצם בתפקיד, זה, הממשלה הבאה היא זו שתמנה, גם פרקליט מדינה וגם יועצת משפטית לממשלה, ולהמחיש את זה בסרטון AI מופרע וקיצוני. זה, בעיניי זה עשה נזק מאוד משמעותי למסר שהם ניסו להעביר, וגם הציג אותם בצורה כל כך, לא יודעת איך לקרוא לזה, קיצונית, אני לא אהבתי את זה, ואין לי מילים טובות להגיד את זה.
1: כן, מצאת, מה ניסו לעשות שם? יש לך רעיון, מה עמד מאחורי זה?
21: תראי, תקופת בחירות זה לא תקופה צמחונית, כל המועמדים, כל הכיוונים, עושים כל מה שהם יכולים, באגרסיביות מאוד מאוד גבוהה, כדי למשוך מצביעים, אנחנו יודעות את זה, זה לא איזה תורה חדשה, כן? אבל, וזה אבל גדול, אדם שלא רק שהוא אדם שומר תורה ומצוות, שזה כל אדם מול בורא עולם, כן? אלא שבהגדרה הפוליטית שלו, הזהות הפוליטית שלו, היא זהות דתית, והשם שלו, של המפלגה שלו, כן? זה הציבור שהוא מתיימר לייצג, גם אם הקמפיין הזה מביא לו רבבות מצדים, והוא הצלחה פנומנלית, והוא לא, אבל גם אם כן, ואין אבסורד גדול מזה, אין אבסורד גדול מזה שדקה לפני יום כיפור ושנייה אחרי ראש השנה, זה הקמפיין שהם מוציאים. ואגב, זה לא רק הם, גם אתמול השר עמיחי אליהו מהציונות הדתית, שהוא אדם שומר תורה ומצוות, הוא בן של רב, עומד מעל במה ואומר שהוא לא היה מגייס קפלניסטים לקרבי, כי הוא לא סומך עליהם שהם הסתערו. עכשיו, זה כאילו נשמע לנו איזו אמירה טריוויאלית בתוך כל ה... כלי שאנחנו שוחות בו, אבל זאת אמירה כל כך איומה ונוראה לאור נהרות אדם שנשפחו פה.
1: אבל תראי, בניגוד לסרטון AI, שהוא ברור שהוא גימיק ופרובוקציה, אני באמת חוששת שהשר עמיחי אליהו מאמין במה שהוא אמר.
21: קודם כל, אני מסכימה איתך, וגם אני חוששת שמדובר לא באינטליגנט הכי גדול בקופסה, בשונה מבצלאל סמוטריץ', שהוא איש מאוד חכם, הוא מבין בדיוק מה הוא עושה, וגם אני מזכירה לכם שזה לא הפעם הראשונה, ממש לפני כמה שבועות אחרי הפריימריז של הדמוקרטים, הציונות הדתית יוצאת בקמפיין מזעזע שמציג את כל חברי הדמוקרטים כנבלים, רשעים מהסרטים, ובין היתר לוקח רב רפורמי את הרב גלעד קריב ומקיף אותו בחזירים. ואז בזמנו כששאלו את בצלאל סמוטריץ' על הקמפיין הזה באיזשהו פודקאסט, הוא אמר זאת הייתה טעות, הקמפיינר קיבל על הראש הרבה יותר ממה שאתה חושב, טעינו, אנחנו נעשה תשובה, והנה לא עברו 3 דקות והוא בעצמו מפרסם כזה סרטון. ואני חושבת שזה קשור לניתוק מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק ממה שנקרא עם ישראל או הציבור הישראלי. כשאתה חי בין קדומים לבית אל, אתה לא מבין שאתה מדבר על אנשים אמיתיים, על אנשים שהם אשכרה אחים שלך, גם אם אתה מכחיש את זה. ואתה יודעת, ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מוכל על עוונות שבין אדם לקונו, אבל לא על עבירות שבין אדם למקום. אני בטוחה שדקה לפני יום כיפור הוא עוד יפרסם איזשהו ציוץ או פוסט שידבר על סליחה ומחילה, ועל זה שכולנו צריכים להיות הרבה יותר טובים ועדינים.
1: טוב, בואו נדבר לרגע על חידת עופר וינטר. שירית, ממה ביבי כל כך מודאג שם?
2: בעיקר מזה שהוא לא עובר את אחוז החסימה. עוד לפני שהוא יודע אם וינטר יבוא וישבים לו 61 כן או לא, האירוע הוא אחר. כלומר, זה שעכשיו הקמפיין הוא וינטר לא יבוא, וינטר יש לו קשרים נפטרים ועלומים עם אביגדור ליברמן, והוא בכלל בגוש השינוי וכל מיני כאלה שאנחנו שומעים, זה לא העניין. העניין הוא שנתניהו בכל מיני סקרים רואה שווינטר באחוזים קלושים למדי עובר את אחוז לא עובר את אחוז החסימה, סליחה, ולא משנה מה הקונסטלציה.
1: אם כי בסקרים האחרונים לאט לאט הוא תופס תאוצה ונמצא מעל אחוז
2: החסימה. בסקרים שלנו, בסקרים גם של הערוצים, גם אצלנו בעיתון, ווינטר עובר, הוא נמצא על 4 יציבים כאלה בכל הסקרים האחרונים שראיתי, של דודי חסיד. אבל בסקרים שעושות המפלגות, שעושה נתניהו, סקרי דעת קהל,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יותר כל המתלבטים.
3: בדיוק, יש לך פה את המלכוד הזה.
2: והוא יעבור, כן.
3: זה בדיוק המלכוד שהוא נתון בו. הרי בעולם אחר היינו אומרים סבבה שיודד עצמה לוינטר, אבל הוא נטוע באיזה מלכודת כזאת בין לשתות אותו, ואז אולי להפיל אותו מתחת לאחוז החסימה, וזה הרבה הרבה יותר מסוכן לו מאשר אם הוא הרוויח ממנו עוד כמה קולות, לבין לתמוך בו בפומבית, שלדעתי זה לא משהו שנפשית נתניהו מסוגל לעשות, ולכן גם הקמפיין עכשיו זה בעיקר לעודד אותו לפרוש, לקחת תפקיד בכיר בממשלת הימין העתידית, והולכים על הקו המאוד מאוד דק הזה, אבל בקמפיינים אתה לא עובד עם כחול, אתה עובד עם גרזן, אני יודעת כמה הם יצליחו לדייק שם.
2: זהו, אבל שירית, מאידך נראה שווינטר עקשן עד הסוף, אין להם שום סיכוי לכופף אותו, כך אני מעריך.
4: ככה זה נראה גם באמת, תראה, מי שישב איתו לפני שהוא הכריז שהוא נכנס, שמעת שם בן אדם כאילו שהולך עם האמת שלו בכל הכוח, עם הראש בקיר, אפשר לקרוא לזה ככה, אנשים שנפגשו איתו, הרי היה לו כל כך הרבה הצעות לחברות. גלעד ארדן היה שם, אחרים שבאמת רצו ללכת איתו פנימה, והוא היה מאוד נחוש להביא את המסר הזה של רק מי שחדש נכנס איתי לתוך המשחק הזה, לא משנה שאחר כך הוא נכנס לקואליציה ישנה למדי, אבל ברגע שהוא מבחינתו ננעל על איזשהו רעיון, נשמע שווינטר מאוד מאוד שם. להגיד לך ששבוע לפני הבחירות הוא רואה שהעסק הזה לא מתכנס והוא ירוץ בכל זאת, לא יודעת, יש לי איזושהי תחושה שתקדים הילד שקד מהבחירות הקודמות, והימין החדש ב-2019 כן לימד פה שיעור את המפלגות החדשות, ראינו את ארדן פורש ברגע האחרון, ראינו את זה משפיע. האם זה ישפיע גם על האיש העקשן שהוא וינטר? אני חושבת שברגע האחרון כן, אני חושבת שהוא רץ כרגע, והוא רץ עם נחישות כדי להראות למטביעים שמתלבטים, הנה תבואו, הוא לא יכול לזגזג את המסר עד לרגע האחרון.
5: שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית ומדינית בישראל היום, וכן ארצי סרור, עיתונאית בידיעות אחרונות, תודה רבה לכן.
4: תודה.
5: נמצאת איתנו על הקו סיוון כהן, חברתנו לתחנה, עיתונאית, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב איליל, בוקר טוב אתלי.
5: רצינו לדבר איתך היום על נזה, נזק הגבי, על הסרט, ולשאול אותך את השאלה המתבקשת, מה עושה יותר נזק הסברתי לישראל, הסרט עצמו, או התגובות וההשתלחות של שרי הממשלה ביוצרי הסרט?
6: תראה, אני חושבת שאנחנו בגדול מפספסים פה את הנקודה. קודם כל, הסרט הוא נוראי והוא ביזיוני, ואתם יודעים, אפשר לדבר, אני לא חושבת שהדיון סביב הסרט הזה הוא בכלל האם יוצרים ישראלים צריכים להוציא ככה את דיבתה של ישראל בעולם, מאחר והסרט הזה הוא פשוט שקרי, זאת אומרת, העדויות בו לא מתכנסות, אני במקרה ולא נרחיב על זה קצת, באיזושהי עבודה בקשר אחר, בכובע אחר מול היחידות, זה לא מתכנס, זה לא עושה שכל, בטח שלא כעדויות העזתיות שרואים למי מקושר יובל אברהם, אז אני חושבת שככה היה צריך להתייחס.
5: צפית בסרט אגב?
6: לא, לא, אנחנו לא יכולים לצפות בסרט, אנחנו יודעים מה העדויות, גם דובר צהל.
5: שמעתי שרביב דרוקר אומר שהוא הצליח לצפות.
6: דרוקר הצליח לצפות, ראיתי גם את הרעיון של יובל אברהם, אני מבססת על הדברים וראיתי את התשובות המאוד מוזרות שלו לרביב דרוקר, ששאל שאלות נוקבות צריך לומר, לא ממש קיבל תשובות, אבל עוד פעם כשמחברים את מה שקורה בסרט הזה, הוא לא עושה שכל ופשוט עושה היגיון לאירועים שהתרחשו במציאות, ובטח כשאתה רואה את הרעיונות של יובל אברהם.
5: אבל השאלה אם נכון לפתוח בחקירה פלילית נגד, או לנסות למצוא את המדליפים, או לטעון שהיוצרים הם בוגדים ולנסות לפעול משפטית לכל מהם
6: מאזרחות? שהסיפור, אני מאוד כעסתי לראות את התגובה של ראש הממשלה, ומכאן אני רוצה שנגיע באמת לבעיה האמיתית שלנו, לסרט הזה. במקום, הרי הוא מר הסברה, הוא יודע איך לעשות את זה. במקום לקחת ולתקוף את הסרט עניינית, כי הנזק האגבי הוא לא אגבי, הוא נזק אדיר ומתנה גדולה לאנטישמים בעולם. במקום לתקוף את זה, באמת על בסיס עובדות, ראש הממשלה בוחר לקחת לפני יומיים את הסרט הזה, ומאז לא מרפא, כן, הוא ואנשיו.
2: יש ו- פה לשימוש פנימי.
6: בדיוק, לפלג ולשסע, ועוד פעם יאיר גולן, וזה אמר ככה, וככה נראית מכונת רעל, אגב. עכשיו בואו נדבר על מכונות, ובואו נצא קצת אל המקרו, כי אני חושבת שזה בכתול האמת, לבוא ולדבר נקודתית על הסרט הזה, שאגב היה ידוע, אנחנו יודעים גם למשרד החוץ, וגם לגורמים אחרים, שהולך להיות מוצג בפסטיבל הזה, אין כאן הפתעות גדולות, ושואלים בפליאה גדולה,

0: למה לא פעלו? אני שואלת שאלה אחרת. אני לא יודעת אם אתם יודעים שגדעון סער עשה את הסכם שעשה בשפתו ונכנס להיות שר החוץ, אחת מהדרישות שלו באמת היו דרישות שנעו סביב תקציב. הוא קיבל כבר ב-25 למעלה מחצי מיליארד שקל לטובת הסברה. עכשיו, מה זה הסברה היום? זה תודעה והשפעה. הסכום הזה גדל משמעותית ב-26 ללמעלה משני מיליארד שקל. עכשיו, מה זה תודעה והשפעה? אתם יודעים, יש לנו זיכרון קצר כאן עם קצב האירועים במדינת ישראל. אתם זוכרים את קמפיין הרעב שלא היה בעזה, נכון?
1: כן.
0: זה קמפיין תודעה והשפעה קלאסי של קטר, שהיא אגב מומחית לדבר הזה. העולם מתנהל ככה.
2: ומה, ואם את צריכה אבל להשפיע על כלי תקשורות ישראלים גם שהיו דומיננטיים?
0: קודם כל, קמפיינים של תודעה והשפעה, ההשפעה היא רחבת היקף. זאת אומרת, הם משפיעים גם על בטח צעירים, אבל לא רק, וכאן אני הולכת באמת למה שמהותי היום. רשתות חברתיות מכתיבות את הקצב. היום הדרך שלך לבנות נרטיב, להשפיע לבן אדם על הראש. ומה שמגיע בסוף למכשיר הזה, זה אפילו לא טלוויזיה. זה המכשיר הזה שהוא מסתכל ונמצא לו ביד, כשאתם רואים בכמה כסף נמכרים עמודי אינסטגרם ופייסבוק, ולמה הולכים לשם, בטח טיק טוק וכן הלאה, ולמה לארי אליסון קנה את טיק טוק בניסיון להשפיע. זאת אומרת, אין כאן סודות
1: כנלי. אנחנו רואים עכשיו את הקמפיין נגד ישראל בתאילנד, שגם מאחוריו, קרוב לוודאי, עומדים גורמים קטרים.
0: אז אני לא אתפלא, קטר זייתה את השיטה כבר לפני שנים. אני לא מבינה איך אנחנו ואיך אצלנו, אגב אם אתם שואלים מה עשו עם הכסף הזה במשרד החוץ, לא הרבה, לא דברים אפקטיביים. גם, שוב, יש לנו זיכרון קצר, אבל הבטיחו שם שיקימו מערך ומערך לא קם, ובסוף לאוטסורסינג הוציאו באמת סכומים אדירים לכל מיני גורמים אמריקאים, שבסופו של דבר גם הקימו את האמריקאים עלינו, שזיהו אינדיקציות לקמפיין של ישראל נגד מדיניות טראמפ באיראן. זאת חוץ עם ברדק אחד גדול, לא עשינו שום דבר. זו החזית השמינית, לא סתם מדברים עליה. היא צריכה להיות מטופלת בישראל כבר שנים. אני אומרת לכם, לו היו מגדירים אותה כחזית ביטחונית, היא הייתה מטופלת מדהים, כי בתוך ידיעות היחידות המודיעין שלנו ובתוך הצבא, יש מספיק חבר'ה מוכשרים שיודעים לעשות את זה. העובדה שזה נמצא, שזה לא מוגדר ככה, ואנחנו יודעים גם לא מי להגדיר את זה ככה, זה פריוריטי. כי לדוגמה, נתניהו היה לי איזה קרב טוויטר קטן עם אוריך שנגרר מהלילה, אז אני אומרת לכם עוד פעם, לו יונתן אוריך, שהוא בחור מוכשר לכל הדעות, היה עובד עבור מדינת ישראל, כמותג מדינת ישראל, ולא עבור נתניהו, ולא עבור קטר, רחמנא ליצלן, אלא הם מביא באמת היכולות שלו עם המכונה שהם בנו פה לטובת המדינה, ולא לטובת פילוג ושיסוע החברה הישראלית, היינו במקום אחר. הוא ידע לעשות את זה.
1: תודה רבה על הדברים, סיוון כהן, ונזכיר שמחר פה ב-11 התוכנית השבועית שלך.
0: תודה.
2: האמת שאילילה, תאהבת לי את הראש עכשיו כשאמרת שהקטרים אולי עומדים, או שסיוון אמרה את זה, שהקטרים עומדים מאחורי הקמפיין נגד ישראלים בתאילנד.
1: זה החשד לפי מה שאני מבינה, אבל זה משהו שצריך לבדוק אותו, כי אנחנו רואים ששם באמת זה תופס תאוצה, ואנשים שם יוצאים להפגנות ויוצאים לרחובות, ובסוף זה הרבה מזה, זה כנראה הסתה קטרית שמחלחלת שם ופוגעת בהרבה מאוד ישראלים, והופכת את תאילנד למדינה לא כל כך בטוחה עבורנו, וזה חבל. טוב, לנושא הבא שלנו, פרסומות קודם.
2: פרסומות.
3: אתם מאזינים ל-79 עם עמיחי עטלי ואיליל שחר. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
13: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל. 103
3: 7-9 עם עמיחי התעלי ואיליל שחר.
1: כן, 8:37, עכשיו חזרנו, שנה וחצי אחרי השחרור, עומר שם טוב מוציא ספר על 505 הימים בשבי חמאס, ואתה נמצא איתנו על הקו, עומר שם טוב, שורד השבי, שלום.
16: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, איך אתה? ספר לנו על החזרה, על השיקום, אתה מצליח באמת לחזור לשגרה נורמלית, אם אפשר לומר נורמלית?
16: תשמעי, כן, לאט לאט, אני חוזר לחברים, חוזר למשפחה, חוזר לעשייה. האמת שאני ממש עכשיו אני בדרך מטיול קטרסיסטים חברים, שהיה לנו מדהים וכיף. לאט לאט, לאט לאט, ברור שיש עוד קשיים טיפה, אבל כן, לאט לאט.
2: זה מרשים ומשמח מאוד לשמוע, כי אנחנו שומעים מחלק מה... שורדי השבי ששוחררו שהם מאוד מאוד מתקשרים בכלל להתניע את עצמם לכיוון של חיים, בוא נגיד עם הסתכלות אופטימית לכיוון של עשייה.
16: כן, אני דבר ראשון, כל אחד יש לו את הקשיים שלו. גם לי יש את הקשיים שלי שתופסים אותי גם ביום יום ובמידה מסוימת, וגם אתה יודע, מדי פעם במידה טיפה יותר חזקה, אבל אני בן אדם שמאוד מאמין בלהסתכל קדימה ולהתקדם ולעשות, ואני מאמין שדרך עשייה מגיע גם ריפוי.
1: זהו, ואני מאמינה שגם הספר הזה הוא חלק מתהליך הריפוי שלך, לכתוב, להוציא הכל החוצה, גם להראות לנו ולעולם מה עברת, אבל אולי גם לשחרר את זה ממך.
16: כן, כן, לגמרי, בטח. גם תהליך הכתיבה שלו היה מאוד מרפא, וגם להוציא את זה לאוויר. זה להוציא משהו שהוא כבד וגדול לאוויר העולם, כן.
2: זה מטורף, כי בין התיאורים שאתה מתאר בספר, זה דברים שאני לא ידעתי שאף אחד בחטופים חווה דבר כזה, שעשרות ימים ברצף אתה נעול בתא קטן, שאפילו אתה לא יכול לעמוד בו על הרגליים.
16: נכון, כן.
1: ספר לנו קצת על הסיטואציה הזאת. כמה זמן היית בתא הזה?
16: הייתי במשך 50 ימים. הייתי בתוך תא קטנטן שלא הייתי יכול לעמוד בו. לא הייתי יכול לפרוס ידיים הצדדים. בעומק של 40 מטר מתחת לאדמה. חושך מוחלט, ערבה קיצונית מאוד. אני... אתם יותר צורכים את הסרטון של אביתר, אביתר דוד.
2: כן.
16: אז זה ממש הגיע למצבים האלה.
2: שמה, אתה יכול להגיד פחות או יותר מה התזונה היומית שאתה מקבל מהם?
16: בהתחלה, אני זוכר בשבוע הראשון, זה התחיל בפיתה אחת ביום, ואז זה עבר לחצי פיתה, ולאט לאט זה עבר לרבע פיתה, ובאמת בסוף הגעתי למצב שזה היה... בסקווית ביום, ואפילו היה לי כמה ימים שפשוט אכלתי תבלין יובש, פשוט ככה כוס קטנה של כמו כוס של שייסר עם תבלין יובש.
1: ושאתה נמצא בתא הזה, אתה לא יכול אפילו למתוח את השרירים, אתה לא יכול לשנות את התנוחה, אני מניחה שהגוף כולו מאובן.
16: כן, כן, ממש ככה. היה לי די תנוחה אחת שהייתי יכול להישאר בה, ו...
2: וואו.
1: וברגעים האלה מה יותר קשה, הקושי הפיזי או המנטלי?
16: זו שאלה טובה מאוד. זה שילוב בין השניים, אבל הקושי המנטלי מתגבר על הקושי הפיזי. אני חושב שהעניין של הבדידות, העניין שאין לך לדבר עם אף, כאילו אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, אין לך עם מי לדבר. לא עם מישהו שאתה מכיר, ולא עם מישהו שאתה יודע, שאתה אפילו לא מכיר. כאילו, גם מי ששומר עליך כביכול, בגרשיים אני אומר, הוא לא לטובתך. זה כל פעם שהם עוברים לידך, זה יריקות עליך, וזה כללות, ואין לך אפילו...
1: אף אחד מהשובים לא ניסה לייצר איתך אינטראקציה אנושית.
16: לא, לא... לא משהו ש... ככה עזר לי להמשיך את היום.
1: ומה מחזיק אותך? מה נותן את התקווה? מה מחזיק אותך? אתה יודע, באמת לשרוד את במצב הזה של רעב כל כך קשה, וחושך, ובדידות, ובטח קושי לנשום, כי אתה במנהרה עמוק מתחת לפני הקרקע, מה מחזיק אותך ברגעים הקשים האלה?
16: ברוך השם, אני... בשבוע הראשון שלי שם בתוך המנהרה זה היה ממש השתגעתי לגמרי, השתגעתי, הרגשתי חנוק, לא הצלחתי לזוז, ובתוך המוח, בתוך הראש שלי אני מרגיש שאני פשוט, לא היה לי שקט, לרגע לא היה לי שקט בתוך הראש, ואחרי שבוע הגעתי למצב של קנייה, באיזשהו מקום שאני מחליט לשים את האגו שלי בצד, אני מחליט כביכול לקחת אחריות על עצמי, על המעשים שלי, להבין שאני נמצא בדיוק במקום שאני צריך להיות בו, שזה המצב כרגע ולקבל אותו, ו פשוט משם לחשוב על טוב, לחשוב על אור, לחשוב על הדרך הביתה, לדמיין את הדרך הביתה. משם הגיעו גם מדיטציות ונשימות ודיבור עם אלוהים ואור
2: שהוא... אבל כשאת אומר כניעה, לפי מה שאתה מתאר, אז אני לא שומע ייאוש.
16: לא, זה לא ייאוש בכלל, ממש לא. לא היה ייאוש לרגע. יודע,
1: כל הזמן האמנת שתצא, שתחזור הביתה?
16: תמיד האמנתי שאני אחזור הביתה, תמיד. כמובן שיש ימים שהם קשים יותר, אז מבחינה מנטלית זה גם קשה. אבל תמיד, גם אחרי רגעים קשים, אני אומר לעצמי, עומר, ברוך השם, הכל בסדר, אתה נשם, אתה חי, יש לך את הטיפת אוכל שיש לך, תזכור את המשפחה שלך, הם בבית, הם מחכים לך, תלחם כמה שיותר, לפחות למענם.
1: לא שמעת את המשפחה, לא ידעת שהמשפחה שלך נלחמת עבורך, לא ראית את ההפגנות, נכון, איפה שהיית, אבל כל הזמן עמוק בלב, ידעת שהם נלחמים עבורך ומחכים לך?
16: ברור, תמיד, לא לי ספק. אני מכיר את ההורים שלי, אני מאמין שגם אתם מכירים את ההורים שלי באיזושהי צורה. ההורים שלי הם מדהימים, באמת, אין לי מילים עליהם, הם הכוח שלי, הם הכל בשבילי.
1: אתה רואה עכשיו את הסיפור הזה סביב הסרט נזק קו גבי, ואת הטענה כלפי ישראל וכלפי צהל, שפוגעים בחפים מפשע, ואולי פוגעים יותר מדי, ובאופן לא מידתי. מה אתה חושב על הטענה הזו? אחרי שאתה כחף מפשע היית שם כל כך הרבה זמן, בתנאים האיומים האלה כמובן.
16: כן, דבר ראשון, על הסרט עצמו אני מזועזע ממנו, באמת. זה בתור מישהו שהיה שם וחווה את התופת הזו, זה כל כך כואב, באמת. אני אישית כל כך נפגעתי מהיצירה הזאת, וזה מרגיש כמו סכין בגב, לכל מי שנלחם עלינו, כל החברים שלי שיצאו להילחם, חברים שלי שנהרגו, חברים שלי שעשו הכל בשבילי, בשביל עוד 251 חטופים, של עוד 251 משפחות, בשביל מדינה שלמה, שפשוט יצאו החוצה ונלחמו למעננו. וזה כואב, וזה לא נעים, ועל הטענות שלהם, שמי, אני בשנה וחצי האחרונות אני מרצה בכל כך הרבה מקומות, ואני הרציתי גם באוניברסיטאות, ודיברתי עם פרו-פלסטינאים, ודיברתי עם באמת כל סוג קהל שהוא, ומבחינה סטטיסטית, את יודעת, זה משהו שהוא מוכח, לא כרצח עם, ואין פה כוונה לפגוע. אני אישית מכיר את את יודעת, את האלונים האלה שצהל מפיל בכל הרצועה, בשביל להתרחק מהרצועה, בשביל להתרחק
1: כן,
16: מאזורים
1: מסוימים. הגיעו אליך גם האלונים האלה?
16: כן, בטח.
1: שם שהיית בשבי, שהיית בחמאס.
16: בטח, ראיתי את האלונים האלו, אני הייתי כמה פעמים שירו אותי באזור לבד, באזור שאמור להיות מופצץ, באזור בוא נגיד ככה, חמאס יודע מה הוא עושה, כן? הוא יודע לאסוף את האלונים האלה שצריך.
1: רגע, אתה רומז שבעצם בשלב מסוים חמאס השאיר אותך בשטח שהם ידעו שהולכים להפציץ כי הם רצו שתיפגע אולי?
16: כן, בטח, בטח. איתי ואני נשארנו לבד בכמה דירות. וזה היה אזורים שפונו, היה אזורים שהיה בהם שקט מוחלט.
2: אחרי שהאזור הזה מופצץ, אז בעצם השובים חוזרים?
16: חוזרים, כן, כן.
1: באים לבדוק מה קרה איתכם.
16: כן.
1: מצמרר. תודה רבה.
16: חמאס סך הכל, אני, דבר אחד אחרון אני אגיד, חמאס סך הכל הם יודעים מה הם עושים. הם מבינים טוב מאוד שתדעת, לדקור אותנו במקומות הקטנים האלה, כדי שנפעיל אולי עוד לחץ, עוד כוח, והם משאירים אזרחים במקומות מסיבות מסוימות, והם מאוד מאוד טובים בפרופגנדה הזאת.
2: והנה, אנחנו רואים שגם יש ישראלים שמשתפים איתם פעולה בהקשר הזה. אומר שם טוב, שורד השבי, תודה רבה רבה לך. ובאמת מומלץ להשיג את הספר, מפגש עם עצמי בגיהנום, שכתבת לחוות את החוויה הזאת. תודה.
16: תודה רבה רבה רבה. יום טוב שיהיה.
2: להתראות. עכשיו נמצאת איתנו על הקו ליאת רון, חברתנו לתחנה. שלום ליאת.
17: שלום שלום, אהלן אהלן, בוקר טוב.
1: רצינו לשאול אותך על המדד, המדד של אוגוסט עלה ב-0.7%, מה שאומר שקצב האינפלציה השנתי 1.5%, זה בעצם מה שציפו, לא?
17: האמת שציפו שהמדד יעלה אפילו יותר, הוא הפתיע במתינות שלו, אנחנו כן נמצאים בתוך היעד של האוצר מבחינת עליית האינפלציה, הגידור של האוצר הוא 3%, זאת אומרת אם עלינו בינתיים ב1.5%, אבל בתוך המדד הזה צריך לשים לב לשני דברים בעיניי. קודם כל, העלייה הגדולה, 9%, במחירי הטיסות לחול. עם ישראל טס בהמוניו ושילם הרבה הרבה. אנחנו מייחסים לעלייה הזאת 4 עשיריות, כן? מתוך העלייה של 7 עשיריות. בסדר? במדד. הדבר השני זה הדלק. שימו לב לעלייה של הדלק, 7.6%. עכשיו, זה הקדימון, חברים, כי בחודש הבא מחיר הדלק שוב אמור לעלות בצורה חדה, מעל מחצית השקל, לפי החישובים עכשיו, הרי מחירי הנפט בגלל הבאבל מדה ומה שקורה בהורמוז נוסקים ועולים. כך שנאמר שגם המדד הבא לא צפוי להיות נמוך, ומעבר לכך, אם מישהו חושב שהריבית תרד, ריבית בנק ישראל, אז שיחשוב, אנחנו פרגנים חשיבה, אבל זה לא יקרה.
1: שאלה אחרונה, ראינו אתמול מהלך שמציעה המועצה בראשות, המועצה הכלכלית בראשות פרופסור שמחון, שעד גיל 40 עובד לא יחויב להפריש כסף לפנסיה. זה חכם המהלך הזה.
2: אנחנו לא מצליחים להבין מה הרקע לדבר הזה, כן? אנחנו יודעים שתוחלת החיים מתארכת, צריך יותר כסף בפנסיות, אז מה, איפה אנחנו עומדים?
17: בדיוק, בדיוק. תרשו לי להיות בוטה, כהרגלי, זה אחד הדברים המטומטמים ששמעתי. אם אני, באמת, אם אני מנסה לדרג את מצעד האיוולת של פרופסור שמחון, שהוא באמת אדם ראוי, כן? אדם שלמד, כלכלן בכיר, שרצה הרי לשלם לנוטלי המשכנתאות שהריבית עלתה להם בעקבות עליית הריבית החדה את ההפרש, כן, שכולנו, כל סוחרי הדירות, עמך ישראל יצטרך לממן את זה, נדמה לי שזה אפילו עוקף את ההצעה האווילית ההיא, הרי אנחנו רוצים שתינוק בן יומו יתחיל לחסוך לפנסיה, כי הוא צובר על הכסף שנחסך ריבית דריבית.
2: אז אנחנו מסכימים שזה מטומטם, אבל מה נראית לך המוטיבציה מאחורי זה?
17: הוא אומר, דבר נורא פשוט לחבר'ה הצעירים, שלא מעניין אותם כרגע שהם הולכים להיות פעם בני 70, יש לכם עוד 500 שקלים לנטו, יהיה.
2: אז מה, הוא כאילו, זה פופוליזם של בחירות? זה פופוליזם של בחירות?
17: כן, הוא רק שוכח שהוא לא פוליטיקאי, כן, אני מזכירה, המועצה הלאומית לכלכלה אמורה להצוות לנו את האסטרטגיה קדימה של התוכניות הכלכליות, וכמו שזה נראה, הוא שכח. את ה... באמת, את המטרה העיקרית של המועצה שבראשה הוא עומד, אגב, מבקר מדינה, כתב על זה דוח מאוד מאוד חריף, שביקר את המועצה תחת הנהגתו של שמחון. אתם יודעים, לא צריך רק לרענן מפלגות בעיניי, אפשר גם לרענן גופים אחרים, לא יזיק לנו.
1: תודה. תודה רבה לי, אתרון.
17: בבקשה, בבקשה.
2: תודה.
1: טוב, אנחנו לנושא הבא, למה שקורה לישראלים בתאילנד. מסרים דיפלומטיים חריפים הועברו לשגרירות הישראלית בבנקוק בעקבות התנהגות של תיירים ואנשי עסקים, וסקר שבוצע שם בתאילנד מראה ש77% מהתאילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד ישראלים. שלום לעמית קוטלר, כתב רשת 13 ופאספורט ניוז, שכרגע אתה בדרך כלל מסקר שם מתאילנד, אתה עכשיו כרגע באתונה, אבל אולי תעזור לנו להבין איך זה קרה, איך זה התהפך עלינו הסיפור הזה, המדינה שכל כך אהבה אותנו, זה... פתאום כן. אנחנו לא רצויים.
18: הנקודה האחרונה היא בדיוק הסיפור הדרמטי בעניין הזה, כי זה הופך מאיזה שהם רכשים שנמצאים אגב כבר הרבה מאוד זמן בתאילנד, כן? זה לא חדש, לא למי שמבקר ולא למי שחי בתאילנד, אבל הסיפור העדכני והחשוב הוא המעבר לפן הדיפלומטי של הבעיה הנוכחית. איך זה קרה לנו? אני לא רוצה להגיד הבאנו את זה על עצמנו, אבל זה לא סוד שכל מי שהיה וראה ושמע את הישראלים בתאילנד יודע שההתנהגות היא לא מופתית בלשון המעטה. אנחנו כן מתנהגים בתאילנד במשך שנים, וזה לא, אני לא אומר דברים על דעת עצמי, אפילו הנציגות התאילנדית בישראל פרסמה הנחיות התנהגות לישראלים בתאילנד.
2: אבל מתנהגים שם שונה מאשר מה שמתנהגים בכל מדינה אחרת בעולם שבה אנחנו תיירים?
18: יש איזשהו פורקן, יש איזשהו, נקרא לזה פריקת כל עול של ישראלים שמגיעים לשם. אתם יודעים, סתם לצורך הדוגמה הכי קטנה שיש. יש שלטים בעברית בתאילנד לא להיכנס ל-7-11 או לכל הפיצוציות המוכרות האלה שפועלות שם ללא חולצה. זה לא קורה בשפות אחרות. אז כנראה שיש איזשהו עניין, כנראה שזאת אגב רק דוגמה אחת, אני לא מדבר על בעיות של השתקרות, שאגב אלה לא בעיות של רק ישראלים, השתקרות בתאילנד היא סיפור מאוד בעייתי.
1: אבל בסוף זה תאילנד מדינה ענקית, 71 מיליון תושבים, הישראלים שם בסדר, ישראלים אוהבים לנסוע לתאילנד, הרבה נוסעים, אבל זה בסוף טיפה בים, לא נראה לך שיש פה משהו חשוד, שיש פה איזה גורם מסית, ממה שאני שומעת, יש חשד, שאולי גורמים קטרים מנהלים איזשהו מסע הסתה נגד ישראלים בתאילנד, ומעבירים מסרים שמוציאים אנשים לרחובות.
18: אז גם בזה יש איזשהו שינוי, והשינוי הזה שאת מדברת עליו בא לידי ביטוי בשלטים, שאנחנו כן רואים עכשיו שמופצים, כרזות שמופצות בתאילנד, והטון, מוכר לנו מאוד ממקומות אחרים לצערי, זה לא עוד בעיות עם ישראלים ואל תיתנו להם להיכנס, וזה, יש שלטים שמופצים, אל תיתנו להתנהגות היהודית להיכנס לכאן, don't let the Jewish people disturb us, משהו כזה, אז כאן יש איזשהו טון, אני לא יודע, לא הוכח עדיין שום עניין של מעורבות קטרית בפרשה.
1: ויש גם איומים בטרור, בוטלה סעודת החג בבית חב"ד בערב ראש השנה.
18: שם
2: כן.
18: שם הדברים עוד נבדקים, וגם בודקים את ההבטחה בחבד, מה קרה שם, יש לא איסור פרסום, כן. אבל איזושהי אפלה סביב החקירה של הסיפור הזה, לא ממש פרסמו עד הסוף מה באמת קרה שם, והכל מתחבר.
1: כן, אין ספק. תודה, עמית קוטלר, פשוט זמננו תם, תודה רבה.
18: בסדר גמור. תודה לכם.
2: עמית קוטלר, ואנחנו נגיד תודה לאור אבו וירמי גרוס, שהפיקו וערכו אותנו, חיים על השידור יואב מנדלוביץ' וגילה דרל, בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת, וראות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו, ינון מגל ונדב פרי.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, ליל שחר, על שירות המילואים שלך.
1: תודה, מיכאי, היה נחמד.
2: להתראות.
3: מיד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי
6: 103 FM 103 FM
19: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
21: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
23: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
1: עד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולנו מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס, כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה. כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
5: בכל התקפים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
4: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. בסעודיה הודיעה הלילה כי הפילו כתבם ששוגר על ידי החותים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי הודעה סעודית, הכתבם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החותים מחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור, ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכתבם מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. הממשל האמריקני נערך למכור לישראל נשק בשווי 2.8 מיליארד דולרים, אחת מהעסקאות הגדולות ביותר בין המדינות בשנים האחרונות. על פי הדיווח בוושינגטון פוסט, העסקה כוללת עשרות אלפי פצצות, חלקן פצצות כבדות ו-20,000 ראשי קרב שמיועדים לחדירת מבנים מבוצרים או בונקרים. בעיתון מציינים שחבילת החימושים תמומן מכספי משלם המיסים האמריקני כחלק מהסיוע לישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
6: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה אף חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו 2% ובירושלים בכמעט 3%.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים פתוחים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
1: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
11: One, two.

0: כן, פרי, בוקר טוב. נדב פרי נמצא איתנו כאן הבוקר באולפן קוף יוטט. ברדיו 103, הרדיו שמגיע אליכם עד הבית ועד המכונית, ואותה ורבותיי,
1: אנחנו הרדיו שמגיע אליכם עד הבית. תחנות רדיו אחרות יגידו לכם, תבואו לפינת הרחוב, תיפגשו איתנו בחורשה הסמוכה, אבל רק אנחנו מגיעים אליכם ישירות לבתים בטכנולוגיה החדשה שנקראת FM.
0: בוקר טוב,
1: בוקר טוב. כן. היה פעם, אני לא יודע אם זה עדיין, בגלי צהל, כשהיית קם, זאת אומרת, בתחילת השידורים, בחמש בבוקר,
0: כן.
1: אז היה מין ג'ינגל כזה, בקריינות של ארז טל, כאילו מימיו במה יש,
0: כן.
1: שהוא היה, אין את זה כבר, אוקיי, למה, אתה מגלץ? אתה, אוקיי, שזה היה, טה, ואז, את שידורי גלי צהל, ניתן לקלוט בתדרים הבאים.
0: כן, זוכר את זה.
1: 1100-200 מגה הרץ AM. כן. מה עם AM? הוא עוד קיים AM?
0: AM, כאשר בקודם, הוא אמר שיש לו בעיות בקליטה.
1: הבנתי.
0: מה עם הרייטינג?
1: מה, דבר, מה עם AM?
0: לא הגיע הרייטינג. לא הגיע הרייטינג. תכף, הנה, הגיע הרייטינג.
1: אוקיי, רגע, אני מעדכנים אותי רגע, מה עלה בגורל ה-AM? רגע.
2: מה שידרו את זה לחיילים בעזה.
1: אהה.
0: לחיילים בעזה.
1: חיילים בעזה. אוקיי, אז ה-AM נצפה בפעם, הוא הישראלי האחרון שנותר בעזה. בעיקרון.
0: טוב, רייטינג, הפטריוטים 6-8, מהדורת 14-6, חדשות 13-5-3, המעברה בחדשות 13, בערוץ 13-3-8, חדשות 12-1, החיים הם תקופה קשה.
1: בדרך כלל אחרי שאתה מקריא את חדשות 12 כשהם כפול מחדשות 14, זאת אומרת, ירדו
0: 12, כן. לא, עלו מ-11.5
1: כן, ל-12.1, כן, נכון,
0: החיים הם תקופה קשה, 10-9,
1: כן.
0: חדשות, זה הפריים טיים, כן, זה, אתה מבין, כן?
1: כן.
0: חדשות 11 ירדו ל-2.9, כן, 2.9, mm-hmm. זה יפה, והזירה 4.2.
1: טוב.
0: כן. תגובה ראשונה של נדב פרי.
1: אני כאן, פשוט כל הזמן הכותרת כאן שמופיעה לנו על המסך, זה האייטם האחרון שהיה בתוכנית הקודמת, על עמית קוטלר, כתב רשת 13 ופספורט ניוז, תאילנד הזירה, התנהגות הישראלים במדינתנו תוביל לפגיעה ביחסים, 77% מהתאילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד הישראלים, התלונות המרכזיות רעש, ויכוחים שלטים בעברית וניסיונות להעלמת מס. אני רק מבקש, באמת, מבחינתי באמת, תהיו אנטישמים, תסנאו אותנו, רק לא בתאילנד, תשאירו לנו את תאילנד, בבקשה. בבקשה.
0: כן.
1: תודה.
0: בוקר טוב.
1: בוקר.
0: ועוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר.
1: כן, רעיון עם מייק הקבי, השגריר האמריקאי.
0: מעניין,
1: כן,
0: מעניין.
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר על מחת רפיח? כאילו, אין רפיח. אין רפיח, כן? רפיח יוק.
1: כבר אין מחת גם.
0: ואין מחת. אין מחת, עומד לי על הלשון לספר בדיחה כזאת, ויץ, אין לחפש מחת בערימה.
1: אתה רוצה באמת ויץ?
0: נו.
1: למי יש קוף בצבא?
0: למי יש קוף בצבא?
1: כן.
0: נו.
1: למחת?
0: צחק. יפה,
1: כן. תודה רבה. בקשת ויץ, קיבלת ויץ, כן.
0: שר כוח. יוסי יושע על הקו? יושי.
3: מה נשמע?
0: קשרת.
3: כן, מה שלומך?
1: אם מחת רפיח כבר לא מתקשר, אז לפחות שיוסי יעשה טלפון.
0: תגיד, זה נכון שהארון של מחת רפיח יוצב בפסטיבל ונציה?
3: לפי הפרסום בינוניב. לא יודע, תבדוק
0: איתו. מה הולך? טוב, בוא תן לנו פרטים על האירוע הזה.
3: תראה, אני חושב שאת האירוע הזה הוא לא בדיד והוא לא חריג, הוא רצף הוא חלק מרצף של סיכולים בתקופה האחרונה, של מחת רפיח, של מחת חאן יונס, של מגד ג'באליה, של תקיפות של כמעט כל ממפי שעולה על הכוונת, ולפני מספר שבועות לא מכבר שמעתי כל מיני כותרות, שאני ידעתי שהם שקריות, חזרה, שגורמים בצהל טוענים שחזרנו לשישה באוקטובר וכו. לא מצאתי אף גורם שהיה עסוק בלחימה או ניהל את הלחימה, שחשב כך הוא אמר כך, הייתה איזו הפוגה נקודתית.
0: איפה זה היה? זה היה כותרת בתבלה 12, נכון?
3: בכל מיני מקומות, עזוב עכשיו, אנחנו לא
0: רוצים להכפיש.
1: אני חושב שאפשר להסכים שלא חזרנו לשישה באוקטובר, וטוב שכך. שאלתי אליך, איך נראה בפועל, הרי חמאס הוא עדיין הריבון בשטחים שבהם הוא שולט ברצועת עזה. זאת אומרת, בשטחים שצהל לא נמצא בהם. איך זה נראה הריבונות הזאת שלו? ברמת הפוש, ברמת הניהול האזרחי.
3: ברגע שהוא אחראי על הניהול האזרחי, ועדיין נכנסת בסופו של, בכל יום נכנסות מסעיות הספקה מישראל.
1: כמה אקבי אמר?
0: 700.
1: 700 מסעיות.
0: אתה מוכן לתקו לדבר לפני שאתה מתחיל להציף אותו? תן לו לדבר, בוא נדבר על החיסולים. הוא התחיל לדבר על משהו.
3: אז אתה לא באמת יכול לקחת ממנו את זה. ואני רוצה להשלים, אני רוצה...
0: כן, תשלים, תשלים.
3: גם הדברים ש... יצאו אתמול מהביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון בגדת עזה, זה היה לפני שבוע וחצי, הרמטכ"ל אמר להם באופן הכי ברור, חמאס הוחרם, הוא הובס, אוקיי? והוא הסביר, אני אוסיף לכם עוד כמה דברים שנאמרו שם, הוא אומר להם, תראו, אנחנו שולטים ב-64% מהשטח, אנחנו תוקפים כמעט כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו הקמנו 40 מוצבים לאורך הקו הצהוב, יש לנו עוד 10 מוצבים בחוץ, חמאס לא באמת מצליח להשתקם, נכון, יש עלייה מסוימת באמל"ח שהוא מצליח לייצר ברמה המקומית, אבל אנחנו יושבים לו על השיבר, זה בוודאי לא 6 באוקטובר, וככה נראה ניצחון. עכשיו, זה שנתניהו הלך ואמר ניצחון מוחלט, זה אמירה, סליחה, אני לא רוצה, לא חכמה נגיד אותה בעדינות, ככה לא צריך להתבטא. אתה מנצח, תספר את סיפור הניצחון. אתה אף פעם לא תביא את האויב לאפס, לא בעזה ולא בלבנון, אוקיי? וזה מה שקורה בעזה, ואנחנו במקום אחר לגמרי. עכשיו, הסוגיה הנוספת שהרמטכ"ל דיבר עליה, זה מה המצב האידיאלי. היה מי שאמר שם, רגע, בוא נלך לפעולה גדולה להשמדת חמאס. אמר להם הרמטכ"ל, זה לא נכון. המצב האידיאלי הוא המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, להיכנס לתוך העיר עזה, ולשלוט ב2 מיליון אזרחים, ויהיו לנו כמות
0: די גדולה של... לא, אתה מפנה את האזרחים, אתה אומר לכל האזרחים לצאת דרך שרבולים, למואסי.
3: כן, למואסי, את ה2 מיליון שנשארו שם, לאן, כעזה חורבה, אתה יודע את זה.
0: בסדר.
3: לאן, לרפיח, לאן תעביר אותה, הרי אתה...
0: אתה מפנה מהעיר עזה את התושבים דרומה, ואז נשאר חמאס, ואתה מטפל בו.
3: לא, אין לך באמת לאן להעביר, ואין לך לאן לשלוט.
1: ינון, מה שיוסי אמר לך מקודם, זה שבאף מלחמה, כולל המלחמה הזאת, אבל כולל גם המלחמות הקודמות של ישראל, לא השמדת אותו אויב. אפילו בששת הימים, שמיגרת 3 צבאות ערב ב6 ימים, בא היום השביעי והחלה מלחמת ההתשה. רגע, שנייה. היום אנחנו נמצאים בעולם שבו פירקנו, שברנו את המפרקת של מכונת הטרור החמאסית שהייתה ברצועה. ואני אגיד לך עוד סוד שגם יוסי יודע אותו. אחרי הבחירות, וג'רד קושנר אמר את זה בראיון בשבוע שעבר, אחרי הבחירות תהיה הממשלה אשר תהיה, יבוא התוכנית של מועצת השלום, תבוא התוכנית של מועצת השלום,
0: נמתין.
1: כולל ניטרול חמאס ופירוזו,
0: בסדר.
1: ונסיגת טוב, ישראל לקו הבינלאומי.
0: אוקיי, בסדר, אני שומע את הדברים, רשמתי בפניי.
1: מה יוסי אומר?
3: אני אומר שאני חושב שאנחנו נראה בגדול עוד מאותו הדבר, כי נדב, אתה מסכים איתי שחמאס עם כל הרצון הטוב והצהרות, הוא לא יתפרק מנשקו, הוא לא ילך לנשקיה בג'באליה ויעביר משם את הנשק לקו הצהוב אלינו.
1: הוא לא יהיה פציפיסט, אוקיי? אבל יכול להיות שהוא יעשה מהלכים טקטיים כדי...
3: איזה
1: כדי...
3: כמו מה?
1: כמו איחסון הנשק בידיים של אפוטרופוס שיהיה מקובל עליו.
3: לא. אז צהל אמר, אתם רוצים מעבר לקו הצהוב. אנחנו אחראים על זה. מה זאת אומרת? אני משאיר את הנשק אצלך, אז מה עשיתי בזה? אוקיי? ולכן אני לא רואה את זה קורה, למרות הכוונות וההשקעות הכלכליות שהאמריקאים מתכננים, ואני לא רואה גם ממשלה אחרת שמאפשרת לכל מיני גורמים עוינים להיכנס לתוך רצועת עזה.
0: טוב, עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו הבוקר על הפעילות של... תשמע, האמת היא שקוטשים אותם כל יום איזה 4-5 חיסולים.
3: נכון, ולכן אני אומר, הטענה שלי זה תיווך לציבור, גם בלבנון וגם בעזה. כשאני שומע, רגע, מה, לא ניצחנו את חמאס? כן ניצחנו את חמאס, כן ניצחנו את חיזבאללה. מה זה אם לא ניצחון? מה זה? תסבירו לי. עכשיו, במסגרת כן ביבי, לא ביבי, והכל פה פוליטי, הם פוגעים גם בצבא ובהישגים שלו. אוקיי? ובסוף, אנחנו דיברנו על מחת הנחל לפני שבוע, על הדברים שהוא אמר, וזה אמירה שלו, ואני אומר לכם, דיברתי עם לא מעט קצינים גם אחרי, והוא גם קיבל חיזוקים מרבים וטובים בצבא. זה פשוט התסכול. הם מנצחים, המחתים, המגדים, הבנים שלנו, האחים שלנו, כולם, ובסוף מספרים להם, לא הפסדתם בעזה, לא, לא ניצחתם את חמאס.
0: ככה זה היה לאורך כל המלחמה.
3: ואגב, וגם כאן, לגבי איראן, בשני מבצעים ניצחת. זה שצבת רף של הפלת המשטר, בסדר, זה רף לא רציני. אוקיי, לא תצליח לעשות את זה מבחינה קינטית, תצטרך זמן עד שתפיל את המשטר. ולכן, גם פה, אם נתניהו למשל, היה עושה תיאום ציפיות נכון, ולא שם את ה... ולא מדבר על הניצחון המוחלט, ומתווך את זה כמו שצריך לציבור, בדיוק כמו שאני חוזר ואומר, חומת מגן נמשכת עד היום. היא לא הסתיימה. לילה לילה בקלקיליה ובג'נין ובמקומות אחרים צהל נלחם כדי לסכל את הטרור. האויב לא ילך מכאן. הוא יישאר כאן בכל ממשלה עתידית ונצטרך להילחם בו.
1: בוא נאמר שזה דפוס שמלווה את התנועה הציונית מראשיתה. הם כאן, הם כאן, הם כאן, כן. והם יישארו כאן.
3: אבל לא כולם מבינים את זה.
1: מה אחוז? אני מסכים, אוקיי.
3: או שאומרים לצבא, רגע, רגע, אומרים לצבא, למה אתה לא סוגר זירות? איזה זירה אתה נסגור כאילו? בוא תסביר לי, מה
0: מלבנון? זה שהזירות לא סגורות זה יתרון שאנחנו ממשיכים לקטוש אותם.
3: בדיוק, בדיוק. אוקיי, אפשר להתווכח על איזה קו אתה מחזיק בעומק, אבל הזירות לא יכולות להיסגר, אלא אם כן תושבי מתון, אתה אומר להם אני חוזר לגדר, וזה לא נראה לי שמישהו יסכים לקבל את זה שם, בעוטף או במקום...
1: אני חושב שההכרעה שנידרש לה בעוד 6 שבועות, צריכה לקחת בחשבון את כל מה שאתה אומר כאן, מה שקרה... 108 באוקטובר 2023 ועד אוקטובר 2026, את הדברים החיוביים, את הדברים השליליים, אבל צריכה לקחת גם את מה שקרה בפועל לפני 8 באוקטובר 23, ב-7 באוקטובר 23, ב-6 באוקטובר 23, כל הדברים האלה, כל המכלול הזה, צריך לעמוד לנגד עינינו בעוד 6 שבועות.
0: בסדר גמור, אני רושם,
1: תודה, כן,
0: מ-8 ולפני השבוע, בסדר?
1: נכון, לא, קינון, קינון, רק אני אסביר, קינון מנסה כל הזמן לקטום את הזיכרון הציבורי ואת שיקול הדעת שלנו, מ-8 באוקטובר ואילך, אפשר לקיים דיון, היה טוב, לא היה טוב, והוא מנסה לתלוש, מלוח השנה, את השבעה באוקטובר 23.
0: בוא, אני אשמיע לך גם דברים מלפני השבעה באוקטובר. נדב, נטפל גם בזה.
3: נדב, אבל כדי להבין את השבעה באוקטובר, אתה לא יכול להתחיל בשישה באוקטובר.
1: מסכים?
3: אתה צריך ללכת לפני, לפחות במינימום, שומר החומות, ובעיניי מצוק איתן.
1: מסכים איתך, קונה ב-100%.
3: כל הדרג המדיני שהיה כאן שרי ביטחון, ראש ממשלה אחד שהיה פה, וקצת...
1: מסכים.
3: וכמובן, רמטכ"לים.
1: אז אתמול אני אספר לך, אני אספר לך ואני אספר לינון, שכאשר שוחחתי עם שאול מרידור ועמיחי שיקלי באימות שעלה הבוקר בפודקאסט שלי, אז אני שואל את עמיחי שיקלי, כי התחלנו לדבר על הוועדת חקירה, אני אומר לו, אבל רגע, כי הרי אנחנו מסכימים, הנה יוסי אומר, אנחנו חייבים לחקור, אנחנו חייבים להבין למה הגענו לשבעה באוקטובר, זה לא מתחיל בשישה באוקטובר. אז אמרתי לשיקלי, הבנו, יצחק עמית הוא, אין לכם בו אמון, אז אולי סולברג. אז יחד, עמית וסולברג ביחד, הם אלה שימנו את ועדת החקירה. וגם זה לא בסדר, כי גם סולברג פסול. אז לא נחקור לעולם מה שקרה בשבעה באוקטובר ולפניו.
0: נדב, תודה על הדברים החשובים שאתה אומר לנו כאן הבוקר.
1: שמחתי לבוא.
0: יוסי, תודה שהתקשרת, תהיה בקשר, בסדר? יש לך את הטלפון שלי, כן?
3: כן.
0: תודה, מתוק, תודה. כן, נדב, רצית, היית באמצע הדברים שלך, כן?
1: דווקא לא הייתי באמצע הדברים שלי.
0: אוקיי, טוב, תראה, החוטים אומרים ש...
1: אני יכול, יש לי מה להגיד, כן, אבל...
0: לא, לא, עזוב, אתה, בוא...
1: כן, אוקיי, 100%.
0: רצית לדבר לפני השבעה באוקטובר.
1: Be careful what you wish for.
0: תשמיע לי, הרי אייזנקוט כל הזמן אומר שהוא התריע, נכון? הוא התריע והוא כתב בכתבים וכאלה. עכשיו תראה מה הוא אומר, יש מצב שהוא אמר את זה אצלך.
1: הוא לא, רגע, הוא התריע בסגנונו הדובי.
0: כן, כן,
1: בסגנונו הדובי. צריך להגיד, בסגנונו הדובי הוא התריע, כן?
0: תשים לב לדברים
4: הוא מפחד מהאמת, הוא מפחד ממה שקרה באותו בוקר.
5: מה האמת? אתה יודע את האמת?
4: בוודאי, הוא נרדם בשמירה. אני ב-16 לאוגוסט כותב לו מכתב אישי, אני יכול להציג לכם אותו, ואני מזהיר אותו מפני קטסטרופה. האמת שחשבתי שהיא תבוא מהצפון.
0: האמת, אם אנחנו כאילו בינינו, האמת, חשבתי שזה... חבר'ה, מה אתם מחרטטים? שבוע לפני השבעה באוקטובר ישבו כל ראשי מערכת הביטחון ואמרו להוציא פועלים. מה אתם רוצים? מה אתם כל היום אתם קשקש לי? לפני השבעה באוקטובר והיו התראות. כל ההתראות האלה היו על הצפון, אף אחד לא דיבר בכלל על רצועת עזה. לא היו בכלל חיילים ברצועת עזה. הכל שקר, אתם מבלבלים את המוח. מבלבלים את המוח. מביאים את גלנט לאולפן שלכם בתבלה 12, כן? אחרי שאומרים את כל ההתראות, כאילו הוא לא היה שר הביטחון, ושהוא מדבר נגד ביבי. לא, הוא לא היה שר הביטחון. תקשיבו, זה הזוי. אנחנו במציאות הזויה. זה היה אפרופו שרצית לדבר על השבעה באוקטובר. עכשיו בוא נתקדם לבחירות שלנו. אני רוצה להשמיע לכם את רזי ברקאי, מה הוא אומר שיאיר גולן צריך לעשות. זה קורא המצחוק, שתבינו למה זה...
1: איפה אמר את זה?
0: הוא אמר את זה אצל דרוקר בתבלה 13, כן? שימו לב לדברים שהוא אומר, בבקשה.
5: כן, רזי, מה אתה אומר?
6: וכך הם צריכים להיות.
5: בונקר, לא להגיד כלום.
6: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
5: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, שמעת אותי אומר מדינה פלסטינית, God forbid. את המילים האלה לא מוציאים מהפה.
6: רביב,
5: הוא יעשה משהו שונה?
6: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
5: הבנתי.
6: כן.
5: בונקר.
6: לשחק בונקר.
5: כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
6: סליחה.
5: זה עבד מצוין.
6: כדי להעביר 2-3 מנדטים מצד ימין, למרכז.
5: יכול להיות שאת צודק, אני לא אומר שלא.
0: למה זה מצ... אגב, הוא אומר שהוא צריך לשכנע ניקודניקים. זאת אומרת, יאיר גולן, לפי רזי, צריך לשכנע ליקודניקים. זה יפה. אהבתי את הרעיון. אבל זה כל התרמית. עכשיו, היום, הבוקר, לפני כמה דקות, מוחמד מג'אדלה מפרסם שגדי אייזנקוט אמר לראשי יישובים בדואים בצפון, שהוא הבטיח להם שהוא מכניס את רעם לקואליציה שלו. נגמר הסיפור. כן? נגמר הסיפור. אתם הולכים לעשות ממשלה, כמו שהייתה הממשלה הקודמת, שאי אפשר לעשות ממדים ללימודים, שאי אפשר למנוע איחוד משפחות של פלסטיניות עם ערבים ישראלים שמכניסים אותם פנימה, שאי אפשר למנוע, שמחברים לחשמל עשרות בתים לא חוקיים בגליל ובנגב, שמאשרים בחוק בנייה בלתי חוקית בנגב, שאי אפשר לעשות מלחמה. אי אפשר לעשות מלחמה. זו הממשלה שאתם רוצים להקים. עם יאיר גולן, שעכשיו הוא אומר לו לשתוק, ועם מנסור אבס, כשאנחנו עומדים בפני הכרעה היסטורית בדקה ה-90 על הגליל והנגב. כלומר, אם הממשלה שלכם עולה, איבדנו את הגליל והנגב. איבדנו, היום יש 14% יהודים בנגב. הם כבר נכנסים לקרמיאל ונכנסים לנוף הגליל וזה. איבדנו את הגליל והנגב. אנחנו בנקודה, בדקה ה-90, אם הממשלה הזאת תעלה, אם מנסור אבס ויאיר גולן, תבינו, זו סכנה קיומית למדינת ישראל. זה סכנה פי 100 מהשבעה באוקטובר. פי 100, הם מדברים היום על ועדת חקירה ועל הקונספציה, הם בתוך הקונספציה עמוק. עמוק. זו ההכרעה. תודה, בוקר טוב, נדב פרי, תגובה ראשונה שלך.
1: שימו לב רבותיי, איבדנו את השבעה באוקטובר, את הגליל והנגב. תכף נדבר על השבעה באוקטובר. איבדנו את הגליל והנגב. ולכן אנחנו חייבים לבחור שוב פעם את הממשלה שבמהלך כהונתה איבדנו את הגליל והנגב. מה לנו יותר היגיון סביר מלבחור את אותה ממשלה שבמהלכה קרה הדבר הנורא של אובדן המשילות של ישראל בגליל והנגב? חס וחלילה תצביעו לממשלה אחרת, אז אולי התוצאות יהיו אחרות. אבל אם תצביעו לממשלה הזו, נו מה? תשמע, זה באמת, זה לוגיקה שאני לא מצליח להתחבר אליה.
0: זה לא מה שאמרתי, אמרתי שאם אתם תעלו, איבדנו את הגליל.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא מה שאמרת, ואני מוכן להזין להקלטה לפני 40 שניות.
0: תאזין, תאזין.
1: הוא אמר, איבדנו את הגליל והנגב. לא אם אנחנו זה, אז אנחנו זה. איבדנו, רבותיי.
0: מזין, מבית.
1: בוא, תזמזם בלב.
0: אתה לא מכיר את הניגון הזה מראש השנה?
1: הכל בסדר. איבדנו את הגליל והנגב, ועל כן בואו נצביע שוב... ועל כן נצביעו שוב פעם לממשלה שמהלכה איבדנו את הגליל והנגב. עכשיו אני רוצה לדבר על השישה באוקטובר שם קוד. הכתובת לא הייתה על הקיר. הכתובת הייתה בשלטי החוצות. הימים הם ימי סתיו 2023. מדינת ישראל מתייחדת עם אסון יום הכיפורים במלאת 50 שנה להתרחשותו, לאסון של צליחת התעלה על ידי המצרים ומה שקרה לנו בהפתעה ההיא של אוקטובר 73. ובארץ אווירה של אוטוטו מלחמת אחים, ושלטי החוצות, אני חושב זה היה לוחמי יום כיפור, מחדל 73, מחדל 23. וזה קרה לפני השבעה באוקטובר, כי הכתובת הייתה גם על הקיר וגם על שלטי החוצות. עמוס הראל, בכותרת ראשית שלו בעיתון הארץ, ערב יום כיפור 2023, אומר, ההפתעה האסטרטגית הבאה בדרך, יאיר לפיד הזהיר, יש פוטו-אופ שלו שהוא מזהיר, מפני אירוע מלחמתי שעומד להתרגש עלינו. רחת מחקר הזהיר ממלחמה. ראש השבק הזהיר ממלחמה. אכן כשלו בלתת התראה ספציפית על עזה. פרסם שלומי אלדר, פרסום שהוכחש על ידי בנימין נתניהו, ולא הוכחש על ידי נשיא האמירויות, שאותו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה ספציפית מפני עזה. אבל ראש הממשלה, שהיה לו איזשהו אינטרס לעשות דאונפליי לכל האיומים, ולכן הוא אמר אצלך, יש הפרזה בזה ושם משקפיים ורודים, לא העבירה לה, על פי הפרסום של שלומי אלדר, את ההתראה לכוחות הביטחון. ועל כן, אנחנו צריכים ביום ה-27 באוקטובר לקחת בחשבון את ההצלחות ואת ההישגים ואת היתרונות האסטרטגיים. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בהתעלם מהמחולל של כל מה שקרה בקדנציה הזאת בכלל ובהיבטים הביטחוניים בפרט. והמחולל הזה הוא ה-7 באוקטובר. ודבר אחרון, אומר רינון מגל, הם יקימו ממשלה עם מנסור אבס. שים לב, מה שנאמר זה שלא תהיה ממשלה שתהיה תלויה בקולותיהם של חברי סיעת רע"מ. אני חושב שאם, לא שרואים את זה כרגע בסקרים, אבל אם באיזושהי דרך למפלגות שמרכיבות את הקואליציית השינוי הציונית יהיה 61, היינו, יהיה רוב ממילא, חד משמעי צריך לצרף את מנסור אבס, כל חשוב ביותר שמקרב אותנו לאיזושהי יכולת לקיים דו-קיום ארוך טווח, עם האזרחים הערבים של מדינת ישראל. תודה.
0: אתה יודע מה, אם אתה ככה, בוא נשמע, תגידו בקואליציה שלכם, באופוזיציה היום, תגידו שאתם גם מתכוונים לייעד את הגליל. בוא נשמע אתכם, אומרים שצריך לייעד את... אתמול ראיתי פרסום של חברת כנסת ענבר בזק, לדעתי מהדמוקרטים, היא הייתה... אני חושב, כן, היא הייתה מנכלית החברה הכלכלית של הגליל העליון, והיא אמרה, אנחנו חיים בדו-קיום עם הערבים, אנחנו 20%, הם 80%, ואל תפגעו לנו, ואל תביאו את השיטות מה... יש עתיד. הייתה ביש עתיד, אני חושב שהיום היא בדמוקרטיה, אני חושב, לא בטוח, אוקיי, יש עתיד. לא משנה, מהגוש שלך, שהיא אמרה, אל תעשו לנו. אז להפך, אני שומע
1: ש...
0: אל תביאו את הפרקטיקות מהשומרון, של מאחזים וכדומה, כי עכשיו יש את החווה הזאת בגליל.
1: נכון.
0: אל תביאו, אנחנו חיים בדו-קיום. היא אומרת, אנחנו 20% יהודים.
1: אבל זה בדיוק ההבדל, כן. זה בדיוק ההבדל בין דו-קיום.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תושב הגליל, שעסוק בהתיישבות בצפון, כנראה לא מתרשם מפעולותיה של הממשלה היוצאת. לא ניסן זאבי, איש מפלגתו של בנט, ולא ראש עיריית קריית שמונה.
3: מה אתה מוכיח לי עם ניסן זאבי? לא הבנתי.
2: מה שאני מוכיח לך, מה שאני מוכיח לך, זה שאתה מדבר גבוהה גבוהה.
3: מה הקשר? לא, מה?
2: אז אני מסביר לך, שאלת השאלה.
3: נו, כן. אז יש, כן.
2: אתה מדבר גבוהה גבוהה על יהוד הגליל, בעוד שאתם, כמו המאחז הזה שדיברת עליו, כן. עסוקים בגרעיני התיישבות,
3: כן.
2: שבאים לייצר סבסטיה בלב יפו, או בלב הגליל, עם אותן פרקטיקות, שאתה יכול לאהוב אותן, אני באופן אישי פחות אוהב אותן, שלוקחים מיהודה ושומרון, ולזה חברת הכנסת לשעבר, או בהווה בזק, או בזק, מתכוונת. אל תביאו את הפרקטיקות של גוש אמונים, קו נטוי נוער הגבוהות, שאתם יכולים לאהוב אותם, או יכולים לא לאהוב אותם.
3: איזה פרקטיקות אתם מביאים?
2: תשאל את ניסן זאב, ותשאל את
3: דבחי שטר. תראה לי התיישבות של השמאל.
2: תגיד לי, מה זה התיישבות של השמאל? כל דבר התיוגים האלה.
3: תן לי להשחיל מילה, שנייה.
2: בבקשה, דבר.
3: תן לי איפה השמאל, ב-20-30 השנים האחרונות, יצר התיישבות. איפה הוא יצר התיישבות, השמאל? תן לי איפה, אוקיי, לא יהודה ושומרון, אוקיי, הבנתי, לא יהודה ושומרון, איפה כהן, תן לי מאחזים, תן לי גרעינים, תן לי התיישבות, יישובים חדשים, משהו, תן, איפה, תעשה גוגל, איפה השמאל יצר התיישבות בעשרות שנים האחרונות, לא הפרקטיקות של יהודה ושומרון, איזה פרקטיקות אתם מביאים?
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד לך שממפלגת ישר, נמסר שהדברים שצוטטו על ידי מוחמד מג'אדלה הם שקר וחזב, לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה, עמדת ישר בנושא ברורה ושותפות הממשלה תתאפשר.
3: אתה רוצה להגיד לי שהבדואים משקרים?
2: שמה?
3: שהבדואים משקרים.
2: אני רוצה להגיד לך שזו תגובת ישר.
3: זה מה שראשי הבדואים אמרו.
2: אוקיי, 100%, אבל תגובת ישר אומרת שהדברים לא נאמרו. ולעצם שאלתך...
3: זה לא ישר, אייזנקוט, זה לא ישר.
2: ולעצם שאלתך,
3: כן.
2: השאלה היא לא כמה אנחנו מנמרים את השטח במאהלים ועיזים...
3: עזוב, לא מאהלים ועיזים, שאלת באיזה פרקטיקות אתם מביאים של התיישבות?
2: אז בוא נסתכל, אתה יודע מה, אני מוכן ללכת איתך עכשיו לבדיקת עובדות שאין אותן לפניי, אני צריך ללמוד את הנושא, לראות איזו ממשלה השקיעה יותר, כן? ביישובים יהודים קיימים בגליל, ממשלת השינוי או הממשלה הזו? אני מוכן לעשות את העבודה הזאת. בוא נלך לעשות את העבודה הזאת. בוא נלך לעשות את העבודה הזאת. השמאל, האוכרים, השמאלנים, הבוגדים. בוא נראה מי שם יותר כסף על התיישבות יהודית בגליל. בשנת 2022 או בשנת 2026. בוא נבדוק.
3: אתה רואה שחלק גדול מההתיישבות ביהודה ושומרון זה בכלל לא בהחלטות ממשלה. זה בכלל לא בהחלטות ממשלה. זה דינמיקה שיוצאת מתוך השטח, מתוך האנשים שרוצים להתיישב. לכן אני שואל אותך, תן לי בבקשה, אתה אומר, אנחנו לא רוצים את הפרקטיקות של יהודה ושומרון. תן לי, אני רוצה לנסה להבין מה הפרקטיקות שלכם כשמאל, מה אתם יישבתם בעשרות השנים האחרונות.
2: הפרקטיקות הן לנצל את מוסדות השלטון ואת תקציבי המדינה לטובת עידוד ההתיישבות בגליל, לטובת הקמת מרכזי תעסוקה, בגליל, על מנת שאוכלוסיות חזקות יוכלו להגיע הבנתי. לגליל, מוסדות אומרת... אקדמיים בגליל, כל הדברים
3: אבל
2: הללו...
3: אבל כתנועה, תנועת העבודה, כל... מרץ, אבל, שינוי,
2: אבל, תגיד,
3: יאיר
2: אבל
3: לפיד אמר
2: לך.
3: שהוא קונה צריף, שהוא קונה אינון צריף שוק, בנגב, אינון שנייה, שוק. יאיר לפיד בזמנו אמר שהוא קונה צריף בנגב, והוא הולך לעבור לנגב, מה קורה עם הצריף הזה? אני שואל, איפה א'... הצריף? איפה הצריף? והאם יאיר לפיד דבר אליו? אני מנסה להבין את ההתיישבות של יש עתיד בנגב, כי תן לי את היישובים שהקמתם.
2: תראה, בני גנץ למשל, אמר שהוא יעבור לגור ביד מרדכי, ועבר לגור ביד מרדכי, ומאז אתה לא מפסיק להעלל אותו, זאת אומרת, כן. זה באמת מה שמעניין אותך.
3: האמת שאני איך... לא מעט מפרגן לגני בנץ.
2: 100%, ואגב, אני מציע שנעשה גם סקירה.
3: קיצור, פרי, פרי,
2: לא, בוא, אבל הנה אני עונה לך, כאילו... אינון, תקשיב.
3: לדבר, אתה יודע, להתיישב קצת פחות.
2: אינון,
3: אוקיי,
2: אינון,
3: כן.
2: תשים לב ברגע מה אתה אומר. כן. איפה אתם? החומה ומגדל השמאלנים, תעלו עם, איך זה נקרא, אלמניות כאלה, שתוקעות את הבזנתים בתוך הקרקע,
3: כן.
2: ותקימו חומה ומגדל. כן. ואני אומר לך...
3: לא אלמניות, אלמניות.
2: אלמניות. ואני כן. אומר לך, אינון, כן. אבל אנחנו בעולם
3: לא ש... ישראל.
2: אבל אנחנו בעולם שיש לנו מדינה, ולכן תראה מה הממשלה של אותן מפלגות
3: אוקיי,
2: עשתה,
3: אוקיי.
2: איך היא חזקה בפועל את ההתיישבות, ולא עם אלמניות ובסנטים.
3: הבנתי אותך, בסדר, רבותיי, קיבלתם בחמש דקות,
2: בדיוק.
3: קיבלתם בחמש דקות,
2: לכו,
3: כן,
2: רגע,
3: כמה...
2: רגע.
3: ברבורים, ברבורי שן.
2: נשמה, נשמה, נשמה, לך לתקציב המדינה

0: שנת 2022, לך לתקציב המדינה שנת 2026, תראה איזו ממשלה שמה כספים ומיזמים לחיזוק ההתיישבות בגליל בצורה יותר אפקטיבית. פרי, הממשלה הקודמת, או הזו,
1: פרי, אני, לך, אני לא צריך ללכת. אני יודע שהממשלה הזאת חיברה עשרות אלפי בתים לא חוקיים בגליל ובנגב לחשמל. זה הממשלה שלך. אני יודע שזה מה שקרה. אני יודע שהממשלה הזאת לא הרסה שום פנייה בלתי חוקית בנגב. הרסה ארבעה בתים, זה מנסור אבס אמר. הרסנו ארבעה, הרסו ארבעה בתים בתקופה שלנו, ובן גביר הרס 10,000. אני יודע שבתקופה של הממשלה שלך אושר בחוק לבדואים לבנות בנייה בלתי חוקית עד גודל של 70 מטר מרובע.
0: רוב מרובה. מאומה, לא מאומה.
1: אני צריך
0: מאומה,
1: ללכת?
0: לא
1: על מה אני צריך, מה אני צריך
0: לא
1: ללכת?
0: במשך ארבע שנים, במשך ארבע שנים לא. הם עסקו בהטרלות,
1: ועסקו
0: בהטרלות, עסקו בנטיית חוות חקלאיות ביהודה ושומרון,
1: כן.
0: הפקירו את ראש עיריית קריית שמונה לגורלו, טוב. מכיוון שהוא לא בא טוב,
1: מגוחך.
0: כולנו יודעים למי, ואחרי זה ינון מגל אומר, איבדנו את הגליל,
1: פרי.
0: הצביעו לממשלה שבמהלכה
1: לא
0: איבדנו את הגליל.
1: איבדנו, אמרתי שאם אתם תעלו, איבדנו את הגליל.
0: יאללה, פרסומות.
1: כי אתם מתנגדים ליהוד הגליל ויהוד הנגב. זאת האמת, פרסומות.
2: עכשיו ינון מגל ונדב פרי. 1-2 טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
4: שפה. חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
11: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
10: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: טוב, יש לי תשובה בשבילך מה עשתה הממשלה.
1: מה אתה אומר? כבר נכנסת לספרים?
0: לא, שלחו לי. שלחו לי. ומה הממשלה, ולעומת ממשלת הליכוד, אבל תכף אנחנו נדבר על הנושאים האלה, כי בגלל שכרגע נמצא איתנו על הקו ירון זליכה, פרופסור ירון זליכה, העומד בראש מפלגת
1: המפלגה הכלכלית
0: המילואים ניקים והכלכלית. שלום לך פרופסור ירון זליכה.
2: בוקר אור.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם מצוין.
0: נו, איך החיבור עם יועזוש?
1: ועינת וילף.
0: ועינת וילף
2: הולך מצוין. אנחנו כפי שראית שמנו מאחורינו כבר את אחוז החסימה, ולפי הנתונים הפנימיים שלנו אנחנו נועלים כבר את המנדט החמישי ומתכוונים להמשיך הלאה.
1: אני רוצה רק לשאול
0: אני חושב שרק בסקר אחד עברתם.
1: לא, הם עוברים ביותר מסקר אחד, הם עברו כבר
2: בכמה סקרים. אנחנו עוברים בכל הסקרים, גם ב-11, גם ב-12, גם במעריב. בסקרים הפנימיים שלנו אנחנו כבר בחמישה מנדטים ומתחילים לעבוד על המנדט השישי.
1: שאלה שבעיניי מאוד חשובה. מאיפה מגיעים המצביעים שלכם? תתאר לי את הדפוס שמגדיר את המצביעים שלכם ככה כמה שאפשר לעומק.
2: אז בדיוק אתמול קיבלנו סקר פנימי מאוד גדול שמראה לנו שהמצביעים שלנו מגיעים כמעט שווה בשווה משני הגושים.
1: בוא, אני אסביר לך למה.
2: אולי אני אפרט.
1: כן, תפרט.
0: אי אפשר להתחיל שאלה בתתת. הוא לא הולך ככה.
1: הוא פתאום ענה בשביל, אני רגיל שזליחה מדבר, פתאום אני שואל את השאלה, עונה לי בארבע מילים.
0: הפתיע אותך.
1: נו, כן.
0: זה לא יפה, פרופסור, אל תעשה את זה, בבקשה, אני מבקש, אתה מביך את נדב.
2: קודם כל, כי אתה לא מזמין אותי לפטריוטים. כבר כמה פעמים ביקשתי ממך להזמין אותי ועדיין לא הזמנת.
1: זה אומר שאתה לא פטריוט. מי שלא פטריוט הם לא פטריוט, אין מה לעשות.
2: אוקיי, אז תשקול את זה. הזמנת כבר חצי מדינת ישראל.
0: בוא, זה לא שלא היית אצלי בפטריוטים.
1: לפני שלוש שנים. עכשיו אתה מזיק לגוש, עכשיו אתה פוגם באינטרסים... פרופסור, אני רוצה להסביר לך איך זה עובד. שדבריך ערבים לאוזני הפטריוטים, אתה תוזמן. אבל כשיש בחירות, ויש גוש לתחזק, ואתה יכול לקחת קולות מהגוש, לא תוזמן, ככה זה עובד.
0: טוב, היו הרבה אנשים שלא בגוש והיו בפטריוטים. בוא נתקדם, טוב, בוא.
1: לא בבחירות.
0: תראה, אני מבין שאתה דורש כניסה לקואליציה.
1: לא, אבל הוא התחיל להסביר מאיפה מגיעים המצבים שלו.
0: הוא אמר חצי חצי.
1: לא, אבל הוא התחיל לפרט.
0: בבקשה.
2: התחלתי לפרט.
0: בבקשה.
2: אז קודם כל, חלק לא מבוטל, או אפילו רוב המצביעים שלנו, זה מצביעים בני 45 ומטה, שאו שהם מתקשים לקנות דירה, או שמתקשים לסגור את החודש, או שהם מילואים ניקים שחוזרים הביתה ורואים שהם צריכים להמשיך את המלחמה רק במקולת, אחרי שהם היו 500 ימי מילואים. וכאלה שהם צעירים ונמאס להם מהעון שלטון פה, מהשחיתות הציבורית, ומבינים שצריך לעשות משהו אחר, ואי אפשר להמשיך אותו דבר. כי אותו דבר יביא אותנו לאותו דבר, לעוד מחירי דיור ועוד יוקר מחיה ועוד שחיתות ציבורית, ועוד שיח בין גושים מכוער, שכל גוש מתיח בצד השני בדיוק את העוולות שלו, תוך שהוא מסתיר את העוולות של עצמו. אנחנו מציעים פה משהו אחר. במקום לדבר שיח גושי, שאחרי הבחירות כולנו יודעים שכולם התערבבו, פתאום ליברמן יגלה שהפתיל שלו קצת יותר ארוך ממה שהוא חשב, פתאום בנט יעבור צעד, הרי הוא כבר הוכיח לנו שאין קשר בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא עושה. ואחרי הבחירות אנחנו נצטרך מפלגה שלא רק מדברת שרה על הצד השני, אלא גם מציע תכלס מה לעשות, איך להוריד את יוקר המחיה, איך להחזיר את התקציבים הנדרשים לממשלה כדי שהיא תוכל לטפל בבריאות ובביטחון וברווחה ובחינוך, ואיך היא תוכל להחזיר את הצעירים שעוזבים אותנו בהמוניהם.
0: אוקיי, עכשיו אני מבין שאתה דורש ככניסה לקואליציה את תפקיד שר האוצר.
2: אנחנו דורשים שני דברים. אנחנו דורשים את תפקיד שר האוצר מכיוון שרק באמצעותו אפשר להוריד את יוקר המחיה. אין דרך אחרת. והדרישה השנייה היא חוק גיוס מלא לכולם.
0: כולל הערבים?
2: תראה, אני לא בטוח בעצמי שאני רוצה לראות ערבים בצבא.
0: לא, אבל אמרת לכולם.
2: לכל היהודים. הערבים שעשו שירות לאומי.
1: עכשיו,
2: אגב, ולא שירות לאומי בלוף כמו שיש היום. אלא בשירותים ממשלתיים ציבוריים, בבתי חולים, במשטרה.
0: שעשה שירות לאומי בכבאות, התברר שהוא רצה לעשות פיגוע באמדוקס, והוא קיבל את הרעיון כשהוא עשה שירות לאומי בקבעות, הוא ביקר באמדוקס.
1: האם אתה בעד פיגועים באמדוקס, פרופסור זליחה? תשמע, רגע, עכשיו...
2: בוא, אני מציע לא להסיט כנגד ערביי ישראל.
1: אני חושב שזו הצעה לא רעה. אני גם מציע... אבל אני עומדת בסתירה לדאפה של הגוש.
2: זה שיש מפלגות ערביות...
0: אני גם מציע שערביי ישראל לא יעשו פיגועים.
2: זה נכון, אבל רוב ערביי ישראל אזרחים נאמנים.
1: הסתה נגד ערבים בישראל.
0: אני גם מציע שהערבי בן 19 מכפר קסם לא ירצה לעשות פיגוע. ואני גם מציע שכשמראיינים אותו, שלא נשמע שהוא אומר לטענתו שחינכו אותו בבית ספר לסנוע את מדינת ישראל. זה מה שהוא סיפר. שבבית ספר בכפר קסם.
2: בישראל, אז זה אומר שמשרד החינוך לא מתפקד טוב.
0: טוב. אז תדרשו גם את משרד החינוך.
2: זה תלוי כמה יצביעו לנו, אם נהיה 15 מנדטים, נדרוש גם את החינוך.
1: החיבור שלך עם מועז זנדל, שנועד כאיזשהו אילוץ כדי לעבור את אחוז החסימה, ואז גם הצטרפה אליכם וילף, כאילו הדבר הזה אמור להישאר כחבילה אחת אחרי הבחירות, או שב-27 באוקטובר ב-10 ודקה איש יש לדרכו?
2: קודם כל, זה אמנם בלוק טכני בין שתי מפלגות, אבל החיבור המהותי, אני אענה לך, החיבור המהותי הוא לא טכני בכלל. בשתי העמדות המרכזיות שלנו, גם עינת, גם אני וגם יועז דבקים. ולכן סביר מאוד להניח שגם אחרי הבחירות אנחנו ננהל מסע ומתן קואליציוני יחד. לצד זאת אני חייב לומר לך שזה לא חיבור של הרגע האחרון. אנחנו היינו בדיבורים ואפילו במסע ומתן לאורך למעלה מחצי שנה. ולגבי עינת, אני פניתי לעינת כבר לפני 3 שנים שתחבור איתי. כך שהחיבור הזה הוא למעשה החיבור האולטימטיבי מבחינתי לבחירות האלה.
0: תגיד, עכשיו יועז, האג'נדה שלו הייתה לא לסגור לשום גוש, או שלגוש השמאל אתם כן תסגרו 61?
2: לא, יש כאן איזושהי הבנה מוחלטת. אנחנו לא שייכים לשיח הגושי הזה.
0: נו, אבל בסדר,
2: אנחנו שייכים רק לשיח אחד. מי שישתף איתנו פעולה בהפחתת יוקר המחיה, מלחמה בעון שלטון ובשחיתות הציבורית, וחוק גיוס מלא, מבחינתנו הוא קשיר למסע ומתן.
0: אוקיי.
2: אנחנו לא בכיס של אף אחד.
0: כלומר,
2: לא של ביבי, ובטח שלא של אייזנקוט.
0: אתם לא שוללים לסגור 61, בתנאי שנותנים לכם את מה שאתם מבקשים.
2: אני חוזר ואומר, אנחנו נרצה ממשלה ציונית רחבה. זה העדיפות שלנו. אם זה יתאפשר, ואם הכוח שלנו יביא לזה, מצוין. אבל מה שחשוב לנו זה שני העקרונות שאנחנו לא נסכים לוותר או להתגמש עליהם. הפחתת יוקר המחיה, קריטיקה אוצר בידיי, וחוק גיוס מלא לכולם.
0: אוקיי. לכל היהודים, לערבים לא.
1: כן, פרופסור זליחה.
2: ערבים שירות לאומי. אני אמרתי בשירותים ציבוריים, אבל ולא בעמותות חרדה.
0: למה לא לעשות שירות לאומי גם לחלק מהחרדים, למשל?
2: תקשיב, אני לא מוכן לאיפה ואיפה, ובטח לא למשחקי מילים.
0: אתה כן מוכן, ערבים אתה כן מוכן.
2: ערבים זה ערבים, יהודים זה יהודים. זה
0: קצת גזעני מצדך לדבר.
2: אני מאמין שזה מדינה יהודית.
0: זה קצת גזעני.
2: יהודים צריכים לשרת בצבא. למעט גאוני תורה, היהודים צריכים לשרת בצבא.
0: אוקיי, אז התחלנו. גאוני תורה
2: לא. לא התחלנו, 500 גאוני תורה, 800 גאוני תורה. גאוני תורה אמיתיים, לא כל אחד שיושב בישיבה ויושן חצי מהיום. בוא,
0: המפרקים
2: האלה של
1: ערוץ ויבי. ינון, אין הבדל מהותי בין מה שזליחה אומר לבין מה שבן גוריון סגר עם החזוניש, אוקיי? נדמה לי שזה היה עם החזוניש, אוקיי? אז בוא רגע, לא נתבלבל עם העובדות. מה שתמיד היה במדינת ישראל עד 77, זה לתת בעצם מה שנקרא שבט לוי, האוריינים הרציניים ביותר.
0: תתקדם.
1: מי שסיני ועוקר הרים יישאר בישיבה.
0: לא להרצות, לשאול שאלות.
1: יפה. פרופסור זליחה, תראה, אני יש לי מחלוקת איתך בסוגיות של כלכלה ואיך מורידים את יוקר המחיה, אבל אני שם את זה רגע בצד. אני רוצה רגע לדבר איתך רק ריאל פוליטיק. בא יאיר לפיד ב-2013 עם קמפיין שאומר איפה הכסף, הביא 19 מנדטים בגדול, קיבל את משרד האוצר, ולא הלך. בא משה כחלון,
2: רגע, אני מסתכל לפני שאתה הולך הלאה. בוא נדבר רגע על יאיר לפיד. איפה היה הכסף?
1: אבל רגע.
2: אצל החברים שלו היה הכסף.
1: רגע, זליחה.
2: אצל התורמים שלו היה הכסף. אצל בני הברית שלו היה הכסף.
1: אבל פרופסור, רק תתן לי לשלים את השאלה.
2: בבקשה, סליחה.
1: לפיד עשה את זה עם 19 מנדטים ולא הצליח. וכחלון עם 10 מנדטים, פוליטיקאי מנוסה, אתה אפילו היית בקרבתו חלק מהזמן, ולא הצליח. אז אתה תביא נגיד איזה 4-5 מנדטים ביום טוב, למה שאתה תצליח מקום שעשרה ו-20 מנדטים לא הצליחו?
2: ראשית, יאיר לפיד שיקר לכולם. הוא אמר שהוא יילחם להפחתת יוקר המחיה, אבל הדבר הראשון שהוא עשה זה להעלות את יוקר המחיה. הוא תרם לעליית מחיר הדיור, הוא תרם לעליית מיסים, הוא המשיך לחבק את המונופולים ואת היבואנים הבלעדים, אגב בדיוק כמו שביבי עשה. מה היה ההבדל בין המדיניות שלו למדיניות של נתניהו בכל הממשלות של נתניהו האחרונות? כלום, אין שום הבדל. הם יודעים יפה מאוד לריב אחד עם השני על אלף דברים, אבל בנושא יוקר המחיה הם אותו דבר בדיוק, ושלא יספרו לכם סיפורים אחרים. אם לפיד היה לוקח את המנדטים שלו למען הפחתת יוקר המחיה ומבצע את הצעדים שאני אומר שצריך לעשות, וגם אמרתי לו אז שצריך לעשות, כבר מזמן יוקר המחיה היה מאחורינו. אחד, ביטול כל המכסים. שתיים, ביטול כל מכסות היבוא. שלוש, מניעת...
0: מה זאת אומרת ביטול כל
2: המכסים? רגע, אתה עוצר אותי באמצע. תן לי חמישה צעדים שאני יכול לעשות ביום הראשון.
0: אוקיי, בבקשה.
2: אחד, ביטול המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על יבוא ולחסום אותו. איך יכול להיות שקוקה קולה היא גם מונופול בייצור משקאות וגם יבואן? אז מי יתחרה בה? ארבע, ביטול הקרטלים ביבוא. יש פה קרטלים ברישיון
0: ביבוא.
1: אבל פרי,
0: תביאו מישהו שיודע לראיין.
1: שנייה, פרופסור. אמרת עכשיו...
2: רגע, תנו לי את הדבר האחרון. שני הדברים האחרונים נורא חשובים. ביטול היכולת של יבואנים להיות יבואנים צולבים ובלעדים ולהקים פה קרטלים ביבוא ברישיון. והדבר החמישי, חקיקה מחדש של החוק האירופי שהיה נהוג פה בישראל ובוטל באפריל 23 ינון תחת נתניהו ובית המשפט העליון, שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. אני הולך לאכוף את חוקי התחרות, אני הולך להעביר את רשות התחרות מתחת לעיניים שלי, ואני אטפל בזה במו ידיי. ואז אתה תראה איך המחירים יורדים הרבה יותר מהר ממה שאתה נוסע מהבית שלך ועד האולפן של הפטריוטים. בוא, שלושה חודשים אתה לא תכיר את המדינה.
0: זה בטוח, תזכור. כי זה לוקח שעה בפקקים באיילון, אבל תגיד לי משהו.
2: מה בטח, כי אתם העברתם את כל הפרויקטים של התשתיות, מ-BOT ומכרזים בינלאומיים, חזרה לחברות הממשלתיות. למה עשיתם את זה? למה נתניהו עשה את זה?
0: טוב,
2: למה אייזנקוט שיתף עם זה פעולה? למה לפיד שיתף עם זה פעולה? למה גנץ שיתף עם זה פעולה? כולכם אותו דבר.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
2: מעבירים פרויקטים לחברות ממשלתיות שלא גורמות אף פרויקט בזמן.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
2: מחבקים את המונופולים, את הקבלנים, את הבנקים, את חברות הביטוח. אתה יודע כמה? הבנקים הרוויחו רק בשנה האחרונה. 33 מיליארד שקל על הגב של המילואימניקים שלנו.
1: הבנקים, שנייה, אבל פרופסור, אתה אומר כל כך הרבה דברים, וכל דבר אחרי זה אני רוצה להתעכב איתך כדי לפרק אותו.
2: בבקשה, קדימה, אני שוכח. אגב, תשאל את ינון, מי אישר לבנק מזרחי לבלוע את בנק איגוד? מי אישר? מי אישר לבנק הכי יקר במערכת הבנקאית?
1: אבל בוא נרגע, אבל
2: מי אישר?
0: שנייה, מי אישר?
2: זה נתניהו. ומי העביר תור ממס למיזוג הזה? מי העביר תור ממס למיזוג הזה?
1: אני רוצה להגיד
2: לבר מרגע.
0: מי שאישר זה לא איזה מישהי שעכשיו בדירקטוריון בבנק איגוד? איזה אירוע כזה?
1: אין בנק איגוד כזה יותר. בנק איגוד נכנס בתוך בנק מזרחי.
0: במזרחי, זה מישהי
1: שקיבלה לדירקטוריון. זה מחלל פרין ולדעתי בדיסקונט, אני חושב.
0: לא, לא.
1: שנייה, שנייה.
2: אתה רוצה להגיד לי שלא נתניהו וכך לא נעבירו את הפטור ממס שיכשיר את המיזוג הזה?
1: שנייה, בבקשה רגע.
2: לא הוא העביר את זה? מישהו יכול להעביר חוק בכנסת בלי ראש הממשלה?
1: שנייה. אם לא היה מתקיים...
2: ואני צעקתי עליו לפני כן.
1: פרופסור, תן, אבל שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
2: בבקשה.
1: נשימה, נשימה.
2: אגב, אייזנקוט לא יותר טוב, שלא תתבלבל.
1: תשמע רגע.
2: תסתכל על התורמים שלו.
1: תראה רגע. אם לא היה מיזוג של איגוד לתוך מזרחי, לא היה בנק איגוד, והרבה עובדים היו מפוטרים.
2: איזה שטויות, זה אבל אבלים, אתה נהיית עכשיו מומחה לבנקאות, ינון. ברצינות, יש גבול לכל תעלול.
1: אין לי גבול לכל תעלול.
2: יש גבול לכל תעלול. בנק שהיה רווחי, עם הון של 3.5 מיליארד שקל, הבנק הכי זול במערכת.
1: אם הוא היה כל כך רווחי, אז למה הבעלים שלו והנהלה שלו רצו בעצם לבלוע את פעילותו לתוך מזרחי?
2: כי הבנק, כי הבעלים של איגוד הגיעו למסקנה שהם יכולים להרוויח הרבה יותר מלהתמזג עם מזרחי ולצמצם עוד את התחרות. ונתניהו וכחלון ארגנו להם גם פטור ממס על המיזוג.
0: תגיד לי אדוני,
2: לא באמת, אתה מבין למה אתה לא מזמין אותי לפטריוטים? אני מקווה שכל המאזינים עכשיו מבינים למה אתה לא מזמין.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
2: ביטול כל המכסים, אגב זה לא צעד שעומד בפני עצמו, זה חלק מהחמישייה. אם אתה לא תעביר את כל החמישייה זה לא יעזור.
0: Okay, זה
2: וכל החמישייה כל יכולה לעבור בחוק ההסדרים הראשון. Okay. ואני הולך להעביר את זה בחוק ההסדרים הראשון, אחרת לא תקום ממשלה.
0: אוקיי, okay. מה זה ביטול כל המכסים?
2: זה אומר שאתה תוכל להביא את כל הסופר שנמצא שעה וחצי תיסה מפה בחצי מחיר. זה מה שזה אומר.
0: Okay. כדי שיוכלו... לא, רגע, לא, שנייה. מה זה כל המכסים? מס הכנסה אתה מבטל?
2: מכסים, מכסים.
1: זה מה שאתה, תובין שאתה מביא מחול.
0: אה, לא המסים, הבנתי, סליחה.
1: מכסים, מכסים.
2: אגב, וגם מס הכנסה אני הולך להוריד.
1: בואו נדבר על
2: זה, מה לגבי
0: המסים?
2: כמה מע"מ אני הולך להוריד? 1% כל שנה. ואתה יודע מאיפה אני אביא את הכסף? מהכספים הקואליציוניים, מההתייעלות בתקציב, מאלפי הפטורים ממכרז שחילקו פה בשנים האחרונות וגרמו לכך שהרכש הממשלתי מאוד יקר במקום לקנות בזול, מהפרויקטים שאתם העברתם לחברות ממשלתיות שעושות את הפרויקט במחיר כפול ומשולש ממה שצריך, נחזיר את זה חזרה ל-BOT ו-PFI כמו שבנינו.
1: פרופסור, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא במקום שבו אתה אומר, אני לוחץ על 5 כפתורים ותוך 3 חודשים אתם לא מכירים את המדינה. ואני אומר לך פרופסור, אתה פרופסור.
2: קודם כל אני לא אמרתי שאני לוחץ רק על 5 כפתורים.
1: לא, אבל אמרת
2: 5. יש לי אולי 300 כפתורים.
1: מעולה, אבל אמרת ב-5 הראשונים אתה כבר לא תקראו את המדינה.
2: אתה פרופסור,
1: אתה כלכלן, אתה יודע שלכל צד אחד יש צד שני, והחיים הם מורכבים ולא סיסמאות ריקות מתוכן.
2: הנה, ככה הגענו עד היום.
1: אתה פרופסור.
2: ככה הגענו עד היום, איזה כיף, ש70,000 צעירים עוזבים את הארץ, כי נמאס להם לשמוע את זה. נמאס להם, ואתם זורעים את הייאוש.
1: אבל
2: אתם מיישים את הציבור כאילו אין מה לעשות. יש הרבה מה לעשות. יש הרבה מה לעשות, אתם תראו את זה ב-27 באוקטובר.
1: טוב. טוב, אוקיי.
0: בסדר גמור.
2: אני מציע להמשיך את הדיון בפטריוטים, ינון, תגלה אומץ.
0: טוב, רשמתי לפניי. תודה פרופסור ירון זליחה.
2: תודה רבה.
0: תודה. תן לנו פרסומות בבקשה.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.

0: טוב, אז תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ב-22, בממשלה שלכם, היה 500 מיליון שח, בסדר? ועכשיו הממשלה העבירה תקציב של 13 מיליארד שח, בסדר? אוקיי, זה לגבי מי השקיע יותר בגליל. אגב, שכחתי לשאול את זליחה אם הוא השתתף בהפגנות של קפלן, לדעתי הוא היה, כן השתתף בהפגנות של קפלן,
1: זה מעניין. הוא היה נועם מרכזי בהפגנות שוד הגז אגב.
0: באמת?
1: כן, ברור, מה, עשה לנו את המוות?
0: וואלה?
1: הזמן, ברור.
0: וואי, איך לא שאלנו אותו את זה?
1: אני לא שואל על גז, אני, אתה יודע, נגוע בעניין.
0: בוא נעלה אותו שעה הבאה, אני אשאל אותו
1: את השאלה. לא, תשחרר אותי מזה. אבל רק רציתי להגיד לך, בבחינת צופה פני עתיד...
0: וואלה, הוא אמר שזה שוד הגז?
1: ומה זה, הוא נעם שם בפעם אחר פעם, דיבר על...
0: בביטחון.
1: ביטחון? מה זה ביטחון? לא היה ביטחון כזה מעולם.
0: כמו שהוא דיבר עכשיו.
1: דבר איתו בפטריוטים.
0: בפטריוטים, נשאל אותו על ההפגנות על שעות הגז.
1: מה שכן, רציתי להגיד לך שמיד לאחר החדשות, אני הולך להטביע אותך במספרים, אז היכון לכך.
0: כלומר, אני מבין מדבריך שאנחנו מתקרבים לחדשות.
1: אני מבין מדבריי שלא רק אני מקבל, לא רק אתה מקבל וואטסאפים, גם אני, גם אותי, גם אותי מטביעים בנתונים ובמספרים.
0: תראה, זו אפליקציה די פופולרית.
1: כן, בהחלט.
0: כן, אנשים משתמשים בה. בסדר, אז כל אחד יקבל את הוואטסאפים שלו.
1: נכון.
0: נצא, נשתה משהו, נאכל משהו אולי.
1: איזה הרינג וקיגל אולי, משהו, אתה יודע. מה אתה אוכל בסעודה מפסקת?
0: מרק עוף.
1: מה פתאום? טוב, נדבר על זה אחרי החדשות. ביי.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
3: 103 FM.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
13: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
12: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
13: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: 103
2: עד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי.
3: 103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לדבריו של וינטר, אחרי שתקף את המדיניות הישראלית ברצועת עזה ואמר, ארצות הברית והמדינות המלוות התחייבו לפרק את חמאס מנשקו ולהשמיד את כל המנהרות. כולם מבינים שזה לא יקרה, וצהל ערוך בהינתן ההנחיה לחסל את חמאס כדי שנוכל לממש את תוכנית ההגירה, כך דברי כץ. ובתוך כך השר אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
7: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
17: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM. ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השבק על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
11: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השבק דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
0: איתנו, אנחנו מעריכים את זה, זה לא כמו בערוצים אחרים ותחנות אחרות שכאילו מובן להם מאליו שאתם נשארים על התחנה, לא, תודה לכם, יישר כוח. עכשיו עוד שתי שאלות, פרופסור ירון זליכה, העליתי אותו שוב על הקו, שלום, בוקר טוב.
22: בוקר.
0: רציתי לשאול אותך עוד שתי שאלות. אחת, האם אתה היית פעיל בהפגנות קפלן?
22: לא הייתי פעיל בהפגנות קפלן, לא נכחתי באף אחת מהן.
0: תודה. שנייה, האם אתה היית פעיל מרכזי בהפגנות נגד מה שנקרא אז שוד הגז?
22: בוודאי, ובוודאי ששדדו אותנו. תראה את קרן העושר, איפה עשרות המיליארדי שקלים שהבטיחו לנו, אין שם כלום. קנינו את הגז במחיר כפול ממחיר השוק, גז שלנו, והפלא ופלא, איפה כל התמלוגים?
0: מה זאת אומרת? ישראל מרוויחה, עשרות מיליארדים מהאירוע הזה.
22: ישראל מרוויחה עשרות מיליארדים?
0: המחיר שלנו של הגז היום הוא מהנמוכים בעולם.
22: לא, ינון, אתה מטעה את המאזינים שלנו.
0: פרי, תשתלב בבקשה.
23: לא, אני לא.
0: אתה כן?
22: אפשר גם לענות?
0: פרי.
22: אם התכוונת שתשובה תשובה הוא המרוויח הגדול, אז הרווחת נכון, נובל, ודאי מרוויחה. ישראל? ישראל לא הרוויחה כלום. עם ישראל שילם מחירי גז כפולים ממחיר השוק, ולממשלת ישראל קיבלו איזה חופן של שקלים. איפה מאות מיליארדי השקלים של התמלוגים שהבטיחו לנו? איפה הם?
0: מגיעים?
22: יש מיליארדים בודדים אחרי 15 שנה. 15 שנה שבו הגז הזה נצרח, ואנחנו קיבלנו מיליארדים בודדים.
0: המחיר היום של הגז בישראל הוא מהנמוכים בעולם.
22: תקשיב, כמה שכר דירה אתה משלם על הבית של עצמך? כלום, נכון? ואם אני אגיד לך שאתה תשלם עליו עכשיו 10,000 שקלים, כששכר הדירה בשוק הוא 20,000 שקלים, אבל זה בית שלך, אז אתה תגיד לי שזה נמוך?
1: אני רק אומר
22: זה
1: שאני...
22: זה גז שלך, אתה חילקת את הגז שלך בחינם, ואז קנית אותו בחזרה במחיר כפול ממחיר השוק, תוכת הבטחות לעשרות ומאות מיליארדי שקלים של תמלוגים. איך אתה לא מתבייש, ינון, ברצינות? יש גבול לכל תעלול.
1: אני במשך 11 שנים עבדתי בניומנד אנרג'י, סיימתי את עבודתי שם לפני 5 חודשים, ולכן בגלל המעורבות האישית שלי, אינני רוצה להביע עמדה ולהתערב בשיחה, על אף שכל נקודה שאתה מעלה כאן...
22: טוב עשית, אבל אני מעריך את זה.
1: מעולה.
22: אני מעריך את הגילוי הנאות, כל הכבוד.
1: אבל רק ברמה העקרונית, אני מנתק את עצמי מהגז. מה שאתה אומר, זה גז שלנו. יש לי חדשות בשבילך, גם מהים הם שלנו. מהים הם שלנו. ולכן, האנשים שמטפילים את הים...
22: רגע, רגע, אנשים שמטפילים את הים... בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים, כי מה שאתה אומר לא נכון.
1: שנייה, הים הוא לא שלנו? מהים הם לא שלנו? אז למה מי שמטפיל מים ומוכר לנו מים מתוקים, מקבל על זה כסף?
22: או, שאלה מצוינת. רגע, רגע, נגעת בנקודה מצוינת. מי שמוכר לנו מים עבר מכרז. הוא לא קיבל את הזכות הזאת בחינם. הוא עבר מכרז.
1: ואתה יכול לבוא עם מגר ולגלוח גז במים?
22: שלך קיבל את הגז שלנו בחינם. סליחה, הוא שילם 970 אלף שקל. לא עבר מכרז. אוצרות הגז שלנו הועברו לתשובה ולחבריו ללא מכרז מאחורי גבו של הציבור. על מה אתה מדבר?
1: מי היה החשכל בזמן שזה קרה?
22: הייתה צריכה להיפתח חקירת משטרה בעניין הזה.
1: מי היה החשכל? הממונה על נכסי המדינה הוא החשב הכללי.
22: למעט גז בנפט. אז אני עונה לך.
1: רגע, נס וגז... רגע, אני אשלים, שנייה. אתה מתאר סיטואציה חמורה, שבה מאחורי הגב נכסי מדינה מועברים לידיים...
22: אני לא מזהה את הכל.
1: מי היה ממונה על נכסי המדינה, קרי החשב הכללי, בזמן שהדבר הזה קרה?
22: גז ונפט לא נמצאים תחת החשב הכללי, הם הוחרגו מחוק נכסי מדינה, והיו נמצאים תחת פיקוח ישיר של שרת התשתיות וראש הממשלה, אולמרט ואירזון. אולמרט ופואד בן אליעזר.
0: טוב, תראה, אני רואה כותרת בגלובס מה-30 לשישי, עד 75 מיליארד דולר, תחזית הכנסות קרן העושר עודכנה כלפי מעלה.
22: בזה אתם גדולים, בתחזיות שלא מתממשות. איפה התחזיות ששמתם לנו על השולחן למאות מיליארדי שקלים של תמלוגים? אפשר לדעת איפה הם? לאן הם נעלמו?
0: טוב.
22: בוא אני אומר לך דבר אחד ברור. רימיתם את כולנו.
1: אני לא רוצה ל...
22: חוץ ממני, אותי לא הצלחתם לרמות, כי אני דיברתי על זה כל הזמן.
1: אני לא רוצה, אני אגיד לך למה...
0: כי זה בדיוק אותו ביטחון שהוא מדבר על כל התחומים, על כל התחומים, והוא אמר שוד הגז, שזה הפרויקט הכי חשוב של מדינת ישראל מבחינת...
22: של תשובה וחברה, ואיזה מדינת ישראל, עם ישראל שילם מחירים כפולים ומכופלים.
0: כל הקשקוש הזה של שוד הגז,
22: אין לכם בושה,
0: בסוף הרי האלטרנטיבה שלכם הייתה להשאיר את הגז באדמה. מפתיע אותי שאתה היית חלק מהטרלול הזה של הפרוגרסיבים. זה מה שמפתיע אותי.
22: חוץ מזה שאין מילה אחת אמת במה שאמרת, הכל בסדר.
0: נכון, שעוד הגז.
22: אתה תמשיך להאמין לעצמך.
0: שאנשים רצו מזיכרון
22: ואני חושב, חוזר ואומר, אני מציע שנמשיך את הדיון הזה בפטריוטים. שבו אתם לא שניים מול אחד, אלא אני אהיה מול 5, וגם אני מבטיח לך שאני אעביר את המסר שלי.
0: בסדר, אז אתה
22: היית נגד הגז. שדדתם את הגז מעם ישראל. עם ישראל הפסיד עשרות רבות של מיליארדי שקלים שאתם הבטחתם שיגיעו כתמלוגים, ומשום מה נעלמו. משום מה, אחרי 15 שנים.
0: תסתכל על ההכנסות, בוא ניכנס איתך.
22: הכנסות של מי? של תשובה?
0: לא, למדינה.
22: איזה הכנסות של המדינה? אחרי 15 שנים, מיליארדים בודדים. איפה מאות המיליארדים שהבטחתם לנו? איפה? אין לך בושה.
0: לא הבטיחו עשרות מיליארדים בשלוש שנים.
1: טוב, פרופסור זליחה, תודה רבה לך. אני גזרתי על עצמי להימנע מלהתערב, למרות שפה ושם קפצתי, כי באמת אני נגוע בעניין, למרות שכבר 5 חודשים אני מחוץ לאירוע, ועדיין לא קהתה בכהוא זה האמונה שלי, שהדבר הזה הוא אחד מהניסים שקרו למדינה, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הגיאופוליטי, גם בהיבט המדיני, וטוב עשתה ממשלת ישראל ב-2015, בנימין נתניהו, יובל שטייניץ, יוג'ין קנדל, שאול מרידור, קרנית פלוג, אבי ליכט, וכל האנשים שהיו מעורבים בעברת מתווה הגז בשנת 2015, טוב מאוד.
0: לא, אוקיי. אז רק היה לי חשוב שאנשים שומעים את זליכה, שמדבר בנחרצות על החמישה דברים שהוא יעשה, והוא כן, והוא יבטל את המכסים, והוא יעשה ככה, והוא יעשה ככה, והוא יעשה ככה, בסוף תדעו שהבן אדם הזה קרא למתווה הגז, שזה הפרויקט הכלכלי החשוב של מדינת ישראל, הוא קרא לזה שעוד הגז. שנהיה בפרופורציות.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו תראו, בשעה הקודמת קיימנו עינון ואני דיון על דיון השאלה, כן. מה יקרה אם חלילה תהיה ממשלה בתמיכת רם, ואז הוא אמר, תראה מה עשיתם ממשלת השינוי, לא אכפתם צווים מנהליים, מעשה שטן, הגיעו אליי המספרים של צווי ההריסה המנהליים שהונפקו בשנים האחרונות. שים לב, בשנת 2022, שנה שלאורך כולה עמדה בשלטון ממשלת השינוי, במחוז דרום בלבד, שזה הבדואים, 1,095 צווי הריסה מנהליים. ב-2023, ממשלת ימין מלא מלא, עם איתמר בן גביר שבא להראות מכאן בעל הבית, זה זז, עולה, מ-1,095 ל-754. למעלה מ-300 צווי הריסה נגרעו מהמצבת הכללית ברגע שנכנסה ממשלת הימין מלא מלא. ב-24 וב-25 המספר עלה, 1,041 ו-1,042, אבל זה עדיין פחות מהנתון שהוא היה בממשלת השינוי, יחד עם מנסור אבאס והערבים וכל הממבו ג'מבו.
0: איזה צווים אלה?
1: מה?
0: איזה צווים אלה?
1: צווי הריסה מנהליים okay. לבנייה בלתי חוקית במחוז
0: לא
1: דרום.
0: אבל אני לא דיברתי איתך.
1: אבל על זה דיברת לשמה.
0: תן לענות. אני לא מעניין אותי הצווי הריסה. מעניין אותי ההריסה.
1: גם הביצוע. זה גם הביצוע, זה גם ההריסה. זה גם ההריסה.
0: מנסור אבאס בעצמו, כן? בעצמו עמד בכנסת, ואמר שבשנת 22, הממשלה שלכם הרסה 4 מבנים. לא צווי הריסה, הריסה. 4 מבנים. אצל בן גביר נהרסו 10,000 מבנים. אוקיי? מעשה שטן.
1: במחוז הדרום חלה עלייה של 7% במספר הצווים שבוצעו
0: לא צווים, הריסות, הריסות.
1: שבוצעו, מה לא ברור במילה? בוצעו. כן. צווים שבוצעו, קרי הריסה.
0: מנסור
1: אבאס
0: אמר שהרסתם 4 בתים.
1: תשמע, זה נורא יפה לראות איך אתה נתלה בדבריו של מנסור אבאס כאן, ובראשי המועצות הבדואים שם, וזה באמת מחמם את הלב ומחזיר אותי לימים, את כולנו לימים, שבו היית מליץ היושר העיקרי של מנסור אבאס, כי רצית שהוא ייכנס לממשלת נתניהו. כן. אבל אני הרגע הקראתי לך נתונים. אגב, הנתונים גלויים, אני יכול להגיד לכם
0: תעשה כמה בתים נהרסו, תעשה כמה בצ'אט, תעשה כמה בתים נהרסו.
1: כל מה שהקראתי לך זה צווים שבוצעו, שיושמו, אוקיי? ולכן, תראו, הדבר הזה משתלב עם הכותרת הראשית היום בארץ. המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה הערבית. זאת אומרת, אותה פשיעה ערבית, אגב, איך זה עובד? כשזה ערבים נגד ערבים, זה לא מעניין את עינון. כשזה יהודים נגד יהודים, זה לא מעניין את עינון. כשזה יהודים נגד ערבים, לא מעניין את עינון. אבל כשזה ערבים נגד יהודים, אז תשמעו את עינון. ובכל זאת, למשרד לביטחון לאומי, יש תקציב כדי להיאבק בפשיעה הערבית. ואף שהרציחות בתקופת בן גביר, כותב ג'וש בריינר בארץ, זינקו, 100 מיליון שקלים טרם נוצלו השנה, ומאז 2022 לא נעשה שימוש בכשליש מהתקציב. למה? כי במקום להשתמש בתקציב לצורך מיגור הפשיעה, בן גביר מעדיף להצטלם מעל תעלת תנינים נטולת תנינים. כי כל מה שהוא יודע זה לייצר טיק טוקים וציוצים, ותראה, אפקטיבית זה עובד לו, תראה כמה זה עובד לו בקרב בני הדור הצעיר, אבל את הפשיעה זה לא ממגר.
0: צריך להגיד ככה, תראה, אתם באמת הזרמתם מאות מיליונים לערבים, וארגוני הפשיעה פשוט קיבלו את זה מהרשויות את הכסף, הם לא היו צריכים להרוג בשביל זה, זה מה שקרה. הפסיקו את ההזרמה של התקציבים המטורפים האלה, וארגוני הפשיעה התחילו לעבוד, מה לעשות, ולהרוג אחד את השני. צריך להזכיר שבן גביר, עם כל הלאג ומה שאתה אומר, בסוף הוא הרס אלפי מבנים לא חוקיים.
1: קראתי לך פחות מהממשלה הקודמת.
0: זה די, נו, ברי, נו, די. די עם הפייק הזה, נו, באמת, קראתי לך, נו, באמת, תפסיק עם השטויות.
1: אני מזמין את המאזינים להיכנס לדוחות השנתיים של הרשות לאכיפה במקרקעין שפורסמו באינטרנט, ותראו בעצמכם איך זה קרה במהלך ממשלת השינוי ובמהלך ממשלת הימין מלא מלא.
0: בסדר, אוקיי, נכון, נכון, אתם הרסתם המון מבנים.
1: הנה, תקראו. או שהוא גם האינטרנט משקר, ואז נפנה לאחראי על האינטרנט.
0: אתה יודע מה, בוא נראה כמה, בוא נעשה לצ'אט GPT. כמה מבנים
1: מתקשר
0: לא חוקיים חוקיים
1: כן
0: בנגב
1: כן
0: נהרסו
1: כן
0: בזמן
1: ממשלת השינוי.
0: אוקיי, השינוי.
1: כן.
0: בבקשה.
1: מתקשר. כן, כן. תשובה מלאה.
0: כאשר מתוכם ספציפית, ביודעים בגלל
1: כרבה. זה, כן.
0: נרסו בנגב אלפי מבנים.
1: אופה, אבל מנסור אבס אמר לנו ארבע. צ'אט אתה משקר. צ'אט אתה משקר.
0: לא, לא. מתוכן 3,000 בשנת 21.
1: אתה נקלט על הסמטה שאין ממנה מוצא, לפחות בעבורך. תפרוש מהדיון.
0: בסדר, טוב.
1: הנה, עכשיו גם אינו נגד ה-AI. כן, כן.
0: לא, אני אגיד לך מה, כי ה-AI הוא מסכן את כולנו, הוא הולך להרוג את כולנו.
1: מסקנה, לא להיכנס ל-AI בזמן השידור, כי יכול להיות שה-AI יגיד את האמת.
0: בסדר, אני שמעתי מה מנסור הבאס אמר.
1: בקיצור, אני רוצה לסכם, מה למדנו עד עכשיו מהשעה 9 בבוקר? למדנו שאיבדנו את הגליל, ולכן תצביעו לממשלה שמהלכה זה קרה. למדנו שבממשלה הזאת יש יותר הריסות בנייה, אבל הנתונים כפי שנמצאים באתר של הרשות וכפי שנמצאים בצ'אט GPT מראים אחרת, אבל אנחנו ממשיכים לנסות.
0: יאיר מעיין הוא היה ראש המנהלת של הבדואים בתקופה הזאת, נכון? אני אשלח לו וואטסאפ עכשיו, אני שולח לו וואטסאפ.
1: תגיד לו שיש לנו בעיה עם הצ'אט ועם המספרים, איך אנחנו מייצרים איזה ספין.
0: הוא היום ראש עיריית ערד. בוא נשאל אותו כמה ימים לא חוקים נהרסו בתקופת ממשלת...
1: אולי גם נעלה גם את סגלוביץ' כדי שהוא יגיד לנו...
0: אין בן אדם יותר מוסמך ממנו. שלח לסגלוביץ'.
1: בוא נשלח, בוא נעלה. שר, אולי נעלה את סגלוביץ' כדי לדבר איתו על ביצוע של הריסות בתים לא חוקיים בנגב במהלך ממשלת השינוי.
0: אפשר את יאיר מעיין, תעלה את יאיר מעיין.
1: אפשר גם את יאיר מעיין וגם את סגלוביץ' וגם את הצ'אט וגם את קלוד.
0: הוא היה ראש מנהלת הבדואים. אין בן אדם יותר מוסמך ממנו. אין בן אדם יותר מוסמך ממנו, בסדר? בוא נראה מה הוא יגיד. עכשיו, סליחה שנייה, סליחה, חפרת חפור.
1: כן, ברור.
0: בוא נשמע...
1: חפרתי חפור ומישהו נכנס לבור.
0: כן, מצטיק,
1: זה מה שקרה, כן.
0: בור קרה, ויחפר...
1: לא יודע.
0: כן. שים לי בבקשה, תקשיב, אתה זוכר שהייתה סערה אדירה כש... איך קוראים לו? פינדרוס אמר שהקהילה הלהט"בית יותר מסוכנת מחמאס. אתה זוכר את זה? איזה סערה הייתה? זה היה לפני השבעה באוקטובר? אוקיי, הייתה שערה אדירה, לא, אני חושב שזה היה אחרי, זה היה אחרי.
1: אוקיי, טוב.
0: תעשה בצ'אט. תירוף, מה זה תירוף? איך הוא השווה לחמאס, ואיך הוא אמר, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו תקשיבו מאתמול את ליברמן, בבקשה.
4: ברית המשתמטים, נתניהו, גולדקנופ ודרעי, שפוגעים בביטחון של מדינת ישראל, פוגעים בביטחונם של האזרחים יותר, אני אומר לך, יותר מאיראנים, מחמאס וחיזבאללה ביחד.
0: אוקיי, אתם חושבים שיש צערה בזה שהוא אמר שאנחנו מסוכנים יותר מחמאס, חיזבאללה ואיראן ביחד? מישהו זה מעניין? כל הסערות שלהם, והם שולטים בתודעה, כי הם שולטים בכל התקשורת. כל הסערות שלהם זה הכל פייק ניוז של פוליטיקה. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, אתמול נתניהו עשה לייב בטיק טוק, ועלה רום ברסלבסקי, ושאל אותו שאלה, תקשיבו לשאלה ותשמעו גם את התשובה של נתניהו, בבקשה.
5: אנחנו עם שורד השבי רום ברסלבסקי שעולה איתנו לקו בטיק טוק. רום.
6: אהלן, מה נשמע כבוד ראש הממשלה?
5: אתה ראש הממשלה על הקו.
23: שלום רום.
6: אהלן, מה העניינים? שלום וברכה בכבוד ראש הממשלה. אני רציתי לשאול אותך שאלה. קודם כל אני אגיד לך שאני מעדיף עדיין, למרות הפערים בין המשפחות החטופים ללשכה של ראש הממשלה, עדיין אני מעדיף לשים את הקול שלי בימין ולא ללכת לשמאל, כי אני מפחד פה שתקום ממשלת פלסטין פעם שנייה. אני רוצה לשאול אותך, כבוד ראש הממשלה, למה אייזנקוט ובני והבחור השני, אני לא זוכר מי זה היה, החליטו לנטוש את קבינט המלחמה ברגע הכי קריטי למדינת ישראל במלחמה? הם פשוט קמו ועזבו את קבינט המלחמה, באמצע שאני נמצא בעזה, הם החליטו לנטוש. איך עושים דבר כזה?
5: שאלה טובה.
23: תראה, הם עשו את זה כי הם לא עמדו בלחץ. היו הפגנות בקפלן ולחצו עליהם, והם לא עמדו בלחץ. הם בכלל לא עומדים בלחץ. אגב, מה אני חושב שאולי?
0: הוא אומר גם מהלחץ האמריקאי, מה הוא אומר? שבעצם היה לחץ של הקפלניסטים, והם לא עמדו בלחץ, והוא צודק. ומי שפרק את זה זה אייזנקוט, לא גנץ. הוא השפיע על גנץ לצאת מהממשלה. מי שפרק את הממשלה, כי הוא לא עמד בלחץ של השמאל של קפלן ושל האמריקאים, עזב את הממשלה בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, איך אתם אומרים? כשכל הגזרות פתוחות. זה מה שקרה. עכשיו צריך לזכור את זה. מי עמד בלחץ ומי לא עמד בלחץ? עכשיו אני רואה שיאיר מעיין כותב.
1: רגע, עכשיו שנייה, יאיר מעיין המתין שנייה. במאי 2024, גנץ ואיזנקוט עדיין חברים בממשלה. והממשלה יוזמת, יש את יוזמת נתניהו, שביידן, נשיא ארצות הברית, הציג אותה ב-1 ביוני. ומה שקרה, זה שיוזמת נתניהו, שהפכה להיות יוזמת ביידן, שהפכה להיות מישמש, כי סמוטריץ' ובן גביר נכנסו לתמונה, והרי בן גביר בעצמו אמר, אנחנו סיכלנו עסקאות חטופים, ובעצמנו מנענו את הדבר הזה, כן? וברגע שהדבר הזה למעשה יצר קדימות לטובת השיקולים הפוליטיים של בנימין נתניהו, מכיוון שהוא צריך לשמור על סמוטריץ' ובן גביר, על חשבון יוזמה שקבינט המלחמה אישר במהלך חודש מאי 2024, באו בני גנץ וגדי איזנקוט ואמרו, הבנו שהעובדה שנכנסנו לממשלה בשמונה באוקטובר, ושמנו בצד את כל השיקולים הפוליטיים, בלי לקבל משרות ובלי לקבל תפקידים ובלי לקבל ג'ובים, אלא רק כדי להשפיע ולאחוז את היד על ההגה בשעה החשובה בדרך מדינת ישראל, היא כבר לא רלוונטית, מכיוון שהיום אתה בנימין נתניהו, להבדיל מאוקטובר 23, שאז זימנת אותנו ורצית שנעזור לך להילחם בגלנט וביוזמה היא של 11 באוקטובר, היום במאי 2024 אתה כבר מתכחש להחלטות שהכנסנו בקבינט המלחמה על מתווה לסיום המלחמה, כי בן גביר וסמוטריץ' מאיימים עליך. ואם בן גביר וסמוטריץ' הם אלה שקובעים את מהלכי הממשלה, אז לנו, גנץ ואיזנקוט, אין מה לעשות שם, ולכן הם פרשו מהממשלה, הא ותו לא. ועכשיו אתה, תראה, רום ברסלבסקי, אני שמח, כמו כל יתר החטופים שהוא איתנו כאן, וזה ברכה, וזה כיף לראות אותו יחד עם כולם, ואני מקווה שהם משתקמים ומתחזקים מהטראומה הנוראית שהם עברו. אבל אתה משמיע את רום ברסלבסקי, כדי להראות, הנה, יש לנו בעצם קארט בלנץ' מבן אדם שהיה שם, שאומר שהוא מעדיף את הממשלה שלנו, כשם שאתה מתהדר בתהליק וילי, ובאליש המדן, ובאיציק בונצל, ואני אחזור בפעם הרביעית, אני כולה ממלא מקום, אבל זה יום רביעי שאני ממלא מקום, וזה יום רביעי שאני מציע לך את ההצעה הזו.
0: לא, לא הצעת בכל הזמן, לא הצעת בכל הימים.
1: אתה, בשלושה מתוך ארבעה, בשלושה מתוך ארבעה.
0: לדעתי שניים.
1: לדעתי זה היום השלישי שאני מציע את ההצעה הזו.
0: רק תפסיק לחפור,
1: במקום לעשות שרי פיקינג, ולקחת חטוף אחד שאומר
0: ככה. מה זה קשור? רציתי להשמיע לך את התשובה של נתניהו. מה אתה חופר לי עכשיו על רום ברסלבסקי?
1: שרי פיקינג, או בעברית
0: כתיף
1: דובדבנים, זה לקחת את רום ברסלבסקי מכאן, ודלי גבילי כאן, ואיציק בונצל כאן, בעוד שאני אומר לך, בוא ניקח את כל מי שנפגע בשבעה באוקטובר, וניתן לו להחליט מה יהיו תוצאות הבחירות.
0: אלוקים שישמור, שר, למה אתם עושים לי את זה? אני כבר בן 57, 47, 17, למה זה? שלום.
1: אתה יודע שרואים את התמונה שלך, שאתה שואל את נתניהו, ב-2023, יש התראה למלחמה, והוא אומר לך, יש הפרזה בזה. אני רואה כל כך יותר צעיר.
0: נכון.
1: שלוש שנים עברו, ותראה זה כאילו עבר עליך טרקטור הלא חזוק, קומביין.
0: לא, אני אגיד לך מה, גם הייתי מגולח, וכשאתה לא מגולח, אתה נראה
1: עכשיו מבוגר. גם עכשיו אתה מגולח, זה הלובן.
0: הלובן, הצרות שאתם עושים לי. זה הצרות שאתם עושים לי. שלום תת-אלוף במילואים ארז וינר.
8: שלום שלום.
0: יו"ר תנועת הביטחוניסטים, אנחנו מדברים על הגליל, על החווה שם ליד מג'ד אל כרום, מה קורה? היא נשארה שם? מה העדכונים?
8: אתה רוצה או מרשה שאני אגיד מילה על המונולוג שהיה פה קודם, כי הייתי לא מעט בחלק מאותן ישיבות קבינט ודיונים וכו וכו?
0: תגיד מה שאתה רוצה, אני איבדתי אותו באיזשהו שלב, הוא כל כך חופר לי שאני לא יכול להתמודד עם זה כבר.
1: כל פעם כשאין לו מה להגיד הוא אומר חופר, ואז אני יודע שעשיתי את מלאכתי נאמנה.
0: שעליתי את רום ברסלבסקי בכוונה,
1: לא, במקרה, בטעות הוא העלה את רום ברסלבסקי.
8: תן לי שנייה, עזוב בלי טעות. אני אומר לך בסוף, אפשר להשים את נתניהו בהרבה דברים, זה בסדר. ניהול המלחמה היה 8 באוקטובר, היה ניהול מושכל, לא היה בשום רגע נתון הסכם שהיה בר מימוש למעט בקנייה מוחלטת שלנו, ותאמין לי שהיו פה התגמשויות שאני מתלכן סלדתי והתנגדתי ככל שיכולתי, ובסוף גדי ובני שבאמת התייצבו ברגע הנכון והמתאים בניגוד ללפיד ואחרים, אבל הפכו להיות למשקולת שמשכו, בניגוד לדברים שהם אמרו בתחילת הדרך, משכו לעצירה, לנסיגה, לוויתורים הרבה יותר ממה שהיה אפשר, כשגם מהצד השני לא היה באמת הצעה אמיתית של חמאס. עכשיו, עזוב שנייה מה אינון אומר, מה ארז אומר. תקשיב מה אומר בלינקן, מה אומרים אנשים הלא אוהדי ישראל ואוהדי נתניהו מהצד השני, בהקשר הזה. אז זה רק לסיפור הזה.
1: אז א', תודה ש...
8: לגבי הגליל...
1: רגע, תודה שפרסת את הדברים. שנייה, אני מודה לך שפרסת את הדברים, ואני מציע שתצטרף לקריאה של אינון ושלי, כי גם אינון קרא את זה יחד איתי, לפתוח את הפרוטוקולים, ינואר, פברואר 2024, בואו נפתח את הפרוטוקולים של קבינט המלחמה, כדי לראות מי אמר מה ומתי.
0: אחלה, הצטרפנו. גם נתניהו אמר שהוא רוצה לעשות את זה.
1: אז בואו נראה,
0: מעולה.
1: ואם לא נראה את הפרוטוקולים, נבין מכך שיש סיבה שאנחנו לא רואים את הפרוטוקולים.
0: בסדר גמור, בסדר. עכשיו בואו נדבר על הגליל.
8: אני ישבתי בחדר הזה, אתה יודע.
1: באיזה חדר ישבת?
8: עדות ממקור ראשון. בכל אותם דיונים על הפסקות המלחמה, המשכי המלחמה, דיוני המלחמה, תוכניות המלחמה שאותן כתבתי, אז זה לא עדות ממקור שלישי, אבל בסדר, בואו נתקדם לגליל, כי עם עזה כבר פחות או יותר סיימנו, ברוך השם.
0: כן, בסדר.
8: לגבי הגליל, כן, אנחנו, אתה יודע, צריך להסתכל תמיד על האיום הבא, לא על האיום הקודם. חמאס זה האיום הקודם. האיום הבא זה מה שקורה לנו בתוך מדינת ישראל, באובדן שטחים, באובדן משילות, בנשק בלתי חוקי, בכמויות מטורפות, בכנופי הפשיעה ערבית ששלטות בתהליכים שלמים פה במדינה. ותוסיף לזה כמובן יהודה ושומרון, ברשות הפלסטין וכדומה, אבל זה לא ממה שאנחנו דנים כרגע. הסיפור של שליטה מתחודשת באדמות המדינה, אדמות קק"ל, לא כניסה לתוך כפר ערבי, לא כניסה לתוך בית של מישהו פרטי או לאדמה פרטית. כי א' ב' של משילות, לא חריגה ולא התרסה. אם רואה עברי לא יכול לראות עדר באישור ובסמכות ביער שהוא של מדינת ישראל, שהוא של הקרן הקיימת לישראל, אותה קופסה כחולה שהיינו פעם שמים במטבעות, אז אנחנו באובדן משילות. ואם מי שמתייצב שם בראש המחנה זה אותו מנסור עבאס המתון, שיש כאלה שמתיימרים לשבת איתו ולהקים איתו קואליציות, והוא דואב וצועק תחי פלסטין, אז תעשה אחד ועוד אחד ותבין לאן הדבר הזה הולך באמת, ולמה חשוב שנתעקש על יהוד הגליל, ואין פה שום אמירה לא מטריסה ולא גזענית, אלא יש פה צורך לאומי קיומי.
1: אני חושב שיהוד הגליל זה תקציבים לקריית שמונה. יהוד הגליל זה מקומות עבודה בגליל.
8: קריית שמונה מקבלת תקציבים, הייתי בוועידת הגליל.
1: אבל תראה, אני,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: סדרי עדיפויות לאומיים, ובהקשר הזה, רק שבחים. יש לכל ראשי המועצות בצפון, מקצה לקצה, מנהריה ועד לטבריה.
3: אני מקבל את מה שאתה אומר, כי אני לוקח את דבריך ברצינות. אני רק יודע להגיד שמידע שאני נחשפתי לו, לא בצורה עקיפה, אלא כשראיתי מה אומרים תושבים בחצור הגלילית, כשראיתי מה אומר ראש עיריית קריית שמונה, אני יודע להגיד שהרושם שהתקבל מהדברים שאני ראיתי, לא דרך מתווכים, הוא שתושבי הגליל נשארים לבד, ואין ראייה מתכללת, ואין מי שדואג להם, וזה קורה על רקע נדידה, פעם אחת אחרי 7 באוקטובר, שהייתה ארוכה ביותר וטוב שהיא נגמרה, ופעם אחת אחרי המשבר של המלחמה בשאגת הארי, והלוואי, ואנחנו ניקח את את הצפון כפרויקט לאומי, כי כך ראוי שיהיה.
2: הצפון הוא כבר פרויקט לאומי, וחלק מהפרויקט הלאומי זה גם לייהד את הגליל, ולשמור עליו כחבל ארץ ש... במדינת ישראל, בריבונות ובסמכות, וחלק מעניין, וגם את זה ראשי המועצות אמרו באותו כנס, הוא לטפל בבעיות המשילות ובעיות הפשיעה החמורה במגזר הערבי, שהם אלה שמאיימות עליהם יותר מחיזבאללה היום, שברוך השם נדחק רחוק רחוק מקו
3: הגבול. אז אני חושב שאתה צודק, ולכן אני חושב שכל ישראלי צריך להיות מודע לכותרת הראשית היום בארץ, שלפי המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה הערבית, כסף שהיה שם ולא נוצל, וחבל.
2: על זה אני לא יכול להגיב, כי אני לא מכיר את העובדות, אבל אני מסכים איתך שחשוב שנלחם בפשיעה הערבית החמורה, וכדי שנעשה את זה צריך בראש ובראשונה שהיועצת המשפטית לממשלה תאשר סוף סוף למשטרה להפעיל את הכלים שבידיה כדי ללחם בטרור הזה כמו שצריך. וזה לצערי לא קורה בגלל מלחמות פנימיות ובגלל רצון לכרוך את זה ביכולת ובאישור שהיא מבקשת לעקוב גם אחרי ראשי מדינה ואנשי ציבור, ואני מקווה שהעניין הזה יתוקן, אם לא לפני הבחירות, אז בסמוך ומיד אחריהן.
4: אוקיי, תת אלוף במילואים ארז וינר, יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם.
4: ביי להתראות. מה קורה עכשיו, סער? סער?
3: עכשיו אנחנו נפנה לשאול מרידור.
4: שאול מרידור, באיזה מפלגה הוא? של אייזנקוט או של בנט? אייזנקוט, אוקיי. שלום שאול מרידור.
5: שלום, שלום.
4: מה נשמע?
5: תשמע, האמת שאני שומע אותך, זה מעצבן אותי, אז עליתי לשידור כדי לשים דברים על דיוקם, אני חושב ש... אתה יודע, להתרגל לתרבות שקר זה דבר אחד, ולזה שכל אזרחי ישראל לא שואלים את עצמם אם ראש הממשלה משקר, אלא למה הוא משקר, אבל אנחנו לא משקרים, כשאנחנו מקנישים משהו, אז תקשיב להכחשה, ואם מישהו משקר, כי זה מה שנשאר לקמפיין על נתניהו נגדנו.
4: על מה, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על הדיווח של מוחמד מג'אדלה שציטטתי.
5: אני מדבר על השקר שיצא היום.
4: למה אתה אומר שאני משקר? תגיד שמוחמד מג'אדלה זה ערוץ תרעלה שמשקר, ערוץ 12. מוחמד מג'אדלה מערוץ 12, תגיד זה ערוץ תבלה.
5: הקשבתי לך, שמעתי אותך.
4: אבל אני ציטטתי אותו.
5: שמעתי אותך. נדבר אחרי שנדב פרי יקריא את ההכנשה, ואתה אמרת שגדי איזה...
4: שהוא אומר שהבדואים משקרים.
5: שכל מה שנשאר, כל מי שדיווח את הדבר הזה, דיווח שקר. ואני אומר לך שכל מה שנשאר לקמפיין נתניהו, ולכל האנשים שמדבררים אותו, זה שקרים על גדי איזנקוט. כי גדי איזנקוט הוא להגיד עליו שהוא יפקיר את ביטחון ישראל, כמו שאמרת קודם, אין שקר גדול מזה, ואתה כקצין בצהל יודע את זה, ולהגיד על גדי כאלה שקרים, כי לא נשאר דברים להגיד עליו.
4: בוא, התראיין מועיד על היב.
5: שנייה,
4: רגע, בוא.
5: אנחנו נחליף אותה ונביא לישראל ממשלה טובה.
4: בוא קודם תנצחו בבחירות, אחרי זה תחליפו, בסדר. תכף נדבר על זה, אבל מועיד אלהיב, ראש מועצת טובה זנגריה, אמר ברדיו נס, ההודעה שפרסמה מפלגתו של אייזנקוט אינה מדויקת, לא הודענו על תמיכה בו, אלא דרשנו לצרף את רם לממשלה הבאה, והוא הבטיח לנו שיעשה זאת.
5: אז זה שקר, ואמרנו שזה שקר, ותתרגלו לזה שגדי אייזנקוט לא משקר. לא הייתי שם, דיברתי עם גדי, ותקשיבו טוב, אני יודע... שקשה לכם להכיל את זה.
4: לא, אבל כן, אבל לא הבנתי, למה אתה בא אליי בטענות, כשאומרת זה ראש מועצת טובה זנגריה? אומרת זה ראש מועצת טובה זנגריה.
5: הגעת להסביר לנו, שעל זה שהממשלה הזאת, שראש הממשלה הזה 17 שנה, חוץ משנה וקצת, הוא איבד את הנגב והגליל, ואתה מסביר לנו שצריך להצביע לו עוד פעם. אתה מעז להגיד על מדים ללימודים, שגדי איזנקוט לא רק היזם שלה, וזה שהעביר אותה, אלא הוא הביא הצעת חוק.
4: אבל הממשלה לא הצליחה להעביר אותה.
3: תן לו לענות.

0: לענות, תן לו לענות.
1: פתאום, אופה, פרי.
0: אתה לא יודע לרעיין.
2: אתה יודע את זה?
1: טוב, עכשיו תגיד לי משהו. אתה בעד, אתה בעד, שנייה. שאול, שים נקודה, שים נקודה. אתה בעד יהוד הגליל? שנייה, אתה בעד יהוד הגליל?
2: אני בעד יהוד הגליל, לא רק זה. אנחנו בניגוד לממשלה שהפתירה אותו כמעט 3 שנים, שמנו תוכנית לאיך את הצפון יראה אחר כך. הממשלה הזאת לא נותנת תקציבים לגליל.
1: היא העבירה עכשיו תקציב של 13.5 מיליארד.
2: כל מה שאכפת לממשלה הזאת זה שרידות שלה. לא אכפת לה אזרחים בגליל, לא אכפת לה יישובים בגליל. היא לא העזה לבוא לשם לבקר. היא לא עשתה כלום 2.5 שנים, ואתה מדבר איתי על יהוד הגליל?
1: מה זה לא? היא העבירה עכשיו תקציב של 13.5 מיליארד.
2: הם לא רואים את האזרחים, הממשלה הזאת הפסיקה לראות אזרחים, כל מה שהיא רואה זה אנשים שיעזרו לה לשרידות, אנחנו נשנה את זה, וגדי איזנקוט הוא אדם שהציבור הישראלי מאמין לו, ואני יודע שקשה לקמפיין נתניהו עם זה, ולכן הוא הופיץ שקרים, אבל זה מה שנשאר להם.
0: יש לי שאלה אליך, שאול מרידור, האם לדעתך, אנחנו נראה את מעוזי הליכוד בצפון, שתמיד תמיד נתנו רוח גבית לנתניהו, ואת המסות המרכזיות של הפתקים נתנו למאכל, האם נראה לדעתך שם שינוי אמיתי, או שמנהג, עולם כמנהגו ינהג?
2: אני מאמין שאנחנו נראה שינוי אמיתי, אני מסתובב יחד עם גדי בערים האלה, אני מדבר עם האנשים, דרך אגב, גם עם חברי מרכז ליכוד מכהנים, שבחדר סגור אומרים לנו מה הם הולכים לעשות, ואני אומר לכם שהצפון נקע נפשו, והציבור באופן כללי, נמאס לו כבר מהנהגה שמשקרת לו כל היום, ומספרת לו סיפורים, ולא מצליחה לנצח מלחמה כבר כמעט 3 שנים, ורק, תקשיב, אנחנו הרדנו אתמול בפעם, אני מי יודע כמה, את מחת רפיח, כן? וראש הממשלה מתהדר בזה, ואנחנו פסע מניצחון.
1: אבל אייזנקוט רצה להפסיק את המלחמה, לא הבנתי.
2: עוד קצת, יתנו לנו עוד קצת.
1: אבל אייזנקוט רצה להפסיק את המלחמה.
2: עוד שקר, עוד שקר, כי אייזנקוט ביקש להיכנס לרפיח הרבה לפני שראש הממשלה.
1: אבל הוא אמר,
0: מתי הוא ביקש להיכנס לרפיח? רגע, רגע, רגע.
2: מי שעצר אותו היה ראש הממשלה.
0: שאול מרידור, מתי, רגע, רגע, רגע, בואו נתעכב כאן. מתי אייזנקוט ביקש להיכנס לרפיח?
2: אייזנקוט ביקש לרפיח עוד לפני.
0: מתי?
2: ביידן ביקש מנתניהו, רגע, שאני לא זוכר את התאריך, ואני לא, בניגוד לאחרים, אני לא אגיד.
1: אבל הוא התראיין אצל אילנה דיין 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה, ואמר שצריך להפסיק אותה.
2: מטרת המלחמה, מטרת המלחמה, הישגים שהביאו את המדינה הזאת למצב טוב יותר, בואו נזכור את זה. אנחנו 2.5 שנים במלחמה, שמעתי את ראש הממשלה הזה מבטיח לציבור, פסע מניצחון כבר 6 שנים.
1: מה צריך לעשות בעזה?
2: רגע, רגע.
1: שאול, מה צריך לעשות בעזה?
2: לא יודע לנצח.
1: מה צריך לעשות בעזה?
2: משהו לא הצליח 17 שנה,
1: אוקיי, הוא לא הצליח. מה צריך לעשות בעזה?
2: בעזה, טוב, בחמאס ובחיזבאללה צריך להילחם עד חורמה. אין מה לעשות.
1: האם צריך לכבוש את כל רצועת עזה?
2: לא, לא צריך לכבוש את כל רצועת עזה, אבל אסור לצאת מרצועת עזה עד שחמאס מפורק מנשקו.
1: אז מה אתה רוצה מהממשלה?
2: אבל שאלת, אני עונה. צריך לדבר עם הקהילה הבינלאומית, צריך להחזיר את הסמכות שלנו לפעול בעזה. אתם יודעים שהממשלה הזאת היא הראשונה בתולדות ישראל, שהפקיעה את הסמכות שלנו לשמור על האזרחים ועל החיילים שלנו.
1: אבל אתה רואה שהם מחסלים כל היום מחבלים.
2: רגע, אינון, תצפיתניות מדווחות.
1: מה, אתה מדבר כל כך הרבה דברים? זה פשוט מצחיק.
2: תצפיתניות מדווחות על אימונים של חמאס להשתלט על יישובים.
1: לא מחסלים חמאס מתים.
0: שנייה, לא מחסלים.
1: שרי, אל תפריע כרגע. תן לנו לדבר. שנייה, שנייה. תגיד, לא פועלים בעזה, לא מחסלים חמאס ניקים?
2: אתה פועל בעזה כמו שאתה רוצה, אז למה לא הרגת את כל אלה שהתאמנו לכבוש יישוב או לכבוש בסיס, שאתה צריך להיות...
1: אבל אתה לא מציע משהו אחר, אתה לא מציע שום דבר אחר.
2: תקשיב טוב, מה שנתניהו עשה, זה אפשר להסכם בינלאומי, להיחתם מעל הראש שלנו, עם טורקיה וקטאר.
1: נו, ומה אתם תעשו? נו, ומה אתם תעשו?
0: אני גם רוצה כאן לשאול שאלה.
2: מדינות הם עוינות לישראל.
1: ומה אתה תעשה?
0: שנייה, עכשיו אינון, שנייה.
1: לא זה מגוחך.
0: שאול מרידור ואינון מגל, רגע, עכשיו אני רוצה, רגע, שנייה. אני רוצה להגיד לכם שהקופסה השחורה, כמו שיש במטוס קופסה שחורה, שמלמדת אותך מה קרה בקוקפיט, ואתה לא ידעת. הקופסה השחורה במקרה דנאל, ישיבת קבינט המלחמה בפברואר 2024. פברואר 2024. אני רוצה להיחשף לקופסה השחורה הזאת, כדי לראות האם גדי איזנקוט רצה אז להפסיק את המלחמה, או להיכנס לרפיח, ואנחנו נכנסנו במקום בפברואר רק במאי.
1: רשמנו, עכשיו יש לך שאלה או שאתה רוצה לנאום, תודה. תגיד לי, שמע, שאול, שמעת את
0: מול? תן לו לענות.
1: בבקשה, סליחה, כן.
2: אנחנו מבקשים את הפרוטוקולים האלה, שקופה, מבקשים נתניהו לחשוף אותם, כי גדי יודע מה היה שם. נתניהו לא יחשף אותם, ואני אגלה לכם סוד, הוא גם לא יחשוף אותם. אתם יודעים למה? כי אז יראו מה קרה שם, ששלושה חברי ממשלה מהליכוד הצביעו נגד, ושגדי איזנקוט הצביע בעד, שראש הממשלה היה אססן. דרך אגב, בוא נפתח את הפרוטוקולים מיד אחרי 7 באוקטובר, ונלמד איזה איש חזק היה ראש הממשלה נתניהו, שנעלם דום. בוא נסתכל מה קרה לממשלה של האנשים הנאמנים שהוא מינה, כי אף אחד מהם לא טיפל באזרחים, ורק החברה האזרחית עשתה את זה. חבר'ה, לעם הזה, הנפלא הזה, מגיעה מנהיגות והחדר,
1: אוקיי.
2: ישרה,
1: אוקיי. שאול,
2: לא
1: שאול מרידור, שים נקודה שנייה. אתם רוצים, עכשיו נדב אמר שאתם רוצים את הפרוטוקולים מפברואר 24.
2: לא, מתחילת המלחמה.
1: שנייה, בישיבת ממשלה. אייזנקוט התראיין בינואר 24, חודש קודם, לאילנה דיין, ואמר, ויש הקלטות, שצריך להפסיק את המלחמה.
2: לא, אייזנקוט אמר...
0: תביא את הקלטה שאומר שאני רוצה להפסיק את המלחמה.
1: אני אביא לך.
0: אני רוצה, יאללה, בוא, תשיג את זה מאחד מהצוות שלך. אני רוצה לשמוע את הסין כזה.
2: לא, לא רק זה, נדב, תקשיב טוב. מה הוא עושה? אייזנקוט, שאני יודע, זה קשה, יש לו מנהיגים לב, הבין שבשביל החברה הישראלית ולחידות של ישראל, צריך להחזיר את החטופים. גם אם זה אומר לעצור לכמה שבועות המלחמה. זה היה הדיון אז. ומי שמנע את החזרת החטופים, היה נתניהו ובן גביר וסמוטריץ', שהלב שלהם נטפה, נדם, לא עזר. ואנחנו לא החזרנו. עשרות חטופים שיכלו לחזור חיים, הם חזרו בארונות.
0: אני זוכר את הרעיון הזה של אייזנקוט באילנה דיין, כי הייתה שם נקודה שהרגשתי בה כאילו אני חוטף אגרוף בבטן. כי אייזנקוט בעצם אמר, חבר'ה, לא יהיה כאן אנטבה, ולא יהיה כאן פעולות הירואיות, כי הם מוחזקים בתנאים כאלה שמבצעית אין את היכולת לעשות את זה. ולכן אם אנחנו רוצים לשחרר את זה, אז למעלה מ-100 חטופים, למעלה מ-100
1: חטופים. ומאז היו גם מבצעים לשחרור.
0: נכון, ופה ושם היה מבצע,
1: וארנון,
0: ולא מעבר, ולא מעבר. ואמר אייזנקוט, אם אנחנו רוצים לשחרר אותם, אנחנו יכולים לעשות את זה בעסקה.
1: תגיד, שמעת אתמול את אלוף משנה במילואים חזי נחמה מספר שאייזנקוט כרמטכ"ל רצה לתת לפלסטינים להעביר לשטחי שטחים בצפון השומרון?
2: אני שמעתי את נתניהו מחזיר את בהסכם חברון את 13% מהגדה.
1: לא, הוא החזיר אחוז אחד, זה לא 13%.
2: אני שמעתי את נתניהו מברך על הקמת מדינה פלסטינית. אני שמעתי את נתניהו מאשרר את ההסכם של טראמפ בעזה שקורא לנתיב.
1: שאלתי אם שמעת את חזי נחמה.
2: לא, את גדי אייזנקוט לא שמעתי פעם אחת מדבר על מדינה פלסטינית.
1: לא, אבל הוא מדבר על היפרדות. מה זה היפרדות? מה כשהוא אומר היפרדות? תגיד, כשאייזנקוט אומר היפרדות.
2: אבל אפשר להפסיק עם השקרים, אפשר להפסיק קמפיין שכולו.
0: אבל לא, אבל יש קמפיין, יש בחירות
1: בשביל שבועות. אני שואל אותך שאלה פשוטה. כשאייזנקוט אומר היפרדות.
2: גדי אייזנקוט לא היה בעד להקים מדינה פלסטינית.
1: אבל כשהוא אומר היפרדות, למה הוא מתכוון?
0: תגיד, אבל יש לי שאלה.
1: תן לו לענות שנייה.
0: למה אייזנקוט שונא ישראל? למה הוא כזה שונא ישראל,
1: רק תסביר לי בבקשה,
0: שרוצה להפסיד במלחמה?
1: שהוא אומר היפרדות, למה הוא מתכוון?
2: גדי אייזנקוט לא מוכן שאנחנו לא נהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, והוא לא רוצה לנהל את החיים האזרחיים היומיומיים של הפלסטינים.
1: אנחנו לא מנהלים, יש רשות פלסטינית, אנחנו לא מנהלים.
2: מה פתאום? או תתעדכן במה שהממשלה שלך מנסה לעשות, או בדף המסרים, היא מנסה להרוג את הרשות הפלסטינית, היא אומרת זה, קבל עם ועולם. זו התוכנית שסמוטריץ' גם פרסם והממשלה הזאת עושה.
1: אוקיי.
2: אנחנו מבודדים בעולם בין היתר, כי אנחנו מנסים לעשות דברים.
1: מה הוא מתכוון כשהוא אומר היפרדות?
2: אבל ינון, שאלת, אני מנסה להגיד.
1: כן.
2: גדי אייזנקוט לא מדבר עכשיו על היפרדות, הוא מדבר על זה שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, ואני יודע שקשה לכם לשמוע את זה, כי הקמפיין הפוך, אבל זה מה שהוא אומר, והוא היחיד שלא אמר מדינה פלסטינית.
1: אני רק מזכיר שכרגע בסקרים, בסקר הכי מיטיב איתכם, אתם על 54 מנדטים בגוש.
0: ותשתדל אם אתה יכול פחות עם עובדות, ויותר כאילו להיצמד לעובדה שבסוף אתם שונאי ישראל, שמאלנים שרוצים לתת הכל לערבים, וגם אמא שלכם ערבייה. כי זה המצב, אמא של גדי אייזנקוט ערבייה, למה? כי אני קבעתי. תודה.
2: ינון, אתה יודע מה מדהים?
0: ויש לה מניות בית אדירן.
2: אתה היית קצין בצבא, אתה יודע שגדי אייזנקוט לא הסכים מדינת ישראל ואת ביטחונה. יותר מזה, העם בישראל יודע שגדי אייזנקוט שהיה גם על ידי נתניהו.
1: אני יודע רק שבכל צומת הוא דיבר על החלה, וכשהוא היה מפקד דוגדה הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצה"ל, ההכרעה האסטרטגית. זה מה שאני יודע.
2: אתה יודע את זה.
1: הוא אמר שלא צריך להיכנס ללבנון, ושלושה ימים אחרי הביפרים הוא אמר צריך להגיע להסדר.
2: כל מה שנשאר...
1: אין צומת שבו הוא עמד, אין צומת שבו הוא עמד,
0: עברתי איתך על הצומת בשבעה באוקטובר. עברתי איתך על הצומת שבו הוא הוריד את הבן בתור מיידה.
1: תודה שדיברת פעם איתנו.
2: מי בשבעה באוקטובר?
1: תודה. תן לי פרסומות, בבקשה, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1, 2. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
14: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
13: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
14: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפרעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אני חייב להגיד לך שאני מעריך את המאמץ שלכם לקחת גולנצ'יק מרוקאי, רמטכ"ל שאיבד את בנו במלחמה, ולהפוך אותו לפיסניק, אוהב ערבים ושונא עמו. המאמץ ניכר.
1: איפה אמרתי שהוא שונא עמו?
0: המאמץ ניכר.
1: יש דבר שהוא שונא. למה אתה מבין?
0: יש דבר שנקרא אינואנדו. ומאזיננו יודעים מה זה. יש הדבר שאתה מסיק מתוך שלל הנקודות.
1: אין לך יכולת להתמודד עם הטיעונים. אני מביא עובדות. אני מביא עובדות. כל מה שאמרתי לו זה עובדות. חזי מחמה דיבר. הוא להפסיק את המלחמה, הוא אמר.
0: לא, הוא לא אמר.
1: לא להיכנס ללבנון.
0: הוא לא אמר. חבר'ה. ככה שקר הופך לעובדה. הוא אמר בפברואר 2024 להיכנס לרפיח, ולא נכנסנו לרפיח. והפרוטוקול מראה את זה. אבל משום מה אנחנו לא רואים את הפרוטוקול הזה. ולכן אני תובע ממך ומקמפיין הליכוד ומכולם, תראו כבר את הפרוטוקולים.
1: בסדר.
0: ואם הפרוטוקול, אתה יודע משהו? ואם הפרוטוקול יראה שבפברואר 24 גדי איזנקוט אמר להפסיק את המלחמה, אני בא לאכול כאן לקרטה בשידור חי. אבל אם הפרוטוקול יראה שבפברואר 24 איזנקוט אמר כנסו לרפיח ולא נכנסו לרפיח, על הקרטה היא שלך.
1: אתה עשיתי כאילו גוגל כזה פשוט, איזנקוט ב-27 במאי, איזנקוט לסיים את הלחימה ברפיח, לעצור את האש ולהתקדם לעסקה. אוקיי,
0: עשרה... ב-27 במאי היו 6 חטופים חיים, שאחר כך כבר לא היו בחיים, אתה יודע?
1: אבל הוא קרא להפסיק את המלחמה.
0: אבל ב-27 במאי 24, גם נתניהו קרא להפסיק את המלחמה.
1: הלאה, ינואר 14, מחלוקת בקבינט על המשך המלחמה.
0: יש לך כאן עסק עם בינם שזוכר תאריכים וזוכר עובדות. ב-27 במאי נתניהו קרא להפסיק את המלחמה. יוזמת נתניהו, הוא עברה לארצות הברית, וארצות הברית, כשהנשיא ביידן ב-1 ביוני 24 הקריא אותה, אמרה, "זה המתווה לסיום המלחמה שנתניהו הציע." אבל אז באו סמוטריץ' ובאו בן גביר, ואז בעצם עשינו יוטרן, ואז איזנקוט אמר, אם זה המצב, תודה רבה, תנהל.
1: יולי 25, גדי איזנקוט
0: יולי 25, ובאוקטובר 25 הסתיימה המלחמה.
1: אבל הוא קרא להפסיק, בסדר, הלאה.
0: הוא קרא להפסיק. קיצר, שוב את שאת שמאלן, שוב את שאת לא עובד טוב.
1: לא, נו.
0: בוא, תפרוש מהקו הזה.
1: מאי 27, אני סתם עושה גוגל עובר על כותרות.
0: תגיד, ומה גוגל אומר על הפרוטוקולים? איפה הפרוטוקולים?
1: אפריל 25, אפריל 25.
0: איפה הפרוטוקול? פרוטוקול, איפה הפרוטוקול, איפה הפרוטוקול
1: שמראה מה הוא אמר לך את הכותרות. בוא, באמת, זה כאילו, אתה חסר תרבות.
0: אני מתנצל.
1: תסתכל, אפריל 25, אוקיי? אם הייתי עומד בראש, הייתי חותר לעסקה כוללת. הלאה.
0: אבל הייתה עסקה כוללת. טוב. אבל בסוף הייתה עסקה כוללת, אלוהים. אני לא מבין מה אתה רוצה. הייתה עסקה כוללת. שוב הגוגל מוליך אותך שולל. אינון.
1: ינואר 24.
0: אינון, ינואר ופברואר.
1: איזנקוט נגד מלחמה בצפון. מנענו החלטה מוטט מאוד. אוקיי, הלאה.
0: אוקיי.
1: מאזינים. כל הכותרות, כל המלחמה.
0: שימו לב שמבעד ללקט גזרי העיתונות והמיקס אנד מאץ' שינון מגל עושה כאן, יש דבר אחד שחסר, וזה הפרוטוקול של מה נאמר בתוך החדר, בתוך קבינט המלחמה. ואת זה משום מה אנחנו לא רואים. אנחנו רואים גזירים, אנחנו רואים לקטים, אנחנו רואים קומופלאז', אנחנו רואים כל מיני דברים.
1: תגיד, מה המשפט נתניהו? למה
0: אנחנו עכשיו בורחים גם לנושאים אחרים? אבל רק את הפרוטוקול של קבינט המלחמה אנחנו לא רואים.
1: יואו, די, תרגע, אתה בטנטרום. אתה בטנטרום, מה עם משפט נתניהו? למה אתם לא מדברים עליו? דיברתם עליו שנים, פתאום התחיל המשפט, אתם לא מדברים עליו, מה קורה עם זה?
0: איך פתאום, אני רוצה להבין רגע את איך עובדת האחיבות של המכונה, שברגע שנקלט על נתיב ללא מוצא,
1: מציאתי את האירוע הזה, אי אפשר להתקדם איתך,
0: אז עברת פתאום למשפט נתניהו, איך זה עובד?
1: זה נורא פשוט,
0: מערכת החיבותים הזאת.
1: אני משתעמם מהצעקות האלה, ואני עובר על הדף שהכנתי לי, וכתוב לי פה משפט נתניהו, אז אני שואל אותך, מה קורה, איך הפסקתם לדבר על המשפט?
0: אני מציע שאף אחד לא ידבר על המשפט, עד לרגע שבו השופטים יאמרו את דברם. בסדר? אני לא אדבר, אתה לא תדבר.
1: לא, כי מהעדויות שם, כל הזמן רואים שהחוקרים והמערכת אכיפת החוק עברה כל הזמן על החוק.
0: מצוין, מעולה, ולכן נשמע מה אומרים השופטים, שהם, שהרי לא מורה של משפט,
1: הנה, למשל, הם אמרו, שלרדת בעבירת השוחד.
0: יפה, ולכן הפרקליטות צריכה להחליט האם היא יורדת מעבירת השוחד, ומסתפקת בארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים, שאהוד אולמרט הלך לכלא על עבירה אחת כזאת. ובוא נראה, ואני בטוח שאם נתניהו יזוכה מעבירת השוחד, כפי שזה נראה שהוא הולך להיות מזוכה, אבל יורשע בעבירות של מרמה והפרת אמונים, אתה תגיד, אני מכבד את החלטת בית המשפט.
1: אבל אתם, כן לדבר, אתם הפגנתם והחרמתם את נתניהו בגלל השוחד.
0: מי החרם את נתניהו?
1: כל המפלגות, היה חרם על נתניהו. אייזנקוט
0: בשמונה באוקטובר
1: היה חרם, שנייה, אבל החרם בהקמת הממשלה, היה חרם בגלל השוחד. עכשיו אין שוחד, למה עכשיו אתם מחרימים את נתניהו?
0: אני מוכן,
1: למה עכשיו מחרימים את נתניהו?
0: אני מוכן לאכול לקרדה, שוב פעם, פעם שנייה, אם אתה מראה לי, אירוע אחד לאחר בחירות 2022, שבו נתניהו קרא למישהו ממפלגות הצד השני, שהצטרפו אליו לקואליציה.
1: אוקיי.
0: תראה לי אחד, תראה לי מקרה אחד. ואם לא תראה לי, זה אומר שאתה נוטל מעצמך את החרם השקרי.
1: למה עכשיו המפלגות שלכם מחרימות את נתניהו?
0: אף אחד לא מחרים את נתניהו.
1: אומרים, לא נשב איתו.
0: רגע, שנייה, יש לי שאלה. אם אפשר לשבת עם נתניהו, זה אומר שאפשר גם לשבת עם אייזנקוט?
1: בוודאי.
0: אוקיי. זאת אומרת, שאם אני חושב שממשלה צריכה להתקיים, ואם הליכוד הוא המפלגה הגדולה ביותר, אז הליכוד יעמוד בראשה, ואם ישר היא המפלגה הגדולה ביותר, אז ישר תעמוד בראשה. זה מקובל עליך?
1: מקובל.
0: יפה, מצוין, כן. יש לנו בינינו
1: בוא,
0: הסכמה.
1: בוא, הנה אנחנו נעשה ממשלת אחדות.
0: אני אומר לך את הדבר הזה,
1: כן, מי שמביא גוש יותר גדול אני, גם, גם שיש לו גוש יותר אני, גדול. אני, לא רק המפלגה אני, הגדולה, אני, גם גוש יותר אני גדול, אני יותר אסכם, ממליצים.
0: אני אסכם את ארבע הופעות האורח שלי, שמסתיימות ברגע זה,
1: כן.
0: מכיוון שאני משחרר את הבימה לאחר יום כיפור, חזרה לבעל הבית.
1: כן.
0: שאני, כל ממשלה, כל ממשלה, תהיה עדיפה בעיניי על מה שהיה
1: כאן. למה עכשיו מחרימים את נתניהו?
0: אף לא מחרים, אני מסביר לך.
1: מחרימו, הוא לא נשב איתו.
0: אם תהיה בסוף הבחירות תוצאה כזו, שהנתיב היחיד שימנע מאיתנו הליכה לבחירות נוספות והמשך כהונתה של הממשלה הנוכחית, זה איזושהי ממשלה של שיתוף פעולה, אני אהיה בעד. כשם שהייתי בעד, הכניסה של בני גנץ לממשלה ב-2020, ואז הוא נעקץ.
1: תודה לך על הדברים האלה. תודה לך על הדברים, פרסומות.
2: עכשיו ינון מגל ונדב פרי. 1-2 התוכנית בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
4: FM. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: שבת תשובה, יש הזדמנות לחזור בתשובה לכל עם ישראל. כן, בבקשה פרי, תגובה שלך הראשונה.
1: אתם יודעים שבעבר הייתי אוהב להגיע בימי כיפור לירושלים, לחוות את אווירת הקודש של ירושלים, ושם, כשהייתי שנץ לחברי בנחלאות, לעתים בערב יום כיפור הייתי נתקל ביהודי נחמד, אז הוא היה נחמד, אז הוא היה פחות כועס, שמו היה ינון מגל. אתה זוכר שהם נפגשים לפעמים בערב כיפור בנחלאות?
2: לא.
1: אוקיי.
0: אבל
1: פירמטת את מה שהיה ממך, זאת הבעיה. פירמטת את כל האירוע, המצאת איזה עינון חדש. מי ייתן וביום כיפור הזה תחזור למה שהיית.
2: תודה נדב פרי, תודה לשר פלסנר ויואב כהן, תודה ליואב מנדלוביץ', שקט בורג וגלעד הראל, תודה לאופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. מיד אחרינו יהיו פה אירי סגל ואייל ברקוביץ'. תודה לכם, שיהיה לכם גוד שבס, מר חתימה טובה.
1: סליחה אם פגעתי, ואני סולח גם לכם. אני סולח לכם, פגעתם.
2: אוקיי.
1: אתה פגעת בי ואני סולח לך.
2: פגעתי?
1: תגיד, אמרת מקודם שעשית לי בית ספר בטיעון, ונפגעתי. אז אני סולח לך.
2: אוקיי. יאללה, תודה פרי, ביי, להתראות.

0: סגל ואייל ברקוביץ'. טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: 103 FM.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי, שמחת רפיח אבו אביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו אביד היה בין מי שסייע בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף הוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. לקראת הבחירות, השר אלי כהן אמר הבוקר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא ממליץ לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
4: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
3: ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרטים. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
5: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
11: בוקר טוב,
12: אתה יודע...
11: רגע, בוא ניתן קרדיטים קודם, נהוג.
12: אתה יודע...
11: רגע, תן לי לתת קרדיטים, שנייה.
12: טוב.
13: הוא נהיה די-ג'יי. הוא כבר לא עורך התוכנית, הוא נהיה די-ג'יי.
12: אחלה די-ג'יי. טוב. הערב הוא במה מחר בפארק הקול, מה? שרית חדד. מה, אתה מקדם את ההופעות שלה?
13: לפחות שתשלח כרטיסים.
12: אז זה שיר שמוקדש, אם זה מוקדש לברקו, זה יפה. אתמול דווקא היינו בסדר. סוף כל סוף התחלנו לשחק כדורגל קצת. ושון וייסמן שם שם.
13: לא מספיק.
12: בסדר, אתה יודע.
13: לא מספיק.
12: יותר טוב ממה שחטפנו מהפועל
13: אבל לא מספיק.
12: נכון, נכון. עורך ומפיק כאמור, אסף נבו, הדי-ג'יי והשחיין, אחראים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ' ושקד מורג.
13: רגע, רק שאני אבין, שרית חדד בפארק הירקון היום ומחר?
12: כן. כיף לך, תתחל.

0: הבנו.
1: בקיצור, תודה אסף.
0: יש לנו כמה עניינים על הפרק, איפה אתה רוצה להתחיל?
1: אני אגיד לך.
0: אתה מתחיל או אני מתחיל?
1: אני אשאל אותך שאלה. תתחיל. אתמול היה אצלי יושב ראש הקואליציה במוריה וברקו,
0: אופיר כץ.
1: אופיר כץ. דרך אגב, בחור סימפטי, בניגוד לכל הרעשנים, וזה, הוא לא רעשן, הוא מדבר...
0: לא, אתה שקט.
1: לא, אני, אבל לא איש ציבור.
0: אתה איש ציבור, בעבוע, בוע, אבל
1: אני לא נבחר ציבור.
0: אוקיי, בסדר.
1: בקיצור, אל תשווה נבחר ציבור לעיתונאי, אני גם לא עיתונאי, לפובליציסט, פובליציסט.
0: אתה יותר פורסם מהם, הרי אתה אם אתה רץ לכנסת, נו, די, מה אתה בלבל את המוח?
1: לא, אני מדבר איתך על העיקרון.
0: טוב, נו.
1: ואז שאלתי אותו שלושה דברים, תענה לי אתה. אחד, אמרתי לו, תגיד. הליכוד מחרים אותי כבר שנתיים, שלוש, ארבע, בגלל שקראתי לכם ארגון פשע. ואתם מחרימים אותי, וזה זכותכם, הכל בסדר, אבל למה פתאום אתם מגיעים? מה קרה?
0: בבחירות.
1: בבחירות.
0: הנה, התחלנו עם הזה. בלי בריונות, בלי בריונות.
1: בבחירות.
0: בבחירות, כן.
1: אז הוא התחיל גם, גם, גם. בחירות. ואז שאלתי אותו, תגיד, אם... ראש הממשלה בשבעה לאוקטובר היה יאיר לפיד או אייזנקוט, גם היית בוחר בו עוד פעם? אז הוא גם אמר לי, עצם ציגה לבה.
0: אז שאלת אותו
1: שואל
0: אותי.
1: אותך, אז אני שואל אותך.
0: אתה שואל אותי עכשיו, אתה שואל אותך. אלה.
1: את אותה שאלה.
0: את אותה שאלה, כן, הייתי מצביע.
1: אם ראש הממשלה מה? היה אייזנקוט בשבעה באוקטובר, האם היית בוחר בו שוב?
0: תראה, אני מצביע לנתניהו מ-96, כי אני חושב שהוא נכון.
1: זאת לא הייתה השאלה, מר אראל סגל.
0: אני אגיד לך, התשובה היא פשוטה מאוד. אם גדי אייזנקוט היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, ואחר כך היה משנה את המזרח התיכון, כמו שנתניהו שינה את המזרח התיכון, אז הייתי מצביע לגדי אייזנקוט.
1: וואי, זה דף מסרים, אני רואה כולכם אותו תשובה. קיבלתם את הדף.
0: אני לא יודע, לא ראיתי אותך. תראה מה אתה עושה, שנייה. תראו מה קורה. אם הייתי אומר ככה, הוא היה אומר B. אם הייתי אומר A, הוא היה אומר C. אם הייתי אומר C, הוא היה אומר B.
1: רגע, שקט, שקט.
0: אתה מכיר את הבדיחה על הסיגריה? אתה מכיר את הבדיחה של הסיגריה?
1: הפקס מגיע.
0: כן, אני צריך. אני אגיד לך משהו.
1: מה אתם? כולם אותו שטנץ.
0: נכון. אני בבוקר כתבתי את הדף מסרים לכולם, העברתי אותו גם לאופיר כץ, ברוך השם, כולנו אותו שטנץ. טוב, הלאה. חשבתי שדבר איתי על הסרטון של סמוטריץ', ציפיתי ממך ליותר, ציפיתי למתקפה על הבוקר שאני זה, ובסוף...
1: אני אגיד לך את האמת.
0: אתה אפילו לא אומר על זה מילה.
1: לא, אני אגיד לך, הוא סרטון דוחה כמובן.
0: כן.
1: אבל זה מה שמייחלים. זה מה שסמוטריץ' והרבה מאוד מהליכוד והרבה מאוד ביביסטים, זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים שהנשיא עמית ייגרר על הרצפה, וגלי
0: מיירה, כן.
1: ברב מיירה תיגרר על הרצפה, ואתם, זה מה שאתם רוצים, שהם באלימות יגרשו אותם מהכיסאות שלהם. כן, זה מה שאתם רוצים.
0: אוקיי,
1: זו האמת, לפחות הם לא צבועים. אני מעריך את חוסר הצביעות שלכם.
0: זה לא אני, זה מפלא, אני לא מצביע על הציונות הדתית.
1: שאלת אותי על ה...
0: שאלת, חשבתי שתתקוף יותר, אז אני קודם כל רוצה להגיד לך, אני לא אוהב את...
1: אני
0: יכול לתת... אתה באת היום בעלת הפטיפון, לא דיברת היום אחד, אתה כאילו מרגיש כאילו בצום.
1: צודק.
0: הוא תתנפל, צריך לתת לו לאכול, שימי לו חרדל קצת על המיקרופון, משהו שהנה. תראה, אני לא אהבתי את הסרט הזה, למה אני לא אוהב את הסרט הזה? כי הוא בוטה מדי, אבל אני כזה, אני סנוביסט. מצד שני ראיתי גם הדמוקרטים עשו סרט כזה, על ביסמות וכולי, זאת אומרת, כולם יורדים לרמה, כולם יורדים
1: ברמה. כזה ברמה של אלימות?
0: כן, כן.
1: תראה לי בבקשה, תביא לי את הסרטון.
0: שלח לו, שגורים את ביסמות מה זה. שלח לי את הסרטון. שלח לי את הסרטון. יש סרטון את בועז ביסמוט מהחדר וכו', וגם כן לא לעניין.
1: שלח לי בבקשה את הסרטון.
0: אתה יכול לשלוח לו את הסרטון בבקשה. אז אני אגיד לך משהו, אבל אני מציע, אותי יותר מרגש, הדברים האחרים, אני חשבתי שאתה תהיה יותר...
1: תודה מריג, יש אותי השבוע, אתה רוצה משהו עדין? משהו עדין?
0: עדין, משהו קטן, רגיש.
1: משהו שריגש אותי?
0: לא, אבל בינתיים אתה תראה את זה, כן.
1: אגיד לך את האמת, הזלתי דימה.
0: נו.
1: באמת. לפני 20 שנה, אני לא יודע בדיוק את התאריך, היה פיגוע במסעדת מקסים.
0: חיפה.
1: אתה זוכר את הפיגוע?
0: כן, בטח.
1: ובפיגוע הזה נהרגו 21 אנשים, אם אני לא טועה, מתוכם...
0: כניסה לחיפה.
1: כן, כן, כן, כן. מתוכם 5 נהרגו ממשפחת אלמוג. אבא, סבא, אשתו של הסבא, שני אחים, בקיצור זה.
0: כן.
1: ובפיגוע הזה נפצע קשה מאוד אלמוג, ילד, היה בן 10 אם אני לא טועה, והשבוע הוא התחתן. הוא התחתן, וזה ניצחון. זה ניצחון גדול. בחור שאיבד כמעט את כל המשפחה שלו בפיגוע, התעבר. אני פגשתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, שהוא היה ילד עוד עיוור. הוא נשאר עיוור, הוא התחתן עיוור, עם בחירת ליבו, וראיתי את השמחה, וזה ריגש אותי.
0: יפה.
1: זה בשבילי, אתה יודע שמדברים על ניצחון, ניצחון מוח... זה ניצחון גדול, גדול, גדול, של הבחור הזה.
0: יפה.
1: זה ריגש אותי.
0: יפה, האמת שזה מרגש, היום אני אספר לך עוד משהו מרגש, היום אני, זה הזדמנות, אנחנו תכף נדבר, אנחנו נדבר עם הרב שי פירון, על ספר שהוציאו לחיילים, אבל אני רוצה לספר על משהו שקורה, שקורה היום, או הכנסת ספר תורה לזכרו של שלמה רטשניקוב, שלמה יהודה רשניקוב. עכשיו אני אספר לך עליו, הוא היה חייל של הבן שלי, הייתי בהלוויה שלו, הוא נהרג בשבעה באוקטובר.
1: 23 שנים עבר מאז הפיגוע.
0: שנייה, תקשיב לי רגע, אני גם מדבר.
1: אורן אלמוג.
0: אורן אלמוג חי, שלמה רטשניקוב נפל בשבעה באוקטובר, לוחם בגדוד 51 של גולני. אני הייתי בהלוויה, הבן שלי שלח אותי ללכת להלוויה. היום מכניסים ספר תורה לזכרו, אמו מגיעה מרוסיה במיוחד לדבר הזה.
1: מה, הוא היה חייל בודד?
0: חייל בודד שהיה לוחם בגולני ונפל בקרב, והוא היה עם הבן של חבר שלי יואל דגן, שלב דגן, שגם נפל מאותה פלוגה, והם דאגו לזה שכל אחד מהחיילים האלה יונצח, וזה חשוב מאוד. אז הנה אני מצטרף גם כן בדברים הללו. עכשיו לשאלה אליך, אני הבנתי שאתה רוצה לאחד את כל החגים, שאתה סיימת עם החגים היהודיים, כל הרשת עושה ממך צחוק ברקו.
1: ממה?
0: אתה תפתח את המיקרופון.
1: לא הבנתי, תגיד עוד פעם.
0: מסתבר שהיית בטלוויזיה, היית, וביקשת, האמת זה המצחיק, לאחד את כל החגים.
1: ברור.
0: מה זה ברור?
1: בוא אני אסביר לך למה.
0: תסביר לי.
1: בוא אני אסביר לך למה. אני טוען שבמדינת ישראל יש יותר מדי ימים שלא עובדים בהם. זה פוגע כלכלית במשק במיליארדים. ואני חושב שזה אחד. שתיים, אני חושב שבזמן חגים המדינה עוברת להדממה, וזה מסוכן ביטחונית.
0: זה משהו אחר, אני לא מדבר על ביטחונית, הדממה אין יותר. לא, הדממה, צבא אין יותר הדממה, נגמר ההדממה.
1: רגע, על זה אני מדבר.
0: על זה אתה מדבר.
1: על זה דיברתי. שלוש.
0: אתה לא נגד להפסיק את ראש השנה, יום כיפור לאחד את כולם בירדים שם.
1: אני הסברתי חלמה. כל אחד בנפרד. הסברתי חלמה. לא, למשל, לא אמרתי לאחד, אמרתי לקצר. זאת אומרת, אם למשל סוכות, כמה זמן יש?
0: שבעה ימים, תשבו בסוכות.
1: לא, זה לא שבעה ימים.
0: שבעה, כולל שבעה.
1: לא, אבל יש סוכות אחד, סוכות שתיים. כמה ימים?
0: ביחד, שבעה ימים.
1: אז אני אומר, אין בעיה לשבת בסוכה שבעה ימים, אבל למה לא הולכת לעבוד?
0: הולכים לעבוד בכל המועד. הפערה, בכל המועד עובדים.
1: אירל, אתה רוצה לשמוע מה היה השבוע?
0: פה סגור, אבל במקומות אחרים עובדים.
1: שמע מה היה השבוע.
0: כן.
1: שמע מה היה השבוע.
0: תתמודד, מה קרה?
1: אני לא... אני אומר לך, אני אמרתי לך.
0: קצת חמור קצת.
1: משתי סיבות, ממש לא, משתי סיבות. אחד כלכלית, ואחד ביטחונית. צריך לקצר את כל החגים. ביטחונית,
0: אני לא מתווכח, צריך לעבוד.
1: וגם כלכלית.
0: אבל אי אפשר לקצר את החגים.
1: וגם כלכלית.
0: אי אפשר לקצר.
1: למה?
0: אני אסביר לך למה.
1: למה לא?
0: קודם כל, כי זה חגים, אנשים דתיים מקיימים את החגים.
1: אז מה?
0: אחד.
1: אז מה? אפשר ללכת לעבוד בהם?
0: אפשר ללכת.
1: אז לא הולכים.
0: בכל המועד הולכים לעבוד.
1: מי שרוצה. לא הולכים. הנה, אני אתן לך דוגמה השבוע.
0: רגע, שנייה, שנייה. תראה, ההחלטה אם לעבוד או לא לעבוד בכל המועד, היא לא החלטה של המדינה. המדינה לא מכריחה אותך לא לעבוד בכל המועד. עסקים פרטיים עובדים בכלל לא עובד. אתה הולך למה מישהו מפריע לך לפתוח את החנויות שלך ואת המקומות שלך? מי שלא עובד זה המגזר, זה אתה רוצה לבוא להגיד, המגזר הציבורי, אתה רוצה לומר, צריך לעבוד בכל המועד.
1: לא רק חגים, גם אני חושב שהחופש הגדול של הילדים הוא מוגזר.
0: זה אני מסכים איתך.
1: אז אני אומר שלא יכול להיות, לא יכול להיות שמתוך 365 ימים בשנה.
0: אז זה, לא על החגים שלנו, אל תיגע בהם, אבל החופש
1: הגדול תצמצם, אל תיגע.
0: אבל מה זה החגים מהתורה, מה אתה רוצה?
1: אין בעיה, תחגוג, אבל לא כזה ארוך.
0: אבל זה החג, זה הזמן שלו.
1: אבל לא.
0: זה כמו שתגיד לנוצרי, אל תחגוג את קריסמס, ככה וככה וככה.
1: אבל הנוצרים הם חכמים, מה הם עושים? הם עושים חג אחד בשנה.
0: לא, יש להם עוד.
1: אין להם, באנגליה.
0: כן, יש להם כל הקריסמס, כל האזור הזה, זה כמעט שבועיים.
1: אראל, חגגנו באנגליה, חגגו רק את הקריסמס, מחכים לו כל השנה, חוגגים שבוע, 10 ימים את הקריסמס, נגמר. פה לא יכול להיות, אנשים לא עובדים. לא עובדים. החודש עובדים?
0: החודש,
1: מעט,
0: חצי כוח.
1: לא עובדים, אראל, עכשיו רגע, מה עושים?
0: את החופש הגדול,
1: עכשיו
0: רגע,
1: גם מה עושים?
0: אז למה לא לשים את החופש הגדול על החודש ספטמבר?
1: גם!
0: על החגים?
1: גם! אני,
0: לא
1: אני,
0: תשים
1: אני,
0: את אז, זה על החגים?
1: אז אתה מבין למה התכוונתי? לא אמרתי לבטל את החגים, הבנתי, חס חלילה. הבנתי. עכשיו רגע, עוד משהו.
0: אני לא אעשה לך, אתה יודע מה?
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
0: אני מניאק, אני אוהב אותך
1: קצת. לא! אבל אותי, אמיתי, זה... אני
0: סבבה.
1: לא... לזה התכוונתי.
0: עכשיו אני רוצה...
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
0: עוד משהו.
1: היה פה חג השבוע.
0: כן, כן.
1: איזה ימים? חמישי, שישי, שבת, ראשון.
0: מה נכון? לעשות? יצא ככה
1: רגע!
0: לפי התאריך.
1: וואלה, יום שני, אני נוסע לעבודה, מתכנן כרגיל את השעה וחצי נסיעה שלי, שעה וחצי, שעה ארבעים.
0: נתקעת בפקקים?
1: הגעתי ב-40 דקות, אתה יודע למה?
0: אה, כי אין תנועה.
1: הם לא עובדים גם יום שני, לקחו גשר! אז די, באמת, או שאנחנו רוצים פה מדינה מתוקנת, שכולם הולכים...
0: מה תעשית שיהיה? בכלל לא יהיה עבודה. זה יוריד את...
1: אני לא יודע, אני לא מבין בזה מה יהיה, מה זה. אני אומר, היום...
0: לפני שבוע, לפני שבוע...
1: יום בחירות, למשל. למה לא עובדים? תסביר לי למה לא עובדים.
0: כי אומרים, אם לא יתנו, אז אנשים לא יבואו להצביע.
1: שלא יבואו להצביע, זה בעיה שלהם. הראל, לא יכול להיות שאנחנו כל הזמן מחפשים תירוצים לחוסר עבודה.
0: אני אגיד לך משהו אחר.
1: לא יודע, אני רוצה, אנשים קמים בבוקר הולכים לעבודה.
0: אני אגיד לך משהו אחר על הבחירות. אפשר לעשות משהו, יש מדינות שאם אתה לוקח יום חופש, אתה חייב ללכת להצביע. אין לו להצביע ולקחת יום חופש.
1: אבל למה? למה? הרי בשביל דקה הצבעה, בשביל רבע שעה הצבעה, בשביל חצי שעה, לא עובדים כל היום.
0: אפשר להגיד לך? אני אגיד לך משהו. לא, בלי לפגוע בך חס וחלילה. אתה גם אני סך הכל, חיים טוב, זה, עובדים.
1: מה זה קשור ללחיות?
0: תן לי לסיים בחיית רבק. יש אנשים שעובדים במשמרות, משמרת לילה, 12 שעות, ואחרי זה וכולי, עובדים עבודה פיזית, יש אנשים שנוסעים עבודה לעבודה שלהם שעה ביום, יש אנשים שזה עבודה שלהם, לנסוע כל היום וכולי.
1: גם אני נוסע, גם אתה נוסע.
0: אתה לא, עדיין, אתה בא מתשדר ברה בטלוויזיה, וגם אני.
1: מה אתה משחק אתם,
0: אתה עובד באלפת ובלבנים?
1: מה הקשר?
0: אז אני מסביר לך, זה היום... היום חופש הוא לא בשביל הרל, אני עובד ביום הזה, למשל.
1: הרל.
0: אני עובד ומרוויח יותר,
1: הרל.
0: מה אתה תעבור?
1: הרל.
0: אבל אנשים, אני לא מתווכח לשם הוויכוח, אבל אנשים שעובדים בעבודות, אתה יודע, שכר מינימום וכולי וזה, אז אתה...
1: לא הבנתי מה זה קשור ללכת להצביע 10 דקות.
0: זה קשור, כי בחופת התקים הם עובדים באותו יום, נגיד, משמרת של 8 שעות.
1: אתה לא יורד לעניות דעת.
0: אתה יורד לסוף דעתך.
1: אתה תרד רגע לסוף
0: דעתי. שמע רע, כאילו, כל הזה לרד
1: לסוף דעתי. מה שאני אומר בגדול,
0: כן.
1: אנחנו כל הזמן מחפשים תירוצים לחופשים.
0: בסדר, וזה, זה דבר אחד.
1: וזה צריך להוריד, אוקיי. זה הכל.
0: אבל אגב, אז אני אומר לך.
1: כל יום כזה
0: עולה מיליארדים. אז אני פותח איתך עכשיו שורה, ומסביר לך מה שקורה בעולם. אילון מאסק לפני חודש אמר, אני חושב שתוך 15 שנה אם בכלל כן, כאילו אין עבודות. עכשיו, אתה ראית מה היה בשבוע האחרון? תהיה איתי רגע, אל תהיה בפולפון. זה לא פוליטי, אתה לא צריך עזרה. תסתכל אליי פה, תסתכל פה ברקו. שני האנשים הכי, כאילו שני החברות הכי גדולות בהיסטוריה, כרגע, אתה יודע, דברים מטורפים, גם OpenAI של ChatGPT, אני מדבר על בינה מלאכותית, וגם אנתרופיק, שזה קלוד, הודיעו שאנחנו במצב קטסטרופלי, לפני אולי כאילו פגיעה בקיום של המין האנושי כולו, והם הולכים לעצור. בא הנשיא טראפ, אומר להם, בא אתם מבלבלים את המוח, אל תעצרו, כי אם אתם תעצרו, הסינים יתקדמו. אז אנחנו במצב, עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני אומר, אני מסתכל על זה, אני מסתכל על, על היכולות של הדברים, על מה זה יעשה בשווקי העבודה, אתה יודע, אנשים, פעם היית צריך להכין, נגיד, אתה עשית את זה בטח, בטוח, עשית דק למשקיעים, נכון? אתה יודע, ששולחים, נותנים, כאילו וזה. אז שילמת הרבה כסף, שילמו הרבה כסף על הדברים האלה. היום, מעבר לזה שאתה עושה את זה והכל, ואנשים, אז זה משנה את הכלכלה.
1: מה אני אומר? אני עכשיו משפץ איזה דירה.
0: כן, בוא תספר לי.
1: משפץ איזה דירה.
0: הילדים שלך יודעים יותר ממך.
1: רגע, אני משפץ איזה דירה.
0: כן.
1: עכשיו, זה שחל, כל השיפוץ, וזה הוא מימת רפפו. כן. אתה יודע, הוא לא עובד איזה. אתמול פתאום הוא שולח לי תמונות של AI, איך זה ייראה. אמרתי לו, אבי, מה?
0: איך זה הגיע?
1: איך זה הגיע? מה לך ולזה וזה? הוא אומר לי, מה קרה לך? השתכללתי. תמונות, אתה לא מבין, הכל.
0: אני מתחתר מזה
1: היום. ביקום אדריכל, ביקום מעצב פנים.
0: אתן לך דוגמה, היום אתה יכול להפעיל באמצעות סוכן, סתם לצורך דוגמה.
1: המנכ״ל הגיע, אבי, אבי, תודה שהגעת לעבודה, המנכ״ל.
0: אני אגיד לך משהו. היום אתה יכול ברמה כזאת, נגיד תמקד את התוכניות בנייה, שאתה אוהב את תלת ממד, שפעם היה עולה און עתק להכין את זה, היום אתה יכול לעשות את זה, היום אפשר לעשות את זה גם אנשים רגילים, אז זה משנה את השווקים, לכן כשאתה בא ואומר, צריך פחות חופש, אני אומר לך, ברקו, יהיה יותר חוב, יש לנו שאלה אחרת, איך אנחנו נותנים פרנסה לכל כך הרבה אנשים, מה אנחנו עושים שיש מכשיר כזה חזק, אתה יודע שסילבן שלום, רצה לעבור לארבעה ימים בשבוע, ארבעה ימי עבודה בשבוע, שעשה רוצה, כולם קפצו וכו', אנחנו נעבור לזה.
1: אלה שלא יכולים להשתמש על המקצועות, כן. הם יהיו, יהיה להם הרבה עבודה.
0: הלוואי, אני אמרתי שנים, אתה יודע מה צריך להקים פה? במקום להתבייש, תראה, אנחנו יהודים, אנחנו מתביישים בעבודת כפיים, אבל בסוף, אם הקוד יודע, קוד לא יודע לעשות טיח, קוד לא יודע לצבוע, קוד לא יודע לעשות פחחות, קוד לא יודע להיות זגג.
1: זה מה שאני אומר, אלה יהיה להם הרבה עבודה.
0: אתה יודע מה אני הייתי עושה? הנה, חזון, אם הייתי בזה, הייתי מקים אוניברסיטה, שבה מקבלים תואר ראשון גדול עם ידע.
1: אותך, יש לך פרצוף של להיות שיפוצניק, הייתי עושה אותך שיפוצניק.
0: והייתי עושה אוניברסיטה, תקשיב טוב!
1: מה מצחיק, שקט.
0: וואי, תראה איזה חמור, תראי, אני בא מנסה
1: לעשות. שקט, מה מצחיק?
0: תגידי, זה לא כמו לצאת עם ילד היפראקטיבי. קח רטלין, קח רטלין,
1: אלוהים
0: ישמור. אתה רוצה להתחיל לבוא לשפץ אצלי במדינה? האמת, אתה יודע משהו? רציתי ללכת לקורס איך לעשות, אבל תקשיב שנייה. מה זה, מה הכוונה? קח אנשים, תן להם כבוד בעבודה. אתה ראית, אתה יודע, בארצות הברית, היית בארצות הברית פעם?
1: כן.
0: אתה ראית איך הולכים העובדים, כאילו בבוקר העובדים, מה שיקרא, צברון כחול, הם עם גאווה, עם הבגדים שלהם, עם התיק... יש גאווה אצלנו, כאילו אתה בא ואומר, אתה ראית, שהילד שלך יהיה פועל בניין, יהיה ברזלן וכו'.
1: הילד שעשה משהו, רוצה רק שיהיה מבסוט.
0: לא, סבבה, אבל בזה יש יותר כסף.
1: היית באיטליה הרבה פעמים?
0: כן, הייתי באיטליה.
1: אתה רואה שם את המצרים, באיזה גילם?
0: ובצרפת עוד יותר מבורד.
1: זה מקצוע מכובד. פה זה רק מקצוע של צעירים.
0: אבל אני מסביר לך שטייח היום ירוויח יותר מעורך דין.
1: שקד, התחרתי, לא שיפוצניק, מלצר. אני רוצה את הרלי פפיון ובלצר.
0: הייתי פעם שעתיים מלצר, שהייתי צעיר איתך את זה, ולא הצליח, לא חזקתי מעמד.
1: איזה עבודות אני עשיתי שהייתי צעיר.
0: מה עשית? מה, אתה היית כדורגלן, מה אתה רוצה?
1: אתה נאיבי אתה.
0: אני נאיבי?
1: אתה נאיבי. בגיל 16 או 17, אבא שלי ראה של לימודים.
0: ואתה זה לא חזק.
1: לימודים, לא, אני לא מסוגל לשבת בכיתה.
0: כמו שאתה לא מסוגל להקשיב לי, בדיוק.
1: בדיוק. לא, לך לא, בסביבה.
0: אתה צריך לטליל, זהו, זה כל, הכל היה נפטר.
1: בקיצור, לא, לא היה אז.
0: לא היה אז, נכון.
1: בקיצור, הוא הבין ש...
0: אין חיר
1: מהלימודים.
0: אני אכתוב לו.
1: אז הוא אמר לי כזה דבר. הוא אומר לי, תשמע, מקובל עליי שאתה לא לומד, מקובל עליי שאתה לא מסוגל לשבת בכיתה, מקובל עליי שזה בלתי נסבל בשבילך לשבת 6-7 שעות בכיתה ולשמוע את המורה, יש לי רק תנאי אחד, אני מפסיק לך את הלימודים.
0: לך לעבוד.
1: תנאי אחד, לך תעבוד. אבל אני קפצתי על המציאה. אז אני יכול להגיד לך שבמושב עבדתי בלול. בלול. הייתי קם כל יום ב-6 בבוקר, הולך ללול, לול פיתום. כבר סיפרתי את הסיפור פעם, אני אספר למי שלא שמע. התפקיד שלי,
0: כן.
1: ב-6 בבוקר, היה תפקיד נורא.
0: לנקות?
1: אתה נכנס ללול.
0: שריח שם.
1: ואיך שאתה נכנס ללול, אתה מתחיל ללכת צעדים, ואז כל האפרוחים בורחים. אבל, מאחורה נשארים הפצועים. הפגומים, הפצועים. הם עדיין בחיים. כן. ואז התפקיד שלי היה...
0: אוי ואבוי.
1: מישהו צריך לעשות את זה.
0: בעצם היית עטליין.
1: בדיוק. עושים את זה, גם היום עושים את
0: זה.
1: אין ברירה, למה? אסור לגדל אותם, כי הם פגומים.
0: הם פגומים, והם זה, בעצם הם לוקשרים, הם לא זה.
1: הם פגומים, אסור לגדל אותם, אני צריך להרוג אותם. וזה היה התפקיד שלי, לא משנה איך הייתי עושה את זה באיזה דרך, זה כבר לא משנה, זה דרך לא טובה.
0: אני לא חושב שאנחנו צריכים לספר את הדרך שבה אתה עשית את זה, אבל עכשיו שמעתי שבן גביר מחפש מוציא להורג, איך יש לך ניסיון?
1: שתיים.
0: לא, יש לו ניסיון.
1: עבדתי איזה שנה וחצי במפעל שנקרא יבין פלסט, לכל מיני פלסטיקים וזה וזה. עבדתי מאוד קשה. ואז בגיל 18, התחלתי להיות שחקן בוגרים מכבי חיפה, התחלתי לקבל 500 שקלים בחודש.
0: התחלת להרגיש את זה.
1: אז התחלנו קצת...
0: זה הבדל, אבל מה, אבל אתה מעריך. תבין, אם היית גדל, אם לא...
1: בגלל זה אני מתעצבן שכל הזמן חפשים פה תירוצים לא ללכת לעבודה, אני משתגע מזה. אז
0: במקום לבוא ולהגיד לי, בוא נראה לאיזה רעיון, נקים אוניברסיטה למקצועות, שאתה גם מקבל תואר, אבל אתה גם יודע לטייך, לסעד וכולי. בזה יהיה פרנסה יותר מאשר בלהיות עורך דין. איך אני בשבילך? עורך דין יש כמו זבל. לך תמצא טייח, לך תמצא צבא, לך תמצא ברזלן, לך תמצא אנשים שעושים ריצוף. אין. וסיני לוקח...
1: הנה, יש לי חבר שיש לו 1,500-2,000 עובדים. שאמר לי, אייל, 200-300 עובדים יאבדו בשנה הקרובה את המקום העבודה שלהם, בגלל AI.
0: אני חושב שזה חמור. טוב, עכשיו אתה זוכר שאתה...
1: אני גם הייתי רוצה שישימו מישהו במקומך.
0: אני AI. למען האמת זה אני לא אני. אני כל מה שאני אומר זה הגרוק בו תראה לי להגיד. טוב, בואו נדבר עם רועי קונקול, אני מאוד מחבב את רועי קונקול.
1: איזה עניין?
0: בעניין שהוא הולך עם בני גנץ, הוא בכחול לבן, הוא ממשיך ללכת עם בני גנץ.
1: וואלה, שבוע, שלושה אנשים...
0: אמרו לך שמצביעים בני גנץ?
1: בני גנץ. אז בואי... שלושה אנשים! אחד.
0: זה כל המצביעים שלו.
1: אחד זה אחד שהוא ביביסט, אבל מצביע בני גנץ. לא יודע מה קרה לו, השתגע, אמר לי בני גנץ, אני מצביע בני גנץ כי הוא ילך עם ביבי. אז אחד זה בני אבא, ושתיים תפסו אותי בסופר, שני חבר'ה צעירים.
0: כן.
1: ואמרו לי,
0: אז אולי המסר שלהם תפסים.
1: רגע, הוא אומר, אנחנו מצביעים בני גנץ, הסקרים שלכם לא טובים, אבל בכל הסקרים הוא 0.0.05 אחוז.
0: שאל את רועי.
1: רועי, בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: בוקר טוב.
0: הרים לך ברקו, אני לא התכוונתי להרים לך, למרות שאני מחבב אותך ברמה האישית, אבל הוא הרים לך. אז תתחיל בהרמה, ואז אני אכנס כאילו בדרך עליי ברגל, קטנה.
2: אז תקשיבו, קודם כל אני אתחיל אתכם לגבי השיחה הקודמת שלכם. אני, יש לי נגריה, ואני עושה גם קורס ריתוך עכשיו, אז אני מזמין את שניכם אליי, נעשה קורס, אני אלמד אתכם מקצוע לעתיד, כי בעוד 5 שנים לא יהיה לכם מקצוע.
1: יש לך מסור טוב שם?
0: הוא היה הרי מחסל לפרוחים, הוא רוצה לחתוך אותי שם.
2: כן, חברים.
0: כן, רואי, היית צריך, תראה, יש לך היסטוריה פוליטית, היית דובר של לפיד, אחרי זה היית עם המילואים ניקים, עם יועז הנדל, בסוף של דבר אתה הולך עם בני גנץ, אתם משמיעים מסר מאוד מאוד משמעותי של...
1: רגע, רגע, רגע, אני חייב פה התנצלות, עוד לא התחלנו את התוכנית כבר התנצלות, לכל השיפוצניקים, חושבים שאני צחקתי עליהם, שאמרתי לך שתהיה שיפוצניק.
0: לא, זה כבוד, זה גאווה, אתה אומר.
1: זה אחלה מקצוע, ואם נפגעתם, אני מתנצל, ממש לא.
0: לא להשוות שיפוצניק לאדם סדר, זה מעליב אותם.
1: והייתי יודע לשפץ.
0: הלוואי גם אני.
1: יש לי ידיים שמאליות, לא יודע לעשות כלום.
0: וואי, אולי באמת, אני באמת מציע
1: לקחת... אני מנורא לא יודע להחליף.
0: הוא מתחשמל, הוא רק יודע להרוג כפרוחים.
1: אם הם נפגעו, אני מתנצל, ממש לא, זה כבוד.
0: בסדר, אפשר לתת לבן אדם לדבר, לא אתה. שלום רועי. עוד פעם חוזרים, ראית, ברקו אמנם אמר שהוא פוגש אנשים שרוצים להצביע לכם, אבל לא נראה לפי הסקרים שאתם כאילו נושאים את הבשורה והיא הולכת איתכם.
2: אז קודם כל, בוא נפריד שנייה בין הסקרים לבין המציאות האמיתית, כי כולנו מכירים איך הסקרים נראים, וגם הסקרים היום כל אחד מספר מה שבא לו, מה שנקרא, את הסיפור שבא לו. אנחנו נעבור את אחוז החסימה, כי אנחנו מנסים לייצר פה משהו אחר שאין במערכת הפוליטית. וזה ברור לגמרי שכל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר היה. בשבעה באוקטובר העולם, המציאות הישראלית השתנתה בכל היבט, חוץ מבהיבט הפוליטי.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תנו את האמון הזה גם הפוליטי.
3: רואי, שני דברים. אחד, אתה יודע כמה אני אוהב את בני, והלוואי ויעבור, או לא הלוואי ו, כי אני אסביר לך למה. מצד אחד, אני מאוד אוהב את האיש. מצד שני, הוא איבד 34 מנדטים, הוא עומד היום על חצי מנדט. עכשיו, אם היה לו שלושה, מתקרב לאחוז החסימה, הייתי אומר, וואלה, יש על מה להיאבק. אתם רחוקים שנות אור מלעבור את אחוז החסימה. על מה אתה מדבר?
2: אז קודם כל, אני לא חושב שזה נכון.
3: מה זה לא נכון? כל הסקרים. אין סקר אחד שאתם עוברים את האחוז.
2: ברקו, תקשיב, אני קורא
3: רציני.
2: סקרים, אני קורא סקרים למחייתי כבר 15 שנה, בסדר?
3: עזוב, הם טועים. במקום חצי אחוז יהיה לכם אחוז וחצי. טעו בגדול.
2: תקשיב, אני אומר לך...
3: עדיין אתם לא עוברים, אין סיכוי.
2: תקשיב, מערכת הבחירות התחילה פחות או יותר לפני 3 ימים.
3: ועדיין
2: אנחנו בחגים.
3: כל המפלגות של הגוש השלישי שדיברו על אחדות, על התייחד, כבר לא נמצאות בחיים.
2: אני לא מבין, אתה לא רוצה שבפוליטיקה יהיה כוח שהשליחות, המטרה הפוליטית שלו, היא להביא לאחדות בעם ישראל?
3: לא.
2: מה אתם רוצים?
3: אני לא, אתה מגדיר את זה אחרת.
2: אתם רוצים שנמשיך להריץ?
4: הוא רוצה, אני בעדכם. אתה יודע, אני חושב, אני בעד.
3: אתה מגדיר את זה אחרת.
4: הנה, אבל זה מה שמראה לך, רועי.
3: אתה לא מבין, זה מה שהביא אתכם ל-0.5 מנדטים. כי אתם רוצים, רגע, תן לי לסיים. אתם רוצים לחבור לנתניהו ולעשות ממשלת אחדות. והעם, הגוש השינוי לא רוצה את זה.
2: אנחנו לא רוצים לחבור לנתניהו ולעשות ממשלת אחדות.
3: אז מה אתם רוצים?
2: אנחנו רוצים שתהיה בישראל ממשלה חוצת גושים.
3: מה זה אומר? דבר איתנו פשוט.
2: זה אומר שחייבת להיות ממשלה בישראל, שהיא גם מהגוש הזה וגם מהגוש הזה.
3: לא הבנתי, לא הבנתי. מי יהיה ראש הממשלה? לא הבנתי.
2: מי שהציבור הישראלי יחליט?
3: מי זה הציבור?
4: אין לו תקולות.
3: לא,
4: מי שיכול להקים ממשלה.
3: אתה נראה לך שנתניהו יסכים לשבת תחת אייזיקוט?
4: אם אייזיקוט ינצח?
3: לא, אז היא כותלו בנצח, הוא יגיד גושים, הוא לא יגיד ניצח.
2: אז אני אומר לך, אז הנה, בשביל זה צריך את כחול לבן. זאת הסיבה היחידה שצריך את כחול לבן בפוליטיקה, כי לא יהיה לך כוח פוליטי.
3: אני לא מאמין בזה. אומר לך את האמת, אני לא מאמין בזה.
2: אבל תקשיב לאנשים שדיברו איתך בסופר, הם כן מאמינים בזה.
3: לא, אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין.
2: אבל זה מה שהם רוצים, ברקו. אתה חושב שעם ישראל לא רוצה ממשלה שמייצגת את רוב העם?
3: ברור שכן, אבל לא עם נתניהו בראש.
2: אבל זה לא קשור רגע לגבי
3: קשור מאוד, מאוד קשור.
4: נתניהו ראש ממשלה, אבל רגע, מה לעשות, אני רוצה אותו, אבל אני אגיד לך מה, אבל אני מקבל, תראה, ואני גם רואה את זה, את היחס לבני גנץ. יכול להיות שהימין יותר קל, אוקיי, יכול להיות שבימין חושבים שבני גנץ לוקח יותר מהגוש מרכז שמאל, אבל בגדול, אתה יודע, אין איזה התחרות עליו. בשמאל, כל השאר, כל אנשים שהיו איתו, בוא נגדי אייזיקו, תקע לו סכין בגב. בסוף, בסוף, אמר לו, אני רוצה פריימריז, אני רוצה זה, אני רוצה זה. בסוף הקים לו מפלגה. עכשיו, אני אומר לך אמיתי, בסדר. אז הוא מדבר, אני לא חושב, אגב, אני לא חושב שיש להם סיכוי גדול לעבור, אבל אני אוהב את הבחור.
3: אני לא מכיר מפלגה שכל הסקרים 0.5% ובסוף עוברת. לא מכיר דבר כזה. לא היה את זה אף פעם בעולם.
2: אז קודם כל אתה טועה בצורה משמעותית.
3: איפה, תראה לי איפה היה דבר כזה.
2: אגב, אתה טועה גם לגבי בני גנץ עצמו.
3: שמה?
2: שגם הוא במערכת הבחירות הקודמת היה באותו מצב ובסוף סיים משמונה מנדטים.
3: לא, לא נכון.
2: אל תגיד לי לא, בואי, זה המקצוע שלי, אל תגיד לי לא.
3: רואי, רואי, תאמין לי, אני תמכתי בבני גנץ יותר מכולכם, אוקיי? היחידי בתקשורת שבאמת מאמין בבני גנץ זה אני. אבל, אני אומר לך את האמת, ברגע שהוא אומר שהוא יש סיכוי יישב עם בנימין נתניהו, אז הוא צנח בסקרים ל-0.5.
4: טוב, אז זה רק מעיד שהכל פה זה או ככה או ככה.
3: נכון,
4: מאוד,
3: זה
4: מאוד
3: נכון.
4: רואי, רציתי נכון. להגיד לך עוד משהו לפני סיום. א', תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל בשירות המילואים הארוך והחשוב שלך, ואתה לא בחור צעיר. אתה, ודבר ש... לא, אתה בחור צעיר, אתה צעיר ממני, אבל עדיין לא, אתה יודע, בכל זאת. ושתיים, היה מאוד מאוד מרגש לראות את הדברים שאתה ואיתם הראיתם, מחלפתם ביניכם. שוב, זה בדיוק האירוע ש... אתה יודע, תקראו לזה מושי, בסוף, בסוף, אחוות הלוחמים, אחוות האחים האמיתית, כל הכבוד לכם, גם לא תצליח, גם תצליח, מאחל לך בהצלחה רבה בכל מה שאתה עושה בחיים. ותלמד אותי ואת ברקו לעבוד קצת איך הוא יחתוך לעצמו את היד.
2: הוא יהיה נגר על, עזוב אותך.
4: זה יהיה מצחיק מאוד. תודה רבה רוי, להתראות פרסומת.
5: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
6: 103
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: כאן אסף גרניט.

0: רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: תשים לחול בחגים חדש בבית, מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
1: רגע, אני רוצה להשמיע לך משהו קודם, בסדר? אפשר להשמיע לך משהו, אתה מוכן? אם תשים אוזניות זה יהיה מאוד מאוד כדאי, כדאי. בוא נשמיע אתמול בתוכנית של רביב דרוקר.
2: עוד פעם רביב דרוקר, כבר הבאת לי את
1: זה. לא, אבל זה לא רביב.
2: הוא גינה את הסרט.
1: נכון, האמת שהוא גינה.
2: הוא גינה את הסרט.
1: גינה גם ריאן, צריך לומר לזכותו ריאן ושאל אותו. אבל אני לא משמיע לך את רביב.
2: אז מה?
1: את רזי, תקשיב.
2: את רזי.
3: כן, רזי, מה אתה אומר?
4: וכך הם צריכים להיות.
3: בונקר, לא להגיד כלום.
4: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות.
3: כן.
4: הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליקודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו...
3: אני לא מתאים מדינה פלסטינית, שמעת אותי אומר מדינה פלסטינית, God forbid, את המילים האלה לא מוצאים מהפה.
4: רביב,
3: הוא יעשה משהו שונה?
4: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
3: הבנתי.
4: כן.
3: בונקר.
4: לשחק בונקר.
3: כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
4: סליחה.
3: זה עבד מצוין.
4: כדי להעביר שניים, שלושה מנדטים מצד ימין, למרכז.
3: יכול להיות שאת צודק, אני לא אומר שלא.
1: על מי הוא מדבר?
2: על אייזנקוט.
1: יפה, עכשיו, אבל אמרנו לכם, למה לשחק משחקי, למה להתחפש, למה נשף מסריכות? ראית אתמול אייזנקוט היה אצל הבדואים. הבדואים הוציא אחרי זו הודעה שהוא אמר להם שהוא יושב עם מנסור עבאס. מג'אדלה, וזה פרסם שזה מה שהם אמרו לו. עכשיו מפלגת ישר בא ואומר, זה לא נכון, לא אמרנו לו. עכשיו אני אגיד לך משהו. בסוף בסוף, כן, זה נשף מסכות. בוא תגיד מה אתה רוצה. יכול להיות שהציבור הישראלי יגיד לך, אני הולך איתך. למה לשחק את ה... למה לשחק בכאילו? למה רזי ברקאי בא ואומר, תגיד, אני רוצה, הוא ילך לכיוון כזה, מדינה פלסטינית, כל הדברים. על הכיף, הכסבבה, תנצחו, נכבד את הבחירות.
2: הראל, שני דברים.
1: אתה מדבר לאט שקט.
2: לא, כי אני מנסה לחשוב, כי אני לא זוכר.
1: רץ חבר.
2: לא רצתי בראש. נזכרתי.
1: כן, כן, נזכרתי.
2: מכיר את מסמך 20 הנקודות שיצאנו מעזה? אתה מכיר אותו?
1: כן, יש דבר כזה.
2: אסף, תביא לי בבקשה, תכתוב לי בבקשה, תדפיס לי בבקשה, את סעיף 19.
1: אוקיי.
2: אתה יודע מה אומר סעיף 19?
1: מה סעיף 19 אומר?
2: סעיף 19 אומר, תקום בעתיד מדינה פלסטינית.
1: אוקיי.
2: מי שחתום על המסמך הזה זה בנימין נתניהו. אוקיי? עכשיו רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
2: גם אם אייזנקוט רוצה לעשות, למרות שהוא אומר בכל מקום לא תקום מדינה פלסטינית, אבל גם אם הוא משקר, אוקיי? זה לא תלוי בו. זה לא תלוי בו.
1: אבל אני לא מדבר על זה.
2: אנחנו לא תלויים בדברים האלה. יש נשיא ארצות הברית, הוא קובע. אמר לביבי, תחתום על המסמך, ביבי חתם על המסמך, במילא לא תקום מדינה פלסטינית.
1: ברקו, אני לא מדבר על זה.
2: עזוב, די.
1: אני לא מדבר על זה.
2: הנה, סעיף 19, במסמך 20 הנקודות, קובע, כי אם התקדמות שיקום ופיתוח רצועת עזה, ויישום אמין של רפורמה ברשות הפלסטינית, יבצרו התנאים לנתיב להגדרה ולמדינה פלסטינית.
1: בכפוף לפירוז חמאס.
2: ברור, אז עזוב, הכל בולשיט, הכל דיבורים.
1: לא על זה דיברתי, ופה אתה עושה לעצמך, ופה אני קולט את התחמון. אני אומר משהו אחר. רזי ברקאי אומר, תסתירו יותר, תסתיר, ואני חושב שזה רע. גם אם אתה לא חושב ככה, אל תסתיר.
2: אבל הוא אומר, אני לא רוצה מדינה פלסטינית.
1: לא, אבל הם אומרים לו, סבבה.
2: ברעיון שליקקנו לו.
1: הוא אומר, היפרדות, היפרדות זה מדינה, אבל תגיד את זה. תגיד מה אתה.
2: שאלתי אותו שאלה ראשונה את זה. ברעיון שראיינו אותו, האם אתה רוצה מדינה פלסטינית? הוא אמר, לא.
1: אומר רזי, הוא רוצה.
2: אז אתה אומר, הוא משקר.
1: כן.
2: אוקיי. אז אם הוא משקר, אז אם גם הוא משקר...
1: גם מה מנהלי סבר לילד? תגיד מה אני אגיד, שיחשבו מה אני ימני. תגיד מה שאתה, מותר לך לחשוב אחרת.
2: הדבר, הטיקט שעליו הולך אייזנקוט יותר מהכל זה אמינות.
1: הבנתי.
2: אם הוא גם משקר...
1: אז הנה, הבדואים הפילו אותו. רגע, הפילו, הבדואים טוענים...
2: אם הוא גם
1: משקר... הבדואים טוענים, הבטחת שתשב עם מנסור. עכשיו הוא אומר לו, מי צודק?
2: אם הוא גם משקר, אז עבדנו.
1: יפה.
2: אז עבדנו.
1: טוב. על הקו. בינתיים.
2: אז אני חושב שגדי אייזנקוט הוא פוליטיקאי שונה והוא לא שקרן. אוקיי. ככה אני חושב.
1: סבבה, אתה תמים. שלום דני זקן.
5: אהלן,
1: אהלן. אהלן, אהרל ואייל כאן, ואנחנו רוצים לדבר איתך על סעודיה, כי יש פה סיפור ענק, אתמול אם אני מבין נכון, האיראנים גם פה מנסים לפגוע במקה, שזה נוסף לסיפור שקורה עם החותים, והסעודים, נאמר, עובדי עצות?
5: בין המצרים.
1: מה זה אומר? כמה, בין המצרים זה כזה לפני חודש, אבל מה עכשיו זה אומר לגבי...
5: בין המצרים, בא במנדב...
2: שנייה רגע, אסף, זה דני זקן, שרבתי איתו אצלי באולפן, זה אתה דני?
5: זה אתה דני.
1: אבל הנה הוא עולה, הוא מקצוען, הוא בא לעבור...
2: לא, אין בעיה, הוא לא מפסיק לחלך עליי מאז, אז איך אתה רוצה שאני ראיין אותו?
5: לא
2: ידעת, סבבה,
1: בוא נעשה את זה מנומס.
2: לא,
1: אני עושה את זה מנומס.
2: סבבה. אני עושה את זה מה...
1: לא, לא, הכל בסדר. הוא מקבל, אנחנו מקבל, אני מתנצל, אני...
2: לא מפסיק לחלך עליי, אז אתה יודע, זה נשמע לא טוב שאני מעלה מישהו שלא מפסיק לחלך.
1: אבל אייל, אייל, בוא נעשה את זה. בוא נגמור, אסף לא ידע.
2: אין בעיה, כל טוב.
1: אני רוצה לכבד את דני זקן. אין שום, לא, זה... אתם, יש ביניכם ביף. סבבה. תן לי לשאול כמה שאלות. דני, זה אירוע גדול, סעודיה לא יודעת איך להתמודד. האם אני מבין נכון, הם רוצים כיפת ברזל וחץ מישראל?
5: אתה יכול להבין את זה, כן, בהחלט. הסעודים, אמרתי בין המצרים, הכוונה שהייתה בין בבל מנדב להורמוז, כי הם תקועים גם בהיבט הזה של ייצוא הנפט, הם עצרו כמעט לגמרי את ייצוא הנפט שלהם, וזה בעיה. הם מוצאים דרך הורמוז עדיין, באמריקאים כזכור, פתחו במידה מסוימת את המצר, אבל הם תקועים, הם ביטלו לא מעט חוזים, אבל יותר מזה, הם נמצאים במתקפה על סעודיה עצמה, הזכרת את מקה, ויש עוד לא מעט מקומות אחרים שהם סופגים אש מהחותים, וצריכים את העזרה של כולם. אזכיר, הם חתמו לפני כמה שבועות הסכם הגנה עם טורקיה ועם פקיסטן.
1: שלא עזרות להם.
5: השתיים האלה לא מתקרבות אליהם, כן, דיבורים, מישהו הזכיר שזה כמו חברת ביטוח ש... מחפש את הסעיף הקטן להראות למה הם לא יכולים לבוא. הם פנו כמובן לאמריקאים.
1: אבל האם אני מבין נכון, הסיפור שלך זה שהם מדברים עם ישראל דרך סנטקום, כי הנה כבר עכשיו אני רואה אתמול, ארמקו הודיעה שהיא מבטלת משלוחי נפט לאירופה, ספטמבר, נובמבר, זה אומר שהמחירים יעלו ויצטרכו להביא יותר גז, זה מתחיל להיות קר, ואיך אנחנו, מה ישראל ענה להם?
5: זה לגמרי נכון, ולכן זה לגמרי בעיה אמריקאית, ואם תרצה כלל עולמית, כי המחירים עולים כבר, הם הבוקר כבר הגיעו לסביבות ה-120 דולר לחבית, וזה בעיה עולמית, ואמריקאים לכן רוצים לעזור, אבל מי שעוזר באזור זה סנטקום, שהוא סוג של חדר מלחמה שבו שותפים משהו כמו 7-8 צבאות מהאזור, לרבות מדינת ישראל, ושם אנחנו קודם כל כבר עוזרים לסעודים בהיבט המודיעיני, ויש עוד דברים שעדיין אי אפשר למסור את כל הפרטים עליהם.
1: ומה, אתה יודע, אני אסיים בשאלה, שקשורה ל-MBS, כולם דיברו על מעמדו החזק, והאיש החזק בממלכה, והאיש יביא את המודרניזציה וכו', בטעם אנחנו רואים שהוא הולך מדרך לדרך, הוא לא היה, לא היה, לא היה פח שהוא לא דרך עליו, לא היה מוקש שהוא לא ניסה לפוצץ, וזה, זה לא הולך לו. מה מעמדו בקרי? שם היה שם עוד נסיכים.
5: שאלה מצוינת, אראל. לא ברור. לא ברור, ולא ברור זה אומר שכנראה פחות טוב ממה שהיה קודם, שכנראה המעמד של האיש החזק התערער, זה בין היתר בגלל כל הבלגנים שמסביב והקושי בייצוא והפתרונות שהוא לא מוצא לבעיות גם הביטחוניות גם הכלכליות של המדינה, ויש עם זה הקשר אלינו. אנחנו מדברים על כך שאם אכן אנחנו עושים איזשהו סוג של שטאפ ביטחוני מסייעים להם, ויש שטאפ ביטחוני ואנחנו מסייעים להם כאמור,
1: כן.
5: אנחנו צריכים איזושהי תמורה. סעודיה הייתה אמורה להיות היעלום שבקטר לבוא ולשים איתה את...
1: והוא לא מסוגל להביא את הסחורה. הוא לא מסוגל להביא את הסחורה.
5: אני רואה שבגלל מצבו הפנימי, יהיה לו קשה מאוד לתת איזושהי תמורה מדינית, לפחות לא בתקופה הקרובה. מה יהיה אחר כך? לא יודע, אבל...
1: אז מה שנגיד לכולנו, שיהיה לנו בשורות טובות ושנה טובה, זה מה שאנחנו יכולים. דני זקן, כתב מדיני ישראל היום, תודה רבה שעלית על הספורטיביות, תודה רבה.
5: תודה רבה,
1: יראה לך. תודה. אוקיי, שומע, אשתי מציעה משהו, היא אומרת, אולי תציע את זה, באמת, תוכנית שלך ושלי בקורס נגרות, זה להיט. קודם כל, יכול להיות שיהיה פה תאונות.
2: אני אומר לך...
1: זה כמו כדורגל, זה כמו...
2: בן אדם צריך לדעת את נקודות התורפה.
1: זה כמו גולד סטאר, אבל של נגרים, צבאים.
2: עכשיו, אתה יודע מה הקטע הכי גדול עם זה? שהגעתי לצבא, שלחו אותי לקורס, איזה קורס?
1: קורס בינוי.
2: רכז החזקה. עכשיו, מה זה אומר רכז החזקה? זה אחד שבבסיס...
1: מחזיק את הבסיס.
2: מחזיק את הבסיס.
1: השרת.
2: כן, עכשיו אני...
1: קדיחות.
2: ידיים שמאליות, לא יודע לעשות כלום. עכשיו, בקורס, איזה פדיחות עשיתי, מה זה פדיחות?
1: היו צריכים לתת לך עם הרגליים לעשות את הכל.
2: לא, אבל באמת, ידיים שמאליות.
1: לא, אבל זה לא היה מעניין אותך, נגיד, לדעת, נגיד, אתה יודע לקדוח מקדחה, לבנות, לעשות ברגים, כל מיני דברים כאלה.
2: אני יודע, אבל אני לא...
1: אתה לא אוהב. אתה משתמש בזה, כאילו אתה אומר, כאילו אתה אומר, אני לא יודע,
2: זה לא בשבילי. זה יש דברים ש...
1: אבל לפעמים מקנה בכל אלה שבונים, עושים, וזה...
2: מה זה מקנה? כל דבר, ברור.
1: אתה יודע... אנשים, אתה
2: לבנות סוכה למשל, אתה יודע לבנות סוכה?
1: כן, זה סוכה לנצח, רפק פק
2: לא, סוכה סוכה, לא סוכה כזאת שמחברים.
1: מה אתה רוצה? כולם מחברים ככה. אני בונה בריכה כל שנה, את האינטקס. אני ממש מומחה.
2: זה לא בשביל הדברים האלה. תגיד לאשתך תודה רבה על הרעיון.
1: טוב, אשתי, תודה רבה.
2: נרד מזה.
1: חושש לאבד את היד. כן, עכשיו משהו אחר. וזה לקראת יום כיפור, וזה חשוב, וזה קשור למה שקורה פה. שלום לרב שי פירון, נשיא תנועת פנים, לשעבר שר החינוך.
6: שלום, שלום.
1: אנחנו מדברים איתך בגלל הספר פרקי בנים, שכתבת עם יעקב ג'קי שימל, וזה, בוא תספר לנו על הספר.
6: בגדול, אנחנו יודעים שהסתובבנו בכל הארץ וראינו סטיקרים. אפילו בכל העולם, קלתי למקומות באירופה, פתאום ראיתי חייל כזה, חייל אחר, אני הבנתי את העוצמה של העניין, סליחה, שכשנסעתי עם הבן שלי לחול, פתאום גיליתי שהוא לקח איתו במזוודה, סטיקרים של כל מיני חיילים, ובמגרש של ארסנל, או במקום הזה הוא הדביק את הסטיקרים. ופתאום הבנתי שישבו אנשים, הורים וחברים, ואמרו, מה המשפט, מה התמצית של התמצית, של הילד הזה, הנער הזה, הנערה הזאת, הצעיר הזה, הלוחם הזה, המפקד הזה שהלך לעולמו. ואני אומר לכם, זה ישב לי כמו תנה בימי בית שני. ממש ראיתי בזה כמו פרקי אבות. את ההוא היה אומר של החיילים והחיילות, ראיתי כמו צבא. ואם יש מושג שנקרא תחיית המתים, זה לא לחשוב על איזה משהו מיסטי, אלא פשוט לקחת את הערכים המרכזיים שלהם, ושאנחנו נחיה אותם.
2: אין לנו דוגמה למה שכתוב בספר, של אחד, של אחד הנופלים.
6: אז למשל, אביאל מלכמו, יש שתי דוגמאות, אמר, המשפט שהוציאו לה,
2: רגע, מי, עוד פעם?
6: אביאל מלכמו, אמר משפט, האם הסתכלת על השמיים היום? זה המשפט שנתנו, הסתכלת על השמיים היום? והרבה פעמים כשאני רואה את עצמי ויש לי איזה משהו קטנוני וזה אמר ככה והוא אמר ככה ובא לי להתעצבן וזה זה אני אומר רגע עצור שנייה, הסתכלת על השמיים, הסתכלת באיזה מבט כולל, אני אתן לך עוד דוגמה ברקו, עומד משפחת סלוטקי מאבדת שני בנים שלה בשביעי לאוקטובר והם מוציאים משפט שאומר גיבור הוא מי שלא עומד מנגד. אני אתן לכם עוד דוגמה, ניצן ליפשטיין, נער בחור שנרצח, הבן של אופיר ליפשטיין, ראש המועצה בשער הנגב. אדם שחווה חוויה אישית קשה, הפך להיות נער בסיכון, שבר כמעט את האזור, באיזשהו שלב עשה היפוך, סיים תעודת בגרות, סיים שנת שירות, היה עתיד להתגייס לאחת מהיחידות, המשפט שכתבו עליו זה, אתה תכתוב את הסיפור שלך. אתה תכתוב את הסיפור שלך.
1: אני אגיד לך,
2: תגיד, למה רק 80 נופלים?
6: א', תודה על השאלה. קודם כל, כי במלחמה הזאת הכמות היא בלתי נתפסת, אבל אני מזמין את כולם, הקמנו אתר שנקרא פרקי בנים, ושם כל מי שלא העלינו אותו, אנחנו מזמינים את המשפחות ואת החברים בעלות את הסטיקרים שלהם, ואני מתחייב להמשיך ולכתוב גם על הבנים שלהם בדרך מתקדמת. פשוט היה לנו למעלה מ-2400 סטיקרים, ולא הייתה שום מתכנות לכתוב על כולם.
1: אני אגיד לך מה, משהו פה מאוד מאוד מדהים, כי אנחנו זוכרים, בדרך כלל ההנצחות, יכול להיות שזה קשור לדור, ההנצחות של הסטיקרים, אני חושב, אחד הדברים זה היה מאוד מאוד ספונטני, זה לא שמישהו בא ואמר, אנשים התחילו להוציא סטיקרים, כי קודם כל, יותר קל להוציא עם סטיקרים וכולי, וזה נהיה באמת, עכשיו, יש איזה רמז, אני אתן לך רמז הרב, רב שי, שבעצם יש את השיר המפורסם של הדג נחש, שירת הסטיקר, נכון. זאת אומרת, הסטיקר הזה, הוא הולך איתנו, אבל בדרך כלל הוא נורא מכתב. הנה אני אומר, אני גם פה שייך, אני לא את חרוות, אני וברקו, אנחנו לא פה כל היום בחיבוקי מוצ'י פוצ'י, אבל הסטיקרים האלה באמת צריך לומר, אני זכיתי לכתוב לתוך הספר הזה, לא,
2: השאר, היום, שי, מה שאני
1: אז זה נותן איזה משהו של אהבה ושל חיבור גם, ולא של הפרדה.
2: מה שאני רואה היום, הרב שי, מה שאני רואה היום זה שכל נופל יש באינסטגרם עמוד.
6: עמוד.
2: כל אחד, המשפחה עשתה עמוד, וזה קופץ לי הרבה.
6: אז אני אגיד לך משהו, יש משהו נורא יפה, שניכם לוגעים באותו דבר, ואני חושב שנועם חורב, בפואמת פתיחה של הספר, ואני חושב שאראל, אני לא יודע, אייל, אם ראית, ואם לא, תרים טלפון, אני מיד שולח לך, גם השקענו מאוד בעיצוב, שזה ייראה מאוד מכבד ומיוחד ואחר, אני חושב שיש כאן נקודה שנועם חורב כתב בפתיחה, הוא קרא לזה גרילה של הנצחה. ואני חושב שזה משפט נורא יפה. זאת אומרת, אנחנו עד היום אמרנו ככה, הנופלים הם לא חלק מהחיים שלנו, ביום הזיכרון נבוא לבית העלמין, נעמוד ליד המצבה, נהיה שם, נשיר שני שירים, בערב נלך לכיכר העיר, באחד צריך צפירה. הסטיקרים הכריחו אותנו לקחת אותם איתנו כל דקה ושעה. אתה הולך לשירותים, סטיקר. באת לשתות בירה במועדון, סטיקר.
1: על האוטו.
6: נוסע ברכבת, סטיקר. זה כאילו הם אומרים לנו...
1: כן, אבל אני אומר לך משהו, הרב, רב שי, אני רוצה
2: שאלה. האוטו שלך מלא סטיקר.
1: האוטו שלי כן, וזה קשה. וגם יש לי דגל בבן שלי מפלוגת סג'איה, ואני חושב באיזשהו מקום שזה גם... אני בא ואומר, מתי מור... אתה יודע, אני לא חס וחליל לזה, אבל אני אומר... אתה יודע, זה... אני לא חושב שאי פעם דמיינתי שאני חיה בתוך שכול 24-7. גם שהוא לא שכול שלי. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא...
6: אני עונה תשובה...
1: ותהיה אמיתי איתי, מתי עוצרים את זה?
6: אז אני אראה לך תשובה מאוד מאוד אמיתית וגם מרגשת מבחינתי, ואני אומר אותה לא עליי כי אני לא הסיפור. בראש שנה הסתובבתי בבית כנסת שבו אני מכהן, ופתאום ראיתי איזה מישהו יושב וקורא בספר שלי בתוך התפילה בראש שנה. ואז בסוף התפילה שאלתי בגיד מה אתה אומר, אז הוא אמר לי, תקשיב, אני לא קראתי את זה כספר זיכרון, אני קראתי את זה כמסילת ישרים. והתיאור שלי אומר, כשנהפוך את הזיכרון ללימוד, המטרה של הספר זה לא לדבר עליהם, אלא לדבר על המורשת. אני חושב שאנחנו צריכים לתרגם עכשיו את האבל לתוכנית פעולה. אם אנחנו רק נדבר על נופלים ולא נדבר על תקומה, לא יהיו לנו חיים במדינה הזאת. אדם ששרוע רק באבל, בסופו של דבר, מגיע לדיכאון ולפוסט טראומה. המשימה שלנו זה לקחת את הדברים שהנופלים אמרו, ולקום, ולהשתקם, ולהפוך את זה לסיפור של חיים. כשאתה אומר גיבור לא יכול לעמוד מנגד, זה לא רק על קרבות.
1: כן.
6: וכשאתה ילד בכיתה ואתה רואה שמחרימים מישהו בכיתה שלך, אז אתה לא סותם את הפה ועומד מהצד.
2: אתמול היה, אתה מדבר על חרמות, אתמול היה סרטון קשה של גננת שמחרימה ילד.
1: וואו,
2: סרטון, הראל.
1: אסור, מה זה?
2: שמה, אם אני אבא של הילד, מה, אני סוגר לה את הגן. סוגר לה את הגן. עכשיו היא באה, ילדים יושבים בשורה,
1: כן.
2: מחלקת מתנות לילדים, הוא לא יודע מה חילקה להם, ילד אחד היא פוסחת עליו.
1: הרב שי פירון, אתה היית שר חינוך, אתה יודע, אתה מדבר, מה יהיה, אתה יודע, וברקוביץ' כל הזמן מודאג, ובצדק, מערכת החינוך, אני מודאג כבר, אני רק חושב שאין תחום.
2: אני מודאג מהחינוך ומהכלכלה.
1: בסדר, הכלכלה ברוך השם.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ברוך השם, בכיס של האנשים, לא המדינה.
1: אבל אנחנו עם הרב פירון. עכשיו לא עם הרב סמוטריץ',
2: הוא היה שר החינוך,
1: אבל לכן אני רוצה לשאול אותו על החינוך, לא על הכלכלה, אני שאל אותה את זה. הרב פירון, אתה תומך, אני מבין נכון, באלה שאומרים, צריך להגיע להשבתה של המערכת כדי להציל אותה.
6: אני אגיד את זה בשפה שלי, אני חושב שאי אפשר לעשות פעם 38, צריך לעשות פינוי בינוי.
1: אופה, שמעת ברקו? כלומר, אבל מה זה אומר מבחינת הלימודים? ראיתי את זה על הילדים שלי, כבר הם לא למדו. היה קורונה, מלחמה, ומתי הם ילמדו?
6: אני אומר שבנו פה מערכת שמתאימה למדינה של 2-3 מיליון תושבים, שבה יש משרד אחד בירושלים, שהוא גם רגולטור וגם אופרטור, שבה הבירוקרטיה משתלטת על החינוך, שבה הערכים התעדו ונעלמו, והמנגנונים הפכו להיות המרכז. בנו כאן מערכת שבה לא נתנו, לא יצרו מצב שבו מי שמורה הוא גיבור תרבות. בנו כאן מערכת שבה המצוינות איננה ערך מרכזי בחיים שלנו. בנו כאן מערכת שלא מתמודדת עם אלימות, התנהגות אלימה שמתחילה ממנהיגות ועד אחרון התושבים, פחד אלוקים לנסוע בכביש, לא רק בגלל התאונה, אלא בגלל שמי שנוהג לידך, אם תאיר לו, עוד יכול לדקור אותך.
2: כן, אבל הבירוקרטיה, שאני רואה אתמול את המעשה חרמות האלה על הילד הזה, אז אני מצפה ממשרד החינוך שיסגור את הגן. שיסגור את הגן.
1: הוא לא יכול לסגור
2: את הגן. שיסגור את הגן, כי אחרת היא תעשה את זה עוד פעם, הגננת.
1: אני לא בעדה, אבל הוא מדבר על הגדול, לא על הקטן. שנייה, כן.
6: לא, כן. ברקו יקרי, קודם כל, כיוון שאני מרחוק, מעריץ אותך עוד בילדותי, אז תקשיב לי, פעם אחת יש הזדמנות ללמד אותך משהו, כל הסתנים הסתכלתי איך אתה רוצה, אז פעם אחת שמע ממני רגע. זה נובע מהעובדה שאין ביזור, אם היה...
2: אין מה?
1: ביזור, ביזור, כל אחד בעצמו.
6: אם היה ראש עיר אחרי, היה קורא לגננת בעיר שלו, ואומר לאחותי, תערבי את התיק, ויאללה ביי.
2: אז מי אחראי על זה? לא הראשי ערים?
6: עכשיו ככה, יש מדינה, מה פתאום? רק מדינה, והסתדרות המורים.
2: מה זאת אומרת, בכל עיר, לעיריות אין קשר לגנים?
1: לא. רק לא לגילאים הנמוכים, אין להם שליטה בזה?
6: רק לסייעות, רק... לא על הגנה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, צריך ללכת לוואוצ'רים, צריך לפרק את השיטה, וזה יקרה.
2: צריך פה קנטונים! אלה בכלל... פעמים, לא, אני אומר לך.
1: מה הקשר לקנטונים?
2: כל אזור אחראי על עצמו.
1: אתה לא רוצה לחיות איתנו, הרב
2: לא
1: תורן.
2: לא קשור!
1: מה? אבל עדיין יצטרכו לעשות את זה אז עם וואוצ'רים, לתת להורים חינוך חינם, יהיה קנטון שלך, בקנטון ברקוביץ', של ההפרוכים, ומה עם החינוך?
2: לא, רק של הקנטון.
1: סבבה, ועדיין יצטרך פרק את
6: הפרק הגדול. אני מרחם על ילד שיחיה בקנטון שבו הוא לא יפגש אנשים שונים ממנו.
1: אני גם, אני נגד קנטונים.
2: אבל זה מה שהכי טוב, זה הכי טוב.
1: קח אותו לשיחה, הרב שי, קח, תזמין אותו אליך לשיחה, תשגיע אותו.
2: אתה לא יכול ילד בבני ברק שילמד אותו דבר כמו ילד בתל אביב.
1: נכון, אבל אתה רוצה, אבל זה בכל מקרה, טוב. תראה, יש לנו הרבה לדבר על חינוך, אז אולי אחרי החגים.
2: הם לא רוצים ללמוד.
6: אני אשמח מאוד לפרק בעניין הזה, אבל אני רוצה רגע להגיד משפט אחד ככה לסיכום. אני חושב שבסיפור הזה של פרקי בנים, יש לי שלוש מטרות. המטרה הראשונה היא קודם כל שאנחנו נעמוד משתאים אל מול המשפטים שנאמרו על ידי אנשים צעירים, נפנים אותם, נחיה אותם. אני רוצה להאמין שאפשר להיות אחרת. המטרה השנייה היא שכל אדם ישאל את עצמו, מה הפתיקר שלו? לא חייבים למות כדי שיסכמו אותך במשפט. מותר שאתה תעמוד מול עצמך ותשאל את עצמך, מה הנקודה שלי? מה אני עושה פה בעולם? איזה מתנה אני מביא לעולם? מה הייחודיות שלי? למה צריך אותי? למה אני לא מיותר? בדבר השלישי, הוא איזו מחשבה קצת, אתה יודע, בסופו של דבר יש גשם.
1: 10 שניות.
6: הפתיקרים ירדו, והספר יישאר לעולם.
1: יפה.
2: תודה רבה, שי פירון, חג שמח. תודה, תודה.
1: תודה, ברקו שלך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, גם לך רב פירון, סום קהל, להתראות.
0: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
7: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: הנה זה בא!
19: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
21: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את התחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי שמחת רפיח אבו עביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה בין מי שסייעו בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וחיה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
23: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
22: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
24: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
25: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
26: היברידיות?
27: יש.
26: סוב?
27: יש.
26: מחירים טובים?
27: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
29: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
27: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
28: לובינסקי טרייד אנד ליז.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
30: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
22: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.

0: שלום עליכם מאולפני 103. אנחנו בתוכנית שמתחילה עכשיו ונגמרת בשתיים. אם אתם רוצים לדבר על כל נושא שבעולם, ויש לי תחושה שאני יודע מה יהיה הנושא שבעולם שבא לכם לדבר עליו, אבל גם נושאים אחרים באים בחשבון היום. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בינינו, קודם כל כמובן להגיד את מספר הטלפון שלנו, שהוא 055-2-103-103, 055-2-103-103. ואני רוצה לפתוח את התוכנית בהתנצלות. אתמול העליתי פוסט היפר-ויראלי, 500,000 צפיות כבר, על שתי ערימות הדומן האנושי, האדונים יובל אברהם ורייצ'ל שור, והשוויתי אותם לקאפו. ואני מבקש להתנצל על האמירה הזאת, בפני הקאפו, כי הקאפו, אותם משתפי פעולה עם השלטון הנאצי, לא הייתה להם ברירה. אמנם חלק נסחפו לתוך התפקיד וגילו אכזריות נוראית, אבל ברור שהם לא רצו להיות שם. ואילו שני אלה מרצונם משתפים פעולה עם האויב האסלאם או נאצי, ולכן הם במדרגה אחרת לחלוטין. אז סליחה בפני כל נשמות הקאפו עם המשוטטות אי שם, בפני צאצאיהם ובני צאצאיהם, לא התכוונתי. יאללה, אנחנו מתחילים בשיחות שאני מניח שיעסקו הרבה בסרט הזה, ויש גם נושאים אחרים מאוד חשובים על סדר יומנו. כמה חשובים? תכף נגלה. שלום למי?
1: שלום לחיים.
0: חיים, כן, שלום.
1: שלום וברכה.
0: Yes, sir.
1: האלה שעשו את הסרט הזה, המטופש הזה, השקרי כולו, היה פעם איזה אירוע שאמרו ש-500... ילדים או אנשים בעזה נהרגו במכה אחד?
0: לא.
1: אז איפה הם מצאו את זה? איפה הם מצאו את זה?
0: אני לא יודע, אתה לא יכול
1: לשאול... אנחנו הבאנו כלבים לטפל בהם, כלבים וחיות. עזרנו להם לטפל בהם.
0: כן.
1: אתה מבין? איזה אנשים אלה? אלה צריכים להוציא אותם בכלל מישראל, לא לתת
0: להם
1: לדרוך במדינה הזו.
0: זה בלתי אפשרי. כן, בסדר, זו נהמת הלב, כולנו רוצים, אבל אתה יודע, מבחינה חוק...
1: אין חוקית, אין חוקית, תשמע, החוק זה חוק, לא חוק בכלל.
0: מה זה החוק? מה זה החוק? זה לא חוק. יש חוק, בסוף בסוף יש חוק.
1: איזה חוק? יש לנו חוק מטופש, כל החוקים שלנו.
0: טוב, אני לא יכול לדבר איתך כשיש תינוק בוכה ברקע.
1: לא, הנה, בסדר גמור.
0: אני לא אמרתי שהוא לא בסדר, אני בטוח שהוא בסדר, אבל פשוט זה מפריע לי להקשיב לך, אני בן אדם עם הפרעת קשב.
1: הוא רוצה את הפאזל השני, הבאתי לו.
0: הוא רוצה את הפאזל השני. פאזל של מה?
1: תגיד לי.
0: של מה הפאזל השני?
1: השני זה מקימה עושים.
0: הבנתי.
1: תגיד לי עכשיו, הנה הוא נרגע, בסדר.
0: אוקיי.
1: תגיד לי, והוצאה דיבה על חיילי צהל קודם כל, שאין לזה מחיר בכלל.
0: אני מסכים איתך.
1: וכל הדברים מסביב.
0: אנחנו מסכימים על הכל. אני רק אומר, חוק הוא לא הדרך לטפל באנשים האלה, מכיוון שבמדינה דמוקרטית, חופש הביטוי וכל הדברים האלה.
1: איזה דמוקרטית? זה באמת מספיק עם הדמוקרטיה. דמוקרטיה היא תלוי לאיזה כיוונים.
0: אני מסכים איתך שיש אנשים שעושים שימוש לרעה בדמוקרטיה, עד כדי שהם ממעיסים אותה.
1: גם הסרטון שעשו אלה של ה... של המפלגות אתמול עם השופט, זה בכלל לא טוב.
0: מזעזע.
1: בכלל לא יפה. אפילו שאני בצד שלהם, אבל זה לא יפה בכלל. זה לא בכלל. בכלל. אין לזה כבוד בכלל. מה יגידו עלינו כל המדינות?
0: כבר אומרות. כבר אמרו. כבר לא משנה, אנחנו כבר בקקט, מה שנקרא.
1: נכון.
0: אוקיי, יאללה, חיים, תטפל בנכד שלך, להתראות.
1: תטפלו בהם סוף סוף.
0: הלוואי, אמן, שלום, להתראות. שלום למי?
2: שלום אברי.
0: מי?
2: משה מטירת הכרמל.
0: עוד פעם אתה?
2: כן, אני אוהב אותך, מה לעשות?
0: בסדר, אבל אתה יודע, תרווח באהבה, אל תשב לי פה.
2: אתה רומז לי לא להתקשר יותר בתקופה הקרובה?
0: זה לא היה רמז, אני חושב שזו הייתה אמירה ברורה. אבל מה נדבר היום?
2: טוב, אוקיי, אני לא מתקשר יותר. היום אני רוצה לדבר על... אוקיי, יש לי בקשה קטנה ממך.
0: אוקיי.
2: אנא ממך, תשאל את ה-AI,
0: כן?
2: כמה ימי חופשה יש למורים בשנה? כמה ימי חופשה בשנה?
0: כמה ימי חופשה יש בשנה? בואו נבדוק את הנושא הזה. כמה ימי חופשה יש למורים בישראל בשנה?
3: רגע, בודק.
0: רגע.
3: אם התכוונת למורים בישראל, מורה שעבד שנה מלאה מקבל בערך 60 ימי חופש בקיץ ביסודי, ובחטיבות ובתיכונים זה יוצא סביב 70 יום. ובנוסף, חופשות חג במהלך השנה. אם תרצה, אני יכול לחשב כמה זה...
0: תחשב, תחשב, ברור שאני רוצה, תחשב.
3: אוקיי, שנייה.
0: תקעת אותנו, משה.
2: רגע.
3: כן, זה מדכב לי.
0: טוב, אנחנו שורפים זמן שידור יקר על המתנה ל-AI, זה מגוחך. כשהוא יגיד, אני אגיד לך. למה? מה הנקודה שלך?
2: אני משער שזה עובר את ה-90 יום בקלות.
0: רגע, כמה זמן לוקח לך לחשב כמה ימי חופשה? בן אדם,
3: סך. הנקודה שלי בכלל לא הייתה המספר המדויק, אלא זה שכשמשווים למורים מול שכירים רגילים, חייבים לכלול גם את חופשות החגים, כי הם מוסיפות פער משמעותי בימי חופשה.
0: שאלתי אותך כמה ימי חופשה בשנה יש. אל תשווה לי ואל תתחכם. דבר.
3: שנייה, בודק שוב כדי להביא מספר ברור.
2: וואו, לקח לי את כל הזמן.
0: וואו, מחרסם לי את המוח מבפנים. זאת האמת. טוב, יאללה, מה הנקודה שלך?
2: מה הנקודה שלי? שהם עוברים את ה-95 ימי חופשה בשנה בקלות.
0: אוקיי.
2: זה יותר, ואתה תכף תשמע את זה.
0: קיביתי אותו.
2: אני לא מבין פשוט על מה המורות מלינות ועל מה הן מקטרות.
0: יש לי שאלה אליך, אדון משה, מטירת הכרמל. מתי לאחרונה עמדת בפני כיתה?
2: לעולם לא.
0: מעולם.
2: זה היה חלום של אמא שלי, שהוא לא התגשם. תקשיב.
0: אתה יודע איזו מלחמה זאת דקה-דקה?
2: אז אני אסביר לך, אני אגיד לך. הבעיה עם המורות שהן לא יודעות להחזיק כיתה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: תקשיב, אני מאבטח בבית ספר, ואני יודע על מה אני מדבר. אם מורה לוקח לה חצי שיעור רק לשתיק את הילדים, כי לא משתלטת עליהם,
0: אבל למה היא, אבל, לא, לא, לא, לא, אבל אתה טועה, אני לא יכול להרשות לך לטעות, כי אני לא רוצה שאנשים ילגלגו עליך בשער של הבית ספר.
2: אין שום סיכון.
0: הסיבה שהמורה לא מצליחה להשתלק על הכיתה היא שלקחו ממנה את כל אמצעי המשמעת שהיו כשאתה ואני היינו ילדים.
2: אני מסכים איתך.
0: אוקיי.
2: מסכים איתך.
0: אוקיי, אז אל תאשים את המורה.
2: אני לא אמרתי מה הסיבה, אני אמרתי עובדה. לא אמרתי מה הסיבה, הסיבה היא נכונה. לקחו מהם, אין להם כוח, למורות אין כוח, כן? המורות מפחדות מהילדים, אוקיי? עכשיו, על מה אני מלין? בנוסף לזה, יש להם כל כך הרבה ימי חופשה, ואני כבר לא מוסיף את זה, שאחרי 5 שנים הם עובדות 5 ימים בשבוע, הם עובדות מקסימום 7 שעות ביום.
0: לא.
2: כן.
0: לא.
2: רוב היום זה 6 שעות, רוב
0: אבל מה קורה אחרי שעות? אבל מה קורה אחרי שעות הלימודים? מה עם תיקון מבחנים? מה עם ההודעות מה... אבל אתה לא יכול לא לאפשר לי לדבר בתוכנית שלי, כי אני יכול פשוט לסגור את הטלפון בזעם, סבבה? מה עם כל הפניות מההורים עד שעות מאוחרות בלילה? מה עם תכנון טיולי? מה עם כתיבת מבחנים? מה עם כל הדברים האלה? אתה חושב שהעבודה של מורה היא רק השעות שבהם הוא נוכח בכיתה? Well, think again.
2: רגע, קבל תשובה מדויקת. אני, כשאני הולך למלות מים בחדר מורים, כי יש לי... זאת אומרת, אני הולך למלות מים או לקחת משהו מחדר מורים, שאין מצב שאני לא אראה 3, 4, 5, 6 מורות יושבות בחדר מורים.
0: אוקיי.
2: שם הן בודקות את המבחנים, והן עושות את רוב העבודה. עכשיו, זה שהמורות מרשות לאמהות ולהורים להתקשר אליהם ב-9-10 בלילה, בעיה שלהן. הן צריכות לקצות שעה מסוימת, יום מסוים.
0: אני רוצה להבין, אתה שומר בבית ספר, ואתה יוצא נגד המורים שאתה שומר עליהם בבית הספר. אני קורא לכל המורים בבית הספר לנקוט נגדך בכל האמצעים.
2: למה? בגלל שאני צודק?
0: לא, אתה לא.
2: אני כן צודק.
0: אוקיי.
2: כן, ואני אגיד לך עוד משהו. פעמיים בשנה יש להם יום הורים. זאת אומרת שמ-5 עד 8 מגיעים הורים לבית ספר. אתה יודע איזה סיפור הם עושות מזה? אתה יודע איזה סיפור הם עושות, מה, מתעללים בנו, למה אני צריכה לבוא מחמש, לא מורה אחת, לא שתיים. אני אסביר לך משהו,
0: אוקיי, מה הנקודה שלך? זה לא נורא מעניין אותי השיחה הזאת, מה אתה רוצה להגיד?
2: שאין להם על מה להלין.
0: אין להם על מה להלין, בסדר.
2: אין להם, הם עובדות 6 שעות, 7 שעות מקסימום פעם בשבוע, ומקבלות, היום מורה מתחילה עם 9,500 שקל בדוק.
0: ברוטו.
2: ברוטו, שזה בערך 8 פלוס, מורה מתחילה, אוקיי? אחר כך זה עולה ועולה ועולה, ועכשיו תקשיב, מורה שגם אוהבת כסף, יכולה לתת שיעורים, שנייה, שאוהבת כסף, יכולה גם לתת שיעורים פרטיים, שזה 150 שקל מינימום לשעה.
0: אוקיי.
2: שזה הרבה כסף. שתיים.
0: לך תהיה מורה.
2: אין להם קייטנות.
0: טוב, יאללה, די, השיחה משעממת אותי.
2: אני הבנתי שזה לא
0: מתחם בעיניך. לא, זה לא, השיחה הזו לא בשבילי. יאללה, תמצא נושא יותר מעניין, תקשר פעם הבאה, להתראות, ביי. שלום עליך עכשיו, מי? הלו? הלו?
4: אני שומע אותי?
0: אני שומע אותך.
4: יפה, מדבר מאיר מהמרכז.
0: היי, מאיר, מה קורה?
4: יכול להיות יותר טוב.
0: ברור.
4: שאלה לי לכם, לכל המראיינים, מדוע אתם לא שואלים את כל המראיינים?
0: אני לא מוכן שתקרא לי ברבים, אני לא כל המראיינים.
4: לא,
0: אני א' גלעד.
4: הספציפית אליך.
0: דבר אליי.
4: שאלת פעם אחד מהמראיינים, כמה שרים יהיו בממשלה? האם יהיה, אם יש גוש ויש 4-5
0: התשובה היא 40.
4: יהיה לו 3 שרים. אנחנו נגיע בסוף
0: ל-40-50
4: שרים.
0: נכון.
4: ואז יעשו את החוק הנורווגי.
0: נכון.
4: ואז יהיו סגני שרים.
0: נכון.
4: מישהו ממכם חשב לשאול אותם, אתה חשבת לשאול אותם, מדוע לא יעשו חוק?
0: הם לא מעוניינים לעשות את החוק.
4: בדיוק כמה שרים יהיו בכל ממשלה.
0: תגיד לי.
4: לא גוש ולא שמוש. יהיה פעם אחת.
0: מאיר, אתה ילד? אתה ילד?
4: זה אחד. שתיים, עם כל הכבוד לדודי, ויש כבוד לדודי משדרות.
0: כן.
4: הוא באמת העלה את הנושא של 5 יחידות. כל הכבוד לו. אבל
0: רגע, אבל עוד לא סיימנו את ה... לא סיימנו... עצור. הוא לא שומע אותי? אתה לא מקיים דיאלוג, אתה מנועם. אין לי כוח לנועם.
4: אז תענה לי.
0: לשאלתך הראשונה לגבי מספר השרים, למה לא עושים חוק שיגביל? מכיוון שלעולם הכנסת לא תחוקק חוק שיגביל את האפשרויות של חברי הכנסת. זה פשוט לא יקרה. זה דבר והיפוכו.
4: אבל הצד שהיום באופוזיציה, כן? צעק על הקואליציה, על הנושא...
0: ואז הוא עשה בדיוק אותו דבר. ואז הוא עשה בדיוק אותו דבר, ולמד...
4: ואז הוא יעשה אותו דבר.
0: בדיוק.
4: זה נפתור את העניין. שיהיה חוק שיגיד 18...
0: אבל מי יצביע בעד החוק הזה? גם אני יכול לחיות בללנד של דמיונות של חוקים, אבל מי יעביר אותו?
4: אנחנו למדינת ללנד. אם כך, אנחנו למדינת ללנד.
0: אני רוצה לגור בללנד, האמת.
4: האם אתה רוצה? אוקיי. אז אנחנו בללנד.
0: אוקיי.
4: זהו זה. והחבורה בכל התושבים של שדרות ואופקים ולמעלה בצפון ימשיכו לקטר ויצביעו אותו דבר בהמשך.
0: חד משמע.
4: זהו זה, אנחנו נגיע לשוויון ולא יהיה כאן פתרון.
0: אני מאוד מקווה.
4: לא יהיה פתרון. זה מה שיקרה.
0: אני חושש שאתה צודק ואני מקווה שאתה טועה.
4: נוסף לזה, אם אתה חושב, אם העם, הקהל חושב שאל על לא עובדת בשבת,
0: איתוח. כולם יודעים שאלאל עובדת בשבת.
4: מה?
0: כולם יודעים שאלאל עובדת בשבת.
4: כולם אומרים, תשאל אנשים ברחוב אם אלאל עובדת. אלאל לא טסה בשבת. אלאל עובדת בשבת. כולם עובדים על המטוסים. צריכים להכין את המטוסים.
0: אוקיי.
4: צריך לעשות החלפות מנועים. מתי יעשו את זה?
0: נו, בסדר.
4: אמצע שבוע?
0: אז...
4: אותו דבר עם המטרו, בעוד אני כבר לא אזכה לזה.
0: גם
4: עוד
0: אני
4: עוד
0: לא.
4: 2-3 קווים. מה הם חושבים? שלשישי שבת... יסגרו את הנושא, אנשי אופקים, אם היה להם את הרכבת בשישי, בשבת, בבוקר, היו נוסעים לתל אביב, ואתה מכיר את תל אביב, אני מכיר יותר ממך, לא משנה, אני מבוגר ממך, היו מגיעים לתל אביב, היו נהנים מתל אביב, אנחנו אולי היינו נוסעים לאופקים עם הרכבת, נכנסים לבתי העסק שם, למסעדות טובות שיהיו, אותו הדבר באשדוד, אותו דבר. מדינה לא יכולה לסגור את שישי שבת מתחבורה ציבורית. לא מסוגלת. אז עושים את הקומופלאז' של מכוניות, אוטובוסים לבנים ברמת גן, אוטובוסים צהובים בתל אביב, ואז נוסעים כולם.
5: אז בסדר גמור. אז אם אפשר לעשות בשינוי, אז עושים בשינוי, כי אנחנו בנים ובנות לדת, שלעיתים חושבת שאפשר לעבוד על אלוהים והוא לא ירגיש. וזה בסדר.
4: אוקיי, אז אתה מוכן לזה שלא יהיה תחבורה? גם הרכבות, גם המטרו.
5: מה זה משנה אם אני מוכן או לא מוכן? אף אחד לא שאל אותי. יש פה מציאות דמוגרפית.
4: מדוע הנבחרים שלנו שיהיו לא מדברים על זה?
5: מדברים כל הזמן.
4: אף אחד לא מדבר בזה. עולם כמנהגו נוהג, וזהו זה.
5: אני שומע את ליברמן מדבר על זה כל הזמן, למשל.
4: מה שאנחנו משאירים, מה שאני משאיר לילדיי ונכדיי, זה גרוע מאוד.
5: לא יודע, תחשוב על מה שהשאירו לך, זה היה יותר טוב?
4: כן, כן, היה יותר טוב, היה יותר טוב. אני הגעתי לדירה עם קצת עזרה של ההורים, קצת מאוד, הגעתי לדירה, הילדים שלנו היום יהיו עבדים לא על גיל 60 משכנתה, על גיל 80. וצריכים לעזור לילדים.
5: אתה יודע, ביפן יש משכנתאות ל-80, ל-100, ל-120 שנה. למה לא?
4: למה כן? למה כן?
5: כי אין שום סיבה שהיורשים יקבלו דירה בלי משכנתה. שימשיכו לשלם מנובלים.
4: לא חייב. ראית מה שתל אביב עשתה. לקחה 2-3 בניינים, עשו למורים, חצר מורים, כי הם לא יכולים להחזיק את עצמם באזור תל אביב. הלכו ועשו יופי של דירות, ראיתי את הכתבה הזאת, יופי של דירות.
5: יופי, מצוין, בזמן נהדרת.
4: שאתה כאן במחיר שוק, זה אולי חצי.
5: אוקיי.
4: אתה מבין? זה אחד מהפתרונות.
5: אורייט.
4: אבל אף אחד לא מחפש את הפתרונות, כל אחד, רובם איתם מחפשים את הכיסא. זה הכל. ותראה את גמליאל כמה...
5: יאללה, מאיר, כיסינו כבר 4 נושאים, זה כבר מעל הראש. תודה רבה שהתקשרת, להתראות. ביי. שלום למי היום?
6: שלום.
5: מי כבודו?
6: בני מפתח תקווה.
5: מה קורה איתך, בני? כן, בני.
6: ככה, רציתי לדבר על הנושא שראש הממשלה אמר שלא העירו אותו, ובגלל זה קרה כל האסון הזה של אוקטובר. ואני רוצה לומר דבר כזה. בוא נניח, אני הולך על פיו, בוא נלך על פי הדרכו. בוא נניח שלטענתו, ההבדל בין אסון כזה שקרה לנו ובין ותשקוט הארץ 40 שנה, זה רק אם ראש ממשלה ישן או לא ישן. אני רוצה לשאול אותך, במדינה מתוקנת, האם כזה אסון יכול להיות רק אם ראש הממשלה ישן או לא ישן? זה נראה לך הגיוני? עזוב רגע מה נכון ומה, אבל עצם העובדה שבמדינה, אם ראש הממשלה ישן, אז קורה אסון, ואם הוא לא ישן, שעה אחת, אז כבר הכל
5: קורה,
6: בסדר.
5: זה קורה, זה קורה במדינה שראש ממשלה או מנהיג מרוקן את כל המערכות מהסמכויות שלהם, ממרכז הכל בעצמו, גם ההסברה. גם את כל ההסברה הוא לקח על הגב שלו, לא עשה דבר, ואנחנו נמצאים היום במצב של ערב קטסטרופה לעם היהודי, כי הוא לא יכול לעשות הכל.
6: ברור.
5: אז כשאין לראש הממשלה אמון באף אחד, אז קודם כל, לאף אחד גם אין אמון בראש הממשלה במערכות, ואז הם גם לא מאירים אותו, וגם זה לא משנה אם הוא יקום או לא, מכיוון שכל היחסים קפואים, רקובים, ריקים, אז זה מה שקורה.
6: עכשיו, לפי דבריו, במספר הזדמנויות, הוא אמר שבין אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו, ראש הממשלה נושא באחריות הכוללת על מה שנעשה במדינה.
5: נו, בסדר, כבר אמרנו, כולם אמרו את זה כבר אלף פעמים.
6: ואם הוא נושא באחריות הכוללת, אז אסון אוקטובר, זה עליו, בין אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו.
5: אתה צודק, בני, אבל הדבר הזה כבר נאמר 200,000 פעם בציבוריות הישראלית, אז זה לא מחדש לנו שום דבר, אז אני נפרד ממך, תודה רבה, ולהתראות. אנחנו ב-055-2-103-103, גוונו לי בנושאים, המוח שלי צריך ריגושים אחרים. ונשים, המוח שלי צריך נשים, דיבור של נשים, אלוהים, למה רק גברים באים אליי? כל החתיכים אצלי, אתם מכירים? יש להקה כזאת. שלום למי?
7: שלום למאיר מקיבוץ בצפון הארץ, בגליל העליון.
5: אתה משאיר את זה כמסתורין? איזה קיבוץ? אתה מפחד שנבוא אצלך לשישי שבת?
7: כן.
5: אוקיי.
7: לא, אני מקיבוץ דפנה.
5: קיבוץ דפנה? איך אצלכם?
7: דפנה, מה?
5: איך אצלכם?
7: בינתיים רגוע, יחסית, מפעם לפעם איזה בום פה ושם, אבל
5: חזרו כל התושבים, חזרו כל האנשים שבאים לשבת אצלכם על הנחל, בלי שאף אחד הזמין אותם.
7: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
5: אורייט.
7: בדיוק, אבל בסדר, זה המצב. רציתי לדבר על כל הסיפור סביב הסרט.
5: כן.
7: אני חושב שכל הימין הוא מאוד צבוע, מתנהג מאוד בצביעות, ואני אסביר למה.
5: הימין?
7: הימין, ובכלל כל מי שפתאום מתייפייף של לא, זה לא אנחנו, אנחנו לא מתנהגים ככה, וכל מיני דברים כאלה. ואני אסביר, אני אגיד למה אני מתכוון. ששרים בממשלה אומרים שצריכים להרוג יותר, כשאומרים שצריך לזרוק פצצת אטום, כשצריך לגרש את כולם, לזרוק אותם לים, או כל מיני ביטויים אחרים. לא רק אנשי ימין בגדול.
5: לזרוק אותם לים לא נאמר מעולם. בסדר? אוקיי.
7: אוקיי, אז לא לזרוק אותם לים, אלא לגרש את כולם.
5: זה פשוט הם אומרים עלינו, התבלבלת בכיוון, אבל בסדר.
7: אוקיי, אז לגרש את כולם. בסדר, להעלות את כולם על אוניות ולא להוציא אותם מעזה. בסדר? אז אני חושב שפשוט, בסדר, זאת המדיניות של הממשלה, תהיו ימנים גאים, תהיו גאים בדעות שלכם, ותגידו כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להרוג כמה שיותר. מה פתאום מתייפייפים? לא, זה לא אנחנו, אנחנו לא מתנהגים ככה.
5: אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר להרוג כמה שיותר בלתי מעורבים.
7: בוודאי.
5: לא.
7: בוודאי.
5: תביא ציטוט.
7: בוודאי.
5: ממש לא.
7: כשהשר בן גביר אומר על כל אימא, על כל אימא,
5: ועדיף
7: שימותו אלף ערביות, מה זה אומר?
5: מי ימנה?
7: רק שנייה, כשהשר עמיחי אליהו אומר שצריך לדרוג קצת אותו, מה זה אומר? לא להרוג את כולם?
5: בסדר, אתה מביא שני כסילים, שני ליצנים, שני...
7: מה זה ליצנים? מה זה ליצנים?
5: אבל זאת לא המדיניות של הממשלה, למרות שיש בתוך הממשלה אנשים שאומרים אותה, זאת איננה, הם לא קובעי מדיניות, ובוודאי...
7: ביבי פיתר אותם? ביבי פיתר אותם?
5: לצערי לא, כיוון שהוא איש חלש ותלוי, אבל זו בוודאי... אבל זו בוודאי... אבל זאת בוודאי לא המדיניות של צה"ל שעושה ככל יכולתו כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. ובעצם
7: אמרתי זאת המדיניות של המדינה.
5: לא, זאת לא המדיניות של המדינה.
7: זו המדיניות של המדינה.
5: המדיניות של המדינה לא נקבעת.
7: אפילו אני אגיד לך שהמדיניות אולי אפילו של בן גביר, עובדה שבארץ נהרגים ערבים על ימין ועל שמאל ואף אחד לא עושה כלום.
5: המדיניות של המדינה לא נקבעת על ידי האמירה הקיצונית ביותר של בן אדם שיושב בממשלה. זה לא המצב.
7: אף אחד לא אמר שזה לא בסדר מה שהוא אמר. אני לא שמעתי מישהו שאמר שזה לא לעניין.
5: אני מסכים איתך שראש הממשלה בעניין הזה, ובעניינים אחרים, וברוב העניינים, פשוט העדיף את טובתו האישית, על פני התמודדות עם אמירות כאלה. מסכים איתך?
7: בסדר, בסדר. או ש... אתה יודע מה? או שהוא חלש והוא לא רוצה להגיד, או שהוא באמת מסכים עם זה. מאיפה אתה יודע?
5: אני חושב שהוא חלש ולא רוצה להגיד, אני לא חושב שהוא מסכים עם זה, אני משתדל לראות...
7: יכול להיות ככה.
5: אני משתדל לראות קודם כל זכות בכל בן אדם, לפני שאני מפיל עליו תיק שלא בטוח שהוא שלו. יאללה מאיר, תודה רבה, להתראות, שלום.
7: ביי ביי.
5: מי עכשיו שלום?
8: שלום.
5: או.
8: רצית אישה,
5: התקצרה אישה. יפה, אישה, חצי אישה.
8: ב-73.
5: יפה.
8: מה שלומך?
5: במיטב שנותיה.
8: שנותיי, ומרגישה כמו 22, כאילו אני עכשיו השתחררתי מצהל.
5: יאללה, נצא לטיול בעולם.
8: מה שלומך?
5: בסדר גמור.
8: זה היה לפני 50 שנה.
5: כן, שמך?
8: וגם שרתתי במלחמת יום הכיפורים.
5: וואלה.
8: ברוריה.
5: היי ברוריה. מספר אישי?
8: הדברים נראו שונים לגמרי, שונים לגמרי מלחמת הכיפורים במה שאנחנו... עוברים היום. התקשרתי לדבר על דבר אחד שהרבה לא מדברים עליו, רק ביבי מדבר עליו.
5: מה?
8: נתניהו. וחבל שהגוש השני מול נתניהו לא מעלה את זה.
5: על מה? על מה?
8: אני אסביר לך. כל פוסט של נתניהו מדבר על זה שאייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר גולן, כולם, כולם, כולם שמאלנים, שיקימו מדינה פלסטינית

0: מגיבים, ואנחנו לא מגיבים, וברגע שטורקיה, קטר ומצרים נמצאים שם, אז מי שולט?
1: אוקיי.
0: מיליוני המסעיות שעוברות. מה אנחנו יודעים מה יש במסעיות?
1: אנחנו יודעים.
0: היו מסעיות עם צינורות, עם מסמרים, עם בטון. מה הם עושים בדיוק עם מסמרים וצינורות?
1: אז מה את אומרת לי? בנימין נתניהו כבר הקים את המדינה?
0: אז אני אומרת שהיום היא כבר קיימת. בנימין נתניהו צדק כנראה שהוא אמר שתי מדינות לשני עמים, והוא מיישם את זה הלכה למעשה. זה גם יהיה. כי זה סעיף 19 בהסכם שחתמנו עם טראמפ.
1: כן,
0: בשקט
1: אבל...
0: בשקט זה עובר. לא מדברים על זה, עברי. לא מדברים. רק ביבי מסית נגד זה. למה? יש לנו פה עוד כמה מפלגות. לא, גם במצע הבחירות של המפלגות השניות. לא מדברים על זה. לא על זה, לא על יוקר מחיה, לא על מילואים. לא מדברים על זה.
1: הבוקר בנט מפרסם פוסט ובו הוא אומר, לא תקום מדינה פלסטינית בין הירדן לים. זה בלתי אפשר.
0: ואני מאמינה לו, לבנט אני מאמינה. בניגוד להרבה שאומרים, שוכחים לו, לא שוכחים את מה שהיה. כאילו אנשים לא משנים דעה. הרי נתניהו, קודם כל הייתי ליכוד נקית כל החיים, עד לפני שניים, שלוש מערכות בחירות. הוא משנה את אורו כל הזמן. מי הוא? מה הוא? הוא שולט על הכל.
1: אז אני מבין שאת לא מצביעה.
0: הדבר השני שרציתי לדבר
1: את
0: עליו...
1: לא, את לא מצביעה מאחל, אני מבין.
0: ממש לא.
1: ממש.
0: אני ממש לא. אני משתדלת גם שכל הקרובים והמכרים, ויש לי הרבה כאלה, יש לי הרבה לקוחות, הרבה חברים. אני משתדלת, אם אני מצליחה, מה טוב, אם לא...
1: אז מה, את נכנסת ל...
0: אין מה לעשות.
1: אז את נכנסת לשיחות פוליטיות עם הקרובים שלך?
0: כן, לצערי, כן.
1: השם ישמו.
0: והתחלתי עם זה, יש לי אח שבמעבר היה בברי, והוא שומע כאילו, כל אלה שנטבחו בברי וחברים. אנחנו, אני בתור אימא עם ילדים קטנים, הייתי מגיעה לברי לאירועים, יום עצמאות, שבועות, תקסים מיוחדים. אני מכירה את מרבית האנשים שנטבחו שם.
1: וואלה.
0: אבל למה?
1: למה?
0: כאילו שוכחים, כאילו שכחנו מהטבח. אברי כפרה, אני מדברת איתך כמו אמא סבתא מרוקאית. אני ישבתי מול הטלוויזיה בשביעי לאוקטובר, והחזקתי את שני הידיים ואמרתי, יו, אני לא מאמינה. איפה הם? הייתי לבד בבית. הייתי בהלם מוחלט, כי אני למשל במלחמת יום הכיפורים לא יצאתי מהבסיס, אני שירתי בצבא. ידענו שתהיה מלחמה, ידענו, הוצאנו צווים לכולם, אבל לא חילקנו אותם. וזה לא כמו היום שיש לך אינטרנט בוואטסאפ וכל מיני, ואנשים צ'יק צ'ק התגייסו והגיעו לעוטף. לא, אנחנו היום צריכים לגייס רכבים ממילואים ניקים, לתת להם את הצווים וללכת בית, בית, בית. לא הייתה טלוויזיה, לא הייתה תקשורת, כלום.
1: אני זוכר היטב.
0: נכון, אני בטוחה שאתה זוכר. והייתי בהלם.
1: אוקיי.
0: תקשיב, מדברת איתך בחורה שגם הייתה במשרד מילואים, וגם הייתי פקידה של מפקד הכנף. אני יודעת כמה זה לוקח מאיתנו, אבל היינו בכוננות.
1: אוקיי.
0: היינו בכוננות. חיל האוויר היה בכוננות. ברגע שיצאה הפקודה בשתיים בצהריים, אחד בצהריים, כולם עלו לאוויר. איך פתאום השתנתה כל הסיטואציה?
1: לא כזה עזר.
0: הוא ידענו, הוא אמר, אני רואה אותו, אני שומעת אותו, יש לי צמרמורת. ייכנסו אלינו, יטבחו אותנו, ירגו אותנו, יחטפו אותנו. אז איפה היית? למה לא עשית שום דבר למען זה? למה?
1: אוקיי.
0: למה אמרת במוציך?
1: להתראות. תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזאת. ביי, שלום. נמשיך. שלום למי?
2: שחר, אני שחר מנהריה.
1: היי שחר, מה קורה? גם איתך כבר דיברתי בשבוע שעבר לדעתי, נכון?
2: לא.
1: אתה יכול להוכיח את זה?
2: כן.
1: יש לך הקלטה של זה שלא דיברנו?
2: יש לי את התיעוד שיחות, זה לא התקשר.
1: אפשר למחוק, בן אדם, זה לא...
2: לא, אבל איתך עוד לא הייתה לדבר, הייתה לדבר בתוכנית עם ברח לי שמו, גיא פלג.
1: אוקיי.
2: לא הייתה לדבר איתך.
1: טוב, על מה אנחנו רוצים לדבר?
2: רציתי לענות לגבי, היה את בחור ברח, גם שכבתי את שמו לפני כמה שיחות, שדיבר על הגבלת שרים בממשלה.
1: כן.
2: דיברת שזה לא אפשרי. אז אני רוצה להזכיר שזה אפשרי. כי זה קרה. פוסט דבר, הייתה

0: שלה בעבר של נתניהו, בנט ולפיד. ואחד הדרישות הקואליציוניות היה של יש עתיד, להגביל את הממשלה ל-18 שרים. זה עבר וזה היה וזה קרה. מי שביטל את הדבר הזה, ממשלה מיד אחר מכן, היה אותו נתניהו שהעביר אותו. חשוב להגיד, זה דבר שקרה, זה משהו שעבר, זה משהו, זה לא משהו שהוא לא יכול לקרות. בקונסטלציה הפוליטית הקיימת היום, אכן,
1: בדיוק.
0: זה יהיה פחות הגיוני ופחות אפשרי, מאחר וכל אחד רוצה יותר ויותר כוח.
1: בשביל שזה יקרה, אתה צריך קודם כל הכרעה ברורה, וחוט שדרה מנירוסטה. שני פרמטרים שאינם מתקיימים כרגע, מה לעשות?
0: נכון, אני מסכים איתך לגבי זה, ולכן אני חושב שבאמת צריך להמשיך לחזק את האנשים שאני חושב שבאמת יש להם את החוט שדרה הזה.
1: אבל אני אגיד לך משהו, היא הייתה אגב עם 21 שרים ולא עם 18, הכוונה הייתה 18 אבל בסוף נגררו ל-21, אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה, בוא נגיד שאנחנו מקבלים את ריבוי השרים כרעה חולה שאי אפשר כרגע להיפטר ממנה.
0: לא, אני
1: גם
0: יכול להגיד שבדעתי האישית חייבים חוק נורווגי? כן.
1: יש חוק נורווגי.
0: אז אני בעדו, אני אף בעד שרים נורווגים, אני חושב שזה נכון להפריד את הרשויות. צריך להפריד בין הממשלה לכנסת. חברי כנסת צריכים לעבוד בלהיות חברי כנסת, בלהיות
1: מסכים.
0: שתפקידו גם לפקח וגם לחוקק.
1: מסכים, אבל אני אומר עוד דבר. אם זו כבר גזירת הגורל, אז לפחות שיהיו משרדים שיש להם תפקיד ויש להם משמעות.
0: חד משמעי.
1: כי משרדים כמו שיתוף פעולה אסטרטגי, גם מסורת וגם מורשת וגם ירושלים וגם סבתא שלי.
0: זה אתה צודק לחלוטין, זה בלבולי מוח.
1: למשל, אני מציע את המשרד לענייני משפחה. סתם דוגמה, משרד לענייני משפחה, משרד שדואג להורים מנוכרים וגירושים וילדים וכל הדבר הזה. למה שלא יהיה? ויכולים להיות עוד כל כך הרבה משרדים שיש בהם תועלת לציבור, כן? ולא סתם המצאות, ואחר כך אנשים יושבים בלשכות עלובות, אגב, אני מכיר את הלשכות האלה. אתה לא רוצה לשבת שם יותר משעתיים, באמת, זה לב. או,
0: במקרה אתה מדבר גם עם עובד מדינה לשעבר.
1: חדרים מוקי ניאון בבניינים, זה...
0: תלוי איפה, אני אהבתי את המשרדים שלי.
1: איפה היית?
0: הייתי גם בבניין הטיל בחיפה, וגם במשרד לשוויון חברתי בירושלים.
1: אוקיי.
0: שני המשרדים טובים.
1: יופי. טוב, אז תודה רבה לך שהתקשרת שחר, אנחנו עוברים לפרסום. עוד לא? עוד לא? רגע, שנייה, אין לנו עוד פרסומות. אנחנו רוצים פרסומות, אנחנו רוצים לפרסם משהו, אנחנו רוצים להרוויח. אנחנו רוצים עד הסוף? אוקיי. שלום למי? עוד שנייה אחת, רגע, חכו. הטלפון שלנו, 055-2-103-103. לא אמרתי קודם, שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, אחראי לשידור יואב מלילוביץ' ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. שלום למי?
2: היי, קוראים לי עומר.
1: היי, עומר.
2: אנדרי, קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מעריך אותך ואת הדעות שלך כאדם.
1: תודה רבה.
2: בבקשה.
1: הדדי.
2: אני רוצה לדבר על נושא שהוא כל כך קריטי עבורי כרגע, בסדר?
1: כן.
2: אני הלכתי ביום ראשון עם החברה הידידה למצוק ארבל, ליד בריה.
1: רגע, עצור. חברה או ידידה?
2: בזוג לשעבר, וכרגע אנחנו בקשר, אבל אנחנו לא בני זוג.
1: הבנתי.
2: בכל מקרה, היינו במצוק ארבל,
1: כן.
2: והיה מדהים.
1: יופי.
2: אני אדם שלא מטייל הרבה, ראינו את הכנרת מלמעלה, והחלטנו ללכת לכנרת לאחר מכן, היא הייתה מאוד יפה מלמעלה.
1: אבל כשהגעתם למטה, גיליתם ש...
2: הגענו לחוף גינוסר, המקום לא היה נראה טוב, קצת נטוש, מלוכלך, בקושי אנשים, קצת במים, נכנסו פנימה. באיזשהו שלב עברנו איזה משהו של, שצפים, כאילו, כאילו יותר לעומק, צלענו מתחת למים כדי לעקוף אותו, מסלול שחייה כזה, ושנינו לא ידענו שמשרד הבריאות הוציא הנחיה מפורשת, לא להכניס את הראש מתחת למים, לא לצלול, אני במכבי, היא בכללית, אני כל יום מקבל הודעות ב-SMS מטומטמות ממכבי שלא מעניינות אותי, ואף אחד, לא ממשרד הבריאות, ולא מהקופות חולים, לא הזהיר אותנו, והיא גם פלפלית, היא גם יודעת דברים, לא נחשפנו לזה בחדשות.
1: תשמע.
2: ועכשיו אני בחששות אדירים, אדירות, חששות אדירים.
1: כן. כמה זמן עבר מאז?
2: מה?
1: כמה זמן עבר מאז?
2: אני אגיד לך. קראתי בלי סוף, כן? הייתי ביום ראשון, עברו יומיים שלושה.
1: כן.
2: הדגירה הממוצעת זה 5 ימים, זה יכול להגיע ל-15 יום, כדי
1: להתקדם בפס הקנה. יכול להיות שהטפיל, שהאמבה תאכל לך, יכול להיות שכרגע סועדת על העונה הקדמית שלך.
2: אבל זה, אתה אומר דברים כאילו, זה די פוגע, כאילו, אני בחששות מאוד קשים.
1: כן.
2: כי אם הייתי יודע, אם משרד הבריאות עושה את העבודה שלו ושולח הודעה ב-SMS.
1: אבל דיברו על זה בכל מקום בתקשורת, אמרו שצריך
2: לשים. אבל לא נכתבתי לזה, אני מהסיבות שלי, כי אני פגוע נפש, ועברתי טראומה בעבר.
1: אוקיי.
2: אני שומע יוטיוב קצת מוזיקה.
1: כן.
2: ואני בכוונה לא צופה בחדשות כדי להירגע.
1: אתה צודק לגמרי, אתה עושה טוב, אתה ממש ממש משרת את בריאותך באופן המיטבי.
2: וגם אותה בחורה מאיה, היא פלפלית יובד באורנים, מכלת אורנים, היא פשוט לא נחשפה. אם הייתה נחשפת, הייתה אומרת לי. וגם היא נכנסה בצללה כמה פעמים.
1: אז אתה אומר ככה, את ההתראות מקופות החולים אתה לא פותח. תקשורת...
2: אני פותח, ולא מעניינות אותי. תבחרו ברופא השנה.
1: אני בחרתי ברופא השנה, בשנה החמישית ברציפות אותו רופא.
2: אוקיי.
1: אז בוא נקווה שהכל יהיה בסדר.
2: וגם הגענו לחוף, לא היה שום שילוט, המציא לא אמר כלום, דיברתי עם איגוד ערים כנרת, אמרו זה לא אחריות שלנו. דיברתי עם אלון גנוסר, נוב גנוסר, שהחוף נמצא בשטח שלו, גם אותו זה לא מעניין. אם היה שילוט, לא הייתי נכנס למים, ואם הייתי נכנס, לא הייתי מכניס ראש וצולל.
1: אני מבין אותך. אתה יודע, הייתי בתאילנד לפני איזה חודשיים.
2: אוקיי.
1: ובתאילנד, בחלק מהחופים, יש מדוזה שנקראת מדוזת הקופסה. והמדוזת הקופסה, אם היא נוגעת בך, אתה מת אחרי 20 דקות. זהו, נגמר, אין מה לעשות, ביי ולהתראות. ועל החוף, יש שלטים ענקיים, באדום, עם הציור של המדוזה, ואומרים לך לא להיכנס עכשיו, כי יש סכנה.
2: פרופסור סיגל סדצקי, בכתבות שאחרי זה קראתי, אומרת, אי אפשר למנוע, זה יכול לקרות, אנחנו מעבירים את האחריות לציבור, הוא יבחר מה לעשות, אבל אני אשמח לדעת, על הדבר הזה באמת הייתי בוחר לא ללכת.
1: אני מבין,
2: כאילו, הנקודה ברורה. אני לא רואה כל יום חדשות וזה.
1: אומר הנקודה ברורה.
2: תודה רבה, אברי.
1: להתראות. שלום, תודה רבה, להתראות. טוב, עוד מעט טיפה התקררו המים, כבר בסוף השבוע הזה אנחנו צפויים למזג אוויר יותר חורפי קצת, המים, הטמפרטורה תרד, האמבה תחזור למחילות שלה בתוך הבוץ של קרקעית הכינרת, ונקבל שקט ממנה. אני מקווה. שלום למי?
3: אסף.
1: אסף?
3: נכון מאוד.
1: היי אסף.
3: שלום וברכה, אברי, מה שלומך?
1: לא יכול משתפר מרגע לרגע, איך אתה?
3: אז אני בעצם מעדכן מההליכים שמתנהלים בבית המשפט.
1: אתה זה שאנחנו מתכתבים בוואטסאפ.
3: נכון, גם התכתבנו, אבל יותר חשוב מהשיח הפרטי שבינינו, הוא השיח שאתה מקיים כאן על היתר. ואנחנו עוקבים אחרי המהלכים בבית המשפט העליון.
1: למי שלא היה, רגע, שנייה, למי שלא היה בפרקים הקודמים, על מה אנחנו מדברים?
3: כן, בית המשפט העליון בשבטו כבית משפט לערעורים בענייני משפחה, ואם אנחנו רוצים למקד יותר את הדיון, אז אנחנו עוסקים בדיני משפחה שנוגעים להליכים של פירוק משפחה או פרידת ההורים ואחריות הורית על ילדים, ונושא שבגדול מוגדר כהילד.
1: מה נקטעת? מה הילד? טובת הילד?
3: טובת הילד.
1: אנחנו מדברים
3: היא על הנר, כן, היא הנר שמאיר את דרכו של המשפט העברי ושל החברה בישראל.
1: על מה אנחנו מדברים? על ניכור הורי בעצם, או זה לא קשור?
3: תראה, יש קשר, אבל אני מעדיף שלא נעלה כרגע את המושג, כי המושג הזה הוא גם מציף הרבה רגשות והרבה כאבים, והייתי רוצה בכל זאת לשמור על איזושהי מסגרת יותר נורמטיבית ולא על אותם מקרי קיצון קשים וכואבים.
1: אוקיי, אז מה, אז מה, אז מה הסיפור כרגע בבית המשפט?
3: אז הסיפור הוא בעצם אותה פרשנות של טובת הילד, כי כאשר בית המשפט העליון ולמעשה מערכת המשפט בישראל חרתה על דגלה שהיא תפסוק בהתאם לטובת הילד, אז נוצר הצורך לבחון מהי טובתו.
1: נכון.
3: עכשיו, מכיוון שילדים לא תמיד יכולים גם... סליחה?
1: ילדים לא תמיד יודעים מה טוב להם.
3: ילדים, בדיוק, הם לא תמיד יודעים מה טוב להם, אז המבוגרים החיים, קרי, שני האפוטרופסים שלהם, ההוריהם הטבעיים, לצורך העניין, במסגרת החוק, הם אלו שדואגים לטובתם, וכאשר מתגלעת מחלוקת כזו בין שני הורים, שנפרדים, והם לא מצליחים להסכים מהי טובתו של הילד, אז קיים חשש שטובתו תפגע, ואז נכנס בית המשפט.
1: אוקיי.
3: אלא שאנחנו רואים שהפרשנות של טובת הילד היא לא תמיד ברורה, וכך יוצא שילדים מורחקים מבתיהם על ידי הורה אחד, מורחקים מההורה השני, ולמעשה נשאלת השאלה שאנחנו מביאים בפני בית המשפט, האם זו היא טובת הילד?
1: מי זה אנחנו?
3: אנחנו הם העותרים לבית המשפט העליון, למעשה בהליכים שבהם בית המשפט העליון יושב כערכאה ערעורית על בית המשפט המחוזי, אלו הם מצבים שבהם בית המשפט המחוזי קבע שטובת הילד היא אכן המצב שבו הוא רחוק מהורי אחד, ואנחנו מערערים על כך, ומבקשים בית המשפט העליון.
1: יותר מדי הקדמות והנחת זה, אנחנו ברדיו, אנחנו צריכים להיות ממוקדים.
3: אז אנחנו שמחים.
1: מה קורה?
3: להדכן ולהגיד שבית המשפט העליון נתן צו שאוסר על הרחקת הילדים. במקרה הזה, סליחה שאני נוקט בגישה מגדרית, אבל מאביהם, ואוסר על ההרחקה מאביהם, אבל באותו אופן הוא יאסור גם על הרחקת הילדים מאימם.
1: ואם יש סיבה טובה, ואם יש סיבה טובה להרחקה הזאת?
3: יפה. וכאן נכנס נושא של הגנה ומוגנות וסכנה שיש צורך להתרחק ממנה. אנחנו ראינו שיש מצבים שבהם ילדים אכן נפגעים, בין אם זה מינית, בין אם זה אלימות כזו או אחרת שמופנית כלפיהם, ואגב גם אלימות שמתרחשת בין בני הזוג גם היא פוגעת בילדים, ברור. וגם זה מצב שצריך להתייחס אליו, כי יכול להיות שאחד מבני הזוג חייב להתרחק. אני מזכיר לכולנו שהיה מקרה בעיר לוד, שבה אישה היה איום ממשי על חייה, ומשטרת ישראל הרחיקה אותו עד לתל אביב, על מנת לשמור ולהגן על חייה, ובמצב זה גם הילדים הורחקו מלוד לתל אביב, ואותה אישה באמת הצליחו להגן על חייה, והילדים נאלצו להתרחק באמת מאביהם,
1: okay.
3: וכאשר התבצע טיפול שימנע את האלימות הזאת, ויוחלט שהאב לא מסוכן יותר להם, הם יוכלו לחזור לחיות בקרבה אחד מהשני, בקרבה מסוימת, וטובת הילד שוב תוגן ותתממש,
1: okay, אסף,
3: על ידי זה שהוא קרוב לשני הורים. אבל...
1: אסף, אתה נורא מתפזר, סליחה שאני מעריכה. אני רוצה שורות תחתונות, מה אומר בית המשפט עכשיו? מה הבשורה להורים שנמצאים במצב הזה עכשיו?
3: בית המשפט קובע ש... הוא לא יקבל מצב שבו התלונות הם לשב, או חס ושלום נמסר מידע כוזב, על מנת לגייס את המערכת ולבצע את ההרחקה הזאת. בית המשפט קובע ראשית כל שבחינת טובת הילד היא בטח לא יכולה להתממש על ידי זה שמרחיקים אותו, ו... על ידי כך גם נוצר מצב נתון שבו הילד כבר רחוק, ואז יהיה צורך לבחון מה לעשות כרגע. זאת אומרת, בית המשפט העליון אומר שסוף מעשה במחשבה תחילה, ושחלילה לנו לעשות מהלכים שאחר כך יהיה מאוד קשה לפתור אותם.
1: אבל מה, מה שמעניין אותי בכל מה שאתה אומר...
3: כן, מה שאני אומר, רגע, שבשלב הזה...
1: מה שמעניין אותי בכל מה שאתה אומר זה העניין של תלונות שווא.
3: קודם כל, אני שמח שאתה מעניין בנושא הזה, מכיוון שזה נושא שהוא גם מעניין אותנו. אז אני אוכל להרחיב על...
1: לא, לא, אל תרחיב, אנחנו כבר מדברים יותר מדי זמן, במילה.
3: כן, במילה אחת, בית המשפט אומר, המילה, אמירה שהיא כרגע ברמה עדינה, אומר שהוא אינו מרוצה מהתנהלות האם, סליחה שוב, זה מגדרי, כי
1: אל תפסיק לבקש סליחה על מגדרי שמגדרי, עזוב אותך, נו.
3: בסדר, במצב הזה, במצב שבו אנחנו כרגע מתפקדים, היו תלונות מצידה של האם על כך שמסוכן לה או לילד ליד אותו אב, ונאמר במפורש, אב מסוכן, היו המילים רשומות. וזה מצב שבית המשפט אמר שהוא אינו מרוצה מההתנהלות הזאת. הוא אומר את זה בעדינות, בית המשפט גם חייב להיות מאוד מתון, ולהעביר את המסרים שלו בצורה ברורה, גם כלפי העם, אבל גם כלפי מי שנמצא תחתיו, שאלו הם שופטי המחוזי ושופטי המשפחה שנמצאים בערכאה הראשונה. ולכן בית המשפט נוהג בחוכמה, כאשר הוא עושה את הדברים בצורה מתונה, מדודה, והוא יתקדם עם הפסיקה ועם ההלכה. אני אמשיך לעדכן אותך.
1: תודה רבה רבה. להתראות, שלום אסף. מי עכשיו? שלום. הלו.
4: היי, אברי.
1: היי. שם, מספר תעודת זהות, מספר אישי.
4: מנחם. לפני שבוע נדרשת לעניין של ניסיונו של איידנקוט להיות ראש ממשלה.
1: כן.
4: ואני רציתי להזכיר לך ששמיר, לפני שהיה ראש ממשלה, הוא לא היה ראש ממשלה.
1: ברור שכל בראש ממשלה לא היה קודם ראש ממשלה, כי אז...
4: נכון.
1: בסדר,
4: נכון.
1: אבל השאלה היא מאיזה רקע, כמה שנים היית בכנסת? כמה היית מעורב בתהליך החקיקה? כמה?
4: הוא היה רמטכ"ל, אני חושב שזה די יפה.
1: זה יפה מאוד, זה אחלה, כן? אבל בפוליטיקה אתה צריך להיות גם פוליטיקאי בעיניי.
4: טוב, פה אנחנו הולכים
1: לתת... ואגב, ואפרופו שמיר היה גם יושב ראש הכנסת וגם שר החוץ לפני שהוא היה ראש הממשלה. זה לא אותו דבר.
4: נכון, אבל אנחנו לא לוקחים את זה כדוגמה,
1: אבל אתה לקחת את זה כדוגמה, מה לא לוקחים את זה כדוגמה? אז אני מוריד את זה בתור דוגמה עכשיו.
4: אני אומר...
1: כן.
4: שלא מפריע לי בכלל שהוא היה ראש ממשלה. יהיו סביבו אנשים נהדרים שיעזרו לו.
1: אוקיי.
4: ובזה סיכמתי את העניין.
1: אתה באמת חושב שהוא הולך להיות ראש ממשלה?
4: גם אתה חושב, לא?
1: לצערי לא.
4: טוב, פה יש אימות בין ה-wishful thinking למציאות.
1: כן, ה-wishful thinking הוא אחד המורים הגרועים בעולם. והוא בעיניי בכלל מורה גרוע לכל גוש השמאל, ה-wishful thinking. אבל הלוואי. מה אני אגיד לך? הלוואי.
4: הלוואי
1: עם כל כאב הלב שכרוך בכך, כי אני לא חושב שבאמת הוא מספיק בשל לתפקיד הזה, ואני גם לא חושב, אם כבר שאלת מה אני חושב, ואני יודע שאתה רוצה בלבך שאני אגיד לך מה אני חושב, אני לא חושב שלעת הזאת, כשעם ישראל צריך פרזנטור, וואחד פרזנטור בעולם, אני לא חושב שגדי אייזנקוט, שיש לו זכויות רבות מאוד, והוא בן אדם נהדר, ואני מעריך אותו מאוד, אני לא חושב שהוא יכול להיות הפרזנטור של עם ישראל כרגע בעולם. זה לא מה שאנחנו צריכים.
4: אנחנו צריכים בן אדם נהדר.
1: אנחנו צריכים בן אדם נהדר, נכון, אבל שגם הנהדרות שלו היא נראית כלפי חוץ, והיא לא רק כלפי פנים, אתה מבין? אנחנו חיים בעולם שהוא כולו תדמית, או אלמה דשיקרה, מה שנקרא, עולם השקר. אנחנו צריכים, הכי טוב היה אם הייתה לנו ראשת ממשלה, אישה שחורה, זה בעולם זה היה, אם עדיף גם לסבית ושיער כחול, זה היה מנצח. אבל אני יודע שאני מבקש יותר מדי.
4: הבריא. אני מקווה שהוא יהיה ראש ממשלה.
1: אוקיי.
4: יותר מזה אני לא יכול להגיד לך.
1: בסדר גמור. מנחם, ביי. תודה רבה.
4: ביי.
1: יש לנו עוד זמן לשיחה אחת קצרה. קצרה.
0: חבל.
1: למה?
0: כי יש לי, היו לי שני נושאים שרציתי לדבר עליהם.
1: בוא נתחיל בראשון. בוא נתחיל.
0: הראשון זה...
1: קודם אדם יציג את עצמו.
0: אני שמי אמיר, אני מהצפון.
1: היי אמיר.
0: הראשון זה הפרעות קשב אצל מבוגרים וכדור שנקרא טנט.
1: כן.
0: והדבר השני זה הסרט חדש, ומה זה באמת אחריות ונזק עליבי.
1: אוקיי.
0: אז אם זה קצר אני אתחיל, השיחה על הטנט והפרעות קשב זה שיחה ארוכה, זה לא שיחה קצרה.
1: בסדר גמור, אני גם חושד שבשיחה הזאת עלולים להשתרבב מסרים שיווקיים.
0: לא, לא, אני יודע, אני יודע, אני מודע לזה, אבל אני חושב שכן צריך להיות את המודעות ולהבין שהטנט זה לא כדור פלא, זה בא עם מחיר.
1: נכון, ואז הייתי רומז לך שיש פתרון טוב יותר מהטנט, שבמקרה גם אני מרוויח ממנו כסף, אבל אני לא יכול להגיד לך פה כי אני לא רוצה להשתמש בפלטפורמה הזו לרעה.
0: לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית, ואני לוקח כדורי שינה בטיסות ארוכות, ונגמר לי הכדור, אז הלכתי לבית מרקחת בשדה התעופה,
1: כן.
0: ושאלתי אם יש משהו שיכול לעזור לי להירדם, אז היא אמרה לי, כן, יש לנו כמה סוגים, אתה יש לך משהו טבעי? אז היא אמרה לי, רגע, אתה רוצה להירדם או לא?
1: ברור.
0: הפחד זה בין ה...
1: אני מסכים איתך, אני לא מאמין בדברים טבעיים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: בכלל לא. חוץ מ. לא משנה.
0: אני אשים לזה לב, אבל... אני כן רוצה לדבר על הסרט, ואני רוצה לפנות לקהל שלי שתומך בסרט ובחופש הביטוי, וגם כל אלה שאומרים לי, אבל צפית בסרט, צפית בסרט. אז אני רוצה לומר להם, תראו, אי אפשר מצד אחד לצאת ולהפגין בעד המשפט בישראל והגנה על המשפט, ומצד שני גם לתמוך בחופש הביטוי בסרט ולהגיד לי למה צפית. במערכת המשפט יש בסיס מאוד מאוד יסודי שנקרא... הזכות שלי להגנה ולחפות.
1: כן.
0: וכשיש משפט, אם זה בין אדם לשני או במדינה טובה, מישהו...
1: חכה שנייה, אמיר, תשמע, הזמן שלנו נגמר. אם אתה רוצה, נגרור את השיחה הזו לתחילת השעה הבאה. בסדר? יש לך זמן?
0: אני אשמח.
1: יאללה, טוב. אז אנחנו יוצאים להפסקונת, כמקובל, פרסומות, חדשות, נשוב. רגע.

0: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: הנה זה בא,
3: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר אורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן ייחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה, בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו וישיב כי לא יאפשר דבר כזה, בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
11: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית, ישירה, בפעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
10: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
12: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
10: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור, בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: רובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. פעמים גם בשבת בבוקר.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.
17: טוב, הנה השעה השנייה שלנו מגיחה מתוך הרחם. אנחנו ב-055-2-103-103, אתם מתקשרים, שר פלסנר רואה לכם בדרך כלל. הייתי באמצע שיחה עם אמיר, כן אמיר.
18: היי, אז אני אמשיך מאיפה שהפסקתי. במערכת המשפט יש עיקרון שנקרא הוכחת חפות. במהלך המשפט שני הצדדים יכולים להביא עדויות או הוכחות בשביל לטעון.
17: בקיצור, מה שאתה אומר זה שהם בכלל לא פנו לתגובה, הם לא פנו לשום דבר, הם פשוט...
18: יש כלל מאוד מאוד מאוד מאוד ברור. אם אתה מביא עדות שאין אפשרות לצד השני להפריך אותה או להתגונן מולה, העדות פסולה מראש, אסור אפילו להקשיב.
17: כן.
18: לכן לראות סרט תיעודי שבו יש טענות קשות כלפי צהל, ללא שום יכולת להפריך אותם או להתגונן מולם, מראש העדויות האלה פסולות. לכן אני לא צריך לראות את הסרט, כי זה פסול מראש.
17: בסדר, וגם אתה יודע שבסרט כמעט אין אזכור לשבעה באוקטובר, כלומר אין בכלל הנחת... אין יצירת רקע לסיפור הזה בכלל, אז כאילו זה...
18: אבל אני מדבר על זה שמאות יוצרים חותמים על עצומה של חופש ביטוי.
17: שילכו לעזאזל.
18: זה לא קשור לחופש ביטוי, זה לא קשור לחופש ביטוי. אתם לא יכולים להפגין בעד מערכת המשפט, ומצד שני, לזלזל בבסיס, בערך הבסיסי של אותה מערכת המשפט, שזה חפות.
17: אז מה אתה אומר, שהם צבועים? וואו, הפתעת אותי, נפלתי מהכיסא, יכול להיות שאני לא אוכל לקום לעולם.
18: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהיוצרים את הילדים, ואני אתן לך אנלוגיה.
17: יפה, זו הבחנה מעניינת.
18: אני אגיד לך למה. דוגמה נוספת. מחר יהיה סרט תיעודי שבו יושבים לך פרופסורים עלומי שם, עם קול מעוות, ומסבירים לי למה העולם שטוח. בלי להראות לי שום מחקרים ושום מאמרים שאני יכול להפריח.
17: כן.
18: עכשיו, אם אני מאמין שהעולם שטוח, אני אחשוב שהסרט הזה זה סרט הכי טוב בעולם ומגיע לו פרס. לכן מה שהיוצרים צריכים להבין, שאם אני מאמין שישראל מדינת ג'נוסייד, וצהל הורג בכוונה, והישראלים הם צמאי דם, ברור שהסרט הזה מדהים ונכון, ולכן מגיע לו פס, ופה היוצרים טעו. ופה היוצרים שיחקו לידיים של אותו קהל,
17: זה שאתה כל הזמן קורא להם יוצרים, זה מגרד לי את העצבים כמו פומפייה. אלה סוכני תעמולה, הם עובדים בזה שנים, הם שונאי ישראל, הם ידועים בזה, הם מתגאים בזה, פתאום עכשיו הם משחקים כמו האויב הפלסטיני, שכשהם פוגעים ופוגעים בהם בחזרה, אז עכשיו הם קורבנות, לא יודעים איך נחזור לארץ, לא, הם צריכים למחוק את כל הרשתות.
18: יש לי עוד נקודה. כן. יש לי עוד נקודה. אתה לא יכול לאנוס חשוד בשביל שיודע באונס. הם צריכים להבין שלסרט שלהם יש נזק אגבי שזה הילדים שלי. אתם יצרתם פה נזק אגבי, אתם בעצם השתמשתם או יצרתם את אותו דבר שיצרתם נגדו, כי אתם לא מאפשרים לצד השני להתגונן, והנזק האגבי זה הילדים שלי. לכן הם חטאו פה פעמיים, אחד, חטא לא להבין בעצם את הסביבה שבהם הם פועלים, ודבר שני, להשתמש באותו מנגנון, כאילו ליצור בסופו של דבר את אותה בעיה שנגדה הם יוצאים. ואני רוצה לסכם רק בנקודה אחרונה לגבי כן לבוא לישראל, לא בישראל, אנחנו זורקים לאחרונה משני הצדדים את המילה אחריות. ראש הממשלה אחראי לשביל לספטמבר, הגיע הזמן שנבין מה זה אחריות. אחריות משני הצדדים. אחריות מצעד אותם אנשים שיצרו את הסרט על הנזק האגבי שנגרם לנו אזרחי ישראל.
17: זה לא נזק אגבי, זה נזק ישיר.
18: נזק אגבי זה... ועוד דבר אני רוצה לומר, גם הציונות הדתית. אי אפשר לבוא ולהגיד, זה לא אנחנו, זה הם, זה קומץ. בסופו של דבר, אתם מצביעים לבן גביר ולסמוטריץ' שמעודד את הדבר הזה. לכן אחריות, זה לא מילה שזורקים סתם באוויר. הגיע הזמן שאנשים ייקחו אחריות, כי להאשים את חברי הכנסת או את השרים, זה נחמד וזה יפה, אבל מישהו בחר בהם. מישהו מעודד אותם. והאחריות היא של כולנו, של כל אחד מאיתנו, לא רק של אותם אנשים שמובילים.
17: אוקיי.
18: כי בסוף אנחנו נותנים להם כוח.
17: יפה. מה עוד?
18: על הטנט אני, קודם כל תודה שאמרת לי, הסברת את הנקודה של הקטע של הטבעי לא טבעי, ואני אבדוק את זה.
17: בסדר, אם אתה רוצה, אז אני, בפרטי אחר כך אני אגיד לך...
18: אבל הייתי שמח שאם, כאילו, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד אצל מבוגרים, שהייתה יותר מודעות וגם טיפול טיפה יותר מעמיק, כלפי אותם אנשים שסובלים את זה, ולא רק, טוב, בוא נרשום לך הטנט, או בוא נרשום לך תרופה כזאת ואחרת, כי... יש לזה מחיר, והמחיר לפעמים לא בטוח שהוא מועיל. זאת אומרת, צריך לשאול גם את הנושא הזה.
17: חד משמעית.
18: אבל ההסתכלות פה, הסתכלות של טוב, ניתן לך כדור.
17: חד משמעית. אני, כמי שצרח את כל 13 המותגים לטיפול בהפרעת קשב הרפואיים, על בשרי אני יודע להגיד שכל אחד מהם הביא תופעות לוואי מכוערות מן השני.
18: ורק דבר אחרון באמת, לכל המבוגרים, אני כן ממליץ להיכנס ליוטיוב ולראות סרטון שלפני שינה את התפיסה של חלי גולדברג, על מה זה הפרעות קשב אצל מבוגרים, כי זה לא מה שאתם חושבים. זה הרבה יותר עמוק וזה הרבה יותר מסובך, ויכול להיות שאולי גם אתם צריכים לבדוק את זה, כי עד עכשיו לא הבנתם למה, ויכול להיות שהסרט יסדר לכם את זה בראש.
17: אתה יודע שאשתי לשעבר, כן?
18: אני יודע.
17: אוקיי. גולדנברג, אל תוריד את הנון, בן אדם.
18: סליחה.
17: עד שבן אדם משיג לעצמו נון, אתה לא יכול לקחת לו אותה.
18: אבל זה באמת סרט ששינה לי את החיים.
17: ומה ששינה לה את החיים, זה אותו תכשיר טבעי שהיא לוקחת, והפך לה את כל הראש. חפש.
18: אני חפש.
17: להתראות.
18: תודה רבה.
17: שלום וברכה.
18: שלום.
17: שלום למי?
13: שלום.
17: היי.
13: שלום, מדברת מרים.
17: היי מרים, מאיפה את?
13: אני... מפתח תקווה.
17: אוקיי. מה הכנת לצהריים, מרים?
13: מה הכנת לצהריים?
17: כן.
13: או, כבר יש לי במקרר קציצות, מה אתה רואה?
17: ידעתי שקציצות יהיה, זאת תהיה התשובה, ידעתי. לא, אני לא יכול, אני צמחוני, אבל הייתי אוכל קציצות, האמת.
13: אני אעשה לך קציצות ירק, טוב.
17: טוב, אחלה. מה רצית לדבר, מרים?
13: אני רציתי לדבר שאתה אמרת לאחד שהיה לפני זה, הוא דיבר על אייזנקוט, שאני נורא רוצה אייזנקוט ואחר, ואתה אמרת, שלאור המצב שלנו, אנחנו צריכים מישהו עם איזה פיגורה שידע להשיב בחוץ לארץ לכל... בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שביבי בשלב זה הוא פרסונל נון גרטה, מה שנקרא, הוא לא יכול להופיע באף מקום.
17: אני מסכים איתך.
13: הוא לא יכול לייצג אותנו.
17: חד משמעית, חד משמעית. הוא, על פי מדדים שונים, הוא האדם השנוא ביותר בעולם כרגע.
13: נכון.
17: ברור שלא. ברור שלא.
13: עושה לנו נזק נורא גדול, תשמע, אפילו אנחנו, עם כבני ישראל, בקושי יכולים לנסוע לחוץ לארץ, כל הזמן מזילים אותנו, אל תדברו עברית, אל תעשו ככה, ואל תשבו עם מגן דוד, וכל מיני דברים כאלה.
17: כן.
13: ואני חושבת ש... אני מאוד רוצה שאייזנקוט יבחר, כי הוא... יש לו בעיה אחת, שהוא יותר מדי ישר, וזה צרה אצלנו, אבל בסך הכל הכללים, הוא האדם המתאים ביותר. הוא יודע מה להשאיר, ואין לו אולי ניסיון כל כך פרלמנטרי, למרות שהוא היה, אבל בכלל היא הרפה. מי נמצא מסביב לשולחן, לשולחן הממשלה? אנשים ממש, מה אני אגיד לך? אחד יותר, כולם, כולם אנשים עם אישיות מצוינת, והם יודעים לה להשאיר, ויש להם עבר מצוין, והם כולם תלמידי חכמים. יש שם אנשים שאך ורק הם מצליחים להיות בממשלה, כי הם עושים את דברם של ביבי ואשתו. על פי, על זה יקום מפה דבר.
17: נכון.
13: אז תשמע, אני רואה אותה שכבר עסק הזה, שזהו, זה עכשיו פה, וחוץ מזה, תראה, ביבי עושה את כל המאמצים על מנת להמשיך ולשלוט, מכיוון שזה מציל אותו מכל ה... המשפטים שהוא עומד בדינם. אני לא מאמינה שהוא יושב בצוער, כי אולי העולם יתהפך אם הוא יושב בצוער, ממש נורא.
17: כן, כן, השמש תחדל מלהופיע בבוקר.
13: בטוח. הוא שמש העמים, איך היה? אז זהו שאני רוצה להגיד. אני מקווה רק שאנשים יחשבו טוב מאוד שהוא מדבר עליהם כשהוא עומד, כשהוא נמצא...
17: אני אגיד לך משהו לגבי אייזנקוט. אני קורא בעיתונים של הבוקר, כי כזה אני בן אדם שעוד קורא עיתונים, שהוא הבטיח בפגישה אתמול עם ראשי רעם שהם יהיו בממשלה הבאה. ראשי רעם מאשרים את המידע הזה. אני חושב שהוא מתנהל בעניין הזה מאוד לא נכון. אני חושב שלאזרחי ישראל רבים יש חשש אמיתי ומוצדק מנוכחות של רעם בממשלה, והוא חופר את קברו הפוליטי אפילו בלי מעדר עם האצבעות.
13: הוא מבטיח
17: להם שהם יהיו חלק מהממשלה. זה הניסוח שהתפרסם בבוקר.
13: אני רוצה רק להגיד דבר אחד, בסדר, אז באמת העם מפחד וזה, אבל מה שנורא זה שחש וחד עם המשרות שהוא איתם, הם גרים פה במדינה, הם משרתים פה במדינה, הם עובדים פה במדינה.
17: הם משרתים? את מי הם משרתים בדיוק?
13: הם משרתים בזה שאנחנו, אתה יודע מה, לא בצבא, אבל הם לא משרתים בצבא, בעבודה.
17: מי שעובד איננו משרת, עבודה איננה שירות. כשאתה עובד אתה עובד למען עצמך, כשאתה משרת אתה משרת את הכלל. זה עדיין לא מתרחש, והאמת היא שאני מאוד מאוד מאוד בעד שירות לאומי לערבים, אם כי המקרה שקרה אתמול שבו קבאי בשירות לאומי מכפר קסם תכנן פיגוע במתקן רגיש אחרי שהוא נכנס אליו בתוקף תפקידו כמשרת בשירות לאומי, הוא מקרה שצריך להדליק את כל המקום. שיהיה לנו בהצלחה. יאללה, תחממי לי קציצות, מרים, חממי אותן.
13: בסדר, אני אגיד לך מתי להגיע פונקט בזמן.
17: בסדר,
13: יאללה, יום טוב,
17: ביי ביי. שלום למי?
19: לרוברט, שלום אבי.
17: רוברט, היי רוברט.
19: כל נעים לשמוע אותך ברדיו.
17: תודה רבה, מה שלומך?
19: אתה
17: נותן
19: להביע דעות משתי הצדדים, ואתה לא נוקט עמדה ברורה בצד אחד, אתה ממש כיף לשמוע אותך.
17: תודה רבה.
19: אני עכשיו רציתי לדבר על ריבוי מפלגות השמאל, איך שקוראים להם, אני לא יודע אם זה שמאל. אני מפריע לי, העניין עם בנט, שהוא הקים כל כך הרבה מפלגות והשאיר חובות אחריו.
17: כן, גם לי זה מפריע.
19: וכאילו, אתה יודע, זה נמחק,
17: נכון,
19: התפת אותו.
17: נכון.
19: וגם בקטע של כולם אומרים שזה ברור שבנימין נתניהו השם בשביעי באוקטובר, אבל שכחו להגיד שבמבצע עלות השחר, שבנט ולפיד יצאו, הם לא נגעו בחמאס. הם לא נגעו בהם. הם הפכו נגד...
17: רגע, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
19: תבדוק את זה.
17: אני לא יודע על מה אתה מדבר. רגע, שנייה. תגיד לי, במבצע עלות השחר, מה היה?
19: הם כאילו היה התראה ל...
17: חכה שנייה, חכה שנייה.
19: רוצים לפגוע באיזה כביש מסוים באזרחי ישראל, והם יצאו להתקפה, אבל בחמאס הם לא נגעו. הם חיסלו רק את ראשי הג'יהאד האסלאמי.
17: אני זוכר, כן, כן, כן. טוב, אני לא...
19: בחמאס הם לא נגעו בכלל, כאילו, אתה יודע, הם צדיקים, החמאס.
17: רגע, שנייה. תזכיר לי מה היה במבצע עלות השחר. למה פגעו רק בג'יהאד האסלאמי ולא בחמאס? שנייה, אני שואל את הצ'אט.
19: אוקיי.
20: רגע, בודק. אז ככה, מבצע עלות השחר היה באוגוסט 2022, והטריגר המיידי היה מעצר של בכיר בג'יהאד האסלאמי בג'נין, בסם אסעדי, ואיומים של הג'יהאד ינקום ולבצע פיגוע נתת. ישראל יזמה מכת מנה ופיסלה את תייסיר אל ג'אברי, מפקד בכיר של הג'יהאד בעזה. הסיבה שחמאס לא הותקף אז הייתה מדיניות מכוונת של בידול. הרעיון היה להקות בג'יהאד האסלאמי בלי להיגרר למלחמה רחבה מול חמאס, ובאמת חמאס בחר שלא להצטרף ללחימה. הנקודה המעניינת כאן היא איך נוצר מצב שבו לחמאס היה אינטרס שלא להיכנס לסבב.
19: ואנחנו יודעים שחמאס בתקופה היא גם כבר התכונן לשביל אוקטובר, זה לא שריחים אותם
17: יחד. אבל אני לא חושב שהם ידעו שהם התכונן לשביל
19: אוקטובר. בוא נגיד ככה, שביל אוקטובר הם לא הכינו אותו, זה בוא נסתה תוך שבוע. אבל בוא נעזוב את זה. עוד משהו שמפריע לי, שהם לא מחליטים מי יהיה מנהיג.
17: מסכים איתך גם בזה.
19: וגם אייזנקוט שמקבל כזה ליטוף, כזה ליטוף. תקשיבו, היה שתיים אצל בני גנץ. וכאילו בעטו בבני גנץ, כאילו הוא לא קיים, הוא לא נמצא, שכחו ממנו, שכחו ממנו, כאילו מה ההבדל בין אייזנקוט שהיה אצל...
17: אייזנקוט, לא קוט, קוט.
19: אוקיי, בין שהיה אצל בני גנץ, לבין עכשיו. ובקטע של בנט, מראש אני רוצה להגיד שזה הזוי, סליחה, אם בנט חשב שהוא יכול לעצור את המלחמה בין רוסיה לאוקרניה, שהוא נסע בשבת, כאילו בוא, נכון, אין לנו ניצחון מוחלט, אבל לא מנצחים ביום אחד מלחמה, וכל מה שהשגנו עכשיו זה בדם חיילנו העיקר.
17: אני רוצה, אגב, בעוד אתה מדבר, אז אני מקבל הודעה ממישהו ששיקרתי בשידור חי, כי אייזנקוט מבטיח או מכריש את מה שאמרתי קודם, וזה דיווחים שקראתי על זה שהוא הבטיח לרם שהם יהיו בממשלה, הנה אייזנקוט מכחיש.
19: זה לא נותן לנו הרבה,
17: רגע, שנייה, אני משמיע קטע.
1: שאתמול במפגש הבטחתי לשני אנשים מהעדה הבדואית, מראשי רשויות, שמנסור עבאס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים. אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט, אני לא מבטיח לאף ראש מפלגה המקום, אני מדבר על עקרונות ולא על אנשים, ואמרתי שאני אראה בממשלה הבאה כל מי שמאמין בשלושה עקרונות. אחד, שישראל...
17: אוקיי, בסדר. מכחיש לך...
19: עכשיו עוד שאלה, מה ההבדל בין בנט של אז לבנט של היום? בוא, אני רוצה להבין, גם אז הוא הבטיח, זה לא יהיה איתי, הוא לא יהיה איתי. אני רוצה להבין את ההבדלים, מה? הוא פתאום נהיה... אתה יודע, זה דברים
17: הזויים. אני חושב קודם כל שיש לאדם זכות להתפתחות אישית. ואני מניח, למרות שאין לי תשתית עובדתית, שהוא לא ייפול שוב בהבטחות שווא כפי שהוא נפל בעבר, מכיוון שזה יהיה הסוף שלו.
19: ועוד שאלה, למה הם ככה בבני גנץ,
17: אדוני, בפוליטיקה אין סנטימנטים, יש רק את הערך שלך כפי שהוא מתבטא כרגע בסקרים, זה הכל, כמו בעבודה שלי.
19: כי זה מה שקורה בשמאל, הם ממליכים מלך, הוא לא טוב, הם בועטים בו. אני באמת, כאילו, עמך ישראל, לפי דעתי, אף אחד שם לא נגוע.
17: ולעומתם, בימין, ממליכים מלך, הוא לא טוב, והוא ממשיך לכהן. והוא לא טוב, והוא ממשיך לכהן.
19: זה נקרא נאמנות, לא טוב.
17: לא, זה נקרא עיוורון.
19: אני שואל את חברית, באמת עכשיו מכל הלב, אתה מאמין שאם ממשלת השינוי, סליחה שאני מוסיף, לרעה, הייתה בשלטון 7 באוקטובר, לא היה קורה?
17: מאיפה אני יכול לדעת שאלה כזאת?
19: לא, כי זה כולם אומרים...
17: זו שאלה מטומטמת, סליחה.
19: ישן, ביבי קם, לא ישן.
17: זו שאלה מטומטמת, אי אפשר לדעת. לא יודע, הדיון הוא מיותר, אין שום דיון על מה היה יכול להיות בעבר שיש בו איזשהו טעם. מי יודע מה יכול היה להיות בעבר? לא יודע מה היה יכול להיות בעבר, אבל אני בטוח דבר אחד, שאם ממשלת השינוי או השמאל או איך שתרצה לקרוא לה הייתה בשלטון, האמון בין ראשי המערכות לדרג הממשלתי היה אחר לחלוטין. אנחנו הגענו לשבעה באוקטובר במצב שבו אין דיבור, אין שיחה בין רמטכ"ל וראש ממשלה, בין ראש שב"כ לראש ממשלה, יש חוסר אמון מוחלט, שבועות ללא שיחה, וזה לא היה קורה בממשלה אחרת, בכל ממשלה אחרת, עם כל ראש ממשלה אחר, כולל סבתא שלי עליה השלום, פנינה וינוגרד, זכר צדיקה לברכה.
19: ומה אתה, עוד משהו.
17: טוב, יאללה, לא סיימנו, יאללה. תודה, להתראות. ביי, שלום. שלום למי?
21: היי אבי, מדברת אור.
17: היי, מה נשמע?
21: בסדר, איזה שוקולדים יצאו לי. אני מכינה הכל לבד. כמה שאפשר פחות לקנות. ככה תמניה בנקר.
17: אבל ממה את מכינה את השוקולדים? לא הבנתי, בטח משוקולדים.
21: איסת קקאו, מניצת הדובדבן.
17: כן.
21: אבקת קקאו רואו, גולמית.
17: כן.
21: 100%, בלי כל מיני חרבטיטות בפנים.
17: כן.
21: קצת שמן קוקוס, מלח קלטי, טיפונת. וזה הכל, שלום על ישראל.
17: וזה...
21: איזה כיף, אני שולטת בסוכר, מוטיפה קצת צילן, לא בטרה, וזה סיאם מגנזיום, עושה מצב רוע, אין כמו להכין לבד. הכל לבד, כל מה שאפשר, אם הייתי יכולה גם לבנות את הבית שלי בעצמי, בשתי כפות ידיי, גם הייתי עושה את זה. עד כדי כך, בנקרית.
17: רגע, זה הכל בא מהבנקריות או מסיבות אחרות?
21: זה אידיאולוגיה בעולם הזה. הכל מקיימות, כל מה שאפשר לעשות לבד ולא להיות קורבן של פרסומות.
17: יפה.
21: כן, אני...
17: אז את לא מזמינה כן. דברים משיין.
21: לא, פעם האמת שכן, אבל פחות, כי כל ההריגים שלהם מגעילים, ואני אוהבת פשטן. עזוב, בקיצור, אבל תוך כדי שאני מכינה, כל הזמן אני חושבת לעצמי, אפרופו הסרט הזה, אני לא רוצה לדבר על הסרט, ברור, זה מוצא כבר, אבל ההסברה של ישראל, תקשיב, זה כמו פלולה, שחירוג מספר אחד בעולם לא מצליח להוציא, וזה גדל כבר לרמה של,
17: כן,
21: של הר.
17: לגמרי.
21: אני לא מבינה, המדינה שלנו מתנהלת כמו קיוסק
17: חד
21: בנושא
17: משמעית.
21: ההסברה.
17: חד משמעית.
21: עכשיו, אני סתם תדמיין עברי, שישראל, אחרי השביעי באוקטובר הארור, טבח שמחת תורה, הייתה מממנת ומפיקה פיצ'ר הוליוודי.
17: ברור.
21: ב-120 מיליון דולר תקציב, שזה כן. לא הרבה, עם פרודקשן וליו, עם סיפור אהבה בפנים בין ישראלית לעזתי, לא
17: לא צריך, דבר. הנה אומר היום אחד מביל הקמן, אחד מהאנשים, הוא אומר, הטעות הגדולה, הסברתית הגדולה ביותר של ישראל אחרי 7 באוקטובר, שלא שחררנו את סרט הזוועות מיד. לא שחררנו
21: אבל
17: אותו.
21: אבל אברי, זה אוקיי, אני יכולה להבין, אבל... אף אחד בעולם לא ירצה להיכנס לקולנוע ולראות סרט זווע.
17: אני לא בטוח.
21: אני חושבת שזה היה צריך להיות אפור.
17: הבנתי.
21: תראה, ליאורז, יש לו כבר מוניטין בפאודה. צריך לתת למפיקים וליוצרים של פאודה.
17: אני מסכים איתך.
21: בלי מכרז, בלי כלום. להכניס את היד לכיס עמוק, להגיד, הנה 120 מיליון דולר, אנחנו רוצים את הסרט.
17: ברור.
21: שנקרא לו גזסטן או שביעי באוקטובר, מתורגם ל-12 שפות, ויאללה, אודרו, סרט של שעתיים. שיהיה בו גם סיפור אהבה, שיהיה בו קצת משהו שורשי.
17: אני חושב ש... בסדר, לא ניכנס עכשיו לפרטי הסרט, אבל מחדל ההסברה של מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר.
21: זה לא מחדל, זה משהו כרוני.
17: הוא מסכן בצורה מעשית ומיידית את גורלו של כל העם היהודי בעולם. הטריגר הזה שהתפוצץ, 7 באוקטובר, שאפשר למכונת התעמולה שנבנתה במשך שנים על ידי קטר וסין ורוסיה, כדי לחסל אותנו ולחסל את המערב, אבל אנחנו קודם, והעובדה שידעו על זה פה היטב ולא עשו שום דבר, וגם אחרי 7 באוקטובר לא עשו שום דבר, בעיניי זה המחדל הגדול ביותר של הממשלה, לא האם העירו אותי או לא העירו אותי, אלא מה עשית בהסברה, לא עשית כלום, אפילו פקס לשרת ההסברה לא יכולת לממן, זה... קטם שלא ירד לעולם, והאנטישמיות הזאת שעשויה בסופו של דבר.
21: אבל הם שמו את שיקלי להילחם באנטישמיות.
17: שיקלי עושה עבודה טובה, רק שתדעי.
21: רגע, אבל כן, אבל יש כאן איזה קונספציה בהסברה שצריך להשתלט, להפגיז רק ברשתות החברתיות, טיק טוקים. איפה אתם חיים? זה צריך להיות משרד עם תקציב עתק.
17: היום אגב, אגב, לאחרונה אושרו תקציבי ענק של מיליארדים, אבל זה אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה, תפסו אותם, עשו מהם נקניק סוס, אכלו את הנקניק סוס, חרבנו לנו על הראש, אז הקציבו את הכסף.
21: ומה אתה חושב יעשו עם זה?
17: עם הכסף?
21: כן.
17: היום כבר עושים דברים מעניינים, בין היתר מביאים לפה משלחות, שזה דבר מצוין לעשות, ומשלמים למשפיענים, ועושים כל מיני דברים, אבל זה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר.
21: ומעט, ומעט, פיצ'ר הוליוודי, אתה יודע שסטיבן ספילברג שלח את האנשים שלו לעשות מפה עדויות, יש לו את הקרן הזו,
17: כן.
21: ספילברג פאונדיישן, הוא מהכיס שלו ושל אשתו, תרמו 10 מיליון דולר למה המדינה לא יכולה להכניס את היד לכיס, לעשות פיצ'ר? עכשיו, אם כבר היה פיצ'ר, אז סתם תדמיין.
17: הכיס ריק, נתנו הכל החרדים, מה את מדברת?
21: לא, תעזוב, נו די, תקשיב רגע, תקשיב. אז עכשיו הסרט הזה של שני האלה, התחויים של הכיתה, היו עושים, זה כל היה בצל של הסרט הזה. הכל היה מקבל פרופורציות, הם נכנסו לוואקום.
17: נכון.
21: וואקום שכל ממשלות ישראל לדורותיהן יצרו.
17: מסכים.
21: וזה, תוך כדי שאני מכינה שוקולד, זה פשוט משגע אותי.
17: אני מסכים איתך לגמרי, לדפוק את הראש בקיר, באמת.
21: נכון.
17: לדפוק את הראש בקיר. אוקיי, יאללה, תודה רבה. בעוד את מדברת, גמר חתימה טובה גם לך. בעוד את מדברת, אני פותח את הטלגרם ורואה שבשישי שבת הולך להיות וחד גשם. ידעתם? אני רואה את המפה כפי שהיא נראית כרגע, זאת אומרת לא בכל המדינה, ככה עד קו ראשון פחות או יותר, אבל כל הצפון בכמויות, חיפה, חדרה, זיכרון, אפילו תל אביב, איזה יופי, אני אוהב גשם, אתם אוהבים גשם? ביתו, ביתו כמובן. שלום למי?
2: שלום ל... שלום אברי, מדבר יאיר, מיד בנימין.
17: אהלן, מה קורה?
2: בסדר גמור, תראה, אני הייתי רוצה לדבר על נושא שלא מדברים עליו בכלל, זאת אומרת, מדברים על הבחירות כמעט כל היום בכל הערוצים, ולא מדברים על הנתון הכי משמעותי שיש לבחירות, ובעיניי זה הנתון שגם יכריע את הבחירות.
17: והוא?
2: נושא הגילאי 18 עד גיל 22.
17: כן.
2: יש לנו כ-600,000.
17: מצביעים חדשים.
2: מצביעים חדשים. אני אגיד לך יותר מזה, אין גם שום סוקר בכל ערוץ שיודע גם לזכור מה הם יצביעו. ולכן אני חושב שצריך להתייחס, לא יודע איך, כן? אבל צריך להתייחס לנתון הזה.
17: ואנחנו יודעים גם באופן היסטורי שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהולכת לימין, ועכשיו במיוחד.
2: אז רציתי לדבר על שני תרחישים בעקבות מה שאני אומר לך עכשיו. קודם כל, אם אני לוקח את אלמור כהן, חבר הכנסת, סגן השר אלמור כהן מהליכוד, ולוקח את יאיר גולן, תכניס אותם לכל בר, לכל בית ספר, לכל מקום, אתה תראה לבד למי באים יותר, אוקיי? איפה הצעירים, איפה הצעירים נמצאים? ולכן, לכן אתה אומר הצעירים מוצאים...
17: ראית את הסרטון...
2: ראיתי בבית ספר, בטח שראיתי.
17: בטח, זה עם הנער הזה שאומר שהוא רוצה לרצוח את כל הערבים, כן?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: שים לב שכבר פחות מדברים על זה, עברו כבר לנושאים אחרים, וכל פעם מנסים איזשהו נושא שאולי איכשהו יגרום לאיזה מישהו לעבור איזשהו צד, וגם צריך לשכוח עוד דבר. הילדים האלה, הילדים, בני 18 עד גיל 22, ילדים, נערים, הם מאז שהם נולדו, הם מכירים את ביבי, הם לא מכירים משהו אחר.
3: ברור. הם מכירים את ביבי ומכירים מלחמות.
2: בסדר, אבל עדיין מכירים את ביבי.
3: נכון.
2: וזה דבר ראשון. דבר שני, שאני רוצה להגיד, נניח באיזשהו צורה כלשהי, וגם על זה לא מדברים בתקשורת, נניח שהגוש השני מביא את ה-61 עם התמיכה של המנסור עבאס, של מה שאנחנו מכירים מהממשלה, ממשלת הריפוי והאיחוי וכל מה שהיה שם. אם אנחנו לוקחים, על מה נפלה הממשלה שלהם? אתה יודע על איזה חוק היא נפלה?
3: אני לא זוכר.
2: אז היא נפלה על חוק תקנות יוש. זה החוק שהפיל את הממשלה. היו צריכים להאריך לחמש שנים את הנושא של יהודה ושומרון, והם חשבו שהליכוד וכל המפלגות הימין יצביעו בעד החוק הזה וזה ייתן להם את ההמשך, ובעצם מפלגת הליכוד וכל הימין הצביעו נגד, והם היו צריכים להביא 61 כדי שהחוק הזה יעבור, וברגע שהם ראו שאין איזה 61, אז שם נפלה הממשלה על חוק תקנות יוש. עכשיו, אנחנו נמצאים לפני בחירות ב-27 לאוקטובר, וממש בחודש יולי-אוגוסט, אם אני זוכר נכון זה באוגוסט, עוד פעם צריך להאריך את חוק תקנות יוש. מה יהיה הפעם? מנסור עבאס יצביע בעד?
3: אין לי מושג.
2: אז לכן אני אומר שבכל תרחיש שהוא יקרה ובכל תרחיש שיהיה, אני ממה שאני מסתובב, אני פעיל שטח, אני חושב ורואה, הציבור מוטי ימינה, ואני איך שאני רואה, יש 63-64 לגוש, גם לפי הסקרים, איך נותנים לשס 7 מנדטים שהדמוגרפית הם כל הזמן צומחים, ואני כאילו מנסה להבין גם את המספרית, את הנתונים שמביאים שם, אנחנו רואים שהכל מוטה, הכל זה, והקמפיין הכי טוב שיש לליכוד, זה יאיר גולן, עם כל הכבוד.
3: משמעית.
2: זה הקמפיין הכי טוב שיש לנו.
3: לא רק הוא, בכלל, עוד כמה פנינים נבחרות מן הדמוקרטים. עכשיו, התמיכה שלהם עכשיו בסרט הנפלא נאזה, זה הדובדבן על הקצפת של ההפסד בבחירות שיביאו הדמוקרטים לכל הגוש הזה בעיניי. רגע, שיש לי פה איזה זבוב שפשוט משגע אותי, אני לא יכול לדבר איתך. רגע, עכשיו הוא על המיקרופון, בוא נראה אם אני דופק אותו על המיקרופון.
2: אני אגיד לך ברשותך עוד משהו.
3: כן.
2: וזה בעיניי זאת תהיה הפתעת הבחירות.
3: כן.
2: זה יהיה הפתעת הבחירות.
3: כן.
2: אני מוכן גם אפילו להתערב איתך על זה.
3: יאללה.
2: אני מוכן שנדבר יום אחרי הבחירות. תרשום את מה שאני אומר.
3: כן.
2: עוצמה יהודית מביאה 12 מנדטים ומעלה. זכור מה שאני אומר לך.
3: זה נורא, אבל זה יכול לקרות.
2: פשוט מה שהולך, אם זה בכותל, ואם זה, אנחנו רואים ממש בימים האלו, אנחנו רואים את כל הצעירים קופצים על השר בן גביר, וכמה הם מעריכים, וכמה הם מעריכים את העבודה.
3: אבל ביבי מבטיח, אבל ביבי מבטיח לכל מנהיגי העולם שהוא לא יכניס אותו לממשלה.
2: לא יודע, אני לא שמעתי אותו בקולו אומר דבר כזה.
3: בקולו לא, אבל
2: אני לא שמעתי בקולו, להפך, אני שמעתי.
3: הוא אף פעם לא אומר בקולו, זה מה שיפה.
2: להפך, אני מה שאני, מה שהעברה שהוצאה לתקשורת, זה שממשלת, מפלגת הליכוד תשמח להרחיב את הממשלה על סמך המפלגות הקיימות שיש עכשיו בתוך הזה. וזה, ואגב, אני גם אומר ככה, אם יש מפלגה שתרצה על סמך הממשלה הזאת, תראה, אני מעדיף את השר בן גביר על אייזנקוט. אני אומר לך את זה בשיא הכנות. אני איש ליכוד.
3: אתה בן אדם דפוק לגמרי, בן אדם.

0: ואני מעדיף את השר בן גביר על אייזנקוט, תראה. כי אני אגיד לך, בוא.
1: איזה נזקים הוא עשה לעם ישראל כבר?
0: בוא נפתח. קודם כל, תראה מה קורה לכל האסירים. תראה מה קורה בבתי הסוהר.
1: אוקיי, זה נקודה
0: ש... רגע, אבל הפחידו אותנו לפני הבחירות הקודמות. הפחידו אותנו בתקשורת. אמרו לנו מסוכן. הוא זה, ותראה,
1: אנחנו רואים... הנזק הבינלאומי שהאיש הזה גורם לישראל, בארצות הברית ובאירופה, הוא נזק שאויבינו לא גורמים לנו.
0: כן, אבל אברי, אנחנו יודעים טוב מאוד שלא משנה מה אנחנו נגיד בבינלאומי, בבינלאומי אנחנו נצא ככה או ככה, זה לא משנה מה אנחנו נגיד.
1: אין שום קשר בין עשייה של אדם לבין תוצאה, כלומר התוצאה ידועה מראש, ועכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: בבינלאומי חד משמעית.
1: ממש לא.
0: העולם מעולם לא היה איתנו בכל דבר.
1: בסדר, לא צריך להתגרות באומות. לא צריך להתגרות באומות.
0: אני אומר דבר כזה, שאנחנו קודם כל צריכים לדאוג פה בתוכנו, ואחרי זה להסתכל מה בעולם חושבים עלינו, ומה בעולם, ולא להפך. ואני חושב שהשר בן גביר הוא עדיף מכל הצד השני, כן, חד משמעי. מעדיף אותו כשותף.
1: זה מצליח.
0: אני מעדיף אותו כשותף. תראה את השר הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף.
1: איש מצליח, נכון, אתה צודק?
0: אז אנחנו
1: למרות שהוא בעוצמה יהודית, הוא איש מתון, הוא איש עבודה, הוא איש ענב, בניגוד לבן גביר.
0: בסדר, אבל זה המגוון, וזה מה תהיה בטוח שגם במפלגות אחרות יש את האחד הרעשן ואחד השקט ואחד שהוא כזה ואחד שהוא כזה, וכל אחד והסגנון שלו.
1: מעולם בתולדות הכנסת לא היה אדם שהפער בין כמות הרעש שהוא מייצר לכמות התוצרת שהוא מפיק הוא כל כך גדול כמו השר איתמר בן גביר.
0: טוב, זכותך לחשוב ככה, וזאת דעתך, ואני מכבד אותה, אבל דעתי שונה, ועזוב, אנחנו רואים בשטח, כאילו, אנחנו רואים את האנשים, לכל מקום שהשר מגיע, ולכל מקום אנחנו רואים, וכל בית ספר שמגיע,
1: צעירים דעתם קלה,
0: וכאלה, אנחנו רואים מה קורה. ופעם היינו רגילים לראות את התמונות האלה רק במחנה יהודה ובשווקים, ששם אנחנו יודעים פחות או יותר לאן מה הציבור חושב. היום אנחנו רואים את זה במקומות שפעם לא היינו חושבים ככה.
1: יפה, אוקיי, תודה רבה, להתראות. שלום. שלום למי?
2: אברי, צהריים טובים, מדבר צחי המוסקטר מתל אביב.
1: אהלן צחי, מה קורה?
2: תראה, אני הייתי רוצה לדבר על הבינה המלאכותית. תראה, כל הזמן יש דיבורים שזה מסוכן, וזה כאילו מחפשים טיעונים למה זה כן יצליח, למה זה לא יצליח. אני חושב, זה לא יצליח מסיבה...
1: זה לא יצליח.
2: כן, אבל אני אגיד לך למה זה לא יצליח. כן. זה לא יצליח מסיבה, לא בגלל... שלא יצליחו לפתח את הטכנולוגיה, את הטכנולוגיה יפתחו, אלא העולם ברוב המקרים לא יצריך את זה. תחשוב על זה אברי, באים לבן אדם, אומרים לו, יש לך מכונית אוטונומית, וזה כבר אחרי כמה שנים, כלומר היא בטוחה ב-100%, היא למדה כבר את כל התגובות, את כל הצורות על הכביש.
1: נו.
2: הבן אדם נוסע במכונית, באמת מאוד מרשים, טכנולוגיה מדהימה, אבל אחרי 3-4 פעמים הבן אדם אומר, בחיית חבק, אני אוהב לנהוג, אני אוהב להחזיק את ההגה, אני אוהב להעביר את ההילוכים בגיר האוטומטי, אני אוהב לעשות...
1: לא שמעתי, זה יפה שאתה מדמיין שהבן אדם אומר את זה, אבל אני לא חושב שזה מה שיקרה.
2: לא, אנשים אוהבים לנהוג, אברי, אנשים אוהבים את תהליך הנהיגה, הם לא רוצים לשבת במכונית
1: ולנהוג
2: ולא כלום.
1: זה שאתה חושב שבינה מלאכותית היא מתמקדת בנהיגה,
2: אז יש לי דוגמה לעוד דברים, יש לי דוגמה לעוד משהו, למשל האומנים. סופר, צייר, פסל, whatever. לתוך העניין סופר וצייר זה מתאים. אומרים לאנשים כאלה, למה אתם צריכים כל כך להתאמץ? אומרים לסופר, למה אתה צריך לשבת איזה חצי שנה לכתוב ספר? קח את כל הנתונים שאתה רוצה, תכניס אותם לתוכנה, וזה יכתוב לך איזה תוך שבוע, ואז הסופר אומר, אבל חבר'ה, אני אוהב את תהליך היצירה, אני אוהב לכתוב, אני לא רוצה להיות יעיל, אני לא רוצה להיות יותר יעיל בכתיבה שלי, אני אוהב לכתוב את עצמי, אתה מבין אברי?
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם תסתכל על שוק, למשל, כמו שוק הפרסום, שבו היום הרבה מאוד ובקרוב כל, הקופירייטרים, המעצבים, הבמאים, הארט דירקטורים, כולם מוחלפים על ידי בינה מלאכותית. כולם. זאת אומרת, נכון, האומנות שהיא נשמתו של האדם, יש להניח תישאר, אבל כל כך הרבה שטחים ייכבשו וכבר נכבשים על ידי הבינה המלאכותית.
2: אברי, אני אשאל אותך שאלה. בזמנו היה את הכבשה דולי, שהצליחו לשכפל אותה. עכשיו, אחרי שהצליחו לשכפל את הכבשה הזאת, שכפלו, הפכו את זה למשהו שנכנס לעולם היומיומי? התשובה היא לא.
1: לא, אבל הבינה המלאכותית לא נמצאת בשלב של... תראה, אילון מסק וכל ראשי הבינה המלאכותית בעולם יצאו בימים האחרונים בהצהרות שצריך לעצור עכשיו. שצריך לעצור עכשיו. כי זה נהיה מסוכן מדי. זה יכול לחסל את גזע האדם. אז הטיעונים שלך הם טיפה מחבירים מול האמירות האלה.
2: אוקיי, אבל אני רק אומר בכללי, הרבה פעמים ממציאים טכנולוגיות פורצות דרך, והטכנולוגיות האלה נופלות.
1: הבינה המלאכותית כבר מזמן איננה טכנולוגיה. הבינה המלאכותית היא שלב אבולוציוני. היא שלב אבולוציוני חדש בכדור הארץ, היא הפעם הראשונה בתולדות הפלנטה, שיש ישות יותר אינטליגנטית מהאדם. ולדבר הזה יש השלכות עמוקות וקשות מאוד מאוד.
2: אז אברי, אני אתן לך דוגמה שלפני כמה ימים חיפשתי בגוגל איזה מסלול, כאילו כמה מטר נמצא איזה מקום מתחנת רכבת. וזה נתן לי שתי תשובות שונות. פעם אחת זה נתן 40 דקות הליכה, פעם אחת זה נתן 7 דקות הליכה. גם הבינה המלאכותית בסוף...
1: אמרת שחיפשת בגוגל, גוגל זה לא בינה מלאכותית.
2: לא, גוגל עכשיו, המנוע חיפוש שלהם, יש שם כן איזה חלק של AI.
1: זה דרק.
2: אבל אברי, אני רק אגיד לסיום, תראה, בסוף יש כבר דרך אגב את התוכנת מוזיקה של סונו, שאמר עליה מי שאמר, שזה בסך הכל איזה 20 שירים, ובעצם כל שיר שהתוכנה הזאת מוציאה, זה פשוט אותו שיר בוורסיה אחרת.
1: לגמרי. אגב, גם רוב המוזיקה שנעשית בעולם היום היא בדיוק אותו דבר.
2: כן, אני רק אגיד, אברי, את זה מה יש בגלי צהל, עשו בני אדם ובינה מלאכותית, לא הייתה יכולה לעולם ללמוד ולחכות ולעשות משהו כזה, ואת העולם הערב, ואת זהו זה, ואת החמישי הקאמרית, ואת הקומדי סטור, ואת כל התוכניות הגדולות שהיו בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית, עשו בני אדם. כל המחשבה שבינה מלאכותית יכולה להחליף את הדבר הזה, I'm sorry, זה לא יקרה. חוץ מזה, בעניין הפרסום, הפרסום בארץ היום זה כבר ירד לרמת ביבים. בקיצור, זה כבר לא, גם זה כבר לא מה שהיה פעם. צריך להגיד את זה.
1: Alright. יאללה, תודה. להתראות.
2: טוב, תודה.
1: הוא אגב בינה מלאכותית. שלום.
3: שלום.
1: מכבודו.
3: אלי, מרמת גן.
1: היי, אלי.
3: קודם כל אני רוצה להעיר איזה הערה, היה לך לפני המאזין הזה מאזין שמעריץ את בן גביר, כל הכבוד לו, באמת להעריץ את בן גביר, דוגמה מאוד טובה, אבל הוא גם מציין דבר לא נכון, ודבר היום ונורא, היה תקנות יוש, שהייתה ממשלת השינוי, שזה היה קבוע, שמעריכים אותו, וגם אופוזיציה, וגם קואליציה מצביעים בעד, הממשלה לא נפלה בגלל זה, היא נפלה בגלל דבר אחר, אבל הליכוד, בעקבות מירי רגב שאמרה עם כאבי בטן, עם נשים נאנסות, עם הכל, הליכוד התנגד להצעת החוק הזאת. הממשלה לא נפלה בגלל זה, וזה יש לי עוד הערה. יש בתחנה הזאת שדרנים שאין להם ידע, משדרים חדשות, אתה במקרה לא משדר חדשות. אבל למשל, ברקוביץ' שלא יודע שאת האירוע של שס, לא אמרו להם לא לקיים. אמרו להם לקיים, אבל לא במימון המדינה.
1: נכון.
3: אם רוצים מימון המדינה,
1: נכון.
3: לא במסגרת מערכת הבחירות.
1: חד משמעית.
3: אז חוסר ידיעה של דבר כזה.
1: ואז אומרים, כן, ומה עם העצרת של רבין?
3: לא יודע שנייה. רון קופמן לא יודע, שהוא משדר גם חדשות, הוא לא יודע שהמסמך שהודלף לביל לא גרם למותם של השישה. המסמך הופץ בעקבות מותם, אבל הוא חשף מקור מודיעיני של הצבא, של המודיעין, שיכל לסכן את חייו. זה הסיפור. זה מה שמטריד אותי בקווי השדרנים. צריך מידע לפני שעולים לשידור. ואם לא יודעים, אז לא אומרים כלום. עכשיו, מה שרציתי לדבר זה על גיוס חרדים.
1: לא,
3: אני אתן לך בתמצית, אני לא הולך להתווכח איתך, זה אני רק אומר, אני רוצה להגיד בראשי פרקים, הרבנים והעסקנים יודעים שזה לא שומר על עם ישראל. הסיבה היחידה שהם מתנגדים זה רק הכוח.
1: ברור.
3: ברגע שהחבר'ה האלו ילכו לצבא, יהיה להם ליבה, יראו אינטרנט, יראו טלוויזיה, יחשפו לעולם, הסוסים יברחו מהאורווה.
1: חד משמעית.
3: ואז לא יהיה להם מצביעים, לא יהיה להם מצביעים, לא יהיה להם כוח, לא יהיה להם כוח, לא יהיה כסף. אותו דבר, אריה דרי, הוא לא מאמין בתורה, הוא מאמין במינויים.
1: בוודאי.
3: המינויים, הוא ימנה רבנים, ואז הרבנים יעשו משהו.
1: אני כבר לא יודע, האמת, אם יש לו עוד קרובי משפחה שלא מונו, אני
3: דרך אגב,
1: משפחת דרעי חייבת להתרבות דחוף, כי יש כל כך, כבר, אין כבר את מי למנות, אין את מי למנות.
3: סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אני בגיל 66, עד 2017, שראש הממשלה המעולל שלנו עמד על בימת הכנסת, ואמר שמותר לקבל מתנות בחברים, מחברים. אבל זה התברר שזה לא היה מתנות מחברים. זה הדרישה של שוחד. עכשיו, כל מאזין ליקודניק שמקשיב, אם הוא עבד פעם בתור בלצר, אם הוא עבד פעם בתור נשירות, שהוא קיבל טיפ מאיזה מישהו, איך הוא התייחס אליו, ואיך להתייחס למי שהוא לא קיבל טיפ. ותבינו את זה. עובד ציבור לא סתם המציאו את החוק שאסור לקבל מתנות. ברגע שאתה מקבל מתנות, הדעה שלך משתבשת.
1: חד משמעית.
3: לא יעזור כלום.
1: היית רוצה לתת לי מתנה?
3: ואם לא מבינים את זה, שהם בעיה קשה בכלל בדמוקרטיה ובניהול תקין. יש להם הרבה סיבות לרצות להמשיך את השלטון הזה, כי השלטון הזה מושחת, מסואב, ואני לא רוצה להגיד ולהכליל, אבל אני מכיר הרבה ליקודניקים שמתאים להם, כי הם עובדים בשחור,
1: בוודאי.
3: כי הם בקומבינות,
1: ברור.
3: והשלטון הזה מתאים להם, חוץ מזה עוד יותר... כל האנשים מתפלים למה יש להם 19 מנדטים. זה 50% זה אנשים שמחוברים לעתיני השלטון. זה עובדי הרכבת שאתה מסתובב בחול. אתה לא רואה הם עובדים בכלל. הכל מתנהל כמו שצריך. פה אתה נכנס לרכבת, אתה רואה אחד עוזר לשני לא לעשות כלום. וזה ברשות שדות התעופה, וזה בנמלים, וזה במקורות, וזה במשרדי הממשלה שאנשים לא מגיעים אפילו, מישהו אחר מחתים להם את השעון. אז זה 10 מנדטים.
1: אוקיי, אלי, אתה צועק עליי, אלי, אתה צועק.
3: אה?
1: אתה צועק.
3: אה, הקול שלי גבוה, אני פעם...
1: לא הקול שלך גבוה, הנפש שלך סוערת, תנשום.
3: ברור, כי אני עד 2017 הצבעתי ליכוד כל חיי, ולפני זה אמרתי שיגדעו לי את ידיי, את ידי השמאלי, אני לא אצביע מפאי, היום אני אותו דבר אומר על הליכוד. הם מבחינתי גמרו, מפלגה מושחתת, שפשוט אי אפשר לתאר, פעם מפא, בזמן מפאי, שגילו מושחתים, הם שמו כדור בראש.
1: לגמרי.
3: הליכוד גאים בזה. Mm-hmm. הם משתינים מהמקפצה, והאוהדים שלהם, אוקיי. הבוחרים שלהם, מוכרים להם כפיים.
1: אוקיי.
3: זה פשוט לא להאמין, זה המדינה שאתם רוצים, אלי... זה המדינה הילדים שאתם רוצים.
1: תנשום, אתה צועק.
3: כן.
1: יאללה, להתראות, ביי ביי. רבותיי, שאתם מדברים ברדיו, אתם לא עומדים על מרפסת ונועמים בכיכר ציון. אתם יכולים לדבר בשקט, ככה יקשיבו לכם יותר. אפילו ככה. יש לנו זמן לעוד שיחה, אולי אפילו שתיים. שלום למי?
4: אברי היקר. דוד מראש העין.
1: היי דוד, מה קורה?
4: בסדר גמור, אני רוצה לאחל לך צום קל וגמר חתימה טובה.
1: גם לך.
4: לך ולכל המשרד. מי שצם צם, מי שלא צם לא צם. עכשיו, על הכשר למה שהמאזין הקודם, יש חכמינו זל אמרו בזמנו, צונה מתנות יחיה, וגם כתוב בהרבה מקומות. עכשיו, עם כל אלה שמקבלים מתנות ומקבלים שוחד, על שוחד אני לא רוצה להגיד, ששוחד זה מעבר עיני צדיקים ומסלב דברי חכמים, אז זה בכלל, אז אלה לא דתיים, הם לא... אבל הנושא העיקרי שלי, אני רוצה לדבר על, בזמן שחפרו את המנהרות בעזה, יצאו כמויות אדירות של חול, שהחול הזה, אתה יודע שיש תופעה אצלנו בישראל של גנבת חול, נכון? החול הוא נהיה מאוד יקר,
1: כן.
4: חסר חול וזה. ויש אנשים שקנו את החול הזה, כאילו, קנו כמויות אדירות של חול, ובמחיר, והמנהרות האלה הרי מומנו על ידי קטר, נכון?
1: רגע, רגע, אתה אומר שישראלים קנו את החול מעזה?
4: כן, כן, יש פרסומים שהחול, המסעיות, כמות אדירה של מסעיות של חול מעזה, נמכרו לישראלים. תשאל את הצ'אט, אולי הצ'אט יכול לענות לך.
1: אני לא יודע באמת, אני...
4: אתה מבין? אז יש פה סוגיה שלא מעלים אותה, לא מדברים עליה, והיא סוגיה חמורה מאוד.
1: זה נקנה לידי ישראלים?
4: מה?
1: אני מדבר עם הצ'אט.
5: רק שנייה בודק.
1: רגע, רגע, אנחנו בודקים את הנושא הזה, זה...
4: כן, תבדוק, זה נושא מאוד חשוב ונושא מאוד חמור, לדעתי.
1: חכה שנייה. רגע, הוא חושב.
4: כנראה שצריך חומר למחשב, וגם כאילו מנסים להסתיר את הנושא הזה.
5: יש את השמועה הזו, שמספרת על אורך, שטוען שלפני המלחמה נמכר חול מעזה, ושאחר כך הסתבר שזה מהמנהרות. אבל אין לזה אימות עצמאי. בדיקת עובדות לא הצליחה לאשר את זה, ובתוכות רשמיים על יצוא מעזה זה לא מופיע. אז הייתי מתייחס לזה בזהירות ולא כעובדה.
1: אוקיי. שמעת?
4: שמעת?
1: לא.
4: אני שמעתי, כן. אני שמעתי את זה. זאת אומרת...
1: אין אישור רשמי.
4: לדעתי, לדעתי, לעניות דעתי, מישהו מנסה להסתיר את הנושא הזה, אבל זה היה.
1: אולי. אולי.
4: אוקיי. אז אני מבקש דרכך שכביכול כל אלה שממונים על ביטחוננו ועל כל הדברים שקורים מסביב, גם שיעלו ויבדקו את הנושא הזה, זה לא כל כך קשה.
1: אבל אני שואל את עצמי, נגיד אני סוחר חול ישראלי, סבבה? ומציעים לי מסעיות חול מעזה, אז מה אני אמור
4: לחשוב? אם אתה, שאלה, אוקיי? אם אתה כביכול רוצה לקנות משהו, אוקיי? ובא מישהו מוטיע לך שעון רולקס שעולה $10,000 ב-$2,000. אתה לא תשאל את עצמך למה זה ב-$2,000?
1: יכול להיות שאני אשאל ויכול להיות שלא.
4: אוקיי, מה? כי אתה מבין, כשיש חומר שהוא עולה בזול, אוקיי? ומוכרים אותו בזול, אז מישהו צריך לשאול את השאלה הזאת.
1: אדוני היקר, אתה זוכר שאחרי הנובה, היו ישראלים שנסעו לאזור הטבח וגנבו דברים שהושארו שם, אתה זוכר?
4: כל נפש.
1: זאת אומרת, יש בתוכנו, כמו בכל חברה אחרת, תולעי אדם שמחכים לכל הזדמנות, ולא אכפת להם מכלום, רק מעצמם. אתה לא, מה זה, זה זר לך?
4: והמחיר שאנחנו משלמים אחרי זה, שביל אוקטובר, וזה מטעני חבלה ורחפנים וכל הדברים האלה שהאנשים, כל אלה שצועקים ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, זה קרה בתקופה של ביבי וכל הדברים האלה קורים בתקופה של ביבי. וביבי צריך להתחלף, אני לא מאחל לו רע חס וחליל, אבל להתחלף, חייב להתחלף.
1: בשבילו להתחלף זה הכי רע שיש, יותר גרוע.
4: בסדר, אז אני מאחל לו להתחלף.
1: יותר גרוע מכל איחול רע שאתה יכול לחשוב עליו. יאללה, תודה רבה. אני חושב שיש לי זמן לעוד שיחה אחת בדיוק. שלום.
6: הלו.
1: הלו.
6: הלו, שלום.
1: שלום.
6: תראה, אין לנו הסברה בחוץ לארץ.
1: תראה, אני קודם כל לא יודע איך קוראים לך.
6: שלום, קוראים לי שלום.
1: היי, שלום. כן, אין לנו הסברה בחוץ לארץ, כן?
6: עברי, הרי מוציאים את דיבתנו רעה מתוכנו מהארץ, וזה כבר הרבה שנים, וזה מתוך האופוזיציה, האלופים לשעבר, שרי ממשלות, הם מוציאים את דיבת הארץ, כן. מתוך התשכול שלהם שאיבדו את השלטון. זה משוואה פשוטה, יכול להיות שזה תהליך.
1: יכול להיות שאתה מדבר על אולמרט פתאום?
6: על כולם, על כולם, על כל אלה.
1: לא כולם, אין כולם, מה זה כולם?
6: אבל אברי, אתה שומע כמוני, אני אובייקטיבי, לא לימין ולא שמאל, אבל כשהם הולכים ומלכלכים עלינו, בטח שיהיה לנו רושם רע באומות העולם.
1: אני מסכים איתך.
6: כן, וזו בעיה. עכשיו תראה, רציתי לדבר על החבר'ה שלך, המאזינים, בעיקר מהשמאל, הם אומרים תמיד אותו דבר.
1: למה אתה קורא להם, שנייה, למה אתה קורא להם החבר'ה שלי, אני מהימין, למה אתה קורא לאנשים מהשמאל, החבר'ה שלי?
6: אתה יודע מה, החבר'ה שלנו, של כולנו.
1: אוקיי.
6: לא חשוב.
1: טוב.
6: אלה שעולים לשידור, אני קורא להם שלנו, בסדר? הרי מי מעלים לשידור? מישהו עולה הרבה, כמו דוד, כמו מתן, כמו...
1: מי שמתקשר עולה, מי שמתקשר עולה דוח.
6: עברי, הם אומרים אותו דבר כל הזמן, אפשר לשים תקליט ולשמוע אותם כל הזמן. עכשיו, מה טוב בתוכנית הזאת? היא תרפיה, תרפיה, ואתה גם מרגיע אותם, אומר להם, תשמעו, תדברו פחות בקורנם. זו תכנית תרפיה.
1: נכון.
6: זו מדיטציה.
1: בדיוק.
6: גם לדוד מראש העין, הוא בחור מביא, רק מה הוא חוזר על אותם דברים כל הזמן? ופסיכולוגיה אומרים, כשאתה חוזר כל הזמן על אותם דברים, מה אומרים?
1: מה אומרים?
6: לא, תרגע, אדוני. תגיד דברים אחרים, תגיד עוד משהו. לא רק לתקוף את הקואליציה, אחי, תגיד משהו אחר.
1: בסדר גמור.
6: תומך את האנשים, ולא לדבר רק על דברים שליליים. אני אומר לך, תבואו לבחירות. מי שהעם יבחר, אתה מבין, בלי לעשות תבהלות, בלי הרבה סיפורים, זה עוד לא גמרנו את הסיפור הזה עד לבחירות, או יהיו עוד הרבה בעיות.
1: שלום יקר, הזמן שלי נגמר, אני חייב ללכת, תודה רבה רבה לך. שלום, שלום. הנה התוכנית שלנו נגמרת. אני חושב שבשבוע הבא ניפגש שוב, אלא אם. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, פני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו, ארגון וגיא רביב. אנחנו ניפרד כאן, גמר חתימה טובה לכולכם, שיהיה לכם צום קל וחשבון נפש מועיל, ותייחסו לעצמכם בעין טובה, אל אשמנו, אבינו, פשענו, כן, אבל גם היינו טובים, לא מעט, אל תשכחו את הדבר הזה, אף פעם. שלום עליכם.

0: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: 103 FM. מיד ב-103 FM, 2 עד 4 עם יואב כהן ופרלה דנוך.
8: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על תקציב הביטחון, אחרי חילופי האשמות, לפיד אומר לנתניהו כי ניתן לפתור את המשבר, את משבר התקציב בצהל גם ללא העלאת מיסים. בפנייה לראש הממשלה אמר לפיד, בוא נכנס את הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון ונעביר מיידית 11 מיליארד שקלים שמחכים חודשים ארוכים לטובת רכש ביטחוני דחוף. כתבנו המדיני ירון אברהם מסביר כי למעשה לפיד טוען שאפשר לאשר תקציבים למערכת הביטחון שממתינים כבר חודשים מבלי לפרוץ את התקציב. לפיד עומד על דעתו שכל תוספת מעבר למסגרת התקציב מחייבת את ביטול הכספים הקואליציוניים והכספים למשתמטים. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה לראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
11: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
10: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. בג"ץ דחה את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
12: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבג"ץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
10: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו.
13: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוג?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך.
19: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם פארוב סטלר, עם הבלק ליליז, צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, אנחנו היום בתוכנית אחרונה שלנו לפני חופשת כיפורים, למי שחופש, וצום כיפורים, למי שצומם.
1: צומם.
0: כן. כי מחר חוזר...
1: מחר.
0: יקירנו רון שלום, ויהיה פה חמישי אגדה.
1: וואו.
0: יהיה פה חמישי אגדה, בהמשך נגלה לכם עם מי, או לא נגלה.
1: או לא נגלה, כן.
2: נגלה.
0: אחר כך, מה קורה? פרלה, מה עניינים?
1: מדהים, מריחים את כיפור.
0: מריחה את...
1: סתם, לא באמת, לא באמת. האמת שאין אווירה של חג, גם לא בראש השנה וגם לא כיפור. פעם היה... היה התרגשות כזאת, היה התרחשות לפני חגים. עכשיו, לא יודעת, יש AI. אני לא יודעת מה יש.
0: כן, העולם מתדרדר.
2: יש AI וחשש כזה, אתה אומר, יהיה חגים, בטח יפציצו אותנו. אולי נדחה את החג, לא יפציצו אותנו, לא יודע, משהו.
0: זה לא היה תמיד, לא, זה לא היה תמיד ככה.
2: לא, היה ממש חגים שלא חשבנו עם מישהו...
1: נכון, פשוט חגנו את החגים.
2: חגנו.
1: אני כמובן צמה בכיפור. אני לא יודעת מי שיודע או לא יודע, אני צמה בכיפור כמובן, ואני חושבת שזה חשוב לצום בכיפור, אני מחפרת על החטאים שלי, למרות שחשבתי לעשות שאלת רב, אתה יודע, כי אני בחודשיים האחרונים חליתי פעמיים בווירוס מעיים. זה אומר ש...
0: שצמת בכפייה.
1: מה זה בכפייה? וגם לא רק 25 שעות, צמתי יומיים, שלושה.
0: וואו!
2: אז יכול להיות שאת כבר מחוסה.
1: אני יכול להיות שאני פטורה מלצום.
0: יאללה, תשאלי.
1: אני אשאל שאלת רב.
0: תשאלי.
1: כן, אני אשאל.
0: זה באמת זמן שכולנו עושים חשבון נפש עכשיו.
1: כן.
0: כן, ואני חייב להודות שהרבה פעמים אנחנו עושים חשבון נפש, ואז מגלים שדווקא היינו בסדר.
2: וואלה.
0: היינו בסדר. קרפל, אתה עשית חשבון נפש?
2: ברור.
0: מה?
2: ברור שעשיתי חשבון נפש. אתה יודע איזה בסדר הייתי?
0: וואלה.
2: הכי בסדר שיש. בסדר גמור אפילו.
0: וואלה. את פרלושה...
1: אני הייתי מדהימה, מה זאת אומרת?
0: באמת?
1: מדהימה השנה.
0: כן?
1: באמת? אני מצפה מקסימום לרחוב על שמי ולקבל איזה מדליה
0: מככה
1: בבית כנסת. אני חושבת שזה כל האחרים שהיו חרות. מה איתך?
0: מה יש לדבר בכלל? כאילו, את יודעת, אני, גם מה שאומרים עליי שאני לא בסדר, זה סתם מפיצים עליי. זה לא, אני כאילו, אני הכי בסדר, אני כל כך בסדר שרציתי להקדיש את הפתיחה של התוכנית היום, כדי להגיד לכמה אנשים שהיו לא בסדר איתי, שאני סולח להם.
1: וואו, איזה גדלות נפש, באמת, באמת.
2: צדיק,
1: וואו.
0: אני רוצה להגיד למוכר בטמבוריה, שביקשתי לקנות ממנו סיליקון, והוא שאל אותי אם עשיתי הגדלה.
1: אוי.
0: ואז הוא גם אמר שעם דבק אפוקסי סופר 7 לא יהיה אפשר להדביק לי ביצים. אני סולח לך.
1: וואו, כל הכבוד, יואב.
0: סולח לך.
1: מעלים וסלחת, באמת.
0: סולח לך. לשליח וולט.
1: כן.
0: שקילל אותי, וואו, וואו. כאילו, אני רציתי לפנות ימינה.
1: נו.
0: בדיוק שהוא בא לעקוף אותי מימין, והוא... תשמעי, הוא נתן לי שם כללות.
1: מה?
0: אני לא רוצה לחזור על זה. אלוהים שומע הכל. אני סולח לך.
1: וואו, אלוף.
2: מלך.
1: אלוף.
0: לבחור שדפק לי את האוטו, פה בחנייה.
2: מעצבן זה.
0: בלי להשאיר פתק, או טלפון.
1: כן.
0: מה, את מרימה את היד? מה, זאת את פרלה?
1: גם זה, גם.
0: גם הסריטה?
1: כן.
0: למה?
1: סתם, לא אישי, זה פשוט כאילו הייתי צריכה להוציא עצבים על משהו, לא קשור אליך.
2: כן, זה לא קשור.
1: כן, זה קרה כזה.
0: סולח לך, פרלה.
1: מעריכה את זה מאוד.
0: סולח לך.
1: מעריכה את זה מאוד.
2: חמודו.
1: אין.
2: איזה דבר.
0: למי שלא יחזיר לי בבית.
2: נו, באמת.
0: על משהו כמו 37 ארוחות צהריים.
2: בסדר, מה אתה...
1: וואו.
0: כי הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
1: קרפל, זה אתה?
2: לא, זה ממש קשה, פה אין קליטה. תגידי, מהירה, את יודעת מה, סיסמה לווי-פיי?
0: עכשיו אתה שואל?
2: לא, תראה, אם כבר נפתחים שערי שמיים, לא חבל.
0: יאללה, קרפל, סולח לך.
2: מעולה, אז תסלח לי גם על היום, כן?
0: מה, גם היום אני אשלם עליך?
2: תראה, יום כיפור זה ביום ראשון. נראה לי שכבר נחשב ליום כיפור הזה, חבל לשמור את זה ליום כיפור הבא.
0: בסדר. יאללה, סולח לך.
1: יואב, שומע רגע, גם אני חושבת שגם לי לא מתחבר פשוט לרשת פה.
0: וואלה.
1: אתה יכול כאילו גם להזמין אותי?
0: ארלה.
1: זה בסדר.
0: סבבה. באהבה.
1: איזה צדיק אתה, יאללה.
2: בסדר, פירוש, אני מזמין מהסטייקים היומים כבר, אתה יודע.
1: לא, אני פחות בקטע של בשרים.
2: אבל יום כיפור עוד מעט, צריך להתמלא.
1: אתה יודע מה, אז תזמין לי את המנה הזאת שאף פעם לא יעשתי להזמין.
2: מה, איזה לא יעשת להזמין?
1: את הפסטה קמעין משלן. כן, אני בחיים לא אסיים את זה, אבל יאללה, בוא ננסה.
2: יאללה.
3: מה, חברים, עושים על האש היום? בשרים משהו?
2: כן, חגיגה, איציק, חגיגה.
1: חגיגה, כן.
3: אז למי להעביר?
2: עזוב,
1: איציק, אין פה וי-פיי, עזוב, אי אפשר להעביר לאף אחד.
2: רוצים, אבל אי אפשר.
0: סבבה, סבבה, סבבה.
1: כן.
0: סולח לכם, סולח.
1: מדהים.
0: כולכם, לכולכם אני סולח.
2: רגע, לפני שאתה סולח. מאירה, בחרת מה לאכול?
0: בסדר. גם למאירה סלחתי
1: כבר. רגע, אבל שנייה, גם החבר'ה פה בדיגיטל, לא קון?
2: טוב.
1: עומר, מה אתה מזמין?
2: וואו, יוצא חד-חד חשבון, יו.
1: נפש. חשבון נפש.
2: תודה.
1: כל הכבוד.
2: כל הכבוד, יו.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.

0: איזה לבד?
1: עורך ראשי, יני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה כמובן, רון שלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר קונקו.
0: ייי, ייי, אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון שלנו, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו אומרים גם לכם שלום רב, שלום וברכה, וגם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ככה קוראים לו שלומי צבעים אמיתיים?
1: כן.
0: צבעים אמיתיים זה השם משפחה שלו.
1: כן.
0: צבעים זה השם האמצעי?
1: כן, בעצם. הוא גם צם.
0: סבבה, שלומי אמיתיים, אבל השם המלא שלומי צבעים אמיתיים. וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם אורי פלק. אנחנו אומרים שלום גם לך. את רוצה לשאול מה קורה עם המשחק?
1: בטח. אנחנו שיחקנו השבוע את כן או לא. כן או לא. ובעצם היה לנו בחורצ'יק.
0: שענה על הכל. ענה על הכל נכון. והוא מועמד לזכות בפרס הגדול שהוא, הם, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, מה שנקרא צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. הוא יזכה גם במנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, וחבר שלנו יושי כמובן.
1: יושי.
0: דיל הדילים אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. אבל הוא עלול עוד להתמודד מול מתחרה או מתחרה שיעלו לשחק איתנו היום.
1: וואו.
0: את המשחק הלא הוא...
2: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Kenollo!
0: Kenollo, עכשיו, היום, בשעה הראשונה הזאת תהיה ההזדמנות האחרונה לשחק איתנו 10 שאלות בדקה אחת, או 60 שניות, מה שתחליטו. אני נותן לכם עובדות, נכונות או לא נכונות, והתשובה היא כן או לא, אתם טענו, ואם ידעתם את כל ה-10 תשובות, תעלו לסיבוב הבא, בשעה השנייה להתמודד מול אומרים מירושלים.
1: ראש בראש.
0: שענה נכון על הכל אתמול, ואם לא, אז תקבלו פרסים ככה מאיתנו, ו...
3: עומרי, יזכה
0: בפרס הגדול.
1: אז אפשר להגיד את המספר?
0: בטח, ריטה.
1: אני אשמח.
0: בטח, כיף שבאת, ריטה.
1: תודה, יושי שלי פה, אז אני גם בדיל הדילים. אז המספר שלנו לשחק זה 0552-103-103.
0: אולי עוד פעם אחת תחזרי על זה.
1: 0552-103-103.
0: תודה רבה, ריטה.
1: בכיף.
0: יאללה, מצפים לכם.
4: הבנתי, אתה רוצה שאני אקליט אגם ושחר?
1: אני מכירה, זה נדי באדי.
4: בנפרד.
1: אוי, זה נהיה.

0: זה היה שחר תבוך ואגם בוחבוט.
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת.
0: אגם הבוחבוטים, כמובן. אגם הבוחבוטים. את מבקשת סליחה מהאנשים, זה קורה כאילו.
1: בכללי?
0: כן.
1: בטח. אם אני טועה ואם אני צריכה, אז כן. ברור, אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: אין לך בעיה לבקש סליחה.
2: גם אני, גם אני מבקש, לא יצא לי בעשור האחרון, כי לא טעיתי, אבל אם אני טועה, אז כן.
0: אתה ספציפית כאילו ממש פיקס, באמת.
2: זה קטע.
1: אתה גם לא מתקשורת עם אנשים, אז למה שבכלל יהיה לך...
2: אין בינינו שום...
1: אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מתקשר, אז...
2: תראי איך אני מוגן מפני כל החטאים הגדולים.
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
1: ממש, ממש.
0: אז כשאת אומרת סליחה, את מתכוונת סליחה.
1: ברור, מה זאת אומרת כאילו, מה
0: יש? הנה. הנה, היא מתקשרת רגע.
1: אמא?
0: זהו, אמא שלי נגיד, כשהיא אומרת סליחה, היא אף פעם לא מתכוונת לסליחה.
1: למה עוד אפשר להתכוון?
0: בואי, הנה, אתה תראה, אוקיי.
3: הלו?
0: אמא?
3: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה?
3: אני רציתי, סליחה רגע, סליחי לי.
0: על מה סליחה, אמא?
3: שנייה רגע, אני פה בסופר. סליחי לי רגע. על המדף כתוב 7.90, למה בקופה זה 11.70?
0: היא לא משתמשת בסליחה לסליחה.
3: אני חשבתי שזה במבצע, סליחה.
1: זה נשמע כמו יותר נזיפה.
3: אני ממש מצטערת שאני קוראת את הפתקיות האלה שלכם עם המחיר בגודל שצריך זכוכת מגדלת, זכוכית מגדלת.
0: אמא, אמא, אנחנו באמצע תוכנית.
3: אמא. מה?
0: אנחנו באמצע תוכנית, בדיוק מבקשים פה סליחה על דברים.
3: סליחה שאני מפריעה, יואב.
0: מה רצית, אמא?
3: לא, אני ממש מצטערת שלא היה לי זמן קודם להתקשר.
0: מה, אבל למה התקשרת?
3: אתה זוכר את ראובנה?
1: ראובנה, כן.
3: אמרת שתלך אליה לניחום אבלים.
0: איזה ראובנה?
3: אחות של בועזה, שהייתה מפקחת פדגוגית.
0: לא, אני לא זוכר.
3: בועזה נפטרה.
0: אוי.
3: והיא הייתה מאזינה לך ברדיו.
0: אוקיי.
3: אמרתי שתבוא לניחום אבלים.
0: למה אמרת את זה?
3: סליחה, יואב, אני חשבתי שזה יהיה יפה מצליחה.
0: טוב, אני לא יודע אם אני אספיק, אמא.
3: אז תתקשר ותתנצל שאתה לא מגיע.
0: טוב, בסדר, אני אתקשר אליה.
3: מה זה שלוש בעשר? איזה מידה זה? אקסטרה... יש פה תחתונים במבצע, אני קונה לך.
0: מה את קונה לי תחתונים, אמא?
3: הכי קטן שיש.
0: אמא, אנחנו בשידור.
3: שנייה, רגע, סליחה, סליחה, אני עמדתי בתור לפניי.
0: אני ממש מצטער, פרלה.
1: אני מצטער בשבילך.
3: סליחה, זה אסך, אסך, אסך, אסך, אסך, אסך, זה היה במבצע.
0: אמא.
3: שנייה, רגע, יוסף בממתינה, שנייה.
0: אמא.
1: וואו.
3: הלו. הלו.
1: מה יהיה?
3: הלו.
0: לא, אני חושבת שהיא בממתינה.
3: הלו. הלו. הלו?
0: עוד רגע, עוד רגע.
3: יואב?
0: מה?
3: לא יודעת, נתקע.
0: טוב.
3: פרלה?
1: מה, ממי?
3: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, אמא של יואב, באמת חתימה טובה.
3: חתימה טובה, דני.
2: חתימה טובה, אמא של יואב.
0: יאללה, אמא. אז...
3: תסלחי לי רגע, איפה הקופה בשירות עצמי?
0: אמא, אנחנו צריכים לסיים.
3: טוב, אני הולכת לשלם אצלך בקופה.
0: בסדר, תשלמי אצלי
3: שלא
0: בקופה.
3: שלא תעשה לי קונצים, אתה שומע?
0: בסדר, לא יעשה לך קונצים בקופה, אמא.
3: יאללה, ביי,
0: אמא, ביי, ביי.
3: ביי,
0: ביי. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי, ביי.
2: וואו.
1: וואו.
0: מצטער.
2: אבל אתה מתכוון לזה כשאתה אומר
1: סליחה. אתה ממש מתכוון לזה.
0: אני מתכוון, כן.
1: כן, אין ספק שזה לא פשוט.
0: כן. עד שאת לא חוזרת. אילי בוטנר.
1: אילי בוטנר.
0: והלהקה. יאללה, בואו נרגע.
1: בואו נרגע מזה.
4: כן, אוקיי, בסדר.

0: אילי בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. פרלושה, תזמנת אורחת?
1: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
0: את מקליטה עם עדן בת זקן שלנו?
1: כן, כן, כן.
0: אני רואה אותה פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
1: בואי, עדן, בואי, בואי.
0: בעניינים, עדן.
2: לא, לא, עדן זאת זכוכית, לא.
0: עדן.
1: לא, מסביב, מסביב.
2: מסביב, בדיוק.
0: את פותחת למהירה?
1: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לעשות.
0: באמת?
1: כן, אז בא לפה שנקליט עם...
0: איזה יופי.
3: מה המצב?

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ואז שוקר... שוקר אומר לי, תעשי, תעשי. שאלה אם רכך בבית כנסת. היום אני רודפת אחרי ילד עם האופניים. מה זה קשה לכיפור?
3: באמת, זה קשה, נכון.
2: זה מה זה חשוב לי?
4: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש ולנפס את המערכת.
2: בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
4: מלא חשבון.
2: ואני לא טוב. אני לא טוב חשבון.
3: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
2: וואי, באמת?
3: כן, הכנו לך שאלון.
2: מה, כזה כללי או בשבילי?
4: תראי, זה שאלות אישיות.
2: כן.
4: אוקיי?
2: כן.
4: את תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
2: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא עכשיו מתמטיקה.
4: לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
2: מושלם, גם ככה לא הבאתי, לא הבאתי מחשבון מעבדה.
4: מתכוונת מחשבון מדעי.
3: מדעי.
2: כן.
3: טוב, עדן.
2: אמרתי מעבדה, שוקה. אמרתי, לא, אני נזכרתי משהו.
4: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
2: פותחת עיניים.
4: אוקיי.
3: טובה, סך.
4: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
2: סוגרת אותן.
4: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
2: וואי, לא זוכרת שעה.
4: לא שעה. כאילו, מתי בערך?
2: אז בכיתי בערך.
4: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
2: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
4: זה לא תכונה.
2: נכון, זו זכות.
4: מה החיסרון הכי גדול שלך?
2: שאין בי מספיק יתרונות.
4: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
2: תודה, חיים שלי.
4: אוקיי. אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
2: לצהריים כזה.
4: התכוונתי לתקופה בחיים.
2: אז לצהריים בחיים.
4: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
2: וואי, אני לא יודעת.
4: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
2: דברים מפחידים.
4: מה למשל?
2: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי, בו, מפחיד אותי, כאילו, מפחיד.
4: מה גורם לך להרגיש בבית?
2: הבית.
4: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
2: תלוי איפה אני נמצאת.
4: אם היית חיה, איזו חיה היית?
2: בחיים, כאילו?
4: כן.
2: אז נמר.
4: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
2: שתגיע לגיל 19.
4: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על אהבה?
2: שאם אין אהבה, אז אין.
4: אין מה?
2: אהבה.
4: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
2: לא לגלות סודות.
4: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
2: שוקי.
4: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
2: לא יודעת. שוקי! מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
4: אפילו שוקי לא מכיר אותך.
2: אני מאוד מסתורית.
4: מה החלום הכי גדול שלך?
2: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
4: לא חלום בלילה, שאיפה, כאילו.
2: אז לא ליפול.
4: משפט שאת חיה לפיו?
2: החיים זה לא הכל בחיים.
4: מי אמר את זה?
2: אני, עכשיו.
4: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
2: לא יודעת, אני לא רואה כזה רחוק.
4: ולסיום, תגדירי את עצמך בשלוש מילים.
2: עדן בן זקן.
4: תודה, עדן.
2: בכיף חיימי.
4: תודה רבה. היה ממש כיף איתך.
2: תודה, נפץ.
4: נפץ, נפץ.
2: מתי מקליטים פה ליוחננו?
3: עוד מעט.
4: הנה, פרלה שם.
2: אני תכף בא, עדן, תחכי.

0: איזה שיר, יאללה, זה עושה לי חשק פשוט לעמוד ולרקוד מצד לצד.
1: יאללה, קדימה.
0: כבר נגמר השיר.
1: לא עוצרים
0: אותך. לא, הייתי צריכה לעשות את זה.
1: אז תעשי את זה בפרסומות. בסדר? אז רק נזכיר, מי שרוצה לשחק איתנו, 055-2-103-103,
0: 055-2-103-103.
1: יאללה, קדימה, יאללה.
2: נו לנו דקה שזמן, ואני צריך פרסומות לאכול.
1: שים לשוב איציק.
0: אוקיי.
3: 2-4. עם יואב כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם יואב כהן ופרלה דנוך. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
14: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.

0: צ'קה! זו הייתה סברינה נגר שלנו עם טירס צ'קה.
1: לא שמעתי את השיר הזה אף פעם פה, אתה יודע?
0: באמת?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה?
1: כן.
0: מה, את לא, כאילו, את לא עוקבת, אה? את לא...
1: תראה, כשאני לא בתוכנית אני עושה דברים, אני כאילו משתדלת להקשיב תוך כדי...
0: מה זאת אומרת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, כאילו, מה, יש לך חיים מחוץ לתוכנית שלנו?
1: אני ממש משתדלת.
0: לא, מה,
1: לא. אגב, אני חייבת שנדבר עם זהבה, זהבה בוי, לגבי ארוחה מפסקת. בטוח יש לה בספר הבישולים געגועים לבישולים חמים, יש לה בטוח מתכונים.
0: שכי לה הודעה מפה בסביבה רגע,
1: אני אשלח לה, אבל וואי, תשמע, אני ממש בחרדה מהצום הזה. גם אתה יודע, זה צום עם ילדה, זה לא צום שפעם הייתי מעבירה את כל הצום בשינה, הולכת לשמוע שופר וחוזרת תוקעת בגלי עם
0: אוגיה. גם צריכה לדבר איתה כל הזמן, זה מייבש מאוד את הפה
1: מאוד, ולרדוף אחריה, עכשיו היא התחילה ללכת, יש לה נעליים.
2: זה לא החלק הקשה, היא אוכלת, היא לא צעמה הקטנה.
1: נכון, זה
2: גאה. צריך להאכיל אותה, אוכל מול הפנים.
1: לא, היא גם שותה, זוהר שותה עם מלא סאונדים של חשק כזה. היא עושה באמת, באמת, אמיתי, היא שותה, ועושה... כל אחרי כל שלוק היא עושה... נראה לי שיהיה לי מאוד מאוד קשה השנה.
2: זה צום בסטר.
1: כן, צום בסטר. ואני לא יודעת, תראה, אצלנו במשפחה מכינים עולם. במפסקת.
0: מה זה אומר? מה מכינים?
1: עולם, עולם. הם מכינים, מתחילים קודם כל בבוקר עם 2 ליטר מים.
0: שני ליטר,
1: כן, אוקיי. כן, ככה בשביל לפתוח את הבוקר. כן. אחר כך מתחילים עם איזו עוגה בקטנה, אחר כך עוברים לרעיס, מכניסים, יש במיה, יש תפוחי אדמה,
0: אוקיי.
1: יש מפרום, יש קוסקוס, יש מרק. זה רק לחצי הראשון של היום. אחר כך בארוחה מפסקת עצמה תוקים עוד, יש עוד.
2: אבל איזה לחץ זה, שניחה שנייה, בארוחה מפסקת, שפתאום אתה לא רעב. ואתה אומר, אבל אני חייב להכניס עוד.
1: ואתה אוכל בכוח.
2: כן, כי מחכה לי עוד המון.
1: וזה לא עוזר, כי ב-12 בלילה אתה רעב שוב.
2: כן,
1: אז מה המסקנה בעצם?
2: לא יודע.
1: אומרים לשתות מים כמה ימים לפני, לא להתחיל באותו יום.
2: זה כאילו הכן את גופך לצום.
1: כן.
0: כאילו שהגוף יהיה רטוב, יהיה ספוג,
1: בדיוק, יהיה ספוג במים, יהיה רטוב, ואז בעצם האוכל לא באמת משנה, אתה גם ככה תהיה רעב. זה לא משנה. בטקי של הערב אתה גם ככה כבר, זהו, תראה.
2: תשאלי כבר את הרב שלך שאת שואלת אותו על צחצוח שיניים, כי נכנסים קצת מים. כאילו, אני מודה שנכנסים לי קצת מים. לא התכוונתי, אבל הם נכנסו.
1: אוקיי, אני אשאל. בסדר. זה מה שנשאר, מה...
0: בדיוק, כן.
1: בסדר.
2: בהצלחה לכולנו.
1: תודה.

0: זה מה שנשאר. שלמה ארצי, יש לנו מאזין על הקו? הלו, הלו?
1: כן, כן, אהלן, מה קורה?
0: מה עניינים?
2: איזה אנרגיה מתפרצת.
0: מי זה? זה מאור מחולון?
1: נכון.
0: מה עניינים?
2: זה לא בן דוד שלי.
1: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: לא, יש לפרלה פשוט בן דוד מאור מחולון.
2: הוא ספר.
0: זה אתה?
1: אני לא ספר.
2: לא. אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג אוטובוס.
0: אה, עולה, אז מה, אתה מאזין לנו באוטובוס?
1: אני עכשיו לא באוטובוס, אבל אני רוצה להגיד לך שזה, אני מאוד מאוד דחוף להתחיל את התחרות.
2: אופה, הנה,
0: הבן אדם נחוש להביא את הפרסים כך.
2: הבן אדם, מבין עניין, זהו.
0: קודם כל, משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: קיבלתי.
0: ייי, איזה קו, מה ספר לנו?
1: אני עושה קו שלא זוכר.
0: מה זה 60 ולא זוכר?
1: זה משתנים האמת.
0: אתה צריך לזכור את הקו שלך, חבר.
1: כן, זה...
0: אתה מאלה שלא יודעים את הקו?
2: לא, תגיד 103. תגיד קו 103.
0: קו 103.
1: קו 103.
0: אתה כאילו, אתה מהנהגים האלה שלא כזה בטוחים מה הקו, אז אחד הנוסעים צריך לעמוד לידם ולהגיד כזה, לא, פה אתה לוקח ימינה.
1: אז זהו, היום יש אפליקציה כבר, היום זה לא ככה. היום אתה לוקח את האפליקציה והוא מוביל אותך.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: יפה.
0: טוב, אתה רוצה לשחק כנולו, לראות האם אתה מועמד לפרס הגדול?
1: בטח.
0: אז יאללה.
1: אני בטוח שאני לוקח את הפרס הגדול.
0: אנחנו...
2: הוא נחוש, הוא נחוש.
0: אנחנו מיד נגלה. יאללה, כן או לא, 60 שניות, יוצאים לדרך.
3: כן או לא.
0: מאדים, מכונה כוכב הלכת הוורוד.
1: לא נכון.
0: מדריד, היא בירת פורטוגל.
1: נכון.
0: לא.
2: פלא,
0: פלא, פלא, פלא.
2: יאללה, מאור, מאור.
1: לא נורא, לא נורא.
0: מדריד, איפה משחקת ריאל מדריד?
1: בברצלונה.
0: לא, בספרד, בספרד. מדריד,
1: בסדר. זה לא כזה חזק בכדורגל, לא נורא.
0: אז לא חשוב, עזוב אותך בכדורגל, לא נורא. אתה רוצה עוד כמה שאלות ככה רק בשביל המצב רוח, בשביל הכיף?
1: יאללה, יאללה, בשביל הספורט.
0: יאללה, תן לנו מוזיקה, ניתן לנו אווירה של ככה משחק.
1: אבל מה עם איזה חיזוק? מה עם איזה חיזוק?
0: אתה תקבל חיזוקים בסוף, חביבי. את החיזוקים אתה מקבל. ביונסה הייתה חברה בלהקת הספייס גרלס.
1: נכון.
0: לא.
2: לא,
1: לא, לא נכון.
2: Destiny's Child. Say my name, say my name.
0: יאללה, בוא נסיים אבל רגע עם תשובה נכונה. הצום ביום כיפור, הצום ביום כיפור נמשך כ-25 שעות.
1: נכון.
0: יפה מאוד!
2: יופי!
0: כבוד באור, אנחנו איתך, אנחנו...
1: אוי, אני חזק ביהדות,
2: אתה יהודי, אתה קשיר ובריר.
0: צדיק התמר, אתה תקבל מאיתנו במתנה, על ההשתתפות. מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום, וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה, צלוניקי, 7, תל אביב. מאור, אתה לא עולה לסיבוב הגמר שלנו, לצערנו.
1: לא נורא, לא נורא, אבל אתם אלופים ואני נהנה לשמוע אתכם ואני כל יום שומע אתכם ובאמת חבל הזמן.
2: ולך תתפנק לך בנאפיס חולון.
0: לך תתפנק.
1: יאללה, על הכיפה, תודה רבה רבה לכם.
0: אוהבים, נסיעה טובה.
2: ביי, נאוש,
1: ביי. תודה, תודה, תודה.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם יואב כהן ופרלה דנור. אתם מאזינים לשניים עד ארבעה.

0: הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM, 2 עד 4 עם יואב כהן ופרלה דנוך.
7: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
10: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בפעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלי, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
9: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. שריפה פרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
11: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשר לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: Kiss.
1: ייי!
2: Kiss.
1: פרינס, פותח איתנו את השעה, אנחנו גם ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ו... וכאן ב-103 FM, עם אושרית חוויה.
3: מה קורה?
1: איסה, מה קורה? עשה פה כנראה רע שליח של...
2: הוא מזהה פחד.
1: הוא, כן.
2: הוא מזהה פחד, הוא מזהה את הפחד של יעקב.
3: מה? למה ככה, אושרית? מה עשיתי? מה קרה?
2: אין לך נוכחות.
3: מה?
2: יש לך בעיה, אתה לא נוכח.
3: מה? למה?
2: יש לך בעיה, קריזמה, יש לך בעיות.
3: אושרית, אני...
2: צריך לסרוק אותך, להבין מה קורה איתך.
1: וואו, וואו.
2: יש לך שבב?
1: אל תעלב, יעקב, אל...
3: לא נעלב, כל עוד היא לא מעליבה את גאון הדור, אין לי מה.
2: מה זה בפלאפון שלך שם?
3: מה?
2: מה זה התמונה הזאת?
3: תמונה שלו, תמונה של אהרון הגדול, אהרון חולה עליך, אוהב אותך, כפר עליך, איך אני...
2: אתה יודע, זה מזבח.
3: מה?
2: אתה מלין זבחים, מה זה, מה אתה עושה?
4: לא תעשה לך פסל.
2: לא תעשה לך פסל.
3: זה לא פסל, זה אהרון, מה קרה לך?
2: כמו פסל נשמה, הוא גם, אין לו אישיות, אין לו כלום בפני
3: תוכל. את יודעת איזה...
2: זה עגל הזהב, נשמה.
3: את יודעת איזה תמונות יפות של מיטות שיזוף הוא שולח לי, מה קרה לך?
2: זה כן, זה יאמר לזכותו.
1: שאלה מיטות שיזוף בחסד.
2: כן, עכשיו גם הוא פרסם תמונה שלו בסטוריז, שהוא זורק אבן למים.
1: וואו, את ממש עוקבת, אה, אושרית?
2: יש לי עליו פעמון. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעמון.
3: וואלה, לא, אני עוקב אחריו, אבל יותר ממך. אל תעשי איתי.
2: אתה פסיכופת, יעקב, זה לא, אתה לא בן אדם רגיל.
3: פסיכופת, אני רק אוהב אותו. ואני גם חושב שהוא צריך לרוץ לראשות הממשלה, ואת תראה שהוא עוד יגיע לראשות הממשלה. אגב, את לא הבאת לי מידת כפכפים כפרה עלייך.
2: 37. הבוין שלי, אבל זה עוד מידה.
3: זהו, באמת היה נראה לי גדול יותר.
2: זה 37 פלוס, הבוין.
3: תמיד יש לך בליטה ככה בנעל.
2: מה אני אעשה? ככה ברא אותי הטבע.
3: בסדר. זה עוזר לך להיות יציבה לפחות?
2: בטח, זה בלנס.
3: יפה.
2: זה אני קונה ניו בלנס.
1: טוב, אז מה קורה עם המבזק ספורט?
2: יאללה, יש ספורט, יאללה. בואו תעשו את הספורט. איפה יעקב?
3: לא, אני היום לא. לא.
2: יאללה.
3: אני היום רק שער, אתם תמשיכו, אתם. די, זה גדול עליי, אני לא יכול.
2: מה זהו, ויתרת? לא, אני לא מוכנה. בוא לפה.
3: די, אושרית, עזבי אותי, זה לא
2: בשבילי. בוא לפה.
3: אושרית, אני לא בנוי לזה, נו, די.
2: לא במשמרת שלי. אתה נפל של בן אדם, אף אחד לא ייקח לך את זה. אבל בוא, תנסה להוכיח שיש בך טיפה של ערך.
3: אושרית, אני לא יכול, נו, די, אושרית.
2: תקל עליי. תקל עליי.
3: מה?
2: אתה עכשיו עושה את מבזק הספורט. עכשיו אתה עושה את מבזק. אז תקל עליי, כי אני אומרת לך, אל תוריד ממני את העיניים.
3: אוקיי.
2: תוריד את העיניים מהתמונה של אהרון שיש לך בפלאפון.
3: אבל הוא כזה נאה.
2: יש לו אור עבה.
3: אוקיי.
2: ואתה עושה עכשיו את המבזק.
3: יאללה.
2: אתה עושה אותו טוב. אתה שומע?
3: יאללה. אוקיי. יאללה, איציק, תן אותה.
5: בחסות.
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: יאללה, תרבה.
7: אם כן,
3: אוקיי.
7: זה קורה.
3: מזכיר לכם?
7: כאן דני דבור.
3: יש עליו.
7: אף אחד לא יתבלבל פה, אלו. נגדה.
3: גם אתה,
7: קרפש. האיש והגדה. אין עליו.
3: יש עליו.
1: אני רק רוצה למסור דש, למסור דש למאזינים שלנו שהיו אתמול בגולה בפתח תקווה. היו שישבו שורה ראשונה,
2: שרקתם גולות.
1: שרקנו גולות בגולה בפתח תקווה, היה מרתון סטנדאפ, ואני באתי גם לעשות שם כמה דקות.
4: למה אמרת לי מטר מהבית?
1: כי לא רציתי שתבוא, איציק.
2: הוא גם מספיק טובה.
4: אוקיי, נרשם.
1: אתה תבוא להופעה המלאה שם, לא כשאני בא לתת רבע שעה. אתה תבוא 28 או 29 בנובמבר?
4: אני עסוק בתאריך הזה.
1: 28 או 29 בנובמבר. אתה תבוא, איציק, ואתה תשב שורה ראשונה. זהו, יאללה, יעקב. קח את זה מכאן.
3: אוקיי, טוב, אז קודם כל...
2: יאללה.
3: כן, אני הולך על זה?
2: יאללה.
3: טוב, אז קודם כל תודה לכל הצוות.
2: יפה.
3: זהו, אני לא יכול יותר, אושרית.
2: אפס.
3: אני לא יכול יותר.
2: אפס.
3: לך תנוח, יעקב.
4: יעקב, שב שם, הכל בסדר.
1: טוב, יאללה. תודה ליגאל קבב, ליעקב בייגל, לדורון אורן, לברק איסר, ליוחנן הממתיק, על הקרמוגיות. ולשקד מורג, כמנו. כפרה עלייך. טוב, אז נתחיל ככה במבזק.
2: כן.
1: אברטון מהליגה האנגלית מציעה לאוהדים שלה מנוי ב-25,000 פאונד, שבו הם נוסעים עם הקבוצה למשחקים, עושים ארוחות עם השחקנים, ואפילו משתתפים באימונים לקראת המשחק. עכשיו תחשבי שיעשו כזה דבר בארץ. זה יהיה תענוג מטורף.
2: עונש.
1: למה עונש?
2: מי רוצה להתאמן לקרוא את התחת בשמש עם גברים? איכס.
1: מה, לא, אבל... אושרית, נו, בארץ זה יהיה כיף.
2: אהב אותך.
1: האימונים בארץ שכונה, מה, לפני המשחק תוקים שווארמה, עושים יום כיף, נופש עם שחקנים, מה קרה?
2: שמע, זה פתח לצרות. זה פתח לצרות, זה רעיון רע מאוד.
1: למה רעיון רע?
2: למה? אני אגיד לך למה. תראה, אם אני עכשיו נגיד אוהדת ביתר, אני קונה חבילה להצטרף לשחקנים של הפועל תל אביב.
1: כן.
2: ואני הורס להם את האימונים, אני מערבבת להם חומר משלשל בפיילוט של הדג נסיכה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: רמה להם בדג נסיכה, בפיילוט, בחדר אוכל.
1: צודקת, אוקיי. שלא יביאו את זה לארץ. שאל תביאו, כל ראשי הקבוצות לא להביא את הדבר הזה לארץ.
2: א' ב' של ג' ד' נו.
1: צודקת, אוקיי. טוב, סידני סוויני, כולנו יודעים מי זאת? אני מניח שכן, שחקנית אמריקאית, דוגמנית וכו', היא עשתה פרסומת פרובוקטיבית מאוד.
0: מאוד.
1: לאפליקציה של הימורים בספורט.
2: וואלה,
1: איפה היא? היא שמה מסתירה את איבריה.
2: מה טוב.
1: אך ורק עם מחבט טניס.
2: וואו.
1: עם כדור פוטבול.
2: ונעים.
1: עכשיו, זו אפליקציה שעוסקת בספורט, כן? אין. והרבה מאוד ספורטאיות מכל העולם.
0: מאוד כעסו.
1: ממש כעסו על זה, התקוממו.
0: אני יכול להבין.
1: כן, בטח. כי כאילו הן אומרות, מה, במקום להביא ספורטאיות...
0: לא, גם כל העבודה הקשה שאנחנו עושות, מה אתם מראים לנו בדיוק?
1: במקום להביא, כמו שצריך.
0: מעניין מה...
1: ספורטאיות, עוד מעט נבדוק מה היא מושרת, מה היא אומרת על זה. הטענה היא שיש ספורטאיות שעובדות מאוד קשה ומצעידות את התחום הזה קדימה, את כל ענף הספורט. ובעצם סתם מנצלים את גוף האישה, כאילו, מה אנחנו, באיזה שנה אנחנו? אושרית.
2: רימוד.
1: אושרית.
2: רגע, אני צופה בזה. רגע.
0: אוקיי, זה קצר.
1: סיימת?
2: שנייה, רגע, אני צופה עוד הפעם.
1: אוקיי.
2: רגע.
1: מה את אומרת על הטענות של ה...
2: תורנה, זה מיינד אקספלודס. מיינד אקספלודס, זאת אומרת, היא עושה לה... שמר, שולחת עכשיו לליבת שהיא נכנסת לחמש שמותר.
1: וואו.
2: איך אמרת שם סידני זמר?
1: סידני סוויני. אוקיי, טוב, יאללה, עד כאן המבזק. יאללה.
2: יאללה, אני הייתי סידני סוויני.
1: יאללה. בחסות. קצת פיננסים לישראל,
5: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קרה.

0: וואו, איזה להיט. איזה להיט מטורף, אושרית. מטורף, מטורף.
1: תודה, מכבדית.
0: אני לא מבין, מה... פרלה, כמה חברות הזמנת היום?
1: מי? היא? היא לא חברה שלי.
0: היא לא חברה שלך?
1: לא, היא קולגה של... אתה יודע, היא קולגה של מני, אני לא...
0: אוקיי. קרפל, אתה הזמנת את מיכל בקטנה אלינו להיום?
2: לא, אבל...
3: אתם!
2: אי אפשר לעצור אותה, בוא.
0: בוא, פתחו לה את הדלת, בבקשה. מיכל בקטנה!
3: אתם!
0: מיכל בקטנה, מעניינים?
3: יואב! לב שלי! קרפל, לב שלי!
2: לב שבור שלך.
3: לב שבור שלי!
0: מעניינים, מה? אפשר לסול רק מה את עושה פה?
3: כן, נפל לי פה איזה אייטם, אני מחפשת אותו.
0: נפל לך אייטם? אוקיי, בהצלחה. מה, זה קשור לפרידה שעברת? זה...
3: לא, מה פתאום? זה קשור לאייטם שמקדם את מופע חנוכה.
0: אה! אוקיי, יש מופע חנוכה, סבבה, מה היה האייטם?
3: תראה, לב שלי, אני אמורה להחליק, בעזרת השם, אני אמורה להחליק בחזרות בחנוכה ולהקם את הקרסול.
0: וואי, רגע, מה, את אמורה, מה אמור לקרות לך?
3: אני אמורה להחליק.
0: כן?
3: ולקדם את הקרסול, ולהקם את הקרסול ולקדם את חנוכה.
0: וואו, אוקיי, אז זה, את מחליקה, מהקמת את הקרסול, איך זה אמור לקדם את ההופעה, אני לא מבין.
3: ברור, מה, אתה ילד?
0: מה?
3: זה מקפיץ מחירות כרטיסים.
0: וואלה.
3: כולן רוצות לראות אותי צולעת במופע חנוכה.
2: וואלה.
0: וואו, אני לא חשבתי על זה.
3: יואב, לב שלי.
0: כן.
3: יש לך מופע בקרוב?
0: כן, יש לי 9 באוקטובר, יום שישי, בצוותא, 22:00.
3: יופי, לב שלי.
0: כן.
3: תעלה על קורקינט.
0: מה?
3: רגע, איזה איבר בגוף אתה הכי לא צריך?
0: מה זה מה אני לא צריך?
3: בוא נלך על יד.
0: יד?
3: בוא נלך על יד.
0: לא, יד אני מחזיק את המיקרופון.
3: אז אלה שנייה.
0: אוקיי, סבבה.
3: אוקיי, איזה יד אתה מחזיק את המיקרופון?
0: המיקרופון בדרך כלל ביד שמאל.
3: יד שמאל, אתה שמאלי?
0: אני, לא, אבל את המיקרופון
3: אני... תמיד נראית לי שמאלי.
0: לא, אני דווקא ביד אני... אבל אני אוהב שהיד משוחררת כאילו דווקא.
3: אז תקשיב, תעלה על קורקינט.
0: כן.
3: אוקיי, קורקינט עם השבורים של תל אביב.
0: אוקיי.
3: שבור יד.
0: וואו.
3: פרסה מחירת כרטיסים, סמוך עליי, זה סולד אאוט.
0: את יודעת מה? אני אחשוב על זה. סבבה, תודה.
3: אתם!
0: תודה על הטיפ, תודה על הטיפ.
3: כיף.
0: תגידי, מה המצב אצלך? מה עם יהודה בוחבוט? הרי פורסם שנפרדתם, אבל עדיין ראו אתכם בחג ביחד?
2: כן, מה קורה?
0: כאילו,
3: כן, לב שלי, דחינו את זה לאחרי החגים.
2: את מה?
0: מה?
3: דחינו את הפרידה לאחרי החגים.
0: דחיתם את הפרידה לאחרי החגים?
3: כן, לב שלי, מרגיש לי שלא מינפנו מספיק את הפרידה. לא מקסמנו את המקסימום, אתה מבין?
0: אני מתחיל להבין.
3: יופי, אחי.
0: מתחיל להבין, נראה לי.
3: יופי, אחי. אין, חשוב לדעת למנף, ואני לכבוד זה, עשיתי שיר.
0: וואלה.
3: כן, אם אפשר, איתיק.
0: איזה שיר?
3: רגע, עוד הפעם. בואו נעשה לנו בז.
0: אה, אוקיי, יש.
3: כמו לפני שנה.
0: עולה.
3: כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה.
0: בראבו!
3: בואו נעשה לנו בז.
0: ו...
3: כמו לפני שנה. אתם! כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה. אתם!
0: עולה!
2: וואו.
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה.
3: נתראה באייטם הבא, יפים שלי.
0: יאללה,
3: אני חייבת ללכת להקים את הקרסול.
2: ביי, לב שלך.
0: שמרי על עצמך.
3: ביי.
0: שמרי על עצמך. איזה רעיון, וואו.

0: יאללה בואו.
1: יאללה.
0: הקרקוקליות.
1: הקרקוקליות שהן חברות טובות שלי.
0: כן, מה?
1: ולירון מתחתנת ב-30.
0: עולה.
1: אנחנו הולכות להרים לחתונה של החיים.
0: יש.
1: כן, כן, כן.
0: מה, גם השתתפת בקליפ שלהם?
1: כן, אני ומני השתתפנו בפאבלו אסקובר.
0: עולה.
1: בקליפ. עשינו שם קטע קצר.
0: יאה.
1: וגם עשינו ביחד, כן. וגם יש להם את השישי חברות. שהן מערכות ברכב כל פעם.
0: נכון,
2: ראינו את זה, זה היה מדהים.
1: עם קרולינה ודנה הדיני, והיה חלום, והיה כיף, ויצא לנו ביצוע מאמן שגרף מאות אלפי צפיות, ממלא לייקים, וכיף.
0: זה חתיכת הרכב, תשמעי.
1: כן.
0: חתיכת הרכב, גם הקרקוקליות.
1: מוכשרות.
0: גם קרולינה, גם דנה הדיני, וגם
1: הקרקוקליות. ואיזה הרמוניות, ואיזה קולות, איזה קולות.
2: בוא נה, הרמוניות.
0: ופאקינג פרל התנוך.
1: תודה, תודה.
0: טוב.
1: מה עם האזין?
0: יש לנו עכשיו את ה... אנחנו הולכים לעלות עכשיו על הקו את הזוכה הגדול.
1: יאה!
0: הזוכה השבועי במשחק מאזינים שלנו להשבוע בקנולו.
3: לא באמת.
0: מה העניינים?
3: היידי, שלום לכם.
0: שלום. שלום, עמרי מירושלים.
2: אתה רוצה לשאול את השאלה שהביאה לו בעצם את הניצחון, זאת אומרת השאלה שהקודם נפל בה?
0: בוא נראה, בוא נראה, קדימה. אתה מוכן לזה?
3: פענק אותי.
0: אתה מוכן לזה? מאדים מכונה כוכב הלכת הוורוד?
3: לא.
0: מדריד היא בירת פורטוגל?
3: לא.
2: הנה, הוא היה לוקח, הוא היה לוקח גם פה. הוא היה לוקח.
0: לקחת את זה בענק, לקחת את זה בענק, אין מה להגיד. כל הכבוד. תזכיר לנו רק לנו ולמאזינים, אתה אופה, יש לך את הבית אפייה שלך.
2: לא, הוא מוכר.
3: אני שמי עומרי, יש לי חנות אפייה.
0: חנות אפייה.
3: קוראים לה בייק אנד קייק.
0: בייק אנד קייק.
3: יש פה כל מה שאתה צריך כדי להכין כל עוגה בעולם.
0: יש, ככה יופי.
2: גם קרוקומבוש.
1: אני מתה שהקימו חנות שנקראת תאכל את מה שבישלת.
3: האמת זה רעיון, אתה עלית פה על משהו.
1: אה?
3: אתה
0: עלית
3: על זה.
0: מה המוצר? אבל מה קונים? מה משלמים?
1: אוכל שאתה בישלת.
0: אני מבשל, אני מוכר להם את האוכל ואז קונה אותו חזרה.
2: כן. ככה אתה גם יודע שהאוכל תמיד נקי, ואתה יודע בדיוק מה יש בפנים.
0: מצוין.
2: זה הגיוני.
0: נשמע לי המון זמן. אוקיי. טוב, אז חביבי, אתה ענית על כל העשר שאלות בחידון שלך, ואתה זוכה בפרס הגדול, בכן או לא, והוא הפרס שאתה מקבל מאיתנו. זה גם מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
1: איזה פאן.
0: אתה מקבל גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: אבל שנייה, בתנאי שאתה משתמש בו, כן?
0: לא, תשתמש, כן, כאילו, אתה יודע.
3: כן, כן.
0: רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. אתה מקבל גם טיליון מגן דוד של
1: שי מישנקין.
0: שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימון רמת גן. גם מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים.
1: של יושי.
0: של יושי, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, נעליים שוות ממש בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
3: כל זה קיבלתי.
0: כל זה שלך.
1: וגם חמישה גמלים כפולי דבשת.
3: כן, הגמלים והלכת.
0: לא שכח.
1: להגיל לאדם דם לראש.
0: נכון, נכון. חבל שלא, כן, שלא...
1: וקטורת של הזדרכת.
2: לא לבזבז את הכל במקום אחד.
0: כן, ספר מה אתה מתכנן לעשות עם הפרסים, מה...
3: וואי, אני מרגיש מפונק לגמרי. קודם כל אני ארביץ הופעה עם הטיליון. אני... יש שם עניינים, פה הרבה דברים לעשות.
0: כן.
3: הרבה מתנות.
0: כן.
1: הוא יודע לחיות.
0: שלא תשכח לכבות את המכונת קפה של אספרסו קלאב ביום כיפור.
3: וואי, כמה קפה אני אשתה.
0: בסדר.
3: אתה מתקשר אליי, אני על רצף.
0: אתה אין מה להגיד. כפרה עליך. אז עומרי, חבר שלנו מירושלים, ברכות על הזכייה.
1: שים לי פתק בכותל.
0: בדיוק.
3: תודה רבה, תודה רבה לכם. פרלה, גם שמתי לך פתק.
1: תודה, שים גם עוקב.
3: גם עוקב נשים.
1: זה יותר טוב מפתק.
3: אז כיף, כיף כל צהריים לשמוע אתכם עכשיו.
0: איזה כיף. תודה רבה, עומרי.
1: תודה, עומרי.
0: תתחדש. נשיקות, ביי ביי.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: עולה. בום.
1: אני פה על כל השולטת, על כל הערוצים, על כל הערוצים.
2: אין עלייך, אין עלייך, יאללה.
0: טוב, אנחנו נפרסם אותה.
1: כן.
0: אז אנחנו נחזור.
1: כן.
0: ואז אנחנו גם נגלה מי יהיה פה מחר בחמישי אגדה.
1: אנחנו נגלה?
0: כן, כן.
1: רון מסכים?
0: אנחנו נחשוף את זה, נחשוף את זה בגדול.
1: וואו.
0: אבל בינתיים נפרסם אותה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: כהן ופרלה דנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך.
5: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין, כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
4: בחסות
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט, מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200 103
7: שפה. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבי 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.

0: שיפוט פרגיל 73, טקסנט 131, שחטור על 295 ל-1, כבד אבז אין, סלטים חופשי, כבר לא חופשי, ריפל בחינם בתשלום.
1: עם יואב כהן ופרלה דנוך.

0: השיר הזה,
1: איזה שיר.
0: איך השיר הזה היה נראה היום, אם הוא היה יודע מה חושבים עלינו בברצלונה. כמה, לא סובלים אותנו שם עכשיו. לא יאמן.
1: היינו מחליפים את זה למדינה אחרת.
0: מדינה אחרת. כן? לאיפה שכן אוהבים אותנו.
1: כן.
0: לתאילנד, לא. לא,
1: גם תאילנד לא.
0: ליוון, לא. לא. לא. אנגליה, לא. בריטניה ממש לא.
1: אולי אוגנדה.
0: יש מצב ששם הם דווקא בעדינו.
1: או יוגנדה, או
0: אוגנדה.
1: זה לא מצלול כל כך טוב, אבל בסדר.
0: או, בוא נראה אם התפנה תור. לא.
1: מה? למה אתה צריך?
0: חכה לתור.
1: יש לי קשרים במאוחדת, מה אתה צריך?
0: באמת? אני צריך תור לרופא עיניים. את רואה שזה אדום, זה מגרד לי כזה,
2: אתה לא מסיק תור, מה הבעיה?
0: לא, אני רק צריך שייתן לי איזה טיפות לאלרגיה, לאיזה משהו.
2: אבל אתה לא מסיק את התור?
0: לא, אין תורים. כאילו, התור, הרופא שלי זה עוד חודשיים, ואני מחפש רופא אחר, וכאילו אי אפשר עכשיו.
2: שלחתי לך עכשיו טלפון, צלצל אליו.
0: מה זה? זה שר הבריאות?
2: כן, קאץ, הוא מסדר תורים, הוא סידר לי עכשיו קולונוסקופיה.
1: מה אתה אומר?
0: ככה הוא מסדר?
2: הוא שר הבריאות, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
0: האמת שראיתי גם איזה משהו בטוויטר, שמה איזה מישהי פרסמה שהיא לא הצליחה למצוא תור לדוד שלה או לאבא שלה.
2: וקאץ עזר, איזה מלך.
0: וקאץ עזר לה?
2: מלך.
0: מטורף, מטורף.
1: וואו.
0: מדהים. טוב, אני אכתוב לו. אתה יודע מה? אני אכתוב לו.
3: אה, אני יכול לשם.
0: דוקטור קרטוס! יואו! איך לא חושבת את דוקטור קרטוס?
2: זהו, לא רופא עיניים.
3: כן, שלום.
0: שלום, דוקטור קרטוס.
3: שלום, איזה יופי שפה יש אוויר צח.
0: כן, כן, ממש נעים.
3: אני אוהב את זה שהרונה הזה בחופשה. אני אוהב את זה, יש פה מרווח תנועה.
0: לא לזמן רב.
2: הוא אוהב אותך יותר, נכון?
0: כן.
3: יואו, מוי מילי.
0: שלום.
3: מוי מילי, יואו.
0: תגיד, יש לך איזה משהו לתת לי לעיניים? אולי איזה טיפות ל...
3: אתה צריך להביא כרטיס זמני. או קוד זמני. אני לא יכול ככה.
0: טוב, אז...
3: ודרך אוקסנה, לא להגיד לי יש...
0: סליחה, אני אדבר עם אוקסנה, אני אקבע.
3: דבר עם אוקסנה.
0: סליחה, דווקא עד עכשיו הוא אהב אותי, אתה מבין מה זה עשה לי עכשיו?
3: אני עדיין מחבב אותך, אבל לא, לבקש טובות.
0: בסדר, אוקיי. אני הבנתי שאתה קיבלת איזה טלפון מפתיע השבוע.
3: כן.
0: מה... ממי? מה...
3: חיים קצה.
0: משר הבריאות? הוא התקשר אליך?
3: חיים קצה, כן.
0: באמת?
3: ככה הוא הציג את עצמו לפחות, הוא אמר, אני חיים קצה, שלום לך.
0: אוקיי, ומה שר הבריאות רצה ממך?
3: הוא רצה להקדים תור.
0: וואלה.
3: כן.
0: וואלה. מה אמרת לו?
3: לא.
0: אמרת לו לא?
3: כן, אמרתי לו לא.
0: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שאני אמרתי לו... לא, זה אומר שתור שלא נשאר איפה שהיה.
0: דוקטור קרטוס הוא שר הבריאות, הוא שר הבריאות.
3: נו, אז שיהיה בריא.
2: לא סופר אותו, אה?
0: רגע, אני יכול לשאול אבל מה בדיוק הוא ביקש, או שזה חיסיון?
3: זה חיסיון רפואי.
0: אז טוב, אז לא חושב.
3: הוא אמר, דוקטור, אני יש לי דודה חולה.
2: כן.
3: אתה צוחק כאשר אני מדבר.
0: סליחה, דוקטור.
3: אנחנו לא פה בין חברות.
2: כן, יואב, די.
0: סליחה, זה גם לא מצחיק שיש לו דודה חולה. כן.
3: כן, הוא אמר לי, אני יש לי דודה חולה, אפשר להקדים תור.
0: ומה אמרת?
3: בוודאי, לפני מי אתה רוצה להיות, אני שאלתי אותו.
0: נו.
3: כן, הוא אמר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, גם אני לא יודע איפה ימד. אני לא פקידה של תורים, אני למדתי 7 שנים בשביל, לא בשביל לסדר תורים לדודה שלך.
0: אבל דוקטור קרטוס, אם זה דחוף.
3: אל תדאג, הבעיה נפטרה בסוף.
2: אוקיי, איך?
0: מצאת לו תור?
3: לא. היא נפטרה, הדודה נפטרה. אתה יכול מדבר עם אמא שלך עכשיו שתלך לניחום אבלים.
0: אני אמצור לה, היא בטח תכתוב לי עוד מעט, כן.
3: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לנו רופאים ולקופת החולים ולמכשורה, אז אולי יהיה יותר תורים ולא...
0: אתה צריך כוס מים, דוקטור.
3: כוס מים.
0: ככה דוקטור.
3: זה פשוט נושא שהוא חזק.
0: כן, זה קשה.
3: מאוד חזק.
0: זה קשה. זה קשה לפעמים לדבר.
3: אולי אם סרקת ייתן יותר תקציב לרופאים וקופת חולים, אולי יהיה יותר טונים ולא נצטרך קומבינות במדינה של קומבינה, נשתה מים.
0: אוקיי, טוב, דוקטור, באמת גם לא רציתי שזה יפגע לך פתאום בבריאות, ולא התכוונתי שתיחס.
3: ברוך אתה שהכל נהיה שם.
0: כן. לרוויה, אני מקווה שהוא לא ינסה, אתה יודע, לנקום בך, שלא ינסה לגרום לפיתורים, או...
3: אני מקווה שהוא יצליח, ואז...
0: מה?
3: ואז יהיה לי פיצועים, ואני אוכל סוף סוף לחזור בלב שלם על הקריירה המוזיקה שלי.
0: נכון, נכון, יש לו קריירה.
3: אני מתגעגע למוזיקה.
0: אתה מתגעגע לימי המוזיקה, נכון?
3: אני אוהב לשיר.
0: מה היה השם במה שלך?
3: מה היה השם במה שלי?
0: אלכסנדר הגדול? כן, זה היה ככה?
3: לא.
0: אז מה?
3: למה אתה שואל?
0: לא, כדי לדעת איך להציג, אנחנו נרצה להשמיע את השיר שלך שהיה פה.
2: לא היה לו שם במה, קראו זה דוקטור קרטוס.
0: אוקיי, סבבה. אוקיי.
2: סתם אתה, סבבה.
3: היה לי שם.
2: כן?
3: כן.
2: אתה לא זוכר אותו, דוקטור?
3: אני לא, אני עכשיו נזכר.
2: אולי זה לא שם במה מספיק טוב, אם אתה לא זוכר אותו.
3: אני אגיד לך אחר כך, אולי אחר כך אני אגיד.
0: אז בוא נשמע את השיר ההוא שהקלטת בזמנו.
3: כן, זה נקרא רצפטים לפציינטים.
0: רצפטים לפציינטים.
3: כן. תודה.
4: אולי!

0: אני רק סלע.
1: לא, עכשיו אני לא אוהב.
0: כן, יש לי גם חיים. חיים משל עצמי. אני רוצה קצת שקט לאכול פפרוני. אבל לישראל, לשים גבולות קשה.
2: נו, מה ישתנה? בשביל מה אתה רופא?
0: ומה זה אנטיפט? זה מה זה לא יפה?

0: Sene!
1: Кен, доктор?
0: Те ватлили колайо мансили.
1: Ле, доктор.
0: Кен?
1: Почему?
0: Они лякахте хувшат махала.
1: Доктор Картус.
0: До свидания. אני נזכרתי.
2: נזכרת בשם במה שלך?
0: כן, אני זוכר, אני הייתי במועדונים של ראפ. היה דוקטור דריק, שהיינו מופיעים ביחד, אני ודוקטור דריק, ואני הייתי MC קרטוס.
2: MC קרטוס, יאה!
0: אני נזכר, זה חוזר אליי.
2: יאה! בואו, גם איזה יציאה אתה דופק, דוקטור, באיזה מונווק כזה.
0: כן, אני גם עשיתי עם עדן הגולנה את הראפ של הסיר של הסטארבקס.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה, אולי נשמע גם את זה עוד מעט.
0: אני אשמח, אבל עם שלי.
2: בסדר, לא, ברור, בוודאי.
0: עם שלי.
2: נמצא את זה, איציק? כן, אפשר לשלוף את זה, נחפש את זה עוד רגע. טוב, דוקטור, אתה מוזמן לשבת איתנו פה על הצ'רפאיה?
0: אני לא יושב על צ'רפאיות. אני יושב על כיסא.
2: אז תשב על כיסא, בבקשה.
0: אני אשמח לשבת כיסא.
2: פרלושה, את יודעת שמחר נגמרת החגיגה, כאילו.
1: כן, יאללה.
2: היה לנו כיף.
1: מו חלום.
2: היה לנו כיף.
1: מו איזה בועת סבון שהיא מתפוצצת.
3: כל דבר טוב.
2: אין מה לעשות.
1: סופו להיגמר.
2: אין מה לעשות. מחר.
1: מחר הוא חוזר.
2: מחר הוא חוזר. רון שלום, אהובנו.
1: כן.
3: אני מתגעגע אליו, אני חייב להגיד.
2: גם אני
1: מתגעגע. כן, לא אנחנו, אתה יודע.
3: לא יודע, כן.
1: מתגעגע. בזווית מסוימת.
3: כן, מתגעגע.
4: כן, מתגעגעים. אתם לא באים לקבל את פניו פה.
2: מתגעגעים.
1: לא, פשוט אנחנו דואגים לו שהוא צריך לנוח יותר.
2: הוא חייב לנוח יותר.
1: פשוט צריך לנוח יותר.
2: ולצלם גם מיטות שיזוף במקומות אחרים.
1: בטח, זה ממש.
2: לא רק הפריסין.
1: ממש, וצריך ללמוד עוד את התחום הזה של זוויות, ולשים פילטרים על הכיסאות האלה, אז אתה יודע, זה לא רק לזרוק את זה לסטורי.
2: יש גם חופים רחוקים יותר מכפריסין, אגב.
1: כן, הוא יכול גם להפליג עם כיסא.
2: ממש, הרבה יותר רחוקים.
1: כיסא שצף פשוט, הוא יכול פשוט להגיע למחוזות.
2: אז מחר אהובנו, אהובנו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, חוזר לחמישי אגדה. בוא נשמע רגע איזה פרומו יפה.
5: שניים עד ארבע, מציגים חמישי.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: רון שלום חוזר מחר לחמישי אגדה, וזה הזמן לחשוף.
2: די.
1: מי יהיה פה מחר?
2: מי, מי, מי?
1: אז האורח מחר, האגדה של מחר.
2: כן.
1: הוא.
2: הוא. היא.
1: היא.
2: הם.
1: לא, הוא.
2: הוא? אוקיי.
1: יוסי גיספר!
2: היי דה!

0: לך יפה שלי, תחליפי את הבטריות של המפתחות של האוטו. חשוב, תתקי בחוץ בסוף. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, ערך את המוזיקה שון רלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, שזה השם המלא שלו, וקצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
0: וגם.
1: הרלושה, היה מה זה כיף.
0: יו.
1: היה חגיגה.
0: אני אתגעגע, נעשה את זה גם בלי קשר.
1: נעשה בלי קשר, נכון? תודה גם לאיסה הכלבלב, שנתן פה היום שכיבה מאוד יפה על הגב.
0: מאוד, מאוד, מאוד מרשים.
1: ורון, מתגעגעים אליך, תבוא מחר, מאזינים, צפו לו.
0: שיצר מועיל לכל מי שצר.
1: חמישי אגדה, רון שלום, עם יוני, יוסי ביסה. ביי ביי.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. התוכנית בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר. 103
5: FM. בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: הנה זה בא!
19: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: Here
2: comes the money. Here we go. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. 103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. נמשכים המאמצים לכיבוי השריפה שפרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לכיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
21: כרגע אנחנו בהחלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בהדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני מדווח על שליטה.
20: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52% ושערו נקבע על 3.03 שקלים. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
22: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
23: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
24: היברידיות?
25: יש.
24: סוב?
25: יש.
24: מחירים טובים?
25: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
25: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
26: לובינסקי טרייד אנד ליז.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
28: Here comes the money. Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל ילון.
29: עכשיו 4:04, שעת הסליחות היא לישראל ושעת הסליחות לשרי ממשלת ישראל והעומד בראשה. מכירים את שרי הממשלה שלנו, ממשלה שכיהנה 4 שנים, מלא מלא, ואיש מהם לא מעלה בדעתו אפילו לבקש מהציבור סליחה. אז בואו נעזור להם. יוקר המחיה, שר הכלכלה ניר ברקת שהגיע עם סל שלם של כוונות לרפורמות, להורדת המחירים, מה שטוב לאירופה טוב לישראל וקמפיין הסל של ישראל. המחירים נשארו גבוהים. סליחה אזרחים יקרים שלא הצלחתי לקיים. סליחה שסל הקניות בישראל הוא עדיין מהיקרים בעולם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מבקש סליחה מאזרחי ישראל על כך שפעל במרץ למען אחיו ואחיותיו ביהודה ושומרון להקמת חוות ומבנים. הנה מה שאמר, אנחנו מפתחים את ההתיישבות, בונים בכל מקום, מתכננים בכל מקום בהיקפים אדירים, מכריזים על אדמות מדינה. כל יום עולות חוות חדשות לשטח ששומרות על ישראל. האמת? תושבי הצפון, הדרום והמרכז לא זכו לכל הטוב הזה. ועוד סליחה אחת על סרטון ההסתה נגד שופטי בית המשפט העליון, נגד היועצת המשפטית לממשלה. אל תיקחו אותנו מדי ברצינות, לא צריך. גם אנחנו, אנשי הציבור החרדי, לומדי התורה, חבורת נמות ולא נתגייס, רוצים לבקש סליחה מחיילי צה"ל. לא היינו שם בשבילם, כלומר, בשביל המדינה, ובשביל חיילי הסדיר והמילואים שלוחמים כבר 3 שנים ברציפות. איכשהו לא יסתדר לנו, אולי בפעם הבאה, תמיד יש עוד מלחמה. וראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש סליחה מאזרחי ישראל על כך שלא לקח אחריות על אסון השבעה באוקטובר. היו אחרים שעשו את זה לפניי והלכו הביתה. מתנצל שלא הקמתי עדיין ועדת חקירה ממלכתית. אולי אחרי הבחירות נדע סוף סוף מה קרה כאן. אמר חתימה טובה לכולכם אזרחי ישראל. החות'ים משבשים כבר 3 שנים את חיינו, ספציפית בישראל נמל אילת בקושי מתפקד, כתוצאה מהשתלטות על באבל מנדב, גם על המחסור החמור בתקציב לצה"ל והתעשיות הביטחוניות. נדבר עם חבר הכנסת רם בן ברק, חבר ועדת החוץ והביטחון, מפלגת ביחד, וגם חברות התעופה הישראליות פונות לשבק בדרישה לחדש את הטיסות לאמירויות, השבק דורש החמרה בהבטחת הטיסות, ועוד פליי דובאי טסה לישראל, או ממנה, ונדבר עם עוז ברלוביץ' מנכ"ל ארקיה, ולישראלים שבחרו לצאת לחופשה בישראל, היעדים המבוקשים בחגי תשרי, אילת וים המלח, מנכ"ל התאחדות המלונות באילת וים המלח יהיה איתנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו גלי זר אביב. איפה הכסף? פותחים בכותרות. החשבון השוטף של מדינת ישראל רשם ברבעון גירעון של 0.5 מיליארד דולר על פי מאזן התשלומים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסיבה לגירעון נובעת מרווחים שגרפו המשקיעים הזרים בענף ההייטק בישראל. אתמול פורסם מדד המחירים לחודש אוגוסט שעלה 0.7%, קצב האינפלציה השנתי נותר על 1.5%. מדד מחירי הדירות שפורסם לראשונה במקביל על ידי הלמ"ס עלה 0.2%. על נתוני המדד, הדוקטור רון אייכל, כלכלן האקדמית גליל מערבי.
1: מדד אוגוסט שלח לבנק ישראל מסר כפול. מצד אחד הוא עלה בפחות מהתחזית, והאינפלציה השנתית יציבה לגמרי על 1.5%. מהצד השני, הלחצים המקומיים בשכר דירה ובשירותים, יחד עם המצב הגיאופוליטי, עדיין איתנו. אבל בשורה התחתונה אין לבנק ישראל מה להסס. שנת 2026 תסתיים ב2% אינפלציה בלבד, ולכן הסיכון מבחינתו נמוך מאוד, כך שהפספוס האמיתי יהיה לא לעזור לנוטלי ההלוואות במשק, לעסקים ולמשקי הבית. לכן חשוב להמשיך ולהוריד את הריבית כבר בסוף אוקטובר.
29: עוד מעט נמשיך ונדבר על הדיור. בינתיים ועדת החוקה אישרה היום בהצעה לתיקון חוק תובנות ייצוגיות שתאפשר החרגה של עסקים קטנים מתביעות ייצוגיות. חבר הכנסת איתן גינזבורג במפלגת ישר מסביר מה עומד מאחורי ההצעה.
3: אנחנו מתקנים את החוק ככה שעסקים קטנים עם מחזור של עד 9 מיליון שקלים בשנה יוחרגו מחוק תביעות ייצוגיות. התיקון בא לשים סוף לתופעות בהן עורכי דין מאתרים פגמים שוליים ותובעים עליהם סכומי עתק מאותם עסקים קטנים שלא יכולים להתמודד עם תביעות כאלה. אלו תופעות של עושק ופרוטקשן בחסות החוק שמגולגלות בסוף לצרכן ומגדילות את יוקר המחיה, ולכן הן צריכות להיעלם מהעולם.
29: עד כאן הכותרות, מיד מתחילים. עכשיו נגיד שלום לחבר הכנסת רם בן ברק, ביחד בראשות בנט, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, וסגן ראש המוסד. רם בן ברק, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
29: בוא נתחיל לדבר קודם כל על הדוחות הכספיים של הממשלה, שחושפים את העלויות הכבדות של התחמשות צה"ל עוד לפני מלחמת 7 באוקטובר. אנחנו יודעים את המצב. יאיר לפיד נפגש עם ראש הממשלה, ומסרב לאשר לו את הגדלת התקציב, או נתניהו מסרב לפתוח את התקציב, לפי דרישת יאיר לפיד, ולכן הצבא לא מקבל כסף. האם העלייה הנמשכת בתקציב הביטחון מוצדקת?
4: כן, לדעתי התקציב הביטחון צריך לגדול, ואנחנו לא רואים את זה היום, אנחנו רואים את זה כבר כמעט שנה. גם בוועדת הכספים, בוועדה המשותפת של כספים והביטחון, היה ברור שתקציב הביטחון קטן מדי לצרכים, וקטן מדי להחלטות הממשלה עצמה, שהיא קיבלה, ובצדק קיבלה לגבי איך הצבא צריך להיראות. כבר שנה אומרים להם, גם בוועדות אנחנו שותפים להם, תביאו תקציב אמיתי, תביאו תקציב ריאלי.
29: אוקיי, אבל רגע,
4: הם לא הביאו,
29: אז השאלה מה עושים
4: רגע,
29: עכשיו?
4: רגע, עכשיו, לא, השאלה היא לא, צריך לשאול את השאלות בסדר נכון, השאלה למה הם לא הביאו?
29: אוקיי.
4: הם לא הביאו מפני שהם רצו קודם כל להשאיר תקציבים אחרים, מיותרים, למשרדים מיותרים, לפעילויות מיותרות, כאלה שכספים קואליציוניים או בניית חוות או כל מיני דברים כאלה. כי הם ידעו שאם התקציב יגדל מאוד, יהיה להם קשה להעביר את הכספים האלה. ולכן אמרו בשיטה הרגילה, קודם נסגור את מה שחשוב לנו, וזה פחות הביטחון ויותר הדברים הקואליציוניים, שישמור לנו על הממשלה. אחרי זה נשלח את התקציב ונביא את הדברים האחרים.
29: יפה, השאלה היא, אבל מה עושים עכשיו?
4: לא, השאלה היא מה עושים עכשיו, זה עושים את מה שהיה צריך לעשות קודם. מה שעושים עכשיו, זה שאומרים, אוקיי, בואו נראה מאיפה אנחנו יכולים לחתוך, לפני שאנחנו פותחים את התקציב ומוסיפים. האם אנחנו יכולים לעצור חלק מהכספים הקואליציוניים? האם אנחנו יכולים לסגור את המשרדים המיותרים? האם אנחנו יכולים לקצת פה ולקצת שם? ואז לפתוח את התקציב.
29: אבל רם בן ברק, סליחה, לא, אני מבינה את זה, אבל על זה כבר מדברים שלוש שנים בערך, וזה לא קורה. למה שזה יקרה עכשיו?
4: אז מי אשם אם זה לא קורה?
29: לא, לא מחפש את אשמים, אני שואלת איך פותרים את
4: ה... לא, אתם לא מאשרים.
29: שנייה.
4: לא, יטול עלינו.
29: לא, אני לא מטילה עליכם. לא, השאלה היא, מה עושים עכשיו? כי אם זה לא מסכים וזה לא מסכים, אז הצבא צריך לקבל כסף.
4: אז מה שעושים עכשיו, ראש הממשלה לוקח אחריות על פעילות הממשלה, ופותח, מסתכל פנימה, ואומר בואו נראה איך אני יכול לקצץ דברים מיותרים, ואחרי שאנחנו נראה שהוא עושה את זה, אנחנו גם נהיה מוכנים אולי להגדיל את התקציב, אבל צריך להבין שכל הגדלה בתקציב, המשמעות היא הטלת מיסים נוספים על הציבור הישראלי. עכשיו הוא אמר, יש לנו עודף בגבייה, נכון?
29: כן.
4: את יודעת שאנחנו משלמים היום, לא יודע, קרוב ל-90 מיליארד, אולי אפילו קצת יותר, שקל בשנה ריבית. אז אם יש לך עודף, קודם כל תוריד את החוב. קודם כל תוריד את החוב. מה זה יש לך עודף? טוב שיש לך עודף. צריך שיהיה עודף עוד יותר גדול, כדי להוריד את החובות. אבל לא יכול להיות שהממשלה הזאת תתנהל בהפקרות מוחלטת, ובסוף יבואו לציבור ויגידו, האופוזיציה לא נותנת לנו. מה לא נותנת? תקצצו מבפנים.
29: אוקיי.
4: לא עכשיו... מהצבא תקצצו. תקצצו מהמשרד להתיישבות. תקצצו מהמשרדים המיותרים שבני... 32 משרדים נדמה לי, או 34.
29: ונראה לך שראש הממשלה, ראש הממשלה עכשיו יתחיל לקצץ מהכספים הקואליציוניים?
4: הוא ראש הממשלה, אני אקצת, אני לא יכול לקצת.
29: אבל אנחנו בבחירות.
4: אבל של מי, נו, אז מה את רוצה שנעשה? שנגדיל את נטל הניסים על תושבי ישראל, בגלל שראש הממשלה בבחירות, או שפעם הוא שומר על הקואליציה, ופעם זה בחירות, זה עובדה, שאנחנו כבר אומרים שנה אנחנו צועקים את זה, הוא לא עשה עם זה שום דבר.
29: כלומר, ראש הממשלה פועל מהאינטרסים שלו.
4: בוודאי.
29: אוקיי.
4: איזה שאלה? כרגיל.
29: בוא נמשיך הלאה. הקשר בין ישראל לסעודיה, משהו מאחורי הקלעים, איכשהו מתחיל להתרקם, מה אתה יכול לומר לנו, להוסיף לנו בנקודה הזאת?
4: אני לא יכול להוסיף לכם, כי אני באמת לא יודע. כי כמו שאת יודעת, גם הוועדה לא מתכנסת יותר מדי עכשיו. וגם אם הייתי יודע, אולי לא הייתי יכול להגיד כי זה היה בוועדה.
29: כמה זה חשוב אבל... שיהיה קשר כזה?
4: מאוד חשוב. מאוד חשוב. אני חושב שזה שאנחנו היינו עדים לחתימה על הסכם אסטרטגי בין פקיסטן, טורקיה וסעודיה, הייתה די מכה מתחת לחגורה. אני חושב שהבריתות צריכות להיות אחרות לגמרי, וישראל צריכה להיות מעורבת בהן.
29: האם אתה חושב שישראל צריכה לעזור לסעודיה מול החות'ים?
4: אני חושב שהחות'ים היא בעיה בינלאומית, שפוגעת בכל המסחר בעולם, פוגעת גם בנו, לכניסת לוניות לתעלת סואץ, למפרץ סלאט, סליחה, ובמצרים לתעלת סואץ, ולכן זה בעיה בינלאומית, וצריכה להיפטר בבעיה בינלאומית, וכן, אנחנו צריכים להיות חלק מהפתרון, אבל זה לא יכול להיות רק אנחנו, זה צריך להיות כולם ביחד, לא יכול להיות שחבורה של...
29: לא, אבל אתה רואה את ישראל נכנסת עכשיו צבאית, כדי לעזור לסעודיה מול החות'ים? אתה רואה את זה קורה? לא חסר לנו מלחמות?
4: לא חסר לנו מלחמות, יש לנו יותר מדי, וצריך לסגור אותה ולא לפתוח חדשות.
29: כלומר, לא להתערב, לא לעזור לחות'ים באופן מעשי.
4: אני לא אמרתי מה, זה פוגע גם בנו, אבל אם תהיה שם פעולה, היא צריכה להיות פעולה במסגרת בינלאומית רחבה.
29: אוקיי, טוב. בוא נדבר רגע על החרם על הסחר עם ההתנחלויות. היום הולנד מאשרת גם את הדבר הזה, בית המשפט מאשר לה. האם אתה מצדיק את זה?
4: אני בוודאי לא מצדיק את זה. אני בוודאי לא אוהב את מה שקורה בשטחים. אני נחרד כשאני רואה את את הטרור היהודי בשטחים, את חוסר המעש של ממשלת ישראל, ועדיין אני חושב שמדינות אירופה טועות בהחרמה שלהם, כי המפעלים הישראלים ביהודה ושומרון, הם בין היתר עוזרים לאוכלוסייה הפלסטינית שם, שגם לא יכולה לעבוד בישראל היום, ואני חושב שזה פגיעה אמיתית בפלסטינים עצמם, ולכן אני חושב שזה טעות גדולה מאוד שלהם. ויש כאן שתי בעיות עיקריות. קודם כל, אין לנו משרד חוץ מתפקד שיודע להתמודד, וכשהוא מגיב, הוא מגיב בצורה ילדותית, ועושה את ההפך ממה שצריך. ויש לנו ממשלה שלא מטפלת בדברים שגורמים לחרם הזה, שזה הטרור היהודי, שגורם לנו נזק לא נורמלי, ואני אומר לך, אפשר לחסל את הנגע הזה בשבועיים, אפשר לדעת מי עושה את זה, אפשר לעצור אותם, אפשר למנוע את זה. זה טוב להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.
29: כלומר, הממשלה במכוון לא רוצה לטפל. נוח להם לא לטפל.
4: היא לא רוצה לטפל, בדיוק כמו שדיברנו קודם, כי זה יפגע בבייס, זה יפגע בבחירות, זה עלול להכיס את סמוטריץ' שמעודד את זה. מי קנה להם את הרנג'רים שאנחנו רואים? הם לא קנו אותם מכספם, קיבלו את המתנה מהממשלה הזאת.
29: במקום שהתעשיות הביטחוניות יקבלו את זה, ואת מה שצריך בעצם.
4: נכון.
29: ועוד שאלה אחת, אפרופו סעודיה שדיברנו קודם, גם על נמל אילת, שבעצם מושבת באופן מעשי כבר 3 שנים.
4: נכון, כחלק מהבעיות שיש לה להיכנס אליו, מהאיום, גם החות'י.
29: והנזק שזה
4: גורם לישראל. זה נזק אדיר, למדינת ישראל זה נזק אדיר, בוודאי. בשביל זה יש לנו אינטרס. קודם כל, יש לנו אינטרס שהסעודים ישתפו פעולה איתנו ולא עם אחרים, או שאנחנו איתם. יש לנו אינטרס גדול שתהיה נורמליזציה, והייתה יכולה להיות נורמליזציה כבר עם סעודיה, אילולי אנחנו היינו מתעקשים על כל מיני דברים טיפשיים, שבסופו של דבר הסכמנו להם ב-20 הנקודות בעזה.
29: אוקיי, אני רוצה שתי שאלות פוליטיות לסיום, רם בן ברק. פגישת בנט-ליברמן, מה אתה יכול לומר לנו על זה? נגד אייזנקוט? כלומר, עושים פה איזושהי יד אחת, הדרכים להשגת איזשהו ניצחון?
4: לא, חס וחלילה לא נגד אייזנקוט. אייזנקוט הוא שותף, הוא לא יריב, חס וחלילה. אנחנו נמצאים במערכת פוליטית.
29: לא, השאלה היא למה לא יושבים ביחד, נגיד 3.
4: אבל בנט ישב עם אייזנקוט בשבוע שעבר, ועכשיו הוא ישב עם בנט, ויכול להיות שישב גם עם אחרים, וחלק מהפגישות, לא צריך להתרגש. דבר אחד אני יכול להגיד לך, כי אנחנו בכל זאת עדיין נמצאים במערכת בחירות. הנבחרת של יש עתיד היא הנבחרת הטובה ביותר לנהל את המדינה כרגע.
29: ועדיין היא עומדת על 12 בסקרים.
4: אז אני מקווה שהיא תעלה, אני בטוח שהיא תעלה. כל מי שנפגש איתי ומדבר איתי 10 דקות, יוצא ממני שהוא מבין שזאת הנבחרת הטובה ביותר שצריך לנהל את המדינה.
29: טוב, זאת העבודה שלך ולא ניכנס לתעמולה. חבר הכנסת רם בן ברק ביחד, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
29: שלום, שלום. עכשיו נגיד שלום לאוס ברלוביץ' מנכ״ל ארקיע, שלום. תודה שאתה איתנו. שלום, שלום. טוב, בואו נדבר על התקוות. למרות התקוות שהיו לפריצת דרך, המשבר בטיסות עם לדובאי של החברות הישראליות מחריף. מה בדיוק קורה שם? תסביר לנו.
7: מה שקורה כרגע זה לאחר שאנחנו מאז חתימת הסכמי אברהם, שדובאי אפשרה גם לחברות הישראליות, זה הפריצת דרך שחברות הישראליות יטוסו לאמירויות, וזה אחד הקווים החשובים לישראל בחורף, מכיוון שדובאי מאוד אטרקטיבית בחודשי החורף, שם חם ופה קר, וכרגע המצב הוא שרק החברות האמירתיות, גם אתיחד וגם פליי דובאי, טסות לישראל ולא מאפשרים לחברות ישראליות כרגע לטוס.
29: אוקיי, מה אתם רוצים כדי שזה יקרה?
7: אנחנו רוצים לטוס.
29: לא,
7: אנחנו...
29: בסדר, אבל יש דרישות מיוחדות.
7: זהו, כן. יש דרישות, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל מכיוון שמדובר בתעופה ישראלית, אז יש דרישות הבטחה למטוסים ישראלים, כפי שקורה בכל מדינה בעולם, שטסים מטוסים ישראלים, ויש כרגע שיח, שהוא כבר נמשך הרבה זמן, על מנת שהאמירתים יאפשרו לרשויות הביטחון, לאפשר את הפעלת הטיסות בדרישות הביטחון רוצה כדי להפעיל את הטיסות.
29: אמרת, אוסברלוביץ', שזה רגיש, ואני שואלת אותך, האם השבק מעכב את העניין הזה?
7: זה נמצא כרגע במגרש של השבק, הם אחראים על הבטחת התעופה הישראלית בחול, וכרגע זה נמצא במגרש שלהם. אני כן יכול להגיד שאנחנו בקשר אינטנסיבי, גם עם השגריר של ישראל באמירויות, שמאוד דוחף על מנת לקדם את זה, גם עם שרת התחבורה, גם עם גורמי הביטחון, עם מנהל רטה, כולם בעד וכולם רוצים. הייתה פריצת דרך כזאת במרוקו, נכון שאנחנו טסים כרגע מטוסים חכורים למרוקו, אבל יש תעופה ישראלית בכלל מכאן, מישראל ולמרקש, ודחפנו את זה מאוד והצלחנו, ואני מאוד מקווה שגם העניין של דובאי ייפטר. צריך להבין שחברות התעופה הישראליות...
29: אתה חושב שיש דיונים בין השבק לבין האמירתים?
7: יש קשר ישיר ברור כל הזמן, כל מדינה שיש לה הסכמים בילטרליים ויש הסכמי תעופה בין המדינות, כמובן שיש קשר תמידי, יש דרישות ואני מבין אותם, דרישות ביטחון ואני מבין אותם, זה חלק מהקיום של תעופה ישראלית. אני רק מקווה שימצאו את הדרך, לדעת שכולם רוצים אז אפשר למצוא דרך, אני כמאוד, מאוד מקווה שיאפשרו את זה, כי זה, אני יכול להגיד שזה בלתי נסבל שרק חברה אחת, שתי חברות מהצד השני תעשה אותם לישראל, וצריכים גם לראות את המחירים.
29: מה זה, אבל מה הנזק שנגרם לכם? או לחברות הישראליות בכלל?
7: סליחה?
29: מה הנזק שנגרם לחברות
7: הנזק הוא שכל תוכנית החורף, אני יכול להגיד שלנו לפחות, שיש שתי טיסות יומיות, ויש אלפי נוסעים שכבר מכורים להם הטיסות, אנחנו מאוד מקווה שנמצא את הפתרון, על מנת לאפשר את הקיום שלהם. צריך להבין שהאלטרנטיבה היום רק לטוס בחברה אמירתית הוא מאוד יקר. אני יכול להגיד שאמירתים אין להם, תדעת, אין למדינה אחת יותר מדי אינטרסים לאפשר למדינה אחרת לקיים פיסות, כי היום הם נהנים סוג של בלעדיות, וצריך להבין שדובאי הפכה להיות איסטנבול שלפני המלחמה.
29: כן, לגמרי.
7: זה ההב הכי גדול של הישראלים היום שטסים לכל מקום, בעיקר למזרח, וזה חלק מה... חלק מהיתרון היום של האמירתים, שגם דובאי וגם אבו דאבי הפכו להיות אבים הכי גדולים לישראלים היום, כמעט לכל מקום בעולם.
29: אוקיי, עוד שאלה, אוסברלוביץ', למה ביטלתם את הקו הישיר מנתב"ג לווייטנאם?
7: לא ביטלנו, הקו הישיר, אנחנו החברה שטסה לראשונה לווייטנאם, לענוי, ולא רק שאנחנו ממשיכים לטוס, גם הגדלנו את כמות התדירויות, במהלך חודש נובמבר ודצמבר אנחנו נטוס קרוב לשתי טיסות בשבוע, נמשיך לטוס, ואני שמח מאוד שאנחנו גם מאפשרים טיסות ישירות מישראל לווייטנאם.
29: לסייגון ביטלתם?
7: לסייגון, כן, לסייגון ביטלנו, מכיוון שהיה שם ביקושים נמוכים, אבל הסטטנו את המטוסים במקום לסייגון לענוי, ענוי היום זה שער הכניסה המרכזי לווייטנאם, ו עיקר התנועה היום היא מהנוי, לענוי ומהנוי, ורוב, בעיקר תנועה של קבוצות מאוד גדולות של ישראלים, שזה כרגע הכניסה והיציאה הכי נוחה להם.
29: אוקיי, בוא לסיום, רק נדבר על, שוב, אנחנו בתוך החגים, וישראלים נוסעים, טיסות קצרות, ארוכות קצת יותר, עדיין מדברים על עיכובים גדולים.
7: אני יכול להגיד לך שאת יודעת, עברנו את ראש השנה, שהיה עבורנו, ואני חושב שעבור כל הישראלים מוצלח מאוד, לא היו עיכובים משמעותיים, אני יכול לדבר מהצד של ארקיע, כל הטיסות יצאו בזמן, באמת עבדנו קשה על זה, ואני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך, כי נדבה גם עשה הכנות מאוד גדולות, והחג הראשון והחג הבא, אני מקווה שיעברו בדיוק כמו שהתחלנו.
29: בוא נדבר על מחר, שזה צפוי שוב להיות אחד הימים
7: הנוסים ביותר. כן, מחר תמיד לפני יום כיפור יש תנועה ענקית ביציאות של ישראלים לחול.
29: ואתם ערוכים כדי שאנשים לא יתעכבו שעתיים, נגיד, במטוס, לפני שממריאים?
7: לא, בוודאי, אנחנו יודעת, לא הכל תלוי בנו, לא הכל תלוי בנתב"ג, יש גם מרחב אווירי וסלוטים, והכל תלוי בשרשרת שתלויה אחד בשני, אבל אם הטיסות יסגרו בזמן, הם גם ייצאו בזמן, יצא סוף שבוע מאוד עמוס, כיוון שיום כיפור ראשון שני, ואז הרבה מאוד ישראלים יוצאים לסוף שבוע ארוך.
29: לגמרי.
7: כן, אבל אני חייב לציין שבאמת חודש ספטמבר הוא הרבה יותר, לפחות מהצד שאני רואה אותו, הרבה יותר מדויק, טוב וגם נוח לנושאים. אני בתור נושא...
29: בואו נקווה לכמה שפחות
7: תפרות. הייתי השבוע, והזמן שמי שהגעתי לשדה דיוטיפרי היה פחות מ-40 דקות, וזה היה נפלא.
29: אוקיי, טוב. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה.
7: תודה לכם.
29: תודה רבה. פרסומות.
28: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
28: בחסות.
9: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
10: 103 FM.
11: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
12: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
30: עלם.
17: כפוף לתקנון.
31: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
32: עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: 103
7: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
8: הבטחנו קודם לדבר על הדיור בעקבות המדד שפורסם אתמול, ומדד הדיור שמתפרסם לראשונה במקביל בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ונגיד שלום עכשיו לרוני בריק, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. שלום רוני.
9: שלום.
8: טוב, יש איזה נתונים של הלמ"ס שהם נתונים מורכבים מעט, גם על דירות יד שנייה לעומת דירות יד ראשונה. קודם כל, איך אתה קורא את המפה?
9: אני אגיד לך, לגבי הלמ"ס ולגבי הנתונים, יולי-אוגוסט זה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מדברים על ירידה של כמעט 2%, שזה, אתה יודע מה, נגיד לא הכי הרבה, היינו רוצים שיהיה יותר, אבל בינתיים זה קורה.
3: כן, בתל אביב יש מבצעים של קבלנים. אפשר לקרוא לזה ירידה, אפשר לקרוא לזה, אפשר לראות ירידה, אפשר להתעלם מזה. אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא משהו שהוא כולל, כי כל פרויקט יש לו את השיקולים שלו. יש פרויקטים שב-24 מכרו הרבה מאוד דירות, ואני קבלן 40 שנה, אז אני מדבר אפילו מניסיון, ויש לי גם פרויקט בתל אביב. יש פרויקט קבלנים שמכרו ב-2024, אפילו בתחילת 2025, מכרו דירות ונמצאים היום במצב של בנייה, ואולי בקרוב כנראה שגם במסירות, והם לא בלחץ. הם לא בלחץ מפני ש... הם יכולים לסיים את הפרויקט הזה גם בלי למכור דירות.
2: לא, כי אתה יודע...
3: ויש לעומת זאת קבלנים, יש לעומת זאת קבלנים
2: שהפרויקטים הם... סליחה, רוני ברייק, מניתוח הנתונים רואים שיש אולי חשש לקריסה של קבלנים, וזאת לא שאלה שאנחנו שואלים בפעם הראשונה.
3: ממש, אז אני אגיד לך ממש לא, ולא תהיה קריסה. יש קריסה של קבלנים, כן, 800 קבלנים מתחילת השנה עד עכשיו, זה בעיקר קבלני ביצוע קטנים, קטנים. פרויקט שהוא פרויקט קטן, וקבלן נמצא בו בתקופה שכזו, אז בסביב להניח שהוא גם אוכל את הרווח הקבלני שלו, ולפעמים גם צריך להביא כסף מהבית, זה פרויקט קטן, ולכן לא תמיד יש לו את הכסף מהבית, כי הוא קבלן קטן. כל הפרויקטים הגדולים, גם שרואים בתל אביב, של חברות בינוניות, גדולות, זה פרויקטים שהם יחזיקו, והם פרויקטים חזקים, וה... הענף שלנו בכלל חזק, הוכחנו את זה בכל התקופות של העליות
2: והירידות. למה יש בעיה עם דירות יד שנייה?
3: כי אנשים כנראה מבינים שהם רוצים ממד, ולכן עושים מאמצים לקנות את הדירה החדשה.
2: לא, אבל יש גם יד שנייה עם ממד.
3: לא יודע, את יודעת מה, אולי אנשים רוצים לנצל את השוק, אני אומר זה שוק של קונים, אולי אנשים רוצים לנצל עכשיו את השוק, ולהצליח, מה שנקרא, לקנות דירה חדשה ולא דירה יד שנייה, גם כשיש בה ממד, מקבלנים כאלה או אחרים שמוכנים לעשות מבצעים או הנחות גדולות יותר.
2: אוקיי, תגיד, למה אתם לא מורידים יותר מחירים?
3: אין אפשרות, זה לא אצלנו, תראי, כמעט 60% ממחיר דירה זה מיסים. אז לא רק שלא מורידים ומקלים, אלא כל הזמן מעמיסים אלינו עוד ועוד. זה פעם אחת. פעם שנייה אנחנו נמצאים בליוויים בנקאיים שאנחנו חייבים שהפרויקט יהיה מינימום 15-16% רווח קבלני, ולכן זה לא הכל נתון בידיים שלנו ובהחלטה שלנו. ודבר שני, דבר שלישי, שמתחילת המלחמה, כבר 3 שנים, כולל עכשיו, בחודש, חודשיים, 3 האחרונים, יש עליות של עלויות של תשומות, אחרי שהיה עליות של פי 3 בעלויות השכר העבודה שלנו, מאז שהכנסנו את העובדים הזרים לבניין, יש עלויות של התשומות של הבנייה, של הברזל ושל הבטונים ושל כל מה שמסביב. מספיק שיש עלייה אחת של ברזל, זה גורר איתו עליות של 10% בדברים אחרים. ולכן הכל משתנה. הכל משתנה וכל יום משתנה כאן. אין, אנחנו גם לא רואים שמשהו שירד, שאנחנו יכולים להוריד.
2: אתה לא נשמע לי מוטרד.
3: אני כן מוטרד, כי ענף במצב הכי קשה שיכול להיות מאז קום המדינה.
2: אבל אתה אומר שאתם לא תפחיתו מחירים?
3: אני באמת רוצה להיות אופטימי, כן. אני רוצה להיות אופטימי ולקוות מספר דברים. אחד, שאני אגיד יפסיק לתת הוראות ולתת הנחיות, ושיוריד את הריבית ל-2.5% כדי להניע את הענף הזה, כי הענף שהוא קטר של מדינת ישראל ומביא הכנסות למדינה, ופעילות למדינה וכולי וכולי.
2: אוקיי, ודבר השני, נוסף ואחרון.
3: הדבר השני הכי חשוב זה לעבור כאן את מערכת הבחירות האחת עם מבנה ממשלה שבאמת שבאו לעבוד, פעם, כי 4 שנים האלה אף אחד לא עבד לטובת העניין. והדבר השלישי והאחרון, טיפה רגיעה של מצב ביטחוני. אני חושב שכל הדברים האלה ביחד אנחנו נבין אחרי, ואני מאמין שזה יהיה ממש עוד עד סוף שנה הזו.
2: רוני ברייק, נקווה לטוב, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ. תודה רבה רוני.
3: תודה רבה לך.
2: תודה. עכשיו נדבר על תיירות באילת ובים המלח, ונראה מה היה בראש השנה, ואולי יש איזשהו שינוי. לא כולם טסים לחול. איתמר אליצור, מנכ"ל התאחדות המלונות באילת וים המלח.

0: שלום איתמר, תודה שאתה איתנו.
1: צהריים טובים.
0: שלום, שלום. תגיד, אתה יכול לתת לנו לפחות איזשהו דוח, לא על מה שיהיה, אלא על מה שהיה, איך עבר עליכם ראש השנה?
1: ראש השנה עבר טוב מאוד. סך הכל הביקושים, גם את אלעד וגם לים המלח, הם גבוהים מאוד, תיירות הפנים מגיעה בהמוניהם, עם ישראל אוהב את האזורים האלה בחופשות ומגיע בהמוניו, ואנחנו ממשיכים להריח באהבה גדולה את כל מי שבגיע.
0: אתה יכול לדבר איתנו על המחירים?
1: אני יכול לדבר איתנו על המחירים, ואני חושב שאנחנו ככה איפשהו כל הזמן מנסים להתעסק עם זה, אבל אנחנו יכולים לראות שסך הכל יש מגוון מאוד מאוד רחב של בתי מלון באלעד ומחירים.
0: לא, מה זאת אומרת כל הזמן רוצים להתעסק עם זה? בזה זה תלוי, אתה יודע, לפעמים טיסה ליוון, לקרטים, לאחד האיים, איזולה נגיד ב-30%, כולל הכל מה שנקרא, לעומת בית מלון באלעד ובים המלח.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים מעמתים אותי עם זה, ושברגע שמסתכלים ובודקים את המחירים ומסתכלים קצת יותר על המגוון הרחב של המחירים שיש בבתי מלון, מגלים שבסוף החופשה חופשה בישראל לא יקרה משמעותית, ואפילו לפעמים מחירים נמוכים יותר.
0: תן דוגמה לסוף שבוע ארוך, שהיה נגיד בראש השנה.
1: אין לי ספציפית על סוף שבוע ארוך, אבל אני יכול להגיד לך שבסוכות, את יכולה למצוא משפחה עם 4 נפשות בסוכות, יכולה להתארח ב... פחות מ-1,500 שקל ללילה.
0: ללילה?
1: ללילה, לארבעה אנשים, כולל ארוחת בוקר. ואת יודעת, בסוף הרבה אנשים יש להם איזה נוחות כזאת של להגיע לאלעד, לא נסיעה לחול, לא כל הפרוצדורה של בעצם של שדה התעופה, ועם החשש כן יקרה משהו, לא יקרה משהו, או כל תהליך אחר של כל הדבר הזה. ואני אומר עוד פעם, בסופו של דבר אנחנו, יש מחירים שווים לכל נפש, ואני גם אגיד מעבר לזה, הישראלים הם צרכנים מאוד חכמים. רוב מי שתראי בבתי מלון היום, אנשים שהזמינו חופשות כבר שבועות וחודשים.
0: לגמרי, לרוב. והשאלה, אז עוד שאלה אחת, אם יש עוד מקומות נגיד לסוף שבוע ארוך שכזה, או לסוכות?
1: יש גם לכם, גם וגם. ברור שיש, תמיד יש. צריכים קצת לחפש יותר, קצת יותר קצת להסתכל על מגוון המחירים שיש באלעד, וכל אחד יתאים לעצמו, החופשה שמתאימה לו.
0: אבל אתה אומר שעדיין יש, כלומר אפשר למצוא פה ושם מקומות.
1: אפשר למצוא עדיין מקומות. עוד פעם, מי שחפש ימים מאוד ספציפיים, לא בטוח שיהיה, אבל ברגע שנרחיב, וגם אני יכול להגיד לך, גם אחרי יום כיפור, שזה אוטוטו, יש עדיין מקומות, ואנשים מוזמנים להגיע לאלת, ולבוא, וגם חופשת בספר, אז הרבה לא יודעים, אבל ככה בין לבין.
0: חופשה ארוכה מאוד, למרות, אתה יודע שהנסיעה נגיד מהנחיתה ברמון למלונות באילת, היא לא הכי נוחה שיש, אבל זה מה שיש. איתמר אליצור, שתהיה שנה טובה, מנכ"ל התאחדות המלונות, אילת וים המלח. תודה.
1: אני אשמח להריח את כולם.
0: תודה רבה. שלום, שלום. עכשיו נדבר על חיידק שקוראים לו מנינגוקוקוס, והוא מפחיד לא מעט הורים, כשהוא תוקף ילדים זה לא פשוט. דוקטור דורון דושניצקי, מומחה ברפואת ילדים, לאומית שירותי בריאות, וחבר ועד האיגוד לרפואת ילדים, שלום דוקטור.
2: שלום.
0: מי זה האדון הזה, מנינגוקוקוס?
2: מנינגוקוק הוא חיידק שנמצא אצל לא מעט אנשים בחלל הלוע בצורה שאינה מזיקה, ויכול לעבור איזשהו שינוי שבו הוא חודר מבעד הריריות אל תוך הגוף, ואז בתהליך קצר מאוד מתחיל לעשות את פועלו. הוא יוצר חום גבוה, הוא יוצר בהתחלה יכול להיות בכלל תסמינים כמו שנדבקים באיזו מחלה ויראלית פשוטה, אבל מהר מאוד הוא יכול להידרדר למצב של הלך דם, שהוא ממש ממלא את הדם ועושה קריסה רב מערכתית.
0: השאלה אם זה הפיך.
2: ברגע שחושדים שמדובר בחיידק, ורואים תסמינים שמטרידים. האחד הבולט ביותר זה שרואים מין פריחה כזאת של כמו שטפי דם עגולים כאלה, שאנחנו קוראים להם פתחיות, שלא נעלמות בלחיצה. זה סימן מאוד מאוד מדאיג, ואם נותנים את הטיפול האנטיביוטי מיידית בשלב הזה, עשויים אולי למנוע את ההידרדרות.
0: זה קורה בעיקר בילדים, כי יש עכשיו ילד קטן בן 4 שמאושפז בוולפסון.
2: נכון, זה קורה כל שנה, יש לנו כמה מקרים לצערנו של מטופלים, בעיקר ילדים.
0: הסיכון הוא בעיקר לילדים ולא למבוגרים, שהחיידק יכול להיות בתוך הלוע רדום אפילו?
2: נכון, כנראה מנגנון ההגנה יותר חזק אצל ככל שעולים בגיל, לכן ילדים הם עלילים, הם חשופים יותר למחלה, וההידרדרות היא מאוד מהירה ברגע שהוא מתחיל לתקוף רב מערכתית.
0: כלומר, בשלב הזה נגיד שהילד, לא ניכנס ספציפית לילד הזה,
2: כן, כן,
0: כי לא אתה לא מטפל בו כמובן, אבל למה ספציפית הילד הזה לדעתך במצב כל כך קשה? והוא אכן במצב קשה לפי הדיווחים.
2: כי מה שקורה שהחיידק מתחיל להתרבות בתוך הגוף ובדם, הוא מתחיל להגיע לכל מיני מקומות בגוף שמבסדים בעצם את כל מערכות. ואז אנחנו מה שנקרא קריסה רעה מערכתית, הדופק, הלחץ דם יורד, קרישת הדם נפגעת, רמת הסוכר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזשהו משהו שמהר מאוד מביא לקריסה.
0: קריסה, כלומר, הוא קטלני, כי אנחנו מכירים מההיסטוריה גם מקרי מוות.
2: כן, כן. כל שנה לצערי מדווחים גם מקרי מוות, מאחל שכמובן אנחנו מדברים על המקרה הנוכחי.
0: נכון. יש חיסון אגב למנינגו?
2: כן, כן. קיים חיסון, ואנחנו באיגוד רופאי הילדים דוחפים מאוד כל שנה להכניס אותו לסל החיסונים. מדי שנה בשנים האחרונות קיים דיון לגביו, הוא נקרא חיסון הבקסרו.
0: כלומר הוא עדיין לא בסל.
2: הוא לא בסל, אבל הקופות מציעות אותו במסגרת הביטוחים המשלימים, וניתן ומומלץ, ואנחנו באיגוד רופאי הילדים באמת פונים לידיעת הציבור וידיעת רופאי הילדים שקיים חיסון כזה, הוא בעלות, אבל מאוד מומלץ לחסן את הילדים החל מגיל חודשיים.
0: תגיד, מה הסימנים שצריכים לעורר אצלנו חוץ מהכתמים האדומים האלה, שזה כבר אולי שלב מתקדם יותר, כי פה ושם ילדים חולים, חוטפים חום, יורד, עולה, אתה יודע.
2: אז בשלב הלא ספציפי, קשה מאוד לחזות את זה. אם מדובר רק בחום גבוה, אני לא הייתי רוצה שכל חום גבוה וקצת חולשה, ישר תעשה אסוציאציה לאנשים שמדובר במנינגוקוקוס, אבל כשאנחנו רואים מהלך מאוד מאוד מהיר של שינוי בתסמינים, אם אנחנו רואים שאנחנו מורידים את החום לילד, אבל הילד לא חוזר לאיתנו, אלו דברים שאמורים קצת לתת לנו איזשהו סימן עזרה.
0: יורד חום על הילד אפתי וכו'. שנהיה בריאים, דוקטור דורון דושניצקי, מומחה ברפואת ילדים לאומית, שירותי בריאות, תודה רבה.
2: תודה, ולהתחסן לשפעת, התחילה העונה.
0: נכון, אתה צודק, אנחנו נלך במהרה. להתראות, שלום.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב. ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
15: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
16: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
15: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
16: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
20: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
21: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
22: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
23: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
24: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
25: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: בורסה ירוקה היום, יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, אלטשולר שחם, שלום יותם.
2: שלום ענת.
1: בואו נדבר על המדדים, מה הם עושים היום?
2: המדדים היום ביום שמח, תל אביב 35 עולה קצת מעל אחוז, תל אביב 125 ב-0.9, מדד הבנקים מתחזק באחוז.
1: שזה בניגוד לאתמול, כלומר זה מין היפר-אקטיבי כזה, למה זה?
2: יש היום קצת התנחת גם בשווקים בחול אחרי שבוע של ירידות, גם בארץ מרגישים את זה. יש לנו היום את האירוע המרכזי בריבית בארצות הברית, יש החלטת ריבית של הנגיד באמריקה.
1: שמה צפוי בעצם? אנחנו לא אוהבים לאמר, אבל יש דיבור.
2: הריבית, אבל השוק, מה שנקרא, יודע בעצמו להניח את הסיכויים שלו, והיום הריבית שעומד על 3.5% והשוק שם הסתברות של 90% שהיא תעלה ל-3.75%.
1: שהיא תעלה, שהוא יעלה אותה, מה שהנשיא כנראה לא יאהב, כי הוא מאוד שמח לקראת הנגיד שהוא בחר. מחירי הנפט, משהו עליהם?
2: אז היום קצת הקלה, אחרי באמת תקופה ארוכה של עליות יומיומיות, אז הנפט יורד, תלוי על איזה חבית מסתכלים, אבל בין 1.5% ל-2%. הנפט האמריקאי עומד כרגע ל-103 דולר, והברנט של אירופה על 107.
1: כן, טוב, לא זול בכל מקרה, יותם אירוני, תודה רבה.
2: תודה
1: רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה שני רומנו, על השידור איתנו גלי זר אביב, בדיגיטל גיא רביב ואחיעד לוק, שלום פרופסור אלדד.
3: שלום ענת, אתם מסיימים, אנחנו מתחילים.
1: נכון, שלום גופמן.
3: ככה עולם.
4: שלום ענת.
3: ערב טוב.
4: חתימה טובה ענת, אנחנו כבר לא נתראה.
1: מה חתימה טובה?
3: חתימה טובה.
1: צודקים.
3: נסיעה טובה הביתה.
1: תודה, להתראות.
3: יאללה, נתחיל.
0: 17:00, השוטר הטוב.
3: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בשבוע שעבר התקיים דיון ביטחוני סודי שדלף כמובן, ובו שאל ראש הממשלה את הרמטכ"ל ואת ראש השבק אם הם ערוכים לאפשרות של היפוך הקנים. כלומר, למשהו בדומה למה שקרה באינטיפאדה השנייה, כשהשוטרים הפלסטינים בסיורים המשותפים עם צה"ל החלו להילחם בחיילים שלנו. ובהשאלה למצב שבו הרשות הפלסטינית תתהפך עלינו. לא יודע אם נתניהו שאל כי זה חשוב או כי הוא רצה להעביר את הנושא, את השיחה הציבורית לנושא אחר, אבל השאלה עצמה חשובה מאוד, לכן שוטר טוב. אבל היום שמעתי כי הרמטכ"ל כועס עליו ועל שר הביטחון, ואמר שאין שום מידע מודיעיני המרמז על זה, ועצם העיסוק בנושא עלול לחמם את השטח. וזו לטעמי תשובה נוראה, גם לפני השבעה באוקטובר לא היה מידע מודיעיני שהוביל למסקנה שהחמאס עומד לתקוף, וגם בבוקר הנורא ההוא היו שחששו שאם יורידו טנקים לגדר זה עלול לגרום התלקחות בגלל מיסקלקולציה. אז דווקא כל אלה הטוענים שהאלימות של פורעים יהודים ביהודה ושומרון עלולה לגרום להתלקחות כוללת, צריכים להיות הראשונים להיערך להיפוך קנים, גם אם אין להם שום מידע. וזהירות היתר ממיסקלקולציה כבר המיטה עלינו אסון אחד, לא צריך עוד אחד לפני שמחת תורה. אולי לא צריך לקשקש על זה בתקשורת, אבל כשצהל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון, הערבים הם הראשונים לדעת, בין אם ידברו על זה בתקשורת ובין אם ישתקו ורק יעשו.
0: 17:00, השוטר הרע.
4: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אנחנו בימים הנוראים בין ראש השנה ליום כיפור, אבל הפוליטיקה דרק שוכחת מהאירוע. הונאת הציבור, רמייה, לשון הרע, דיבה, הסתה לאלימות מילולית וגופנית, הכל כשר. כי בחירות בשביל הפוליטיקה דרק הן הרבה יותר קדושות מהיום הקדוש ביותר לעם היהודי. כבר שכחנו שיום כיפור הוא גם יום זיכרון למלחמת יום הכיפורים. 2,656 חיילים נפלו במלחמה היא שנמשכה 17 ימים. אז הנה הציונות הדתית, מפלגתו של בצלאל סמוטריץ', פרסמה השבוע סרטון אלים שבו נגררים ברחובות בכירי מערכת המשפט בראשות נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שהוא סמל שלטון. מצפייה בסרטון עולה שאולי ההשראה הגיעה מחיסולו של מועמר קדאפי באוקטובר 2001. אז המורדים שבו אותו, קשרו אותו לירקתי טנדר וגררו אותו בכבישי העיר בה נולד וגדל מול צהלות התושבים. קדאפי היה מנהיג טרור עולמי ואחראי למותם של מאות מאזרחי העולם באופן ישיר בפיקודו. סמוטריץ' ולהקתו מתייחסים לשופט עמית באופן זהה. אולי מקווים בשבילו לסוף זהה, גם אם בסוף הסרטון השופט עמית הולך באופן עצפוני, עצמוני. השר עמיחה אליהו הצעיר שקפלניסטים מחלישים את צהל. הם סרבנים וצריך לשקול את השתתפותם ביחידות לוחמות ורגישות. זה אותו עמיחי שהציע לגמור את רצועת עזה עם פצצת אטום קטנטונת כזו, שהנשורת שלה לא תפגע ביישובי העוטף ודרום הארץ. כן, הוא טקטיקן ואסטרטג ענק. אולי כדאי שבאמת אדון אליהו יפנה לארגון יד לבנים ולשלטונות צהל כדי לבדוק את כמות החללים מבין תומכי מחאת קפלן ואת כמות הניחים, אלומי הקרב, וכזכור, חטא הבגידה שלהם היה סירוב להפיכה משטרית, כן? רגע, שכחתי שאליהו לא אוהב סרבנות, אבל כאשר לוחמים בגבעתי וגולני מסרבים פקודה ישירה ובנימוק הלכתי הם מדירים ומשפילים פרמדיקיות, את זה הוא מאוד אוהב. צום קל ומועיל לכולם. אומרים שהצום מנקה חטאים, אבל אני אדם מציאותי, שעה אחרי ארוחה מפסקת, כל הפוליטיקאים ימשיכו להריל את האוויר. וזה לא יסתיים ב-27 באוקטובר. זה כרוני, לא מחלימים מזה. זה לכל החיים.
0: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
3: ערב טוב רון.
4: ערב טוב פרופסור, אני רק רוצה להזכיר לך, אמרת שבאמת בשבעה באוקטובר, אבל לפני השבעה באוקטובר, 50 שנה בדיוק, היה לנו את הקטע שנרדמנו גם בשישה באוקטובר, ביום כיפור, ואנחנו שוכחים, זה הבעיה שלנו, אנחנו תמיד שוכחים.
3: אנחנו שוכחים, והתשובה היא, אין לנו עדות בחומר המודיעיני שזה מה שהולך לקרות, זה כמובן יש מיליון דברים שאין עליהם עדות ולא מתייחסים אליהם ולא נערכים אליהם כי אין לדבר סוף, אבל האמירה הזאת היא אמירה שמקפיצה כל מי שזוכר מה היה בהיסטוריה. לא הייתה לנו, להבנתי, לא הייתה לנו אינדיקציה לפרוץ האינטיפאדה הראשונה או השנייה.
4: נכון.
3: זה, אלה דברים שצריך להניח שלא תמיד אנחנו נדע מה הולך להיות, וצריך להיות ערוכים.
4: בראשונה נדמה לי זה היה בגלל שטענו כך בדיאבת, כפי שאמר בן גוריון. לא, היה משהו עם אריק עבר לגור בחברון, בשכונה
3: היהודית. לא, ברוב היהודי. ברוב היהודי בעיר העתיקה. אבל אמרו שמה שפרץ זה היה תאונת דרכים שבה נדרסו כמה פועלים ערבים שחזרו מעבודה, חזרו לעזה. זה היה הגפרור שהצית אותה לכאורה. אבל באמת יש דברים שאנחנו לא יודעים. אבל צריך להיערך, בוודאי צריך להיערך, וצהל נערך, הוא נערך, אין לי ספק בכך.
4: אגב להיערך.
3: אז למה להתעצבן?
4: אגב להיערך, אתה יודע, ככל שמתפרסמים מדעים על הסרט נזק אגבי, מתברר שחמישה שבועות לפני פסטיבל ונציה כבר הייתה נספחת התרבות בשגרירות ברומא, נכחה בהקרנה, דיווחה על הסרט. בכל צינור אפשרי שקיים בין במשרד החוץ.
3: כן, אז השאלה היא, לא, השאלה היא אז, אם אתה מתייחס לזה לפני שקרה משהו, אולי זה ימות בשקט.
4: אבל היא היחידה שראתה.
3: כן, אז היא בטח סיפרה שזה סרט רע, אבל אולי החליטו, אני לא יודע. לא יודע אם היה דיון, אבל מה שאני בטוח זה שתכף יש חדשות. חדשות
0: 12 ברדיו 103 FM. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים גם אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מזכיר כי על פי החשד, עורכי דין ייצגו כדורגלנים בתביעות פגיעה בעבודה, תוך ששחקנים מבצעים העברת כתובות פיקטיביות בתיום עם רופא חיצוני שקבע להם אחוזי נכויות גבוהים, כשבפועל השחקנים דיווחו על אובדן כושר עבודה והם המשיכו לשחק בקבוצותיהם באופן רגיל. נמשכים המאמצים לכיבוי השריפה שפרצה בביתר עילית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות פועלים בשעה זו לכיבוי הדלקה, כשרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם את עושי כיבוי משתתפים במאמצים. מפקד תחנה אזורית יהודה, תפסר משנה תמיר ארז, מוסיף פרטים על פעילות הכוחות.
6: כרגע אנחנו בהחלה של האירוע, אך עדיין ללא שליטה. סכנה מאוד גדולה הייתה פה בדלקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים, שיכלו לגרום פה לאסון. כאמור, הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה, הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה. אני מקווה שבהמשך אני נדווח על שליטה.
5: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס. כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
7: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס עלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, 17:00. עם אריאל דד ורון קופמן.
3: עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, והאחראית על השידור, שקד מורג. שוב ערב טוב רון.
4: ערב טוב פרופסור.
3: וערב טוב לסגן אלוף במילואים עין, טייס קרב במילואים, שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
4: ערב טוב.
3: אנחנו מטרידים את מנוחתו של כבודו, אם הוא בכלל נח, בגלל הסרט נזה, הנזק אגבי. ואתה טסת מאות ימי מילואים ועשרות גיחות בטהרן, ואולי הרבה יותר מזה מעל עזה, מעל לבנון. ואתה יודע דבר או שניים, איך מאשרים תקיפה ואיך מחליטים עליה ומה המגבלות. תספר מה לדעתך יכול להיות אמת בסרט כזה ומה לא יכול להיות אמת.
13: ראשית, אני לא ראיתי את הסרט. לבנתי, הרבה מאוד אנשים לא ראו את הסרט.
3: לא, הוא סודי.
13: ולכן קשה מאוד להתייחס במדויק לשאלה. אני יכול להגיד שממה ששמעתי, יש מרחק גדול מאוד מהמציאות כפי שהיא קיימת. אנחנו בחיל האוויר ובצהל מקפידים על תהליך אישור מטרות סדור. הוא עובר הרבה מאוד שלבים של אישורים, מה שנקרא לפעמים אסקלציה בדרגה, עד שזה אפילו חלק מהתקיפות יכולות להיות באישור מחט, וחלק מהמאפיינים של המטרות, שחלק מזה כולל גם את הסוגיה של נזק אגבי, עולה ומטפס עד כדי אישור מטרות אצל מפקד חיל האוויר, המטכ"ל, ראש הממשלה, והתהליכים הם מאוד מאוד סדורים, שיטתיים, וחלק מהמרכיבים זה כמובן שאלת הנאזה, וגם פה יש צוותים, צוותי לוחם, יחד עם אנשי המודיעין, אנשים המבצעיים, וגם ייעוץ משפטי. ולכן אנחנו יודעים, האנשים בקוקפיט, או אנשים בתאי השליטה, בקרונות השליטה, שמפעילים את הקטממים, שמי שעשה את כל המטרות שאנחנו תוקפים, בעצם עברו את כל שרשרת האישורים הנדרשים, עד שזה מגיע לשלב הטלת החימוש, שזה בעצם התהליך שקורה בקצה, וזה תהליך שלוקח זמן, זה לא משהו
3: שקורה. אבל אני מבין שנטען כאילו זה עובר את כל שרשרת האישורים, אבל שרשרת האישורים מאפשרת גם פגיעה באזרחים. האם אתה מכיר פעולות שבוטלו בגלל חשש מפגיעה באזרחים?
13: חד משמעית, אני אישית לא פעם נאלצתי למה שנקרא להסיט צלב, חימוש שאנחנו יודעים לנהג אותו לכיוון המטרה, וברגע שאנחנו מזהים בלתי מעורבים, הסטנו את החימוש לשטח פתוח כדי לא לפגוע בבלתי מעורבים. כולל תקיפות בשטחים עירוניים, אורבניים, מאוד, מאוד צפופים. ובהם זיהינו פעילות ענפה של אזרחים, והודענו אחורה לשליטה שהתנאים כרגע אינם מאפשרים לתקוף. כולל מצב של מזג אוויר, שיכול לעתים גם להפתיע. בוודאי בחודשי החורף, שבו לא מתאפשר לנו לעקוב אחרי מטרות, לנקות אותן. המושג הזה לנקות בעצם בא ואומר לנקות את השטח מבלתי מעורבים כדי לאפשר את התקיפה, ולא אחת חדלו אותנו, כולל מטיסות שאנחנו טסים לטווח לעומק שטח האויב, לעומק הפקעה, וחדלו אותנו ופשוט חזרנו אחורה כי קיבלנו את פקודת החדל. אז יש את תהליך אישור המטרות ויש בסוף את תהליך השליטה שמוציא לפועל את התקיפה. יש שם מפקדי תא מאוד, מאוד מנוסים, דרגות בחירות, אלוף משנה תת אלוף. לפעמים גם מפקד חיל אוויר בעצמו נמצא בתא השליטה כדי לפקד על המבצע, ולא אחת אנחנו חודלים אותו בגלל סוגיה של הבלתי מעורבים, וסוגיות הנאזה זה אחד המרכיבים גם בתכנון וגם בביצוע של התקיפה.
4: עין, כאשר אני מקשיב לך, ובאמת אתה רהוט ומסביר את האירוע, וכאשר מתפרסם סרט כזה שלא צפיתי בו כמובן, אבל אני בטוח שהוא רע רק ממה ששמעתי עליו, אני חושב שבאמת הגיע כבר הזמן, אתה יודע, לסדר עם אנשים מסוגך, כן? אתה לא ילד וטייס מנוסה, וכמוך אני מניח שיש עוד אחרים בצוותי אוויר ובכלל בין לוחמי צהל, פעם אחת ליצור, אתה יודע, סוג של מסד הסברתי לעולם, אוקיי? להסביר איך זה עובד, בדיוק כפי שהסברת עכשיו, עם התאי תקיפה, עם הפיקוד, עם החדלות, כל הדברים האלה, כדי שיבינו שאנחנו לא, אנחנו לא כנופיית טרור, אנחנו נלחמים בכנופיות טרור.
13: לנו זה מאוד ברור,
4: כן.
13: ואני לשותפים שלנו בעולם, לשותפים המבצעים שאיתם אנחנו נלחמים, איתם אנחנו חולקים את המודיעין, זה גם ברור. קשה, זה, לוחמת ההסברה היא משימה מאוד מאוד מורכבת, היא סזיפית, היא לעתים מתסכלת,
4: אבל היא צריכה להתחיל.
13: התפקיד שלי הוא לקחת את לתרדף את המבנה, להבין את המשימה, לקחת את המטוסים ממקום א', לתקוף במקום ב' ולחזור חזרה הביתה בשלום, ולהיות מוכן למשימה הבאה. וחד משמעית, אני חושב שסוגיית ההסברה היא משימה לאומית.
3: אי פעם שמעת ביטוי או התבטאות בנוסח של אם ייפגעו עד 500 אזרחים או עד 100 או עד 50 זה בסדר? מישהו נוקב בכלל במספרים כאלה בפקודות?
13: אנחנו בטייסות לא שמענו מעולם את המספרים הללו. ברור לנו שיש פה תהליך, אנחנו מכירים את התהליך, חלקנו כבר בגיל צעיר עברנו דרך המטה המבצעי, אנחנו מכירים את כל התהליכים הסדורים. נזק אגבי הוא פקטור בתהליך אישור המטרות, הוא עובר הרבה מאוד סינון לבעלי הדרך, לפעמים המטרות יורדות בגלל סוגיות של נזק אגבי, אבל יש פה עוד פקטורים אחרים, בסוף אנחנו במלחמה, מתכללים את כל הדבר הזה, ובסוף מתקבלת החלטה, האם יש אישור לבצע, כן או לא, ויש גם לפעמים התניות אוטומטיות, שבגללן, גם כמו שאמרתי, בשלב השליטה, בשלב הביצוע, המטרות הללו יורדות. ולפעמים גם, לפעמים גם אנחנו בשטח רואים שזה לא מתאים בגלל סוגיות של נזק אגבי.
4: מה קורה
13: גם אנחנו, כי בסוף אנחנו מפקדים בשטח.
4: מה קורה במצבים שלכם אין שליטה, אוקיי? זאת אומרת, גם מתמונת המודיעין, גם מה שאתה רואה באמת מלמעלה, משגרים טיל ליעד שבאמת היה צבאי במרכאות של טרור, או באיראן, או בלבנון, בכל מקום, ופתאום יש נזק אגבי, והתחקור אחרי הטיסה, אוקיי? מה הנועל אז? מה אז באמת מתקיים בחיל האוויר?
13: ראשית, הסרת איום מיידי ומוחשי, ומשהו שאנחנו רואים בעיניים, זה התפקיד שלנו. בשביל זה אנחנו לובשים את הסרבלין בחיל האוויר, והמדים בשער צהל, בלוחמי היבשה, וברגע שאנחנו רואים איום, אנחנו באים להסיר אותו.
3: למשל, אם אתם רואים טיל מוכן לשיגור, או מחבלים שעומדים לפגוע בכוח צהל.
13: אכן, ולכן אנחנו גם אזרחים, גם כוח צהל, אנחנו רואים את האיום הזה, כמובן שאנחנו מעבירים את האינדיקציות, את הדברים שאנחנו רואים, אנחנו בשליטה מרכזית, מעבירים את זה אחורה. מתבצע תהליך של סגירת מעגל לגבי אותו האזור, כמובן שאנחנו צריכים להיזהר גם מפגיעה בכוחותינו, כוחות צהל, ולכן מתבצע פה תהליך של אישור ותיאום התקיפה בתוך תא השליטה, בקבוע זמן קצר, שם נוכחים גם המפקדים הבכירים ביותר, וברגע שאנחנו מקבלים אור ירוק, אנחנו פועלים. עכשיו, אנחנו במלחמה, צריך לזכור את הדבר הזה, ובמלחמה עושים טעויות. נכון. עושים טעויות לפעמים גם בשיקול הדעת, לפעמים תא השטח הוא מאוד הרעי, הוא מסובך, לפעמים ענן נכנס לך ונסית את החימוש שלך למקום שלא התכוונת, לפעמים זה הטיסה החמישית שלך אחרי 24 שעות, ויש גם עייפות, עייפות מצטברת, וכשקורה איזושהי תקלה מבצעית, שחלק מהמשמעות של לפעמים תקלה מבצעית זה או לא לפגוע במחבל, או שהחימוש לא מתייזם ויש פה בכלל בעיה טכנית, או עוד מרכיב יכול להיות שיש פה אזרחים שנרגו. העניין הזה מתוחקר בכובד ראש מרמת המבצעים, לפעמים הם באוויר, לפעמים זה מהקרקע, מרמת המבצעים, עד רמת המטה, עד רמת המודיעין, בסוגים רמת הבקרה, השליטה, עושים תחקיר שעובר דרך כל השרשרת הענפה הזאת, כדי שכל אחד יבין אם הוא היה יכול לעשות את סדר הפעולות יותר טוב ויותר נכון, ואנחנו לומדים ומשתפרים, אבל המילה המרכזית היא טעות. להרוג אזרחים, אנחנו משתדלים למזער אותה למינימום, לאור ביצוע המשימה. המשימה שלנו בסוף הוא להסיר איום, ולהרוג את האויב. ותוך כדי שאנחנו עושים את הדבר הזה, בתא שטח שהוא מאוד, כמו שאמרתי, כאוטי, אנחנו רוצים לצמצם את הרג האזרחים למינימום, ולפי מה שאני הבנתי, הסרט טוען בדיוק ההפך.
3: סקלוף, א', אתה מוטרד מהאפשרות שסרט כזה יהפוך אותך בעיני אנשים בעולם, אולי פורומים משפטיים בינלאומיים, לפושע מלחמה?
13: אני קם בבוקר, אני מתארגן, לובש את הסרבל, מסתכל במראה, גאה לשרת בטייסת שלי, בכנף, בחיל, יש לנו חיל מצוין, יש לנו צבא מצוין, ואני עושה את זה בחפץ לב, אני כבר מעל גיל 50, עוד מעט כבר 51.
3: ויש לך ארבעה ילדים.
13: יש לי ילדים לוחמים.
3: תבורך ויבורכו, תבורכו אתה וחבריך. אתם עושים דברים נפלאים. סגן אלוף א', תודה רבה.
13: תודה רבה.
3: תודה רבה לך.
4: יש גם כאלה.
3: יש הרבה כאלה, יש הרבה כאלה, הבעיה שמתוכנו יוצאים כאלה שהחליטו להשמיד אותנו. טוב, שלום וערב טוב למוחמד מג'דלה, כתב חדשות 12, מגיש ברדיו אנס, שלום לך.
9: שלום.
3: אתה חשפת אתמול, היום, מה אתמול, זה הזמן עובר מהר, היום, שגדי איזנקוט הגיע אתמול למפגש עם 8 ראשי רשויות בדואיות בצפון, ודיברו על כן או לא רעם יהיו חברים בממשלה אם גדי איזנקוט יקים אותה. מה השורה התחתונה? הוא הבטיח להם שכן, הוא הבטיח להם שלא, הוא אמר משהו עמום?
9: תראה, זה הכל מתחיל בפגישה באמת של גדי איזנקוט, הוא מגיע לכפר זרזיר בצפון, ושם הוא נפגש עם פורום ראשי הרשויות הבדואיות בצפון. עכשיו, ראשי הרשויות אומרים שהצוות של גדי איזנקוט, אנשי הקמפיין, ביקשו מהם לצאת בהצהרה משותפת, להביע תמיכה, או להכריז תמיכה לגדי איזנקוט בבחירות. חלקם מסתייג, אמרו, אנחנו נסתפק בתמונה ביחד, נאחל לו בהצלחה בראשות הממשלה, כי אנחנו רוצים להחליף את נתניהו, אבל חלקנו מצביע לרם, חלקנו למשותפת, חלקנו לדמוקרטים, ולמרות זאת, ההודעה שיצאה אתמול ממפלגתו של גדי איזנקוט, שאותם ראשי הרשויות תומכים בו לראשות הממשלה, וזה קומם חלק מראשי הרשויות. עכשיו, פניתי בבוקר כדי להבין, מה יש שם בשיחה? שני ראשי רשויות, מפורום ראשי הרשויות הבדואיות, שניהם לא מתואמים, אמרו לי אותו דבר, שחלק מהשיחות, הם דיברו על הצורך בעצם לשלב את הערבים, מכיוון שלגדי איזנקוט אין נציג ערבי במקום ריאלי ברשימה. ולפחות אמרו לו, אתה צריך לשלב את מנסור עבאס ואת רם בקואליציה הבאה שלך. עכשיו, שניים מהם אומרים שבשיחה איתו, הוא אמר שיש לו שיחות עם רם ומנסור עבאס, ושבעצם הוא יצורף, הוא יהיה חלק מהקואליציה ומהממשלה הבאה. אלה הדברים שנאמרו. גדי איזנקוט טוען שזה לא היה ולא נברא, שום דבר מזה לא נכון. והוא גם פרסם כחלק מהשיחות שהיו שם עם ראשי הרשויות. עדיין אחד מהם יצא בקולו ואמר, הבוקר אצלי ברדיו נס, שזה מה שהיה, שגדי איזנקוט הבטיח לו שרם תהיה חלק מהקואליציה והממשלה הבאה.
4: אבל יש גם...
9: וזה בעצם מה שהיה שם.
4: כן,
9: אבל יש גם... אז הציבור יבחר ויבחן את הדברים ויחליט.
4: ברור, אבל יש גם הכחשה של ראש מועצת טובא זנגריה, שמכחיש בראיון לגלץ את הפרסום, ואומר, איזנקוט לא נתן הבטחה להכניס את רם לממשלה, הנושא עלה על ידינו, ולא זכה לתגובה מצידו. עכשיו יש...
9: אני מציע לך להזין למה שהוא אמר אצלי ברדיו, וגם...
4: לא, אני רק נותן את הקונטרה של התגובה, אני לא נכנע. תקשיב, אם אתה שואל אותי, אני מצביע לגוש הזה, ואני מאמין שהם ידברו עם רם וכאלה וזה, עזוב מה הם אומרים עכשיו. אני רק רוצה את הדבר אחד, מבחינה, אני רוצה להבין, כאילו באים ליישובים הבדואים, בכמה אנשים אנחנו, אתה בטח יודע טוב ממני, יש את היישובים הבדואים בצפון, אנחנו מגיעים בכלל למנדט באירוע הזה?
9: אתה מדבר באופן כללי?
4: באלקטורט, כן, כמה תושבים בערך גרים שם, בדואים?
9: כן, אנחנו מדברים על עשרות אלפים, ברם כמובן מכוונים שם לשני מנדטים אפילו.
4: מה, היישובים הבדואים?
9: בדואים בצפון, והאוכלוסייה שסביבם, כן, אתה מדבר על אוכלוסייה של עשרות אלפי מצביעים שיכולים להגיע, אבל העניין הוא שזה לא רק אותם תושבים של פורום ראשי רשויות הבדואיות בצפון, זה גם יישובים שמחוברים לעוד יישובים שהם לא בדואים בצפון, יש להם קשרים ויחסים, וזה גם משפיעים אחד על השני, ולכן אנחנו מדברים על אלקטורט יחסית גדול. ואני אגיד לך משהו שמתחבר...
3: אלקטורט שבבחירות הקודמות רובו הצביע למשותפת? או למרץ? למה?
9: לא, וכשאנחנו מסתכלים על הסקרים הפנימיים בחברה הערבית, אז לרוב הבדואים גם בצפון וגם בדרום, אני לא אגיד בהכללה גסה, אבל חלק מכובד מהם מצביע לרוב לרע"מ. רע"מ יש לה נוכחות מאוד חזקה, והתעניינות גם מאוד גדולה במיוחד בסוגיות של הבדואים, הריסת בתים, כפרים בלתי מוכרים, דברים כאלה. ולכן במובן הזה אנחנו רואים יותר בדרום כמובן, אבל גם בצפון, שיש יותר תמיכה ואהדה לרע"מ דווקא בקהלים האלה.
4: תגיד, מבחינת המטה של אייזנקוט, שבאמת היו במקדים וארגנו את הסיפורים ראשי המועצות, יש ביניהם ערבים? זאת אומרת, חבר'ה שבאמת מכירים את החברה הבדואית, את החברה הערבית?
9: אני חושב שזו שאלה מצוינת.
4: דוברים את השפה?
9: זהו, ולכן זו שאלה...
4: כי אחרי זה תמיד אומרים לי, אתה יודע, lost in translation, לא הבנו את התרגום, אבל אם יש שם ערבי, אז הוא יודע, או מישהו שדובר ערבית רעותה.
9: אז לדעתי כל ההתנהלות הזאת, וכל המשבר הזה שהקמפיין של גדי אייזנקוט חווה, הוא דווקא בגלל הסיפור הזה. זאת אומרת, הקמפיין של אייזנקוט, הצוות שלו מגיע לשם, כשאין לו מישהו באמת שזו המומחיות שלו, אין לו מומחה לענייני ערבים, יש לו כמובן את קמילה בורוקון, המועמד הדרוזי okay. ברשימה, אבל הוא לא מגיע עם עבודת מטה, לא עושים שיעורי בית, לא מגיעים להסכמות עם ראשי הרשויות הבדואיות לפני שהם מגיעים, ולכן ראינו את כל התקלות האלה, גם את ההצהרה בהתחלה, וגם אחרי זה את ההכחשה שלהם, וגם הרעיונות של אותם ראשי הרשויות, ולדעתי זו בדיוק הנקודה שאתה נוגע בה. זאת אומרת, אייזנקוט נכנס פה למגרש שהוא לא מכיר, לא בקיפו, וזה בדיוק כמו שגרם
4: לכל התקלות. איפה כל המאחרים שמנהלים אותו? יש שם מאחרים לרוב. הם לא יודעים, צריך לבוא לדבר את שפת המערך?
9: תשמע, לפחות גם היה צריך להגיע להסכמות עם ראשי הרשויות, שיש הצהרה משותפת, שהם לא מתראיינים ואומרים דברים אחרים, כי מה שהיה בסופו של דבר, שכל ראש הרשות יצא משם ואמר משהו אחר, והקמפיין של אייזנקוט עכשיו מנסה להגיד שמה שהם אמרו לא היה נכון, וזה מכניס אותו לעוד בעיה, כי בינתיים הליכוד כן. מנצל את זה ואומר שבדיוק אייזנקוט יכול להקים את זה בלי הערבים, שהוא יבטיח למנסור הבאס, ואת כל הדברים שאנחנו
4: מכירים. יש עוד אורחים בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החינוך יואב קיש התארחו מגדל העמק, נכון? צף, כן, מגדל נכון. העמק, ושם ראיתי פתאום מתפרסמות תמונות של ראש הממשלה במשקפיים וירטואליות, אני לא יודע אפילו איך זה אף פעם לא חבשתי.
3: מציאות מדומה.
4: מציאות מדומה, כן.
3: כן, נו, מה, אתה לא לבשת כזה?
4: לא, לא.
3: אני יש לי, זה עציץ התנפל עליי.
4: אני קשה לי עם הזה, קשה לי עם המשקפיים, מה שאני רואה. לא צריך גם מדומה, אבל תגיד לי מוחי, מה קורה? זאת אומרת, עכשיו כולם מגיעים ופתאום מתחילים לגלות את הצפון, כי אני לא זוכר את ראש הממשלה, שריו ואחרים, באמת מגיעים לצפון בשלוש שנים האחרונות.
9: טוב, קודם כל, זו תקופת בחירות, אז תמיד ראש הממשלה נזכר, שאגב, גם נזכר בחברה הערבית, ומתחיל עכשיו לדבר על זה
3: של אפילו במתנחלים הוא נזכר.
9: נכון, זה בדיוק תקופת הקמפיין שאתה יודע, בתקופות אחרות אני רק רוצה להזכיר שנתניהו הפך להיות אבו יאיר, כן? ועם תמונות בערבית, וצחק שם כדורגל בג'יסר א-זרקא, אז מה לא יעשה נתניהו לצורכי הקמפיין?
4: כולם, בוא נהיה הוגנים, כולם.
9: לא, אני אגיד לך, לדעתי הוא עושה את זה יותר טוב מכולם, זה בדיוק הנקודה. והוא מוכן ללכת עד הסוף, להביא חדשנות פוליטית, לעשות את כל מה שצריך כדי להבטיח לעצמו לניצחון, כנראה אחרים פחות. זאת הסיבה שלפחות במערכות הבחירות הקודמות הוא ניצח.
3: אגב, רע"מ, אנחנו כבר, אתה יודע להעריך כבר מה עשתה כניסתו של סגלוביץ' למפלגה בציבור הערבי? זה עוזר להם? זה מרתיע אותם?
9: תראה, לפני שרם בעצם עשו את ההחלטה הזאת והלכו עליה, והכריזו כמובן, הם עשו סקרי עומק מאוד גדולים בחברה הערבית, גם מבחינת ההיקף שלהם, גם מבחינת השאלות והכל. והם מצאו שם שני דברים. א', שיואב סיגלוביץ' לא מבריח מצביע אחד שהצביע בעבר לרם. זאת אומרת, יש כמעט קונצנזוס מלא של כל מי שהצביע לרם, שזה צעד טוב, מתבקש, חיובי, ואפילו רצון להגיד שהוא יכול להיות הפרויקטור של מיגור הפשיעה.
4: אבל הוא מוסיף מצביעים מהחברה היהודית?
9: זהו, ועכשיו הם מצאו עוד דבר, עכשיו אני מדבר על החברה הערבית, ומצאו עוד דבר, שאנשים שרצו להצביע למפלגות אחרות, מפלגות ציוניות, נגיד, לדמוקרטים, או למפלגות אחרות שהן מפלגות ערביות יהודיות כמו חדש, הוא בעצם במהלך הזה יכול להביא אותם להצביע לרם, ולכן הוא גם מגדיל את ההוגה שלהם בחברה הערבית. לגבי החברה היהודית, ומה שאני מבין מגורמים ברם, שהם עשו כמה סקרים וראו שלפחות מנדט אחד, זאת אומרת את המנדט שלו, הוא כן מביא מהחברה היהודית. ולכן, מבחינתם, מבחינת הפוטנציאל, הם אומרים שזה צעד אלקטורלית, נכון מאוד וטוב מאוד. בינתיים בסקרים אנחנו עוד לא רואים את הדבר הזה, הם טוענים שיקח לזה קצת זמן עד שזה יתעכל כמו שצריך בציבור.
3: מוחמד מג'דלה, תודה רבה לך.
4: תודה.
3: ערב טוב.
9: תודה לכם.
3: ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאריק ברווינג, הריס, לשעבר. אריק
14: בר. אריק,
3: לא אריק. אריק,
14: כן, ערב טוב.
3: כן, ערב טוב. אתה היית ראש מרחב איו"ש ומרחב ירושלים וראש מערך הסייבר בשבק, ואנחנו התחלנו את התוכנית, אני לפחות עסקתי בזה, בסוגיה של היפוך הקנים האפשרי. נתניהו שאל בקבינט האם צהל מוכן, ועכשיו הרמטכ"ל כאילו כועס על זה שבכלל העלו את השאלה הזאת, כי זה בעצמו עלול לגרום לחיכוך. להערכתך צריך לעסוק בסוגיה הזאת?
14: צריך לעסוק בה ועוסקים בה, גם בצבא, גם בשבק וגם גורמים נוספים. רק ככל שהדיון הזה יתקיים בצורה מקצועית ולא יצא גם לתקשורת, ושהתקשורת הזאת מאזינים לה גם הפלסטינים באיו"ש, אז אתם מבינים שרק העיסוק בעניין הזה מעלה מחדש את הסוגיה, ורק הדבר הזה מייצר מתיחות, ועלול גם לייצר
4: אבל ישנה, אריק, ישנה כמובן הפאניקה, עדיין הטבח השיבה באוקטובר, טרי, טרי, טרי, וגם אנחנו זוכרים מה קרה בשישה באוקטובר 73, מבחינת ההפתעה, אוקיי? כל מה שאנשים מבקשים, אתה יודע, לא כולם קודקודים כמוך, מבקשים רק להיות רגועים, שאם וכאשר זה ייגמר אצלם, אוקיי? לפני שבכלל מגיעים ליישוב יהודי, שיש את החסימות, שכל החוות, כל היישובים הקטנים, הגדולים, קו התפר, אתה יודע, אנחנו, מה שנקרא, גדלנו על פאניקה.
14: אני אומר כמה דברים. ראשית, המציאות הביטחונית באיו"ש היא איננה המציאות הביטחונית שהייתה ערב השבעה באוקטובר, וגם לא היום. זאת אומרת, צהל שולט, צהל, המשטרה, כוחות הביטחון האחרים, שולטים ביהודה ושומרון, נגישים לכל נקודה, בכל זמן, בדי ערב. יש מעצרים, יש לפעמים גם התקלויות, ממחנות הפליטים בג'נין ועד יטה וסמוע בדרום הר חברון. זאת אומרת, המציאות הביטחונית היא שצהל נמצא עמוק בשטח, כל הזמן בשטח, כמובן שהוא יכול להיות פרוס בכל הנקודות הקטנות ביותר, אבל יש שם פעילות. זה לא היה בשבעה באוקטובר, שהיינו בעצם נעצרים בגדר. זה עניין אחד. העניין השני, ברשותכם, אני חושב שיש לנו מספיק יכולת מודיעינית, אגב שאני לא סומך אף פעם על 100% במודיעין.
3: זהו, התשובה של הרמטכ"ל הייתה שאין לנו שום אינדיקציה מודיעינית שקורה משהו כזה, אבל היו לנו בעבר כמה וכמה מקרים כואבים מאוד שלא הייתה לנו אינדיקציה מודיעינית.
14: אני מסכים איתך, אני לא שמעתי את דברי הרמטכ"ל.
3: לא, זה הודלף למישהו שאמר ככה.
14: בסדר. אני אומר כך, המודיעין הוא חלק מהאירוע, הוא איננו הגיים צ'יינג'ר, הוא לא משנה את המציאות, כשהוא אומר בוודאי, אני לא רואה שום דבר, ואין התרחשות. צהל, אחרי 7 באוקטובר, במיוחד ביהודה ושומרון, שישראלים נעים בצירים, בכל הצירים, 24 שעות, 6 ימים בשבוע, וסביבם יש יישובים ערבים, אני חושב שההיערכות של צהל כרגע, ברוב תאי השטח, היא כזאת, שמוכנה לכל אירוע מתפתח. אני לא מכיר, מהידע שיש לי, היפוך חקנים שנקרא לו שהוא מאורגן. מה כן יכול לקרות?
4: מפגע בודד.
14: יכול להתפתח באירוע במחנה פליטים כזה או אחר, שיש התקלות בין צהל לבין כוחות חמושים, שהם אינם רשות פלסטינית.
3: אבל חלקם יכול להיות שהם שוטרים פלסטינים, כמו שהיה לא פעם.
14: אכן אתה צודק. פה יכולה להיות הסלמה. פה יכול להיווצר אירוע שהוא מתחיל באירוע מקומי, אבל כתוצאה מההתפתחות של האירוע. ומהגורמים שמעורבים בו יכולה להיות התפתחות חמורה יותר. אני מבין ויודע שצהל ערוך גם לאירועים מהסוג הזה, כן? צריך לומר את זה, אבל זה אירוע שייווצר בהפתעה.
4: אריק, אנחנו מדברים על צה"ל, ואני מקווה שבאמת ההיערכות, אבל מבחינת משטרת ישראל ושבק, שבאמת אמון גם על מה שקורה פנימה, כיפור הוא יום מיוחד בעצם האירוע, שזה לא מתפללים רק בבתי כנסת, אלא יש, אתה יודע, כל מיני התכנסויות, אצלי אפילו בשכונה, יש כמה מקומות שמתפללים מתחת לבית, אוקיי? ובאמת, אפשר, אני לא מזלזל משטרת ישראל, אבל כוחה קטן, באמת להבטיח 10 מיליון נפש.
14: רגע, איך דואגים לזה? אבל אני מפריד בין היפוך קנים למה שאתה מדבר.
4: אני לא מתייחס להיפוך קנים, אני הבנתי את מה שאמרת בבירור.
14: אני אומר כך, גם משנים עברו שכבר היה לנו אירועים קשים, גם בבתי כנסת, גם במרכז הרב לדעבוני, וגם בעוד מקומות אחרים שהיו לנו שם הרוגים, והרוגים בבית כנסת זה קשה מאוד, בוודאי לכל אחד מאיתנו כיהודי, מה זה מעורר בו ומה זה, איזה תחושה זה מייצר. אי אפשר לתת, אי אפשר לסגור הרמטית או להבטח הרמטית כל בית כנסת, אבל אני גם פונה לציבור. לציבור יש אקדחים. לציבור יש היום הרבה יותר כלי נשק ממה שהיה בעבר.
4: 300 אלף כלים.
14: יועילו המנהיגים של בתי הכנסת, המנהלים וכדומה, ויוודאו. כמו שקורה בבית הכנסת שהוא סמוך לבית שלי, שיבואו אנשים חמושים. אני חושב שהדבר הזה הוא מינימום.
3: זו הוראת הקבע אצלנו בכפר, לפני החגים, אנחנו מזכירים לבעלי הנשק לבוא. לא, בקהילות, בתוך הקהילות, אומרים, תביאו את הנשק איתכם, כן. זה קורה כל שנה.
14: ויותר מזה אני אומר, יהיה תמיד מתפלל אחד או שניים, יתפללו בחוץ, או ימתינו ולא יתפללו. זה ברמה של פיקוח נפש. אי אפשר לתת הרמטיות. השב"כ פועל בעומק, משטרת ישראל פועלת במיליון.

0: לרבות מחבלים שהם מפגעים בודדים, ואני חושב שבעלי הנשק הם הפתרון הראשון, ושיכול להיות גם האחרון בהקשר הזה, להגנה על אותם מתפללים בבית הכנסת ביום, בראש השנה, ובדגש גם ביום כיפור ובחגים אחרים.
1: אריק, בעבר דווח כמה פעמים ואמרו שלא, ואמרו שזה נדחה, שיש בידי המשטרה הפלסטינית גם איזה שהם משוריינים שנושאים נשק קצת יותר כבד. אתה יודע מה הסטטוס הנוכחי? הם קיבלו כלים כאלה, לא קיבלו כלים כאלה?
0: יש להם מעט מאוד כלים משוריינים, שאין עליהם כלי נשק כבדים, זה לא מדויק. הם נזקקו להם בעיקר לתנועה באזורים קשים שיורים עליהם וכדומה, והנושאים האלה בוצעו בתאום ובאישור הדרג המדיני, אני מדבר כבר לפני, לא מאתמול בבוקר, זה כבר שנים אחורנית. צהל מכיר, צהל מכיר, יודע איפה נמצאים כלי הרכב האלה, ומי שרוצה להשיג היום לצערי הרב כלי נשק ברשות הפלסטינית, לצערי הרב עושה את זה בקלות, או בהברחות האמל"ח, או בגניבות נשק שיש במדינת ישראל, שזה פשוט נורא.
2: מכת מדינה.
0: מכת מדינה, נכון, מכת מדינה. זה נובע דרך אגב מזה שגם אנשים שגרים במרכז הארץ לא מפסים את הנשק במקום שצריך להפסן אותו.
2: לא רק זה, גם האנישה, כאשר תופסים כבר אדם כזה,
0: נכון,
2: האנישה מתבטאת בנו.
0: נכון, חד משמעית. ולכן כל החגים, ובוודאי החגים האלה הקרובים, שאני מקווה שיהיו חגים שמחים, מדי שנה וגם השנה ביתר סט, אני חושב, בעקבות המצב הביטחוני, שהוא גם ככה מתוח בכל הזירות, יהיה הבטחה רבה יותר, אבל באמת באמת, בסוף מי שיגיע לבתי הכנסת ולאורים אחרים, אם הוא יהיה חמוש, הוא חלק ממעגל ההבטחה, הוא צריך להבין את זה, ואני חושב שגם השנה אנחנו נעבור את החגים האלה, אם נהיה מובטחים בצורה טובה. אני מקווה שמינימום או אפס אירועים כמובן, שחריגים ושפוגעים באנשים כאלה ואחרים.
1: אריק ברווינג, תודה רבה לך. חג שמח, חתימה טובה, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
11: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
12: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
15: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.

0: הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: שלום וערב טוב לנטע היימן מינה, שדיברה אתמול נדמה לי במועצה לזכויות האדם של האום. שלום לך.
2: שלום, כן, אתמול.
3: שלום לך.
1: זה להבנתי סיפור מעניין, כי אמא שלך נחטפה לעזה, הוחזקה בידי החמאס, בידי מורה באונרה, ואת באת למועצת זכויות האדם.
2: אנחנו לא בטוחים שזה היה חמאס, זה כנראה היה ג'יהאד, אבל כן, הוא היה מורה באונרה.
1: ההבדל מבחינתנו הוא לא גדול מבחינת היחס שלהם אלינו.
2: לדייק בעובדות זה תמיד טוב.
3: נכון.
1: ספרי, מה אמרת להם? על מה דיברת איתם?
2: קודם כל סיפרתי את הסיפור, שבאמת היא הוחזקה על ידי מורה באונרה, ושאלתי אותם איך בעצם הם יכולים להמשיך לתמוך בארגון שיש לנו הוכחות, יש הוכחות, או לא רוצה, שמעורב בטרור. אנחנו מכירים מספר מקרים של שהיו מעורבים, של עובדי אונרה שהיו מעורבים במאורעות הטבח והחטיפה,
3: ממש ברצח ובטבח, לא רק לכאורה.
2: לא לכאורה, לא אמרתי לכאורה,
3: לא, אני רק מדגיש
2: מספר מקרים שזה. אנחנו מכירים שימוש במתקני אונרה להחזקת חטופים, זאת אומרת שאימא שלי היא לא מקרה יחיד, ובעצם שאלתי את האום, איך אתם יכולים, ואנחנו גם מודעים לזה שהייתה העברת, הייתה דרך העברת כספים, זאת אומרת, יש איזו תביעה שממש מנסה להוכיח שהייתה העברת כספים דרך אונרה לחמאס. אז בעצם אתמול ה-UN Watch הזמינו אותי לדבר על הסיפור שלי, ולשאול את האום, שאלנו את האום, למה בעצם, איך בעצם אתם יכולים להמשיך לתמוך בארגון שמעורב בטרור, ואחראי על החינוך של ילדי עזה, זה הדיון על חינוך, ואחראי שאנשים שהיו מעורבים בטרור, ארגון שמעורב בטרור, אחראי על החינוך של ילדי עזה.
3: מישהו מהם, נטע, השיב לך, התנהל סוג של דיאלוג?
2: לא, אין שם דיאלוג, זה סלוט של 90 שניות שאתה נותן את הספיד שלך, ואין שם דיאלוג, ולפי מה שאני הבנתי, לא היו גם אחר כך תגובות, כאילו, בהמשך הדיון, גם הם לא, מה שהבנתי ככה, האנשים של UN Watch שהביאו אותי, הם אומרים, אם לא תקפת מישהו באופן ספציפי, אז כנראה הוא גם לא יגיב לך.
1: מועצת זכויות האדם, מועצת זכויות האדם של האום ידוע בתור גוף שאינו אוהד את ישראל במיוחד. מה הטעם בפנייה אליהם בכלל?
2: אז אני אגיד ככה, קודם כל, ושאלו אותי מאתמול כמה פעמים, אפילו חברים, הרי הם לא מקשיבים, אז אני אגיד, אני אמשיך להגיד את הדברים שלי, בכל מקום שיתנו לי במה. והייתה לי עוד מטרה, גם לשאול אותם למה, איך זה יכול להיות. אבל גם להגיד שאני חושבת שכן אסור להזכיר את תושבי וילדי עזה, וכן צריך למצוא תחליף. אבל תחליף שאינו מעורב בטרור. כי בעצם אני כפעילת נשים עושות שלום, מאמינה ש, זאת אומרת, אני מאמינה שכשלהם יהיה עתיד יותר טוב וחיים יותר טובים, גם לנו יהיה יותר טוב.
3: אבל את רואה את עצמך עכשיו, נגיד תהיה, אני לוקח מקרה היפותטי, שתהיה הידברות ישירה בין הארגון שאת חברה ופעילה בו, ואת שילמת מחיר ומשפחתך שילמה מחיר, שתוכלי להגיע להידברות עם המקבילות העזתיות, כי אני לא רואה בדיוק.
2: אני אגיד שלתנועת נשים עושות שלום יש תנועת אחות פלסטינית, ואנחנו בדיאלוג איתם כל הזמן.
3: והן פעילות בעזה באותה רמה שאת פעילה בחול?
2: קודם כל, זה פעילות גם מהגדה, בעזה מן הסתם יש פחות פעילות כרגע, וכמובן שהרבה הרבה יותר מסובכת להם החשיפה, כי זה קצת מסוכן. אבל הן פעילות, הן בעצם הן רוצות, אני יודעת שיש נשים בגדה ובעזה שרוצות את אותו דבר כמוני. וזה מה שנותן לי תקווה ואת הכוח להמשיך.
3: אבל אין, אני מתנצל שאני מקשה עלייך, אבל גם ביוש וגם בעזה אין בדיוק חוק, גם לא חוק בינלאומי, שמגן על אנשים, על הילדים, על לא מעורבים, למרות שאני שם את זה במרכאות. ואי אפשר להגיע להידברות בכלל בסוגיה הזאת כרגע.
2: להידברות בין מי למי?
3: בין נשים בונות שלום כאן בישראל. עושות שלום, סליחה. עושות שלום כאן בישראל לבין תושבי יוש.
2: אז אני כן אומרת לך שיש הידברות בינינו.
3: הידברות כן, אבל אני שואל, כאילו לאן רוצים להגיע? האם זה יכול להשתנות במסגרת האוכלוסיות האלה?
2: אנחנו תנועה ישראלית, אנחנו פועלות מול מקבלי ההחלטות הישראלים, והן עושות את זה, הן עושות את זה במקביל, ככל יכולתן. בצד שלהן?
1: היו הרבה אנשים שהיו במחנה השלום, נקרא לו כך, עד השבעה באוקטובר, ושינו את עמדתם. לך זה לא קרה?
2: לי זה לא קרה. להפך, אני, אם תחפרו קצת בדברים שכתבתי, אני כבר ב-11 באוקטובר הבנתי שאני עדיין מאמינה בשלום, שאני חושבת שאם היו מקשיבה איתי פעילה בנשים עושות שלום עוד קודם, שאני חושבת שאם היו בעצם, אם לא היו מנהלים את הסכסוך, אלא מנסים לפתור אותו, ואנחנו יודעים שבמשך המון המון שנים לא היו באמת ניסיונות לפתור את הסכסוך, וניהלנו את הסכסוך באמצעות הכספים הקטרים, אז אני כבר ב-11 באוקטובר, בעוד אמא שלי חטופה בעזה, מבינה שאני עדיין מאמינה שאם היו עושים אחרת, היינו יכולים.
3: אבל הקהילה של אמא שלך, נטע, הקהילה של אמא שלך, עשתה אחרת. כל הקהילות האלה שבאמת רצו...
2: אבל בסדר.
3: כן, רגע, שנייה, אני אומר, לקחו אותם לבתי חולים, הסיעו עזתים לבתי חולים, לא רק אמך, לא רק הקהילה של אמך, גם אחרים שחזרו משבי חמאס, ובאמת, את יודעת, הם נפלו על הגבות לנוכח המציאות, שאלה שהם באמת... טיפלו בהם, ליוו אותם לבתי חולים כאן, החזירו אותם, כל מה צריך, בסוף היו קורבן לטבח ולחטיפה.
2: כן, זה סיפור מאוד עצוב, כולל ויויאן אהובתי, חברתי.
1: שנרצחה.
2: בערי, ויויאן סילדר שנרצחה, וכולל באמת פעילה שלום מקיבוץ ניר עוז, חיים פרי ועודד ליפשיץ, אבל, תקשיב, אף אחד מאיתנו, גם לפני השבעה באוקטובר, לא חשב שחמאס הם נכס, מלבד ראש הממשלה, כן? וכולנו עדיין האמנו שיש גם בצד השני אנשים שרוצים לחיות אחרת, ואני עדיין מאמינה שגם בצד השני יש אנשים שרוצים לחיות אחרת.
1: ואמא שלך כשחזרה מהשבי לא אמרה לך, תעזבי, אין לי מי לדבר?
2: לא, קודם כל אמא שלי לא אומרת לי על מה לדבר ועל מה לא לדבר.
1: לא, בסדר.
2: לא, ממש לא. ממש לא אמרה לי תעזבי אני מדבר. ראתה אתמול את הנאום באום, והייתה מאוד גאה.
1: טוב, אני מקווה שלפחות במאבק הזה ישראל תצליח ו... וגורמים
3: אחרים
1: יחליפו את אונרה ויסלקו אותם, כי הם באמת גוף תומך טרור. תודה רבה לך.
3: לא תומך טרור, ארגון טרור.
2: עוד יבוא שלום עלינו.
1: עוד יבוא שלום עלינו. הלוואי, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: כן, זה שיחה מעניינת, כי יש אנשים שלא משנה מה קורה להם, הם ממשיכים להאמין במה שהאמינו קודם. גם כשהמציאות לכאורה תופחת על פניהם, ואלה שהם עזרו להם רוצחים אותם.
3: אתה יודע, יש תעשייה כזאת של, של השלום וההידברות וכל הדברים. זה אחד אחת הטעויות הגדולות ביותר שיש, לא הצטרפתי לקחת ביס מהעוגה הזו.
1: היית נוסע לכל מיני מקומות מעניינים. טוב, נאמר שלום וערב טוב לדוקטור מאיה לוגסי בן חמו, מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה.
4: ערב טוב ושנה טובה.
1: ערב טוב, שנה טובה. אני רופא ואני יודע שחסרים רופאים בארץ, ואני שמח לשמוע שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה פתיחת תוכנית שש שנתית ללימודי רפואה באוניברסיטת אריאל. אבל עכשיו ככה, כל השנים ידענו שחסרים לנו רופאים, ושבתי הספר לרפואה לא מייצרים מספיק רופאים, אבל תמיד אמרו, אין בעיה ללמד 10,000 סטודנטים בשנה א' ושנה ב', אבל ברגע שצריך מחלקות קליניות, מחלקות הוראה בבתי חולים, אין מספיק מחלקות. איך מתגברים על זה?
4: שאלה מצוינת. אנחנו באקדמיה בסוף רואים את תחום הרפואה, אנחנו רואים אותו כמשימה לאומית, לא כל הפתרונות נמצאים אצלנו, ואתה צודק, בסוף הפתרונות הן פתרונות מערכתיים, וחברנו למערכת הבריאות כדי מצד אחד להגדיל את מספר הסטודנטים, ואני אומר אפילו את מספר הפקולטות. פתחנו בשנים האחרונות 3 פקולטות חדשות, מה שאלה את מספר הסטודנטים מתשפ"א לשנה הנוכחית, מ-808 סטודנטים ל-1,464 סטודנטים שיתחילו בתשפ"ז. אנחנו מבינים שהמשמעות זה עלייה שמביאה לידי כך שנצטרך בסופו של דבר, כמו שציינת, גם שדות קליניים. לשמחתנו, העבודה משותפת עם משרד הבריאות ועם בתי החולים נעשה בצורה כזו שהצלחנו גם לרתום את בתי החולים, את שיבא, את איכילוב ובתי חולים נוספים שנתנו פתרונות גם לשדות קליניים, ובצורה כזו אנחנו מאפשרים מצד אחד להזריק למערכת רופאים ורופאות מצוינים שנכנסים בשנה א' ללימודים, ומצד שני גם פתרונות לשדות הקליניים, וגם לאחר מכן להשמה בשוק העבודה.
3: דוקטור לוגסי בן חמו, מתפרסמות אחת ל כתבות, חלקן באמת תחקירי עומק על אלה שמסיימים בבתי הספר לרפואה, סיימו אפילו את הסטאז' והוסמכו, אבל לא מוצאים בכלל מקום להתמחות, ולא מדובר באחד או שניים, מדובר בעשרות. מה הבשורה תהיה כאן עם ההכרה של המל"ג באריאל?
4: אז בעצם אנחנו מבינים שהנושא של השמה הוא נושא קריטי. אמרתי, האקדמיה בסוף היא מנוע צמיחה, היא יודעת לייצר את העתודות על מנת שבאמת מערכת הרפואה לשנים הבאות תוכל לספק את המענה שכל הציבור שלנו זקוק לו. אנחנו מבינים שהפתרונות כאן הם פתרונות הוליסטיים, ואמרתי, לצד העובדה שהאקדמיה פתחה את שעריה לעוד מאות סטודנטים, העבודה המשותפת עם משרד הבריאות הובילה לזה שגם יהיו שדות קליניים, וגם לאחר מכן אנחנו רואים שיש השמה של כל הרופאים, ולשמחתנו
3: נתוני הקבלה יהיו
1: צריך עוד תקנים פשוט,
3: לא. כן, נתוני הקבלה יהיו זהים.
4: אז משמעית, אני שומעת הרופא ברקע אומר, מדבר על תקנים. אני מסכימה לחלוטין, אנחנו צריכים להסתכל על כל הפייפליין, לא רק על הכניסה של הסטודנטים, בסופו של דבר המטרה היא באמת שתהיה השמה ושהם יתנסו לשוק העבודה, ולכן השיח עם משרד הבריאות על תקנים נעשה באלימה, ואנחנו רואים שאנחנו מוצאים פתרונות יצירתיים, וכרגע באמת יש הזרקה של יותר רופאים ורופאות לתוך שוק העבודה.
3: נתוני הקבלה, שנייה פרופסור, נתוני הקבלה יהיו זהים, או שיהיו הקלות, כפי שראינו באמת בהצפה של עורכי הדין, את יודעת שפתאום גדלנו בעשרות אלפים?
4: אני אומר שנתוני הקבלה, החלטות לגבי הקבלה, הן החלטות אוטונומיות של המוסד, אבל בהחלט מתוך בחינה שלנו, אנחנו רואים שאין הקלות, מלבד כמובן ההקלות שניתנו בשנתיים האחרונות, שהן הקלות ספציפיות לעולם של מילואים ניקים ונפגעי פעולת האיבה. אבל הן מאוד ספציפיות, לאחוז מסוים.
1: אישרתם גם תוכנית חדשה, תואר שני באוניברסיטת אריאל, מקצוע חדש, שנקרא עוזר רופא או עמית רופא. מה יהיה מותר לאותו עמית רופא אחרי 5 שנות לימוד לעשות שלא עושה אחות, ומה הוא פחות מרופא מבחינת הפעולות שמותרות לו?
4: אז קודם כל אנחנו מבינים שאנחנו זקוקים ליותר אנשים מתחום הבריאות שיכנסו, ויתנו כתף לכל מה שמוטל על הרופאים. הוזכר כאן, שמעתי גם בעבר על המצוקה הזאת, ועל העובדה שבאמת במערכת הבריאות הציבורית יש נטל מאוד מאוד גדול על רופאים, ולכן הפתרון היה בשיח משותף עם משרד הבריאות, אושר ב-2024, תקן של עמית רופא, ואנחנו היום שמחים להגיד שאישרנו את העובדה שזה ייפתח בתוך האקדמיה לראשונה. המשמעות של זה, זה בעצם אבן דרך משמעותית בהעמקת התרומה, גם של האוניברסיטת אריאל בפרט, אבל גם של האקדמיה בכלל, וזה מאפשר להקל באופן משמעותי, תחשוב על כל הפעולות שהאחות עושה,
1: כן, זה חייב להגן, חייב לסייע לכולם, כי כולם במצוקה ואנחנו במצוקה של זמן. תודה רבה לך דוקטור מאיה לוגסי בן חמו, תודה רבה, שנה טובה.
4: שנה טובה.
1: ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, ואחראית על השידור הייתה גלי זר אביב, ובדיגיטל היו גיא רביב ואחיעד לוקו, מיד אחרינו ספורט עם פרימו, שיהיה ואופיר סער. תודה רבה רון, תודה רבה.
3: תודה רבה פרופסור, חתימה טובה לכולנו.
1: אנחנו נדבר ביום שישי, אני מקווה. תראות. 103
0: FM. מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
0: בחסות?
6: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 FM.
7: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
8: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
17: 103 FM.
0: 103 FM ספורט עם משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לתנאי התוכנית.
20: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צהל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, ויתכן שאף בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד שבעה שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מזכיר כי על פי החשד, השחקנים הגישו תביעות פגיעה בעבודה בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכות גבוהים, כשבפועל הם המשיכו לשחק באופן רגיל. השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
21: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס אלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
20: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
23: היברידיות?
24: יש!
23: סוף?
24: יש!
23: מחירים טובים?
24: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
24: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, שיהיה פייגנבוים ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום רביעי, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זרביב, עורכים בדיגיטל, גיא רביב ואחיעד לוק, משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב שיהיה פייגנבוים.
2: ערב טוב לכולם.
1: מרגיש טוב, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
1: באת אש?
2: עברנו אחרי שראינו את המחזור האחרון.
1: כן.
2: קצת עם כאב קטן, אתה יודע, אתה יודע למה.
1: דרבי, ואני אני עם כאב גדול, שמעתי אותך מפרשן את המשחק של נתניה, לקחתי את זה מאוד ללב, אבל...
3: משחק עם ביתר בלבל אתכם, מה פרימו?
1: כן, כן. אתה רואה? לא ניצחו שלוש קבוצות פחות טובות, וניצחו קבוצה יותר טובה, זה הכדורגל, נדבר בהמשך. בואו נפתח איתך אופיר על עניין ירדן שואה. אני אשים את זה ככה בכותרות, וכמובן אתה תביא לנו את הסיפור המלא. פעם שנייה שיש התקלות בין אלמוג כהן לירדן שואה, אנחנו זוכרים לפני שנה, הוא הגיע לכדי כללות, הפעם הזאת מה שאנחנו יודעים שירדן שואה מתאמן טוב, רוצה לשחק בהרכב הראשון, ידע שהוא לא יפתח נגד מכבי פתח תקווה, ומיד לאחר המשחק אחד החברים שלו, סוג של ציוץ, זה היה באינסטגרם, די עם האגו, ירדן שואה חייב לשחק 90 דקות, וירדן שואה משרשר את זה, זאת אומרת ברגע שהוא משרשר, כאילו הוא מסכים עם זה,
3: שיתף את זה,
1: בדיוק, וזה גורם לבלגן. מהצד של אלמוג כהן אני יכול להגיד לך, שבשלב הזה בצורת המשחק שהוא רוצה לשחק, הוא לא אומר שירדן שואה לא שחקן טוב, אף אחד לא יכול להגיד דבר כזה, אבל יותר מדי בשבילו שגם הצילי וגם שואה ישחקו בהרכב, עם הלחץ, עם הריצה אחרי המגינים, עם כל הדברים האלה, מתיחות גדולה מאוד, שאלה היא לאן זה הולך.
3: כן, אתה יודע איפה הבעיה של האירוע הזה, פרימו? יש את מה שקרה אתמול, נכון? וזה החזיק את הבוקר מבחינת כותרות. מהבוקר, סביבה של שואה כל הזמן, מה יקרה אם הוא לא ישחק בשבת, איזה נפית זה לחדר ההלבשה. אתה לא הייתי מצפה, אתה יודע, אתה קפטן בית"ר ירושלים, תעצור את זה. תעשה משהו, גם אם אתה כועס, אתה עדיין...
1: אני לך... אפילו הייתי מצפה ממנו להבערה בשביל
3: כן,
1: להרגיע.
3: כן, נתנו לך את הסרט קפטן, בסוף אתה עדיין קפטן, גם אם אתה כועס שאתה לא פותח בהרכב, שלא מתנהגים ככה, זה שוב, זה לא מה שייתן לך הרכב בשבת. זה להפך, להפך. עכשיו מה שעשית, גורם לאלמוג כהן, גם אם הוא חשב לתת לך הרכב בשבת, איך הוא ייראה מול השחקנים, הוא כן ייתן לך עכשיו הרכב.
1: אבל אתה זוכר מה אמרתי לך לפני שבוע, אלמוג, דבר ראשון אצלו זה העקשנות. הוא הולך על משהו, אי אפשר שמישהו מהצד יערער אותו, יגיד לו אולי ככה, אולי ככה. לא, אלמוג יש לו קו, הוא גם במסיבת עיתונאים אמר את זה, למרות שהוא קשקש הרבה, 4-4-2, 4-3, מה שאנשים לא כל כך מבינים, אבל הוא בסך הכל רצה להגיד, אני יש לי את הקו שלי ואף אחד לא מזיז אותי.
3: נכון? אתה יודע, במשחק האחרון של ביתר באירופה, שניצחה את אוסטריה וינה, השחקן היחיד בהתקפה שקיבל את ה-120 דקות, זה ירדן שואה. הוא נתן לו את כל ה-120 דקות, אחרי זה ירדן שואה לא התאמן, היה חולה.
1: לאן זה הולך, אופיר? ברק אברמוב חייב להרגיע את העסק.
3: יהיה הקפיץ של שואה בורח כל שנה. כל שנה היה את זה גם שנה שעה. זה יהיה בסדר, אבל השאלה היא לאורך זמן? לאורך זמן, כשהוא כן ישחק בביתר ירושלים, הוא ייכנס לכושר, הוא יצטרך לעבוד יותר קשה, הוא יעבוד יותר קשה. יש בעיה, כן, עם השואה והצילי ביחד, לא בכל משחק הם ישחקו ביחד, חלק מהמשחקים ישחקו ביחד 60 דקות, חלק מהמשחקים אחד יעלה מהספסל, אולי גם בחלק מהמשחקים שניהם יעלו מהספסל. אתה יודע, בסוף, לא היית שואל את זה אם זה היה במכבי תל אביב, אם ירדן שואה היה משחק במכבי תל אביב ולא פותח, או בבאר שבע.
1: לא היו מדברים על זה.
3: לא היינו מדברים על זה. כל הזמן יש את האווירה שביתר זה כמו איזה קבוצה קטנה שיש שם שני כוכבים, וכל השאר, יש לביתר שני זרים בחלק הקדמי. למה לא ידברו על זה אם קלו ואנסה לא יפתחו?
1: כן.
3: מגיע, אתה יודע, תפחות תחרות שתהיה.
1: אני רוצה
2: אבל מדברים על דברים כאלה. זהבי ישב בספסל,
3: נכון.
2: הפקיע, כל שבוע הפקיע שערים, והשיבו אותו בספסל.
1: לא, החזיר אותו בפלייאוף העליון להרכב והביא לו אליפות.
2: אחר כך, נכון?
1: לזטיץ'.
2: נכון?
3: אבל אתם מדברים על שחקן שהביא תארים.
1: שואה לא הביא.
3: שואה לא הביא תואר.
1: אליפות הוא לא הביא, גביע הוא כן שיחק. אני רוצה לשאול אותך שיהיה, אתה לפני שבוע ולפני שבועיים דיברת על העניין הזה שאלמוג כהן כאילו משחק באש, הוא מתעסק עם שני הכוכבים הכי גדולים, גם אצילי וגם ירדן שואה. מסביר אלמוג כהן שבשיטה שהוא משחק, בלחץ, באגפים, בכל... הוא לא יכול לתת לשניהם הרכב ראשון.
2: עכשיו, מה זה בשיטה? מה זה בשיטה? הוא מתכנן את השיטה?
1: כן.
2: והם מתפקדים בשיטה? אין דבר כזה בעולם. אתה גם מופעל במגרש, ואתה רץ אחרי שחקני היריב שתוקפים אותך, לוחצים אותך, הכל משתנה בתוך המגרש. אתה לא יכול לעשות את זה. עם שוע יש בעיה אחת, וגם עם הצילי. אם אתה מכניס אותו 30 דקות אחרונות, הוא יהיה גמור. גמור.
1: לפני שבוע הכניס אותו דקה 90, נכון?
3: 88,
1: בסכנין.
2: שחקן כזה,
1: זה יותר גרוע.
2: שחקן כזה, אם אני יודע שיש לו כושר ל-30 דקות, אני פותח איתו. בוא תעשה לי את המשחק שלך, הצגה גדולה מאוד, אתה תרצה לבד להצביע ולצאת. אבל בפתיחה, תן לו לשחק. אם אתה כבר חושב להכניס אותו ב-30 האחרונים. אז תשמע, זה משחק. עכשיו הצילי, זה גם אותו דבר, זה קרה, ואני לא רוצה לחזור על המילים שלי בשבועיים, אבל בקטנה, שני שחקנים כאלה מחזיקים את המאמן, או מעיפים את המאמן. תחשוב טוב מה שאני אומר.
1: אתה אומר שאם ירדן שוע
2: רצילי... אם שניהם ירצו לעשות ככה, זה יהיה ככה, וגם הפוך.
1: אתה יודע מה? בדברים ששיעי אומר, אני אומר ככה. לא קשור להצילי ושוע. אני אומר שברק אברמוב שאמר שהוא אילוי, נכון? אתה זוכר שהוא אמר שהוא אילוי? אני אומר, הוא ילך אחריו, אבל
3: מעל
1: מה?
3: מעל הטבע.
1: מעל הטבע. אבל היום אלי יוחנה אמר, תשמע, בבית ירושלים, כמה הפסדים, לא יעזור לו כלום, לא לברק.
2: בוודאי.
1: לא לאלמוג.
2: בוודאי.
1: לא, בוא נשמע.
3: אלמוג התמודד עם, צריך להתמודד עם הצלחה, בלי קשר לשוע אגב. אתה צריך להביא תוצאות.
1: תוצאות.
3: לא יודע את זה. המקרה עם שוע שוב, זה מקרה, כמו ששיע אמר קודם, לגבי, בסוף ביתר פתחה רע מאוד את העונה. היא חשופה, קל מאוד להגיע נגדה למצבים. שני המגנים, המובילים שלה, שהם טופ שלוש, לדעתי כל אחד בתפקיד שלו, שזה ירדן כהן ואנטווי, לא משחקים, הכישור עוד לא התחבר, הביאו זר, שרק אחרי הפגרה באמת יתחיל לשחק. אז את, בגלל שיש לך כל כך הרבה בעיות, אז אתה קודם כל רוצה שחקנים שירוצו, ביתר עולה גם חלק מה... לא להפסיד, לא להיות תבוסתנית, לא להיות חשופה. וחלק מהמחיר, מהאירוע הזה, שאחד, שזה שוע או הצילי, צריך לשלם את המחיר. עם הזמן, אני כן חושב, גם יותר תחזור לטדי, שניים ישחקו בהרכב בלא מעט משחקים, המגנים יחזרו, הבלמים יהיו בכושר יותר טוב, הכישור יהיה יותר חזק עם אלכסי סרנה, שעכשיו חתם, יהיה יותר טוב, אבל צריך סבלנות.
1: איפה ברק אברמוב בסיפור הזה שאנחנו מדברים איתו? כי בינתיים אין לי ספק שהוא ייתן לאלמוג את כל הגיבוי.
3: בכל האירועים האלה, בשנה שעברה הוא נתן לאלמוג וברק יצחקי את כל הגיבוי, אבל בסוף הוא גם מדבר עם ירדן שוע, וברק אברמוב קודם כל מסתכל על העסק שלו, איך זה נראה? איך זה נראה? אתה לא יכול
2: ששחקן... ואיך זה נראה?
3: שיהיה, אתה יודע, יש עם כל הכבוד למה שעשה אתמול, יכול להיות ששחקן אחד יבוא, המסרים של הסביבה תהיה, שאם אני לא פותח בשבת תהיה בלגן.
2: אבל איך זה נראה? כמאמן וקבוצה, איך זה נראה? מה, הלכו לסכנין, משחק שלישי אחרי שני הפסדים, הם הולכים לסכנין, לא משחקים כדורגל, לא כלום, העיקר לנצח. ניצחו, אפשר להגיד אפילו אם הגיע או בפוקס. אם הוא לא מנצח את המשחק, אז מה שאברמוב נועם ואומר, לא היה קורה בכלל. הוא לא היה חושב על זה, היה חושב על הקבוצה, הקהל הגדול, מה יעשה הקהל.
3: נכון, אבל הוא הצליח לנצח שני משחקים, שיהיה.
2: אז רגע, אז הוא ניצח את סכנין, וזה למזלו.
3: נכון, צריך גם מזל. צריך גם מזל בכדורגל, ניצח שני משחקים, ביתר לא טובה, ביתר עדיין לא טובה.
2: לא, מה זה, שער אחד של אצילי, שער עצמי. הוא בעט לפה, פוגע בשחקן והולך לשם.
1: כן.
2: אם הכדור לא משנה כיוון, זה לא עצמי.
3: תראה, אני מעריך שהוא לא יפתח בשבת. גם אחרי כל הרעש הזה, אתה לא יכול...
1: אני גם אומר. אם הוא ייתן לו לפתוח, כן, זה משהו, זה פוגע בו, בדיוק.
3: תודה גם מה. איך תגיד אחרי זה לשחקן? קודם כל, שלישייה חלק קדמי, הפקיעו שלושה שערים, שיחקות, זה יחסית יותר טוב ממשחקים קודמים. שון וייסמן, אתה תוציא את וייסמן? וייסמן, אצילי ושוע לא ישחקו ביחד, הרבה כי שלושתם לא מהירים. אתה חייב אחד מהיר בשלישייה. אז אתה לא יכול להוציא עכשיו מישהו, ואם הוא ייכנס לעניין בפגרה, אחרי הפגרה ירדן שוע יפתח. אבל אם הוא לא יתורגל, ויתחיל בעיות, יעשה שביתה איטלקית, דברים כאלה, אז זה ידרדרות שביתר תצטרך לפתור
1: אותה. מאוד מעניין המשחק ביתר ירושלים בפול חיפה, כי נכון לעכשיו, הפול חיפה קבוצה גם לא פחות טובה מבחינת כדורגל.
2: קשה, קשה.
1: קשה מאוד, היא לא הפסידה לא להפול באר שבע, לא להפול תאים, יכולה לעשות לביתר.
3: פרימו, מעניין אותי אם אלמוג כהן יתרגל מחר וביום שישי הרכב. מעניין אותי לראות...
1: למה? מה, בגלל שהתקשורת לא תדעת ה-11 שהוא מתרגל?
3: לא, כי אם אתה מתרגל, ואתה מתרגל את שוע בחוץ, יכולה להיות תגובה. יש פה...
1: לא
3: יש
1: תהיה
3: פה...
1: תגובה.
3: התגובה יכולה להיות בזה שאתה בהרכב השני, ואתה יודע.
1: בוא נעבור, נושא אופיר, וזה בעקבות הדרבי, אנחנו כולנו ראינו את הסיפור שהתחיל אותו דוידה, ורץ אליו טוריאל, שניהם קיבלו כרטיס צהוב, אבל היום המנהלת, או יושב ראש המנהלת ארז חלפון, מוציא, הוא אומר, נגמר הסרט ששחקנים ילכו להציס קהל אחר. עכשיו אני אגיד לך ככה, זה לא שומו שמיים כזה, את עשה פיו פיו כמו ערן זהבי וזה, אבל מהבחינה הזאת של קהל של הפועל תל אביב, שאנחנו זוכרים את מקרה פואד, זה החשש הגדול, שבדרבי הבא מישהו ירוץ אליהם, ואחד האוהדים ייכנס ירצה להרביץ לו.
3: אחד מה שאני אומר, רענן ברנובסקי אמר את זה היום, שאנחנו חיים באווירה אלימה גם ככה במדינה.
1: המדינה אלימה.
3: אז עכשיו אתה מדבר...
1: בכל מקום.
3: אתה מדבר על פואד. בית"ר ירושלים, נתניה, אתה ראית את ה...
1: אבל הם לא רצו להרביץ, הם רק נכנסו.
3: לא, אני אומר, אין שוטרים במגרשים.
1: אין, הבטחה גם היא לא הבטחה.
3: זה כלום. אז אם 5-10 אוהדים רוצים להיכנס, לא, אני מדבר איתך על 100. 5-2, טוב, 2 כמו פואד. אתה יודע לאן זה יכול להוביל?
1: נכון.
3: מרוץ אחרי אושר דוידה?
1: זה יכול היה להיות מפחיד אם הם היו רצים לתוך המגרש.
3: אני בעד מה שהמנהלת עושה, זה לא משנה.
2: במשחק הראשון, מתי הם נכנסו למגרש? הקהל של ביתר.
1: מחזור ראשון, נגד נתניה. מחזור שני, סליחה. הראשון של ביתר, השני של נתניה.
3: זה גם לא קשור לדוידה. היה המון כאלה בשנה האחרונה שקהל מתחיל...
1: איתן אזולאי עשה 3-1. עשה צחוק מעצמו. ב-3-1 הוא רץ הקהל של מכבי, עשה להם שקט, תנועת יריקה על משפטי, זאת אומרת, ואז עבר בשלום, אגב, אני זוכר גם את דור תורג'מן בסמי אופר, אתה זוכר את סמי אופר במשחק?
3: כן,
1: שברק,
3: כן, כן.
1: ברק בחר נכנס למגרש ורואים אותו צועק, מה אתה עושה? כאילו, מה אתה הולך להציס? אז מבחינה אחת, ארז חלפון רוצה לעצור את התופעה הזאת, לא להציס. אבל בואו נתקדם להפועל תל אביב שאתה מסקר אותה, ושם לא אוהבים את הצהוב הראשון. אני אומר לך, אופיר, היה צהוב ראשון, משום שזה לא היה לידו האירוע שהוא הגיב, הוא רץ לאושר דוידה.
3: אתה כנף ימין, אתה רצת לצד השני.
1: בדיוק.
3: אתה רצת לצד השני, בסוף רצת, דחפת, בלי כדור, בלי קשר לכלום, אתה לא יכול להתפלא שנתנו לך צהוב. כן, זה נראה למבחינת הפולטל, למה דוידה שעשה את כל הבלגן צהוב, השחקן שלנו צהוב. זה אלה חוקים.
1: כן.
3: דוידה מקבל
1: צהוב. ויש חוק בלתי כתוב, מי שמקבל צהוב ראשון סתם על כלום, כמו מקבל את השני. כן, בדיוק, מקבל את השני. שיהיה, איך אתה עם העניין הזה? 4-5 זה שני שערים מאוד לוהטים. למה אנחנו מזכירים את פואד? כי מ-4-5 הוא פרץ לעבר ערן זהבי שהתפוצץ מהמשחק.
2: אני זוכר, היה זה בעיטה גם.
1: נכון, זה החשש שלנו. אתה מבין מה אני מתכוון? הם לא רוצים להגיע למצב ש... שחקן של קבוצה X לא ילך לחגוג בקבוצה Y.
2: כן, גם הקהל אבל אסור לו לעשות את מה, מה שעושים, קופצים למגרש או מתעסקים עם השחקנים. נכון, יש שחקנים מסוימים שמגרים את הקהל, וזה עולה בסופו של דבר גם לשחקן ובכלל לקבוצה. הרבה בעיות.
1: בוא נתקדם למכבי תל אביב. תשמע. עזוב, הכנס הוא לא, 10,000 שקל לא מזיז לאף אחד, שם זה סוג של עזרה, ואני מדבר איתך בגדול על מכבי תל אביב, אופיר, אתה רואה כדורגל שנים, אתה רואה את קבוצות הצמרת, צריך להגיד את האמת, 4 מחזורים הראשונים, מכבי תל אביב זה משהו אחר, מאוד מאוד עוצמתית.
3: זה נראה, אתה יודע, היא נראית קבוצה, ליגה בפני עצמה. באמת ליגה בפני עצמה.
1: בינתיים, כי כולם מרגיעים אותי, אומרים לי מחזור רביעי, צודקים.
3: זה תמיד בינתיים.
2: אבל אם לא שני השערים בתוספת הזמן, שזה הפועל נעמדו בכלל, ולא היה משחק, אז ה-2-1 לא כל כך, עם 10 שחקנים הפועל.
1: 2-1, אם היה נגמר, היה פחות מדכא את אוהדי הפועל, לעומת 4-1.
3: אני אגיד לך למה, כי היא פגשה את הקבוצת הגנה הכי טובה פה.
1: שלא ספגה אף גול.
3: שבשני משחקים ספגה שער אחד מאטלנטה. וראית את הפועל, לא ספגה שער אחד בליגה ב3 משחקים, אז אתה פתאום שמכבי מפקיעה נגד הרביעה, אתה אומר, ואתה יודע שהפועל יש לה הגנה חזקה, תמשיך להיות הגנה חזקה כל העונה, ואם מכבי תל אביב אותם דורסים ככה, שוב, זו תקופה, יהיו לה בעיות עוד, יהיו לה פציעות.
2: לא, אבל בזמן הזה הם דורסים, דורסים בגלל שהוא שינה את הכל, והכניס רצה אולי להשוות, וכל המשחק הזה עם החילופים, אז אתה מבלבל בעצם את ההגנה ואת כולם, ואתה יכול להפקיע כמו שמכבי עשתה. היא ניצלה את זה.
3: אז אני... צריך, זה מצחיק, אבל הפועל ב-1-1, המומנטום עבר אליה, אז זה הטעות, ב-2-1.
1: אני קודם כל מאוד אהבתי...
3: טעות של איידנר והצהוב של טוריאל, והסתבך עם האדום.
1: אני אגיד ככה, קודם כל מאוד אהבתי תליניב ברדה, הוא היה במצב של הפסד, בפיגור 2-1, הכניס 4...
2: ופתח, יותר את המשחק.
1: נתן ל-4 שחקנים מוכשרים, אולי מישהו מהם יביא את ה-2-2, נכון, זה יותר הצליח לקני מילר, כי באמת אלעד מדמון נכנס פנטסטי, נתן גול ובישל גול, אבל דבר אחרון על הדרבי, זה הדבר האחרון שרציתי להגיד, זה מסתכל ארז חלפון לכיוון מה שעשה אושר דוד, אני קצת פחות מזה, משום ששירי השואה היו נוראים, היה מכבי שואה, מכבי למשרפות, שמה זה לא יכול לקרות דבר כזה, בטח לא בינינו יהודים, אני לא בא לבקר ולא בא לחנך, כל אחד שבא מהבית מועדי הפועל תל אביב יש לו הורים, היו לו מורים, אולי הוא בצבא יש לו מפקדים, זה לא התפקיד שלי, במדינת ישראל, אחרי שעברנו שואה קטנה באוקטובר 2023, לבוא היום לצעוק בין יהודי ליהודי, אז מה אם אתם יריבים ספורטיביים? אז מכבי זה שואה למשרפות? מה, אין לכם גבול?
3: אבל פרימו, אתה יודע, גם מה שאמרת על דוד, אז המנהלת התערבה. מי שאמור להתערב, נגיד, אולי אם לתת לשחקן שמטריס, אולי איזה עונש הרחקה על תנאי, או להזהיר אותו, זה קודם כל, זה תובע ההתאחדות. צריך לעשות גם משהו ברמה הזאת, וגם השירים האלה שאתה אומר.
1: זה היה נורא, זה היה שיר לא של בן אדם אחד, זה עשרות במכה, דקלמו את השיר למשרפות, לשואה, אוי ואבוי לנו.
3: באופן כללי, השירים שעוברים את הגבול, קצת הפסיקו לתת הנישה עליהם, והגיע הזמן...
2: זה במקום חזיזים.
3: כן, הגיע הזמן שהתחילו להתייחס לזה שוב, כי...
1: יאללה.
3: ושכחו מזה.
1: אתם יודעים שהיום הפועל באר שבע פותחת את הליגה האירופאית? 22:00, דינמו זגרב בבוקרשט, וצוות השידור של ספורט אחת הוא השדר שרון ניסים והפרשן אורי אוזן. ערב טוב לשניכם.
4: שלום חברים, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: עם מי נתחיל, אורי, איתך?
4: מה שאתה רוצה, פרימו,
1: דאבוס. אתה, לא, אתה מחליט, אתה יודע שאתה לידי, אתה מחליט.
4: שרון, שרון מבוגר אני ביום.
1: לא, שרון הוא השדר, ובדרך כלל...
3: אורי רוב השנה בחול, הוא כבר לא בארץ.
1: לא, בדרך כלל השדר הוא המוביל. שרון, תשמע, עברנו את סבח, עברו הפועל באר שבע את הרביעה מול מכבי תל אביב, למזלם הם סימנו וי מול הפועל פתח תקווה, איך לדעתך היא מגיעה למשחק הזה?
5: טוב, תשמע, אין ספק שכל מה שאמרת מדויק, הפועל באר שבע מנסה לשכוח את סבח, אבל אז היא קיבלה את מכבי תל אביב, עם כל מה שהיה שם במשחק הזה, ונדמה לי שתראה, לפחות במה שהצלחנו לפגוש אותם אתמול באימון המסכם, ובמסיבת עיתונאים, הניצחון שהיה לפועל פתח תקווה, קצת שיפר את המצב רוח, הם באו באנרגיות חיוביות כאן למשחק, אופטימי מאוד, ויש להם באמת אמונה שאפשר לעשות היום משהו מול דינמו זגרב, שמגיעה באמת במצב אולי הכי טוב מבחינת הפועל באר שבע לפגוש אותה, גם בעיות מקצועיות, גם חיסרון גלול, וגם בעיקר לחץ עצום, עצום על המאמן, שאם הוא לא מנצח את המשחק הזה, בסבירות גבוהה הוא מפותר כבר אולי הערב, אם לא מחר.
1: בועה.
5: כך שיש באמת בקטע הזה לבאר שבע מקום לאופטימיות, אבל כמו שתכף אורי בטח יסביר ברמה המקצועית, יש לבאר שבע בעיות מקצועיות, בטח במרכז המגרש, ואם היא תצליח להתמודד איתם, אז אולי יהיה לה באמת סיכוי לעשות היום משהו מעניין מול דינמו זגרב. נזכיר, הבלם הפותח שלהם לא נמצא כאן חולה, החלוץ ביילו, שזה באמת חלוץ יוצא מן הכלל, מוערך ב-12 מיליון יורו, הוא כבש 9 שערים ו6 בישולים ב-11 משחקים העונה, הוא גם נמצא בכושר מצוין, אבל הוא לא נמצא כאן, כי הוא חולה באיזשהו וירוס מסתורי שתקף אותו רגע לפני המשחק האחרון בליגה, וזה אולי משהו שהוא ייתן לבאר שבע אופטימיות לקראת המשחק היום.
1: אז אורי, בוא באמת נדבר מקצועי, דיברת על זה שיש להם 30 שחקנים בסגל, ואתה יודע, ניסה להרבב גם בגלל פציעות, גם בגלל הרחקות, רן קוז'וך, מה הכי טוב בשבילו היום? כי יש לו הרבה חלוצים, מה הכי טוב בשבילו?
4: תראה, יש לבאר שבע... אם באר שבע היית מגיע בהרכב מלא, נגדיר את זה ככה, עם לוקס ואליאל פרץ, אז אני חושב ש... ורוטמן, אני חושב שהיא הייתה באמת בסיטואציה מאוד טובה, נקרא לזה, לא פיבוריטיה, אבל סיטואציה טובה, להתחיל עם 3 נקודות, ואז משם לך תדע, אולי אפילו להיאבק על עלייה. אני חושב שהעובדה שהם בעצם מגיעים לפה גם בלי 2 בלמים, רוטמן ודיופ, גם למעשה עם שלישיית קישור חדשה לגמרי, שאחד הקשרים, כנראה זה היה אחמד, הוא לא קשר, זה הולך להפוך את המשחק הזה למאוד לא פשוט. קוז'וכי ישחק בשיטה שלו, בדרך שלו, זה לא ישתנה. אבל אין לוונטורה באמת מחליף, וכשהוא לא פה גם אין לאליאל פרץ. רוטמן מאוד משמעותי בהנעת כדור, יהיה מעניין לראות מי ייכנס למשבטת הזאת.
2: אבל לא זן, אתה מדבר רק על באר שבע, שחסרונו של זה, והשיטה והכל. רגע, רגע, הכל טוב ויפה, מותר לך. אבל היריב עולה, אני רוצה לשאול אותך אם זה משנה, בלי החלוץ המרכזי שלהם, עולה, ובאר שבע צריכה לחגוג בגלל שהוא לא משחק.
1: לא עד כדי כך.
2: למה לא עד כדי כך?
1: למה?
2: החלוץ שלהם, הסטאר שלהם.
4: בליו שנה שורה 31 שערים, וכמו ששרון ציין, ראינו את הנתונים שלו גם העונה, הוא שחקן שגם כבר שחק בגרמניה, הוא השחקן הכי טוב בליגה הקרואטית, זה נכון, אבל, הקבוצה הזאת נכון, הפסידה מול אוסטריה 4-2 במשחק האחרון, אבל זה הפסד הראשון שלה מאז ה-27 בנובמבר בשנה שעברה, אז הם לא רגילים להפסיד, אז אולי במובן מסוים זה מזעזע את המערכת, אם כן קבוצה טובה, גם החלוץ המחליף הוא היה 27 הופעות בנבחרת בוסניה, יש לה את מיכה זייט.
6: יש לה 4 שערים העונה הזו במשחקים.
2: בכמה משחקים?
4: מיכה זייט, שחקן נבחרת סלובניה.
6: בשישה משחקים.
4: החיסורים של לטעמים של באר שבע, עם כל החיסרון של בליו, וגם יש קצת חוסר ניסיון במרכז ההגנה, קבלם המוביל לא נמצא פה, אז ישחקו שאתם בלמים יחסית צעירים. הם כן יפגעו בהם, אבל לבאר שבע אנחנו כאילו מתעלמים מזה שרוטמן לא פה ודיופ לא פה, וונטורה לא פה, ואליאל פרץ לא פה, זה 4 שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שוונטורה הוא כמו 2 מבחינתי. אז פה קוז'וק יצטרך להתמודד, כי וונטורה היכולת שלו בלחץ...
1: אולי נקבל, שרון, את חמודי קנן, שנתן למאמן שלו תחושה טובה בשבת? ביום ראשון?
6: אימור, זה רק אימור, כן, אין לי מושג, אבל לדעתי הוא לא יפתח במשחק. בטח קוז'וק ירצה... בתחילת המשחק להביא את השחקנים שהם מכירים את השיטה, שהם משחקים כל הזמן, שהם מכירים את הדרך, גם אם זאי אחמד לא שיחק בתפקיד שאולי הוא ישחק היום, וכמו שקנה נכנס ביום שבת כמחליף במחצית, שינה את המשחק והביא לבאר שבע ניצחון, יכול להיות שהיום בתוכנית המשחק של רן קוז'וק הוא אמור להיכנס במהלך המחצית השנייה, ולהכריע את המשחק, להשפיע על המשחק, יש לבאר שבע בחלק הקדמי, לא מעט אופציות.
2: כמה קהל...
6: אם זה סטנוביץ' יכול... שחוזר היום. יש היום כ-500 עדי הפועל באר שבע, ועוד כ-500 עדי...
2: ומה מיועדת לקבוצה השנייה?
4: 500 גם.
2: שני... 500?
6: גם כ-500.
1: זה יהיה 1,000.
6: כן. משהו כזה.
1: אז 1,000 צופים.
2: אנחנו רואים כאילו בליגה ג' נו.
1: כן. זה נראה...
6: כן, אמורים להיות גם מועדים מקומיים שיבואו לראות את המשחק, אבל למרות שדינה מרגע זה לא משהו שמשך את הרומנים יותר מדי.
2: זאת אומרת, יש הזדמנות גדולה לעבור את זה.
1: לא, יכולים לנצח הפועל באר שבע, זה לא בשמיים.
6: אם הפועל באר שבע רוצה, בבקשה, אורי.
4: לא, אני אומר,
6: באר שבע
4: יכולים לנצח, האמת היא גם יותר מזה. אני אחזור איתך לקמפיין של הפועל תל אביב, של מכבי תל אביב, סליחה, שנה שעברה. במשחק הראשון הם עשו תיקו 0-0 ביוון, מול פאוק, קבוצה חזקה. במשחק ראשון יש לו נטייה, אתה יודע, גם מן החסדנות המובנית, עוד לא מכירים, האלמנט של העייפות פחות משמעותי, יש אפשרות יותר גדולה להפתיע. בטח כמו ששרון תיאר את היריבה שמגיעה בלחץ. אז כן, לטעמי המשחק הזה הוא פתוח עם כל החיסורים של באר שבע והבעיות של דינמו מהצד השני. אם באר שבע באמת תצליח להשיג 3 נקודות, אתה יודע, היא שמה את עצמו בסיטואציה, כי בניגוד למכבי תל אביב שנה שעברה של הגרלה יותר נוחה, היא שמה את עצמו בסיטואציה שהיא יכולה אפילו להיאבק על העלייה עד הסוף, שזה יהיה נס במונחים של זה שאין לך ביתיות. אנחנו מקווים להתחיל ברגל ימין. אם אתה לא תנצח את דינמו במשחק הבית במרפאות פה ברומניה, הסיכויים הרבה יותר נמוכים. דרך אגב, אצטדיון...
6: שיהיה על הנייר מהיריבות הפחות חזקות שיש בבית של
4: באר שבע. יש את אופי קרטים, שוב, מכבי תל אביב שנה שעברה קיבלה באמת את כל... מבחינה גם סטטיסטיקה, באמת ההגרלה הכי קשה שיש, והליגה האירופית באמת פגעה בה, וראיתם איזה תוצאות גם לקראת סיום טורניר, דרך אגב, הרבה פעמים בשלב השני של שלב הליגה, או בליגה האירופית, שגם בפעם הקודמת, הקבוצות הישראליות באות כבר עם הלשון בחוץ. זאת אומרת, הסיכוי הכי טוב להשיג נקודות, הוא בהתחלה שאנחנו עוד עדיין פרשים יחסית בגלל הסגלים הקצרים. אני מאוד מקווה שהיום זה יהיה ככה. אם הפועל באר שבע תנצח היום, תשמע, אתה פותח פה אופציות לקמפיין, ושיה, לשאלתך, אם הפועל באר שבע מנצחת היום, אני מבטיח שבמשחק הבית הבא, כמות הקהל תוכפל או תשולש, כבוקרשט עיר מאוד נוחה לישראלים, אצטדיון באמת מאוד נוח, הדשא למרות החששות מצב סביר, אפילו יותר מזה, אני מאוד מקווה שבאמת באר שבע תתחיל ברגל ימין ותוציא אותנו
1: כן, אופיר.
4: לקראת הצום עם הרגשה טובה.
3: אורי, ראינו
6: אני רק אגיד משפט אחד, עוד משפט אחד לעניין הקהל. אז למשחק שיהיה פה בעשרה בדצמבר נגד יובנטוס, כבר נמכרו 5,000 כרטיסים לועדי באר שבע. כי בכל זאת זה יובנטוס.
1: יובנטוס סקסית, אין מה לעשות.
3: אורי, זו שאלה אליך. ראינו את ההתעלות של באר שבע נגד הכוכב האדום, ומצד שני, ראינו את הנפילות כמו הגומלין בסבח, או המשחק נגד מכבי תל אביב. איזה באר שבע אנחנו הולכים לראות השנה? כי היא יותר כרגע סימן שאלה מסימן קריאה.
4: כן, כי באר שבע, אנחנו לא מכירים את באר שבע של קוז'וך בשני מפעלים, קודם כל, בוודאי שזה סימן שאלה. לגבי השאלה שלך עם סבח, סבח זה, שוב, זה היה משחק לא פשוט, מבחינה פיזית, אני חושב שהיא באה לשם והיא הייתה על הכסף, אתה יודע, זה היה ממש כפס המלעלות. מכבי תל אביב זה לא אינדיקציה בעיניי, באו לשם מרוסקים, וגם היה שם כל מיני עניינים, אתה יודע, מקצועיים ושיפוט ותזמון של שערים, במכבי תל אביב אנחנו רואים שלא רק את באר שבע מביסה, היא באמת בכושר טוב. אני חושב שנראה את באר שבע טובה, טובה, העונה. קשה לי לראות אותה לוקחת אליפות. קשה לי מאוד.
1: גם אני חושב.
4: בשני המפעלים, אבל היא כן כמובן תאבק בצמרת, כי בסך הכל אלונה עשתה עבודה טובה ברגע שהיא הבינה שיש לה עונה אירופית ארוכה, הביאה את פורסון, דרך אגב, בוא נראה היום את פורסון. יכול להיות שחקן מאוד מעניין.
1: אורי, תאפיין לנו את הזרים החדשים של באר שבע.
4: קודם כל אני חושב שהכי משמעותי זה פורסון, אתה יודע, כי הוא באמת שחקן עם רקורד טוב, הגיע מנורי.
3: פרופיל גבוה.
4: פרופיל יחסית גבוה, גם שחקן צעיר, זה לא שחקן שבא הנה, אתה יודע, לקראת הסוף. השילום שלו בוונטורה מאוד מעניין, הוא לא קנגווה, לפחות לפי, אתה יודע, אני לא ראיתי אותו יותר מדי, רק בהיילייט, אבל הוא לא בדיוק קנגווה, הוא לא שובר ככה קווים בכיגור, הוא כן עוצמתי, הוא כן שחקן שמשחק מאוד מהר, שמה, צ'מפיונשיפ קשה לשחק שם, והוא שיחק שם בנוריץ. השאלה איך הוא ישתלב שם, האם השילוב שלו יהיה כמו השילוב של קנגו, האם ונטורה ופרץ, אם כן, באר שבע תיפגע פחות כמובן, וגם, אתה יודע, הוא גריסה, הוא רכש טוב, הוא גריסה בליגה הישראלית לפחות, זה שחקן מוכח, ואני חושב שהוא ייתן לרקוד.
1: אז אני רוצה לשאול...
3: אתה גם לקבל יותר מויקטור.
1: כן, אני רוצה בנקודה הזאת לשאול...
4: זה סימן שאלה.
1: כן, אני רוצה לשאול בנקודה הזאת את שרון ניסים. בשנה שעברה היו שלושה חלוצים בשלוש קבוצות שונות. גם זלטנוביץ', גם איסט וגם אוגריסה, ולאט לאט הם התחברו ועברו לקבוצה אחת. מה הכי אידיאלי להפועל באר שבע לפתוח?
6: קודם כל, זלטנוביץ' זה מישהו שקוז'וך מאוד מאוד מעריך, מכיר אותו מצוין. התרומה של זלטנוביץ' למשחק של באר שבע זה לא רק שערים, אני מזכיר לכם, השנה שעברה, אם אני לא טועה, 15 שערים, השנה יש לו כבר 3 שערים ב6 משחקים באירופה, כך שגם בעניין הזה הוא נותן, אבל הלחץ והעבודה הקשה שהוא נותן במגרש, זה משהו שקוז'וך מאוד מאוד אוהב. אני חושב שאיסט זה לא בחירה ראשונה להפוך אותו לכנף ימין, זה תוצאה של ההיעדרות של דן ביטון, שאנחנו מקווים, כפי שהבטיחו בפועל באר שבע, שאולי עוד ישחק העונה גם באירופה, עוד לפני שאנחנו מדברים על החלק השני של העונה. יש לו את הפלוסים והמינוסים לזלטנוביץ' כשחקן כנף, אם זה העוצמות, אם זה משחק עם הגב לשער וכו', אבל הוא לא שחקן כנף קלאסי שלוקח כדור ודריבליסט ורץ על הקו.
3: אבל שרון צריך להגיד, קוז'וך אמר שהוא הביא אותו, הוא לקח בחשבון שהוא וראה וידאו שהוא בעבר שיחק כנף.
1: אני אומר לכם...
6: אין בעיה, אבל אני מזכיר שכשהוא הביא אותו, דן ביטון כבר הבנו שהוא לא נמצא. אז זה לא שהיו יותר מדי אופציות. וגם בחלק ההוא של העונה, אני מזכיר לך, הוא לא שיחק בכלל ככנף, הוא שיחק חלוץ, והברום הוא שיחק ככנף ימין.
1: אני אומר לך, אורי, אני אשמח לשמוע ממך, אני מאוד אוהב את איסט בכנף ימין. מאוד.
4: אני מסכים איתך.
3: הוא שחקן חכם, כיף לראות שחקנים חכמים באגף.
1: זה שיחוק.
4: גם חכם, הוא גם עובד, הוא צנוע, אני אוהב שחקנים צנועים במשחק, וגם יודע להיכנס לאמצע, קוז'וך באמת שיחק אותה איתו, כבהפועל חיפה בנסה משחק חלוץ, והוא משתמש בו מאוד יפה. ואתה רואה שחקן שבאמת שחק בעצניות, וזה לא, לא דבר טריוויאלי, אני חושב שקוז'וך הרוויח אותו בענק, שדן ביטון יחזור, אתה יודע איך תדע איך הוא יחזור, אז זה כבר יהיה לקוז'וך עוד אופציות, כי זה שחקן שונה לחלוטין, אבל מבחינת עוצמות הוא נותן לבאר שבע המון, אני חושב שקוז'וך בהיבט הזה, שחק אותה איתו בגדול, וקוז'וך ואלון.
6: אגב, אני מזכיר לכם שהסוכן שלו גריסה, דיבר על כך שבאר שבע ביקשה אותו, אז הוא כאילו אמר, רגע, אבל יש לכם שני חלוצים זרים, מה אני אבוא להיות חלוץ שלישי זר? אז השיחה עם קוז'וך הייתה, שאיסט הוא כנף, הוא לא חלוץ, מבחינת קוז'וך.
1: כן. כך ש... אז מלדה, אז מלדה לא יראה מגרש.
4: אבל פרימו, פה אתה לא מופתע כל כך לגבי מלדה, אני חושב ש...
6: כן, נכון.
4: מלדה אובה, ו...
6: כולנו מופתעים בכלל שהוא הגיע.
1: למה? אני שואל, מקודם הזכיר שרון ניסים את הסוכן של אוגריסה, ששאל שאלה הגיונית, יש לכם שני חלוצים. אני שואל את הסוכן של מלדה, מה, אתה רוצה לפגוע בו?
6: לא שאלת את השאלה הזאת.
1: לפגוע, לקחת אותו מהיציע של מכבי תל אביב ליציע של באר שבע, תשמע, יש החלטות לא מובנות שרון בעניין הזה.
3: אבל אתה יודע במה מלא דגאון, הוא יוכל לפרוש מכדורגל בלי לשחק והוא עשיר.
1: בסדר, הוא רוצה לשחק. אני רוצה לשאול את...
6: הוא עוד לא בגיל הזה, הוא עוד לא בגיל הזה של 32.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שבע חלשות, זה אומר שיש לך שבע קבוצות טובות, אבל...
3: אוקיי, הסיבייה במילה, אני יודע שהתכוונת לחמישה.
2: זה שונה, כי אני מחלק היום את הליגה לשלושה, יש לי ארבע חזקות, יש לי שלוש בינוניות ושבע חלשות. אתם מכאן, תקחו את זה
4: לב. אבל שים לב שמלדה לא בשחקנים שבאר שבע מוכנה לשחרר, או להשאיל לעונה אחת.
5: הוא רק הגיע.
4: נכון, בסדר, אבל בסוף שאתה רוצה לדלל סגל, אז היו קבוצות שהתעניינו, ולא על הפרק. זאת אומרת,
2: אני רוצה...
5: אתה פוסל את האופציה שמלדה בינואר לא יהיה בבאר שבע?
4: לא, אני לא פוסל שום דבר.
5: פוסל את זה?
2: אני לא פוסל כלום. אני רוצה לשאול את שניכם, אורי נגע בזה בקטנה, אבל לא הרחיב, בעניין הזה שהפועל באר שבע שמונה פעמים תחזור מטיסות ותשחק בארץ, ויתרה מכך, אורי, היא גם פחות טובה נראה לי מהעונה שעברה, בגלל קנגוע, בגלל בעיות בהגנה. איך אתה רואה את ההתמודדות הזאת של קוז'וך, למרות שיש לו 30 שחקנים?
3: כן, אבל יהיה להם מאוד קשה. ראינו את מכבי תל אביב, וזה מועדון שמורגל באירופה, הפועל באר שבע זה מועדון שעדיין לא מורגל מכל הבחינות, כל המסביב שלה, אתה יודע, לעטוף את השחקנים. לצורך העניין, אני אתן לך סתם דוגמה, היום אנחנו, הפועל באר שבע חוזרת בלילה, אתה יודע, טיסת לילה, תחשוב על זה, הם ביום שישי לא יכולים להתאמן, כי הם לא ישנו כל הלילה, יום שבת יעשו אימון ראשון משחק, וזה יהיה להם הרבה פעמים.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, התבלבלת, אורי. יום חמישי לא עושים אימון, יום שישי אימון, יום שבת משחק.
3: כן, זה אותו דבר.
2: אותו דבר, הוא מתכוון ליום אחד פחות, יום ראשון. כן, יום ראשון אי אפשר לשחק.
3: שלושה ימי מנוחה, אי אפשר לשחק ביום ראשון, כמובן יום כיפור. כמובן שלושה ימים, תחשוב על זה שזה הולך לכל השנה. יותר מזה, הטיסות האלה גוזלות מהגוף המון. שבאר שבע תהיה להם, שוב, הם הרוויחו מצד אחד, גם כלכלית, גם חוויה, גם השם של המועדון, להיות בליגה אירופית, לך תדע אולי להציגו נקודות כלכלית כמוח, זה הכי חשוב, אבל מבחינה מקצועית למאמן זה אתגר אדיר, ואני חושב שבליגה אין מה לעשות, בסוף זה יפגע בהם, בטח בחלק האחרון של המשחקים. אין מה לעשות.
4: אתה יודע, אורי, לוקחים את זה בחשבון, באר שבע מבחינתה שלב הליגות, היה יותר חשוב מאוד אליפות השנה. הם רצו לחזור לשלב הליגות, היא כמעט נזכה ליגת אלופות.
2: שרון, בוא נסיים איתך משפט אחרון, כי גם אתם לפני שידור, גם אנחנו צריכים להתקדם.
5: אני מזכיר לכם שגם מכבי תל אביב בשנה שעברה עשתה את אותו חישוב כמו שהפועל באר שבע רוצה לעשות השנה. הם רוצים להגיע לינואר, לסיום העונה האירופית, שהם במרחק סביר מהמקום הראשון. אם זה יקרה, אז יכול להיות שהם גם הרוויחו את הכסף של אירופה, וגם יכולים להיאבק בחצי השני של העונה על תואר אליפות.
2: נקווה בשבילם, אנחנו רוצים צמרת עד הסוף.
6: תיאבק על האליפות, אין סיבה. יש להם קדר פנטסטי.
2: יש להם סגל טוב.
6: ואם זלטנוביץ' בריא והוא קשיר, יש להם חלוץ שיודע לעשות את הגולים.
2: השאלה, מה שאומר...
4: אנחנו מקווים להגיע לנובמבר, שיהיו קבוצות שהם עדיין בתמונת האליפות חוץ ממכבי תל אביב.
2: השאלה היא, כמו ששרון אומר, שהם יסיימו את אירופה, לראות מה המצב בטבלה.
5: בוא נראה בינואר, בוא נראה בינואר.
2: בדיוק.
3: אופיר, אבל תראה כמה דברים משתנים פה מהר, פרימו. לפני תחילת שנה, אף אחד לא ימר על מכבי תל אביב. מרחק שני שחקנים, קניקובסקי, טאברניר, ופתאום כולם אומרים שמכבי בא פתאום.
4: בהתחלה אמרו ביתר ירושלים ובאר שבע, אחרי זה מכבי והפועל, לאט לאט.
3: הכל פה משתנה כל כך מהר, היום נסגר חלון העברות, נראה את הסגלים הסופיים, נכון, מכבי תל אביב כרגע נראית על הגז, אבל הכדורגל...
5: זה לפחות אומר שיש לנו ארבע קבוצות מצוינות, ותהיה לנו עונה אדירה בכדורגל
3: הישראלי. בדיוק, הלוואי שיהיה מאבק אליפות הזה סוף, הלוואי.
2: תודה, אנחנו נמשיך עם באר שבע. שרון ניסים, אורי אוזן, יהיה איתכם היום בערב, ספורט אחת, תודה רבה לשניכם. אלמוג בוקר, חדשות 12, אהלן, מה נשמע? אופ, אלמוג נפל, עוד מעט נתקדם. אז בינתיים, אני חייב לספר לכם, מכבי תל אביב קיבלה היום את ההודעה מארז חלפון, שהוא כונס אותה ב10,000 שקל, שים לב להודעה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אינה מקבלת את הטענה, כי ההתנהלותו של השחקן גרמה לפגיעה כלשהי בתדמית הליגה, ואף אינה מקבלת את ההחלטה להשית על המועדון כנס בגינה. בהתאם, המועדון אינו מתכוון לשלם את הכנס שנקבע במכתבכם. הולכת עליהם מכבי תל אביב... אגב, המנהלת לא צריכה את האישור של מכבי תל אביב, כי מורידים מהסכום מי שהיא אמורה לקבל.
4: אבל אגב, אם שחקן לא... בדרך כלל, אתה זוכר, אם אתה רואה איזה שחקן עושה משהו בווידאו, אתה תובע, למה המנהלת עושה את זה?
2: נכון, המנהלת ניסתה, אמרתי לך, להרתיע לאבא. יאללה, בוא נהיה עם אלמוג בוקר, שמלווה אותנו כמעט כל המשחקים שלה באר שבע, עונה אלן אלמוג.
7: אהלן,
2: אהלן, זה עבד
7: כמעט לפני כל המשחק.
2: נכון, נכון. אתה יודע, אני אומר לך את האמת, כי

0: אם היינו עכשיו לפני משחק בליגת אלופות, היינו צריכים להיות לפני שנה, לפני שבוע נגד מנצ'סטר יונייטד, התחושה שלי באוף באחד כעיתונאי בישראל שרוצה את הצלחת הכדורגל, היא הייתה הרבה יותר גדולה, אבל אין מה לעשות, נצטרך להתמודד היום מבוקרסט, ואני מתחיל איתך את מה שסיימתי עם שרון ואורי, לגבי איך אתה רואה את הקבוצה שלך שתחזור 8 פעמים מחול, שרואים שהסגל שלה עכשיו, נכון לעכשיו, לא יותר טוב ממכבי תל אביב הפועל תל אביב, יש חשש בעניין הזה?
1: תראה, קודם כל זה טבעי, שאתה הכי רוצה ליגת אלופות, וזה בסוף מגיע לליגה אירופית, אז יש אכזבה, אבל אחרי הכל צריך להגיד, זה עדיין ליגה אירופית, הולכים להיות משחקים גדולים, וכן, זה הולך להיות מורכב, אפילו מורכב מאוד, לצד החוויה הגדולה, העובדה שבאר שבע צריכה להתמודד עם שני מפעלים, עם שני משחקים בשבוע, בעיקר בעיקר הסיפור של הטיסות, והעובדה שאתה לא משחק גם את משחקי הבית שלך פה, אז הופך את זה לעוד יותר מורכב, אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני מסתכל על פתיחת העונה של באר שבע באירופה. באר שבע הגיעה אליה לא מוכנה מספיק, לא עם כל הסגל, ועדיין השיטה של פוז'וף ניצחה כמעט לא כל הדרך, להוציא את ה-18 שניות האחרונות של המשחק האחרון באירופה, ולכן לצד העובדה שזה מטריד בטח כשאתה מגיע למשחק הזה בלי שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים, שלושה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בהקר, עדיין גם במשחק האחרון של באר שבע בליגה ראית שיש לה מספיק שחקנים שיכולים למצוא את המקום
0: לא,
1: שלהם.
0: לא, אני חייב להגיד לך. אני רוצה לעצור אותך להגיד לך, אתה אומר יש מספיק שחקנים, אני איתך. גם יצא לו טוב עם חמודי כנען. ההרכב שפתח במושבה נגד הפועל פתח תקווה, זה לא הרכב שיכול היה להצליח בליגה.
1: זה לא הרכב, עזוב את הליגה, זה לא הרכב שיכול לנסח המשחקים באירופה. אני מסכים איתך לגמרי, ועדיין, כשאני מסתכל על ההרכב המסתמן לערב הזה, ולמרות העובדה שגם אליה לא יצחק, וגם רוטמן לא יצחק, וגם כמובן באמצע ונטורה,
0: ודיוב.
1: עדיין אני חושב שלבר שבע, אחרי שאמרנו כל זה, יש מספיק שחקנים טובים שיכולים באמצעות השיטה, כי בסוף, בר שבע, ואמרנו, זה לא כל העונה שעברה, וגם בעונה הזאת. באר שבע זה לא קבוצה של שחקן אחד. דיברנו על קאמי כבר לפני, ואמרו ברגע שהוא ילך עד, זה לא קבוצה, זה קבוצה של מאמן, זה קבוצה של שיטה, ואם הם יצליחו, למרות החיסורים שיש היום, להמשיך בשיטה של פוז'וק, שאומרת היא בהלחץ הגבוה, והחטיפות, והניצול מצבים, גם הערב אפשר לעשות את זה. נכון שגם אפשר להפסיד, אפשר גם לצאת עם תוצאה רעה מאוד, כי בסוף זה קבוצה מאוד מאוד טובה, אבל אני בכלל לא חושב שאנחנו הולכים לאיזה אירוע שבו באר שבע לא תבוא למשחק, אלא להפך, נראה לי שנראה היום באר שבע אחרת ממה שראינו בשני המשחקים האחרונים, הרבה הרבה יותר טובה ומחויבת.
2: אבל אלמוג, אתה יודע, באר שבע התחילה להתערער קצת מקצועית, דווקא עם הפציעות, במשחק בסבח, עם זלטנוביץ', ואחרי זה עם ויתור. זה מה שגרם לה, כי אם זה לא היה קורה, כנראה היינו היום מדברים על ליגת
0: אלופות. והשחקן הכי טוב שלהם גם פצוע.
2: אז אני אומר, זה היה בהמשך.
0: ונטורה.
2: ונטורה בהמשך. בסוף, אין תחליף לשחקנים האלה בתהליך הזה של באר שבע.
1: אתה אומר, באר שבע התחילה להתערב על פציעה של שחקן כזה או אחר, שבסוף כל האירוע הוא 20 שניות וגול אחד. ולכן אני לא חושב שזה יכול להיות מדד. המדד יהיה לאורך זמן. אם באר שבע לא תצליח להתגבר על העובדה ששנייה יש לה שני שחקנים צועים, אז אין לה מקום לא בליגה האירופית, וגם לא, בטח לא כקבוצה שמועמדת לאליפות. היא תהיה חייבת לאורך כל העונה, אגב, כי יהיו עוד פיות, יהיו עוד אדומים.
3: יש מספיק שחקנים, גם אם יהיו אדומים, יש מספיק שחקנים. והיא לא הולכת להתמודד עם ליגה שלמה, סך הכל אולי כמה קבוצות מתמודדות על אליפות.
0: באר שבע, שבע קבוצות בטח בקלות יכולה לנצח. באר
2: שבע יכולה גם להגיע לסיטואציה.
3: יכולה לשחק עם ההרכב השני גם, כמו שפרימו אומר, עם הקבוצות של התחתית.
2: משחק שניים, שלושה באירופה, אתה רואה שלא הולך בגלל מדורמסים? אתה יודע, אתה יודע, באר שבע יכולה להגיע למצב, מכבי תל אביב הגיע לזה בשנים הקודמות, שאחרי כמה משחקים באירופה, עם העומסים ועם הפציעות, אתה רואה שזה כבר לא הולך, אז אתה באיזשהו שלב מוותר קצת באירופה, נותן למחליפים שם, ושומר את השחקנים לנסות להתמודד פה על האליפות.
1: זה מאוד תלוי, זה מאוד תלוי איך אתה תפתח את הליגה האירופית, ואם תגיע למצב שאתה יכול לעשות עוד נקודות ועוד קצת ולעלות עוד שלב, לא בטוח כל כך מה שיתוותר על זה, בטח יש יריבות מאוד מאוד אטרקטיביות בהמשך הדרך, אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שלבר שבע יש קבוצה מספיק טובה כדי לעשות גם וגם, כלומר גם להסיק מעמד
3: וגם להתמודד, וגם להתמודד.
1: קרובה למקום של מכבי תל אביב ביתר ירושלים מכבי חיפה, ואחרי הכל אנחנו מחזור רביעי, כולם כבר הפכו את מכבי תל אביב לאלופה, אני בעד אגב, מכבי תל אביב אלופה, זה תמיד עושה טוב ליריבות, כשיש קבוצה אחת שרצה ואומרים שהיא אלופה, פחות עושה טוב לקבוצה עצמה, אבל זה מאוד מאוד מוקדם.
0: מה שאני חושב על מוק, שכרגע מכבי תל אביב באמת היא העוצמתית ביותר, עצם זה שהיא ניצחה גם 4-1 בטרנר, זה לא בלומפילד, זה טרנר, אבל אני אומר, שרון ניסים נגע בנקודה, ונצטרך לראות את סיום הליגה האירופית. תשמע, אם אתם תחזרו מאירופה, ויש 7-8 הפרש, איפה אתה רואה את מכבי תל אביב מפסידה אחרי זה 3 משחקים ולוקחים לה את האליפות? אתה מבין מה אני מתכוון? תלוי איך תסיימו את אירופה.
1: בגלל זה אמרתי, קודם כל 7 נקודות זה לא הרבה, אבל בגלל זה אמרתי שאיך באר שבע תצא מהאירוע של אירופה בינואר. אם היא תצא עם ההפרש של 5, לדעתי זה גם יהיה פחות, אבל סוף, זה רק מחשבה. והיא עדיין תהיה, אז היא תבוא באמת בצורה אחרת לגמרי לשלב השני והשלישי של הליגה. עוד פעם, זה מאוד מוקדם. אני חושב שכולנו צריכים להתמודד הערב הזה, להתמקד הערב הזה בדבר אחד. הקבוצה הישראלית היחידה בארץ שמשחקת באירופה, בליגה האירופית, אפילו לא בקונפרנס ליג, לקראת משחקים גדולים בהמשך גם מול יובנטוס, הערב משחק גדול מול דינמו, בוא נתמקד בזה, וכולנו צריכים להיות הרי בפועל באר שבע, לא משנה איזה קבוצה תורת בארץ.
0: מסכים איתך 100%, אנחנו צריכים להיות לטובת הנציגה שלנו, והזכרת את יובנטוס, אז למשל היום יש רק 500 צופים בבוקרסט, אבל למשחק מול יובנטוס, נכון. הבנתי שכבר מכרו 5,000, זה מה שאמר שרון.
1: נכון, אחת משמעית, תראה, זה קשה, אני הייתי במשחק אחד, להתחיל למצוא לכל משחק, אתה בעזות הכסף, העבודה, אתה להתחיל למצוא, לחזור, רומניה, אז אני מבין למה אין קהל גדול שמגיע ערב ללוות את באר שבע.
0: לך בכלל היה סיפור, עשו שביתה פתאום, לא יכולת לטוס.
1: נכון.
3: אולי עשו את זה בכוונה, שהוא לא יגיע, מנחוס.
0: לא, הוא היה עם המטוס של השחקנים, היה להם שם בעיות. אוקיי, אלמוג, מחזיקים אצבעות להפועל באר שבע, שתצליח הערב מול דינמו זאגרב בבוקרסט. תודה רבה, אלמוג.
1: תודה.
0: חדשות 12, ואנחנו לסיפור שמתפתח בביתה ירושלים, ואין יותר טוב ממישל דיין, פרשן רדיו ירושלים. אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב. חתימה טובה, חברים יקרים.
3: חתימה טובה.
0: תקשיב.
4: מברוק על הרכש, איזה רכש שבית הפרימו.
0: מישל.
4: עד עוד 9 עם הגב, יפה.
0: שיר, הוא התכוון אליך, תגיד לו תודה, אתה יודע.
4: הוא יודע, הוא משחק אותה כאילו, עכשיו הוא לא יודע.
3: נתתי לך לדבר. נתתי לך לדבר, מה אתה רוצה? אתה תוקף אותי?
0: שיחקתם יחד.
3: גם שיחקנו יחד, וגם לקחנו אליפות יחד.
0: איזה אליפות? בליגה שנייה?
3: כן.
0: אוקיי.
2: לא, הוא אומר...
3: אז עשינו דברים יפים.
2: מי שלא אומר חלוץ תשע עם הגב, רוצה לרמוז ששוע זה לא חלוץ תשע עם הגב.
0: רגע, אז בוא נעשה...
4: אני לא רמזתי כלום, אני דיברתי על שיק,
0: בוא נעשה סדר, כפרשן... בוא נעשה סדר כפרשן רדיו ירושלים, יודע מה שקורה מסביב, אנחנו יודעים מצד אחד, ודיברנו על זה לפני שבועיים, אלמוג כהן עקשן, יש לו את השיטה שלו, אתמול הוא גם הסביר אותה בטלוויזיה, הכל טוב ויפה, אבל מצד שני, יש אנשים שאומרים, שחקנים מהסוג של ירדן שוע, צריך להיות יותר רכים אליהם, יותר ללכת ללב שלהם. עשה לנו סדר איך אתה רואה את זה.
4: תשמע, היום, אתה יודע, אנחנו, איזה מחזור, רביעי? סיימנו. כרגע, לקחת, אתה יודע, מה שנקרא, לשפוט את הדברים, אנחנו שופטים רק על מה שראינו. וביתר ירושלים, מבחינת, אתה צריך להבין דבר אחד, עם העניין של עמוק כהן, רימו, אנחנו צריכים עוד קצת, סבלנות לחכות. אני אגיד לך למה, כי בסך הכל, אם אני לא טועה, אתמול הוא ניהל את המשחק התשיעי שלו על הקווים. אתה מסכים איתי?
0: כן, עם אירופה.
4: אירופה, גביע הטוטו, היה להם אחד חצי, הפסידו נגד מפול תל אביב, ואני לוקח את הליגה. 9 משחקים. מבחינת מאמן, עדיין כאילו המאמן בתחילת הקריירה שלו, עם כל הכבוד. מנהל מקצועי, זה... שונה, כשאתה יושב למעלה פרימו, ואתה יושב עם העד ועדה, ורושם לך ראשי פרקים, ורואה ממעוף הציפור את ה, באמת את המגרש.
3: אתה בכלל לא בלחץ כשאתה יושב למעלה.
4: זה לא רק שאתה לא בלחץ, זה שונה. תראה, כשיורדים לדשא ורואים את המשחק, וכשיורדים מלמעלה, אתה כאילו אומר, אני לא יודע אם זה אותו, אותו משחק שאני רואה. זה שונה לראות מגובה הדשא. ו... ספק שיש פה מחיר של לשלם, אתה יודע, דמי, מה שנקרא ניסיון.
0: אבל מישל, אתה נוגע בעניין של אלמוג, ואני אומר, כולנו מסכימים איתך שונה מאוד לשבת למעלה במזגן עם העת. אני שואל אותך ספציפית בהתקלות השנייה עם ירדן שוע, כי הייתה לו התקלות אחת כזאת לפני שנה.
4: תשמע, אני עדיין אומר, ואני חושב, האינטואיציות שלי בבטן אומרות, ואני לא יודע, עוד פעם אני לא יודע, אבל אני גם אימנתי, גם שיחקתי, אני מכיר את הנפשות הפועלות, הייתי בחדר הלבשה בשני הפוזיציות האלה, אני לא חושב שיש פה עניין שאומרים, שמע, הוא פצוע, לא פצוע, אני לא קונה את זה. אומר שם אמיתי, אני לא...
2: אבל אלמוג כהן לא אומר את זה, אומר שהוא לא בכושר.
4: שהוא לא
2: בכושר. אחרי שהוא לא התאמן, לא שיחק והתאמן תקופה.
4: קודם כל, אופיר סער, אם הוא אומר שהוא לא בכושר,
3: אל תשחק.
4: אז זכותו לספסל אותו.
3: כן.
4: זה המאמן, יש לו פריבילגיה. מה הפריבילגיה של מאמן? באמת, אבל אם זה לא עניין של פציעה, אופיר, ואתה מדבר אצלנו לא מעט, אם זה לא עניין של פציעה...
0: זה לא פציעה, הוא לא מבסוט מהעבודה שלו.
4: אז אם זה לא פציעה, אז הוא יושב בספסל, הוא יושב כרגע בספסל, הוא לא בכושר.
3: ממורמר רצח.
4: תקשיב, זה עוד פעם, הוא יכול להיות ממורמר, יכול להיות... אם הוא לא בכושר, אז הוא לא צריך לשחק. כרגע. ושוע ראית אתמול בנגיעה שלו, עם החיצון, הוא השאיר את קלו לבד. מול שער, מול שוער. לכן אני אומר, זה עניין, צריך לתת לזה זמן. למה? כי יכול להיות שיש דברים בגו פרימו, שאתה צודק, שיכול להיות שיש פה עניין של איזה, איזה מאבק מסוים. בכל זאת, תשמעו, ברק יצחקי ניהל את חדר הלבשה ביד רמה, בצורה באמת בלתי רגילה, גם על הקווים, גם בניהול משחק. העניין הזה של לנהל את המשחק, מבחינת אלמוג כהן, זה משהו חדש, פרימו. זה משהו חדש, אתה יודע, גם לנהל את כל השחקנים האלה, זה לא פשוט.
3: כמאמן, כמאמן.
0: כן, אבל, אז בנקודה, אז אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת, כשי אמר משהו, משפט, וזה מעניין, כי אנחנו יודעים מה זה כוכבים. הוא אומר שאלמוג כהן שירדן שועה והצילי, הם שני שחקנים שיכולים לגרום לכך שאלמוג לא יהיה בביתר.
4: אני לא פוסל את מה שהוא אומר, אבל...
3: רגע, מישל, אני יוסיף.
4: אני אגיד לך, בגלל האמון של ברק אברמו, בגלל האמון של ברק אברמו...
3: איזה אמון, נו, איזה אמון. אני מכיר את האמונים, הייתי ברגע.
0: אמון, אמון, לא יודע. אמון, אמון.
4: לא האמון המתודיה,
3: על זה אני מתכוון, כן. על זה אני מתכוון.
4: נו.
3: ברגע... שהוא יפסיד שני משחקים.
4: הוא לא ישלח את אלמוג כהן הביתה, נקודה.
3: לא, הוא יזיז אותו למנהל מקצועי גדול.
4: בסדר, סבבה, לא רע, מה אתה רוצה? מה רע?
3: על הכיפק. אני חושב שהוא לא מתאים.
4: שלא מתאים למה?
3: מאמן.
0: מאמן.
4: שיהיה.
3: הוא מבועל. הוא מבועל, אני כמאמן. כן.
4: שיהיה, אתה כמאמן, אסור לך להגיד את הדברים האלה. אני אגיד לך למה, כי ארבעה משחקים, אנחנו לא שופטים מאמן.
3: לא, אני לא שופט אותו. שנייה,
4: אם בתר, אתה שופט, אתה אומר, הוא לא מתאים. מה זה הוא לא מתאים?
0: אמרת, הוא לא מתאים, שיהיה, אז אתה שפטת אותו.
4: אתה שפטת, אתה אומר, הוא לא מתאים. אם הוא ינצח את הפועל חיפה בשבת, עם 9 נקודות, יש לו, ואז יוצאים פגרה, והוא בא לפה, מקבל את מכבי תל אביב עם 32,000 איש פה בטדי, אתה יודע בטדי מה זה, זה לא דומה לשום דבר אחר. יכול לנצח, ואז מכבי תל אביב באים עם 15, והוא בא עם מנצח פה 12, אתה מדבר אחרת. לכן אני אומר, במחזור שביעי, זה לא אגון, רביעי, סליחה, לא אגון לבוא להגיד על, על, על, על, על כל אחד, לא משנה. עכשיו בוא, אנחנו צריכים לתת גם איזשהו אדיט לאלמוג כהן, הבן אדם, היה קפטן בבונדסליגה, באחת הליגות הטובות והקשות בעולם, שיחק נבחרת ישראל, היה...
3: אין בעיה, באמת, בסדר
4: אבל
3: גמור.
4: ומנהל מקצועי מצוין,
3: נכון,
4: בטעמי. בסדר, אבל שיהיה, הוא מאמין ארבעה משחקים. עזוב עכשיו את אירופה, לא אירופה. באירופה, חוץ מבאר שבע, כולם קשלו שם.
3: אתה יודע, אברמוב נתן לו כאילו קרדיט, ואמר, אני לא יזיז, ולא זה, ולא כלום. אם הוא היה מפסיד בסכנין את השלישי, רעידת אדמה.
4: שיהיה, עזוב את המושגים האלה, רעידת אדמה. אז הוא היה מעלה אותו להיות מנהל מקצועי.
3: נכון, כן.
4: אז יופי. אז מה, אז
3: זה... הוא מתאים לזה, הוא מתאים לזה.
4: אז בסדר, אבל עדיין, אבל תדע לך, שלא מהפה החוצה, ברק אברמוב אומר וחושב שאלמוג כהן הוא איש המקצוע, מבחינת, גם, אני לא יודע, עכשיו תקרא לזה מאמן, בין הטובים שיש לנו בכדורגל הישראלי, וגם אני חושב ככה. גם אני חושב ככה. אני חושב שהטעות שלו, זה באיך שהוא בנה את הקבוצה. אני עדיין חושב, שביתר ירושלים, ראיתם אתמול עם כל היתרון המוחלט בהחזקת כדור בניסיונות הפקעה, אבל מכבי פתח תקווה עוד פעם הגיעו לשלושה מצבים של אחד על אחד.
2: ובקלות יחסית.
4: ברור, בהכי קלות. אותו דבר היה מול סכנין, אותו דבר היה מול מכבי נתניה. אני חושב שביתר ירושלים, וראיתי אתמול את השחקן שהביאו את ה... שנכנס, לא, השחקן ש... זאת אומרת, הולך להשתלב הקולומביאני הזה. כן, אבל הוא לא שש. ואין שש.
2: אבל מישל, מישל, הוא כן שמונה שבא אחורה לקבל את הכדור, הוא טכני, הוא יודע לקבל כדור, מה שאתה הכי... מה שתמיד אתה מדבר עליו.
4: העשר שהולך קדימה, שבע שהולך... עזוב אותי, וואלה, תאמין לי, סיבכתם אותנו עם כל השמונה אחורה.
3: עכשיו מישל, בקטנה, בקטנה. אני נכנס גם טיפה מקצועית נוסף למה שראינו, שאלמוג כהן לא מכניס את שואה בפתיחת המשחק, בפתיחת המשחק, ובסוף המשחק הוא יכול להכניס אותו ל-30 דקות. אני חושב, רק שנייה, אני חושב כמאמן, אם אני מאמן שלהם, אני נותן לו את הקרדיט קודם כל בפתיחה, בוא שחק אם באמת אני יודע שהוא יכול לתת לי 30 דקות.
4: אבל עכשיו, הרגע אמרת.
3: נצח את המשחק, רגע, נצח את המשחק.
4: אבל בפתיח של הדברים שלך, כששאלת אותי, אמרת שכרגע הוא לא בקושר.
3: אני לא... אני... הוא לא...
4: אז אם הוא לא בקושר, הוא לא צריך לפתוח.
3: אבל אני לא, זה...
4: יותר מתאים להכניס אותו, כשהקבוצה היריבה גם, כבר מותשת.
3: מישל, אבל אני לא אמרתי...
4: פיזיולוגי, אז מי אמר את זה?
3: אני לא אמרתי שהוא לא בכושר. רגע, אני חושב ששני שחקנים כאלה, כמו אצילי ושואה, לא נוגעים בהם, נכון, יכולים להוציא אותם אחרי שהמשחק אולי לא דופק כל כך?
4: עזוב את המושגים האלה, לא נוגעים בהם.
3: לא, מגיע רגע חצי שני.
0: אחד.
3: אני רוצה לנצח את המשחק בפתיחה.
4: אני לא, מה אתה רוצה?
0: בסדר, אלמוג חושב אחרת. לא, אלמוג חושב, מישל, תנו לי להכניס משפט. אלמוג אומר שיותר מדי בשבילו על המגרש, לשיטה שהוא רוצה וללחוץ את היריב, לא יכולים להיות יחד על המגרש הצילי ושוע.
4: לא, ויוספי.
3: אתה לא יכול לעשות לשחקנים כאלה, בואי נגיד, אני עושה את זה. שאימנתי רגע את הפועל ירושלים.
0: שיהיה, אתה צועק, אנחנו שומעים.
3: אם אני הייתי, אני שאימנתי את הפועל ירושלים, גם אם מישל היה, לא קשיר.
0: אבל אלמוג כהן שונה משיר.
3: מה לעשות? בסדר גמור, בסדר גמור.
4: אתה לא יכול לקחת את עצמך דוגמה לפני 550 שנה.
3: הכל בסדר.
4: תקשיב, אתה צריך להבין. אם המאמן חושב שהוא לא בכושר, וזה מה שאומר אופיר סער, אני לא יודע.
3: אז אני לא מכניס אותו גם בסוף.
4: אז למה לא?
3: בשביל לצח משחק, אני מכניס מישהו
4: שיכול. תהיה, אתה יודע, לא מתאים. להפך, כמאמן, להכניס שחקן לכושר, אתה מכניס לו כשהקבוצה מובילה 2-3-0, ואז יותר קל
3: אבל
4: לו.
3: אבל לא שחקנים כמו אצילי ושואה.
4: מה זה לא, אבל אם הוא לא בכושר, שיהיה, אם הוא לא בכושר, ולפני שבועיים אמרו שהוא פצוע, ולאט לאט צריכים להכניס אותו לעניינים, אתה צריך להבין, שיהיה, ופרימו אמר את זה, אם אתה רוצה ללכת בשיטת המשחק של אלמוג, כן? לעשות לחץ גבוה מהדקה הראשונה, אתה לא יכול לעשות את זה עם אצילי, שואה ויוספי בהרכב. שכח מזה.
2: מישל, אתה יודע איפה הבעיה? אין בעיה שירדן, אלמוג כהן לגיטימי שלא יפתח איתו, ירדן שואה לגיטימי שיהיה מתוסכל, אבל כל האווירה היום המאיימת שאם ירדן שואה לא יפתח בשבת, יהיה בלגן, זאת הבעיה הכי גדולה.
4: מאיפה האווירה מאיימת? מאיפה הבאתם את זה?
2: זה מהסביבה שלו, שאם הוא לא יפתח...
4: של מי? של מי?
2: של ירדן שואה.
4: של שואה?
2: כן, עם האווירה היום המון מסרים. עכשיו, וזה אני אגיד לך, זה בעייתי יותר מכל האירוע של אתמול.
4: אני לא מאמין בצורה ובדרך שאתה מתאר את הדברים. אני לא מאמין, מה זה? תקשיב, יש מאמן, זה ביתר ירושלים, כן? זה ביתר ירושלים, ולפעמים יש שחקנים שאתה יודע, לא פותחים את העונה טוב. השנה בשוע, להבדיל מהצילי, ראית הצילי פתח את העונה באירופה מצוין, הייתה לו ירידה כי כל הקבוצה. חבר'ה, ביתר ירושלים, 7-8 שחקנים, לא בכושר של שנה שעברה, וזה תחילת העונה, הם לא באותו כושר. גם גדרני, הם משחקים בלי שני המגינים הקבועים שלהם, בלי אנטווין ובלי ארדן כהן. אין להם את השש כרגע. אתה אומר שטרנה השמונה...
2: הוא גם לא זרק מיוני, ייקח לו זמן, רק
4: אחרי הפגרה. אז ייקח לו זמן עד שהוא ייכנס לכושר. אתמול הם קיבלו את הרכש לטעמי, הכי משמעותי זה עדיונה, שנכנס.
3: נכון, נכון.
4: זה הכי משמעותי.
2: מישל, ובכמה דקות, כניסות מקו שני שלא ראית כל העונה, כל אל אירופה.
0: אמרתי למישל את זה לא פעם, גם אצלו ברדיו ירושלים. זה כוכב כדורגל, הוא רק פציעה.
4: מי אתה מדבר?
0: על הדיונה.
4: אז זה הרכש הכי טוב שהם קיבלו עכשיו, ובזמן הכי מתאים. ובתפקיד
3: הכי חשוב.
0: ואתה יודע איפה קיבלתי חותמת שהוא כוכב כדורגל? כי מכבי תל אביב שמה עליו לפני שנתיים ים של כסף.
4: שני מיליון יורו.
0: ואברמוב לא הסכים לשני מיליון יורו.
4: נכון, ולזכות אברמוב יאמר, הוא לא שחרר אף שחקן. אם הוא היה נותן לשחקנים, כל הקבוצות היו, מה שנקרא, עטות עליהם. לכן אני אומר, הוא קיבל את עדי יונה בזמן הכי נכון, בונה אותו, הוא בטח ישלב אותו עוד פעם נגד הפועל חיפה,
0: כן.
4: והוא תוסף את כוח משמעותית, ואם ינצחו את הפועל חיפה, הם יצאו לפגרה, אנטו יחזור, ירדן כהן יחזור שיהיה, וכבר יכול להיות שבעוד שלושה שבועות שנחזור למכבי תל אביב פה בטדי, יכול להיות כבר שאתה לא תגיד, הוא לא מתאים להיות על הקווים.
0: מחכים בנרות ל-32 אלף צופים בתא ושאליים, מכבי תל אביב, מישל תקשיב, אני אוהב אותך, שתהיה לך חתימה טובה.
3: אי אפשר לא לאהוב אותו.
0: מה?
3: אי אפשר לא לאהוב
0: אותו. שנים אני אומר לו את זה.
4: שיהיה, אתה רכש כאילו עכשיו שם.
3: קניתי אותך.
4: שיהיה, אתה עובר יותר מדי קבוצות, זה לא טוב, בסוף אתה יודע.
0: שיהיה.
4: תתייצב במקום אחד.
3: באתי לא, יש לי מאמן.
2: שיהיה, הוא לא
3: מוכן. מאמן.
2: מי שלא לא מוכן מהספסל, הוא רוצה הרכב בלבד.
4: יאללה. הרכב, אז תשלחו אותו לרדיו 90.
0: יאללה, נסיים בזה.
4: ביי.
0: תודה, מישל. למכבי נתניה מודיעה לאילון אלמוג, שמצטרף, זה במיוחד בגלל הפציעה הקשה של חזיזה, אז אילון אלמוג מהפועל באר שבע עובר לנתניה, מנתניה בדקות האלה מנסה להביא, ממה שאני אומר, קשר בסדר גודל גדול מאוד.
5: נשאר לה 15 שניות, פרימו.
0: לא.
5: שבע נגמר. שהוא יהיה בלי חוזה.
0: אם אתה רושם אותו, השחרור שלו יכול להגיע עד 12 בלילה. קודם כל תרשום, אבל אני מחכה לעדכונים ממכבי נתניה, אז בינתיים אילון אלמוג חתם, ווינר ושווים.
6: אם לא תסלח,
7: איך תיקח?
5: ערב טוב חברים, אנחנו עם פינת ווינר אחת הערב, ובוא נתחיל עם הליגה האירופית, כן, יש לנו ליגה אירופית וגביע ליגה אנגלית. באר
0: שבע מנצחת, בבקשה.
5: אז הנציגה הישראלית היחידה שלנו העונה באירופה, הפועל באר שבע, והיא תארח הערב בבוקרשט את דינמו זאגרב. היחסים, הפועל באר שבע 3.20, תיקו 3.15, דינמו זאגרב 1.70, רק אגיד לכם שבליגה הקרואטית דינמו זאגרב משישה משחקים עם 13 נקודות, במקום הרביעי, מגיע אחרי הפסד בליגה, כמו ששמענו גם את אורי ואת שרון, היא בלי שני שחקנים חשובים שלה. בוא נתחיל איתך, שיהיה, מה האימור שלך? באר שבע, טקו או דינמו זאגרב?
3: אני חושב שהמשחק הזה יסתיים בטקו.
5: טקו עם שערים אתה נותן לנו, אני מקווה. מקווה עם שערים.
3: נקווה עם שערים.
5: שערים, פרימו, אתה הולך על באר שבע.
0: אני הולך על באר שבע.
5: אופיר.
3: הוא לא רוצה שיקסו עליו.
5: כן.
2: דינמו זאגרב מנצחים.
5: דינמו זאגרב מנצחים, ונמשיך בליגה האירופית, עוברים לאיטליה, מילאן, מארחת את בנפיקה, האיטלקים מגיעים לאחר פתיחה לא רע בליגה, שני ניצחונות, ועכשיו שני תיקו רצופים, הפורטוגלים, הם במחזור השישי בליגה המקומית, שתי נקודות מתחת לפורטו, אחרי תיקו בודד 5 ניצחונות ברצף בליגה, היחסים, מילאן 1.95 בסן סירו, תיקו 3.30, בנפיקה ליסבון 2.75, פרימו.
0: בנפיקה.
5: בנפיקה בחוץ?
0: כן. רגע, זה נגד מילאן,
5: מילאן, כן.
0: מילאן מנצחת.
5: מילאן. אינטר בליגת אלופות,
0: נכון, מילאן, מילאן.
2: רימו, נהיית כמוני כבר, מה? כן.
0: לא, בגלל שקיבלתי את ההודעה, אז תכף אני אתן אותה אחרי הווינר.
2: אני הולך על בנפיקה, וזה שהוא לקח לי את זה לפני, זה הרס לי את כל
5: הזה. לא, לא. אתה נשאר עם בנפיקה.
3: כן, המשחק במילאן.
0: במילאן,
5: מילאן. המשחק בסן סירו, כן.
3: עוד איקס.
5: גם פה שיה הולך עם איקס, אהבתי מי שרוצה טופס של הרבה כסף, לכו עם שיה. נסיים עם הליגה האירופית באנגליה, סנדרלנד מארחת את אלקמר, האנגלים במקום ה-14 לאחר 4 מחזורים.
0: מסרוף הסנדרלנד מעד
5: עם ניצחון בודד. מה עם טאבי, עבדו עלינו, אה? קנו אותו, זה רק 5 דקות נעלם, אני בכלל גם לא רואה אותו בסגל.
0: אתה יודע מה הכי אהבתי?
5: כל הבלופים האלה שקונים.
0: בסדרה על סנדרלנד בנטפליקס. שזה שהיה המנכ״ל שלכם במכבי תל אביב, אין לו מושג בכדורגל, עכשיו תמשיך.
5: יש עוד כמה.
0: ואני שרוף על סנדרלנד.
5: יש עוד כמה במכבי שלהם מושג.
0: לא, לא נכון, לא נכון.
5: לא, אחד, אחד שאין לו. אחד, עכשיו.
0: אוקיי, עזוב, לא, זה החמוץ, אבל יש לו.
5: זה, על זה דיברתי.
0: החמוץ.
5: לא יודע, לא הביא רכש, לא משנה. יאללה, אז אלקמר פתחה את העונה בצורה מעולה, 5 ניצחונות וטקו, היא במקום השני בטבלה, אותם נקודות כמו פס ואיינדובן, בבית, סנדרלנד 1.35, טקו 4.05, אלקמר 5.30, מגיע הרבה יותר טוב. אולי תפתיע, שפח לחס.
0: אני אוהב את סנדרלן. אני הולך אחת.
3: איזה אחת. מקום?
5: סנדרלנד במקום ה-14 עם 4 מחזורים, ניצחון בודד. 4 נקודות, יש לה טקו, ניצחון ושני הפסדים.
3: והיא משחקת בבית?
5: משחקת כן. בבית באנגליה.
3: 2.
5: 2, הולך על אלקמר. שיהיה פה מביא תופס של הרבה כסף.
2: סנדרלנד.
5: סנדרלנד. ונסיים את הפינה, גם באנגליה, גביע הליגה האנגלי, מנצ'סטר יונייטד מארחת את ברייטון, השדים האדומים פתחו עונה שוב פעם בצורה לא טובה, הפסידו בדרבי. ברייטון לעומתם במקום החמישי, ובמחזור האחרון ניצחו 5-0 את קובנטרי, מנצ'סטר 1-45, תיקו 4-20, ברייטון יחס של 4.
0: לא ילך פה על הפתעה, אני אלך על מנצ'סטר יונייטד.
5: דווקא פה אתה צריך להפתעה.
0: נכון, למרות ששתי הקבוצות יעלו עם...
5: הרכב שני.
0: בדיוק.
5: אז אתה הולך פה על מנצ'סטר.
0: גם הלכתי על ליברפול שהיא שיחקה עם כמה מחליפים והיא ניצחה.
5: טוטנאם. טוב, טוטנאם היום גם בני רנן נצחת אותה.
0: לא, בני רנן לא, אבל...
5: לא בטוח.
0: בני יהודה כן.
5: בני יהודה כן.
2: אני על תיקו.
5: תיקו.
2: הקבוצה עם הרקע הישראלי.
5: נכון. יש לנו עדיין שם ישראלי, כן. שיהיה.
3: מנצ'סטר יונייטד.
5: יאללה, מנצ'סטר יונייטד, אנחנו נצא לפרסומות, אתה רוצה לתת
0: הודעה? לא, תן לי את האות של הווינר, אני אתן שתי הודעות, ידיעות, ונמשיך.
6: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
0: קודם כל, הידיעה הראשונה היא בשבילך, לא הסתדר עם ניקולסקו, נשאר שחקן מכבי תל אביב.
5: אני חושב שזה עדיף, אם מכבי לא הביאו כנף, שישאירו את ניקולסקו, כן, הוא חוזר לקשירות בעוד חודש וחצי.
0: הוא יחזור בנובמבר, דצמבר לקשירות, אז יהיה להם חלוץ טוב, השאלה איך חוזרים...
5: לא, מכבי גם צריכה חלוץ.
0: מרצועה. ואמרתי לכם דקה לפני שנתניה רשמה שחקן ובסדר גודל וזה, אז היא כבר מודיעה לנו דקה אחרי, יעלום חדש הם קוראים לו, הקשר הרומני גבריאל סימיון, הוא עם רזומה טוב, אז מכבי נתניה מצליחה בימים האחרונים שלושה זרים, אילון אלמוג לדעתי בא על חשבון חזיזה שלא ישחק בתקופה הקרובה, חיזק מאוד את הסגל, אין תירוצים רוני.
5: אין גם טענות לרוס קסטי, נכון?
0: אין טענות, ואין רוני לא להגיד יותר בשידורים, חסרים שחקנים בסגל, זהו, נגמר.
2: רימו, ברגע, הבחור פה, אנחנו מתקרבים ליום כיפור, לא יגיע זמן
5: שיתנצל לפני... אני אוהב את דבר...
2: אליו ורלה אחרי
5: שאני אוהב את ורלה הייתה לו, אני אגיד את זה בקצר, צריכים לצאת, אני אוהב את ורלה הייתה לו עונה לא טובה, עונה ראשונה, פתחת העונה הזאת כמו וואקמה, שימשיך ככה ונביא
2: אליפות.
0: יאללה, אלה, חייבים פרסומות.
5: אין כמוהו.
6: אתם מאזינים ל... משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
6: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
9: שפה. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
12: בקו, נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
18: יוצאים לחופשה?
7: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי. 103 שפה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער.
1: ערב טוב לעומרי קנדה, מה שלומך?
2: מה קורה, פרימו?
1: אני בסדר. תשמע, היה לנו דיון כאן על מה שהיה בדרבי עם סטף טוריאל שרץ לדוידה, שדוידה אחרי שרץ לקהל של... אתה שהיית שחקן, דרבי, תל אביבי, רצת פעם לכיוון הקהל של מקבי להטריס?
2: לא. אני אגיד לך מה, לא, אבל... אבל זה משהו שתראה. בוא נגיד שזה מעשה לא חכם של דוידה.
1: אתה אומר שזה מעל השחקן, זה בא הטבעי, אתה אומר.
2: עוד פעם, דוידה והפועל תל אביב יש אתה יודע, יותר מחתול שחור, זה אפילו נמר שחור אפשר להגיד.
1: כן.
2: אבל אני לא כועס על דוידה. דוידה, אתה יודע, אין מה לעשות, לפעמים לא חושבים או שזה. אני יותר מבואס על השופט, לא על דוידה.
1: למה?
2: למה? אני אגיד לך למה. אני ראיתי את הדרבי.
3: אתה רוצה להגיד על הצהוב, על ההרחקה, מה?
2: לא, אני אגיד לך, שיהיה זה, אתה...
3: אומרים ככה.
2: איזה גבר, הכי גבר בעולם. אני אגיד לך מה אני כועס שיהיה. דקה עשירית, רז שלמה מפרק את בואטנג.
1: לא, הגיע לו, הגיע לו צהוב, הגיע לו.
2: רגע, אז אני אומר לך שזה, אתה יודע, אם זה לא בבלומפילד, זה על גבול האדום. עזוב את זה. דקה 13, שלוש דקות אחרי זה, רז שלמה עבירה של 100% צהוב, אתה שומע? יותר צהוב ממה שהיה עם טוריאל ועם ורלה. עזוב את זה. עכשיו אני אומר... למה לעשות החשבון נפש, למה לעשות את החישוב, מתי לא הוציא צהוב, מתי לא? אתה מבין? למה לעשות את זה? עכשיו, אם היה מוציא צהוב לרז שלמה, אז אין לי מה לעשות, אין לי שום טענה, אבל לבוא ולתת צהוב לטוריאל, שעוד פעם, טוריאל אשם בזה שהוא בכלל בא וכאילו ניסה, תראה, אם זה היה נגיד שחקן זר היה עושה את זה, הייתי אומר, בסדר, קצת לקק לקהל של הפועל, אתה יודע, שלא, הוא כאילו הבעל הבית, אבל סתיו טוריאל, אתה גם ככה, מבחינת הקהל של הפועל, אתה אימפריה, אתה אלוף, למה אתה צריך את זה? למה לגעת בו? ואז אני בא ואני אומר, רגע, זה גם לעד של שחקן, הכל טוב, אבל מי התחיל את הכל? תן צהוב לדוידה, תן צהוב, עזוב, אל תנסה לגנוב את ההצגה, אתה לא הצגה. הקהל הצגה, השחקנים הצגה.
3: הוא רץ והשתיק את הקהל?
2: מה זה?
3: הוא השתיק את הקהל.
1: כן.
3: את הקהל הוא השתיק עם האצבע.
2: השתיק את הקהל ועם הרובה, שכל אחד כאילו זה קלצ'ניקוב.
3: הוא למד מזהבי, נו.
1: כן, זה בדיוק כמו זהבי, הפיו-פיו.
2: מיותר.
1: אבל אתה ראית, ארז כלפון היום אומר, למה הוא עוצר את זה? הוא אומר... יכול לקרות מצב שבהתרסה כזאת, שחקן רץ לקהל היריב, תשמע, עומרי, מספיק שיקרה לנו פועד נוסף, ירד מישהו מהיציע, ייתן מכות, מתפוצץ המשחק, עומרי.
2: אז אני אומר דבר כזה, אם זה קורה בטורקיה, זה מכות רצח, מכות רצח יש בין הקהלים, או לא יודע מה יכול להיות, אבל עוד פעם, זה ככה גם במדינה שלנו, וככה גם בכדורגל, אין אנישה אחידה, תבואו לפני משחק, תבואו לדור פרץ, תבואו לכל הקפטנים, תגידו, תקשיבו, לא גדרות ולא נעליים, אתם רוצים להיכנס עם סכין למגרש לאוהדים, רוצים להיכנס עם סכין אוהדים, אין בעיה, עידו שלוש שנים מאחורי סורג ובריח, אתה רוצה לקלל שופט, אין בעיה, לא צריך עורך דין, לא שופט ולא קפטן אלק, אדום, אתה מטריס את הקהל של היריבה, אדום, אדום, זה הכל. אתה מבין? אבל אין פה אנישה אחידה, וזה הכל, והשופט איבד את זה, איבד את זה, בזה שהוא מתחיל לעשות אחרי 10 דקות, 13 דקות את השיקולים האלה. אתה מבין? כי הצהוב, שאם כבר אתה עושה שיקולים, אתה רואה שסתיו טוריאל בלעת המשחק עושה, עוד פעם, זה עבירה, זה עבירה מה שעושה על ורלה. להוציא ב-4 שניות צהוב שני,
1: לא, הצהוב השני אין לשיקול דעת לאף שופט, אומרי. זה עצירת שחקן בדרך לשער, אין מה לעשות.
2: ומה שרז שלמה עשה דקה, עשירי דקה 13, זה לא צהוב כאילו?
1: נכון, אני אומר.
2: אבל כן היה פה שיקול של השופט. פתילת משחק ולא להעלית את המשחק. אתה רואה מה קרה? או שעושים ביחד, מההתחלה, הנישה אחידה, או שעושים ביחד, שאין שיקול, גם אפילו 10 שניות ראשונות, 5 שניות ראשונות, מה זה הדבר הזה?
4: אגב, פרימו, למה שעושים איזה תנועה מגונה, או אצבע משולשת לקהל, מקבלים ישר אדום?
1: נכון.
4: מכיר את זה?
3: לא, זה, תשמע, זה לא...
4: אוקיי, אבל התרסה, זה גם, זה מרתיח את הקהל, זה אותה נקודה. בסוף אתה מה... הרי מה כל המטרה של זה? אתה עושה את זה כי אתה פגעת בקהל. אז עדיף שאת הדברים האלה, באמת שתהיה אנישה, הרתעה לפני, יוציאו אולי חוקים חדשים, ואז שחקנים לא יעשו את זה.
3: מי לימד את זה אבל, פרימו? אתה יודע מה? בכל הגולים שאני מכיר שחקנים, ואני ביניהם, שכובש שערים, בחיים לא רצתי לקהל של היריב, רצתי לקהל שלי ועליתי על הגדר גם.
1: נכון.
2: לך לקהל שלך, תתפשט גם, תעשה מה שאתה רוצה.
3: לא, לא, זה...
1: תתפשט זה לא...
3: תהיה בטירוף, הטירוף הכי גדול, תעלה לקהל שלך,
1: נכון?
3: תדליק אותם,
1: תכניס את האווירה. שחקנים שנותנים גול ורצים לקהל שלהם, אתה רואה את הקהל איך יורד עליהם באהבה, מחבק אותם.
3: ברור!
1: אני רוצה לשאול...
2: תודה מה קורה עם זה בליגה ארגנטינאית.
1: כן, נכון, נכון. יש משחקים אש. תגיד, אומרי, אני רוצה לגעת איתך בנקודה מקצועית, ראינו את הדרבי, אנחנו לא סוגרים את הליגה אחרי ארבעה משחקים, אבל נכון לעכשיו אתה חושב שמכבי הטובה ביותר, באמת היא הכי מפלצת מכולם?
2: מקבי, אני לא חושב שהיא הטובה ביותר בליגה, היא הטובה ביותר בשנים האחרונות שהיו, אתה יודע, בקטע של חלק התקפי, דור פרץ, שהוא באמת, דור פרץ המציא תפקיד מחדש, הוא כאילו צריך ללמד על הדבר הזה, אם חשבנו שזהבי זה קנון, אז זהבי עוד היה לו את החוש ההתקפי הזה כל הזמן, דור פרץ היה קשר אחורי, והוא המציא מקצוע, לדעת איפה להיות, ולרוץ לשטחים מתים, וללכת לדיפלקשן, זה, אתה יודע, זה ראוי להרצה. ומבחינת מכבי זה, שמע, אני לא ראיתי אותם הרבה, הרבה, הרבה שנים כאלה
1: חזקים. אתה אומר שמכבי הזאת אפילו טובה מהמכבי שעשו אליפויות לפני כמה שנים עם...
3: זהבי.
1: כן, עם זהבי, אבל עם לזטיץ', עם קין, רובי קין.
2: אתה יודע מה, אני חושב שכן, ואני אסביר לך, אני גם אגיד למה. באותם שנים של קין ושל פאקו, אני לא זוכר שהם נתנו 4 בבאר שבע, 4 להפועל.
1: עם פאקו הם נתנו בגמר 6.
4: כן, אבל...
3: אבל עם הפועל זה ארבע מזויף.
4: אם הם יתנו 10-15 מחזורים ככה, אתה תתחיל לדבר באמת, האם זה מכבי הגדולה ביותר מהאליפויות מבחינת רמת כדורגל. אבל היא תצטרך לעשות את זה מספר דו-ספרתי של משחקים.
2: לליגה אני חושב שזה מספיק. אל תשכח שבאר שבע עוד לא התחיל, היום היא מתחילה את הקמפיין האירופי שלה. יש להם מינוס 5 ממכבי עוד, בלי עייפות, בלי הטיסות, בלי... אתה יודע, זה לא תירוצים, אבל מכבי השנה זה... לא ראיתי אותם, תראה, זה שהם מועדון חזק, הם מועדון חזק, אתה רואה שכל שנה עוזבים אותם כוכבים והם עדיין שמה, ויש להם מסורת, יש להם מועדון מאוד חזק, ומילר הזה, שמע, לא יודע מאיפה הוא בא, שנה שעברה עוד אמרו, נשאר, לא נשאר, פתח איתם את השנה, מה זה, שמע, זה כאילו כל אחד יודע מה הוא עושה שם, יש לך דור פרץ, שזה פשוט לא, זה לא נורמלי, הבחור הזה, ויש לך הגנה חזקה שם, שאתה יודע מה, שיא השיאים, שנהיה להם גם עומק בספסל, אסנטה בלם מחליף, כאילו, אתה יודע, אמרו, עוזב, לא עוזב, אין בעיה, כבר אותו נסגר החלון, אסנטה בספסל, שתבין, זה כאילו...
1: אומרי, אני רוצה להספיק עוד שאלה, דבר איתנו על הפועל תל אביב, כי הזכרנו פה, אתה יודע, מאז בור של ספרה, והפועל עברה שינוי מאוד גדול, על הקהל שלה אין בכלל מה לדבר, אבל תשמע, לפי מה שאתה אומר, גם השנה היא לא תהיה אלופה. שמביאים בעלים כמו ספרה, מדברים על אליפות.
2: אני צועק את זה כבר, אני צועק את זה מתחילת שנה, אני אומר, כאילו איך יכול להיות? אתה יודע, אפילו לדבר על אליפות הם לא מדברים, אני אומר, ספרה, אתה יודע, יש לו ים כסף, אתה מדבר בעלים עשיר. גם השחקן שהוא הביא את האוסו הזה, זה מהעודף שקיבלת מלואיזו.
1: נכון, אחד על אחד, אחד על אחד.
2: כן, אני אומר, תביא איזה שתיים שלושה קליברים, חזק את ההתקפה, תביא איזה קליבר, צא כבר מהשני קשרים אחוריים האלה, שעוד פעם, אין לי בעיה איתם, גם פלקאו וגם קרייב, אבל תביא ירין לוי כזה אחד, תביא איזה קניקובסקי אחד, תביא איזה מישהו שקונים בשבילו כרטיס, ואתה יודע, צא לדרך, תגיד, אני מועדון, אני רוצה אליפות.
1: אתה יודע שאם הם מביאים את, כמו שהוא אומר, סתם עולים לי שני שמות בראש, מוחמד אבו פני ודין דוד, אני מדבר עליהם אחרת היום.
2: אתה מבין?
1: כן.
2: אתה מבין? אתה יודע מה? סתם אני אומר, כאילו, למה לא מזכירים את אלון תורג'מן? אם מכבי תל אביב רוצה אותו, למה הפועל תל אביב לא רוצה אותו?
1: חלוץ הישראלי הטוב בליגה, לדעתי.
2: מה זה? זה כבר לא משנה 35. זה אבי בן 38
1: היה. לא חשוב. חלוץ פנטסטי. עמרי קנדה, נסתפק בזה שיהיה לך חתימה טובה, ותודה שהיית איתנו.
3: להתראות, ביי.
2: חתימה טובה, קנדה. ביי.
1: מי לא אוהב אותך? רק החיוך שלך שווה מיליון דולר. בוא נעבור ליניב תוכמן, וואלה ספורט. אהלן יניב. בסדר, אני יודע שהיית עם היד על הטלפון, אתה יכול לסגור לנו את העסקאות האחרונות שהסתיימו לפני 18 דקות?
5: כן, אז א', בוא נתחיל באמת מהסיפור המרכזי שהיה עם מכבי תל אביב היום. תראה, אפילו שמכבי תל אביב לא צרפה בסוף שחקן כנף זר, היא עדיין נתנה אור ירוק למעבר בהשאלה של יוני קולסקו להפועל רמת גן. הפועל רמת גן מאוד רצתה לצרף אותו, אפילו שהיא, אתה יודע, תוכל לקבל אותו לשחק רק בעוד חודשיים, וגם אז זה אחרי פציעה מאוד ארוכה של הקרע בצולבת. אבל לאורך כל היום, בניסיונות גם של מכבי תל אביב וגם של הפועל רמת גן לסגור את העניינים מול ניקולסקו עצמו, בהיבטים אפשר לקרוא להם מסחריים יותר, אתה יודע, גם מול השחקן וגם מול הסוכן, אז זה לא מסתייע. אז הוא נשאר במכבי תל אביב. זה היה יכול להיות טוב למכבי תל אביב אם הוא היה עובר, כי אז למעשה זה היה מפנה מקום לזר חופשי. לא שראינו שמכבי תל אביב מתעסקת בשנים האחרונות עם שחקנים חופשיים, אתה לא רואה את זה קורה בדרך כלל, אבל באופן תיאורטי, אתה יודע, אתה יכול גם אחרי סגירת חלון העברות לצרף שחקן שהוא שחקן חופשי. וניקולסקו נשאר. מבחינת הסיפור של רועי לוי,
3: מה עם מלמד?
5: מלמד כבר לא היה על הפרק
1: נשאר במכבי חיפה.
5: תראה, ברגע שניקולסקו נשאר, אז ואני מניח שתוך חודשיים כבר בנובמבר כבר אוכל לשחק, אז צריך גם לזכור שאנחנו עכשיו לפני פגרה של שלושה שבועות, ובנובמבר יש פגרה של שבועיים, אני מדבר על פגרת הנבחרת. אז ככה שהוא, ברגע שהוא חוזר, ובהנחה שהוא יחזור טוב, אז יש למכבי תל אביב כלים התקפיים, גם סוקלר כמובן, ומדמון שראינו אותו נהדר, נכנס בדרבי ועשה דברים יפים מאוד.
4: תוכמן, רק סליחה, לשנייה, מתי ניקולסק חוזר לאימונים מלאים עם הקבוצה? לא את השיקום.
5: חודש
4: אימונים מלאים, הבנתי.
1: אם הוא יחזור טוב, מכבי תל אביב מקבל את חלוץ מצוין. רק אם הוא יחזור טוב.
4: שהוא יוכל להיות בכושר, צריך לקבל כושר משחק.
1: אתה יודע מה זה, לקבל חלוץ כזה?
5: אבל כמו שאמרתי, אפילו שמכבי תל אביב פרימו לא מרוויחה, או לא הייתה מרוויחה, מזה שהיא מעבירה אותו, זאת אומרת, החיסכון היה כל כך שולי במעבר כזה להפועל רמת גן, צריך לומר, הוא יושב על סדר גודל של 550 אלף יורו נטו לעונה, וכמה כבר הפועל רמת גן יכולה לקזז מזה, אתה יודע, 20%. זה לא משמעותי בכלל.
4: הדלק והבית, מקסימום קצת מהרכב, תוכמן.
1: תוכמן, בוא תעשה לנו סדר עם שחקנים אחרים, כי אנחנו פרסמנו...
5: אז רועי לוי, תראה, רועי לוי גם לאורך כל היום, אני מדבר על רועי לוי מהפועל באר שבע, לאורך כל היום, גם קריית שמונה, גם טבריה, בסוף כנראה זה נפגע. אני אומר כנראה, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו יודעים שבדברים האלה לפעמים זה קורה ממש בשניות האחרונות, וצריך עוד לראות כמובן שהכל מאושר, אבל ככל הנראה הוא סוגר בהפועל פתח תקווה ברגע האחרון. אז ככה שבסוף, אתה יודע, כן יעבור, צריך לומר, גם הוא וגם סטויאנוב לא נרשמו לליגה האירופית, לסגל של הפועל בר שבע, וראינו שגם כשהלך קוז'וך ביום ראשון למשחק נגד הפועל פתח תקווה עם הרכב משני, ועשה רוטציה רחבה, אז רועי לוי למעשה נדחק החוצה, והוא יעבור לשם. הפועל פתח תקווה למעשה מעבירה גם היום את שבית מזל לממסמך אשדוד. ממסמך אשדוד בכלל...
1: יש לה סגל מצוין, יש לה סגל מצוין, היא הביאה את שבית מזל, והיא הביאה את חזות הילד, איך השם?
5: איתי חזות,
1: בדיוק.
5: של גדי... שסוגר מעגל, אגב גם האח שהוא יותר מבוגר מאיתי, גם האח היה האח הבן הנוסף של גדי, יותר מבוגר, היה בתקופה מסוימת בממסמך אשדוד כשחקן נוער, ובסוף לא התפתח שם. תראה, איתי חזות הוא שחקן מאוד מוכשר, אני חושב שבסוף הפועל באר שבע כן הייתה צריכה להוציא אותו בהשאלה, הוא פתח רק השבוע ביום ראשון, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, אוקיי, שחקן שפותח השבוע, זה שחקן שרן קוז'וך מאמין בו, ועדיין אני חושב שבסגל של הפועל באר שבע היה צריך לתת לו לעבור, והוא עובר בהשאלה, גם שבית מזל עובר בהשאלה, ירוויח שכר מאוד גבוה של סדר גודל של 160 אלף דולר, הדולר נמוך, כן, אבל עדיין זה כמעט 500,000 שקל נטו בעונה.
4: תוכמן, בליגת העל אשדוד לא משקיע ככה.
5: תראה, תראה, אני חושב שכן, ג'קי, ראיתם בינואר היה עושה כמעט כל שנה, אופיר, העברות יפות. זה לא היה צריך להגיע למצב של ירידת הליגה. מה שהיה שם שנה שעברה, אתה יודע, עם טבריה שהורידו לנקודות, זה באמת קטסטרופה. אבל אני חושב שגיא וייזינגר וניר ביטון קיבלו באמת, צריך להזכיר גם את אורל דגני בתחילת השבוע. אני רק יכול לומר לך שאם אני חושש למשהו, זה בעיקר, אני לא מכיר כמעט את השוער השני. השוער הראשון זה רזי אבו חמדן, פרימו מכיר אותו יותר טוב ממני מהפול פרסה, והוא שוער טוב. אבל שוער המשנה, אני חושב שהוא אולי מנורדיה שיחק. אם אבו חמדן עכשיו, לא יודע, מכל סיבה שהיא, אתה יודע, יעדר תקופה, אז לא יודע עד כמה יש להם שוער שני טוב. אולי כן, אני באמת מסייג את עצמי, כי אני לא מכיר אותו, אבל מחר אנחנו נראה מפגש צמרת נגד ראשון לציון, ביהוד א', אבל בגדול פרימו אין יותר מדי,
1: אין, אין, לא, לא, זה היה
4: אחד הימים האחרונים היבשים של החלון.
5: אז אני חושב באמת שאולי אנחנו רואים את זה כבר יותר מעונה אחת, אני חושב שצריך אולי לקבל החלטה שאנחנו יכולים, אתה יודע, לרדת קצת מהתאריך הזה של אמצע ספטמבר, לא שזה מפריע יותר מדי שזה שם, אבל בסוף אתה רואה שהשבועיים האחרונים האלה לא יצרו כמעט עסקאות, לא ראית שיש איזה משהו יוצא דופן שהקבוצות הצליחו לעשות ברגע שהליגות במערב אירופה הנחשבות, אתה יודע, סגרו את החלון שלהן לפני שבועיים, לא יודע, מיותר, אתה יודע, אנחנו נמרחים עד ה-16 בספטמבר, שזה בלי קשר לזה שאתה יודע, בסוף הקבוצות כן רוצות להתחזק וכן רוצות לעשות שינויים, אבל אתה רואה, הפועל תל אביב וביתר ירושלים, לא ראית.
1: לא, ביתר ירושלים החתים עזר, לא חיכתה להיום. מכבי חיפה החתים עזר, לא חיכתה להיום. הפועל תל אביב לא עשתה כלום. ביתר ירושלים גם החתים עזר, לא חיכתה להיום. היום נתניה בדקה ה-90 אילון אלמוג, ועם זה אני מסיים איתך, אילון אלמוג לא משחק הרבה זמן בבאר שבע, השתחרר, אבל איזה שחקן מקבל נתניה, כי הוא לא ראה דשא הרבה זמן.
5: תראה, אני ראיתי אותו בממסה מחשדות בעונה שעברה, אני חושב שאילון אלמוג היה שחקן, אני אומר, היה שחקן עם פוטנציאל, שחקן מוכשר, אני זוכר בשעתו שזה היה חוגג, נכון אופיר, שרצה כן, לקנות כן. אותו
4: מיליון וחצי יורו, חצי כרטיס
5: וחצי, בדיוק.
4: מה, הוא שנתון 99, אמרו, ומנור סולומון הכי גדולים בשנתון הזה.
1: הוא היה שחקן אדיר, אני לא יודע, קבלת ההחלטות שלו, לא ראיתי אותו על הדשא. הוא היה שחקן שחקן.
5: כן, כן, כן, אני עוד זוכר אותו אפילו בחדרה, נותן חצי עונה, עונה מצוינת.
1: נכון.
5: ואז הוא עוד היה שחקן מכבי תל אביב. אתה יודע, צריך לשאול את עצמו, אנחנו בימים של חשבון נפש.
1: כן.
5: צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, ולקחת את עצמו בידיים, ואם הוא עדיין מסוגל אז להילחם, אתה יודע, בשביל הקריירה שלו, עדיין אתה רואה אבל פרימו שכשאתה נמצא במכבי תל אביב, הפועל באר שבע, אפילו שאתה לא טוב, אתה עדיין יכול להגיע למקומות כמו מכבי נתניה.
1: אני מקווה מאוד שרוני לוי יוצא ממנו מקסימום.
4: שהם חסים קבוצה, שזה גיא חדידה, יאב גורפינקל ומיכאל אוחנה.
1: הם חופשים.
4: קבוצות ירוצו אחריהם.
1: הם חולים בשבוע הקרוב כי הם חופשים. יניב תוכמן וואלה, המון המון תודה.
5: ביי,
1: ביי, פרסמות נשו.
0: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער. התוכנית בחסות
6: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
12: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
11: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
12: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: היי, זה רמי מקומה 3. סתם זה

0: ברחבי הארץ.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב במחזור הראשון של הליגה האירופית, ומילאן מול בנפיקה, מאנגליה מנצ'סטר יונייטד מול ברייטון בגביע הליגה, ומחר חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס בליגה האירופית.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
7: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
6: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, שיה פייגנבוים ואופיר סער.
8: חזרנו, דיברנו לא מעט על הדרבי וגם על ההחלטות שיפוט שהיו במהלך הדרבי, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לשופט המשחק דוד פוקסמן. אהלן, ערב טוב.
9: אהלן,
8: ערב טוב. בוא תעשה לנו סדר. אני אגיד לך, לקחתי כמה משפטים שכתב לירן ליאני, אתה יודע, אחד מהשופטים הטובים שהיו לנו בשנים עבר, הוא מוציא דוחות. הוא למשל אומר, אני לא מסכים איתו, אני כבר נותן ספוילר, אבל הוא אומר, הצהוב לטוריאל, כי מאחר ונתת לו צהוב שני וזה היה משמעותי, הצהוב הראשון לא היה ברף כזה גבוה של צהוב ראשון. אתה יכול להסביר את הצהוב שהוא רץ לכיוון דוידה?
9: בטח, בהחלט. האמת שהאירוע הזה הוא אחד האירועים המוזרים, כי לא ראו בשידור מה התרחש בדשא. זאת אומרת, אחרי השער, באופן טבעי, הבמאי בדרך כלל מראה את החגיגה של השער, או מראה אילופים חוזרים מהמהלך, ואנשים בעצם, למעט פישה באצטדיון, פספסו את העובדה שהתפתח עימות המוני של כמעט כל השחקנים במגרש. זאת אומרת, התקיפה של טוריאל גרמה לזה שכל השחקנים התחילו לקפוץ אלה על אלה, ונוצר עימות שכל השחקנים, ואני והעוזר שלי, מתי יעקובוב, ככה ניסינו להפריד. ברגע שהאירוע נרגע, בהתאם להנחיות בארץ, בהתאם להנחיות באופה, כל אחת מהקבוצות צריכה להניש בכרטיס צהוב. אני בחרתי להניש את דוידה, שמבחינתי התחיל את המהלך, את טוריאל, שזה שגרם לכל האימות ההמוני הזה, ומבחינתי, בזה סיימתי את האירוע.
8: ובוא ניגע בנקודה השנייה, הפסילת שער של מכבי תל אביב, זיהית דריכה של שחקן או שהעבר, לא חשוב, השער נפסל, אבל אתה יודע, למשל אתמול ראינו משחק של ביתר ירושלים, דריכה על הצילי, וכאן אני נכנס איתך עוד פעם לעניין הזה של פעם אחת דריכה, אז נשרקת עבירה ופוסלים שער. עושים על הצילי אותה דריכה, הוא לא מקבל פנדל. מה יהיה עם העניין הזה של הדריכות? איך אתם מקבלים את ההחלטה הסופית, האם דריכה היא באמת עבירה?
9: אז ככה, בגדול אני לא רוצה להתייחס לאירועים שהם לא במשחקים שלי, זה שאנשים באיגוד אצלנו שזה תפקידם, אבל בגדול אני מחלק את הנושא של דריכות לשתיים. אם השחקן הוא משחק בכדור והוא מעורב במהלך, ודורכים עליו, זה משהו אחד. אם השחקן הוא דורך על שחקן יריב בצורה מקרית, אז העבירה בגינה נעניש את השחקן, זה רק אם השחקן שדרכו עליו יכל לשחק בכדור או לא לשחק בכדור. וזה מה שהיה גם באירוע עם חלוץ של מכבי ועם ליידנר. הוא דרך עליו בטעות אמנם, אבל ליידנר ממש יכל להשפיע על המהלך ואולי להציל את השער. ולראיה כשדרכו על דור פרץ בצורה מקרית, וזה היה רחוק מהכדור ולא השפיע על

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני אומר שהם לא חושבים על זה בכלל, ולא מחפשים שחקן שעושה הצגה או לא הצגה.
3: לא, אבל אם אתה מפחד לטעות, אם אתה רואה שחקן שעשה את זה כמה פעמים, אז לפעמים אתה מפחד לטעות איתו. זה טבעי. בוא ניתן לו לענות.
4: אנחנו מתכוננים לכל משחק, ואנחנו מכירים את השחקנים, יש לנו מה שנקרא ניסיון, ואנחנו שופטים את השחקנים האלה על בסיס קבוע, אז אנחנו מכירים את כולם. לפעמים השחקנים שאתה כאילו חושב שהם עושים הצגות, אתה עושה הפוך על הפוך בשורות נגדם או לא שורות נגדם, בסוף, אני יכול להגיד לכם בצורה הכי כנה, שאני בדשא, אני שופט את מה שאני רואה, ומה שקורה באותו אירוע. אז כל המחשבות וכל כאילו ההכנה מוקדמת זה נחמד, אבל בסוף אנחנו שופטים מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו חושבים שנכון לאותו מקרה, וההיסטוריה של השחקן או הרזומה שלו זה ממש לא מה שמניע אותי בקבלת החלטות שלי בדוש.
5: תגיד, שפטת את הדרבי המפורסם עם ה-2-1 בשניות הסיום, אתה זוכר אופיר שהכוון הרים דגל, ואמרתי איך אתה מרים דגל על סנטימטר, ובסוף מסתבר שהשאר אושר על ידי פוקסמן, והסתיים המשחק 2-1 להפועל, ואני שואל אותך, מאחר וקיבלת שני דרבים, שדרבי זה נחשב למשחק אולי הגדול ביותר בכדורגל הישראלי, היום אתה באיגוד השופטים נחשב למספר אחת?
4: תראה, אני לא מתפקידי לדרג את השופטים, וזה גם לא כל כך מעניין.
5: לא, אני לא מדרג אף אחד, אני מדרג אותך. קיבלת את שני המשחקים הכי גדולים.
2: לא נעים לו לדבר על זה.
4: אני נורא שמח שאני נמצא בתקופה טובה בשיפוט שלי, בשנה וחצי האחרונות, ולראיה המשחקים שאני מקבל, ואני שמח שהם גם עוברים בצורה טובה. אני יכול לשתף ששבוע הבא אני בנושא עם צוות ישראלי לשפוט משחק נבחרות.
5: איזה?
4: יש לנו גם איזשהו... אנחנו נוסעים, בגלל שהמשחק עוד לא מפורסם, אז אני לא יכול ככה לפרט, אבל
5: אוקיי, נכון,
4: בגדול אנחנו נוסעים כמה שופטים לחול, ואני אחד מביניהם, וזה נורא נורא משמח לראות שגם באופה ערים לביצועים שלנו ומפרדנים לנו.
5: לא, פה אני חייב להגיד לך משהו. נכון, עכשיו אתם מקבלים, ראיתי גם יגאל פריד, קונפרנס זה, אבל שאנחנו מדברים על המשחקים הגדולים, אתם לא מקבלים, לא מזמינים אותנו למונדיאל, לא מזמינים אותנו לצ'מפיונס ליג, גם לא תקבלו משחק גדול באירופה ליג. זאת אומרת, נותנים לכם, שומרים עליכם על המפה, אבל במשחקים לא גדולים, דוד.
4: אנחנו משתדלים להעביר את המשחקים שאנחנו מקבלים, ומה שמגיע אלינו הזה, זה לא כבר לא בשליטתנו. מקווה שימשיכו להגיע משחקים, יותר טובים, ואנחנו פחות מתעסקים בצד שהוא בשליטתנו.
3: פוקסמן, היה כמה מקרים בזמן האחרון ששחקנים, אתה יודע, הטעו שופטים, ובעקבות זה, בעקבות השופט הלך לעבר ושינה את ההחלטה כמובן, האם שקורה דבר כזה, זה גורם אחרי זה, אני ראית שהשופטים מאוד כועסים על אותו שחקן, לפעמים אפילו אירוע קצת נקמני, אני מדבר איתך ברמה כללית, זה משפיע על שופט שהוא מגלה ששחקן עשה איזה, היה איזה אירוע שבו הוא עשה הצגה, ובעקבות זה קיבלת ההחלטה לא נכונה?
4: קודם כל, בתור אנשי מקצוע, אף פעם זה לא כיף לטעות. אתה עובד קשה, אתה מתאמן כל השבוע, אתה יוצא מהעבודה, אתה עובד את המשפחה, בסוף אתה טועה, והיום בעידן עבר אתה גם טועה בפומבי, ומראה לכולם שטעית, אז בטוח שזה לא כיף. עכשיו, בטח ובטח, זה במקרים שהשחקן הוא כביכול עובד עלינו, אז מה שנקרא לא נחמד שבעתיים, אבל אתה יודע, זה חלק מהמשחק, שום דבר הוא לא אישי, וגם אם אני באותו רגע, לא יודע, אתה מפעסתי על איזה שחקן שהטעה אותי, ונגמר המשחק ומתקדמים, זה לא אישי, זה לא פרסונלי, ולצורך העניין השחקן הזה עובד על כל שופט אחר בערב אחר, ומתפקידנו כאנשי מקצוע, זה להיות יותר טובים, ושפעם הבאה הוא לא יצליח לעשות את זה.
6: פוקסמן, היה לנו פגישה עם איגוד השופטים בשפעים, אתה זוכר את זה? יושב ראש האיגוד השופטים גם שם דיבר, והשופטים חלק מהם דיברו, אתה זוכר? היית בכנס הזה?
4: האמת שאני לא זוכר, אבל...
5: לא חשוב, אבל מה השאלה? כן.
6: השאלה זה ככה, שאני הרמתי אצבע והתחלתי לדבר, ואמרתי ככה, כשחקן, מה שופט עושה, איך הוא מרגיש והכל, אני חושב שגם אני מרגיש אותו דבר. זאת אומרת, אתה כשופט, ביום שנכנס עבר, שיהיה פייגנבום אמר, הם לא יהיו כבר השופטים, הרגילים, הפשוטים, הרגילים, שרצים עם הפנקס ביד, ריצה פנדל, ריצה וסימון עם האצבע על הפנדל, ובסופו של דבר,

0: בסופו של דבר נהיה זה מצב, מצב ש... לא שורקים פנדל, והפחד בשריקה.
1: בוא נסכם את זה ששיר אמר לי את זה גם לפני התוכנית, ברגע שיש לך ור, אתה לא אותו דבר שאין לך ור.
0: נכון.
2: אני חושב ש... שיפוט היום הוא שונה ממה שהיה בתקופה של שיר. זאת אומרת, פעם היה לך מצלמה אחת, ומדי פעם היה איזה הילוך חוזר, אבל אף פעם לא היה כל כך הרבה זוויות, והמשחק לא היה כל כך מהיר, והציפייה מהשופטים הייתה אחרת. היום אף אחד לא מוכן לקבל טעות בנבדל, ואף אחד לא מוכן לקבל טעות בפנדל, ובגלל זה הקהל ועולם הכדורגל מצפה שברגע שיש ספק, או שיש איזו טעות, שנתקן אותה באופן מיידי. זאת אומרת, גם אנשים היו יכולים לקבל טעויות אנוש, והיום בגלל שיש את הטכנולוגיה, הכל נהיה הרבה יותר על הקצה. ואנשים לא רוצים לראות בטעויות, לא מוכנים להכיל את זה, שגם שיש טכנולוגיה, אנשים טועים.
1: כן.
2: ואותנו כשופטים, זה ברור שזה משפיע עלינו, ברור שזה משנה לנו את הסגנון ואת השיטה, ואנחנו עובדים הכי הכי קשה שאנחנו יכולים. אין דבר שאני שונא יותר מלטעות בדשא. אבל זה מטריף אותי, אני לא ישן אחרי זה כמה ימים, כל פעם שאני מפספס וכל פעם שאני טועה, אבל זה המקצוע, ואנחנו צריכים לעשות את ההתאמות, ואנחנו עובדים הרבה מאוד עם הפסיכולוגים שלנו, וזה חלק מהעניין, החיים משתנים, וגם הכדורגל משתנה.
1: יפה. דוד פוקסמן, שנה טובה שיהיה לך, בהצלחה,
0: וגמר
1: חתימה טובה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה דוד,
1: ואנחנו מחר עם מחזור מלא בליגה הלאומית, ערב טוב למאמן הכדורגל יובל נעים.
3: ערב טוב.
1: היה איתנו אתמול בשידור ניר ביטון, ואמרתי דבר, אתה יודע שגם אתה וגם אני לא אומרים את זה בשנים האחרונות, שהליגה הלאומית פתוחה וכל תוצאה היא אפשרית, השנה יובל, אם אשדוד ובני יהודה לא עולות, זה תהיה הפתעה גדולה.
3: כן, אני מסכים איתך, אשדוד עשו תיקונים תוך כדי תנועה, אני חושב שהתחילו את הליגה בצורה לא טובה, הפסידו את המשחק הראשון, במשחק השני ניצחו בהמון מזל את מכבי יפו, אבל מאז הם מרים יכולת טובה. הם עכשיו צירפו ארבעה שחקנים שלדעתי לא היו מספיק טובים לליגה טל, שחקנים טובים לליגה לאומית, אורל דגני, סער פדידה, שבית מזם מהפועל פתח תקווה החלוץ, והשחקן הצעיר איתי חזות.
1: כן.
3: עשו סגל טוב מאוד, אני חושב שכמו שאמרת, יש להם שתי קבוצות פייבוריטיות חזקות מאוד, אשדוד ובני יהודה לדעתי, אם ימשיכו בצורה הזאת, הם יעלו ליגה. שאר הקבוצות יצטרכו לעשות לשיפור דרסטי, בשביל לסכן את שתי הקבוצות האלה.
1: אז בוא ניגע בעוד קבוצה, שאתה יודע מה, אני שם אותה ליד בני יהודה ואשדוד, שידרתי את ראשון לציון נגד קריית ים, ואני אומר לך, שם זה מאוד מוזר, הוא שם שני חלוצים מאוד מאוד טובים למעלה, אולי מהטובים ביותר בליגה הלאומית, ומריץ עליהם כדורים, קבוצה ככה יכולה לעלות ליגה?
3: תראה, מי שמכיר את אלעד ברון, זה השיטה שהוא משחק 5-3-2, אני פחות אוהב את השיטה הזאת, אבל הוא הביא שתי מגינים טובים, סעדון וקונסטנטין, שתי מגינים תוקפים.
1: מכניסים המון כדורים.
3: בדיוק, שיש לך שתי שחקנים כאלה, שתיים שחקני תשע. אתה לא יכול, אם אתה לוקח שחקן אחד מהשחקנים האלה ושם אותם בצד, אתה מפזר אותם, אבל זה לא התפקידים הטבעיים שלהם. הם שתי שחקנים טובים, אני חושב שראשון ידברו עד הסוף, אבל אם, כמו שאמרתי, אם אני צריך לאמר, אני חושב שלאורך זמן, אשדוד, גם בני יהודה עשו סגל עמוק, סגל טוב, עכשיו הם רוצים לצרף את תרפו שחקן זר ברזילאי, צריך לבדוק איך הוא, אופק עובדיה ועומר שירזי, זה מראה על סגל עמוק, וכמו שאמרתי, אם אני צריך להמר על שתי קבוצות, אני חושב שבני יהודה ואשדוד יעשו את זה בצורה חלקה וטובה.
4: יובל, מה שסימן שאלה שלי לגבי אשדוד זה, איך השחקנים האלה שהתרגלו לליגת העל ולמשהו אחר כמו דגני, מיכה, רועי גורדנה.
1: הצטדיונים, משחקים בערב.
4: יעבור, תדע, שלא תהיה להם את הירידה כבר, את הירידת אנרגיות במהלך העונה מהצטדיונים שהם פוגשים.
3: קודם כל אני בטוח שיש להם ירידת אנרגיה. אתה יודע, שאתה נצטרק באשדוד ומה לעשות שאין שם קהל, לפעמים 100-200 איש, שאתה רגיל סתם דוגמה לשחק בטרנר, או לשחק בטדי, או לשחק בבלופילד, זה עולם אחר. אבל הם לקחו את זה בחשבון. למיכה יש חוזה לשנתיים, מיכה מבין. שמבחינתו, לדעתי, אם אתה תדבר איתו, הוא יגיד לך שהוא בעלם מהמעבר מליגת על לליגה לאומית.
1: כן.
3: אבל הוא לוקח בחשבון שיש לו חוזה לשנתיים, יש לו חוזה טוב, הוא קיבל חוזה טוב, הוא מבין שזה שנת מעבר, והם צריכים לעלות ליגה, אין פה משהו אחר.
1: אתה יודע, יובל, הסתכלתי על ליגת העל, היום יש לנו שבע קבוצות בליגת העל, שממש אם אני לוקח את מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, הן ממש שונות והרבה הרבה יותר טובות משבע קבוצות. אני לא יודע אם היום, בני יהודה ואשדוד, מה שהן משחקות, פחות טובות מהשבע שהן משחקות בליגת העל.
3: קודם כל אני מסכים איתך, לדעתי בליגה שלנו יש מכבי תל אביב שהיא מעל כולם, לדעתי גם זאת האלופה, אני לא רואה אף קבוצה שתסכן אותה, אני אמרתי את זה בתחילת השנה, יש לה סגל מצוין של שחקנים, יש לה שתי שחקנים מעל הליגה, ורלה ודור פרץ.
1: וגבי
3: קניקובסקי, יש להם שתי בלמים, מכבי תל אביב קבוצה פנטסטית, לדעתי באר שבע באירופה, עם השילוב הזה של הליגה הישראלית, אלא קשה מאוד, יש לבאר שבע סגל רחב, אבל לדעתי לא מספיק איכותי, הם לא נתנו תשובות, לא לעזיבה של קנגאווה, ולא לבעיה של דן ביטון, הביאו שחקנים, אבל לא שחקנים באיכות הזאת. כן. כמו שאמרת, יש לנו שבע קבוצות בתחתית, פחות או יותר ברמה שווה, ויש לנו שלוש קבוצות, שלדעתי הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, ואולי אפשר לצרף את מכבי חיפה,
1: שיאבקו
3: על המקומות הנותרים.
4: יובל, איך אתה רואה את הסיפור של ירדן שוע בבית הירושלים?
3: סיפור מאוד פשוט. אם אתה רוצה את ירדן שוע, תראה, קודם כל אין אהבה גדולה בין ירדן שוע לאלמו כהן, זה ברור.
1: זה בלשון המעטה.
3: בלשון המעטה. עכשיו, בשיטה שאלמו כהן רוצה לשחק, הוא רוצה לעשות לחץ בחלק הקדמי, אי אפשר לעשות לחץ בחלק הקדמי, עם כל הכבוד, עם ירדן שוע ועומר אצילי, לדעתי.
1: זה מה שדיברנו.
3: אני דיברתי לפני 5 שנים מרקו בלבול היה לו בעיות עם ירדן שוע, ואמרתי דבר בצורה מאוד פשוטה. אם אתה רוצה את ירדן שוע, ירדן שוע מבחינתי זה כמו אירן לוי. אם אתה רוצה את השחקנים האלה, זה הוא ועוד 10. אם אתה לא רוצה, תשחרר אותו.
1: כן.
3: ואני אומר לך, הרומן הזה בין ירדן שוע לאלמו כהן התפוצץ, זה רק שאלה של זמן.
1: אני אגב, גם חושב
4: כמובן. יובל, בזמנו מאמן ביתר, רוצה את אירן לוי, לא ראיתי כזאת התנגדות, אחד לא תמך בו במועדון. אחד, אני לא יודע איך הוא אצלי, עד היום אני לא יודע איך הוא אצלי איך להביא אותו.
1: יובל, בחצי דקה, חצי דקה.
3: חצי דקה, אני אספר לך סיפור. אירן לוי, 1,000 אנשים התקשרו, 1,000 דעות נגדו, 1,001 אנשים התקשרו, אחד התקשר פעמיים. לא היה אחד שאמר לי, זה מהלך נכון עם אירן לוי, אבל אני אומר לך שאירן לוי הוכיח את עצמו בתא ירושלים, גם מבחינת ההתנהגות, גם מבחינת השחקן.
1: ידעת איך להסתדר, אין מה לעשות. אבל במקרה הזה, אלמוג כהן, זה הראש שלו, שגם אצילי וגם שוע, זה גדול מאוד על ביתה ירושלים. יובל נעים, המון המון תודה. שיהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: תודה גם לכם.
4: חתימה טובה, יובל.
1: ביי.
3: חתימה טובה, תודה רבה.
1: אז בוא נגיד תודות קודם כל לשי אפיימון ואופיר סער, לאורך והמפיק אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל גיא רביב ואחי ידלוק, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי. אני רוצה לאחל לכל המאזינים שנה טובה, גמר חתימה טובה, מחר יהיה כאן הצוות של אירן שכנר, אנחנו נחזור רק בעוד שבועיים בערך, לאחר חג הסוכות, יש לנו כמה צלילים קטנים של ירדן הארזי, בעוד 9 ימים היא תחגוג 74, נסיים איתה, מזל טוב ירדן הארזי, ביי להתראות.

מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. בעלי עסקים, בביט תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: משחקי המבקר.
1: זה החתימה שלך, נכון?
2: לא, מה זאת אומרת? לא, נראה לי דברים פליליים, ואני רוצה את הסכים.
0: האם בראש אחת החברות החשובות במשק עומד אדם שזייף את קורות החיים שלו? מה קרה כשיוסי מזרחי אימת אותו עם הטענות?
3: אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא?
0: אל תדבר. כך חוסל מעוז הטרור של חיזבאללה.
4: זה כמו שחק שחמט מחבלים. אתה עושה צעד, הם עושים צעד, אתה עושה צעד, הם עושים צעד. ולאט לאט ייצרנו כל מיני טכניקות לאיך אנחנו מכריעים אותם. בצורה הטובה ביותר.
0: מיוחד, ניצן שפירא מהלוחמים שפעלו בעומק האדמה ברכס אלי טהר. ההיתקלות הדרמטית בתוך המנהרה. עולם הפוך. איך קורה שאדם שתפס פורץ שניסה לגנוב את רכבו, מסיים עם כתב אישום על תקיפה?
5: אנחנו הכי נורמטיביים שיש, שנקלעו לסיטואציה שניסו לגנוב אותם, לשדוד אותם, ופתאום אנחנו הופכים להיות חשודים.
0: ולפני יום הכיפורים, הטיפים וההמלצות שיעזרו לכם לעבור את הצום.
6: הטיפ שלי הכי גדול למי שמבשל, לא לשים הרבה מלח,

0: טוב, סערת הסרט נזה, נזק אגבי, גינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית נגד יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור, עם איומים מצד שרים בממשלה, כולל נתניהו עצמו, לשלול להם את האזרחות. השאלה אם המתקפה החריפה הזו על השניים דווקא עושה פעולה הפוכה. כתב הדסק המדיני ירון אברהם, אתה מגלה שגורמי המקצוע בישראל ממליצים לשנות כיוון.
1: נכון, דני, באופן מפתיע למדי, גורמי המקצוע, בעיקר בצהל, אבל לא רק, גם במקומות נוספים, טוענים ביממה האחרונה שצריך לשנות כיוון בכל מה שנוגע לטיפול ההסברתי בסערת הסרט נזה. תכתובת פנימית שהגיעה לידינו מלמדת שההמלצה המקצועית היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, להוריד את השיח בנושא, וזאת משום, דני, שהסרט לא זכה להתעניינות גדולה בעולם, לא היו מחאות או שאלות גדולות מצד ממשלות ידידותיות בעולם ובמערב, ושים לב מה כתוב בתכתובת. כרגע, התגובות ההתקפיות שיצאו מטעם מדינת ישראל גורמות להסתת השיח מהסרט עצמו לתגובות שמאשימות שישראל לא מאפשרת חופש ביטוי. לאור זאת, אנחנו מורידים פרופיל תקשורתי. אנחנו בעבודה סדורה ומתוכננת ולא פועלים מהבטן. במילים אחרות, אומרים גורמי המקצוע, זה פשוט עושה נזק לתקוף ככה את יוצרי הסרט, מאשימים אותנו בסתימת פיות, פתאום אנחנו לא הדמוקרטיה המשגשגת היחידה במזרח התיכון. דיפלומטים שמדברים איתנו אומרים שהכיוון הזה נכון, אבל באותה נשימה הוא גם מתעמם. שים לב מה הם אומרים לנו. בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח הפנימי סביב הסרט, מטעמים פוליטיים וכחלק מקמפיין בחירות. יד אחת מבקשת להוריד פרופיל, יד שנייה שולחת את ראש השב"כ לחקור ואת השרים לדרוש שישללו ליוצרי הסרט את האזרחות. ישראל נכלאה בין מה שנכון לברמה הבינלאומית לבין מה שנכון לפוליטיקאים אלקטורלית. ואגב, דני, רק לפני כמה דקות ראש הממשלה מודיע שהוא יקדם חקיקה שתגדיל את הדיבה במקרים כאלה, ואפילו תנסה לשלול אזרחות לאנשים מהסוג של יוצרי הסרט, ובמילים אחרות, אם לסכם, ההמלצה המקומית והמקצועית להוריד פרופיל כלפי חוץ, אבל אנחנו בתקופת בחירות, וזה ממש לא משרת את הפוליטיקאים, שרק רוצים להגביר שיח בנושא.
0: תודה רבה, ירון. בינתיים בשטח עזה, צהל והשבק מחסלים אמש את מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים של הארגון, של חמאס. חיסול שלישי בתוך שבוע. פרשננו לעניין ביטחון, ניר דבורי.
2: במשך זמן רב עקבו אחרי אבו עביד בשבק ובאמן. כמה פעמים ניצל ברגע האחרון, והלילה בדרום הרצועה פעתי רפיח הוא אותר וחוסל. מתחם אוהלים בסביבה אזרחית שם בחר להסתתר. ברצועה מדווחים שבחיסול נהרגה גם ילדה בת 14. הדיווח הזה נבדק בצבא וחושף שוב את המורכבות והקושי בקבלת ההחלטה לבצע חיסול ומה מחירו.
3: בתוך כל המלחמה הזו אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור. להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב. לפגוע באויב, לסכל אותו ובמקביל לעשות כל שביכולתנו כדי לצמצם את הפגיעה במי שאינו מעורב. חמאס לעומת זאת עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתור עבורו. מרוויח אם ייפגעו, ומרוויח אם נימנע מפגיעה בהם ובאנשיו. כשמתגלה בקרבנו קשר, נבדוק, נלמד, נתקן.
2: אבו עביד החזיק בשני כובעים, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בחמאס, ועסק בשיקום צבאי של הארגון. רק בשבוע האחרון חיסל צהל 15 מחבלים, ביניהם גם בכירים, הם כולם המחליפים של המחליפים, אבל החיסולים האלה נועדו למנוע שיקום והתבססות חמאס מחדש, ברצועה. כך חוסל בתחילת השבוע גם מפקד חטיבת חאן יונס, מפקד גדוד ג'באליה, ועוד שורה של מפקדי שדה בדרגת מ"פ וממ"מ, מומחי חבלה ומהנדסים לשיקום מנהרות. גם פעיל מרכזי שעסק בקשר ליהודה ושומרון והוצאת פיגועים משם. פיקוד הדרום מגביר את הלחץ על חמאס, פוגע בתשתיות כמו כאן, תקיפת מחסני נשק ודירות מסתור לייצור אמצעי לחימה ברחבי הרצועה, מחסל מפקדים וממשיך לפגוע בכל מי שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. גם ממשיך בדחיקת האוכלוסייה מערבה, צהל מחזיק כעת ב-64% משטח רצועת עזה ומתבסס על הקו הצהוב, מקים מוצבים, קו הגנה בעומק הרצועה, שמרחיק את האיום.
4: אנו דבקים בערכי צהל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו לפגוע במבקשי רעתנו, בנפשנו, ולהימנע מפגיעה בחפים מפשע.
2: זה כבר הרמטכ"ל עונה כאן ליוצרי הסרט נאזה, מאבק נוסף שמנהל הצבא בימים אלה.
4: לכל מבקרנו המתחסדים, המטיפים מוסר סטרילי הרחק מן הסכנה, אומר, אתם תמשיכו לבקר, ואנחנו נמשיך להילחם. כן, שדה הקרב הוא מקום מזוהם, אבל ההגנה על המדינה בקרב היא תאורה.
2: הנה דוגמה רק משבוע שעבר, רגע לפני חיסול במרכז הרצועה. מזהים אזרחים ליד המחבל, ואז מסיתים את הטיל ממסלולו למנוע פגיעה בחפים מפשע. כל זה קורה כשחמאס מסרב להתקדם במסע ומתן, מנסה למשוך זמן, ובעצם סירובו זה אולי לא מבין שהוא מקרב מאוד את הסיכוי למהלך צבאי רחב ברצועה.
5: כן, עוד חמו, אז חיסול שלישי שם של חמאס, איך זה משפיע על תפקוד ארגון הטרור?
6: נאמר שלהבנתי, האירוע הכי משמעותי ברצועת עזה הוא בעצם מה שלא קרה, דני, והעובדה לא בכדי, אנחנו לא רואים תגובה מחמאס, לא על החיסול הזה של שני מחטים בתוך כמה ימים, ולא על חיסול של מאות מחבלים אנשי זרוע צבאית של חמאס בשנה האחרונה. בחמאס התקבלה החלטה מפורשת שלא להגיב לחיסולים האלה, בשל החשש כמובן מהתגובה הישראלית.
5: לא להגיב תקשורתית.
6: לא, גם פיזית.
5: גם תקשורתית וגם פיזית.
6: כדי לא לתת לישראל את אותה עילה בעצם לחדש את המלחמה, להיכנס קרקעית אל מעבר לקו הצהוב, ולכן הם מוכנים לספוג. אבל יש עוד סיבה שעשויה להפתיע אותך. אין היום רוח גבית ברצועת עזה לתמיכה בטרור מלסוג שאנחנו ראינו. שים לב לסקר המאוד מעניין שמפרסם רסן חטיב בימים האחרונים, ולפי הסקר הזה, רק 13% בלבד מהפלסטינים תומכים היום באימות מזוין עם ישראל, מתוכם פחות מ-10% מרצועת עזה, 9.7% ברצועה תומכים כעת במעבר, מאבק חמוש נגד ישראל. זה לא כי הם ציונים, כי יש הבנה שלפחות בשדה הקרב צהל ידוע על העליונה. המדיניות של חמאס עכשיו, דני, היא עמידה איתנה, סומוד, וכמובן איזשהו המתנה לפתרון מדיני. זה מחזיר אותנו להסכמה שלהם לדחלן, להצעה של דחלן, להתפרק מנשק כבד תמורת נסיגת צהל, הפסקת חיסולים ותשלום הסקורות לפקידי חמאס. האם באמת חמאס יסכים לזה, להתפרק מהנשק הכבד שלו? ספק גדול.
5: כן, בכל מקרה, מספרים מדהימים שהבאת. תודה, אוהד, וגזרה אחרת, המתקפות של החות'ים על סעודיה, פרשננו לענייני צבא הביטחון, ניר דבורי בישראל, מזהים באימות הזה גם הזדמנות.
7: נכון מאוד, דני, וצריך להגיד שאם ישראל עוקבים אחרי מה שמתחולל שם, ומתקיימים דיונים בימות האחרונות בישראל, כיצד למנף את המצוקה הסעודית הזו להגברה והרחבה של שיתוף הפעולה בין המדינות, במיוחד אחרי הפניית העורף האמריקנית, טורקית, פקיסטנית לסעודים, יש לישראל מה להציע לסעודים ואיך לסייע לה אם תידרש. האם ניתן להגיע כאן עם הסעודים להבנות כפי שהיו לפני השבעה באוקטובר? זה אחד הדברים שעולים בדיונים. ישראל, מה שהיא עושה כעת באמצעות דיפלומטיה צבאית, פועלת להדק בריתות עם מדינות האזור, שכולן כמובן מאוימות על ידי החות'ים ועל ידי האיראנים. זה יתרופף קצת בזמן האחרון, ויש כאן הזדמנות. מצד אחד נזהרים לא להגיע לאימות ישיר עם החות'ים, אבל מצד שני כן לבנות קואליציות אזוריות חזקות מאוד. מה שכן מסוכן, או מה שכן צריך לשים אליו לב, ומטריד את ישראל, גם כן עולה בדיונים, שהמצוקה הזו בסעודיה תדחוף אותם דווקא להסכם עם החות'ים, כזה שבעצם יסגור את הסיפור בין הסעודים לחות'ים, אבל ישיר את ישראל לבד להתמודד עמם.
5: תודה, דבורי. עכשיו 41 ימים לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. שעה של אייזנקוט עם ראשי רשויות בדואים. אחד המשתתפים טען תחילה שאייזנקוט אמר שיצרף את רם לממשלה. אחר כך הוא חזר בו. בינתיים בגוש נתניהו נמשך את המתקפה על וינטר. הכתבה של אינבר טוויזר.
8: בהצלחה.
9: תודה רבה.
10: גדי אייזנקוט נפגש אתמול עם ראשי רשויות בדואיות בצפון, ובתום הפגישה אחד הנוכחים מתראיין בערבית לרדיו נאס ומטיל פצצה שמחוללת סערה. האם אייזנקוט מתכוון לצרף את רע"מ לממשלה בראשותו?
9: وافق على الشراكه مع الموحده
11: لحظه بطبيعه الحال نعم
8: أعلن أنه نهوى على استعداد تام، وكذلك قال بأن هناك مفاوضات معينة بينه وبين الموحدة من أجل الدخول إلى الائتلاف الحكومي، وتعهد كذلك بأنه في حال تكليفه بتشكيل الحكومة بأن يمد يده إلى الموحدة وأن يتوجه إليها من لدخول الائتلاف الحكومي.
10: أيزنكوت ממהר להכיש בפה מלא, וכדי לחזק את גרסתו, משחרר תיעוד מלא מהפגישה עם ראשי הרשויות, ובו אין אזכור לנושא.
11: אני מדבר גם על מדינה יהודית, אבל שהיא יהודית דמוקרטית, ליברלית, שוויונית לכל האזרחים שלה. אני חושב שזו העוצמה של מדינת ישראל.
10: וברעיון לדפנה ליאל היום, גם ראש מועצת טובא זנגריה בעצמו עושה סיבוב פרסה.
12: אני אישית ביקשתי ממנו ברגע שתוטל עליו המשימה להרכבת הממשלה, שבעצם הוא יפנה למפלגות שהן נמנות על מחנה מרכז שמאל, ונקבתי במפלגת הדמוקרטים ומפלגת רע"מ, כי יהיו שותפים בממשלה הבאה. גדי איזנקוט הוא לא אישר הדברים באופן מפורש, אבל יחד עם זאת הוא לא שלל את הדברים.
10: ובגוש הימין, כפי שהגדיר זאת שר בכיר בליכוד, ממשיכים ללכת לאופר וינטר על הראש.
13: וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. הוצע לו, בוא תקבל מקום בטוח. כשנקים את הממשלה תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת לסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש.
10: ואחרי הדברים האלו של וינטר בכנס של עמך ישראל בראשון לציון,
14: מי שלא מבין את זה שאנחנו היחידים שמחזירים את הימין הביתה ומשתעשע באיזה פנטזיה לחסל אותנו, לא שאני חושב שאתם מסוגלים, כן? בואו נגיד כך, לא ראיתי שחיסלנו את חמאס בעזה, הוא עדיין על הרגליים.
10: שר הביטחון ישראל כץ השיב אש, וינטר, אתה לא מעודכן. רפיח ו-70% מעזה ריקים מתושבים. המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצהל דומה לכל הלשעברים בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת. 41 ימים נותרו עד הבחירות, ויש שאלות שנשארות פתוחות. מי השותפים של כל אחד מהמועמדים? מי ירוץ עד הסוף? ומי יפרוש ברגע האחרון?
5: כן, דפנה ליאל, למרות שווינטר הודיע רשמית שהוא תומך מנתניהו, סופית, נתניהו מנסה לחסל אותו, פוליטית.
15: נכון, מאז סגירת הרשימות, נתניהו מאוד קיווה שווינטר לא ירוץ בסופו של דבר, אבל מאז סגירת הרשימות יש שם ויכוחים פנימיים עזים והתלבטויות, איך לנהוג בווינטר, היו לכך כמה סיבות, קודם כל לא ידעו להעריך אם הוא כן יכול לעבור או לא יכול לעבור, בסוף הגיעו למסקנה שהוא כנראה, לפי הסקרים הפנימיים שלהם, לא מספיק חזק לעבור, האם יש סיכוי להוריד אותו, מה הסיכוי שהוא ילך עם ליברמן, עשו שם לא מעט חישובים, כולל השאלה האם בכלל ניתן להצליח במשימה של להכשיל אותו. בשורה התחתונה הגיעו למסקנה שרוצים לנסות לפגוע בווינטר מבחינה פוליטית, ולגרום לו או בסופו של דבר לפרוש, או לבזבז כמה שפחות קולות. הערב יכולים לספר שההנחיה הזאת כבר ניתנה וירדה לשטח. הבוקר שרים וחברי כנסת שעלו לרעיונות כבר תודרכו, קיבלו למעשה מסרים נגד וינטר ברוח הדברים האלה. וינטר יפיל את הימין, הוא ייקח קולות ימין ויעביר אותם לשמאל, הוא לא נאמן למחנה הלאומי, הוא מתואם עם ליברמן, וינטר הביא להקבת ממשלת שמאל של אייזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, והמפלגות הערביות. צריך להגיד, נתניהו לוקח פה אימור אדיר, אדיר, כי הוא יכול להיות גם זה שמחליש את וינטר בדיוק לסף המסוכן, אבל ההחלטה ניתנה, הביצוע כבר יצא לפועל, מי שהקשיב היום לשרים בשלל הפלטפורמה, הפלטפורמות כבר יכולה לשמוע אותם מדקלמים.
5: תודה רבה, דפנה. הפסקה של 40 שניות וחוזרים עם דנה וייס ברעיון חג עם הנשיא הרצוג. יש שם כמה כותרות. והלוחמים שחיסלו את מעוז חיזבאללה מדברים.

0: ערב יום הכיפורים, נשיא המדינה, בראיון מיוחד לדנה וייס, על החשש מאלימות בחברה הישראלית במערכת הבחירות, כיצד יפעל אם לא תהיה הכרעה ברורה, איך הוא מתייחס לבקשה של נתניהו לבטל את משפטו, וגם מה היה בשיחה שהוא קיבל מ-MBZ, הנה.
1: נשיא המדינה מר יצחק הרצוג, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: תודה לך, מה חתימה טובה לכולם.
1: כן, אנחנו נפגשים כאן בדיוק 6 שבועות לפני הבחירות. היית מסכים להגדרה שאלה הבחירות הגורליות בתולדות המדינה?
2: הן בחירות קריטיות, כי הן לראשונה לאחר השבעה באוקטובר. ברור לי שאלה בחירות חשובות ביותר, ובכל דרך ובכל כלי אני אומר לציבור, לכו להצביע.
1: אבל ישבת כאן עם יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, ועם ראש השב"כ זיני, ובסוף הפגישה הזאת אמרת, עלינו להיות ערוכים לשעת משבר בבחירות, גבולות המותר והאסור מטשטשים. מה ראית לנגד עיניך כשאמרת את זה?
2: אז אני אגיד שבדיון עצמו דנו בתרחישי קיצון. לא ראינו מודיעין ספציפי, אבל ברור לנו שבעידן המודרני יש אנשים יכולים לעשות לחבל בבחירות.
1: אדוני הנשיא, כשאתה אומר גבולות המותר והאסור מטשטשים, ואתה מרבה להתבטא על הבחירות האלה, שזה לא מלחמת אזרחים,
2: נכון.
1: מה אתה רואה מול העיניים? מה מטריד אותך ומה כבר קורה?
2: תקלי בדיגיטל, מה, מישהו יודע, מתעלם ממה שקורה ברשתות החברתיות, או בסרטים, או בקביעות שיש בהם, משהו שהוא יכול לגרום לאנשים לעשות דברים איומים.
1: אז הנה, כאן אתה מבלבל אותי ברשותך, הנשיא, מכיוון שראינו אתמול, למשל, את הסרטון של שר האוצר, חבר הקבינט, סמוטריץ', שבעצם מדמה את גרירתם למעצר של נשיא בית המשפט העליון, של היועצת המשפטית לממשלה ששופטת בבית המשפט העליון. זה חמור בעיניך?
2: אני גם התבטאתי על כך, והבאתי את ההסתייגות שלי, וחשוב לומר, אבל רגע, תשמעי. בסוף, יש פה חופש ביטוי רחב מאוד, ובבחירות אומרים דברים, לעתים גם מצטערים עליהם. אני מצפה מנבחרי הציבור, ובגלל זה אנחנו נפגשים ערב יום הכיפורים. אני מצפה מכולם להוריד את הטון ולנהל את הדיון הזה בצורה עניינית. אלה שאלות רציניות. הרי אפשר להניח תוכנית שעוסקת במערכת המשפט וגבולות הגזרה בין הרשויות. להפך, זה אפילו נושא נכון לדבר עליו. אבל צריך לשמור על כבודם של בני אדם, כבודם של משרתי הציבור, בוודאי כבודה של מערכת המשפט.
1: הייתה לך אתמול הזדמנות שישבו פה מינוי שופטים. אתה יודע שיש חסר משפטים שלא לוחץ יד ולא מכיר בנשיא בית המשפט העליון. אז תעזור לי להבין, תגובה כזאת מבטאת כמה דאגה מצדך.
2: אז בוא אני אסביר לך.
1: אפס, אחד, עשר.
2: אני אסביר לך. אנחנו חיים במערכת בחירות. במערכת בחירות כל שעה יש לך אירוע. כל הזמן יורים מכל הכיוונים, ולא מצופה מהנשיא ללכת אחרי כל אירוע ואירוע ולהיות פרשן או להתייחס. התייחסתי בגדול. אני חושב שבכל תרבות ה-AI והסרטונים אנחנו מוצאים דברים חמורים מאוד. וערב יום כיפור, שאנחנו נקה על חטא, על חטא, על דברים נוראים ואיומים שאמרנו, נשכח את זה למחרת? לא.
1: תעזור לי להבין איך אתה מתכוון לממש את האחריות שלך בהטלת המנדט אחרי הבחירות.
2: קודם כל נראה את התוצאות, אחר כך יבואו המפלגות. דבר אחד ברור לי, אני מסתייג מהצורך לחזור לעוד ועוד סבבי בחירות, אם אפשר. אם ייחפה עלינו, ייחפה עלינו. אבל אני אעשה הכל כדי שלא תהיינה בחירות חוזרות, ושתקום בישראל ממשלה יציבה.
1: שאתה אומר, אני אעשה הכל, אפשר לדמיין תסריט שאתה מכניס את כל השחקנים הרלוונטיים לחדר, מנתניהו ועד יאיר גולן, ואומר להם, חברים, או שתגיעו לממשלת אחדות, או שאני לא אתן לזה להגיע לבחירות נוספות.
2: יש לי סט כלים רחב, השיקול דעת הוא רחב, יש כמובן פסיקה ותקדימים והכל, אבל אני חושב בדיוק לשם כך זה נועד. מה המטרה? המטרה לבחור ולכונן מערכת פוליטית יציבה. אם אני יכול לשים סדרי יום למערכת פוליטית, היא צריכה להיות יציבה, צריכה לקום ממשלה, צריך להתמודד מול אתגרים עצומים, ואני גם מייחל לרגע שנוכל לחוקק חוק יסוד חקיקה, שיקבע גבולות גזרה, וגם לבחור מבקר מדינה בהקדם, להתחיל לצאת לדרך, כמערכת.
1: כשאתה מדבר על ממשלה יציבה, מבחינתך, ממשלת מיעוט, או השבעת ממשלה ברוב של 58 מול 52, זה תסריט ראוי, או שאתה רוצה ממשלה רחבה ככל שניתן?
2: אין שום סיכוי שאני אענה לך, אלה שאלות פוליטיות מובהקות. זה בדיוק התפקיד של המערכת הפוליטית, כל אחד יטען את טעונה ויבואו האזרחים העיקרים שלנו בהמוניים, ילכו לקלפי ויצביעו.
1: אתה לא יכול להגיד שלא ניסיתי, אז בוא ננסה בנושא.
2: תמיד מנסה, אנחנו מכירים אותך כבר הרבה שנים.
1: אז בוא ננסה בנושא החנינה. יכול להיות שאתה שומר את הסיפור של החנינה ככלי ליום שאחרי? כאיזשהו מנוף שבו תוכל להגיד, זה משהו שאני יכול להציע לנתניהו ביום שאחרי כדי להגיע לממשלת אחדות?
2: השיקולים שלי הם עניינים בלבד. בואו רגע נתאר איפה אנחנו נמצאים. קיבלתי שתי חוות דעת, הם שתיהם קבעו שיש לי סמכות כמובן בלתי מוגבלת, אבל יש שאלה לגבי אופן הפעלת הסמכות. ואז אני אמרתי דבר מאוד ברור, לפני קבלת החלטה בנושא בקשתו של ראש הממשלה, הצעתי גישור, גישור תחת חסות בית הנשיא. לגישור הזה יש יתרונות, כי אני מאמין שהתיק הזה צריך להסיים בהסכמה, ככל הניתן.
1: אגב, נתניהו טרם חזר אליך.
2: התיק הזה יש לו, יש, אנחנו משלמים עליו הרבה מאוד מחירים. לא ניכנס לזה עכשיו, על הרבה מאוד מחירים. הגיע הזמן לסיים אותו, כמו שמסתיימים 80% מהתיקים. ראש הממשלה לא ענה עד היום, ואני משאיר את הדלת פתוחה ומתעקש להשאיר את הדלת פתוחה.
1: ומי שחושב שזה יכול להיות גם כלי ביום שאחרי?
2: אני לא, באמת, אני נוהג בענייניות בעניין הזה. זה בסוף דיני נפשות, ואין לי כוונה להתייחס לנושא הזה מכאן או עד כאן, בשום צורה, ודאי לא ברעיון.
1: אבל מבחינתך, הדלת עדיין פתוחה, הגם שנתניהו לא ישיב, גם לעסקת טיעון וגם לחנינה.
2: הדלת פתוחה וגם
1: ההחלטה. זה יהיה דרך נכונה להגיד?
2: הדלת לגישור פתוחה, חד משמעית, כי אני חושב שבוודאי שהתיק הזה צריך להסתיים בעסקת טיעון, וגם הבקשה עצמה, תרם, קיבלתי בהחלטה, כי אמרתי שזה לפני כל החלטה.
1: מה מדד הלחץ מכיוונו של טראמפ?
2: הוא לא פנה בעניין הזה כבר כמה זמן, כבר כמה חודשים שזה לא עלה. אני הבהרתי שבסוף הסמכות היא שלי כנשיא מדינת ישראל, אני פועל על פי הדין הישראלי, מחויב לחוק הישראלי ולריבונות ישראל.
1: תראה, אני אחסוך ממך את העלבונות שהוא הטיח בך.
2: בסדר, אבל...
1: מחרטט, אדם חלש, פתטי, אבל אני כן רוצה בכל זאת לשאול אותך, למה הוא חוזר שוב ושוב על המשפט? הוא, כלומר, אתה הבטיח לי 5 פעמים לתת חנינה.
2: אבל אני כבר הבהרתי שלא הייתה הבטחה כזאת, חס וחלילה. אני אמרתי, גם כשהוא פנה, אני אמרתי, אני אדום בזה.
1: אתה מעמיד אותי במצב לא נוח, למי להאמין?
2: לא, אני חושב שכולם מבינים שלנשיא טראמפ יש רטוריקה מסוימת. לא תמיד היא נעימה, ככה הוא מדבר, ואחר כך אתה ממשיך הלאה.
1: בכל זאת מצאת לנכון לזמן אליך את ברדוגו, העסקן פרשן של ערוץ 14, שעכשיו מתמודד מטעם רשימת הליכוד, אחרי שהוא הטיח בך האשמות קשות מאוד, ולדון איתו בנושא החנינה.
2: לא, ממש לא.
1: בדירה סגורה, מחוץ לנציבור.
2: את מתארת פה איזה סרט רומנטי. בואו נשים את הדברים בפרופורציה. השיחה הייתה קצרה, לא פשוטה, לא קלה בכלל. בסוף הוא אמר, אם אתה רוצה רגיעה, תן לו חנינה. ואמרתי, זה לא המקום לדון בכך.
1: אנחנו נפגשים כאן כמעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר. אין ועדת חקירה, ובעת הזו אנחנו עם תחקיר של שלומי אלדר ורותי יובל בעיתון הארץ, בספר שהם פרסמו שטוענים שמוחמד בן זייד התקשר לנתניהו שבוע וחצי לפני הטבח והתריע בפניו. הם גם מספרים שם שאותו מוחמד בן זייד התקשר אליך כמה חודשים לפני והתריע בפניך.
2: אז הוא לא התריע בפניי על אפשרות של פיגוע טרור, מלחמה, התקפה ברברית ונפשעת, שום דבר מהסוג הזה. מוחמד בן זייד, שהוא אחד המנהיגים שאני הכי מעריף בעולם, מאוד מכבד אותו, התקשר אליי בזמן המשבר החוקתי, המשפטי, הנורא שקרה את החברה הישראלית, בזמן ההפגנות והמחאות וההידברות בבית הנשיא. דיברנו על כך בלבד, והוא אמר לי, אתה מציל את העם שלך ואת המדינה שלך מהתפרקות.
1: האם אתה...
2: זה מה שהוא אמר לי, לא עלה שום דבר שקשור לפיגוע טרור.
1: והציר הזה בין נתניהו לבין מוחמד בן זייד זה משהו שאתה ידעת עליו?
2: אני לא הכרתי ולא בקיא בפרטים בכלל.
1: אתה מסתכל על מעמדה של ישראל בעולם, זה הצונמי המדיני שבזמנו הזהרת מפניו כשהיית בפוליטיקה?
2: אז צריך לזכור. שאנחנו נמצאים אחרי 3 שנים של מלחמה, מצד אחד עם הרבה גבורה והרבה הישגים, מצד שני עם הרבה איומים. יש כוחות פוליטיים וציבוריים בעולם כולו. אנחנו צריכים אני חושב שאחד הדברים שצריך לשים בעדיפות זה נושא הסברה הישראלית. אין ספק בכלל. והיה מצופה שהיא תהיה הרבה יותר מתוחכמת בסטארט-אפ ניישן הישראלי. בסוף באה סדרה כמו פאודה ונותנת לנו נקודות כשאנשים נזכרים מה היה פה בשבעה באוקטובר.
1: אתה שותף לקריאה של שר התרבות מיקי זוהר לשלול את האזרחות של יוצרי הסרט נאזה?
2: אין לזה שום סיכוי וזה בכלל לא רלוונטי, אבל אני חשוב לי לומר לגבי הסרט הזה. הסרט הזה הוא בושה וחרפה מבחינתי. אני אומר לעצמי, הרי הייתם חיילים, הייתם קצינים, תלכו למפקדים שלכם. יש פורומים שמעלים את זה בתוכם, כולם מכירים את היחידות הללו. יש פורומים והיום יש אפילו מחלקה מיוחדת בצהר שמקיימת תחקירים על התלונות הללו. אז למה לא לעשות את זה במקום להכפיש את שמנו הטוב בעולם כולו?
1: עכשיו אנחנו נפגשים פה, בעצם נותרו לך קצת פחות משנתיים בתפקיד. אתה יודע לומר שזה התפקיד הציבורי האחרון שלך, או שלהפך, אתה רק מחכה שזה יסתיים כדי לחזור למערכת הפוליטית?
2: אני בכלל לא מסתיים, מחכה שזה יסתיים. אני מאושר שניתנה לי הזכות הזאת לשרת את עם ישראל, ואני כבר הודעתי שאחרי זה, אחרי הכהונה, אני הולך להיות מורה. ואני חושב שזו זכות עצומה ללכת וללמד את ילדי ישראל ואת הדור הבא, מכיוון שהדור הבא מתמודד עם אתגרים עצומים עוד יותר מהדור הזה.
1: מניחה שאני יושבת פה מול אזרח מוטרד. שאלה שלי אם אתה גם אזרח מתלבט, או שאתה כבר יודע איזה פתק תשים בקלפי?
2: אני האמת שאפילו עוד לא, שוחחתי אפילו לא עם המשפחה עדיין, מה יהיה הפתק. אני כל כך עסוק בעשייה, שאני באופן טבעי מניח לאיזה כיוון אני הולך, אבל זה בכלל לא רלוונטי. בסוף אני יושב פה בתפקיד נשיא מדינת ישראל, אני הנשיא של כל העם, של כל החברה הישראלית, מכבד את כל הכוחות הפוליטיים בתוכה, כי זאת הדמוקרטיה.
1: אדוני נשיא המדינה, תודה רבה לך, גמר חתימה טובה.
2: תודה, וגמר חתימה טובה לך ולכל בית ישראל.
1: אמן, תודה רבה.
0: יוצאים להפסקה ראשונה, ואחר כך הדברים האלו, ניצן שפירה עם הלוחמים שהשמידו את מעוז הטרור של חיזבאללה בלבנון באלי טהר, והתיעוד הדרמטי מההיתקלות מתחת לאדמה. עולם הפוך, בעל העסק שתפס פורץ על חם וקיבל בעצמו כתב אישום, וגם תחקיר המבקר, האם יושב ראש אחת החברות החשובות במשק זייף את קורות החיים שלו?
3: זה החתימה שלך, נכון?
4: לא, מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת?
4: לא, נראה לי דברים פלילים ואני לא תתעסק עם זה.
5: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM. 103
6: FM. 103 FM. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג.
9: עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: 103
5: שניים עד ארבע, מציגים

0: שרעש מסביב זה לא שוויתרת מהר גם אני בעצמי עוד נלחמת זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב
1: בסוף זה רק אני ואת פה בסוף היום בשקט באוטו

0: חזרנו למרות, ואולי בגלל ההסלמה במפרץ, בכירים בממשל טראמפ נפגשו בימים האחרונים עם נציגי החות'ים. במקביל, הקונגרס מפרסם את העלות הענקית של המלחמה, כולל תיעוד של היקפי הנזק בבסיסים האמריקנים. כתבת עסק החוץ כאן בצלאל.
1: 200 ימים בדיוק למלחמה עם איראן, ולראשונה נחשפים מימדי ההרס והפגיעות בשניים מהבסיסים האמריקנים במזרח התיכון. מדובר בתמונות שצילמו חיילים אמריקנים שהוצבו בבסיס חיל האוויר של צבא ארצות הברית פרינס סולטן שבסעודיה, ובבסיס אמריקני נוסף שבקווייט. הנזק מוערך בי $5 מיליארד.
2: Shows the limits of the American defense capabilities. Maybe 95% of what's coming from Iran is stopped, but 5% can still leave a mark.
1: לתיעוד הנזקים מצטרף ביממה החולפת דוח של משרד התקציבים של הקונגרס בוושינגטון, שקובע שחמשת החודשים הראשונים של המלחמה, מסוף חודש פברואר ועד לראשית חודש אוגוסט, עלו למשלם המיסים האמריקנים $38 מיליארד. עלות כל חודש נוסף מוערכת בכ$3 מיליארד נוספים, לא כולל תיקון נזקי הבסיסים.
3: You promised us you wouldn't start a foreign war. You promised us you wouldn't start a foreign war in the Middle East specifically.
4: Look, the president came in and yes, he wanted to keep the United States out of foreign entanglements. He also said that he was committed to Iran not having a nuclear weapon. The alternative here, which is the United States effectively says to the Middle East, you're on your own, would mean necessarily a worldwide energy crisis.
5: Maybe our foreign policy is too influenced by the state of Israel or Bibi Netanyahu.
4: Sometimes the United States doesn't always agree with Israel, and I think that more than frankly any president in the last 40 years, he has shown a willingness to actually part ways with Bibi Netanyahu when he feels like the interests of the American people are different from the interests of the government of Israel.
1: בעוד שסגן הנשיא הדהד פומבית חילוקי דעות עם ממשלת ישראל, בכירים בממשל טראמפ נפגשו פנים אל פנים בסוף השבוע עם נציגי החות'ים. המפגש לפי סוכנות הידיעות רויטרס התקיים בנסיכות אומן. בסיומו התחייבו המורדים החות'ים שלא לפגוע בכלי שיט אמריקנים, ישראלים ובינלאומים, למעט אלו ששייכים לערב הסעודית.
6: אעتقد برساله غير مريحه لدول الخليج خاصه

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: במשק אחרי שעידן דוד, מקורב למירי רגב, מונה לתפקיד היושב ראש של אחת החברות הממשלתיות החשובות במשק, חברת נתיבי איילון. בתחקיר המבקר יוסי מזרחי חושף עדויות ולפיהן כדי להתקבל לתפקיד, דוד שיפץ, ניפח וזייף את קורות חייו. איך הצליח לעבור את כל הבדיקות והסינונים מבלי שמיש עצר אותו בדרך? התחקיר של רינה קיסלמן ויעל אוסטרייכר, עורכת קלי בן יאיר.
3: למי החתימה פה?
4: לא שלי.
3: מה לא שלך?
5: לא שלי.
6: זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
5: זה נראה לי גדולים פלילים, ואני לא רוצה להתעסק עם זה.
6: אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה? תשובה לקורות חיים שלך.

0: ספק אם יש נהג ישראלי שלא נסע באיילון. עורק תחבורה סואן שחוצה את גוש דן. חברת נתיבי איילון שהוקמה ב-1970 כדי לסלול אותו, הפכה עם השנים למעצמת תשתיות שמנהלת פרויקטים לאומיים בתקציב של מיליארדי שקלים. לכן בשנה שעברה, כשרצו למנות לחברה הממשלתית יושב ראש חדש, חיפשו מועמד מרשים שכבר התנסה בניהול פרויקטים גדולים ומורכבים בתקציבי ענק. בין המועמדים שהתמודדו לתפקיד יושב הראש היה עידן דוד. בקושי בן 40, רואה חשבון בהשכלתו. בקורות החיים הוא הציג עצמו כבעל ניסיון עשיר ומגוון, שמקביל לניהול חברת ענק כמו נתיבי איילון, הזרוע הביצועית של משרד התחבורה. ויחד עם דחיפה קלה מהשרה רגב וראש עיריית אשקלון והסקן הליכוד תומר גלם, עידן זכה בתפקיד. מידע מטריד שהגיע לאחרונה לדואר האלקטרוני של דסק המבקר, ובו טענה שקורות החיים של דוד נופחו ושופצו, גרם לנו לצאת בעקבות אמינות הרזומה המקצועי שהציג. אז חזרנו אחורה בזמן והתחלנו את הבדיקה שלנו בשנת 2012. דוד, שהיה אז בתחילת דרכו המקצועית, החל לעבוד כסמנכ"ל כספים בחברה חקלאית בשם מגדלית.
1: מגדלית. היא הייתה בית
0: אריזה
1: וגידול תפוחי אדמה.
0: עידן דוד, שתיאר בקורות החיים את עבודתו כסמנכ"ל במגדלית, שכח לציין שכנגד החברה הוגש כתב אישום בגין העסקת עובדים זרים בבית האריזה פטטה במושב בצרה, והתעלם גם מהעובדה שהחברה נכנסה לחובות של כמעט 50 מיליון שקלים והגיע להליך של חדלות פירעון.
1: נכנסו לכונס נכסים בהסכמה והגיעו לאיזשהו תחום של 25% לשלם לקוחות, ובזה נגמר הסיפור.
2: מחקו להם 75% מהחוב?
1: ברור, חוץ מהבנק.
0: עידן דוד ציין בקורות החיים את התפקיד במגדלית וצירף מכתב המלצה ממנכ"ל מגדלית, ססון רביע. לפי המסמך, לחברה היה היקף מאזני של כמיליארד שקלים, לצד הכנסות של כ-800 מיליון וניהול צוותים מרובים של כ-400 עובדים. מספרים מרשימים מאוד למי שמציג את עצמו כמועמד לתפקיד יושב הראש של אחת החברות הגדולות במשק.
2: תגיד, יכול להיות שלמגדלית יש מחזור של 800 מיליון שקלים או דברים כאלו?
1: מה פתאום, הנחיה כזאת.
3: אתה זוכר את ההיקפים של החברה, מיליארד שקל מאזן, 800 מיליון שקלים הכנסות, יותר מ-400 עובדים.
4: מגדלית? זה לא היקפים. זה אני יכול להגיד לך בוודאות לא.
0: במסגרת הליך חדלות פירעון של מגדלית בבית המשפט, הגישה חברת רואי החשבון שטיינמיץ המינוח את הדוחות הכספיים של החברה, ושם גילינו מספרים שונים לגמרי. היקף נכסים של 27 מיליון שירד כעבור שנה ל-19 מיליון, הכנסות של כמעט 17 מיליון שקלים, ולפי שכר העבודה ששולם בסך הכל, אפשר להעריך שהוא עסקו במגדלית לא 400, אלא פחות מ-20 עובדים. אז הלכנו לברר אצל מנכ"ל מגדלית, ססון רביע, מה מקור הפער בין קורות החיים למציאות.
5: שלום, ססון?
6: כן.
5: אהלן, שלום, יוסי מזרחי, מה שלומך? עשיתי שוק על גבי המסמך הזה, אתה רואה את האישור? כתבת פה שה...
6: אני לא כתבתי.

0: גם, מה לא? של מי החתימה פה?
1: לא שלי.
0: מה לא שלך?
1: לא שלי.
0: כתבת מיליארד שקל מחזור, 800 מיליון רווחים. זה המאזן האמיתי. למה?
1: שאל אותי מה אתה שואל ואת מי אתה חוקר.
0: האם אתה חתמת על זה?
1: האם אתה חוקר על אילן דוד?
0: כן.
1: יופי, יש לי הרבה דברים לספר. שאל אותי שאלות, קבל תשובות. בסדר, תחיל לשאול
0: עכשיו. ראית פעם את המסמך הזה, שמעת על ה...
1: הוא ביקש שאני אחתום לו ואני לא חתמתי לו. זה לא חתימה שלי. שלחתי שהוא רוצה ממני אישור העסקה, הלכתי לו את זה. הרי מילה שואל שמר אילן דוד כן, כי הוא סמנכ"ל.
2: וססון לא לבד. מסמך נוסף שהגיש עידן דוד לחברת נתיבי איילון מאשר שוב כי מגדלית שאותה ניהל הייתה חברה גדולה עם אותם מספרים מנופחים. על המסמך הפעם אין כלל תאריך, ומי שחתום עליו ומאשר את הנתונים הוא רואה החשבון יורם ברזני.
3: יורם?
4: כן.
3: אה, אמא שלו בחרי. אני רק צריכה למת איתך מסמך שאתה חתום עליו. זה החתימה שלך, נכון?
4: לא, מה זה אמת?
3: מה זאת אומרת? זה הכתובת שלך. והחתימה פה היא לא שלך?
4: איזה חברת מגדלית?
3: אתה לא מכיר את החברה?
4: לא.
3: זאת אומרת שהחתימה פה היא לא שלך?
4: אני לא מכיר את החברה הזאת.
3: אתה יודע מי מנהל את החברה? מי המנכ״ל? ססון רביה, הוא מנכ״ל החברה.
4: לא.
3: עידן דוד, שהיה סמנכ״ל החברה באותה תקופה. זו פעם ראשונה שאתה רואה את המסמך הזה?
4: כן, אני לא מכיר את החברה, וזה לא, אני לא, המכתבים שלי הם לא כאלה בכלל.
3: זו לא החתימה שלך פה?
4: יכול, אז אני לא יודע, זה נחזית להיות החתימה שלי, וזה קשקוש, זה גם כן הלוגו מהאימייל בכלל, זה לא הלוגו שלי במכתבים.
2: רואה החשבון ברזני כנראה עוד קורבן. הופתע לראות לראשונה את החתימה שלו מתנוססת על מסמך מפוברק שהגיש עידן דוד לרשויות.
4: עידן דוד, אני חושב שעידן דוד אני מכיר. כן. בהקשר אחר, בעיסוק אחר שלו. אני להתעטס על עצמי, אני צריך להתייעץ ונראה לי דברים פליליים ואני עוד להתעסק עם זה.
2: בשנת 2016 עידן דוד נפרד מחברת מגדלית ודילג לתפקיד הבא שלו, מנכ"ל החברה הכלכלית של קריית מוצקין. באחד הפרוטוקולים טען דוד, מרמת אפס הכנסות הבאנו את החברה להצלחות רבות, הקמה של 4,000 יחידות דיור והקמת טיילת מלונאות. אז לגבי השכונה החדשה, משכנות האומנים, רובה תוכנן, פותח והחל להיבנות עוד לפני שעידן דוד הגיע למוצקין, ואת טיילת המלונאות שהקים יצאנו לחפש. יש טיילת במוצקין? חוף? לא? בטוח?
5: שתיים אחוז.
2: מלונאות?
5: לא.
2: שום מלון במוצקין?
5: לא. מגיע מלון במוצקין שאני לא מכירה.
2: אתם מכירים טיילת במוצקין? יש דבר כזה?
6: טיילת?
2: כן.
6: זה המדרחות.
7: בבעלק יש טיילת.
2: ובמוצקין?
7: לא ראיתי.
8: אין טיילת.
9: יש החיפה, פה חיפה.
6: מה היה כמו פה מלון? מי יבוא לגור? אף אחד.
2: לבסוף, כדי לא להסתמך על התושבים, התקשרנו גם לעירייה, לוודא.
10: שלום. אני מנסה לבדוק לגבי הטיילת מלונאות בעיר.
11: מה זה מלונאות? אני לא רואה את זה בשם אחר, איפה זה נמצא?
10: אין טיילת מלונאות, כאילו ליד בתי מלון או משהו?
11: אין לנו בתי מלון פה עדיין.
2: בעזרת קורות החיים המשופצים, עידן המשיך הלאה. בשנת 2019 הוא מונה לתפקיד מנכ"ל החברה הכלכלית של עיריית בת ים, וכעבור שנה עזב ועבר לתפקיד חדש, מנכ"ל עיריית אשקלון, בתמיכת ראש העיר תומר גלם מהליכוד. שם אגב כבר בשלב המינוי עלו תהיות לגבי קורות החיים שהציג.
12: אני שואל אותך, האם בשנים האלו, 2016, לא התחלת ישר?
2: בשנת 2024 עידן דוד מקים חברה משלו, IDY, שעוסקת בתחום המקרקעין. לפי אישורים שהנפיקה החברה החדשה עבור עידן, היקף מאזנה הוא 4 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. היקף ההכנסות השנתי הוא יותר מ-2 מיליארד, והיא מעסיקה 320 עובדים. על המסמך חתומה יושבת ראש החברה, תמר שפי, שהיא במקרה אשתו של עידן. לפי רשות התאגידים, החברה ממוקמת ברחוב יוניצמן 2 בתל אביב, ולאתר חברת ענק שכזו לא הייתה אמורה להיות בעיה גדולה.
8: אני חושבת חברת IDY?
13: IDY, אני לא מכיר. פה זה וויקס.
8: רק וויקס?
13: כן.
8: יש מצב, כן, תודה.
13: אתה מכיר IDY במתחם? לא מכיר.
8: סליחה, פה זה חברת IDY?
13: לא.
8: אתה יודע איזה קומה?
2: אחרי שנשברנו, התקשרנו לעידן לברר איכן חברת המיליארדים שלו ממוקמת.
14: הלו.
15: עידן?
14: לא, מי זה?
15: לאן הגעתי?
14: אשתו.
2: אשתו, תמר, שלחה אותנו לרחוב אחד העם 57 בתל אביב.
16: אני עושה עם אחד השכנים, אולי אחד מהם מכיר את החברה. שלום. אחר הצהריים טובים. שמי יוסי, אני מחפש פה חברה בשם IDY. בבניין הזה, באחד העם.
17: זה 57?
16: כן, יש חברה בשם IDY?
17: לא.
2: את משרדי החברה ואת 320 העובדים אנחנו לא מצאנו, אבל הקמתה אפשרה לעידן דוד להשלים את מניין שנות הניהול ולעמוד בתנאי הסף לניהול חברת ענק ממשלתית. בשנת 2025 הוא מונה בסיוע גורמים בליכוד לדירקטור בחברת נתיבי איילון, ובתוך חודש הדירקטוריון דן במועמדותו לתפקיד יושב ראש החברה, והוא התבקש לענות לשאלון ארוך.
18: הם שואלים שאלות אם הם רואים שחלק מהתשובות הן לא בהירות, טיפה מתחמקות, סימן שאלה. מסתכלים גם בגוגל, בימינו AI קצת יותר טוב, עם חוש הריח שלהם. מפותח, אז לעתים הם יבדקו טיפה יותר לעומק, אבל רק ממידע גלוי ומשאלות לבן אדם.
2: עידן, כפי שפירטנו פה, הציג קורות חיים משופצים, אישורים כוזבים של רואי חשבון ועורך דין, אבל הדירקטוריון לא חשד בדבר. בהמשך, רשות החברות בחנה את המינוי וביקשה מסמכים כספיים של חברת הענק כביכול שהקים. נבקשך להעביר האם חברת IDY Group הגישה דוחות כספיים רשמיים לרשויות המוסמכות, ועידן ענה בשלב זה לא הוגש דוח עדכני לרשויות.
18: אם חלילה יסתבר בעתיד שהצהרתו שקרית, מעבר לזה שזה פלילי, זה בפירוש נסיבות שבהם יכול מנהל רשות החברות לבדו לפטר אותו מתפקידו.
2: גם ועדת דוטן שנועדה לבדוק את המינויים בחברות הממשלתיות לא חשדה בדבר. ובחודש יולי 25 המינוי של עידן דוד אושר. אולי כדי לייצר אמינות, בתופס ניגוד העניינים הוא כתב כי בין לקוחות החברה הפרטית שלו נמנית חברה קבלנית ששמה אושחר. אנחנו איתרנו את חברת הנדלן הזו שבסיסה באשקלון והתקשרנו לבעלים.
19: אתה עובד עם חברה שנקראת IDY?
20: לא מכיר.
19: אתה לא מכיר IDY?
20: וואלה לא. אולי הבן שלי, בבנייה הם עובדים, במה הם עובדים?
19: את השם עידן דוד, שמעת? מכיר?
20: לא. מה עושה עידן דוד הזה?
19: היום חברת תכנון, הוא היה פעם מנכ"ל עיריית אשקלון.
20: וואלה לא מכיר.
19: בא אלינו? תפעילו הכל. הלאה, יוסי מזרחי, מה שלומך? באתי, אפשר שנייה מזמנך? זו החברה שלך, IDY? זו החברה שלך? אני יודע, זו החברה שלך, IDY. יש לך 320 עובדים? החברה שלך מנהלת נכסים ב-4 מיליארד שקלים? עידן, תענה לי, שאלה פשוטה. אתה יושב ראש של חברה ממשלתית, אתה לא מסוגל לענות לשאלה פשוטה? אתה עבדת במגדלית, מה המחזור של מגדלית? מה המחזור של מגדלית? 17 מיליון או 800 מיליון? זה לא פותי, שייך למדינת ישראל, ואתה מקבל כסף ממדינת ישראל.
21: מה התשובה שלך? יש לך תשובה?
22: אני מבקש, לא, רגע, סליחה,
21: אתה עכשיו... מה המחזור של חברת מגדלית? 800 מיליון? אין לך יכולת לתת תשובה. 4 מיליארד, אתה ניהלת את זה?
22: סליחה.
21: אתה זייפת מסמכים? אתה יכול לתת תשובה? אתה יכול לתת תשובה? תשובה לקורות חיים שלך. קורות חיים שלך! אתה זייפת מסמכים? אתה זייפת או לא? אל תדחוף.
22: לא דוחף, אבל אתה נמצא.
21: אז אל תדחוף.
2: התחקיר הזה עוסק לא רק באדם שאפתן שיגל פינות, שיפץ קורות חיים והגיש מסמכים מפוקפקים כדי להתמנות לתפקיד ממשלתי בכיר, אלא גם במערכת שנרדמה בשמירה ולא הצליחה לעלות על זה בזמן, והתוצאה גם הפעם היא רידוד של השירות הציבורי.
21: אתה לא מתבייש, יובל, שהחברה ממשלתית הבורח משאלה?
0: יוסי מזרחי, ובעקבות התחקיר המקיף הזה שלך, יש כבר דרישה לפתוח בחקירה פלילית.
2: כן, יש כבר כמה דרישות. אז קודם כל, לפי גורם הפרקליטות, הבוקר, עוד לפני השידור, קיבלה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, פנייה מרשות החברות, בעקבות הבקשה שלנו לתגובה, ושם היא מותקנה בפער האדיר שיש בין המסמכים שהגיש עידן לבין המציאות, עם דרישה לחקור לעומק ולברר. מחר צפויים כמה גופים שיעקבו אחרי ההתנהלות של דוד בחודשים האחרונים להגיש תלונה פלילית למשטרה, דרישה לחקור אותו בשל זיוף מסמכים, שימוש במסמך מזויף וקבלת דבר במרמה, ואנחנו ניסינו להבין איך הם מסבירים שלל הגופים את ההתנהלות הזאת. הנה התגובות. מטעמו של עידן דוד נמסר הוועדה לבדיקת מינויים, בחנה לעומק את ניסיונו המקצועי של דוד ואת המסמכים שהוצגו לה, וקבעה כי הוא עומד בדרישות התפקיד וכי אין לו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה. יודגש כי כדי לעמוד בדרישות המינוי, די בשלל תפקידי הניהול בהם כיהן דוד כפי שפורטו בקורות חייו. כל ניסיון לטעון כי דוד זייף מסמך או עשה שימוש במסמך כזה הוא חמור ביותר. בתקופת כהונתו בקריית מוצקין, דוד ניהל וביצע עבודות פיתוח רבות, וגם את פרויקט שכונת משכנות האומנים. מרשות החברות וועדה דוטן עם שר, הוועדה לבדיקת מינויים נסמכת על המידע שמסר המועמד ועל חוות דעת רשות החברות הממשלתיות, ולא מבצעת תחקירים בעצמה. מהנתונים שצורפו לפנייתכם עולה כי קיים פער משמעותי בין המידע שנמסר על ידי עידן דוד לוועדה לבין המידע החדש. בכוונת רשות החברות לבצע בירור מעמיק בקשר לכך בכל האמצעים העומדים לרשותה. ממשרד התחבורה נמסר, מינוי יושב ראש דירקטוריון חברת נתיבי איילון נעשה בהתאם להוראות הדין, הליך בחינת מועמדותו התבצע על ידי רשות החברות. חברת נתיבי איילון מסרה, מינוי יושב ראש הדירקטוריון נעשה על ידי הגורמים המוסמכים לכך במסגרת הליך הקבוע בחוק ועבר את כל האישורים הנדרשים. רואה החשבון יורם ברזני מסר, המכתב שהוצג לי אינו זיוף מוחלט, הוא אינו הוכן במשרדי, לא נחתם על ידי ועליו מתנוסס לוגו שאינו הסמל של משרדי. אינני מכיר את חברת מגדלית כלל, לא ניהלתי עבורה דוחות כספיים כלשהם ולא הכרתי את עידן דוד בתקופת כהונתו בחברה זו. מעיריית אשקלון נמסר, ראש העיר תומר גלם לא הייתה היכרות מוקדמת עם עידן דוד שנבחר באמצעות ועדת איתור. איננו מכירים שיפוץ שערך בקורות החיים שהגיש, ואם נעשו דברים שגובלים בפלילים, יש לפנות לגורמים הרלוונטיים. ולמען התחקיר הבא, דני, נפנה אליכם, לצופים שלנו, סיפורים מעולם השחיתות הציבורית, כדאי, רצוי, לפנות אלינו לדסק המבקר, מה שאתם רואים עכשיו על המסך, אלו הפרטים שלנו, הדואר האלקטרוני, הוואטסאפ שלנו, תפנו. אנחנו נטפל.
0: תודה רבה, יוסי. אנחנו נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, אייזנקוט מסביר איך הוא מבטיח שברשימה שלו לא יהיו סילמנים. וגם הדברים האלו, אחרי השמדת המעוז האסטרטגי של חיזבאללה, ניצן שפירה עם הלוחמים שפעלו באלי טהר. איך אדם שעצר במו ידיו פורץ, שניסה לגנוב ממנו את רכבו, מסיים בעצמו עם כתב אישום? ורגע לפני כיפור, כל ההמלצות לסעודה המפסקת שתעביר אתכם בשלום את הצום. יש גם את העניין הזה, שרית חדד, במופע ענק פארק הירקון, חוגגת 30 שנות קריירה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו, כוכבי 80-78. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול. 103
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום באוגדה 91, האוגדה המרחבית בגבול לבנון, יחד עם בכירי צה"ל, בהם מפקד פיקוד הצפון וראש אגף המבצעים, וקיים הערכת מצב. בתוך כך, תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, ועדי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, וייתכן שגם בצפון הגולן. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, ובין מה שנכון לפוליטיקאים, מבחינה אלקטורלית.
5: בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלילת אזרחות של מי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל.
7: אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
5: עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי. תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-103 FM, איריס קול.
13: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את התוכנית עם רן אלמליח, הבסיסט של כנסיית השכל, יליד סדרות, תושב קיפוץ דורות, ובעצם שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, וזה ההקשר, נפתחה אמש במרכז עמיעד ביפו תערוכה בשם קולות מהעוטף, והיא אחת התערוכות המקיפות ביותר שהוקדשו ליוצרי הנגב המערבי מאז פרוץ המלחמה. גם רן אלמליח מציג בתערוכה סדרת עבודות אומנות חזותית, שמציגה תהליך של פירוק הפשטה של אובייקט בעל מבנה ספירלי, אבל הסיפור האמיתי מסתתר בחוויה שלו את השבעה באוקטובר, כשהוא באותו הבוקר בקיבוץ, לא מטריח את עצמו לקום אפילו, שזה מדהים, הוא לא הצליח להכיל את האירוע, ולא הבין מה מתרגש עלינו, הוא יספר לנו מה קרה מאז, וזה באמת בלתי נתפס ומצמרר. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע, על הסרט התיעודי נוגה, שמביא את סיפורה של הראפרית, הזמרת והיוצרת, האהובה שלנו, נוגה ארז, בהתמודדות עם הצלחה בינלאומית, וקשיים שבדרך, דלית כהן, שלנו מ-103 FM, מביאה הצעות לאירועים, אירועי תרבות מעולים מהשבוע, אתם חייבים לרשום וללכת. אסף נבו ואנוכי היינו בהופעה של מוניקה סקס, שכיכבו בהופתעה 4, זה מופע הפתעה לקהל, המופע הרביעי של רדיו 99, שנערך בשבוע שעבר באמפי רענן, אבל אנחנו נספר לכם איך היה. נועה אנגלהרד הוא משורר וסופר ושחקן, ועכשיו מחזאי, ויש לו מחזה חדש בשם קציצות, שלושה מונולוגים בנתב"ג ואפילוג במחנה השמדה, והמחזה הזה ראה אור בהוצאות בהוצאה ולהבה, וזהו קומדיה שחורה ברוח חנוך לוין, על בחור שנוסע ללמוד קולנוע בגרמניה, וכל המורכבות עם ההורים. עורך ומפיק אסף נבו, אחרים על השידור גלעד הראל וגלי זר אביב, עורך בדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים.

0: שלום רן אלמליח, אנחנו שמענו עכשיו נקודה כזו ממה נשאר מתוך אוטוביוגרפיה שלכם, כנסיית השכל. מה שלומך?
1: בסדר.
0: כן? אתה יודע, זה מדהים, אנחנו באמת, יוצא לנו לדבר ככה מעט לעט. ועכשיו, כשקראתי את הכתבה שמספרת את נקודת המבט שלך ככה באירועי השבעה באוקטובר, ועל התערוכה שנפתחה, תערוכה בשם קולות מהעוטף, שנפתחה שלשום במרכז עמיעד ביפו, פתאום הסיפור הוא יותר מלא ועגול, בגלל זה שאלתי מה שלומך. והייתי רוצה בכל זאת לחזור לשבעה באוקטובר. אתם מתגוררים בניגוד לשאר חברי הלהקה שחיים בתל אביב, המשפחה שלך בקיבוץ דורות, נכון? אוקיי. ואתם מתעוררים מתי?
1: המשפחה התעוררה מאוד מוקדם, כי המתקפת טילים התחילה בשש בבוקר לדעתי, אז כולם כבר היו ערים. אני כבר פיתחתי איזה חסינות לדבר הזה, אני לא התעוררתי. שמעתי את הטילים, אבל המשכתי לישון. התעוררתי בסביבות 10.
0: בסביבות 10?
1: כן.
0: לא, אבל רגע, שנייה. את יודעת...
1: זה היה התגובה של הילדים.
0: השאלה היא, יש משהו שלפעמים אתה נכנס למצב טיסה, כי אתה לא יכול, אפילו בלי שאתה יודע ממש, אוקיי? אבל לפעמים הגוף חוטף איזה שוק, והוא לא רוצה להתעורר לתוך מציאות, יכול שזה מה שקרה. אבל החדשות, הכל היה פתוח, המשפחה לא ראתה את הדברים שקורה.
1: לא, אבל את צריכה להבין שזה היה, אני לא יודע, אני כל הזמן חוזר לרגע הזה.
0: וואו, זה מדהים. זה מדהים מה שאתה מספר.
1: אני לא מצליח לנתח את מה שהרגשתי. אני כל הזמן מנסה להבין איך זה יכול להיות, שגם כשראיתי את התמונות בטלוויזיה, לא, הם כאילו לא באמת חדרו אותי. אני לא באמת הבנתי את גודל האירוע. וגם כשהתעוררתי בעשר, אני בכלל... תכננתי לנסוע להביא חברים מקיבוצים ליד הגדר, כי כשיש התקפות טילים הם בדרך כלל באים אלינו, כי אנחנו פחות חוטפים.
0: אמרת, אני אקח את האוטו, אני אסוף אותם, שיעשו שבת שקטה בדורות.
1: כן, אני חשבתי להם, אמרתי, תחזיקו מעמד עוד כמה שעות, אני בדרך, אני שותה קפה ואני בא אליכם. ותוך כדי שהתמונות בטלוויזיה על ג'יפים, על טויוטות בסדרות שהם רותחים. וזה כאילו... מה שאני חשבתי שזה אירוע קטן של מחבל או שניים שעומד להסתיים, והסכנה היא הטילים. כי זה היה, מעולם לא ראינו כזה גשם של טילים.
0: ומתי אתה מבין?
1: אחרי שלושה ימים, אני באמת...
0: וואו!
1: באמת, אחרי שלושה ימים, כאילו משהו נוחת לי והבנתי מה עברנו.
0: אגב, אותם חברים שהרימו טלפון שבסמוך לגדר...
1: הם ניצלו.
0: הם ניצלו.
1: הם היו יותר מ-24 שעות בממד, ובסוף חילצו אותם.
0: אחרי שלושה ימים, בשלושת הימים, רגע, בשלושת הימים האלה הייתם בדורות?
1: היינו בדורות.
0: מתי לקחתם את עצמכם?
1: אז אנחנו כל הזמן לא ידענו מה פחות מסוכן, להישאר בקיבוץ קרוב לממד, או לצאת החוצה על הלא נודע, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הם. אנחנו לא יודעים אם כדאי לנסוע דרומה,
0: גם שלושה ימים אחרי.
1: גם שלושה ימים אחרי. גם כשיצאתי, אחר כך הכבישים נראו נורא, ויש לי חברים שיצאו ממש באותו בוקר, וברחו מהאזור, וזה שרת אותם ואת הילדים שלהם, כי...
0: כן.
1: כי אזור היה שרוע גופות.
0: וואו.
1: זה ממש לנסוע בתוך אזור מלחמה.
0: כן, שדה קטל. אני מבינה שדורות, שאתם, הקיבוץ פונה לקיבוץ רמת רחל בירושלים, ויש איזו סצנה שתיארת בכתבה, שאתם מרחיקים דרומה לאילת, עם הכלבה הגדולה שלכם.
1: כן.
0: מנסים להיכנס לאחד המלונות שסרבו לקבל את הכלבה, ואתם יושבים על החוף עם הכלבה, ואת יודע, היא כל כך ציורית התמונה הזו.
1: כן, כן. זה...
0: וחושבים מה עושים.
1: כן, אנחנו ישבנו שם כמה שעות רבות, כאילו הגענו בצהריים המוקדמים, וישבנו...
0: כמה אתם, המשפחה הגרעינית?
1: שלושה ילדים, ואני ובת זוג שלי.
0: וואו, והכלבה.
1: והכלבה, כן, שלא יכולנו להשאיר אותה. אז אף אחד לא היה מוכן לקבל אותנו עם כלב. וגם המדינה עוד לא נכנסה לאירוע, אז לא היה ברור שום דבר. פשוט ישבנו על החוף, עד שהתחיל להחשיך, ובסוף מצאנו אנשים טובים, שפתחו מלון שהיה בהרצה, והוא היה כזה ריק, אז אמרו לנו, אוקיי, תהיו פה יום יומיים, ונדבר אחר כך.
0: וכמה זמן נשארתם שם?
1: אל תשנו ברחוב, זה היה כזה.
0: כן, כמה זמן נשארתם שם?
1: גם איזה שבועיים.
0: מה שלום הכלבה?
1: מצוין.
0: אוקיי, לא יכולתי שלא לשאול. אני מבינה ששנה לא היית מסוגל לנגן.
1: כן, אני לא הייתי מסוגל אפילו לשמוע מוזיקה, שלא לדבר על נגן, כן. לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר, חוץ מי.
0: יש דברים שנהגת לעשות לפני השבעה באוקטובר שאתה עדיין לא עושה היום?
1: תראה, אני חושב שעכשיו חזרנו לחיים, חזרנו לחיים מלאים, אנחנו מחלימים מהאירוע, אני חושב, אפשר לדעת. אבל לא, אין משהו שאני עושה היום שלא עשיתי לפני.
0: אוקיי. עכשיו, בכל זאת, נסיעת השכל מנגנת והופיע, אז מה, זה היה כמו, זאת אומרת, עלית בניתוק?
1: הייתי בניתוק מוחלט, אני גם לא, אני לא רציתי לעשות את זה, לא יכולתי לעשות את זה, אבל הם ממש התעקשו, זה היה חשוב להם לעשות משהו, לעשות פעולה לטובת העניין. אז הצטרפתי להרפתקה, ועליתי כמו רובוט, לא הרגשתי כלום, פשוט ניגנתי, הגוף היה במצב הישרדותי, אז רגש לא חדר אותי, ולנגן בלי רגש זה דבר נורא. אבל עשיתי את זה, וגם היה בזה משהו טוב, כי פגשתי המון המון מפונים, וגם זה עשה לי טוב, כי את לא הייתי לבד, היו עוד.
0: כן, זה כמו לעלות כזה כפוף, ומשך תקופה מאוד מאוד ארוכה להפשיר, נכון?
1: זה מה שקרה.
0: עכשיו, אני מבינה, את זה אני לא ידעתי, שאתה גם, מלבד המוזיקה שאתה עושה, אתה גם עושה אומנות, הבנתי שגם, זאת אומרת, עשית דברים של סרטים מצוירים?
1: עשיתי, התעסקתי הרבה באנימציה.
0: אנימציה, אוקיי.
1: לא תמיד היה סרטים מצוירים, היה סרט אחד, אבל זה בעיקר פרסומות וכאלה.
0: וואו!
1: כן, בצירותי.
0: ושהיה רגע שהיית צריך להחליט אם זה מוזיקה או אנימציה.
1: כן. כן, זה שני תחומים ששואבים נכון. המון המון זמן. וזה התחיל לבוא אחד על חשבון השני. אז פשוט בחרתי. עשיתי בחירה כזאת, מודעת. אבל מעולם לא ויתרתי על גם תמיד כשעשיתי האנימציה כאילו מסחרית, אז תמיד עשיתי אומנות בשבילי. זה גם כן. היה דרך שלי לנוח קצת ממוזיקה. ולמלא את הבטריות.
0: אז בתערוכה ששמה קולות מהעוטף, שזאת באמת אחת התערוכות, ככה אני מבינה, המקיפות ביותר שהוקדשו ליוצרי הנגב המערבי מאז פרוץ המלחמה, היא מאגדת כ-75 אומנים ואומניות מהאזור, משאר הנגב אשכול שדות נגב, שדרות, ובערי כפר עזה נראו שדרות עתה, כמובן זיקים, נתיב העשרה, ועוד ועוד. אז מה אתה עושה? איזו מין עבודה אתה מציג שם?
1: אני מציג כמה עבודות. זה עבודות...
0: נראיתי תמונה של אחת.
1: תבואי לראות את השאר.
0: אני אשמח מאוד.
1: יש שם המון אמנים מעולים, ואם אני לא טועה בשבת יש גם שיח גלריה, ואז האמנים, חלק מהאמנים גם ידברו על העבודות שלהם, אז הולך להיות מעניין.
0: אז אני ראיתי מין עבודה כזו, ראיתי צילום שלה, שהיא נראית קצת קונחייה כזו, זה...
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון, זה חלק, היא חלק מסדרה, אז...
0: אוקיי.
1: בעיקר, מה שמעניין אותי זה... זה לגלות את המהות של הצורה, את הדבר הכי בסיסי. אז בדרך כלל אני מתחיל, אני בדרך כלל גם לא חושף את הצורה התחלתי. שם, זה הייתה צורה שהתחלתי איתה, ואז יש סדרה שמפרקת אותה לכל מיני אלמנטים.
0: כן. היא תנדוד גם לדעתך?
1: אני לא יודע.
0: אוקיי. אז היא כרגע נמצאת ביפו, קולות מהעוטף, במרכז עמיעד. רן, קודם כל תודה על השיחה, אני בדיוק מהרהרת בזה שאנחנו מדברים באמת הרבה. כן. ואתה נשמע אחר הפעם הזו, לא יודעת למה.
1: תודה לך, כי קודם כל כי תמיד כיף לדבר איתך.
0: תודה.
1: זה אחלה, ושנמשיך לדבר.
0: יאללה, תמשיך לעשות.
1: תודה.
0: כל כך מוכשר. תודה, רן אלמליח, הבסיסט ואומן של כנסיית השכל.

0: שלום, דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע שלנו.
1: שלום.
0: שלום. אז סרט תיעודי בשם נוגה, והוא מביא את סיפורה של נוגה ארז.
1: כן, אז הסרט הזה מגיע אלינו אחרי שהוא הוקרן, הוא פתח את פסטיבל דוק אביב, והוא ערך את בחורתו העולמית בפסטיבל טרייבקה בניו יורק, ועכשיו הוא עולה בישראל, והקנות מצומצמות, לפני שיעלה ביס דוקו. בשורה התחתונה שלי, שזה סרט מצוין ממש, ולא למעריצים בלבד.
0: אוקיי. מי ביים אותו? מי ביים אותו?
1: כן, זהו. אז, מי ביים אותו זה גם שאלה מעניינת. בימו אותו צמד אחים אוסטרים בשם ג'ונו ובנג'י.
0: לא יוצרים ישראלים בכלל?
1: לא.
0: וואו.
1: צמד אוסטרים, ג'ונו ובנג'י ברמן. וזה מעניין כי זה סרט, אנחנו כל השבוע האחרון מדברים על סרטי דוקו, והאם הם
0: כן.
1: פרו או אנטי ישראלים.
0: מדברים על, מאוד, על נאזה. מאוד. ראית אגב את נאזה?
1: לא, אבל okay. בקרוב.
0: אוקיי, okay. נדבר איתך כשיגיע הרגע, כן.
1: כן, אז בינתיים ראיתי את נוגה, וזה סרט שמגלה הרבה הבנה, קודם כל לנוגה ארז, אבל בכלל, לחוויה של להיות אמן ישראלי, אמנית ישראלית כרגע. סרט מדבר על כך שאחרי השבעה באוקטובר, נוגה ארז חוותה, יהיו שיקרו לזה חרם, יהיו שיקרו לזה אנטישמיות, בצנת המוזיקה הבינלאומית. הסרט מאוד מאוד קורא לילד בשמו, לא מנסה לעדן את התמונה, קורא לזה חרם, קורא לזה אנטישמיות, מאוד מזדה איתה ובכלל עם הצד הישראלי, ויכול להיות שצריך במאים אוסטרים לעשות סרט כל כך פרו-ישראלי.
0: אז אנחנו באמת רוצים להזכיר כאן שנוגה ארז מתחילה באיזה בוסט כזה שהיא מקבלת מבילי אייליש, היא משתפת פעולה עם מיסי אליוט, פותחת הופעות עבור פלורנס אנד דה משין במדיסן סקוור גארדן, והיא באמת מטפסת ומטפסת והולכת וגדלה, ואז מגיעה שבעה באוקטובר.
1: וגם רובי וויליאמס.
0: נכון, נכון, רובי וויליאמס שהתלהב ממנה מאוד, היה כאן בארץ, והתארכה אצלו, אני ראיתי את זה, הייתי בהופעה הזאת, זה היה מאוד מאוד מרגש. כשאנחנו באמת מדברים על אומנית ישראלית, תגלה לנו קצת, זה מה שאני מבקשת, שפתאום, אתה יודע, הכל מתהפך עליה, באיזה מין state of mind אנחנו מוצאים את נוגה, ואם זה השפיע על הזוגיות שם, אי אפשר להזכיר את נוגה בלי בן הזוג שלה, אורי רוסו.
1: כן, שהוא גם שותפה המקצועי,
0: נכון.
1: אני חושב שבסרט היא גם אומרת שהוא לא פחות מרכזי ממנה, נכון. אפילו יותר, וזה סרט גם עליו, ואגב, הוא יוצא פה טוב מאוד.
0: כן.
1: שניהם יוצאים, אני חושב, טוב, אבל אורי רוסו במיוחד, ואני חושב ש... זאת באמת המעלה המרכזית של הסרט. א', שהוא פשוט עוקב, כמו שמצטטים כלי תקשורת שאומרים, שאמרו את זה בזמנו, נוגה ארז היא המוזיקאית הישראלית המצליחה בעולם. הסרט עוקב אחריה בתקופה שהיא רכבת הרים של עלייה, צמיחה, להיות מוזיקאית ישראלית מצליחה בצורה יוצא דופן. ואז הנפילה הזאת מאיגר הרמה למטה, בעקבות השיבה באוקטובר, והוא עושה זאת, הוא זוכה לגישה אינטימית בצורה גם יוצאת דופן, לפחות ככה זה נראה.
0: Okay.
1: אנחנו ממש חיים בתוך הקישקס של נוגה ארז, ורואים הכל מקרוב, אנחנו אי אפשר לדעת, אבל זה נראה כאילו שהיא ממש נתנה לבמאים גישה מלאה לאולפן שלה, לסלון שלה, לחדר שינה שלה, לראש שלה וללב שלה ולנשמה שלה. וגם לרחם שלה, כי אנחנו גם רואים למה היא מחליטה להיכנס להיריון, ובסופו של דבר גם מביאה ילד לעולם.
0: וואו, מעניין. כי בהתחלה, כשראיתי שיש כזה סרט דוקו על נוגעיה, אז אמרתי, רגע, שנייה, בדרך כלל אנחנו צופים בסרטים כאלה, כשהאומן הוא באמת כבר שנים ארוכות, ארוכות, ארוכות, אתה יודע, ונוגה היא יחסית, אולי היא עובדת הרבה שנים, אבל היא לא, אתה יודע, אין לה איזה 30 שנות קריירה, ועכשיו אני מבינה שבעצם הנקודה יוצאת מהאירוע הזה שקורה למישהי שתופסת את העולם וסוג של מאבדת.
1: כן. זה באמת מעניין, כי יש המון דוקו מוזיקלי בשנים האחרונות, אפילו אולי קצת יותר מדי, בדרך כלל סרטים כמו הכבש השישה עשר, או סטר אופרים, דברים כאלה. פה זה מקרה פחות שכיח של דוקו על מישהי שהיא עוד בהתהוות, ואנחנו רואים, נכון. רואים את הקריירה שלה ואת החיים שלה בהתהוות, רואים אותה הופכת לאימא, זאת אומרת שזה דברים יחסית בתחילת הדרך. מה שחסר עכשיו זה דוקו על הודיה.
0: למה לא?
1: כן, אני חושב שהיא להבנת.
0: אוקיי.
1: יש איזה משהו בעבודה לא דוקו, אלא סדרה עלילתית, אבל לא, אל תדאג, לא לדאוג.
0: אני לא.
1: זה כמובן.
0: כמובן.
1: בחזרה לנוגה ארז, הסרט שוב, אני חושב שהוא באמת אינטימי בצורה יוצאת דופן, הוא עשוי מעולה, פשוט ברמה הטכנית של הצילום, העריכה, עשוי ברמה הגבוהה ביותר, ויש גם את המוזיקה, כמובן.
0: כן, המוזיקה המעולה, מעולה, מעולה, מעולה, של הצמד הזה של נוגה ארז ורוסו. אז או שנחכה לשידורים ב-YES DOCO, או שנבחר ללכת לסינמטקים.
1: כן, הקרנות הן בלוח
0: החוטה. באמת?
1: כן, למי ש...
0: ורוסו כמובן, טוב. אז יש סיבה, כמובן, כן. סיבה מעולה לצאת מהבית. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע, תודה רבה.
1: תודה לך, להתראות.
0: להתראות, ביי ביי.

0: דלית כהן, 103 FM, מה העניינים?
1: בסדר, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אז ג'ירפות חוגגים 20 לאלבום.
1: גג. 20 שני עשורים לאלבום השני הנהדר הזה שיצא ב-2006. כל השירים של האלבום מחכים למאזינים לצד שירים נוספים, מכל הרפרטואר העשיר של הלהקה הזאת. יהיו גם נגני כלי קשת וקרי נשיפה שיחכו לכם בברבי נמל יפו מחר בתשע בערב, פתיחת דלתות, אירוע חד פעמי, לא לפספס.
0: אוקיי, חד פעמי, בואי. הג'ירפות...
1: חד פעמי, 20 שנה. לא, 20
0: שנה. לא, אבל אני רוצה לומר משהו על הג'ירפות, שגם בטח ההופעה הזאת תהיה מדהימה, ובכלל, אני חושבת שיש להם הופעה פשוט מעולה, מעולה, מעולה. גלעד כהנא, אהוב עליי מאוד, יש לו איזו יכולת להחזיק במה, גם מילולית וגם שירית.
1: זה לא פשוט מדהים. חשוב להחזיק במה, לא רק לפי הכל. כן. לא סלין דיון, שפשוט עומדת ושאר.
0: כן, לא, לא, זה פשוט מדהים. טוב, אז עכשיו, עוד בשורה כיפית.
1: בואי תגלי לי את הסוד ואת הדרך לרקוד, איך את מסתובבת ומסובבת. מה זה אומר לך, איריס? זה אומר לך סבלימינל ושרית חדד, חוגגת 30 שנות קריירה בפארק הירקון, האמת שזה קורה גם עכשיו, אז אנחנו מדברות, אבל גם מחר בערב, ביום חמישי, 8 בערב, לצד לי את הסולו שלה, באמת שסבלימינל יעלה איתה על הבמה, איתו הקליטה את השיר הסוד, וגם צפוי להשתתף הזמר שריף, שככה התחיל את הקריירה שלה, הייתה זמרת חימום שלו, ואז הוא היה בכלל נער, שהם הקליטו ביחד את השיר שלום חבר, ובשבוע הבא אנחנו נשאל את אסף איך יהיה שם, כי אסף נבו הולך לשם.
0: ברור, אנחנו נשאל ונדבר על זה, נספר לכם איך היה המלכה, פשוט מלכה.
1: כן, והכל יהיה פה פקקים אצלי בבית, אבל אני אשמע אותם מהבא.
0: תשבי בבית, בקיצור. פסטיבל לב כותב, מה מדובר?
1: כן, נראה דרומה קצת. פסטיבל לב כותב מתקיים בפעם הראשונה, אנחנו מקווים אגב שזה יקרה שוב בכל שנה, זאת המטרה של הפסטיבל הזה. הוא מציע דברים באמת מיוחדים עם אומנים שלאורך השנה לא תמצאו אותם. דנה ברגר תעביר לכם סדנת מיינדפולנס וכתיבה.
0: וואו.
1: היא רוצה לדבר איתכם על נשימה ועל איך תמצאו עוגנים בכתיבה שלכם, שאולי לא ידעתם שיש לכם. סדנה מיוחדת ביום חמישי הזה בעין הבשור, מושב שידע שצריך הרבה לב.
0: כן.
1: והרבה חום ואהבה. וגם על מזוהר תהיה במופע אקוסטי ואינטימי עם כל השירים שלה מכל האלבומים, די, ילד יפה ועוד ועוד, בקיבוץ רעים בבית קפה עמית, גם ביום חמישי בערב. ויהיו שם עוד דברים מגניבים, ג'ימבו ג'יי ידבר איתכם על כתיבה, על מוזיקה, ידגים תהליך יצירה של היפ-הופ, וגם יזמין חלק מכם להשתתף ואיך
0: וואו,
1: כותבים.
0: וואו, וואו, מה זה האירוע הזה? איזה יופי.
1: זה פסטיבל באמת, באמת, באמת.
0: וג'ימבו ג'יי יהיה בשישי בבוקר בקיבוץ אלומים.
1: אלומים, נכון.
0: מדהים.
1: וגם יהיו שם עוד מלא דברים, כיתת אומן עם יאלי סובול בסדרות, ויומיים של דברים שתוכלו לבחור. אני לא יודעת איך תבחרו, כי באמת הכל שם הוא פשוט...
0: זהב.
1: אתה רוצה ללכת להכל.
0: לגמרי.
1: ואתה גם לא יודע מה יקרה שוב, כאילו...
0: נכון, חס
1: מדהים.
0: וחלילה, אוקיי, טוב. אז הוכרז פסטיבל תל אביב שהתקיים בנובמבר?
1: וואי, חוזר בפעם השנייה, תחת ניהול אמנותי של שלומי שבן, אני באמת לא יודעת איך לקמת את כל המידע של הפסטיבל הזה, יותר מ-80 אומנים ויוצרים הולכים להופיע, אנחנו מדברות על יותר מ-40 מופעים, שהם גם מקור, גם מחווה, גם בחורה, טרום בחורה, מה שאת לא רוצה. במופע הפתיחה הוא יוקדש לתמיר מוסקט ממייסדי הפארק ביטקוין.
0: אין על המתופף הזה, אין.
1: הוא גם יארח את הבלקן ביטבוקס, הוא יארח את אביתר בנאי ולוקוחות ואת שלומי שבן, תאיר חיים והקמרת הישראלית של ירושלים, וכולם יהיו איתו במופע פתיחה.
0: איפה? מתי?
1: כל זה מתחיל בראשון לנובמבר ומסתיים בשמונה בנובמבר. כל האירועים הם יהיו מפוזרים בין מוזיאון תל אביב לאומנות, המשכן לאומנויות הבמה, בית אריאלה, בית רדיקל והיכל התרבות.
0: מדהים.
1: המופע שנועל, אגב...
0: רגע, המופע יהיה... של תמיר, כתוב לך איפה זה יהיה?
1: המופע של תמיר...
0: שואלת בשביל חברה.
1: שואלת בשביל חברה, האשטג חברה, כן, אני בטוחה. המופע...
0: במוזיאון תל אביב, אני מבינה.
1: במוזיאון תל אביב.
0: אסף, תכתוב, תזמין. תזמין.
1: אנחנו כבר, איך אני מסיימת עכשיו, לרדת מהשידור, אני מזמינה לכם.
0: כן, ברור.
1: ובמופע נעילה, רבקה מיכאלי שלנו תארח את אלון עדר, וגלי עטרי ויאיר ניצני. עכשיו, שאלי אותי מה בין הנעילה לבין הפתיחה ולבין הפתיחה.
0: מה בין הנעילה וחוזר חלילה?
1: אז תשמע, שימי תבורי חוגג 50 שנות קריירה.
0: אוקיי.
1: הוא מארח מישהו מסתורי, לא רוצים לספר לנו מזה. אז נשאיר את זה ככה. ניסיתי, לא יודעת. נתנו לי רמז, לא הבנתי אותו. שלום חנוך יחכה לכם במופע תחת השם פוסע לבדי בעיר, מופע שהוא רק עם שירים שנכתבו על תל אביב.
0: אוקיי, אבל אני מבינה שיש כאן איזה אירוע שאני מנסה כאילו לדמיין אותו, מופע, מופעים שבהם אומן פוגש אדם אחד כקהל.
1: נכון, זה נקרא...
0: מה, אני אבוא ומישהו יופיע רק לי?
1: אני לא, אז זהו, ויש ממש באתר כתוב מי מאיזה או מהאומנים נמצא באיזו שעה. אז נגיד למשל שאנן סטריט יהיה ביום הזה והזה בשעה 10:30.
0: ואז אני יכולה
1: רק... בערך לרבע שעה, ורק את נכנסת איתו לסדר. עכשיו הוא...
0: יש גם קרן מור, אני מבינה.
1: גם קרן מור משתתפת בדבר הזה, והמון המון, באמת המון המון דברים מגניבים. ובחדר הזה, אני שאלתי את ההפקה, הם לא רוצים להגיד בוודאות, אם, את יודעת, אם הוא ישיר עכשיו רבע שעה, או שתנהלו שיחה עכשיו רבע שעה.
0: לא, אני מתעלפת עכשיו.
1: אני לא יודעת, כאילו, להגיד לך את זה, זה כל הקטע של החדרים האלה.
0: מקסים. אז זה כל...
1: ויש מלא, גם מלא מלא אנשים משתתפים בזה, וזה פשוט מדהים.
0: כן, אז פסטיבל תל אביב מתחיל בנובמבר, ועד אז, דלית כהן, תודה רבה, לא יודעת מה להחליט ומה לבחור.
1: אני גם לא יודעת מה להחליט, אז תחשוב על זה.
0: תודה רבה, להתראות.
1: לילה
0: טוב. לילה טוב, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו. ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: 103 FM. 2 עד 4 מציגים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אנחנו נספר על הספר, על המחזה קציצות, שלושה מונולוגים בנתב"ג, ואפילו במחנה השמדה, כך כתוב על הכריכה.
3: ואפילוג
2: כן, במחנה השמדה. ואפילוג, סליחה, במחנה השמדה. והצצתי בביוגרפיה שלך, ואני רואה שאתה, מגיל מאוד מאוד צעיר, עוקר, עוזב, מתנתק, יוצא לדרכים חדשות.
3: כן, אפשר להגיד שהמחזה אולי בסוגריים, נגיד, מספר את הסיפור של הבן שעוזב גם כמוני לברלין.
2: ללמוד קולנוע.
3: ויש לו, כן, יש לו שורשים ביוגרפיים, גם אני עזבתי מספר פעמים את ישראל וחזרתי, ולדעתי זה לא סיפור.
2: לא, אבל זה לא רק אישי. זה. בגיל 14, אני מדברת עליך רגע, אתה יודע, כי כן. אני מניחה שאת הדברים לקחת מהמגירות שלך. אתה בגיל 14 מחליט לחזור בשאלה, זה נכון?
3: זה דומה? תאריך,
2: משהו כזה.
3: יש לי איזה דמיון למציאות,
2: אוקיי. כן. אתה עוזב את בית ספר ומתחיל ללמוד פילוסופיה בגיל צעיר יחסית?
3: בגיל 17,
2: אוקיי.
3: כן,
2: אוקיי.
3: זה גם נכון.
2: אוקיי, אתה יודע, וגם אני חושבת שהדברים שאתה עושה, אני חושבת שאתה איש שמגלה, בודק, הולך, ממשיך, זאת אומרת, אתה לא עוצר במקום אחד. זה לפחות הרושם כזה
3: כן, יש איזו תחושת אי-סיפוק מתמדת.
2: אוקיי.
3: בכל מקום, שזה בעצם הצרה הגדולה. נראה לי גם בהגירה, אם אני בכל זאת כן עכשיו מתחבר לרעיון שנמצא בבסיס המחזה, יש משהו בהגירה או בניתוק מהמקום שאליו נולדת שהוא מכיל פרדוקס, כי אי אפשר באמת להגר מהמשפחה, מהבית, נכון. מהגוף
2: של האדם. מהדבשת, כן.
3: כן, בסוף למעשה ההגירה המוחלטת היא המוות, כן, אבל זה חלום מתוק שלא מתממש אלא באמת בסיום, בקצה של הדברים.
2: נכון. אתה יודע, העובדה שאותו בן רוצה להגר לגרמניה, ובעצם להתחיל שם חיים חדשים, כשברקע אנחנו מבינים שהמשפחה שלו יש לה שורשים עמוקים במה שאנחנו קוראים לו שואה, והוא בוחר כאילו לברוח למקום שלא תתאפשר לו בריחה אמיתית, נכון? כי זה יהיה כל הזמן דיאלוג בינו ובין ההורים שלו, העובדה שהוא בחר דווקא לנסוע לשם.
3: נכון, הרעיון בעצם לצאת מהשורשים, אולי לחזור עליהם כמה שאפשר בצורה אחרת, באמת המורפזו מסוימת, והבן נוסע דווקא לגרמניה, איפה שהשואה עוד מהדהדת בבית הוריו, דרך השן הקציצות, כן, המטאפורה
2: כן.
3: הזאת שמנסה לזקק את הבית מצד אחד, את הישראליות, ומצד שני את השן, שאולי ברוח
2: כן.
3: מסוימת, עוד נמצא שם מחנות ההשמדה, המשרפות, לשם הוא מוכן לחזור, לשם הוא רוצה לחזור, כדי להבין אולי מה מקור הבעיה.
2: נדבר, אתה יודע, קראת למחזה קציצות, וקציצות זה, אתה יודע, המאכל הביתי האולטימטיבי, כמי שנוהגת לעשות קציצות לילדיי, אתה יודע, יש בזה עבודה, אתה גם תוכן את הדבר הזה, אתה מאבד אותו, אתה שם כל מיני רכיבים, והם נחרכים אחר כך, אתה יודע, וזה בעצם, אתה יודע, יש בזה גם משהו שאתה דוחס, וזה המטאפורה לתא המשפחתי, חונק

0: מבחינתך? השליטה הזאת, הדחיסות הזאת.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו חושבים באמת על הקציצות כאלה הדבר הביתי ביותר. אנחנו אומרים גם, אנחנו מעשים מנו קציצות.
0: כן,
1: אנחנו
0: נכון.
1: אנחנו אומרים שהצבא צועד על כבתו, זאת אומרת, הרעיון הקולינרי אולי הוא נמצא בבסיס התרבות שלנו, וכמו שאת אומרת, כן, הוא מהדהד גם אשן ושמן טיגון, ודבר שהוא מאוד מאוד אפל ומלוכלך, והוא מנסה לזקק את הרעיון הזה, את הפער הבן דורי, בן דור שני לשלישי לשואה, או דור וואי, שמנסה באמת להתנתק מהדבר הזה, ממוסר ההורים, להתחיל חיים חדשים, שוב כמו, בתוך זה פרדוקס תמידי, שהדבר לא באמת מתממש.
0: כן, אתה יודע, חשבתי על האימא הזאת, על האימא של הבן שמתארת את ה... עמידה במטבח ואת ה... קיצוץ הקציצות, אוקיי? שיש בזה, שזה אקט של אהבה מבחינתה, אבל יש בתוך זה גם הרבה מאוד סבל וכאב, כיוון שהיא נכוות מהשמן שקופץ עליה. היא יודעת שהקציצות האלה לא באמת יניחו את דעתו של הבן, והיא אומרת ככה, לא חשוב כמה אני משתדלת, יגיד שהקציצות שלי מגעילות. מזכירות לו את השואה, וזה מעציב אותי, זה מעציב אותי, אבל אולי בכל זאת הפעם יצא בסדר, אולי בכל זאת, כי אני מאוד השתדלתי, מקסימום יזרוק, מקסימום אני אתן לו את קופסת הקציצות, ואם אין לו לטעמו, שיזרוק מיד אחרי שאלך, אבל שידע שאימא שלו מתגעגעת, והראה לו את הזרועות שלי, הראה לו את הקביעות החדשות על הזרועות שלי, שיראה שטיגנתי את הקציצות בשמן רותח, הפכתי אותן אחת-אחת ביד, בלי מזלג, בלי כף, ביד הפכתי את הקציצות בשמן הרותח, בדיוק כמו שהוא אוהב, עוד מעט. עוד מעט המטוס ימריא והראה את הבן שלי, התינוק שלי, עוד מעט היא מייחלת כמובן לפגוש אותו עם סיר הקציצות שהיא ככה הכינה בעבורו. וזה עניין אותי מאוד, אתה יודע, כי אני גם יכולה לחשוב לעצמי שאני עושה את הקציצות, וזאת עבודה, והידיים מתעייפות, ואני מרגישה שאני עושה פה מחווה של אהבה, וזה לא מובן לי מאליו, ויכול להיות שזה כן יהיה טעים או לא יהיה טעים, וכן ירצו ולא ירצו, אתה יודע, הדיבור הזה מתרוצץ בראש. לא באופן, אתה יודע, לא באופן כזה סוער, אבל הוא מתרוצץ בראש. אז איך זה כשילד, תספר לי את הנקודת מבט שלו רגע, של הילד, או שלך, של הילד שיודע את הדברים האלה על אימא.
1: אני חושב שזה האסון הגדול, באמת, אמרתי הפער הבן דורי, שהאהבה ניכרת בכאב, בהלקאות העצמיות, שדור ההורים שלנו, עבר כדי שלנו יהיו חיים יותר טובים, ועדיין יש איזה רצון, אינרציה פנימית, לא מוסברת להתרחק, כן, הרצון לברוח, באופן מהותי, אבל הדבר כמובן לא אומר שאתה מסוגל להשתחרר. הכאב הזה, המראה של הכאב, של האימא עם הקציצות, הוא חרות מול עיני הילד, גם בגרמניה, או בכל מקום שילך אליו.
0: אני מאוד אהבתי אותו, הסוף שלו מאוד מפתיע, ולא צפיתי את המהלך שיש בתוכו, אז הוא התחבר לידי הצגה?
1: זאת תקווה שנראה אם תתממש, הוא מאוד קצר, אז אני לא בטוח שהוא יוכל לעלות על הבמות בפורמט הקלאסי שלו, אבל נראה.
0: הוא באמת נהדר. נוח, תודה.
1: תודה לך, איריס.
0: קציצות, לכו חפשו אותו. בהבה להבה, בכתבי העת, שם אתה גם מפרסם את השירה שלך. תודה, להתראות, ביי ביי.
2: ערב טוב!
3: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב, אסף. פתאום אמרתי, רגע, יאלי סובול אומר לי ערב טוב.
3: בואי נשמע, בואי נשמע.
0: אוקיי.

0: אז מה, הופתעת, איריס?
1: אסף, אנחנו לא יכולים לספר מה היה כאן בצהריים, נכון? לא, אז בוא נספר. אני מספרת, אוקיי?
0: רגע, רגע, בואי נעשה סדר. אנחנו מדברים על ההופתעה, ההופעה בהפתעה של רדיו אקו 99.
1: האחות שלנו המהממת.
0: התחנה האחות שלנו המהממת, ותוכנית הבוקר שם עם טל ברמן, מביא הפרחי, ובאמת הזמינו אותנו להופעה.
1: נכון.
0: וזה כבר ההופתעה הרביעית, אנחנו לא היינו אמורים לדעת מי עומד להופיע באמפי רעננה.
1: נכון, ואז אני שאלתי אותך, נו אסף, אתה יודע, שאלתי כל מיני, כי תקשיב, לנסוע לרעננה זה נסיעה, ואנשים אמרו לי, לא יודעים, ואז אמרת לי, אני יודע.
0: נכון.
1: את רוצה לדעת?
0: בבוקר שלפני ההופעה ידעתי.
1: אז אמרתי, כן, לא ידעתי, כי אפקט ההפתעה הוא כיף, זה חגיגה.
0: גיליתי לך בו לא.
1: ואז אמרת לי, את יודעת מה? אמרתי, אני רוצה לדעת, אבל אני לא בטוחה. אז אמרת לי, אני אתאר לך את האורחים, אוקיי? ואם אתה עשית חיבור, אז גילית. ואז אמרת לי...
0: אבל באורחים לא קלעתי.
1: לא ידעת, אבל אוקיי, אמרת לי, ואז אמרתי, מוניקה סקס, אז אמרת לי, כן. אבל אל תגלי לאף אחד.
0: נכון, ולא גילינו, ולא הרסנו את ההופתעה ל-8,000 איש שהגיעו לאמפי רעננה, וגילו את מוניקה סקס, ואורחים מגניבים.
1: זאת הייתה ההפתעה הגדולה בעבורי, לא צפיתי ולא ציפיתי.
0: כן, ואמרתי שזה החזיר אותך, הריח הראשון שנשמע עכשיו החזיר אותך אחורה בזמן, בואי נשמע.
1: לגמרי. לא, זה היה מדהים.
0: דיברתי עם דלית כהן על פסטיבל תל אביב,
1: כן.
0: ושם אסף עמדורסקי, שאנחנו שומעים כרגע עם יקירתי, הוא הולך לעשות מופע 30 שנה לאלבום השני שלו. אחרי שפה סיכרנו את המופע 30 שנה לאלבום הראשון שהיה בברבי, האלבום השני עם השמיים הכחולים וכו'. אבל מה שיפה בעמדורסקי, שלא משנה... לאיזה מופע הוא,
1: איפה מנחיתים אותו,
0: באיזה פסטיבל, הוא תמיד יהיה הבן אדם הכי קול על הבמה.
1: לגמרי.
0: איזה קול הבן אדם הזה.
1: מדהים.
0: והיקירתי שלו תמיד מרגש.
1: עובד.
0: ומוניקה חיבקו אותו.
1: אני רוצה לתאר, מאחר וזו ההופתעה הראשונה שלי, ולא האחרונה, עליתי למעלה ל-99 לעדכן שאני חייבת להגיע לכל אחת. קודם כל הבנתי שמדובר בקהילה של מאזינים של אותה תוכנית בוקר.
0: נכון.
1: חברים, זה אלפי, אלפי, אלפי, אלפי אנשים שכבר... זה הרגיש כאילו הם מכירים את האירוע, אוקיי? כן. זאת אומרת, הם סומכים על, כן. על 99, שיביאו את הדבר הכי טוב, הכי מגניב. נכון. קהל יפה, טוב.
0: היה אביתר ארבנאי שירח את ברי סחרוף, והיו חברים של נטשה שירחו את נינט ואת היהודים, והיה נצ'ינט רביל פלוטניק שירח את שלומי שבן ואת פורטיס, זאת אומרת, היו פה הופתעות שוות להלאה, והייתה אורחת, מה זה שווה? בואי נשמע את יאלי סובול עושה ראפ. הנה יולה.
1: הצרכה זה אני.

0: כמובן למי שלא זיהה את הכוכבת הבינלאומית.
1: אז אם היה לנו קול אחד, ספנדורסקי,
0: כן.
1: זו התשובה הנשית.
0: שגם עליה דיברת כבר עכשיו עם אבנר שביט,
1: נכון.
0: על הסרט התיעודי המגניב שיוצא, את יודעת, באמת...
1: אפשר לראות אותו, אני מזכירה, רק בסינמטק, ואז הוא יעלה ביסדוקו, אוקיי.
0: כן, בלב, כן. ובאמת אם אנחנו מסתכלים על אומנים ישראלים שהצליחו בחול בשנים האחרונות, אז כאילו, היא די כאילו תפסק קצת את הנישה של אסף אבידן, שאנחנו מאוד אוהבים, והפכה באמת להיות המובילה בדבר הזה, והיא את כל הקוליות שלה וכל האיכות
1: יופי.
0: שלה, והיופי שלה הביאה למופע הזה עם מוניקה, ועכשיו אנחנו הולכים לשמוע אגדה, שבשבילי שבאתי להופעה עם הבן שלי, זה היה...
1: מעל ומעבר.
0: 40 שנה אחורה, בבום מטורף. בואי נשמע.

0: כשאהוד בנאי עולה על במה, אוקיי? מתפשט חום ישראלי, אני לא יודעת להסביר את התחושה הזאת, צריכים לראות שם, להיות שם.
1: הוא קיבל כבוד של מלך.
0: נכון.
1: גם ממוניקה סקס וגם מהקהל, שבאמת...
0: אני הייתי בטוחה שפיטר רוט יאבד את ההכרה מהתרגשות.
1: הוא אמר פיטר שזה חלום שלו מגיל 14.
0: הוא אמר, אם אתם, הוא ביקש, אם אתם מצלמים אותי עם אהוד את הקטע הזה, תתייגו אותי. הוא רצה לראות את זה מכל הזוויות והכיוונים.
1: אז כמובן שאני מצלם את כל ההופעה.
0: שלח לו.
1: אני אשלח לו, כן.
0: אוקיי.
1: והחזקתי את הטלפון ביד אחת, ועם הראש לכיוון הבן שלי, השארתי לו את כל המילים של השיר, וזה היה באמת זמנך עבר של אהוד בנאי, עם האלבום הראשון, עם אהוד בנאי והפליטים מ-87, קלאסיקת רוק ישראלי אמיתית, והדבר המפתיע באהוד בנאי, זה שהוא נשאר לאדרן,
0: נכון,
1: לשיר עם מוניקה סקס את על הרצפה, לשיר את הבית השני, ולנגן במפוחית בעל הרצפה, שזה כאילו, את אומרת, אוקיי, רוק 90's, עכשיו עם המפוחית של אהוד,
0: עכשיו אני בוב דילן.
1: כן, וכולם הצטרפו, נוגה ארז, ועמדו וכולם, אנחנו משמיעים את האורחים, כי הופעות של מוניקה סקס סיכרנו פה הרבה ודיברנו עליהם המון, אבל עם האורחים זה היה ממש מיוחד. ונסיים עם על הרצפה של מוניקה סקס, יאלי סובול, פיטר רוט, שחר אבנצור, ספי אפרטי, אנה רז, כל הלהקה, יחד עם נוגה ארז ואהוד בנאי ועמדורסקי, ותודה לרדיו 99.
0: ממש. מתי ההופעה הבאה?
1: בואי נשאל אותם, נעלה קומה ונשאל אותם.
0: נעשה זאת כך. תודה רבה.
1: רק נזכיר שתום אהרון גם בתוכנית הבוקר.
0: נכון, ברור, ברור. תודה רבה. אסף נבו, גם לך גלעד הראל וגלי זר אביב, ולאחי הדלוק ששומר עלינו בדיגיטל. אנחנו ניפגש מחר.
1: תודה, איריס, לילה טוב.
0: ביי ביי.

0: ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM.
1: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
6: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: היי, ככה שומי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת? מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
11: שם בבקשה?
12: אני יושבית חביה.
11: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
12: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
13: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
12: אהרון,
14: מה קורה אושרי?
12: אלה הם עושים לי אודישנים.
14: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
12: אלה
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן, ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
14: כן בבקשה, שם.
15: הוא איתה, רואה חשבון.
14: איפה אתה?
15: מי בני אש?
14: הבא בתור.
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום לך רפי קרסו.
17: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
16: שלום רפי.
17: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
0: כל שני, 10 בלילה.
16: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
17: ועל מה נדבר?
16: מה שתרצה.
17: על רגשות.
16: נדבר.
17: על אהבה.
16: הצלחות וכישלונות, עושר.
17: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
16: רפי?
17: כן, כן, כל יום שני בעשר.
0: כל שני.
16: בעשר.
18: 103 FM.
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. עלי עסקים, בביט תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי. 103
0: עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
8: האורח הראשון שלנו נמצא כבר על הקו. בוקר טוב, נפתלי בנט, מועמד מפלגת ביחד לראשות הממשלה וראש הממשלה לשעבר.
9: בוקר טוב, חברים.
8: תראה, אתם אולי שלחתם חוקרים פרטיים לוינטר, כי הוא אמר שנשלחו אליו חוקרים פרטיים, שניסו לאסוף עליו מידע, הליכוד מחיש שהוא עשה דבר כזה, ואני תוהה, מי יכול היה לשלוח חוקרים פרטיים? יש לך אולי רעיון?
9: אין לי מושג.
8: טוב, בוא נדבר קצת על הדברים שקורים פה במערכת הפוליטית. אתה מציג את עצמך בכל הזדמנות כראש הממשלה הבא, אבל המפלגה שלך לא מתרוממת בסקרים, 13 מנדטים בסך הכל, חלקם כמובן עוד שייכים ליש עתיד, אז איפה נכשלתם או מה צריך לעשות אחרת?
9: מה שאנחנו עכשיו עושים, כולל אתמול בלילה, דבר שבע, אני חורש את מדינת ישראל, הנבחרת חורשת את מדינת ישראל.
10: אם אתה יכול, אם אתה יכול טיפה לשפר את מיקומך, כי אנחנו שומעים אותך קטוע.
9: אוקיי, לגבי השאלה מה צריך לעשות, זה מה שאנחנו עושים. נבוא למדינת ישראל, לציבור הישראלי, ולומר בצורה פשוטה, אנחנו ביפר הנבחרת הכי מקצוענית, הכי רצינית, עם התוכניות, הנבחרת היחידה של תוכניות מוכנות, וגם אני, ברמה אישית, מביא ניסיון כראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, שר כלכלה, שר חינוך, אנחנו מוכנים לתיקון המדינה בכל התחומים, ואני חושב שהציבור מתחיל לראות. זה לוקח קצת זמן, את יודעת מה, זה בסדר גמור שהעלייה שלנו תתכנס יחד עם הבחירות עצמה, מה שקורה זה יום הבחירות.
10: כלומר, אתה מוכן להיות המפלגה הכי גדולה גם אם זה יהיה יום לפני הבחירות ולא חייב להיות עכשיו.
9: You got it.
10: אבל תגיד, אז כשאתה אומר אנחנו הנבחרת הגדולה, המקצועית, מוכנה ביום הראשון של העבודה כבר להיכנס למשרדים ולהתחיל לעבוד, אתה אומר משהו על חבריך לגוש בהקשר הזה?
9: אני חושב שכל האנשים בגוש הם על הכיפק. אנחנו נעבוד מצוין ביום שאחרי, בלי קשר למצב התפקידים. יש המון עבודה כי המדינה לא מנוהלת. בשום...
10: לא, כי אני אגיד לך מה, אחת הטענות כלפי...
9: לא התחבורה ולא החינוך. אני רק אגיד, בחינוך אנחנו בקטסטרופה של ממש... עם 31,000 מורים חסרים, ועם צניחה בהישגים של ישראל בעולם, לכן בנינו באמת תוכנית חינוך גם בדבר הזה.
10: לא, אז זהו, אז אנחנו רואים את התוכניות שלכם בכל התחומים.
9: ולהציג מחדש את משרד החינוך בצורה יותר נכונה.
10: אבל כאילו שותפך סלש רווחה, גדי אייזנקוט, בעצם מתמודד על רשות ממשלה, כשהוא מעולם לא היה אפילו שר באף משרד.
9: תראה, אני לא רוצה לדבר שום מילה רעה על גדי, אני חושב שהוא אדם טוב מאוד, אני אדבר עלינו. אי אפשר להפריז בחשיבות של ניסיון. פשוט אי אפשר להפריז בזה. בסוף לא יהיה לנו אצלנו שום שכר לימוד. בכל התחומים אתה גם רואה דיוק. אתן לך דוגמה אחת מובהקת שמבדילה, זה תחום גיוס החרדים. נתניהו מדבר על 50% פטור וגדי מדבר על 30% פטור. הניסיון מלמד שברגע שאתה יוצר איזשהו פטור והשתמטות חלקית, זה בסוף מביא להשתמטות מלאה, כי מי הגוף שקובע איזה צעיר יש לו פטור ואיזה אין, ואז אתה מכניס את הגפנים ואת הגולפנופים ולא יוצא כלום. בעניין הזה של החרדים בנינו את התוכנית היחידה שתעבוד, והיא נורא פשוטה, העוצמתה בפשטותה, מאוד פשוט. מי שלא מתגייס לא יקבל שקל. מצד שני, אנחנו לא צריכים משטרה בבני ברק וטנקים. אותו דבר בעבודה, מי שלא עובד לא יקבל שקל.
10: ותוכניות עבודה אצל המתחרים הפוליטיים לגוש, אתה לא רואה דבר כזה?
9: שוב, אני לא רוצה לדבר רע על אחרים, אני יכול לדבר עלינו. זה לא ככה 3 דקות לפני הבחירות, לעבודה של כמעט שנתיים שאני הובלתי יחד עם אנשים שלי, לירן אביסר בן חורן, ובאמת בכל התחומים ירידה לפרטים כדי שבדקה הראשונה נוכל להתחיל לעבוד עם הצעות מחליטים, עם נספחים להסכמים קואליציוניים. זה ממש חשוב.
10: קודם כל, לילי, אנחנו רואים שהם הולכים על קמפיין פוזיטיבי פה.
8: כן, לא, וההכנה המעמיקה הזאת מאוד מאוד מרשימה, אבל בסופו של דבר, נפתלי בנט, אנחנו...
9: זה לא רק זה, זה שנייה, איליל, זה לא רק ההכנה של התוכניות, זה גם מי הנבחרת. כשאנחנו מביאים אנשים כמו קרן טרנר, שהייתה מנכ"לית אגדית במשרד התחבורה, את לירן אביסר בן חורין, את מיכל נגרי, שהייתה מנכ"לית רעננה, יש לנו נבחרת מנכ"ליות, שאגב, מיכל גם היא אם שכולה שאיבדה את בנה רועי בשבעה באוקטובר, וכשיש לך פרלמנטרים באמת הכי טובים בכנסת, זה שילוב שאין לו שני.
8: אבל בינתיים זה ממש מביא אותי לשאלה הבאה, כי בינתיים בכל קונסטלציה לגוש שלכם אין 61 מנדטים, והשאלה שלי, האם תעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף מאשר להקים ממשלה בתמיכה או בהימנעות של המפלגות הערביות?
9: אנחנו נגיע לזה מכיוון שאנחנו נגיע ל-61 מנדטים, וכל העיסוק לצערי של מפלגות אחרות כל היום בלדבר על תסריטים וממשלת מיעוט כזאת ואחרת, זה סתם, זה מזיק למטרה של ניצחון. אני מתעסק בלהביא את הקולות, אני הולך למעוזי ליכוד, את רוב זמני אני מבלה במעוזי ליכוד, כולל אתמול שהייתי בבאר שבע ושלשום שעשיתי פרלמנט נוסף באשדוד.
10: כן, אנחנו רואים ברשת את הפרלמנטים האלה, אני חייב לומר שזה מעניין, אבל בואו שנספיק לתפוס עוד כמה נושאים. קודם כל, דווקא ביטחוני, הרמטכ"ל אומר בדיון סגור באוגדת עזה, חמאס הוא וס.
9: תראה, קודם כל יש לי הערכה עצומה לרמטכ"ל. אנחנו יותר מאלף ימים, אנחנו 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, כשאני מסתכל על כלל החזיתות, מצד אחד יש הישגים, בוודאי הישגים צבאיים מרשימים, מצד שני, בעובדה, אנחנו פשוט יודעים בעובדה, שהיום חמאס, יש לו יותר לוחמים משהיה לו בשבעה באוקטובר, אנחנו יודעים שהוא מצטייד, אנחנו יודעים שהוא הולך ומתעשר בכסף מיום ליום, כי הוא פשוט לוקח חצי מהמסעיות שישראל מכניסה לו, בתור מס.
10: אבל אומר הרמטכ"ל, אתה יודע שהוא כאילו גורם בלתי תלוי, והוא גם לא זה שהיה פה ביום ההפתעה והטבח הגדול, הוא אומר חמאס הוא וס במילים מפורשות.
9: אני לא שמעתי אותו אומר את זה, שמעתי דיווח על זה, נשמע אותו אומר את זה, ואז אני חושב שיש אינטרסנטים, כל מיני אינטרסנטים פוליטיים שאולי יבטאו את דבריו. אני חושב ש... בוא, אני אגיד לך מה אני יכול להגיד. כשאני שמעתי לפני שלושה שבועות מתצפיתניות שאומרות שחמאס הולך ומתעצם, עשיתי מה שאני תמיד עושה. אני יורד לשטח. ירדתי לשטח, פגשתי תצפיתניות, פגשתי חיילים, פגשתי רב שצים, והם אומרים, מול העיניים הולכים ומתעצמים לנו מחדש. הם אומרים ששוב יש הברכות לתוך ישראל דרך גדר המערכת. ולתחושתך
8: שוב המערכת, או מי שצריך להזין לקולות האלה ולשמוע ולהיערך, לא עושה את מה שדרוש?
9: אני חושב שיש לנו ממשלה, ונתניהו עצמו, שמשך 15 שנה הוביל קונספציה, ברמה אישית הוא נושא אחריות אישית וישירה לקונספציה ששוב הולכת ונבנית, ואני אגיד מה לב הקונספציה. מי שהיום מנווט את עתיד עזה זה קטר, זה טורקיה. עכשיו שניכם יודעים היטב שקטר וטורקיה כל המטרה שלהם זה חיזוק חמאס, אז באיזה עולם הם יפרקו את חמאס?
8: ראית אתמול את סרטון ה-AI שסמוטריץ' הפיץ, היועמ"שית והשופט עמית נגררים ברחובות, מה חשבת עליו?
9: הרבה צער. מי ש... כן, סמוטריץ', צריך להבין, הוא אדריכל ההשתמטות והפלגנות במדינת ישראל. עכשיו, הציונות הדתית, המגזר, כן, כיפות סרוגות, אני התחנכתי בבני עקיבא על לאחד. כל חיי הייתי בסיירת מטכ"ל עם חילונים, עם דתיים, עם אנשי ימין ושמאל ובמגלן ובמילואים ובהייטק, כל היום לחבר לחבר. זה לא יאמן שסמוטריץ', אדריכל ההשתמטות, אדריכל הפילוג, זה מה שהוא עושה, הוא מוציא סרט שגורר באלימות את יריביו מהרחוב. אם עכשיו היו מוצאים סרט הפוך שגוררים חלילה את...
8: זו הסתה? צריך לחקור את מי שעשה את הסרטון הזה?
9: לא צריך לחקור אף אחד. צריך פשוט את... צריך שהבוחרים, הכיפות הסרוגות, יקיעו מתוכם את הדבר המגעיל הזה. זה מה שאתה למדת אחרי שלוש שנים, ואני מסתכל גם על עמיחי אליהו וסמוטריץ', כן, כצמד חמד. כשעמיחי אליהו אתמול אומר שהקפלניסטים...
8: לא צריך לגייס אותם לקרבי, כי הם לא יקומו להסתער.
9: את יודעת שהייתי במעל 500 ניחומי אבלים מאז השבעה באוקטובר, והייתי באלי, לצערי, יותר מפעם אחת, ובתל אביב, לצערי, הרבה יותר מפעם אחת, ובבר שבע, ובחורפש. ופגשתי עשרות משפחות שהבן שנפל בעצמו, הם אמרו לי, הוא היה מתנגד גדול של הרפורמה המשפטית, והוא אפילו הלך לקפלן, וזכותו ללכת להפגין למען המדינה שלו, לתפיסתו. אבל גם פגשתי נופלים של משפחות שהיו מאוד בעד הרפורמה המשפטית. מה אתה עושה בן אדם? מה אתה עושה? לא קראת את מדינת ישראל לגזרים מספיק טעמים, סמוטריץ'?
8: תודה רבה, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, ומועמד מפלגת ביחד לראשות הממשלה. תודה.
10: תודה.
9: תודה רבה, יום טוב.
11: הרגעים הגדולים של היום. ושלוש FM.
8: נמצא איתנו על קו הטלפון שר האנרגיה, אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות וחבר בקבינט המדיני ביטחוני מהליכוד. שלום, בוקר טוב, השר אלי כהן.
12: שלום, בוקר טוב.
8: תראה, אנחנו רוצים לשאול אותך קודם כל על וינטר, האימות בימין מחריף, ואתמול בנאום וינטר אומר ששולחים אליו חוקרים פרטיים לעקוב אחריו, אתם ישר מזדעקים וטוענים, נתבע אותך דיבה, הוא לא אמר שבהכרח הליכוד שולח אחריו חוקרים פרטיים, אבל זה קצת על ראש הגנב בוער הכובע, ישר קפצתם, אבל אם זה לא אתם, אז מי כן, מי יכול לשלוח חוקרים פרטיים לוינטר?
12: אני לא יודע, אני לא עוסק בזה, ולא כבלו אחרי וינטר, ולא אחרי עוגבים אחריו, ככל שעוגבים אחריו. אבל אני רוצה ברשותך לדבר למהות, לעניין הסוגיה של וינטר. אנחנו מסתכלים בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות, אם נקרא לזה, מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. וכשאנחנו מסתכלים בסקרים, אנחנו רואים שבחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא ארבעה מנדטים. והמשמעות היא שבהסתברות גבוהה מאוד, וינטר לא עובר את אחוז החסימה. גם אם נסתכל היסטורית וסטטיסטית, נראה שמפלגות שהיו במעמדו של וינטר, ואפילו היו במצב יותר טוב ממנו, פחית בנט בשקט שהוא מזכיר בשבע מנדטים, פייגלין שישה מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה. ולכן וינטר הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח, כשנקים את הממשלה תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר, ונכון שווינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
10: אז זאת אומרת, אתה מציע לו לפרוש מהמרוץ ולהגיד לו מראש, בוא אתה תהיה שר מטעמנו, מטעם הליכוד?
12: חד וחלק, זאת אגב, עמיחי, גם ארץ סגירת הרשימות. אמרתי, שמע, במקום ציפור על העץ של ארבעה מנדטים, שאולי תקבל ואולי לא תקבל. בוא נותח לך שתהיה חבר כנסת, ובעזרת השם שתרכיב את הממשלה, תהיה חבר בממשלה. נשמע לי, באמת, מי שפועל באחריות מן הצד אחד, מי שרוצה להשפיע, קשה לו לסרב להצעה שהונחה בפניו.
10: איזה שר למשל אתה מציע לו?
12: אני חושב שאתה יודע, לבוא ולחלק את תורתו, לפני שצריך אותך עוד קצת עוד מוקדם, וגם אני הוא לא זה ש...
8: אבל אתה רוצה שהוא יהיה שר, אז בוא תציע לו משהו קונקרטי.
12: מי שקובע את חלוקת...
10: הוא רוצה להיות שר ביטחון, האם זה רלוונטי? האם על הפרק לתת לו...
12: אני אומר שוב, אתה יודע, זה רוצה להיות שר כזה, וזה רוצה להיות שר כזה, גם אני רוצה להיות שר כזה או אחר. מה שצריך קודם כל זה לעבוד קשה.
8: אבל יש לו את הכישורים, לא?
12: האם אני חושב שווינטר אדם ראוי? התשובה היא כן, אבל אתה צריך להיות ראוי ואתה צריך גם להיות אחראי. והמעשה שווינטר נוקד בו הוא בדיוק מצב שבו יש סיכוי גבוה מאוד שהוא שורף עשרות אלפי קולות וזרוק אותם לפח. זאת היא המשמעות שהוא... מביא אותנו,
8: אידה. טוב, שר המורשת, עמיחי אליהו, אמר אתמול, אני לא רוצה לגייס קפלניסטים לקרבי, כי בסוף הם לא יקומו להסתער. אתה מסכים עם האמירה הזו? קפלניסטים לא מסתערים?
12: אני רוצה לומר את הדבר הבא. צהל הוא לא צבא לא של הימין, הוא לא צבא של השמאל. צהל הוא הצבא של כל עם ישראל, שהילדים שלנו, האחיינים שלנו, הולכים להילחם בסדיר או במילואים, לא מעניין אף אחד למי הוא מצביע. אנחנו צריכים לגייס את כולם מהפריפריה ומהמרכז, מסורתיים וחרדים. יחד עם זאת, אני חושב שהשר, ולכן אני חושב שאני לא מקבל את הנועד של השר אליהו, השר אליהו, בעיניי, אני הייתי במקום אומר את הדבר הבא, תופעת סרבנות היא תופעה פזויה. אפשר לחשוב אחרת, אפשר לחלוק, אבל יש דמוקרטיה, צריך לכבד את הדמוקרטיה.
8: לא, אבל הוא לא דיבר על סרבנים, הוא דיבר על אנשים אולי אנשים שפחות מאמינים בדרך של הממשלה הזאת.
10: אומר לנו נפתלי בנט, אני עברתי בין הרבה מאוד שבועות, כולל של אנשים שהיו מפגינים בקפלן, וברגע האמת יצאו להילחם בדיוק כמו כל ישראלי אחר, ובשונה משותפיך אלי כהן הקואליציה, החרדים.
12: קודם כל, בשונה אגב, מהשותפים שלהם, בוני אייזנקוט, שמתנגדים למדינת ישראל כמדינה יהודית, שחברים ברשימה שלו מדברים נגד חיילי צהל, שיאיר גולן, שאיתו רוצה להקים קואליציה, חברת מפלגתו, מעודד את הסרט הנבזי והשפל והשקרי כנגד חיילי צהל, והחרדים הם אחים שלנו, אבל כן, הם צריכים גם להתגייס. והדבר הבסיסי שצריך להיות ברור לכולם, ש-55% מהחרדים אינם הולכים לישיבות, וכל מי שתורתו אינה אומנותו, חייב להתגייס.
10: איזה אמירות מרעננות, אבל למה לא שמענו את זה ממך במהלך כל הקדנציה כשזאת הייתה?
12: עמיחי, הנה אני כאן, מעמיד אותך למבחן, תוציא הקלטות שלי מהשנה האחרונה, תשמע בדיוק את מה שאומר לך עכשיו, גם אמרתי לפני.
10: שאמרת לאורך כל הזמן שחוק הגיוס צריך להיות כזה שהוא מגייס את כל מי שלא לומד תורה, וזה 55% מהחרדים, זה הרי פותר את הכל.
12: בלמעלה מ-10 רעיונות שונים.
8: אתה הולך יותר רחוק מאייזנקוט, 55... טוב.
12: אני חושב, אני רוצה לומר לכם שגם, סביב הדבר הזה, במרבית הקהילה החרדית יש הסכמה. נכון שתמיד נשמע אמירה
13: של גורם קיצון. הרי תמיד האמירות שצפות מעל פני השטח ותופסות יותר נפח בגודשתי, זה כל מיני שאנשים רואים שטויות ודברים קיצוניים, כמו נמוד בלונגס, דברים כאלה שהם עזויים ובזויים ואין להם מקום. ולכן אני חושב שהגיוס
8: אבל החוק שגם אתה הצבעת בעדו נועד לתת פטור לחרדים מגיוס, למרבית החרדים.
13: אני קודם כל אני לא זוכר שזה עלה להצבע, אגב, איליל, אני לא הצבעתי בעד החוק, מכיוון שאני נורווגי, אבל לא זה המהות, אבל רק תתקן עובדה
8: בעבירה שלך. בסדר, אבל בוא נעבור שנייה, כן.
13: אבל אחד, אני חושב שהדברים שלי ברורים.
8: תודה רבה, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן.
13: תודה, ובזאת זה נגמר חתימה טובה.
10: חתימה טובה, בשורות טובות.
11: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
8: שנה וחצי אחרי השחרור, עומר שם טוב מוציא ספר על 505 הימים בשבי חמאס, ואתה נמצא איתנו על הקו, עומר שם טוב, שורד השבי, שלום.
14: בוקר טוב, מה שלומכם?
8: אנחנו בסדר, איך אתה? ספר לנו על החזרה, על השיקום, אתה מצליח באמת לחזור לשגרה נורמלית, אם אפשר לומר נורמלית?
14: תשמעי, כן, לאט לאט, אני חוזר לחברים, חוזר למשפחה, חוזר לעשייה. האמת שאני ממש עכשיו אני בדרך מטיול כזה עם חברים, שהיה לנו מדהים וכיף. לאט לאט, לאט לאט, ברור שיש עוד קשיים טיפה, אבל כן, לאט לאט.
10: זה, לא, זה מרשים ומשמח מאוד לשמוע, כי אנחנו שומעים מחלק מה... שורדי השבי ששוחררו שהם מאוד מאוד מתקשרים בכלל להתניע את עצמם לכיוון של חיים, בוא נגיד עם הסתכלות אופטימית לכיוון של עשייה.
14: כן, אני דבר ראשון, כל אחד יש לו את הקשיים שלו. גם לי יש את הקשיים שלי שתופסים אותי גם ביום יום ובמידה מסוימת, וגם אתה יודע, מדי פעם במידה טיפה יותר חזקה, אבל אני בן אדם שמאוד מאמין בלהסתכל קדימה ולהתקדם ולעשות, ואני מאמין שדרך עשייה מגיע גם ריפוי.
8: זהו, ואני מאמינה שגם הספר הזה הוא חלק מתהליך הריפוי שלך, לכתוב, להוציא הכל החוצה, גם להראות לנו ולעולם מה עברת, אבל אולי גם לשחרר את זה ממך.
14: כן, כן, לגמרי, בטח. גם תהליך הכתיבה שלו היה מאוד מרפא, וגם להוציא את זה לאוויר. זה להוציא משהו שהוא כבד וגדול לאוויר העולם, כן.
10: זה מטורף, כי בין התיאורים שאתה מתאר בספר, זה דברים שאני לא ידעתי שאף אחד בחטופים חווה דבר כזה, שעשרות ימים ברצף אתה נעול בתא קטן, שאפילו אתה לא יכול לעמוד בו על הרגליים.
14: נכון, כן.
8: ספר לנו קצת על הסיטואציה הזאת. כמה זמן היית בתא הזה?
14: הייתי במשך 50 ימים. הייתי בתוך תא קטנטן שלא הייתי יכול לעמוד בו. לא הייתי יכול לפרוס ידיים הצדדים. בעומק של 40 מטר מתחת לאדמה. חושך מוחלט, ערבה קיצונית מאוד. אני... אתם מטר צורכים את הסרטון של אביתר, אביתר דוד.
10: כן.
14: אז זה ממש הגיע למצבים האלה.
10: שמה, אתה יכול להגיד פחות או יותר מה התזונה היומית שאתה מקבל מהם?
14: בהתחלה, אני זוכר בשבוע הראשון, זה התחיל בפיתה אחת ביום, ואז זה עבר לחצי פיתה, ולאט לאט זה עבר לרבע פיתה, ובאמת בסוף הגעתי למצב שזה היה... בסקווית ביום, ואפילו היה לי כמה ימים שפשוט אכלתי תבלין יובש, פשוט ככה כוס קטנה של כמו כוס של שייסר עם תבלין יובש.
8: ושאתה נמצא בתא הזה, אתה לא יכול אפילו למתוח את השרירים, אתה לא יכול לשנות את התנוחה, אני מניחה שהגוף כולו מאובן.
14: כן, כן, ממש ככה. היה לי די תנוחה אחת שהייתי יכול... להישאר בה, ו...
10: וואו.
8: וברגעים האלה, מה יותר קשה, הקושי הפיזי או המנטלי?
14: זו שאלה טובה מאוד. זה שילוב בין השניים, אבל הקושי המנטלי מתגבר על הקושי הפיזי. אני חושב ש... העניין של הבדידות. הבדידות, העניין שאין לך לדבר עם אף, כאילו אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, אין לך עם מי לדבר. לא עם מישהו שאתה מכיר, ולא עם מישהו שאתה יודע, שאתה אפילו לא מכיר. כאילו, גם מי ששומר עליך כביכול, בגרשיים אני אומר, הוא לא לטובתך. זה כל פעם שהם עוברים לידך, זה יריקות עליך, וזה כללות, ואין לך אפילו...
8: אף אחד מהשובים לא ניסה לייצר איתך אינטראקציה אנושית.
14: לא, לא... לא משהו ש... ככה עזר לי להמשיך את היום.
8: ומה מחזיק אותך? מה נותן את התקווה? מה מחזיק אותך? אתה יודע, באמת לשרוד את במצב הזה של רעב כל כך קשה, וחושך ובדידות, ובטח קושי לנשום כי אתה במנהרה עמוק מתחת לפני הקרקע, מה מחזיק אותך ברגעים הקשים האלה?
14: ברוך השם, אני... בשבוע הראשון שלי שם, בתוך המנהרה, זה היה ממש... השתגעתי לגמרי. השתגעתי, הרגשתי חנוק. לא הצלחתי לזוז. בתוך המוח, בתוך הראש שלי, אני מרגיש שאני פשוט... לא היה לי שקט, לרגע. לרגע לא היה לי שקט בתוך הראש. ואחרי שבוע הגעתי למצב של קנייה. באיזשהו מקום שאני מחליט לשים את האגו שלי בצד, אני מחליט כביכול לקחת אחריות על עצמי, על המעשים שלי, להבין שאני נמצא בדיוק במקום שאני צריך להיות בו, שזה המצב כרגע, ולקבל אותו, פשוט משם לחשוב על טוב, לחשוב על אור, לחשוב על הדרך הביתה, לדמיין את הדרך הביתה. משם הגיעו גם מדיטציות ונשימות ודיבור עם אלוהים ואור
10: שהוא... אבל כשאתה אומר כניעה, לפי מה שאתה מתאר, אז אני לא שומע ייאוש.
14: לא, זה לא ייאוש בכלל, ממש לא. לא היה ייאוש לרגע.
8: כל הזמן האמנת שתצא, שתחזור הביתה?
14: תמיד האמנתי שאני אחזור הביתה, תמיד. כמובן שיש ימים שהם קשים יותר, אז מבחינה מנטלית זה גם קשה. אבל תמיד, גם אחרי רגעים קשים, אני אומר לעצמי, עומר, ברוך השם, הכל בסדר, אתה נשם, אתה חי, יש לך את הטיפת אוכל שיש לך, תזכור את המשפחה שלך, הם בבית, הם מחכים לך, תלחם כמה שיותר, לפחות למענם.
8: לא שמעת את המשפחה, לא ידעת שהמשפחה שלך נלחמת עבורך, לא ראית את ההפגנות, נכון, איפה שהיית, אבל כל הזמן עמוק בלב, ידעת שהם נלחמים עבורך ומחכים לך?
14: ברור, תמיד, לא היה לי ספק. אני מכיר את ההורים שלי, אני מאמין שגם אתם מכירים את ההורים שלי באיזושהי צורה. ההורים שלי הם מדהימים, באמת, אין לי מילים עליהם, הם הכוח שלי, הם הכל בשבילי.
8: אתה רואה עכשיו את הסיפור הזה סביב הסרט נזק קו גבי, ואת הטענה כלפי ישראל וכלפי צהל, שפוגעים בחפים מפשע, ואולי פוגעים יותר מדי, ובאופן לא מידתי. מה אתה חושב על הטענה הזו? אחרי שאתה כחף מפשע היית שם כל כך הרבה זמן, בתנאים האיומים האלה כמובן.
14: כן, דבר ראשון, על הסרט עצמו, אני מזועזע ממנו, באמת. זה בתור מישהו שהיה שם וחווה את התופת הזו, זה כל כך כואב, באמת, אני אישית כל כך נפגעתי מהיצירה הזאת, זה מרגיש כמו סכין בגב, לכל מי שנלחם עלינו, כל החברים שלי שיצאו להילחם, חברים שלי שנהרגו, חברים שלי שעשו הכל בשבילי, בשביל עוד 251 חטופים, של עוד 251 משפחות, בשביל מדינה שלמה, שפשוט יצאו החוצה ונלחמו למעננו. וזה כואב, וזה לא נעים, על הטענות שלהם, שמי, אני בשנה וחצי האחרונות אני מרצה בכל כך הרבה מקומות, ואני הרציתי גם באוניברסיטאות, ודיברתי עם פרו-פלשתינאים, ודיברתי עם, באמת כל סוג קהל שהוא, ומבחינה סטטיסטית, את יודעת, זה משהו שהוא מוכח, לא קראת החם, ואין פה כוונה לפגוע. אני אישית מכיר את יודעת, את האלונים האלה שצהל מפיל בכל הרצועה, בשביל להתרחק מהרצועה, בשביל להתרחק
8: כן,
14: מאזורים
8: מסוימים. הגיעו אליך גם האלונים האלה?
14: כן, בטח, בטח.
8: שם שהיית בשבי, שהיית בחמאס.
14: בטח, ראיתי את האלונים האלו, אני הייתי, כמה פעמים שירו אותי באזור לבד, באזור שאמור להיות מופצץ, באזור זה בוא נגיד ככה, חמאס יודע מה הוא עושה, כן? הוא יודע לאסוף את העלונים האלה שצריך.
8: רגע, אתה רומז שבעצם בשלב מסוים חמאס השאיר אותך בשטח שהם ידעו שהולכים להפציץ כי הם רצו שתיפגע אולי?
14: כן, בטח, בטח. איתי ואני נשארנו לבד בכמה דירות. וזה היה אזורים שפונו, היה אזורים שהיה
10: להם שקט מוחלט. אחרי שהאזור הזה מופצץ, אז בעצם השובים חוזרים?
14: חוזרים, כן. כן.
8: באים לבדוק מה קרה איתכם.
14: כן.
8: מצמרר. תודה רבה.
14: חמאס, סך הכל, אני, דבר אחד אחרון אני אגיד, חמאס סך הכל הם יודעים מה הם עושים. הם מבינים טוב מאוד שאת יודעת, לדקור אותנו במקומות הקטנים האלה, כדי שנפעיל אולי עוד לחץ, עוד כוח, והם משאירים אזרחים במקומות מסיבות מסוימות, והם מאוד מאוד טובים בפרופגנדה הזאת.
10: והנה אנחנו רואים שגם יש ישראלים שמשתפים איתם פעולה בהקשר הזה. אומר שם טוב, שורד השבי, תודה רבה רבה לך. ובאמת מומלץ להשיג את הספר, המפגש עם עצמי בגיהנום, שכתבת לחוות את החוויה הזאת. תודה.
14: תודה.
15: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
16: נמצא איתנו על הקו ירון זליחה? פרופסור ירון זליחה.
17: שכה פרופסור.
16: העומד בראש מפלגת.
17: המפלגה הכלכלית.
16: המילואימניקים והכלכלית. שלום לך פרופסור ירון זליחה.
18: בוקר אור.
16: מה שלומך?
18: ברוך השם, מצוין.
16: נו, איך החיבור עם יועזוש?
17: ועינת וילף.
16: ועינת וילף.
18: הולך מצוין. אנחנו, כפי שראית, שמנו מאחורינו כבר את אחוז החסימה, ולפי הנתונים הפנימיים שלנו, אנחנו נועלים כבר את המנדט החמישי, ומתכוונים להמשיך הלאה.
17: אני רוצה רק לשאול
16: לא,
17: שאלה
16: אני חושב שרק בסקר אחד עברתם.
17: לא, הם עוברים ביותר מסקר אחד, הם עברו כבר
18: בכמה בכל הסקרים, גם ב-11, גם ב-12, גם במעריב. בסקרים הפנימיים שלנו, אנחנו כבר בחמישה מנדטים. ומתחילים לעבוד על המנדט השני.
17: שאלה שבעיניי מאוד חשובה. מאיפה מגיעים המצביעים שלכם? תתאר לי את הדפוס שמגדיר את המצביעים שלכם ככה כמה שאפשר לעומק.
18: אז בדיוק אתמול קיבלנו סקר פנימי מאוד גדול שמראה לנו שהמצביעים שלנו מגיעים כמעט שווה בשווה משני הגושים.
17: בוא אני אשביר לך למה
18: אולי אני אפרט
17: כן תפרט
16: אי אפשר אולי להתחיל שאלה הוא לא הולך ככה
17: הוא פתאום ענה אני רגיל שזליחה מדבר פתאום אני שואל את השאלה הוא נלגע ארבע מילים
16: זה לא יפה פרופסור אל תעשה את זה בבקשה אני מבקש אתה מביך את נדב
18: קודם כל כי אתה לא מזמין אותי לפטריוטים כבר כמה פעמים ביקשתי ממך להזמין אותי ועדיין לא הזמנת
17: זה אומר שאתה לא פטריוט מי שלא פטריוט הם לא פטריוט אין מה לעשות
18: אוקיי, אז תשקול את זה. הזמנת כבר חצי מדינת ישראל.
16: בוא, זה לא שלא היית אצלי בפטריוטים.
17: עכשיו אתה מזיק לגוש, עכשיו אתה פוגם באינטרסים. פרופסור, אני רוצה להסביר לך איך זה עובד. כשדבריך ערבים לאוזני הפטריוטים, אתה תוזמן. אבל כשיש בחירות, ויש גוש לתחזק, ואתה יכול לקחת קולות מהגוש, לא תוזמן, ככה זה עובד.
16: טוב, היו הרבה אנשים שלא בגוש, והיו בפטריוטים. בוא נתקדם, טוב, בוא.
17: לא בבחירות.
16: תראה, אני מבין שאתה דורש כניסה לקואליציה,
17: לא, אבל הוא התחיל להסביר מאיפה מגיעים המצביעים שלו.
16: הוא אמר חצי חצי.
17: לא, אבל הוא התחיל לפרט.
18: בבקשה? התחלתי לפרט.
16: בבקשה.
18: אז קודם כל, חלק לא מבוטל, או אפילו רוב המצביעים שלנו, זה מצביעים בני 45 ומטה. שאו שהם מתקשים לקנות דירה, או שהם מתקשים לסגור את החודש, או שהם מילואים ניקים שחוזרים הביתה ורואים שהם צריכים להמשיך את המלחמה רק במקולת, אחרי שהם היו 500 ימי מילואים. וכאלה שהם צעירים ונמאס להם מהעון שלטון פה, מהשחיתות הציבורית, ומבינים שצריך לעשות משהו אחר, ואי אפשר להמשיך אותו דבר, כי אותו דבר יביא אותנו לאותו דבר, לעוד מחירי דיור ועוד יוקר מחייה ועוד שחיתות ציבורית, ועוד שיח בין גושים מכוער, שכל גוש מתיח בצד השני בדיוק את העוולות שלו, תוך שהוא מסתיר את העוולות של עצמו. אנחנו מציעים פה משהו אחר, במקום לדבר שיח גושי, שאחרי הבחירות כולנו יודעים שכולם יתערבבו, פתאום ליברמן יגלה שהפתיל שלו קצת יותר ארוך ממה שהוא חשב, פתאום בנט יעבור צעד, הרי הוא כבר הוכיח לנו שאין קשר בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא עושה, ואחרי הבחירות אנחנו נצטרך מפלגה שלא רק מדברת שרה על הצד השני, אלא גם מציע תכלס מה לעשות, איך להוריד את יוקר המחיה, איך להחזיר את התקציבים הנדרשים לממשלה כדי שהיא תוכל לטפל בבריאות ובביטחון וברווחה ובחינוך, ואיך היא תוכל להחזיר את הצעירים שעוזבים אותנו בהמוניהם.
16: אוקיי, עכשיו אני מבין שאתה דורש ככניסה לקואליציה את תפקיד שר האוצר.
18: אנחנו דורשים שני דברים. אנחנו דורשים את תפקיד שר האוצר, מכיוון שרק באמצעותו אפשר להוריד את יוקר המחיה. אין דרך אחרת. והדרישה השנייה היא חוק גיוס מלא לכולם.
16: כולל הערבים?
18: תראה, אני לא בטוח בעצמי שאני רוצה לראות ערבים בצבא.
16: לא, אבל אמרת לכולם.
18: לכל היהודים. הערבים שעשו שירות לאומי.
17: עכשיו,
18: אגב, ולא שירות לאומי בלוף כמו שיש היום. אלא בשירותים ממשלתיים ציבוריים, בבתי חולים, במשטרה.
16: שעשה שירות לאומי בקבעות, התברר שהוא רצה לעשות פיגוע באמדוקס, והוא קיבל את הרעיון כשהוא עשה שירות לאומי בקבעות, הוא ביקר באמדוקס.
17: האם אתה בעד פיגועים באמדוקס, פרופסור זליחה? תשמע, רגע, עכשיו
18: השאלה... אני מציע לא להסיט כנגד ערביי ישראל.
17: אני חושב שזו הצעה לא רעה. אני גם אני גם, אבל היא עומדת בסתירה לדאפה של הבוש.
18: זה שיש מפלגות ערביות
17: שעשו
18: את האג'נדה של ערביי ישראל, גם זה נכון, אבל רוב ערביי ישראל הם
17: הסתה נגד ערבים בישראל.
16: אני גם מציע שהערבי בן 19 מכפר קאסם לא ירצה לעשות פיגוע, ואני גם מציע שכשמראיינים אותו שלא נשמע שהוא אומר לטענתו שחינכו אותו בבית ספר לסנוא את מדינת ישראל. זה מה שהוא סיפר, שבבית ספר בכפר קאסם
18: בישראל. אז זה אומר שמשרד החינוך לא מתפקד טוב.
16: אז תדרשו גם את משרד החינוך.
17: האם...
18: זה תלוי כמה יצביעו לנו, אם נהיה 15 מנדטים, נדרוש גם את החינוך.
17: החיבור שלך עם מועז זנדל, שנועד כאיזשהו אילוץ כדי לעבור את אחוז החסימה, ואז גם הצטרפה אליכם וילף, כאילו הדבר הזה אמור להישאר כחבילה אחת אחרי הבחירות, או שב-27 באוקטובר ב-10 ודקה איש יש לדרכו?
18: קודם כל, זה אמנם בלוק טכני בין שתי מפלגות, אבל החיבור המהותי, אני אענה לך, החיבור המהותי הוא לא טכני בכלל. בשתי העמדות המרכזיות שלנו, גם עינת, גם אני וגם יועז, דבקים. ולכן סביר מאוד להניח שגם אחרי הבחירות אנחנו ננהל מסע ומתן קואליציוני יחד. לצד זאת אני חייב לומר לך שזה לא חיבור של הרגע האחרון. אנחנו היינו בדיבורים ואפילו במסע ומתן לאורך למעלה מחצי שנה. ולגבי עינת, אני פניתי לעינת כבר לפני 3 שנים שתחבור איתי. כך שהחיבור הזה הוא למעשה החיבור האולטימטיבי מבחינתי לבחירות האלה.
16: תגיד, עכשיו יועז, האג'נדה שלו הייתה לא לסגור לשום גוש, או שלגוש השמאל אתם כן תסגרו 61?
18: לא, יש כאן איזושהי הבנה מוחלטת. אנחנו לא שייכים לשיח הגושי הזה.
16: נו, אבל בסדר,
18: אנחנו שייכים רק לשיח אחד. מי שישתף איתנו פעולה בהפחתת יוקר המחיה, מלחמה בעון שלטון ובשחיתות הציבורית, וחוק גיוס מלא, מבחינתנו הוא קשיר למסע ומתן.
16: אוקיי.
18: אנחנו לא בכיס של אף אחד.
16: כלומר,
18: לא של ביבי, ובטח שלא של אייזנקוט.
16: אתם לא שוללים לסגור 61, בתנאי שנותנים לכם את מה שאתם מבקשים.
18: אני חוזר ואומר, אנחנו נרצה ממשלה ציונית רחבה. זה העדיפות שלנו. אם זה יתאפשר, ואם הכוח שלנו יביא לזה, מצוין. אבל מה שחשוב לנו זה שני העקרונות שאנחנו לא נסכים לוותר או להתגמש עליהם. הפחתת יוקר המחיה, קריטיקה אוצר בידי, וחוק גיוס מלא לכולם.
16: אוקיי. לכל היהודים, לערבים לא.
17: כן, פרופסור זליחה.
18: ערבים שירות לאומי. כמו שאמרתי, בשירותים ציבוריים, אבל זה לא בעמותות חרדה.
16: אז למה לא לעשות שירות לאומי גם לחלק מהחרדים, למשל?
18: תקשיב, אני לא מוכן לאיפה ואיפה, ובטח לא למשחקי מילים.
16: אתה כן מוכן, ערבים אתה כן מוכן.
18: ערבים זה ערבים, יהודים זה יהודים. זה מדינה יהודית, אני מאמין שזה מדינה יהודית.
16: זה קצת גזעני.
18: יהודים צריכים לשרת בצבא. למעט גאוני תורה, היהודים צריכים לשרת בצבא.
16: אוקיי, אז התחלנו. גאוני תורה לא.
18: לא התחלנו, 500 גאוני תורה, 800 גאוני תורה. גאוני תורה, לא כל אחד שיושב בישיבה ויושן חצי מהיום. בוא,
16: חכים
18: האלה של
17: זליחה. ינון, אין הבדל מהותי בין מה שזליחה אומר לבין מה שבן גוריון סגר עם החזוניש, אוקיי? נדמה לי שזה היה עם החזוניש, אוקיי? אז בוא רגע, לא נתבלבל עם העובדות. מה שתמיד היה במדינת ישראל עד 77, זה לתת בעצם מה שנקרא שבט לוי, האוריינים הרציניים יותר.
16: תתקדם.
17: מי שסיני ועוקר הרים יישאר
16: בישראל. לא להרצות, לשאול שאלות.
17: יפה. פרופסור זליחה, תראה, אני יש לי מחלוקת איתך בסוגיות של כלכלה ואיך מוגדים את יוקר המחיה, אבל אני שם את זה רגע בצד. אני רוצה רגע לדבר איתך רק ריאל פוליטיק. בא יאיר לפיד ב-2013 עם קמפיין שאומר איפה הכסף, הביא 19 מנדטים בגדול, קיבל את משרד האוצר, ולא

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שהוא יילחם להפחתת יוקר המחיה, אבל הדבר הראשון שהוא עשה זה להעלות את יוקר המחיה. הוא תרם לעליית מחיה הדיור, הוא תרם לעליית מיסים, הוא המשיך חבק את המונופולים ואת היבואנים הבלעדים, אגב בדיוק כמו שביבי עשה. מה היה ההבדל בין המדיניות שלו למדיניות של נתניהו בכל הממשלות של נתניהו האחרונות? כלום, אין שום הבדל. הם יודעים יפה מאוד לריב אחד עם השני על אלף דברים, אבל בנושא יוקר המחיה הם אותו דבר בדיוק, ושלא יספרו לכם סיפורים אחרים. אם לפיד היה לוקח את המנדטים שלו למען הפחתת יוקר המחיה ומבצע את הצעדים שאני אומר שצריך לעשות, וגם אמרתי לו אז שצריך לעשות, כבר מזמן יוקר המחיה היה מאחורינו. אחד, ביטול כל המכסים. שתיים, ביטול כל מכסות היבוא. שלוש, מניעת...
3: מה זאת אומרת ביטול כל המכסים?
2: רגע, אתה עוצר אותי באמצע. תן לי חמישה צעדים שאני יכול לעשות ביום הראשון.
3: אוקיי, בבקשה.
2: אחד, ביטול המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על יבוא ולחסום אותו. איך יכול להיות שקוקה קולה היא גם מונופול בייצור משקאות וגם יבואן? אז מי יתחרה בה? ארבע, ביטול הקרטלים ביבוא. יש פה קרטלים ברישיון ביבוא.
3: אין לו לסיים.
4: לא, אבל אני רוצה להגיד...
3: אבל פרינות,
4: אני רוצה להעמיק...
3: שר, תביאו מישהו שיודע לראיין.
4: שנייה, פרופסור. אמרת עכשיו...
2: רגע, תנו לי את הדבר האחרון, שני הדברים האחרונים נורא חשובים. ביטול היכולת של יבואנים להיות יבואנים צולבים ובלעדים, ולהקים פה קרטלים ביבוא ברישיון. והדבר החמישי, חקיקה מחדש של החוק האירופי שהיה נהוג פה בישראל, ובוטל באפריל 23 ינון, תחת נתניהו ובית המשפט העליון, שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. אני הולך לאכוף את חוקי התחרות, אני הולך להעביר את רשות התחרות מתחת לעיניים שלי, ואני אטפל בזה במ ידיי. ואז אתה תראה איך המחירים יורדים הרבה יותר מהר ממה שאתה נוסע מהבית שלך ועד האולפן של הפטריוטים. שלושה חודשים אתה לא תכיר את המדינה.
3: זה בטוח, כי זה לוקח שעה בפקקים באיילון, אבל תגיד לי משהו.
2: בטח, כי אתם העברתם את כל הפרויקטים של התשתיות מ-BOT ומכרזים בינלאומיים חזרה לחברות הממשלתיות. למה עשיתם את זה? למה נתניהו עשה את זה? למה אייזנקוט שיתף עם זה פעולה? למה לפיד שיתף עם זה פעולה? למה גנץ שיתף עם זה פעולה? כולכם אותו דבר.
3: מה זה ביטול כל המכסים?
2: מעבירים פרויקטים לחברות ממשלתיות שלא גורמות אף פרויקט בזמן.
3: מה זה ביטול כל המכסים?
2: מחבקים את המונופולים, את הקבלנים, את הבנקים, את חברות הביטוח. אתה יודע כמה? הבנקים הרוויחו רק בשנה האחרונה. 33 מיליארד שקל על הגב של המילואימניקים שלנו.
4: הבנקים, שנייה, אבל פרופסור, אתה אומר כל כך הרבה דברים, וכל דבר אחרי זה אני רוצה להתעכב איתך כדי לפרק אותו.
2: אגב, תשאל את ינון, מי אישר לבנק מזרחי לבלוע את בנק איגוד? מי אישר? מי אישר לבנק הכי יקר במערכת הבנקאית?
4: אבל בוא נרגע, אבל
2: מי אישר?
3: מי אישר?
2: זה נתניהו. ומי העביר פטור ממס למיזוג הזה? מי העביר פטור ממס למיזוג הזה?
4: אני רוצה להגיד
3: לך, מי שאישר זה לא איזה מישהי שעכשיו בדירקטוריון בבנק איגוד? איזה אירוע כזה היה?
4: אין בנק איגוד כזה יותר, בנק איגוד נכנס לתוך המזרחי.
3: במזרחי, זה מישהי שקיבלה על דירקטוריון.
4: זה מכלל אלפרים, ולדעתי בבנק אחרי בדיסקונט, אני חושב.
3: לא, לא.
4: שנייה, שנייה.
2: אתה רוצה להגיד לי שלא נתניהו וכך לא נעבירו את הפטור ממס שיכשיר את המיזוג הזה?
4: שנייה. בבקשה רגע.
2: לא הוא העביר את זה? מישהו יכול להעביר חוק בכנסת בלי ראש הממשלה?
4: שנייה. אם לא היה מתקיים...
2: ואני צעקתי עליו לפני כן.
4: פרופסור, תן, אבל שנייה.
2: בבקשה.
4: נשימה.
2: אגב, אייזנקוט לא יותר טוב, שלא תתבלבל.
4: תשמע רגע.
2: תסתכל על התורמים שלו.
4: תראה רגע. אם לא היה... מיזוג של איגוד לתוך מזרחים, לא היה בנק איגוד, והרבה עובדים היו מפוטרים.
2: איזה שטויות, זה הבל הבלים, אתה נהיית עכשיו מומחה לבנקאות, אינון. ברצינות, יש גבול לכל תעלול.
4: אין גבול לכל תעלול.
2: יש גבול לכל תעלול. בנק שהיה רווחי, עם הון של 3.5 מיליארד שקל, הבנק הכי זול במערכת.
4: אם הוא היה כל כך רווחי, אז למה הבעלים שלו והנהלה שלו רצו בעצם לבלוע את פעולתו לתוך מזרחים?
2: כי הבנק, כי הבעלים של איגוד הגיעו למסקנה שהם יכולים להרוויח הרבה יותר מלהתמזג עם, עם מזרחי ולצמצם עוד את התחרות.
4: אז תשמע,
2: ונתניהו ובכחלון ירגנו להם גם פטור ממס על המיזוג.
3: תגיד לי, אדוני,
2: לא, באמת, אתה מבין למה אתה לא מזמין אותי לפטריוטים?
3: לא.
2: אני מקווה שכל המאזינים עכשיו מבינים למה אתה לא מזמין
3: אותי. מה זה ביטול כל המכסים?
2: ביטול כל המכסים, אגב זה לא צעד שעומד בפני עצמו, זה חלק מהחמישייה. אם אתה לא תעביר את כל החמישייה זה לא יעזור. וכל החמישייה יכולה לעבור בחוק ההסדרים הראשון. ואני הולך להעביר את זה בחוק ההסדרים הראשון, אחרת לא תקום ממשלה.
3: אוקיי, מה זה ביטול כל המכסים?
2: זה אומר שאתה תוכל להביא את כל הסופר שנמצא שעה וחצי תיסע מפה בחצי מחיר. זה מה שזה אומר.
3: אוקיי, בוא נפתח את זה. לא, שנייה, מה זה כל המכסים? מס הכנסה אתה מבין?

0: בטל?
1: מכסים,
2: זה מה שאתה, טובין שאתה מביא מחול.
0: אה, לא המסים, הבנתי, סליחה.
2: מכסים.
1: אגב, וגם התוכנסה אני הולך להוריד.
2: בואו נדבר
0: על זה.
1: מה לגבי המסים? כמה מעם אני הולך להוריד? אחוז אחד כל שנה. ואתה יודע מאיפה אני אביא את הכסף? מהכספים הקואליציונים, מההתייעלות בתקציב, מאלפי הפטורים ממכרז שחילקו פה בשנים האחרונות, וגרמו לכך שהרכש הממשלתי מאוד יקר, במקום לקנות בזול, מהפרויקטים שאתם העברתם לחברות ממשלתיות, שעושות את הפרויקט במחיר כפול ומשולש ממה שצריך, נחזיר את זה חזרה ל-BOT ו-PFI, כמו שבנים
2: עושים. אבל פרופסור, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא במקום שבו אתה אומר, אני לוחץ על חמישה כפתורים, ותוך שלושה חודשים אתם לא מכירים את מדינה. ואני אומר לך, פרופסור, אתה פרופסור.
1: קודם כל, אני לא אמרתי שאני לוחץ רק על חמישה כפתורים.
2: לא, אבל אמרת
1: חמישה. יש לי אולי 300 כפתורים.
2: מעולה, אבל אמרת בחמישה הראשונים, אתה כבר עוד תקראו את המדינה.
1: ואתה פרופסור,
2: אתה כלכלן, אתה יודע שלכל צד אחד יש צד שני, והחיים הם מורכבים, ולא סיסמאות ריקות מתוכן.
1: הנה, ככה הגענו עד היום.
2: אתה פרופסור.
1: ככה הגענו עד היום, איזה כיף, ש-70 אלף צעירים עוזבים את הארץ, כי נמאס להם לשמוע את זה. נמאס להם, ואתם זורעים את הייאוש.
2: אבל
1: אני מציע להמשיך את הדיון בפטריוטים, ינון, תגלה אומץ.
0: טוב, רשמתי לפניי. תודה פרופסור ירון זליכה. עכשיו עוד שתי שאלות. פרופסור ירון זליכה, העליתי אותו שוב על הקו, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר.
0: רציתי לשאול אותך עוד שתי שאלות. אחת, האם אתה היית פעיל בהפגנות קפלן?
1: לא הייתי פעיל בהפגנות קפלן, לא נכחתי באף אחת מהן.
0: תודה. שנייה, האם אתה היית פעיל מרכזי בהפגנות נגד מה שנקרא אז שוד הגז?
1: בוודאי, ובוודאי ששדדו אותנו. תראה את קרן העושר, איפה עשרות המיליארדי שקלים שהבטיחו לנו, אין שם כלום. קנינו את הגז במחיר כפול ממחיר השוק, גז שלנו, והפלא ופלא, איפה כל התמלוגים?
0: מה זאת אומרת? ישראל מרוויחה עשרות מיליארדים מהאירוע הזה.
1: ישראל מרוויחה עשרות מיליארדים?
0: המחיר שלנו של הגז היום הוא מהנמוכים בעולם.
1: לא, ינון, אתה מטעה את המאזינים שלנו.
0: פרי, תשתלב עכשיו.
2: לא, אני לא.
0: אתה כן?
1: אפשר גם לענות?
0: פרי?
1: אם התכוונת שתשובה הוא המרוויח הגדול, אז הרווחת נכון, נובל ודאי מרוויחה. ישראל? ישראל לא הרוויחה כלום. עם ישראל שילם מחירי גז כפולים ממחיר השוק, ולממשלת ישראל קיבלו איזה חופן של שקלים. איפה מאות מיליארדי השקלים של התמלוגים שהבטיחו לנו? איפה הם?
0: מדהים?
1: יש מיליארדים בודדים אחרי 15 שנה. 15 שנה שבו הגז הזה נצרח, ואנחנו קיבלנו מיליארדים בודדים.
0: המחיר היום של הגז בישראל הוא מהנמוכים בעולם.
1: תקשיב, כמה שכר דירה אתה משלם על הבית של עצמך? כלום, נכון? ואם אני אגיד לך שאתה תשלם עליו עכשיו 10,000 שקלים, כששכר הדירה בשוק הוא 20,000 שקלים, אבל זה בית שלך, אז אתה תגיד לי שזה נמוך?
2: אני רק אומר
1: זה גז שלך, אתה חילקת את הגז שלך בחינם, ואז קנית אותו בחזרה במחיר כפול ממחיר השוק, תחת הבטחות לעשרות ומאות מיליארדי שקלים של תמלוגים. איך אתה לא מתבייש, ינון, ברצינות? יש גבול לכל תעלול.
2: אני במשך 11 שנים עבדתי בניומן דנרג'י, סיימתי את עבודתי שם לפני 5 חודשים, ולכן בגלל המעורבות האישית שלי, אינני רוצה להביע עמדה ולהתערב בשיחה, על אף שכל נקודה שאתה מעלה כאן...
1: טוב עשית, אני מעריך את...
2: מעולה.
1: אני מעריך את הגילוי הנאות, כל הכבוד.
2: אבל רק ברמה העקרונית, אני מנתק את עצמי מהגז. מה שאתה אומר זה גז שלנו. יש לי חדשות בשבילך, גם מהים הם שלנו. מהים הם שלנו. ולכן, האנשים שמטפילים את הים...
1: רגע, אתה בניגוד עניינים או לא בניגוד עניינים, כי מה שאתה אומר לא נכון.
2: שנייה, הים הוא לא שלנו? מהים הם לא שלנו? אז למה מי שמטפיל מים ומוכר לנו מים מתוקים, מקבל על זה כסף?
1: או, שאלה מצוינת. רגע, נגעת בנקודה מצוינת. מי שמוכר לנו מים עבר מכרז. הוא לא קיבל את הזכות הזאת בחינם. הוא עבר מכרז.
2: ואתה יכול לבוא עם מגר ולקלוח גז במים?
1: תשובה, החבר שלך קיבל את הגז שלנו בחינם. סליחה, הוא שילם 970 אלף שקל. לא עבר מכרז. אוצרות הגז שלנו הועברו לתשובה ולחבריו ללא מכרז מאחורי גבו של הציבור. על מה אתה מדבר?
2: מי היה החשכל בזמן שזה קרה?
1: הייתה צריכה להיפתח חקירת משטרה בעניין הזה.
2: מי היה החשכל? הממונה על נכסי המדינה הוא החשב הכללי.
1: למעט גז ונפט. למה אתה אומר דבר שאינו אמת?
2: אתה אז אני עונה לך.
0: רגע, נפט וגז... רגע, אני אשלים, שנייה. אתה מתאר סיטואציה חמורה, שבה מאחורי הגב נכסי מדינה מועברים לידיים.
1: אני לא מזהה את הכל.
0: מי היה ממונה על נכסי המדינה, קרי החשב הכללי, בזמן שהדבר הזה קרה?
1: גז ונפט לא נמצאים תחת החשב הכללי, הם הוחרגו מחוק נכסי מדינה, והיו נמצאים תחת פיקוח ישיר של שרת התשתיות וראש הממשלה, אולמרט ואירזון. אולמרט ופואד בן אליעזר.
0: טוב, תראה, אני רואה כותרת בגלובס מה-30 לשישי, עד 75 מיליארד דולר, תחזית הכנסות קרן העושר מותקנה כלפי מעלה.
1: בזה אתם גדולים, בתחזיות שלא מתממשות. איפה התחזיות ששמתם לנו על השולחן למאות מיליארדי שקלים של תמלוגים? אפשר לדעת איפה הם? לאן הם נעלמו?
0: טוב.
1: בוא אני אומר לך דבר אחד ברור. רימיתם את כולנו.
0: אני לא רוצה ל...
1: חוץ ממני, אותי לא הצלחתם לרמות, כי אני דיברתי על זה כל הזמן.
0: אבל, אני לא רוצה, אני אגיד לך למה... כי זה בדיוק אותו ביטחון שהוא מדבר על כל התחומים, על כל התחומים, והוא אמר שוד הגז, שזה הפרויקט הכי חשוב של מדינת ישראל מבחינת...
1: של תשובה וחברה, ואיזה מדינת ישראל, עם ישראל שילם מחירים כפולים ומכופלים.
0: כל הקשקוש הזה של שוד הגז,
1: אין לכם בושה.
0: בסוף, כל הבלון
1: שלכם,
0: הרי האלטרנטיבה שלכם הייתה להשאיר את הגז באדמה. מפתיע אותי שאתה היית חלק מהטרלול הזה של הפרוגרסיבים. זה מה שמפתיע אותי.
1: חוץ מזה שאין מילה אחת אמת במה שאמרת, הכל בסדר.
0: נכון, שעוד הגז.
1: אתה תמשיך להאמין לעצמך. ואני שוב חוזר ואומר, אני מציע שנמשיך את הדיון הזה בפטריוטים. שבו אתם לא שניים מול אחד, אלא אני אהיה מול חמישה. וגם אני מבטיח לך שאני אעביר את המסר שלי.
0: בסדר, אז אתה התנגד את הגז.
1: שדדתם את הגז מעם ישראל. עם ישראל הפסיד עשרות רבות של מיליארדי שקלים שאתם הבטחתם שיגיעו כתמלוגים, ומשום מה נעלמו.
0: להיכנס איתך...
1: הכנסות של מי? של תשובה?
0: לא, למדינה.
1: איזה הכנסות של המדינה? אחרי 15 שנים מיליארדים בודדים, איפה מאות המיליארדים שהבטחתם לנו? איפה?
0: עשרות שנים. לא הבטיחו עשרות מיליארדים בשלוש שנים. טוב, פרופסור זליכה, תודה רבה לך.
3: תודה. הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
4: בוקר טוב, אתה יודע...
5: רגע, בוא ניתן קרדיטים קודם, נהוג.
4: אתה יודע... נבוא...
5: רגע, תן לי לתת קרדיטים, שנייה.
4: טוב. זה, הוא נהיה די-ג'יי, הוא כבר לא עורך התוכנית, הוא נהיה די-ג'יי.
5: אחלה די-ג'יי. טוב. הערב הוא מה בחר בפארק הכל מה? שרית חדד. מה, אתה מקדם את ההופעות שלה?
4: לפחות שתשלח כרטיסים.
5: אז זה שיר שמוקדש, אם זה מוקדש לברקו זה יפה. אתמול דווקא היינו בסדר. סוף כל סוף התחלנו לשחק כדורגל קצת. ושאול וייסמן שם שם.
4: לא מספיק.
5: בסדר, אתה יודע.
4: לא מספיק.
5: יותר טוב ממה שחטפנו מהפועל.
4: אבל לא מספיק.
5: נכון, נכון. עורך ומפיק כאמור, אסף נבו, הדי-ג'יי והשחיין, אחראים על השידור, איציק אהרון ויואב מנדלוביץ' ושקד מורג.
4: רגע, רק שאני אבין, שרית חדד בפארק הירקון היום ומחר?
5: כן. כיף לך.

0: הבנו.
1: בקיצור, תודה אסף.
0: יש לנו כמה עניינים על הפרק, איפה אתה רוצה להתחיל?
1: אני אגיד לך.
0: אתה מתחיל או אני מתחיל?
1: אני אשאל אותך שאלה. אם ראש הממשלה היה אייזנקוט בשבעה באוקטובר, האם היית בוחר בו שוב?
0: תראה, אני מצביע לנתניהו מ-96, כי אני חושב
1: שהוא... זאת לא הייתה השאלה, מר ארז סגל.
0: אני אגיד לך, התשובה היא פשוטה מאוד. אם גדי אייזנקוט היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר, ואחר כך היה משנה את המזרח התיכון כמו שנתניהו שינה את המזרח התיכון, אז הייתי מצביע לגדי אייזנקוט.
1: אה, זה דף מסרים, אני רואה כולכם אותו תשובה. קיבלתם את הדף
0: מסרים. אני לא יודע, לא ראיתי אותך. תראה מה אתה עושה, שנייה. שנייה, תראו מה קורה. אם הייתי אומר ככה, הוא היה אומר בי. אם הייתי אומר A, הוא היה אומר C. אם הייתי אומר C, הוא היה אומר B.
1: רגע, שקט, שקט.
0: אתה מכיר את הבדיחה על הסיגריה? אתה מכיר את הבדיחה של הסיגריה?
1: הפקס מגיע.
0: הפקס, כן, אני צריך... אני אגיד לך משהו.
1: מה אתם? כולם אותו שטנץ.
0: נכון. אני בבוקר כתבתי את הדף מסרים לכולם, העברתי אותו גם לאופיר כץ, ברוך השם, כולנו אותו שטנץ. טוב, הלאה. חשבתי שדבר איתי על הסרטון של סמוטריץ', הייתי, ציפיתי ממך ליותר, ציפיתי למתקפה על הבוקר שאני זה, ובסוף...
1: אני אגיד לך את האמת.
0: אתה אפילו לא אומר על זה מילה.
1: לא, אני אגיד לך, הוא סרטון דוחה כמובן.
0: כן.
1: אבל זה מה שמייחלים. זה מה שסמוטריץ' והרבה מאוד מהליכוד והרבה מאוד ביביסטים, זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים שהנשיא עמית ייגרר על הרצפה, וגלי
0: מיירה,
1: בערב מיירה תיגרר על הרצפה, ואתם, זה מה שאתם רוצים, שהם באלימות יגרשו אותם מהכיסאות שלהם. כן, זה מה שאתם רוצים. זו האמת, לפחות הם לא צבועים. אני מעריך את חוסר הצביעות שלכם.
0: זה לא אני, זה מפלא, אני לא מצביע על הציונות הדתית.
1: שאלת אותי על ה...
0: שאלת, חשבתי שתתקוף יותר, אז אני קודם כל רוצה להגיד לך, אני לא אוהב את זה.
1: אני
0: יכול לתת לי, אתה באת היום בעלת הפטיפון, לא דיברת היום אחד, אתה כאילו מרגיש כאילו בצום.
1: צודק.
0: הוא תתנפל, צריך לתת לו לאכול, שים לו חרדל קצת על המיקרופון, משהו שהנה. תראה, אני לא אהבתי את הסרט הזה, למה אני לא אוהב את הסרט הזה? כי הוא בוטה מדי, אבל אני כזה, אני סנוביסט. מצד שני ראיתי גם הדמוקרטים עשו סרט כזה, על ביסמוט וכולי, זאת אומרת, כולם יורדים, כולם יורדים
1: ברמה. זה ברמה של אלימות?
0: כן, כן.
1: תראה לי בבקשה, תביא לי את הסרטון.
0: שלח לו, שגורים את ביסמוט מהזה. שלח לי את הסרטון. יש סרטון שאומרי, שלא יודע, אומרי רונן, שיתף אותו. שלח לי את הסרטון. שלח אותו, שגוררים את בועז ביסמוט מהחדר וכו', וגם כן לא לעניין.
1: שלח לי בבקשה את הסרטון.
0: אתה יכול לשלוח לו את הסרטון בבקשה? אני הבנתי שאתה רוצה לאחד את כל החגים, שאתה סיימת עם החגים היהודיים. כל הרשת עושה ממך צחוק ברקו. מסתבר שהיית בטלוויזיה, היית, וביקשת, האמת זה המצחיק, לאחד את כל החגים.
1: ברור.
0: מה זה ברור?
1: בוא אני אסביר לך למה.
0: תסביר לי.
1: בוא אני אסביר לך למה. אני טוען שבמדינת ישראל יש יותר מדי ימים שלא עובדים בהם. זה פוגע כלכלית פוגע כלכלית במשק במיליארדים. ואני חושב שזה אחד. שתיים, אני חושב שבזמן חגים המדינה עוברת להדממה, וזה מסוכן ביטחונית.
0: זה משהו אחר, אני לא מדבר על ביטחונית, הדממה אין יותר. לא, הדממה, צבא אין יותר הדממה, נגמר ההדממה.
1: רגע, על זה אני מדבר.
0: על זה אתה מדבר.
1: שלוש.
0: אתה לא נגד להפסיק את ראש השנה, יום כיפור לאחד את כולם בערד, אי אפשר.
1: אני הסברתי חלמה.
0: כל אחד בנפרד.
1: הסברתי חלמה. לא, למשל, לא אמרתי לאחד, אמרתי לקצר. זאת אומרת, אם למשל סוכות, כמה זמן יש?
0: שבעה ימים, תשבו בסוכות.
1: לא, זה לא שבעה ימים.
0: שבעה, כולל שבעה.
1: לא, אבל יש סוכות אחד, סוכות שתיים. כמה ימים?
0: ביחד?
1: כן.
0: שבעה ימים.
1: אז אני אומר, אין בעיה לשבת בסוכה שבעה ימים, אבל למה לא הולכת לעבוד?
0: הולכים לעבוד בכל המועד.
1: לא,
0: הרי. הפערה, בכל המועד עובדים. הרי,
1: אתה רוצה לשמוע מה היה השבוע?
0: פה סגור, אבל במקומות אחרים עובדים.
1: שמע מה היה השבוע.
0: כן. תתמודד, מה קרה? אני לא...
1: אני אומר לך, אני אמרתי לך.
0: קצת החמור קצת.
1: משתי סיבות, ממש לא, משתי סיבות. אחד כלכלית, ואחד ביטחונית.
0: כלכלית, אני לא מתווכח, אתה צריך לעבוד.
1: וגם כלכלית.
0: אבל אי אפשר קצר את החגים.
1: וגם כלכלית.
0: אי אפשר קצר.
1: למה?
0: אני אסביר לך למה.
1: למה לא?
0: קודם כל, כי זה חגים, אנשים דתיים מקיימים את החגים.
1: אז מה?
0: אחד.
1: אז מה? אפשר ללכת לעבוד בהם?
0: אפשר ללכת
1: אז לא הולכים.
0: בכל המועד הולכים לעבוד.
1: לא רק חגים, גם אני חושב שהחופש הגדול של הילדים הוא מוגזם.
0: זה אני מסכים איתך.
1: אז אני אומר שלא יכול להיות, לא יכול להיות שמתוך 365 ימים בשנה.
0: אז זה לא על החגים שלנו, אל תיגע בהם, אבל החופש הגדול
1: תצמצם. לא, אני כן ניגע, כי לא צריך חגים כל כך ארוכים.
0: אבל מה זה החגים מהתורה? מה אתה רוצה?
1: אין בעיה, תחגוג, אבל לא כזה ארוך.
0: אבל זה החג, זה הזמן שלו.
1: אבל לא.
0: זה כמו שתגיד לנוצרי, אל תחגוג את כריסמס, ככה וככה וככה.
1: אבל הנוצרים הם חכמים, מה הם עושים? עושים חג אחד בשנה.
0: לא, יש להם עוד.
1: אין להם, באנגליה.
0: כן, יש להם את כל הקריסמס, כל האזור הזה, זה כמעט שבועיים.
1: אראל, חגגנו באנגליה, חגגו רק את הקריסמס, מחכים לו כל השנה, חוגגים שבוע, 10 ימים את הקריסמס, נגמר. פה לא יכול להיות, אנשים לא עובדים.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
5: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
4: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
7: 103 FM.
9: שלום עליכם מאולפני 103, אנחנו בתוכנית שמתחילה עכשיו ונגמרת בשתיים. אם אתם רוצים לדבר על כל נושא שבעולם, ויש לי תחושה שאני יודע מה יהיה הנושא שבעולם שבא לכם לדבר עליו, אבל גם נושאים אחרים באים בחשבון היום. אני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר בינינו, קודם כל כמובן להגיד את מספר הטלפון שלנו, שהוא 055-2-103-103, 055-2-103-103. ואני רוצה לפתוח את התוכנית בהתנצלות. אתמול העליתי פוסט היפר-ויראלי, 500,000 צפיות כבר, על שתי ערימות הדומן האנושי, האדונים יובל אברהם ורייצ'ל שור, והשוויתי אותם לקאפו. ואני מבקש להתנצל על האמירה הזאת, בפני הקאפו, כי הקאפו, אותם משתפי פעולה עם השלטון הנאצי, לא הייתה להם ברירה. אמנם חלק נסחפו לתוך התפקיד וגילו אכזריות נוראית, אבל ברור שהם לא רצו להיות שם. ואילו שני אלה מרצונם משתפים פעולה עם האויב האסלאם או נאצי, ולכן הם במדרגה אחרת לחלוטין. אז סליחה בפני כל נשמות הקאפו עם המשוטטות אי שם, בפני צאצאיהם ובני צאצאיהם, לא התכוונתי. יאללה, אנחנו מתחילים בשיחות שאני מניח שיעסקו הרבה בסרט הזה, ויש גם נושאים אחרים מאוד חשובים על סדר יומנו. כמה חשובים? תכף נגלה. שלום למי?
10: שלום לחיים.
9: חיים, כן, שלום.
10: שלום וברכה.
9: Yes, sir.
10: האלה שעשו את הסרט הזה, המטופש הזה, השקרי כולו, היה פעם איזה אירוע שאמרו ש500 ילדים או אנשים בעזה נהרגו במכה אחד?
9: לא.
10: אז איפה הם מצאו את זה? איפה הם מצאו את זה?
9: אני לא יודע, אתה לא יכול
10: לשאול. אנחנו הבאנו כלבים לטפל בהם, כלבים וחיות. עזרנו להם לטפל בהם.
9: כן.
10: אתה מבין? איזה אנשים האלה? אלה צריכים להוציא אותם בכלל מישראל, לא לתת
9: להם
10: לדרוך במדינה הזו.
9: זה בלתי אפשרי. כן, בסדר, זו נהמת הלב, כולנו רוצים, אבל אתה יודע, מבחינה חוק...
10: אין חוקית, תשמע, החוק זה חוק, לא חוק בכלל.
9: מה זה החוק? זה לא חוק. יש חוק, בסוף יש חוק.
10: איזה חוק? יש לנו חוק מטופש, כל החוקים שלנו.
9: טוב, אני לא יכול לדבר איתך כשיש תינוק בוכה ברקע.
10: לא, הנה, בסדר גמור.
9: אני לא אמרתי שהוא לא בסדר, אני בטוח שהוא בסדר, אבל פשוט זה מפריע לי להקשיב לך, אני בן אדם עם הפרעת קשב.
10: הוא רוצה את הפאזל השני, הבאתי לו.
9: הוא רוצה את הפאזל השני. פאזל של מה?
10: תגיד לי.
9: של מה הפאזל השני?
10: השני זה מקימה אותי. תגיד לי עכשיו, הנה הוא נרגע, בסדר.
9: אוקיי.
10: תגיד לי, והוצאה דיבה על חיילי צהל קודם כל, שאין לזה מחיר בכלל.
9: אני מסכים איתך.
10: וכל הדברים מסביב.
9: אנחנו מסכימים על הכל. אני רק אומר, חוק הוא לא הדרך לטפל באנשים האלה, מכיוון שבמדינה דמוקרטית, חופש הביטוי וכל הדברים האלה.
10: איזה דמוקרטית? זה באמת מספיק עם הדמוקרטיה. דמוקרטיה היא תלוי לאיזה כיוונים.
9: אני מסכים איתך שיש אנשים שעושים שימוש לרעה בדמוקרטיה, עד כדי שהם ממעיסים אותה.
10: גם הסרטון שעשו איזה של המפלגות אתמול עם השופט, זה בכלל לא טוב.
9: מזעזע.
10: בכלל לא יפה. אפילו שאני בצד שלהם, אבל זה לא יפה בכלל.
9: אני מסכים איתך.
10: לא בכלל. בכלל. אין לזה כבוד בכלל. מה יגידו עלינו כל המדינות?
9: כבר אומרות, כבר אמרו. כבר לא משנה, אנחנו כבר בקקט, מה שנקרא.
10: נכון.
9: אוקיי, יאללה. חיים, תפל בנכד שלך, להתראות.
10: תתפלו בהם סוף סוף.
9: הלוואי, אמן, שלום, להתראות. שלום למי?
11: שלום אברי.
9: מי?
11: משה מטירת הכרמל.
9: עוד פעם אתה?
11: כן, אני אוהב אותך, מה לעשות?
9: בסדר, אבל אתה יודע, תרווח באהבה. אל תשב לי פה.
11: אתה רומז לי לא להתקשר יותר בתקופה הקרובה?
9: זה לא היה רמז, אני חושב שזו הייתה אמירה ברורה. אבל מה נדבר היום?
11: טוב, אוקיי, אני לא מתקשר יותר. היום אני רוצה לדבר על... אוקיי, יש לי בקשה קטנה ממך.
9: אוקיי.
11: אנא ממך, תשאל את ה-AI, כמה ימי חופשה יש למורים? בשנה. כמה ימי חופשה בשנה?
9: כמה ימי חופשה יש בשנה? בוא נבדוק את הנושא הזה. כמה ימי חופשה יש למורים בישראל בשנה?
12: רגע, בודק.
9: רגע.
12: אם התכוונת למורים בישראל, מורה שעבד שנה מלאה מקבל בערך 60 ימי חופש בקיץ ביסודי, ובחטיבות ובתיכונים זה יוצא סביב 70 יום. ובנוסף, חופשות חג במהלך השנה. אם תרצה, אני יכול לחשב כמה זה...
9: תחשב, ברור שאני רוצה, תחשב.
12: אוקיי, שנייה.
9: תקעת אותנו, משה.
11: רגע.
12: כן, זה מלכב לי.
9: טוב, אנחנו שורפים זמן שידור יקר על המתנה ל-AI, זה מגוחך. כשהוא יגיד, אני אגיד לך. למה? מה הנקודה שלך?
11: אני משער שזה עובר את ה-90 יום בקלות.
9: רגע, כמה זמן לוקח לך לחשב כמה ימי חופשה? בן אדם, סך.
12: הנקודה שלי בכלל לא הייתה המספר המדויק, אלא זה שכשמשווים למורים מול שכירים רגילים, חייבים לכלול גם את חופשות החגים, כי הם מוסיפות פער משמעותי בימי חופשה.
9: שאלתי אותך כמה ימי חופשה בשנה יש. אל תשווה לי ואל תתחכם. דבר.
12: שנייה, בודק שוב כדי להביא מספר ברור.
11: וואו, לקח לי את כל הזמן.
9: וואו, מחרסם לי את המוח מבפנים. זאת האמת. טוב, יאללה, מה הנקודה שלך?
11: מה הנקודה שלי? שהם עוברים את ה-95 ימי חופשה בשנה בקלות.
9: אוקיי.
11: זה יותר, ואתה תכף תשמע את זה.
9: קיבלתי אותו.
11: אני לא מבין פשוט על מה המורות מלינות ועל מה הן מקטרות.
9: יש לי שאלה אליך, אדון משה, מטירת הכרמל. מתי לאחרונה עמדת בפני כיתה?
11: לעולם לא.
9: מעולם.
11: זה היה חלום של אמא שלי, שהוא לא התגשם. תקשיב.
9: אתה יודע איזו מלחמה זאת דקה דקה?
11: אז אני אסביר לך, אני אגיד לך. הבעיה עם המורות שהן לא יודעות להחזיק כיתה.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
11: אני מאבטח בבית ספר, ואני יודע על מה אני מדבר. אם מורה לוקח לה חצי שיעור רק לשתיק את הילדים, כי לא משתלטת עליהם,
9: אבל למה היא, אבל, לא, לא, לא,
11: אבל
9: אתה טועה, אני לא יכול להרשות לך לטעות, כי אני לא רוצה שאנשים ילגלגו עליך בשער של הבית ספר.
11: אין שום סיכון.
9: הסיבה שהמורה לא מצליחה להשתלק על הכיתה היא שלקחו ממנה את כל אמצעי המשמעת שהיו כשאתה ואני היינו ילדים.
11: אני מסכים איתך.
9: אוקיי.
11: מסכים איתך.
9: אוקיי, אז אל תאשים את המורה.
11: אני לא אמרתי מה הסיבה, אני אמרתי עובדה. לא אמרתי מה הסיבה, הסיבה היא נכונה. לקחו מהם, אין להם כוח, למורות אין כוח, כן? המורות מפחדות מהילדים, אוקיי? עכשיו, על מה אני מלין? בנוסף לזה, יש להם כל כך הרבה ימי חופשה, ואני כבר לא מוסיף את זה, שאחרי 5 שנים הם עובדות 5 ימים בשבוע, הן עובדות מקסימום 7 שעות ביום.
9: לא.
11: כן.
9: לא.
11: רוב היום זה 6 שעות, רוב
9: השבוע זה 6 שעות. אבל מה קורה אחרי שעות הלימודים?
11: מה
9: עם תיקון מבחנים? מה עם ההודעות
11: מה... תבל תשובה, תבל תשובה מדויקת.
9: אבל אתה לא יכול לא לאפשר לי לדבר בתוכנית שלי, כי אני יכול פשוט לסגור את הטלפון בזעם, סבבה? מה עם כל הפניות מההורים עד שעות מאוחרות בלילה? מה עם תכנון טיולים? מה עם כתיבת מבחנים? מה עם כל הדברים האלה? אתה חושב שהעבודה של מורה היא רק השעות שבהם הוא נוכח בכיתה? Well, think again.
11: רגע, קבל תשובה מדויקת. אני, כשאני הולך למלות מים בחדר מורים, כי יש לי... זאת אומרת, אני הולך למלות מים או לקחת משהו מחדר מורים, שאין מצב שאני לא אראה 3, 4, 5, 6 מורות יושבות בחדר מורים.
9: אוקיי.
11: שמה,
9: אז מה?
11: שנייה.
9: מה זה מוכיח?
11: הם בודקות את המבחנים, והם עושות את רוב העבודה. עכשיו, זה שהמורות מרשות לאימהות ולהורים להתקשר אליהם ב9-10 בלילה, בעיה שלהם. הן צריכות לקצות שעה מסוימת, יום מסוים.
9: אני רוצה להבין, אתה שומר בבית ספר, ואתה יוצא נגד המורים שאתה שומר עליהם בבית הספר. אני קורא לכל המורים בבית הספר לנקוט נגדך בכל האמצעים.
11: למה? בגלל שאני צודק?
9: לא, אתה לא.
11: אני כן צודק.
9: אוקיי.
11: כן, ואני אגיד לך עוד משהו. פעמיים בשנה יש להם יום הורים. זאת אומרת שמ-5 עד 8 מגיעים הורים לבית ספר. אתה יודע איזה סיפור הם עושות מזה? מה, מתעללים בנו? למה אני צריכה לבוא מ-5? לא מורה אחת. לא 2. אני אסביר לך משהו.
9: אוקיי, מה הנקודה שלך? זה לא נורא מעניין אותי השיחה הזאת. מה אתה רוצה להגיד?
11: שאין להם על מה להלין.
9: אין להם על מה להלין. בסדר.
11: הם עובדות 6 שעות, 7 שעות מקסימום פעם בשבוע, ומקבלות... היום מורה מתחילה עם 9,500 שקל בדוק.
9: ברוטו.
11: ברוטו, שזה בערך 8 פלוס. מורה מתחילה. אוקיי? אחר כך זה עולה ועולה ועולה ו... עכשיו תקשיב, מורה שגם אוהבת כסף, יכולה לתת שיעורים, שנייה, שאוהבת כסף, יכולה גם לתת שיעורים פרטיים, שזה 150 שקל מינימום לשעה.
9: אוקיי.
11: שזה הרבה כסף. 2.
9: לך תהיה מורה. אין
11: להם קייטנות.
9: טוב, יאללה, עדיין, השיחה
11: משעממת
9: אותי.
11: אני הבנתי שזה לא
9: מתחם בעיניך. לא, השיחה הזו לא בשבילי. יאללה, תמצא נושא יותר מעניין, תקשר פעם הבאה, להתראות, ביי. שלום עליך עכשיו, מי? הלו?
13: אני שומע אותי?
9: אני שומע אותך.
13: יפה, מדבר מאיר מהמרכז.
9: היי מאיר, מה קורה?
13: יכול להיות יותר טוב.
9: ברור.
13: שאלה לי לכם, לכל המראיינים, מדוע אתם לא שואלים את כל המראיינים?
9: אני לא מוכן שתקרא לי ברבים, אני לא כל המראיינים.
13: לא.
9: אני א' גלעד.
13: הספציפית אליך.
9: דבר אליי.
13: שאלת פעם אחד מהמראיינים, כמה שרים יהיו בממשלה? האם יהיה, אם יש גוש ויש 4-5 מפלגות,
9: התשובה היא 40.
13: יהיה לו 3 שרים, אנחנו נגיע בסוף ל-40-50 שרים,
9: נכון.
13: ואז יעשו את החוק הנורווגי,
9: נכון.
13: ואז יהיו סגני שרים,
9: נכון.
13: תשאו עמכם חשב לשאול אותם, אתה חשבת לשאול אותם, מדוע לא יעשו חוק?
9: הם לא מעוניינים לעשות את החוק.
13: בדיוק כמה שרים יהיו בכל ממשלה.
9: תגיד לי.
13: לא גוש ולא שמוש. יהיה פעם אחת.
9: מאיר, אתה ילד? אתה ילד?
13: זה אחד. 2. עם כל הכבוד לדודי, ויש כבוד לדודי משדרות.
9: כן.
13: הוא באמת העלה את הנושא של 5 יחידות. כל הכבוד לו. אבל
9: רגע, אבל לא סיימנו את ה... לא סיימנו... עצור. הוא לא שומע אותי? אתה לא מקיים דיאלוג, אתה מנועם. אין לי כוח לנועם.
13: אז תענה לי.
9: לשאלתך הראשונה לגבי מספר השרים, למה לא עושים חוק שיגביל? מכיוון שלעולם הכנסת לא תחוקק חוק שיגביל את האפשרויות של חברי הכנסת. זה פשוט לא יקרה. זה דבר והיפוכו.
13: אבל הצד שהיום באופוזיציה, כן? צעק על הקואליציה על הנושא.
9: ואז הוא עשה בדיוק אותו דבר. ולמד...
13: ואז הוא יעשה אותו דבר.
9: בדיוק.
13: אז זה נפתור את העניין שיהיה חוק שיגיד 18.
9: אבל מי יצביע בעד החוק הזה? גם אני יכול לחיות בללה-לנד של דמיונות של חוקים, אבל מי יעביר אותו?
13: אנחנו למדינת ללה-לנד. אם כך, אנחנו למדינת ללה-לנד.
9: אני רוצה לגור בללה-לנד, האמת.
13: האם אתה רוצה? אוקיי. אז אנחנו בללה-לנד.
9: אוקיי.
13: והחבורה בכל התושבים של שדרות ואופקים ולמעלה בצפון ימשיכו לקטר ויצביעו אותו דבר בהמשך.
9: חד משמעית.
13: זהו זה, אנחנו נגיע לשוויון ולא יהיה כאן פתרון.
9: אני מאוד מקווה.
13: לא יהיה פתרון. זה מה שיקרה.
9: אני חושש שאתה צודק ואני מקווה שאתה טועה.
13: נוסף לזה, אם אתה חושב, אם העם, הקהל חושב שאל על לא עובדת בשבת, איתוח.
9: כולם יודעים שאלעל עובדת בשבת.
13: מה?
9: כולם יודעים שאלעל עובדת בשבת.
13: כולם אומרים, תשאל אנשים ברחוב אם אלעל עובדת. אלעל לא טסה בשבת. אלעל עובדת בשבת. כולם עובדים על המטוסים. צריכים להכין את המטוסים.
9: אוקיי.
13: צריך לעשות החלפות מנועים. מתי יעשו את זה?
9: נו, בסדר.
13: אמצע שבוע?
9: אז...
13: אותו דבר עם המטרו, בעוד אני כבר לא אזכה לזה.
9: גם
13: עוד
9: אני
13: עוד
9: לא.
13: עוד שניים, שלוש קווים. מה הם חושבים? שלשישי שבת יסגרו את הנושא. אנשי אופקים, אם היה להם את הרכבת בשישי, בשבת, בבוקר, היו נוסעים לתל אביב, ואתה מכיר את תל אביב, אני מכיר יותר ממך, לא משנה, אני מבוגר ממך. היו מגיעים לתל אביב, היו נהנים מתל אביב, אנחנו אולי היינו נוסעים לאופקים עם הרכבת, נכנסים לבתי העסק שם, למסעדות טובות שיהיו, אותו הדבר באשדוד, אותו דבר. מדינה לא יכולה לסגור את שישי שבת מתחבורה ציבורית, לא מסוגלת. אז עושים את הקומופלאש של מכוניות אוטובוסים לבנים ברמת גן, אוטובוסים צהובים בתל אביב, ואז נוסעים כולם.
9: אז בסדר גמור. אז אם אפשר לעשות בשינוי, אז עושים בשינוי, כי אנחנו בנים ובנות לדת שלעיתים חושבת שאפשר לעבוד על אלוהים והוא לא ירגיש. וזה בסדר.
13: אוקיי, אז אתה מוכן לזה שלא יהיה תחבורה, גם הרכבות, גם המטרו.
9: מה זה משנה אם אני מוכן או לא מוכן? אף אחד לא שאל אותי, יש פה מציאות דמוגרפית.
13: מדוע הנבחרים שלנו שיהיו לא מדברים על זה?
9: מדברים כל הזמן.
13: אף אחד לא מדבר בזה, עולם כמנהגו נוהג, וזהו זה.
9: אני שומע את ליברמן מדבר על זה כל הזמן, למשל.
13: מה שאנחנו משאירים, מה שאני משאיר לילדיי ונכדיי, זה גרוע מאוד.
9: לא יודע, תחשוב על מה שהשאירו לך, זה היה יותר טוב?
13: כן, כן, היה יותר טוב. היה יותר טוב. אני הגעתי לדירה עם קצת עזרה של ההורים, קצת מאוד, הגעתי לדירה, הילדים שלנו היום יהיו עבדים, לא על גיל 60 משכנתה, על גיל 80. וצריכים לעזור לילדים.
9: אתה יודע, ביפן יש משכנתאות ל-80, ל-100, ל-120 שנה. למה לא?
13: למה כן? למה כן?
9: כי אין שום סיבה שהיורשים יקבלו דירה בלי משכנתה. שימשיכו לשלם מנובלים.
13: לא חייב. ראית מה שתל אביב עשתה. לקחה 2-3 בניינים, עשו למורים, חסר מורים, כי הם לא יכולים להחזיק את עצמם באזור תל אביב. הלכו ועשו יופי של דירות, ראיתי את הכתבה הזאת, יופי של דירות.
9: יופי, כן? מצוין, בזמן נהדרת.
13: שאתה כאן במחיר שוק, זה אולי חצי.
9: אוקיי.
13: אתה מבין? זה אחד מהפתרונות.
9: אורייט.
13: אבל אף אחד לא מחפש את הפתרונות, כל אחד, רובם איתם מחפשים את הכיסא. זה הכל. ותראה את גמליאל כמה...
9: יאללה, מאיר, כיסינו כבר 4 נושאים, זה כבר מעל הראש. תודה רבה שהתקשרת, להתראות. ביי. שלום למי היום?
14: שלום.
9: מי כבודו?
14: בני מפתח תקווה.
9: מה קורה איתך, בני? כן, בני.
14: ככה, רציתי לדבר על הנושא שראש הממשלה אמר שלא העירו אותו, ובגלל זה קרה כל האסון הזה של אוקטובר. ואני רוצה לומר דבר כזה. בוא נניח, אני הולך על פיו, בוא נלך על פי הדרכו. בוא נניח שלטענתו, ההבדל בין אסון כזה שקרה לנו ובין ותשקוט הארץ 40 שנה, זה רק אם ראש ממשלה ישן או לא ישן. אני רוצה לשאול אותך, במדינה מתוקנת, האם כזה אסון יכול להיות רק אם ראש הממשלה ישן או לא ישן? זה נראה לך הגיוני? עזוב רגע מה נכון ומה, אבל עצם העובדה שבמדינה אם ראש הממשלה ישן אז קורה אסון, ואם הוא לא ישן שעה אחת אז כבר
15: זה הכל קורה, בסדר. זה קורה במדינה שראש ממשלה או מנהיג מרוקן את כל המערכות מהסמכויות שלהם, ממרכז הכל בעצמו, גם ההסברה, גם את כל ההסברה הוא לקח על הגב שלו, לא עשה דבר, ואנחנו נמצאים היום במצב של ערב קטסטרופה לעם היהודי, כי הוא לא יכול לעשות הכל.
14: ברור.
15: אז כשאין לראש הממשלה אמון באף אחד, אז קודם כל, לאף אחד גם אין אמון בראש הממשלה במערכות, ואז הם גם לא מאירים אותו, וגם זה לא משנה אם הוא יקום או לא, מכיוון שכל היחסים קפואים, רקובים, ריקים, אז זה מה שקורה.
14: עכשיו, לפי דבריו, במספר הזדמנויות, הוא אמר שבין אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו, ראש הממשלה נושא באחריות הכוללת על מה שנעשה במדינה.
15: נו, בסדר, כבר אמרנו, כולם אמרו את זה כבר אלף פעמים.
14: נושא באחריות הכוללת, אז אסון אוקטובר, זה עליו, בסדר, בין אם הוא עשה משהו או לא עשה משהו.
15: אתה צודק, בני, אבל הדבר הזה כבר נאמר 200 אלף פעם בציבוריות הישראלית, אז זה לא מחדש לנו שום דבר, אז אני נפרד ממך, תודה רבה, ולהתראות. אנחנו ב-055-2-103-103, 103, גוונו לי בנושאים, המוח שלי צריך ריגושים אחרים. ונשים, נשים, המוח שלי צריך נשים, דיבור של נשים, אלוהים, למה רק גברים באים אליי? כל החתיכים אצלי, אתם מכירים? יש להקה כזאת. שלום למי?
16: שלום למאיר מקיבוץ בצפון הארץ, בגליל העליון.
15: אתה משאיר את זה כמסתורין? איזה קיבוץ? אתה מפחד שנבוא אצלך לשישי שבת?
16: כן.
15: אוקיי.
16: לא, אני מקיבוץ דפנה.
15: קיבוץ דפנה? מה, איך אצלכם?
16: דפנה, מה?
15: איך אצלכם?
16: בינתיים רגוע. יחסי, מפעם לפעם איזה בום פה ושם, אבל
15: חזרו כל התושבים, חזרו כל האנשים שבאים לשבת אצלכם על הנחל, בלי שאף אחד הזמין אותם.
16: בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל בסדר, זה המצב. רציתי לדבר על כל הסיפור סביב הסרט.
15: כן.
16: אני חושב שכל הימין הוא מאוד צבוע, מתנהג מאוד בצביעות, ואני אסביר למה.
15: הימין?
16: הימין, ובכלל כל מי שפתאום מתייפייף של לא, זה לא אנחנו, אנחנו לא מתנהגים ככה, וכל מיני דברים כאלה. ואני אסביר למה, אני אגיד למה אני מתכוון. ששרים בממשלה אומרים שצריכים להרוג יותר, כשאומרים שצריך לדרוג פצצת אטום,
15: כן.
16: כשצריך לגרש את כולם, לזרוק אותם לים, או כל מיני ביטויים אחרים. לא, לא רק אנשי ימין בגדול.
15: לזרוק אותם לים לא נאמר בגדול. מעולם. בסדר? אוקיי.
16: אוקיי, אז לא לזרוק אותם לים, אלא
15: לגרש את כולם. זה פשוט הם אומרים עלינו, התבלבלת בכיוון, אבל בסדר.
16: אוקיי, אז לגרש את כולם. בסדר, להעלות את כולם על אוניות ולא להוציא אותם מעזה. בסדר? אז אני חושב שפשוט בסדר, זאת המדיניות של הממשלה, תהיו ימנים גאים, תהיו גאים בדעות שלכם, ותגידו כן, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, להרוג כמה שיותר. מה פתאום מתייפייפים? לא, זה לא אנחנו, אנחנו לא מתנהגים ככה.
15: אני לא חושב שמישהו אי פעם אמר להרוג כמה שיותר בלתי מעורבים.
16: בוודאי.
15: לא.
16: בוודאי.
15: תביא ציטוט.
16: בוודאי.
15: ממש לא.
16: כשהשר בן גביר אומר על כל אימא, על כל אימא, עדיף שימותו אלף ערביות, אז מה זה אומר?
15: מי ימנה?
16: רק שנייה, כשהשר עמיחי אליהו אומר שצריך לדרוג קצת אותו, מה זה אומר? לא להרוג את כולם?
15: בסדר, אתה מביא שני כסילים, שני ליצנים, שני...
16: מה זה ליצנים? מה זה ליצנים?
15: אבל זאת לא המדיניות של הממשלה, למרות שיש בתוך הממשלה אנשים שאומרים אותה, זאת איננה, הם לא קובעי מדיניות, ובוודאי...
16: ביבי פיתר אותם? ביבי פיתר אותם?
15: לצערי לא, כיוון שהוא איש חלש ותלוי, אבל זו בוודאי... אבל מה זה אומר? אבל זאת בוודאי לא המדיניות של צה"ל שעושה ככל יכולתו כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. ובעצם
16: אמרתי זאת המדיניות של המדינה.
15: לא, זאת לא המדיניות של המדינה.
16: זה המדיניות של המדינה.
15: המדיניות של המדינה לא נקבעת.
16: אפילו אני אגיד לך שזאת המדיניות אולי של בן גביר, עובדה שבארץ נהרגים ערבים על ימין ועל שמאל ואף אחד לא עושה כלום.
15: המדיניות של המדינה לא נקבעת על ידי האמירה הקיצונית ביותר של בן אדם שיושב בממשלה. זה לא המצב.
16: אף אחד לא אמר שזה לא בסדר מה שהוא אמר. אני לא שמעתי מישהו שאמר שזה לא לעניין.
15: אני מסכים איתך שראש הממשלה בעניין הזה ובעניינים אחרים, וברוב העניינים פשוט העדיף את טובתו האישית על פני התמודדות עם אמירות כאלה. מסכים איתך?
16: בסדר. או ש... אתה יודע מה? או שהוא חלש והוא לא רוצה להגיד, או שהוא באמת מסכים עם זה.
15: אני חושב שהוא חלש ולא רוצה להגיד, אני לא חושב שהוא מסכים עם זה, אני משתדל לראות...
16: יכול להיות ככה.
15: אני משתדל לראות קודם כל זכות בכל בן אדם, לפני שאני מפיל עליו תיק שלא בטוח שהוא שלו. יאללה מאיר, תודה רבה, להתראות, שלום.
16: ביי ביי.
15: מי עכשיו, שלום?
17: שלום. רצית אישה,
15: התקצרה
17: אישה.
15: יפה, אישה, חצי אישה.
17: 73.
15: יפה.
17: מה שלומך?
15: במיטב שנותיה.
17: שנותיי, ומרגישה כמו 22, כאילו אני עכשיו השתחררתי מצהל.
15: יאללה, נצא לטיול בעולם.
17: מה שלומך?
15: בסדר גמור.
17: זה היה לפני 50 שנה.
15: כן, שמך?
17: וגם שרתתי במלחמת יום הכיפורים.
15: וואלה.
17: ברוריה.
15: היי ברוריה. מספר אישי.
17: הדברים נראו שונים לגמרי, שונים לגמרי מלחמת הכיפורים במה שאנחנו עוברים היום. התקשרתי לדבר על דבר אחד שהרבה לא מדברים עליו, רק ביבי מדבר עליו.
15: מה?
17: נתניהו. וחבל שהגוש השני מול נתניהו לא מעלה את זה.
15: על מה? על מה?
17: אני אסביר לך. כל פוסט של נתניהו מדבר על זה שאייזנקוט, ליברמן, בנט, יאיר גולן, כולם, כולם, כולם שמאלנים, שיקימו מדינה פלסטינית עם המפלגות הערביות.
15: כן.
17: עכשיו, אנחנו בכלל מתעלמים מהעובדה שיש לנו כבר מדינה פלסטינית בעזה. היום קיימת מדינה פלסטינית. מי שולט בעזה?
15: בחלק אנחנו? מעזה, ב-47% מעזה. חמאס, כן.
17: ברגע שהנוחבות או המחבלים או החמאסניקים מגיעים עד לפני הגבול ומתנים מתנים ואנחנו לא מגיבים, וברגע שטורקיה, קטר ומצרים נמצאים שם, אז מי שולט?
15: אוקיי.
17: מיליוני המסעיות שעוברות. מה אנחנו יודעים מה יש במסעיות?
15: אנחנו יודעים.
17: היו מסעיות עם צינורות, עם מסמרים, עם בטון. מה הם עושים בדיוק עם מסמרים וצינורות?
15: אז מה את אומרת לי? בנימין נתניהו כבר הקים את המדינה?
17: אז אני אומרת שהיום היא כבר קיימת. בנימין נתניהו צדק כנראה שהוא אמר שתי מדינות לשני עמים, והוא מיישם את זה הלכה למעשה. זה גם יהיה. כי זה סעיף 19 בהסכם שחתמנו עם טראמפ.
15: כן, אבל...
17: בשקט בשקט זה עובר. לא מדברים על זה, עברי. לא מדברים. רק ביבי מסית נגד זה. למה? יש לנו פה עוד כמה מפלגות. לא, גם במצע הבחירות של המפלגות השניות. לא מדברים על זה. לא על זה, לא על יוקר מחיה, לא על מילואים. לא מדברים על זה.
15: הבוקר בנט מפרסם פוסט ובו הוא אומר לא תקום מדינה פלסטינית בין הירדן לים. זה בלתי אפשרי.
17: ואני מאמינה לו, לבנט אני מאמינה. בניגוד להרבה שאומרים, שוכחים לא שוכחים את מה שהיה. כאילו אנשים לא משנים דעה. הרי נתניהו, קודם כל הייתי ליכוד ניקית כל החיים עד לפני 2-3 מערכות בחירות. הוא משנה את אורו כל הזמן. מי הוא? מה הוא? הוא שולט על הכל.
15: אז אני מבין שאת לא מצביעה.
17: הדבר השני שרציתי לדבר עליו...
15: את לא מצביעה מחל, אני מבין.
17: ממש לא.
15: ממש.
17: אני ממש לא. אני משתדלת גם שכל הקרובים והמכרים, ויש לי הרבה כאלה, יש לי הרבה לקוחות, הרבה חברים. אני משתדלת, אם אני מצליחה, מה טוב, אם לא...
15: אז מה, את נכנסת ל...
17: אין מה לעשות.
15: אז את נכנסת לשיחות פוליטיות עם הקרובים שלך?
17: כן, כן, לצערי, כן.
15: השם ישמו.
17: והתחלתי עם זה, יש לי אח שבמעבר היה בברי, והוא שומע כאילו, כל אלה שנטבחו בברי, זה חברים. אנחנו, אני בתור אמא, עם ילדים קטנים, הייתי מגיעה לברי לאירועים, יום עצמאות, שבועות, תקסים מיוחדים, אני מכירה את מרבית האנשים שנטבחו שם.
15: וואלה.
17: אבל למה?
15: למה?
17: כאילו שוכחים, כאילו שכחנו מהטבח. אברי כפרה, אני מדברת איתך כמו אמא סבתא מרוקאית. אני ישבתי מול הטלוויזיה בשביעי לאוקטובר, והחזקתי את שני הידיים ואמרתי, יו, אני לא מאמינה, איפה הם? הייתי לבד בבית. הייתי בהלם מוחלט, כי אני למשל במלחמת יום הכיפורים לא יצאתי מהבסיס, אני שירתי בצבא. ידענו שתהיה מלחמה, ידענו, הוצאנו צווים לכולם, אבל לא חילקנו אותם. וזה לא כמו היום שיש לך אינטרנט בוואטסאפ וכל מיני, ואנשים צ'יק צ'ק התגייסו והגיעו לעוטף. לא, אנחנו היום צריכים לגייס רכבים ממילואים ניקים, לתת להם את הצווים וללכת בית, בית, בית, לא היה טלוויזיה, לא הייתה תקשורת, כלום.
15: אני זוכר היטב.
17: אני זוכר, נכון, אני בטוחה שאתה זוכר, והייתי בהלם.
15: אוקיי.
17: תקשיב, מדברתי איתך בחורה שגם הייתה במשרד מילואים, וגם הייתי פקידה של מפקד הכנף. אני יודעת כמה זה לוקח מאיתנו, אבל היינו בכוננות.
15: אוקיי.
17: היינו בכוננות.
15: הצבא,
17: חיל האוויר היה בכוננות. ברגע שיצאה הפקודה בשתיים בצהריים, אחד בצהריים, כולם עלו לאוויר. איך פתאום השתנתה כל הסיטואציה?
15: לא כזה עזר.
17: הוא ידענו, הוא אמר, אני רואה אותו, אני שומעת אותו, יש לי צמרמורת. ייכנסו אלינו, יטבחו אותנו, יארגו אותנו, יחטפו אותנו. אז איפה היית? למה לא עשית שום דבר למען זה? למה?
15: אוקיי.
17: למה אמרת במוציחה?
15: להתראות, תודה רבה. תודה רבה על השיחה הזאת. ביי, שלום. נמשיך. שלום למי?
18: שחר, אני שחר מנהריה.
15: היי שחר, מה קורה? גם איתך כבר דיברתי בשבוע שעבר לדעתי, נכון?
18: לא, לא.
15: אתה יכול להוכיח את זה?
18: כן.
15: יש לך הקלטה של זה שלא דיברנו?
18: יש לי את התיעוד שיחות, זה לא התקשר.
15: אפשר למחוק, בן אדם, זה לא...
18: לא, אבל איתך עוד לא הייתה לדבר, הייתה לדבר בתוכנית עם ברח לי שמו, גיא פלג.
15: אוקיי.
18: לא הייתה לדבר איתך.
15: טוב, על מה אנחנו רוצים לדבר?
18: רציתי לענות לגבי, היה את בחור ברח, גם שכבתי את שמו לפני כמה שיחות, שדיבר על הגבלת שרים בממשלה.
15: כן.
18: דיברת שזה לא אפשרי. אז אני רוצה להזכיר שזה אפשרי. כי זה קרה. פוסט דבר, הייתה ממשלה בעבר של נתניהו, בנט ולפיד. ואחד הדרישות הקואליציוניות היה של יש עתיד, להגביל את כהונת הממשלה ל-18 שרים. זה עבר וזה היה וזה קרה. מי שביטל את הדבר הזה, ממשלה מיד אחר מכן, היה אותו נתניהו שהעביר אותו. חשוב להגיד, זה דבר שקרה, זה משהו שעבר, זה משהו, זה לא משהו שהוא לא יכול לקרות. בקונסטלציה הפוליטית הקיימת היום, אכן,
15: בדיוק.
18: זה יהיה פחות הגיוני ופחות אפשרי, מאחר וכל אחד רוצה יותר ויותר כוח.
15: בשביל שזה יקרה, אתה צריך קודם כל הכרעה ברורה, וחוט שדרה מנירוסטה. שני פרמטרים שאינם מתקיימים כרגע, מה לעשות?
18: נכון, אני מסכים איתך לגבי זה, ולכן אני חושב שבאמת צריך להמשיך לחזק את הנשים שאני חושב שבאמת יש להם את החוט שדרה הזה.
15: אבל אני אגיד לך משהו. היא הייתה אגב עם 21 שרים ולא עם 18. הכוונה הייתה 18, אבל בסוף נגררו ל-21, אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה. בוא נגיד שאנחנו מקבלים את ריבוי השרים כרעה חולה שאי אפשר כרגע להיפטר ממנה.
18: לא, אני גם יכול להגיד שבדעתי האישית
15: חייבים חוק נורווגי.
18: כן.
15: יש חוק נורווגי.
18: אז אני בעדו. אני בעד שרים נורווגים. אני חושב שזה נכון להפריד את הרשויות. צריך להפריד בין הממשלה לכנסת. חברי כנסת צריכים לעבוד בלהיות חברי כנסת, בלהיות
15: מסכים.
18: שתפקידו גם לפקח וגם לחוקק.
15: מסכים, אבל אני אומר עוד דבר. אם זו כבר גזירת הגורל, אז לפחות שיהיו משרדים שיש להם תפקיד ויש להם משמעות.
18: חד משמעית.
15: כי משרדים כמו שיתוף פעולה אסטרטגי, גם מסורת וגם מורשת וגם ירושלים וגם סבתא שלי.
18: זה אתה צודק לחלוטין, זה בלבולי מוח.
15: למשל, אני מציע את המשרד לענייני משפחה. סתם דוגמה, משרד לענייני משפחה, משרד שדואג ל... הורים מנוכרים וגירושים וילדים וכל הדבר הזה. למה שלא יהיה? ויכולים להיות עוד כל כך הרבה משרדים שיש בהם תועלת לציבור, כן? ולא סתם המצאות, ואחר כך אנשים יושבים בלשכות עלובות, אגב, אני מכיר את הלשכות האלה. אתה לא רוצה לשבת שם יותר משעתיים, באמת, זה לב. או,
18: במקרה אתה מדבר גם עם עובד מדינה לשעבר.
15: חדרים מוכי ניאון בבניינים, זה...
18: תלוי איפה, אני אהבתי את המשרדים שלי.
15: איפה היית?
18: הייתי גם בבניין נטיל בחיפה, וגם במשרד לשוויון חברתי בירושלים.
9: אוקיי.
18: שני המשרדים טובים.
9: יופי. טוב, אז תודה רבה לך שהתקשרת שחר, אנחנו עוברים לפרסום. עוד לא? עוד לא? רגע, שנייה, אין לנו עוד פרסומות. אנחנו רוצים פרסומות, אנחנו רוצים לפרסם משהו, אנחנו רוצים להרוויח. אנחנו רוצים עד הסוף? אוקיי. שלום למי? עוד שנייה אחת, רגע, חכו. טלפון שלנו, 055-2-103-103. לא אמרתי קודם, שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, אחראי לשידור יואב מדלוביץ' ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון וגיא רביב. שלום למי?
19: היי, קוראים לי עומר.
9: היי, עומר.
19: אנדרי, קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך אותך ואת הדעות שלך כאדם. אני רוצה לדבר על נושא שהוא כל כך קריטי עבור כרגע, בסדר?
9: כן.
19: אני הלכתי ביום ראשון עם החברה הידידה למצוק ארבל, ליד בריה.
9: רגע, עצור. חברה או ידידה?
19: בזוג לשעבר, וכרגע אנחנו בקשר, אבל אנחנו בני זוג.
9: הבנתי.
19: בכל מקרה, היינו במצוק ארבל,
9: כן?
19: והיה מדהים.
9: יופי.
19: אני אדם שלא מטייל הרבה, ראינו את הכנרת מלמעלה, והחלטנו ללכת לכנרת לאחר מכן, היא הייתה מאוד יפה מלמעלה.
9: אבל כשהגעתם למטה, גיליתם ש...
19: הגענו לחוף גינוסר, המקום לא היה נראה טוב, קצת נטוש, מלוכלך, בקושי אנשים, קצת במים, נכנסו פנימה. באיזשהו שלב עברנו איזה משהו של, שצפים, כאילו, כאילו יותר לעומק, צללנו מתחת למים כדי לעקוף אותו, מסלול שחייה כזה, ושנינו לידענו שמשרד הבריאות הוציא הנחיה מפורשת, לא להכניס את הראש מתחת למים, לא לצלול, אני במכבי, היא בכללית,
9: כן?
19: אני כל יום מקבל הודעות ב-SMS מטומטמות ממכבי שלא מעניינות אותי, ואף אחד, לא ממשרד הבריאות ולא מהקופות חולים, לא הזהיר אותנו, והיא גם פלפלית, היא גם יודעת דברים. לא נחשפנו לזה בחדשות.
9: תשמע.
19: ועכשיו אני בחששות אדירות, חששות אדירים.
9: כן. כמה זמן עבר מאז? כמה זמן עבר מאז?
19: אני אגיד לך. קראתי בלי סוף, כן? הייתי ביום ראשון, עברו יומיים שלושה.
9: כן.
19: הדגירה הממוצעת זה 5 ימים, זה יכול להגיע ל-15 יום כדי
9: לתת יכול להיות שהטפיל שהאמבה תאכל לך את... יכול להיות שכרגע סועדת על האונה הקדמית שלך,
19: אבל זה, אתה אומר דברים כאילו זה די פוגע, כאילו אני בחששות מאוד קשים.
9: כן.
19: כי אם הייתי יודע, אם משרד הבריאות עושה את העבודה שלו ושולח הודעה ב-SMS,
9: אבל דיברו לכולם, על זה בכל מקום בתקשורת, אמרו שצריך,
19: אבל לא נכנסתי לזה, אני מהסיבות שלי, כי אני פגוע נפש, ועברתי טראומה בעבר.
9: אוקיי.
19: אני שומע יוטיוב, קצת מוזיקה.
9: כן.
19: ואני בכוונה לא צופה בחדשות כדי להירגע.
9: אתה צודק לגמרי, אתה עושה טוב, אתה ממש ממש משרת את בריאותך באופן המיטבי.
19: וגם אותה בחורה מאיה, היא פלפלית שעובדת באורנים, נכנסת אורנים, היא פשוט לא נחשפה. אם הייתה נחשפת, היא הייתה אומרת לי. וגם היא נכנסה בצללה כמה פעמים.
9: אבל אז אתה אומר ככה, את ההתראות מקופות החולים אתה לא פותח. תקשורת...
19: אני פותח! תקשורת... ולא מעניינות אותי, תבחרו ברופא השנה. דברים כאלה.
9: אני בחרתי ברופא השנה. בשנה החמישית ברציפות אותו רופא.
19: אוקיי.
9: אז בוא נקווה שהכל יהיה בסדר.
19: וגם הגענו לחוף, לא היה שום שילוט. המציא לא אמר כלום.
9: כן.
19: דיברתי עם איגוד ערים כנרת, אמרו זה לא אחריות שלנו.
9: מוזר.
19: דיברתי עם אלון גינוסר, נוב גינוסר, שהחוף נמצא בשטח שלו,
9: כן.
19: גם אותו זה לא מעניין. אם היה שילוט, לא הייתי נכנס למים, ואם הייתי נכנס, לא הייתי מכניס את הראש וצולל.
9: אני מבין אותך. אתה יודע, הייתי בתאילנד לפני איזה חודשיים,
19: אוקיי.
9: ובתאילנד, בחלק מהחופים, יש מדוזה שנקראת מדוזת הקופסה. והמדוזת הקופסה, אם היא נוגעת בך, אתה מת אחרי 20 דקות. זהו, נגמר, אין מה לעשות, ביי
19: כן.
9: ולהתראות. ועל החוף, יש שלטים ענקיים, באדום, עם הציור של המדוזה, ואומרים לך לא להיכנס עכשיו, כי יש סכנה.
19: פרופסור סיגל סדצקי, בכתבות שאחרי זה קראתי, אומרת, אי אפשר למנוע, זה יכול לקרות, אנחנו מעבירים את האחריות לציבור, הוא יבחר מה לעשות, אבל אני אשמח לדעת, על הדבר הזה באמת הייתי בוחר לא ללכת.
9: אני מבין,
19: כאילו, הנקודה ברורה. אני לא רואה את כל החדשות.
9: אומר הנקודה ברורה.
19: תודה רבה, עברי.
9: להתראות. שלום, תודה רבה. להתראות.
15: טוב, עוד מעט טיפה התקררו המים, כבר בסוף השבוע הזה אנחנו צפויים למזג אוויר יותר חורפי קצת, המים, הטמפרטורה תרד, האמבה תחזור למחילות שלה בתוך הבוץ של קרקעית הכינרת, ונקבל שקט ממנה. אני מקווה. שלום למי?
20: אסף.
15: אסף?
20: נכון מאוד.
15: היי אסף.
20: שלום וברכה, אברי, מה שלומך?
15: לא יכול משתפר מרגע לרגע, איך אתה?
20: אז אני בעצם מעדכן מההליכים שמתנהלים בבית המשפט.
15: אתה זה שאנחנו מתכתבים בוואטסאפ.
20: נכון, גם התכתבנו, אבל יותר חשוב מהשיח הפרטי שבינינו, הוא השיח שאתה מקיים כאן על היתר. ואנחנו עוקבים אחרי המהלכים בבית המשפט העליון.
15: למי שלא היה, רגע, שנייה, למי שלא היה בפרקים הקודמים, על מה אנחנו מדברים?
20: כן, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענייני משפחה, ואם אנחנו רוצים למקד יותר את הדיון, אז אנחנו עוסקים בדיני משפחה שנוגעים להליכים של פירוק משפחה או פרידת ההורים ואחריות הורית על ילדים, ונושא שבגדול מוגדר כהילד.
15: מה נקטעת? מה הילד? טובת הילד?
20: טובת הילד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: קשים וכואבים.
3: אוקיי, אז מה, אז מה, אז מה הסיפור כרגע בבית המשפט?
2: אז הסיפור הוא בעצם אותה פרשנות של טובת הילד, כי כאשר בית המשפט העליון ולמעשה מערכת המשפט בישראל חרתה על דגלה שהיא תפסוק בהתאם לטובת הילד, אז נוצר הצורך לבחון מהי טובתו.
3: נכון.
2: עכשיו, מכיוון שילדים לא תמיד יכולים גם... סליחה?
3: ילדים לא תמיד יודעים מה טוב להם.
2: ילדים, בדיוק, הם לא תמיד יודעים מה טוב להם, אז המבוגרים האחראים, קרי, שני האפוטרופסים שלהם, ההוריהם הטבעיים, לצורך העניין, במסגרת החוק, הם אלו שדואגים לטובתם, וכאשר מתגלעת מחלוקת כזו בין שני הורים, שנפרדים, והם לא מצליחים להסכים מהי טובתו של הילד, אז קיים חשש שטובתו תיפגע, ואז נכנס בית המשפט.
3: אוקיי.
2: אלא שאנחנו רואים שהפרשנות של טובת הילד היא לא תמיד ברורה, וכך יוצא שילדים מורחקים מבתיהם על ידי הורה אחד, כן. מורחקים מההורה השני, ולמעשה נשאלת השאלה שאנחנו מביאים בפני בית המשפט, האם זו היא טובת הילד?
3: מי זה אנחנו?
2: אנחנו הם העותרים לבית המשפט העליון, למעשה בהליכים שבהם בית המשפט העליון יושב כערכאה ערעורית על בית המשפט המחוזי, אלו הם מצבים שבהם בית המשפט המחוזי קבע שטובת הילד היא אכן המצב שבו הוא רחוק מהורה אחד, ואנחנו מערערים על כך ומבקשים בבית המשפט העליון.
3: יותר מדי, יותר מדי הקדמות והנחת זה, אנחנו ברדיו, אנחנו צריכים להיות ממוקדים.
2: אז אנחנו שמחים.
3: מה קורה?
2: לעדכן ולהגיד שבית המשפט העליון נתן צו שאוסר על הרחקת הילדים. במקרה הזה, סליחה שאני נוקט בגישה מגדרית, אבל מאביהם, ואוסר על ההרחקה מאביהם, אבל באותו אופן הוא יאסור גם על הרחקת הילדים מאימם.
3: ואם יש סיבה טובה, ואם יש סיבה טובה להרחקה הזאת?
2: יפה. וכאן נכנס נושא של הגנה ומוגנות וסכנה שיש צורך להתרחק ממנה. אנחנו ראינו שיש מצבים שבהם ילדים אכן נפגעים, בין אם זה מינית, בין אם זה אלימות כזו או אחרת שמופנית כלפיהם. ואגב, גם אלימות שמתרחשת בין בני הזוג, גם היא פוגעת בילדים. בוא. וגם זה מצב שצריך להתייחס אליו, כי יכול להיות שאחד מבני הזוג חייב להתרחק. אני מזכיר לכולנו שהיה מקרה בעיר לוד, שבה אישה היה איום ממשי על חייה, ומשטרת ישראל הרחיק אותו עד לתל אביב על מנת לשמור ולהגן על חייה. ובמצב זה גם הילדים הורחקו מלוד לתל אביב, ואותה אישה באמת הצליחו להגן על חייה, והילדים נאלצו להתרחק באמת מאביהם.
3: אוקיי.
2: וכאשר התבצע טיפול שימנע את האלימות הזאת, ויוחלט שהאב לא מסוכן יותר להם, הם יוכלו לחזור לחיות בקרבה אחד מהשני, בקרבה מסוימת, וטובת הילד שוב תוגן ותתממש,
3: okay, אסף,
2: על ידי זה שהוא קרוב לשני הורים. אבל
3: אסף, אתה נורא מתפזר, סליחה שאני מעריך. אני רוצה שורות תחתונות, מה אומר בית המשפט עכשיו? מה הבשורה להורים שנמצאים במצב הזה עכשיו?
2: בית המשפט קובע ש הוא לא יקבל מצב שבו התלונות הם לשב, או חס ושלום נמסר מידע כוזב, על מנת לגייס את המערכת ולבצע את ההרחקה הזאת. בית המשפט קובע ראשית כל שבחינת טובת הילד היא בטח לא

0: יכולה להתממש על ידי זה שמרחיקים אותו, ועל ידי כך גם נוצר מצב נתון שבו הילד כבר רחוק, ואז יהיה צורך לבחון מה לעשות כרגע. זאת אומרת, בית המשפט העליון אומר שסוף מעשה במחשבה תחילה, ושחלילה לנו לעשות מהלכים שאחר כך יהיה מאוד קשה לפתור אותם.
1: אבל מה שמעניין אותי בכל מה שאתה אומר...
0: כן, מה שאני אומר כרגע שבשלב הזה...
1: מה שמעניין אותי בכל מה שאתה אומר זה העניין של תלונות שווא.
0: קודם כל אני שמח שאתה מעניין בנושא הזה, מכיוון שזה נושא שהוא גם מעניין אותנו. אז אני אוכל להרחיב על נושא
1: תלונות שווא. לא, לא, אל תרחיב, אנחנו כבר מדברים יותר מדי זמן. במילה.
0: כן, במילה אחת... בית המשפט אומר, המילה, אמירה שהיא כרגע ברמה עדינה, אומר שהוא אינו מרוצה מהתנהלות האם, סליחה שוב, זה מגדרי, כי
1: היא... תפסיק לבקש סליחה על מגדרי שמגדרי, עזוב אותך, נו.
0: בסדר, במצב הזה, במצב שבו אנחנו כרגע מתפקדים, היו תלונות מצידה של האם על כך שמסוכן לה או לילד ליד אותו אב, ונאמר במפורש, אב מסוכן, היו המילים רשומות. וזה מצב שבית המשפט אמר שהוא אינו מרוצה מההתנהלות הזאת. הוא אומר את זה בעדינות, בית המשפט גם חייב להיות מאוד מתון, ולהעביר את המסרים שלו בצורה ברורה, גם כלפי העם, אבל גם כלפי מי שנמצא תחתיו, שאלו הם שופטי המחוזי ושופטי המשפחה שנמצאים בערכאה הראשונה. ולכן בית המשפט נוהג בחוכמה, כאשר הוא עושה את הדברים בצורה מתונה, מדודה, והוא יתקדם עם הפסיקה ועם ההלכה. אני אמשיך לעדכן אתכם.
1: תודה רבה רבה. להתראות, שלום אסף. מי עכשיו? שלום. הלו.
2: היי אברי.
1: היי. שם, מספר תעודת זהות, מספר אישי.
2: מנחם. לפני שבוע נדרשת לעניין של ניסיונו של איידנקוט להיות ראש ממשלה.
1: כן.
2: ואני רציתי להזכיר לך ששמיר, לפני שהיה ראש ממשלה, הוא לא היה ראש ממשלה.
1: ברור שכל בראש ממשלה לא היה קודם ראש ממשלה, כי אז...
2: נכון.
1: בסדר,
2: נכון.
1: אבל השאלה היא מאיזה רקע... כמה שנים היית בכנסת? כמה היית מעורב בתהליך החקיקה? כמה?
2: הוא היה רמטכ"ל, אני חושב שזה די יפה.
1: זה יפה מאוד. זה אחלה, כן? אבל בפוליטיקה אתה צריך להיות גם פוליטיקאי בעיניי.
2: טוב, אז פה אנחנו הולכים לתת...
1: ואגב, ואפרופו שמיר היה גם יושב ראש הכנסת וגם שר החוץ לפני שהוא היה ראש הממשלה. זה לא אותו דבר.
2: נכון, אבל אנחנו לא לוקחים את זה כדוגמה,
1: אבל אתה לקחת את זה כדוגמה, מה לא לוקחים את זה כדוגמה? אז אני מוריד את זה בתור דוגמה עכשיו.
2: אני אומר...
1: כן.
2: לא מפריע לי בכלל שמיר היה ראש ממשלה. יהיו סביבו אנשים נהדרים שיעזרו לו.
1: אוקיי.
2: ובזה סיכמתי את העניין.
1: אתה באמת חושב שהוא הולך להיות ראש ממשלה?
2: גם אתה חושב, לא?
1: לצערי לא.
2: טוב, פה יש אימות בין ה-wishful thinking למציאות.
1: כן, ה-wishful thinking הוא אחד המורים הגרועים בעולם. והוא בעיניי בכלל מורה גרוע לכל גוש השמאל, ה-wishful thinking. אבל הלוואי, מה אני אגיד לך, הלוואי. הלוואי עם כל כאב הלב שכרוך בכך, כי אני לא חושב שבאמת הוא מספיק בשל לתפקיד הזה, ואני גם לא חושב, אם כבר שאלת מה אני חושב, ואני יודע שאתה רוצה בלבך שאני אגיד לך מה אני חושב, אני לא חושב שלעת הזאת, כשעם ישראל צריך פרזנטור, וחד פרזנטור בעולם, אני לא חושב שגדי אייזנקוט, שיש לו זכויות רבות מאוד, והוא בן אדם נהדר, ואני מעריך אותו מאוד, אני לא חושב שהוא יכול להיות הפרזנטור של עם ישראל כרגע בעולם. זה לא מה שאנחנו צריכים.
2: אנחנו צריכים בן אדם נהדר.
1: אנחנו צריכים בן אדם נהדר, נכון, אבל שגם הנהדרות שלו היא נראית כלפי חוץ, והיא לא רק כלפי פנים, אתה מבין? אנחנו חיים בעולם שהוא כולו תדמית, או אלמה דשיקרה, מה שנקרא, עולם השקר. אנחנו צריכים, הכי טוב היה אם הייתה לנו ראשת ממשלה, אישה, שחורה, זה בעולם זה היה, אם עדיף גם לסבית ושיער כחול, זה היה מנצח. אבל אני יודע שאני מבקש יותר מדי.
2: אברי, אני מקווה שהוא יהיה ראש ממשלה.
1: אוקיי.
2: יותר מזה אני לא יכול להגיד לך.
1: בסדר גמור. מנחם, ביי. תודה רבה.
2: ביי.
1: יש לנו עוד זמן לשיחה אחת קצרה. קצרה.
3: חבל.
1: למה?
3: כי יש לי, היו לי שני נושאים שרציתי לדבר עליהם.
1: בוא נתחיל בראשון.
3: הראשון זה...
1: קודם אדם יציג את עצמו.
3: אני שמי אמיר, אני מהצפון.
1: היי אמיר.
3: הראשון זה הפרעות קשב אצל מבוגרים וכדור שנקרא הטנט.
1: כן.
3: והדבר השני זה הסרט חדש, ומה זה באמת אחריות ונזק עליבי.
1: אוקיי.
3: אז אם זה קצר אני אתחיל, השיחה על הטנט והפרעות קשב זה שיחה ארוכה, זה לא שיחה קצרה.
1: בסדר גמור, אני גם חושד שבשיחה הזאת עלולים להשתרבב מסרים שיווקיים.
3: לא, אני יודע, אני מודע לזה, אבל אני חושב שכן צריך עוד את המודעות ולהבין שהטנט זה לא כדור פלא, זה בא עם מחיר.
1: נכון, ואז הייתי רומז לך שיש פתרון טוב יותר מהטנט, שבמקרה גם אני מרוויח ממנו כסף, אבל אני לא יכול להגיד לך פה, כי אני לא רוצה להשתמש בפלטפורמה הזו לרעה.
3: לפני כמה שנים הייתי בארצות הברית, ואני לוקח כדורי שינה בטיסת ארוכות, ונגמר לי הכדור, אז הלכתי לבית מרקחת בשדה התעופה,
1: כן.
3: ושאלתי אם יש משהו שיכול לעזור לי להירדם, אז היא אמרה לי, כן, יש לנו כמה סוגים, יש לנו משהו טבעי, אז היא אמרה לי, רגע, אתה רוצה להירדם או לא?
1: ברור.
3: הפחד זה בין
1: אני מסכים איתך, אני לא מאמין בדברים טבעיים.
3: הבנתי, אוקיי.
1: בכלל לא. חוץ מי. לא משנה.
3: אני אשים לזה לב, אבל אני כן רוצה לדבר על הסרט. אני רוצה לפנות לקהל שלי, שתומך בסרט ובחופש הביטוי, וגם כל אלה שאומרים לי, אבל צפית בסרט, צפית בסרט. אז אני רוצה לומר להם, תראו, אי אפשר מצד אחד לצאת ולהפגין בעד המשפט בישראל והגנה על המשפט, ומצד שני, גם לתמוך בחופש ביטוי בסרט ולהגיד לי מה צפית. במערכת המשפט יש בסיס מאוד מאוד יסודי שנקרא הזכות שלי להגנה ולחפות.
1: כן.
3: וכשיש משפט, אם זה בין אדם לשני או במדינה טובה,
1: חכה שנייה, אמיר, תשמע, הזמן שלנו נגמר. אם אתה רוצה, נגרור את השיחה הזו לתחילה שעבר, בסדר? יש לך זמן?
3: אני אשמח.
1: יאללה, טוב. אז אנחנו יוצאים להפסקונת, כמקובל, פרסמות, חדשות, ושוב.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד
1: טוב, הנה השעה השנייה שלנו מגיחה מתוך הרחם. אנחנו ב-055-2-103-103, אתם מתקשרים, שר פלסנר עונה לכם בדרך כלל. הייתי באמצע שיחה עם אמיר, כן אמיר?
3: היי, אז אני אמשיך מאיפה שהפסקתי. במערכת המשפט יש עיקרון שנקרא הוכחת חפות. במהלך המשפט שני הצדדים יכולים להביא עדויות או הוכחות בשביל לטעון.
1: בקיצור, מה שאתה אומר זה שהם בכלל לא פנו לתגובה, הם לא פנו לשום דבר, הם פשוט...
3: יש כלל מאוד מאוד מאוד מאוד ברור. אם אתה מביא עדות שאין אפשרות לצד השני להפריך אותה או להתגונן מולה, העדות פסולה מראש, אסור אפילו להקשיב לה.
1: כן.
3: לכן לראות סרט תיעודי שבו יש טענות קשות כלפי צהל, ללא שום יכולת להפריך אותם או להתגונן מולם, מראש העדויות האלה פסולות. לכן אני לא צריך לראות את הסרט, כי זה פסול מראש.
1: בסדר, וגם אתה יודע שבסרט כמעט אין אזכור לשבעה באוקטובר, כלומר אין בכלל
3: הנחת...
1: אין יצירת רקע לסיפור הזה בכלל, אז כאילו זה...
3: אבל אני מדבר על זה שמאות יוצרים חותמים על עצומה של חופש ביטוי.
1: שילכו לעזאזל.
3: זה לא קשור לחופש ביטוי, זה לא קשור לחופש ביטוי. אתם לא יכולים להפגין בעד מערכת המשפט, ומצד שני, לזלזל בבסיס, בערך הבסיסי של אותה מערכת משפט, שזה חפות.
1: אז מה אתה אומר, שהם צבועים? וואו, הפתעת אותי, נפלתי מהכיסא, יכול להיות שאני לא אוכל לקום לעולם.
3: אני אגיד לך מה אני חושב.
1: כן.
3: אני חושב שהיוצרים את הילדים, ואני אתן לך אנלוגיה.
1: יפה, זו הבחנה מעניינת.
3: אני אגיד לך למה. דוגמה נוספת. מחר יהיה סרט תיעודי שבו יושבים לך פרופסורים עלומי שם, עם קול מעוות, ומסבירים לי למה העולם שטוח. בלי להראות לי שום מחקרים ושום מאמרים שאני יכול להפריח.
1: כן.
3: עכשיו, אם אני מאמין שהעולם שטוח, אני אחשוב שהסרט הזה זה סרט הכי טוב בעולם ומגיע לו פרס. לכן מה שהיוצאים צריכים להבין, שאם אני מאמין שישראל מדינת ג'נוסייד, וצהל הורג בכוונה, והישראלים הם צמאי דם, ברור שהסרט הזה מדהים ונכון, ולכן מגיע לו פס. ופה היוצרים טעו. ופה היוצרים שיחקו לידיים של אותו קהל.
1: זה שאתה כל הזמן קורא להם יוצרים, זה מגרד לי את העצבים כמו פומפייה. אלה סוכני תעמולה, הם עובדים בזה שנים, הם שונאי ישראל, הם ידועים בזה, הם מתגאים בזה, פתאום עכשיו הם משחקים כמו האויב הפלסטיני, שכשהם פוגעים ופוגעים בהם בחזרה, אז עכשיו הם קורבנות, לא יודעים איך נחזור לארץ, לא, אנחנו צריכים למחוק את כל הרשתות.
3: יש לי עוד נקודה. כן. יש לי עוד נקודה. אתה לא יכול לאנוס חשוד בשביל שיודע באונס. הם צריכים להבין שלסרט שלהם יש נזק אגבי שזה הילדים שלי. אתם יצרתם פה נזק אגבי, אתם בעצם השתמשתם או יצרתם את אותו דבר שיצרתם נגדו, כי אתם לא מאפשרים לצד השני להתגונן, והנזק האגבי זה הילדים שלי. לכן הם חטאו פה פעמיים, אחד, חטא לא להבין בעצם את הסביבה שבהם הם פועלים, ודבר שני, להשתמש באותו מנגנון, כאילו ליצור בסופו של דבר את אותה בעיה שנגדה הם יוצאים. ואני רוצה לסכם רק בנקודה אחרונה לגבי כן לבוא לסלול בישראל. אנחנו זורקים לאחרונה משני הצדדים את המילה אחריות. ראש הממשלה אחראי לשביל ספטמבר וכן. הגיע הזמן שנבין מה זה אחריות. אחריות משני הצדדים. אחריות מצד אותם אנשים שיצרו את הסרט על הנזק האגבי שנגרם לנו אזרחי ישראל.
1: זה לא נזק אגבי, זה נזק ישיר.
3: נזק אגבי זה... ועוד דבר אני רוצה לומר, גם הציונות הדתית. אי אפשר לבוא ולהגיד, זה לא אנחנו, זה הם, זה קומץ. בסופו של דבר אתם מצביעים לבן גביר ולסמוטריץ' שמעודד את הדבר הזה. לכן אחריות זה לא מילה שזורקים סתם באוויר. הגיע הזמן שאנשים יקחו אחריות, כי להאשים את חברי הכנסת או את השרים זה נחמד וזה יפה, אבל מישהו בחר בהם. מישהו מעודד אותם. והאחריות היא של כולם, של כל אחד מאיתנו, לא רק של אותם אנשים שמובילים.
1: אוקיי.
3: כי בסוף אנחנו נותנים להם כוח.
1: יפה. מה עוד?
3: על הטנט אני, קודם כל תודה שאמרת לי, הסברת את הנקודה של הקטע של טבעי לא טבעי, ואני אבדוק את זה.
1: בסדר, אם אתה רוצה, אז אני, בפרטי אחר כך אני אגיד לך...
3: אבל הייתי שמח שאם, כאילו, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, במיוחד אצל מבוגרים, שהייתה יותר מודעות וגם טיפול טיפה יותר מעמיק כלפי אותם אנשים שסובלים את זה, ולא רק, טוב, בוא נרשום לך הטנט, או בוא נרשום לך תרופה כזאת ואחרת, כי יש לזה מחיר, והמחיר לפעמים לא בטוח שהוא... הוא מועיל, זאת אומרת, צריך לשאול גם את הנושא הזה.
1: חד משמעית.
3: אבל ההסתכלות פה, הסתכלות של טוב, ניתן לך כדור.
1: חד משמעית. אני, כמי שצרח את כל 13 המותגים לטיפול בהפרעת קשב הרפואיים, על בשרי אני יודע להגיד שכל אחד מהם הביא תופעות לוואי מכוערות מן השני.
3: ורק דבר אחרון באמת, לכל המבוגרים, אני כן ממליץ להיכנס ליוטיוב ולראות סרטון שלצלי שינה את התפיסה של חלי גולדברג, על מה זה הפרעות קשב אצל מבוגרים, כי זה לא מה שאתם חושבים. זה הרבה יותר עמוק וזה הרבה יותר מסובך, ויכול להיות שאולי גם אתם צריכים לבדוק את זה, כי עד עכשיו לא הבנתם למה, ויכול להיות שהסרט יסדר לכם את זה בראש.
1: אתה יודע שאשתי לשעבר, כן?
3: אני יודע.
1: אוקיי. גולדנברג, אל תוריד את הנון, בן אדם.
3: סליחה.
1: עד שבן אדם משיג לעצמו נון, אתה לא יכול לקחת לו אותה.
3: אבל זה באמת סרט ששינה לי את החיים.
1: ומה ששינה לה את החיים, זה אותו תכשיר טבעי שהיא לוקחת, והפך לה את כל הראש. חפש.
3: אני חפש.
1: להתראות.
3: תודה רבה.
1: שלום וברכה.
3: שלום.
1: שלום למי?
5: שלום.
1: היי.
5: שלום, מדברת מרים.
1: היי מרים, מאיפה את?
5: אני מפתח תקווה.
1: אוקיי, מה הכנת לצהריים מרים?
5: מה, הכנת לצהריים?
1: כן.
5: או, כבר יש לי במקרר קציצות, מה אתה אוהב?
1: ידעתי שקציצות, זאת התשובה, ידעתי. לא, אני לא יכול, אני צמחוני, אבל הייתי אוכל קציצות, האמת.
5: אני אעשה לך קציצות ירק, טוב.
1: טוב, אחלה. מה רציתי לדבר מרים?
5: אני רציתי לדבר שאתה אמרת לאחד שהיה לפני זה, הוא דיבר על אייזנקוט, שאני נורא רוצה שאייזנקוט הוא אחר, ואתה אמרת שלא, המצב שלנו, אנחנו צריכים מישהו עם איזה פיגורה שידע להשיב בחוץ לארץ לכל... בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שביבי בשלב זה הוא פרסונה נון גרטה, מה שנקרא, הוא לא יכול להופיע באף מקום.
1: אני מסכים איתך.
5: הוא לא יכול לייצג אותנו?
1: חד משמעית, חד משמעית. על פי מדדים שונים הוא האדם השנוא ביותר בעולם כרגע.
5: נכון.
1: ברור שלא. ברור שלא.
5: עושה לנו נזק נורא גדול, תשמע, אפילו אנחנו, עמך בני ישראל, בקושי יכולים לנסוע לחוצה, את כל הזמן מגזילים אותנו, אל תדברו עברית, אל תעשו ככה, ואל תשפו עם מגן דוד, וכל מיני דברים כאלה.
1: כן.
5: ואני חושבת ש... אני מאוד רוצה שאייזנקוט יבחר, כי הוא... יש לו בעיה אחת, שהוא אותו מידי ישר, וצרה אצלנו, אבל בסך הכל הכללים, הוא האדם המתאים ביותר. הוא יודע מה להשאיר, ואין לו אולי ניסיון כל כך פרלמנטרי, למרות שהוא היה, אבל בכל עניין לך, מי נמצא מסביב לשולחן, לשולחן הממשלה? אנשים ממש, מה אני אגיד לך? אחד יותר, כולם אנשים עם אישיות מצוינת, והם יודעים לה להשאיר, ויש להם עבר מצוין, והם כולם תלמידי חכמים. יש שם אנשים שאך ורק, הם מצליחים להיות בממשלה, כי הם עושים את דברם של ביבי ואשתו. על פי, על זה יקום מפה דבר.
1: נכון.
5: אז תשמע, אני רואה אותה שכבר עסק כזה, שזהו, זה עכשיו פה, וחוץ מזה, תראה, ביבי עושה את כל המאמצים על מנת להמשיך ולשלוט, מכיוון שזה מציל אותו מכל ה... המשפטים שהוא עומד בדמלם. אני לא מאמינה שהוא יושב בצוער, כי אולי העולם יתהפך אם הוא יושב בצוער, ממש נורא.
1: כן, כן, השמש תחדל מלהופיע בבוקר.
5: בטוח. הוא שמש העמים, איך היה? אז זהו שאני רוצה להגיד. אני מקווה רק שאנשים יחשבו טוב מאוד שהוא מדבר עליהם כשהוא עומד, כשהוא נמצא...
1: אני אגיד לך משהו לגבי אייזנקוט. אני קורא בעיתונים של הבוקר, כי כזה אני בן אדם שעוד קורא עיתונים, שהוא הבטיח בפגישה אתמול עם ראשי רעם שהם יהיו בממשלה הבאה. ראשי רעם מאשרים את המידע הזה. אני חושב שהוא מתנהל בעניין הזה מאוד לא נכון. אני חושב שלאזרחי ישראל רבים יש חשש אמיתי ומוצדק מנוכחות של רעם בממשלה, והוא חופר את קברו הפוליטי אפילו בלי מעדר עם האצבעות.
5: הוא אמר שהוא מוכן לשבת עם...
1: הוא מבטיח, לא מוכן, מבטיח להם שהם יהיו חלק מהממשלה. זה הניסוח שהתפרסם בבוקר.
5: אני רוצה רק להגיד דבר אחד, בסדר, אז באמת העם מפחד וזה, אבל מה שנורא זה ש חס וחד עם המשרות שבו איתם. ובוא נעשה, הם גרים פה במדינה, הם משרתים פה במדינה, הם עובדים פה במדינה.
1: הם משרתים? את מי הם משרתים בדיוק?
5: הם משרתים בזה שאנחנו... אתה יודע מה, לא בצבא, אבל הם לא משרתים בצבא, בעבודה.
1: מי שעובד איננו משרת, עבודה איננה שירות. כשאתה עובד, אתה עובד למען עצמך. כשאתה משרת, אתה משרת את הכלל. זה עדיין לא מתרחש, והאמת היא שאני מאוד מאוד מאוד בעד שירות לאומי לערבים, אם כי המקרה שקרה אתמול, שבו קבאי בשירות לאומי מכפר קסם, תכנן פיגוע במתקן רגיש, אחרי שהוא נכנס אליו בתוקף תפקידו כמשרת בשירות לאומי, הוא מקרה שצריך להדליק את כל המקום.
5: זה נורא והיום, באמת. טוב, מה אני אגיד לך?
1: שיהיה לנו בהצלחה.
5: הרבה ימים.
1: יאללה, תחממי לי קציצות, מרים, חממי אותן.
5: בסדר, אני אגיד לך מתי להגיע פונקט בזמן.
1: בסדר.
5: יאללה. יום טוב.
1: ביי ביי. שלום למי?
6: לרוברט, שלום אבי.
1: רוברט, היי רוברט.
6: קודם כל נעים לשמוע אותך ברדיו.
1: תודה רבה, מה שלומך?
6: אתה נותן להביע דעות משתי הצדדים, ואתה לא נוקט עמדה ברורה בצד אחד, אתה ממש כיף לשמוע אותך.
1: תודה רבה.
6: אני עכשיו רציתי לדבר על ריבוי מפלגות השמאל, איך שקוראים להם, אני לא יודע אם זה שמאל. אני מפריע לי העניין עם בנט, שהוא הקים כל כך הרבה מפלגות והשאיר חובות אחריו.
1: כן, גם לי זה מפריע.
6: וכאילו, אתה יודע, זה נמחק,
1: נכון, נכון.
6: וגם בקטע של כולם אומרים שזה ברור שבנימין נתניהו השם בשביעי באוקטובר, אבל שכחו להגיד שבמבצע עלות השחר שבנט ולפיד יצאו, הם לא נגעו בחמאס, הם לא נגעו בהם, הם הפכו נגד.
1: רגע, אני לא יודע על מה אתה מדבר,
6: תבדוק את זה.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר. רגע, שנייה, תגיד לי, במבצע עלות השחר, מה היה?
6: הם כאילו היה התראה
1: שרוצים
6: לפגוע באיזה כביש מסוים באזרחי ישראל, והם יצאו להתקפה, אבל בחמאס הם לא נגעו, הם חיסלו רק את ראשי הג'יהאד האיסלאמי.
1: אני זוכר, כן, כן, כן, טוב, אני לא...
6: הם לא נגעו בכלל, כאילו, אתה יודע, הם צדיקים החמאס.
1: רגע, שנייה. תזכיר לי מה היה במבצע עלות השחר, למה פגעו רק בג'יהאד האיסלאמי ולא בחמאס? שנייה, אני שואל את הצ'אט.
6: אוקיי.
7: רגע, בודק. אז ככה, מבצע עלות השחר היה באוגוסט 2022, והטריגר המיידי היה מעצר של בכיר בג'יהאד האיסלאמי בג'נין, בסם אסעדי, ואיומים של הג'יהאד לנקום ולבצע פיגוע נתת. ישראל יזמה מכת מנה ופיסלה את תייסיר אל ג'אברי, מפקד בכיר של הג'יהאד בעזה. הסיבה שחמאס לא הותקף אז הייתה מדיניות מכוונת של בידול. הרעיון היה להקות בג'יהאד האסלאמי בלי להיגרר למלחמה רחבה מול חמאס, ובאמת חמאס בחר שלא להצטרף ללחימה. הנקודה המעניינת כאן היא איך נוצר מצב שבו לחמאס היה אינטרס שלא להיכנס לסבב.
6: ואנחנו יודעים שחמאס בתקופה היא גם כבר התכונן לשביל אוקטובר, זה לא שריכים אותם
1: יחד. אבל אני לא חושב שהם ידעו שהם התכונן לשביל
6: אוקטובר. בוא נגיד ככה, שביל אוקטובר הם לא הכינו אותו, זה פה נצא תוך שבוע. אבל בוא נעזוב את זה. עוד משהו שמפריע לי, שהם לא מחליטים מי יהיה מנהיג.
1: מסכים איתך גם בזה.
6: וגם אייזנקוט שמקבל כזה ליטוף, כזה ליטוף. תקשיב, הוא היה שתיים אצל בני גנץ. וכאילו בעטו בבני גנץ, כאילו הוא לא קיים, הוא לא נמצא, שכחו ממנו. שכחו ממנו, כאילו מה ההבדל בין אייזנקוט שהיה אצל...
1: אייזנקוט, לא קוט, קוט.
6: אוקיי, בין שהיה אצל בן גנץ לבין עכשיו. ובטיטה של בנט, בראש אני רוצה להגיד שזה עזורי, סליחה, אם בנט חשב שהוא יכול לעצור את המלחמה בין רוסיה לאוקרניה, שהוא נסע בשבת, כאילו בו, נכון, אין לנו ניצחון מוחלט, אבל לא מנצחים ביום אחד מלחמה, וכל מה שהשגנו עכשיו זה בדם חיילנו היקר.
1: אני רוצה, אגב, בעוד אתה, מדבר, אז אני מקבל הודעה ממישהו ששיקרתי בשידור חי, כי אייזנקוט מבטיח או מחריש את מה שאמרתי קודם, שזה דיווחים שקראתי על זה שהוא הבטיח לרם שהם יהיו בממשלה. הנה אייזנקוט מכחיש.
6: זה לא נותן לנו הרבה,
1: מכיר,
6: בוא נגיד
1: שנייה, אני משמיע קטע
8: שאתמול במפגש הבטחתי לשני אנשים מהעדה הבדואית מראשי רשויות שמנסור עבאס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים. אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט, אני לא מבטיח לאף ראש מפלגה המקום, אני מדבר על עקרונות ולא על אנשים, ואמרתי שאני אראה בממשלה הבאה כל מי שמאמין בשלושה עקרונות. אחד, שישראל...
1: אוקיי, בסדר, מכחיש לך...
6: עכשיו עוד שאלה, מה ההבדל בין בנט של אז לבנט של היום? בוא, אני רוצה להבין, גם אז הוא הבטיח, זה לא יהיה איתי, הוא לא יהיה איתי. אני רוצה להבין את ההבדלים, מה? הוא פתאום נהיה... אתה יודע, זה דברים
1: מזויים. אני חושב קודם כל שיש לאדם זכות להתפתחות אישית. ואני מניח, למרות שאין לי תשתית עובדתית, שהוא לא ייפול שוב בהבטחות שווא כפי שהוא נפל בעבר, מכיוון שזה יהיה הסוף שלו.
6: ועוד שאלה, למה הם ככה בבני גנץ,
1: אדוני, בפוליטיקה אין סנטימנטים, יש רק את הערך שלך כפי שהוא מתבטא כרגע בסקרים, זה הכל, כמו בעבודה שלי.
6: כי זה מה שקורה בשמאל, הם ממליכים מלך, הוא לא טוב, הם בועטים בו. אני באמת, כאילו, עמך ישראל לפי דעתי, אף אחד שם לא נגוע.
1: ולעומתה, בימין ממליכים מלך, הוא לא טוב, והוא ממשיך לכהן והוא לא טוב, והוא ממשיך לכהן.
6: זה נקרא נאמנות, לא טוב.
1: לא, זה נקרא עיוורון.
6: אני שואל אותך, עברית, באמת עכשיו מכל הלב, אתה מאמין שאם ממשלת השינוי, סליחה שאני מוסיף, לרעה, הייתה בשלטון 7 באוקטובר, לא היה קורה?
1: מאיפה אני יכול לדעת שאלה כזאת?
6: לא, כי זה כולם אומרים...
1: זו שאלה מטומטמת, סליחה.
6: ישן, ביבי קם, לא ישן.
1: זו שאלה מטומטמת, אי אפשר לדעת.
6: אם היו עושים את זה,
1: לא יודע, הדיון הוא מיותר. אין שום דיון על מה היה יכול להיות בעבר, שיש בו איזשהו טעם. מי יודע מה יכול היה להיות בעבר? לא יודע מה היה יכול להיות בעבר. אבל אני בטוח דבר אחד, שאם ממשלת השינוי או השמאל, או איך שתרצה לקרוא לה, הייתה בשלטון, האמון בין ראשי המערכות לדרג הממשלתי היה אחר לחלוטין. אנחנו הגענו לשבעה באוקטובר במצב שבו אין דיבור, אין שיחה בין רמטכ"ל וראש ממשלה, בין ראש שב"כ לראש ממשלה, יש חוסר אמון מוחלט, שבועות ללא שיחה. וזה לא היה קורה בממשלה אחרת, בכל ממשלה אחרת, עם כל ראש ממשלה אחר, כולל סבתא שלי עליה השלום, פנינה וינוגרד, זכר צדיקה לברכה.
6: ומה אתה, עוד משהו.
1: טוב, יאללה, לא סיימנו, יאללה. תודה, להתראות. ביי, שלום. שלום למי?
9: היי אברי, מדברת אור.
1: היי, מה נשמע?
9: בסדר, איזה שוקולדים יצאו לי. אני מכינה הכל לבד, כמה שאפשר פחות לקנות, ככה תימני הבנקר.
1: אבל ממה את מכינה את השוקולדים? לא הבנתי, בטח משוקולדים.
9: עיסת קקאו, מניצת הדובדבן.
1: כן.
9: אבקת קקאו הוא גולמית.
1: כן.
9: 100%, בלי כל מיני חרבטית עוד בפנים.
1: כן.
9: קצת שמן קוקוס, מלח קלטי, טיפונת. וזה הכל, שלום על ישראל. איזה כיף, אני שולטת בסוכר, מוטיפה קצת צילן, לא בתרה, וזה שיא המגנזיום, עושה מצב רוע, אין, אין, אין כמו להכין לבד. הכל לבד, כל מה שאפשר. אם הייתי יכולה גם לבנות את הבית שלי בעצמי, בשתי כפות ידי, גם הייתי עושה את זה. עד כדי כך, בנקרית.
1: רגע, זה הכל בא מהבנקריות או מסיבות אחרות?
9: זה אידיאולוגיה בעולם הזה. הכל מקיימות, כל מה שאפשר לעשות לבד ולא להיות קורבן של פרסומות.
1: יפה.
9: כן, אני...
1: אז את לא מזמינה דברים משיין.
9: לא, פעם האמת שכן, אבל פחות, כי כל ההריגים שלהם מגעילים, ואני אוהבת פשטן. עזוב, בקיצור, אבל תוך כדי שאני מכינה, כל הזמן אני חושבת לעצמי, אפרופו הסרט הזה, אני לא רוצה לדבר על הסרט, ברור, זה מוצע כבר, אבל ההסברה של ישראל, תקשיב, זה כמו פלולה, שחירוג מספר אחד בעולם לא מצליח להוציא, וזה גדל כבר לרמה של,
1: כן,
9: של הר.
1: לגמרי.
9: אני לא מבינה, המדינה שלנו מתנהלת כמו קיוסק בנושא ההסברה.
1: חד משמעית.
9: עכשיו, אני סתם תדמיין עברי, שישראל, אחרי השביעי באוקטובר הארור, טבח שמחת תורה, הייתה מממנת ומפיקה פיצ'ר הוליוודי.
1: ברור.
9: ב-120 מיליון דולר תקציב, שזה לא הרבה, עם פרודקשן וליו, עם סיפור אהבה בפנים בין ישראלית לעזתי, לא
1: צריך. הנה, אומר היום אחד מביל הקמן, אחד מהאנשים, הוא אומר, הטעות הגדולה, הסברתית הגדולה ביותר של ישראל אחרי השבעה באוקטובר, שלא שחררנו את סרט הזוועות, מיד. לא שחררנו אותו.
9: אבל אברי, זה אוקיי, אני יכולה להבין, אבל אף אחד בעולם לא ירצה להיכנס לקולנוע ולראות סרט זוועה.
1: אני לא בטוח.
9: אני חושבת שזה היה צריך להיות אפור.
1: הבנתי.
9: תראה, ליאור רז, יש לו כבר מוניטין בפאודה. צריך לתת למפיקים וליוצרים של פאודה.
1: אני מסכים איתך.
9: מכרז בלי כלום. להכניס את היד לכיס עמוק, להגיד, הנה 120 מיליון דולר, אנחנו רוצים את הסרט.
1: ברור.
9: שנקרא לו גזסטן או שביעי באוקטובר, מתורגם ל-12 שפות, ויאללה, אודרוב, סרט של שעתיים,
1: שיהיה
9: בו גם סיפור אהבה,
1: שיהיה בו
9: קצת משהו שורשי.
1: אני חושב, בסדר, לא ניכנס עכשיו לפרטי הסרט, אבל מחדל ההסברה של מדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר.
9: זה לא מחדל, זה משהו כרוני.
1: הוא מסכן בצורה מעשית ומיידית את גורלו של כל העם היהודי בעולם. הטריגר הזה שהתפוצץ, השבעה באוקטובר, שאפשר למכונת התעמולה שנבנתה במשך שנים על ידי קטר וסין ורוסיה כדי לחסל אותנו ולחסל את המערב, אבל אנחנו קודם, והעובדה שידעו על זה פה היטב ולא עשו שום דבר, וגם אחרי השבעה באוקטובר לא עשו שום דבר, בעיניי זה המחדל הגדול ביותר של הממשלה. לא האם העירו אותי או לא העירו אותי, אלא מה עשית בהסברה. לא עשית כלום, אפילו פקס לשרה את ההסברה לא יכולת לממן. זה קטם שלא ירד לעולם, והאנטישמיות הזאת שעשויה בסופו של דבר.
9: אבל הם שמו את שיקלי להילחם באנטישמיות.
1: שיקלי עושה עבודה טובה, רק שתדעי.
9: אני, רגע, אבל כן, אבל יש כאן איזה קונספציה בהסברה שצריך להשתלט, להפגיז רק ברשתות החברתיות, טיק טוקים. איפה אתם חיים? זה צריך להיות משרד עם תקציב עתק. היה צריך
1: היום אגב, אני, אגב, הוא, לאחרונה אושרו תקציבי ענק של מיליארדים, אבל זה אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה, תפסו אותם, עשו מהם נקניק סוס, אכלו את הנקניק סוס, חרבנו לנו על הראש, אז הקציבו את הכסף.
9: ומה אתה חושב יעשו עם זה?
1: עם הכסף?
9: כן.
1: היום כבר עושים דברים מעניינים, בין היתר מביאים לפה משלחות, שזה דבר מצוין לעשות, ומשלמים למשפיענים, ועושים כל מיני דברים, אבל זה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר.
9: ומעט, פיצ'ר הוליוודי, אתה יודע שסטיבן ספילברג שלח את האנשים שלו לעשות מפה עדויות, יש לו את הקרן הזו, ספילברג פאונדיישן, הוא מהכיס שלו ושל אשתו, תרמו 10 מיליון דולר, למה המדינה לא יכולה להכניס את היד לכיס, לעשות פיצ'ר? עכשיו, אם כבר היה הפיצ'ר, אז סתם תדמיין.
1: הכיס ריק, נתנו הכל לחרדים, מה את מדברת?
9: לא, תעזוב, נו די, תקשיב רגע, תקשיב. אז עכשיו הסרט הזה של שני האלה, התחויים של הכיתה, היו עושים, זה כל היה בצל של הסרט הזה. הכל היה מקבל פרופורציות, הם נכנסו לוואקום.
1: נכון.
9: וואקום שכל ממשלות ישראל לדורותיהן יצרו.
1: מסכים.
9: וזה, תוך כדי שאני מכינה שוקולד, זה פשוט משגע אותי.
1: אני מסכים איתך לגמרי, לדפוק את הראש בקיר, באמת. נכון. לדפוק את הראש בקיר. אוקיי, יאללה, תודה רבה. בעוד את מדברת, גמר חתימה טובה גם לך. בעוד את מדברת, אני פותח את הטלגרם ורואה שבשישי שבת הולך להיות וחד גשם. ידעתם? אני רואה את המפה כפי שהיא נראית כרגע, זאת אומרת לא בכל המדינה, ככה עד קו ראשון פחות או יותר, אבל כל הצפון בכמויות, חיפה, חדרה, זיכרון, אפילו תל אביב, איזה יופי, אני אוהב גשם, אתם אוהבים גשם? ביתו כמובן. שלום למי?
10: שלום שלום אברי, מדבר יאיר, מיד בנימין.
1: אהלן, מה קורה?
10: בסדר גמור, תראה, אני הייתי רוצה לדבר על נושא שלא מדברים עליו בכלל, זאת אומרת, מדברים על הבחירות כמעט כל היום בכל הערוצים, אבל לא מדברים על הנתון הכי משמעותי שיש לבחירות, ובעיניי זה הנתון שגם יכריע את הבחירות.
1: והוא?
10: נושא הגילאי 18 עד גיל 22.
1: כן.
10: יש לנו כ-600,000.
1: מצביעים חדשים.
10: אני אגיד לך יותר מזה, אין גם שום סוקר בכל ערוץ שיודע גם לזכור מה הם יצביעו. ולכן אני חושב שצריך להתייחס, לא יודע איך, כן? אבל צריך להתייחס לנתון הזה.
1: ואנחנו יודעים גם באופן היסטורי שהקבוצה הזאת היא קבוצה שהולכת לימין, ועכשיו במיוחד.
10: אז רציתי לדבר על שני תרחישים בעקבות מה שאני אומר לך עכשיו. קודם כל, אם אני לוקח את אלמור כהן, חבר הכנסת, סגן השר אלמור כהן מהליכוד, ולוקח את יאיר גולן, תכניס אותם לכל בר, לכל בית ספר, לכל מקום, אתה תראה לבד למי באים יותר, אוקיי? איפה הצעירים נמצאים? ולכן אתה אומר הצעירים מוצאים...
1: ראית את הסרטון...
10: ראיתי בבית ספר, בטח שראיתי.
1: בטח, זה עם הנער הזה שאומר שהוא רוצה לרצוח את כל הערבים, כן?
10: כן, אתה מדבר על הסרטון שאתמול התפרסם עם ליאור שליין.
1: נכון.
10: ראיתי, כן. אז כמו שאני, זה התרחיש שלי, מה שאני חושב, כן? מה שאני רואה בשטח, אני קצת כן מתעסק בפוליטיקה, ואני חושב שהימין הולך להביא 64 גוש, עצים לב כבר פחות מדברים על נושא הגיוס, הבינו שכבר זה נושא שלא כל כך מעניין את כולם, שים לב שכבר פחות מדברים על זה, עברו כבר לנושאים אחרים, וכל פעם מנסים איזשהו נושא שאולי איכשהו יגרום לאיזה מישהו לעבור איזשהו צד. והם, וגם צריך לשכוח עוד דבר, הילדים האלה, הילדים בני 18 עד גיל 22, ילדים, נערים, הם, מאז שהם נולדו, הם מכירים את ביבי, הם לא מכירים משהו אחר.
1: ברור. הם מכירים את ביבי ומכירים מלחמות.
10: בסדר, אבל עדיין מכירים את ביבי.
1: נכון.
10: וזה דבר ראשון. דבר שני, שאני רוצה להגיד, נניח באיזשהו צורה כלשהי, וגם על זה לא מדברים בתקשורת, נניח שהגוש השני מביא את ה-61 עם התמיכה של המנסור עבאס, של מה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו מכירים מהממשלה, ממשלת הריפוי והאיחוי וכל מה שהיה שם. אם אנחנו לוקחים, על מה נפלה הממשלה שלהם? אתה יודע לאיזה חוק היא נפלה?
1: אני לא זוכר.
10: אז היא נפלה על חוק תקנות יוש. זה החוק שהפיל את הממשלה. היו צריכים להאריך לחמש שנים את הנושא של יהודה ושומרון, והם חשבו שהליכוד וכל המפלגות הימין יצביעו בעד החוק הזה וזה ייתן להם את ההמשך, ובעצם מפלגת הליכוד וכל הימין הצביעו נגד, והם היו צריכים להביא 61 כדי שהחוק הזה יעבור, וברגע שהם ראו שאין איזה 61, אז שם נפלה הממשלה על חוק תקנות יוש. עכשיו, אנחנו נמצאים לפני בחירות ב-27 לאוקטובר, וממש בחודש יולי-אוגוסט, אם אני זוכר נכון זה באוגוסט, עוד פעם צריך להאריך את חוק תקנות יוש. מה יהיה הפעם? מנסור עבאס יצביע בעד?
1: אין לי מושג.
10: אז לכן אני אומר שבכל תרחיש שהוא יקרה ובכל תרחיש שיהיה, אני ממה שאני מסתובב, אני פעיל שטח, אני חושב ורואה, הציבור מוטי ימינה, ואני איך שאני רואה, יש 63-64 לגוש, גם לפי הסקרים, איך נותנים לשס 7 מנדטים שהדמוגרפית הם כל הזמן צומחים, ואני כאילו מנסה להבין גם את המספרית, את הנתונים שהם מביאים שם, אנחנו רואים שהכל מוטה, הכל זה, והקמפיין הכי טוב שיש לליכוד, זה יאיר גולן, עם כל הכבוד. חד
1: משמעית.
10: זה הקמפיין הכי טוב שיש לנו.
1: לא רק הוא.
10: אנחנו לא
1: צריכים. לא רק הוא, בכלל, עוד כמה פנינים נבחרות מן הדמוקרטים. עכשיו, התמיכה
10: שלהם. פשוט להדד כל היום.
1: התמיכה שלהם עכשיו בסרט הנפלא נאזה, זה הדובדבן על הקצפת של ההפסד בבחירות שיביאו הדמוקרטים לכל הגוש הזה בעיניי. רגע, שני, יש לי פה איזה זבוב שפשוט משגע אותי, אני לא יכול לדבר איתך. רגע, עכשיו הוא על המיקרופון, בוא נראה אם אני דופק אותו על המיקרופון.
10: אני אגיד לך ברשותך עוד משהו.
1: כן.
10: וזה בעיניי זאת תהיה הפתעת הבחירות.
1: כן.
10: זה יהיה הפתעת הבחירות.
1: כן.
10: אני מוכן גם אפילו להתערב איתך על זה.
1: יאללה.
10: אני מוכן שנדבר יום אחרי הבחירות.
1: Mm-hmm.
10: תרשום את מה שאני אומר.
1: כן.
10: עוצמה יהודית,
1: mm-hmm.
10: עוצמה יהודית מביאה 12 מנדטים ומעלה. זכור מה שאני אומר לך.
1: אני
10: פשוט,
1: אני,
10: פשוט זה מה שהולך.
1: לקרות, זה נורא, אבל זה יכול לקרות.
10: פשוט מה שהולך, אם זה בכותל, ואם זה, אנחנו רואים ממש בימים האלו. אנחנו רואים את כל הצעירים קופצים על השר בן גביר, וכמה הם מעריכים, וכמה הם מעריכים את העבודה.
1: אבל ביבי מבטיח, אבל ביבי מבטיח לכל מנהיגי העולם שהוא לא יכניס אותו לממשלה.
10: לא יודע, אני לא שמעתי אותו בקולו אומר דבר כזה.
1: בקולו לא, אבל ב...
10: אני לא שמעתי בקולו, להפך, אני שמעתי...
1: הוא אף פעם לא אומר בקולו, זה מה שיפה.
10: להפך, אני מה שאני... מה שהעברה שהוצעה לתקשורת זה שממשלת מפלגת הליכוד תשמח להרחיב את הממשלה על סמך המפלגות הקיימות שיש עכשיו בתוך הזה וזה, ואגב אני גם אומר ככה, אם יש מפלגה שתרצה על סמך הממשלה הזאת, תראה, אני מעדיף את השר בן גביר על אייזנקוט, אני אומר לך את זה בשיא הכנות, אני איש ליכוד,
1: אתה בן אדם דפוק לגמרי, בן אדם.
10: ואני מעדיף את השר בן גביר על אייזנקוט, תראה. אני אגיד לך, בוא
1: נפתח. איזה נזקים הוא עשה לעם ישראל כבר.
10: בוא נפתח. קודם כל, תראה מה קורה לכל האסירים, תראה מה קורה בבתי הסוהר.
1: אוקיי, זה נקודה
10: של... רגע, רגע, אבל הפחידו אותנו לפני הבחירות הקודמות, הפחידו אותנו בתקשורת, אמרו לנו מסוכן, הוא זה, ותראה,
1: אנחנו רואים... הנזק הבינלאומי שהאיש הזה גורם לישראל, בארצות הברית ובאירופה, הוא נזק שאויבינו לא גורמים לנו.
10: כן, אבל אברי, אנחנו יודעים טוב מאוד שלא משנה מה אנחנו נגיד, בבינלאומי אנחנו נצא ככה או ככה, זה לא משנה מה אנחנו נגיד.
1: אין שום קשר בין עשייה של אדם לבין תוצאה, כלומר התוצאה ידועה מראש, ועכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
10: בבינלאומי חד משמעית, חד משמעית.
1: ממש
10: לא. העולם מעולם לא היה איתנו בכל דבר.
1: בסדר, לא צריך להתגרות באומות. לא צריך להתגרות באומות.
10: אני אומר דבר כזה, שאנחנו קודם כל צריכים לדאוג פה בתוכנו, ואחרי זה להסתכל מה בעולם חושבים עלינו, ומה בעולם, ולא להפך. ואני חושב שהשר בן גביר הוא עדיף מכל הצד השני, כן, אחד משמעית, מעדיף אותו כשותף.
1: זה מצער.
10: אני מעדיף אותו כשותף, שתראה את השר הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף. תראה מה השר בנגב והגליל.
1: אתה צודק?
10: אז אנחנו
1: למרות שהוא בעוצמה יהודית, הוא איש מתון, הוא איש עבודה, הוא איש ענב, בניגוד לבן גביר.
10: בסדר, אבל זה המגוון, אבל זה המגוון, וזה מה שתהיה בטוח, שגם במפלגות אחרות יש את האחד הרעשן ואחד השקט ואחד שהוא כזה ואחד שהוא כזה, וכל אחד והסגנון שלו.
1: מעולם בתולדות הכנסת לא היה אדם שהפער בין כמות הרעש שהוא מייצר לכמות התוצרת שהוא מפיק הוא כל כך גדול כמו השר איתמר בן גביר.
10: זכותך לחשוב ככה, וזאת דעתך, ואני מכבד אותה, אבל דעתי שונה, ועזוב, אנחנו רואים בשטח, כאילו, אנחנו רואים את האנשים, לכל מקום שהשר מגיע, ולכל מקום אנחנו רואים, וכל בית ספר שמגיע
1: אלמו
10: כהן,
1: ומגיעים שרים
10: אחרים וכאלה, אנחנו רואים מה קורה. ופעם היינו רגילים לראות את התמונות האלה רק במחנה יהודה ובשווקים, ששם אנחנו יודעים פחות או יותר לאן מה הציבור חושב. היום אנחנו רואים את זה במקומות שפעם לא היינו חושבים ככה.
1: יפה, אוקיי, תודה רבה, להתראות. שלום. שלום למי?
11: אברי, צהריים טובים, מדבר צחי המוסקטר מתל אביב.
1: אהלן צחי, מה קורה?
11: תראה, אני הייתי רוצה לדבר על הבינה המלאכותית. תראה, כל הזמן יש דיבורים שזה מסוכן, וזה כאילו מחפשים טיעונים למה זה כן יצליח, למה זה לא יצליח. אני חושב זה לא יצליח מסיבה...
1: זה לא יצליח.
11: כן, אבל אני אגיד לך למה זה לא יצליח. זה לא יצליח מסיבה, לא בגלל... שלא יצליחו לפתח את הטכנולוגיה, את הטכנולוגיה יפתחו, אלא העולם ברוב המקרים לא יצריך את זה. תחשוב על זה אברי, באים לבן אדם, אומרים לו, יש לך מכונית אוטונומית, וזה כבר אחרי כמה שנים, כלומר היא בטוחה ב-100%, היא למדה כבר את כל התגובות, את כל הצורות על הכביש. הבן אדם נוסע במכונית, באמת מאוד מרשים, טכנולוגיה מדהימה. אבל אחרי 3-4 פעמים הבן אדם אומר, בחיית חבק, אני אוהב לנהוג, אני אוהב להחזיק את ההגה, אני אוהב להעביר את ההילוכים בגיר האוטומטי, אני אוהב לעשות...
1: לא שמעתי, זה יפה שאתה מדמיין שהבן אדם אומר את זה, אבל אני לא חושב שזה מה שיקרה.
11: לא, אנשים אוהבים לנהוג, אברי, אנשים אוהבים את תהליך הנהיגה, הם לא רוצים לשבת במכונית ולא לנהוג ולא כלום.
1: זה שאתה חושב שבינה מלאכותית היא מתמקדת בנהיגה,
11: אז יש לי דוגמה לעוד דברים, יש לי דוגמה לעוד משהו, למשל האומנים.
1: כן.
11: סופר, צייר, פסל, whatever. לתוך העניין סופר וצייר זה מתאים. אומרים לאנשים כאלה, למה אתם צריכים כל כך להתאמץ? אומרים לסופר, למה אתה צריך לשבת איזה חצי שנה לכתוב ספר? קח את כל הנתונים שאתה רוצה, תכניס אותם לתוכנה, וזה יכתוב לך את זה תוך שבוע, ואז הסופר אומר, אבל חבר'ה, אני אוהב את תהליך היצירה, אני אוהב לכתוב, אני לא רוצה להיות יעיל, אני לא רוצה להיות יותר יעיל בכתיבה שלי, אני אוהב לכתוב בעצמי, אתה מבין אברי?
1: אני מבין מה אתה אומר, אבל אם תסתכל על שוק למשל כמו שוק הפרסום, שבו היום הרבה מאוד ובקרוב כל, הקופירייטרים, המעצבים, הבמאים, הארט דירקטורים, כולם מוחלפים על ידי בינה מלאכותית. כולם. זאת אומרת, נכון, האומנות שהיא נשמתו של האדם, יש להניח תישאר, אבל כל כך הרבה שטחים יכבשו וכבר נכבשים על ידי הבינה המלאכותית.
11: אברי, אני אשאל אותך שאלה. בזמנו היה את הכבשה דולי, שהצליחו לשכפל אותה. עכשיו, אחרי שהצליחו לשכפל את הכבשה הזאת, שכפלו, הפכו את זה למשהו שנכנס לעולם היומיומי? התשובה היא לא.
1: לא, אבל הבינה המלאכותית לא נמצאת בשלב של... תראה, אילון מסק וכל ראשי הבינה המלאכותית בעולם יצאו בימים האחרונים בהצהרות שצריך לעצור עכשיו. שצריך לעצור עכשיו. כי זה נהיה מסוכן מדי. זה יכול לחסל את גזע האדם. אז הטיעונים שלך הם טיפה מחבירים מול האמירות האלה.
11: אוקיי, אבל אני רק אומר בכללי, הרבה פעמים ממציאים טכנולוגיות פורצות דרך, והטכנולוגיות האלה נופלות.
1: הבינה המלאכותית כבר מזמן איננה טכנולוגיה. הבינה המלאכותית היא שלב אבולוציוני. היא שלב אבולוציוני חדש בכדור הארץ, היא הפעם הראשונה בתולדות הפלנטה, שיש ישות יותר אינטליגנטית מהאדם. ולדבר הזה יש השלכות עמוקות וקשות מאוד מאוד.
11: אז אברי, אני אתן לך דוגמה שלפני כמה ימים חיפשתי בגוגל איזה מסלול, כאילו כמה מטר נמצא איזה מקום מתחנת רכבת. וזה נתן לי שתי תשובות שונות. פעם אחת זה נתן 40 דקות הליכה, פעם אחרי זה נתן 7 דקות הליכה. גם הבינה המלאכותית בסוף...
1: אמרת שחיפשת בגוגל, גוגל זה לא בינה מלאכותית.
11: לא, גוגל עכשיו, המנוע חיפוש שלהם, יש שם כן איזה חלק של AI.
1: זה דרק.
11: אבל אברי, אני רק אגיד לסיום, תראה, בסוף יש כבר דרך אגב את התוכנת מוזיקה של סונו, שאמר עליה מי שאמר, שזה בסך הכל איזה 20 שירים, ובעצם כל שיר שהתוכנה הזאת מוציאה, זה פשוט אותו שיר בוורסיה אחרת.
1: לגמרי. אגב, גם רוב המוזיקה שנעשית בעולם היום היא בדיוק אותו דבר.
11: כן, אני רק אגיד, אברי, את זה מה יש בגלי צהל, עשו בני אדם ובינה מלאכותית, לא הייתה יכולה לעולם ללמוד ולחכות ולעשות משהו כזה, ואת העולם הערב, ואת זהו זה, ואת החמישי הקאמרית, ואת הקומדי סטור, ואת כל התוכניות הגדולות שהיו בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית, עשו בני אדם. כל המחשבה שבינה מלאכותית יכולה להחליף את הדבר הזה, I'm sorry, זה לא יקרה. חוץ מזה, בעניין הפרסום, הפרסום בארץ היום זה זה זה זה כבר זה כבר זה כבר זה, זה ירד לביב שופ... לרמת ביבים. בקיצור, זה כבר לא, גם זה כבר לא מה שהיה פעם. צריך להגיד את זה.
1: Alright. יאללה, תודה. להתראות.
11: טוב, תודה.
1: הוא אגב בינה מלאכותית. שלום.
12: שלום.
1: מכבודו.
12: אלי, מרמת גן.
1: היי, אלי.
12: קודם כל אני רוצה להעיר איזה הערה, היה לך לפני המאזין הזה מאזין שמעריץ את בן גביר, כל כן. הכבוד לו, באמת להעריץ את בן גביר, דוגמה מאוד טובה, אבל הוא גם מציין דבר לא נכון, ודבר היום ונורא, שמה? היה תקנות יוש, שהייתה ממשלת השינוי, שזה היה קבוע, שמעריכים אותו, וגם אופוזיציה, וגם קואליציה מצביעים בעד, הממשלה לא נפלה בגלל זה, היא נפלה בגלל דבר אחר, אבל הליכוד, בעקבות מירי רגב שאמרה עם כאבי בטן, עם נשים נאנסות, עם הכל, הליכוד התנגד להצעת החוק הזאת. הממשלה לא נפלה בגלל זה, וזה יש לי עוד הערה. יש בתחנה הזאת שדרנים שאין להם ידע, משדרים חדשות, אתה במקרה לא משדר חדשות. אבל למשל, ברקוביץ' שלא יודע שאת האירוע של שס, לא אמרו להם לא לקיים. אמרו להם לקיים, אבל לא במימון המדינה.
1: נכון.
12: אם רוצים מימון המדינה,
1: נכון.
12: לא במסגרת מערכת הבחירות.
1: חד משמעית.
12: ואז
1: אומרים, כן, ומה עם העצרת של רבין?
12: לא יודע, שנייה. רגע. רון קופמן, לא יודע, שהוא משדר גם חדשות, הוא לא יודע שהמסמך שהודלף לביל, לא גרם למותם של השישה. המסמך הופץ בעקבות מותם, אבל הוא חשף מקור מודיעיני של הצבא, של המודיעין, שיכל לסכן את חייו. זה הסיפור. Mm-hmm. זה מה שמטריד אותי בקווי השדרנים.
1: טוב.
12: צריך מידע לפני שמשעולים לשידור. ואם לא יודעים, אז לא אומרים כלום. עכשיו, מה שרציתי לדבר זה על גיוס חרדים.
1: לא,
12: אני אתן לך בתמצית, אני לא הולך להתווכח איתך, זה אני רק אומר, אני רוצה להגיד בראשי פרקים, הרבנים והעסקנים יודעים שזה לא שומר על עם ישראל, הסיבה היחידה שהם מתנגדים זה רק הכוח.
1: ברור.
12: ברגע שהחבר'ה האלו ילכו לצבא, יהיה להם ליבה, יראו אינטרנט, יראו טלוויזיה, יחשפו לעולם, הסוסים יברחו מהאורווה,
1: עד משמעית.
12: ואז לא יהיה להם מצביעים, לא יהיה להם מצביעים, לא יהיה להם כוח, לא יהיה להם כוח, לא יהיה כסף. אותו דבר, אריה דרי, הוא לא מאמין בתורה, הוא מאמין במינויים.
1: בוודאי.
12: המינויים, הוא ימנה רבנים, ואז הרבנים יעשו משהו.
1: אני כבר לא יודע, האמת, אם יש לו עוד קרובי משפחה שלא מונו, אני
12: דרך אגב,
1: משפחת דרי חייבת להתרבות דחוף, כי יש כל כך, אין כבר את מי למנות, אין את מי למנות.
12: סליחה, אני רוצה להגיד משהו. אני בגיל 66 עד 2017, שראש הממשלה המעולל שלנו עמד על בימת הכנסת ואמר שמותר לקבל מתנות בחברים, מחברים. אבל זה התברר שזה לא היה מתנות מחברים, זה הדרישה של שוחד. עכשיו, כל מאזין ליקודניק שמקשיב, אם הוא עבד פעם בתור בלסר, אם הוא עבד פעם בתור נשירות, שהוא קיבל טיפ מאיזה מישהו, איך הוא התייחס אליו? ואיך להתייחס למי שפור לא קיבל טיפ? ותבינו את זה, עובד ציבור לא סתם המציאו את החוק שאסור לקבל מתנות. ברגע שאתה מקבל מתנות, הדעה שלך משתבשת.
1: חד משמעית.
12: לא יעזור כלום.
1: היית רוצה לתת לי מתנה?
12: ואם לא מבינים את זה, יש להם בעיה קשה בכלל בדמוקרטיה ובניהול תקין. יש להם הרבה סיבות לרצות להמשיך את השלטון הזה, כי השלטון הזה מושחת מסואב, ואני לא רוצה להגיד ולהחליל, אבל אני מכיר הרבה ליקודניקים שמתאים להם, כי הם עובדים בשחור,
1: בוודאי.
12: כי הם בקומבינות,
1: ברור.
12: והשלטון הזה מתאים להם, חוץ מזה עוד יותר, כל האנשים מתפלים למה יש להם 19 מנדטים, זה 50% זה אנשים שמחוברים לעתיני השלטון, זה עובדי הרכבת שאתה מסתובב בחול, אתה לא רואה הם עובדים בכלל, הכל מתנהל כמו שצריך, פה אתה נכנס לרכבת, אתה רואה, אחד עוזר לשני לא לעשות כלום. וזה ברשות שדות התעופה, וזה בנמלים, וזה במקורות, וזה במשרדי הממשלה, שאנשים לא מגיעים אפילו, מישהו אחר מחתים להם את השעון. אז זה 10 מנדטים.
1: אוקיי, אלי, אלי, אתה צועק עליי. אלי, אלי, אלי, אלי, אלי.
12: כן.
1: אתה צועק.
12: אה?
1: אתה צועק.
12: אה, הקול שלי גבוה, אני פעם.
1: לא, לא הקול שלך גבוה, הנפש שלך סוערת. תנשום.
12: ברור, כי אני עד 2017 הצבעתי ליכוד כל חיי. ולפני זה אמרתי שיגדעו לי את ידי, את ידי השמאלי, אני לא אצביע מפאי, היום אני אותו דבר אומר על הליכוד. הם מבחינתי גמרו, מפלגה מושחתת, שפשוט אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. הם, פעם, בזמן המפאי, כשגילו מושחתים, הם שמו כדור בראש.
1: לגמרי.
12: הליכוד גאים בזה. הם משתינים מהמקפצה, והעודים שלהם, הבוחרים שלהם, מוכרים להם כפיים.
1: אוקיי.
12: זה פשוט לא להאמין. זה המדינה שאתם רוצים. אלי,
1: תנשום. תנשום, אתה צועק.
12: כן, כן.
1: יאללה, להתראות ביי ביי. רבותיי, שאתם מדברים ברדיו, אתם לא עומדים על מרפסת ונועמים בכיכר ציון. אתם יכולים לדבר בשקט. ככה יקשיבו לכם יותר. אפילו ככה. יש לנו זמן לעוד שיחה, אולי אפילו שתיים. שלום למי?
13: אברי היקר. דוד, דוד מראש העין.
1: היי דוד, מה קורה?
13: בסדר גמור, אני רוצה לאחל לך צום קל וגמר חתימה טובה.
1: גם לך.
13: לך ולכל המשרד. מי שצם צם, מי שלא צם לא צם. עכשיו, בהקשר למה שהמאזין הקודם, יש חכמי מוזל אמרו בזמנו, שונא מתנות יחיה, וגם כתוב בהרבה מקומות. עכשיו, עם כל אלה שמקבלים מתנות, ומקבלים שוחד, על שוחד אני לא רוצה להגיד, ששוחד זה מעבר עיני צדיקים, ומסלב דברי חכמים, זה בכלל, אז אלה לא דתיים, הם לא... אבל הנושא העיקרי שלי, אני רוצה לדבר על, בזמן שחפרו את המנחות בעזה, יצאו כמויות אדירות של חול, שהחול הזה אתה יודע שיש תופעה אצלנו בישראל של גניבת חול, נכון? על החול הוא נהיה מאוד יקר.
1: כן.
13: חסר חול וזה. ויש אנשים שקנו את החול הזה, כאילו, קנו כמויות אדירות של חול, ובמחיר, והמנהרות האלה הרי מומנו על ידי קטר, נכון?
1: רגע, רגע, אתה אומר שישראלים קנו את החול מעזה?
13: כן, כן, יש פרסומים שהחול, המסעיות, כמות אדירה של מסעיות של חול מעזה, נמכרו לישראלים. תשאל את השט, אולי השט יכול לענות לך.
1: אני לא יודע באמת, אני...
13: אתה מבין? אז יש פה סוגיה שלא מעלים אותה, לא מדברים עליה, והיא סוגיה חמורה מאוד.
1: נקנה על ישראלים?
13: מה?
1: אני מדבר באמת שאתה.
7: רק שנייה בודק.
1: רגע, רגע, אנחנו בודקים את הנושא הזה, זה...
13: כן, תבדוק, זה נושא מאוד חשוב ונושא מאוד חמור, לדעתי.
1: חכה שנייה. רגע, הוא חושב.
13: כנראה שצריך חומר למחשב, וגם כאילו מנסים להסתיר את הנושא הזה.
7: יש את השמועה הזו שמספרת על אורך, שתואר...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: תכוננו ועל כל הדברים שקורים מסביב, גם שיעלו ויבדקו את הנושא הזה. זה לא כל כך קשה.
3: אבל אני שואל את עצמי, נגיד אני סוחר חול ישראלי, סבבה? ומציעים לי מסעיות חול מעזה, אז מה אני אמור לחשוב?
2: אם אתה, שאלה, אוקיי? אם אתה כביכול רוצה לקנות משהו, אוקיי? ובא מישהו מוציא לך שעון רולקס שעולה $10,000 ב-$2,000, אתה לא תשאל את עצמך למה זה ב-$2,000?
3: יכול להיות שאני אשאל ויכול להיות שלא.
2: אוקיי, חי, לא, מה? אתה מבין, כשיש חומר שהוא עולה בזול, אוקיי? ומוכרים אותו בזול, אז מישהו צריך לשאול את השאלה הזאת.
3: אדוני היקר, אתה זוכר שאחרי הנובה היו ישראלים שנסעו לאזור הטבח וגנבו דברים שהושארו שם, אתה זוכר?
2: כל נפש.
3: זאת אומרת, יש בתוכנו, כמו בכל חברה אחרת, תולעי אדם שמחכים לכל הזדמנות ולא אכפת להם מכלום, רק מעצמם. אתה לא, מה זה, זה זר לך?
2: והמחיר שאנחנו משלמים אחרי זה, שבילי אוקטובר, וזה מטעני חבלה ורחפנים וכל הדברים האלה. שאנשים, כל אלה שצועקים ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, זה קרה בתקופה של ביבי, וכל הדברים האלה קורים בתקופה של ביבי, וביבי צריך להתחלף. אני לא מאחל לא רע, חס וחליל, אבל להתחלף, חייב להתחלף.
3: בשבילו להתחלף, זה הכי רע שיש. יותר גרוע.
2: בסדר, אז אני מאחל לו להתחלף.
3: יותר גרוע מכל איש איחול רע שאתה יכול לחשוב עליו. יאללה, תודה רבה. אני חושב שיש לי זמן לעוד שיחה אחת בדיוק. שלום.
4: הלו. הלו, שלום.
3: שלום.
4: תראה, אין לנו הסברה בחוץ לארץ.
3: תראה, אני קודם כל לא יודע איך קוראים לך.
4: שלום, קוראים לי שלום.
3: היי, שלום. כן, אין לנו הסברה בחוץ לארץ, כן?
4: עברי, הרי מוציאים את דיבתנו רעה מתוכנו מהארץ, וזה כבר הרבה שנים, וזה מתוך האופוזיציה, האלופים לשעבר, שרי ממשלות, הם מוציאים את דיבת הארץ מתוך התסכול שלהם שאיבדו את השלטון. זה משוואה פשוטה. יכול להיות שזה תהליך.
3: יכול להיות שאתה מדבר על אולמרט פתאום?
4: על כולם, על כל אלה.
3: לא כולם, אין כולם, מה זה כולם?
4: אבל אברי, אתה שומע כמוני, אני אובייקטיבי, לא לימין ולא שמאל, אבל כשהם הולכים ומלכלכים עלינו, בטח שיהיה לנו רושם רע באומות העולם.
3: אני מסכים איתך.
4: כן, וזו בעיה. עכשיו תראה, רציתי לדבר על החבר'ה שלך, המאזינים, בעיקר מהשמאל, הם אומרים תמיד אותו דבר.
3: למה אתה קורא להם, למה אתה קורא להם החבר'ה שלי, אני מהימין, למה אתה קורא לאנשים מהשמאל, החבר'ה שלי?
4: אתה יודע מה, החבר'ה שלנו, של כולנו, אוקיי. זה לא חשוב.
3: טוב.
4: אלה שעולים לשידור, אני קורא להם שלנו, בסדר? הרי מי מעלים לשידור? מישהו עולה הרבה, כמו דוד, כמו מתן, כמו...
3: מי שמתקשר עולה, דוח.
4: אברי, הם אומרים אותו דבר כל הזמן, אפשר לשים תקליט ולשמוע אותם כל הזמן. עכשיו, מה טוב בתוכנית הזאת? היא תרפיה, ואתה גם מרגיע אותם, אומר להם, תשמעו, תדברו פחות בקורנם, זו תכנית תרפיה.
3: נכון,
4: תעשו מדיטציה.
3: בדיוק.
4: גם לדוד מראש העין, הוא בחור מביא, רק מה הוא חוזר על אותם דברים כל הזמן? בפסיכולוגיה אומרים, כשאתה חוזר כל הזמן על אותם דברים, מה אומרים?
3: מה אומרים?
4: הלו, תרגע, אדוני, תגיד דברים אחרים, תגיד עוד משהו, לא רק לתקוף את הקואליציה, אחי, תגיד משהו אחר.
3: בסדר גמור.
4: תמח את האנשים, ולא לדבר רק על דברים שליליים, אני אומר לך, תבואו לבחירות, מי שהעם יבחר, אתה מבין, בלי לעשות תבהלות, בלי הרבה סיפורים, זה עוד לא גמרנו את הסיפור הזה עד לבחירות, או יהיו עוד הרבה בעיות.
3: שלום יקר, הזמן שלי נגמר, אני חייב ללכת, תודה רבה רבה לך. שלום שלום, הנה התוכנית שלנו נגמרת, אני חושב שבשבוע הבא ניפגש שוב, אלא אם. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, אחרי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, פני אלפרין, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון וגיא רביב. אנחנו ניפרד כאן, גמר חתימה טובה לכולכם, שיהיה לכם צום קל וחשבון נפש מועיל, ותייחסו לעצמכם בעין טובה, אל תהיה...

0: שמנו, אבינו, פשענו, כן, אבל גם היינו טובים, לא מעט. אל תשכחו את הדבר הזה, אף פעם.
1: שלום עליכם.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם פארוב סטלר, עם הבלק ליליז. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. אנחנו היום בתוכנית אחרונה שלנו לפני חופשת כיפורים, למי שחופש, וצום כיפורים, למי שצומם.
1: צומם.
0: כן. כי מחר חוזר...
1: מחר.
0: יקירנו רון שלום, ויהיה פה חמישי אגדה.
1: וואו.
0: יהיה פה חמישי אגדה, בהמשך נגלה לכם עם מי. או לא נגלה.
1: או לא נגלה, כן.
2: נגלה.
0: כן, נגלה. טוב, נחליט אחר כך. מה קורה? פרלה, מה עניינים?
1: מדהים. מריחים את כיפור.
0: מריחה את...
1: סתם, לא באמת. לא באמת. האמת שאין אווירה של חג, גם לא בראש השנה וגם לא כיפור. פעם היה... היה התרגשות כזאת, היה התרחשות לפני חגים. עכשיו, לא יודעת, יש AI. אני לא יודעת מה יש.
0: כן, העולם
2: מתדרדר. יש AI וחשש כזה, אתה אומר, יהיה חגים, בטח יפציצו אותנו. אולי נדחה את החג, לא יפציצו אותנו, לא יודע, משהו.
0: זה לא היה תמיד? לא, זה לא היה תמיד ככה.
2: לא, היה ממש חגים שלא חשבנו עם מישהו.
1: נכון, פשוט חגנו את החגים.
0: חגנו.
1: אני כמובן צמה בכיפור. אני לא יודעת מי שיודע או לא יודע, אני צמה בכיפור כמובן, ואני חושבת שזה חשוב לצום בכיפור. אני מחפרת על החטאים שלי, למרות שחשבתי לעשות שאלת רב, אתה יודע, כי אני בחודשיים האחרונים חליתי פעמיים בווירוס מעיים. זה אומר ש...
0: שצמת בכפייה.
1: מה זה בכפייה? וגם לא רק 25 שעות, צמתי יומיים, שלושה.
0: וואו!
2: אז יכול להיות שאת כבר מחוסה.
1: אני יכול להיות שאני פטורה מלצום.
0: יאללה, תשאלי.
1: אני אשאל שאלת רב.
0: תשאלי.
1: כן, אני אשאל.
0: זה באמת זמן שכולנו עושים חשבון נפש עכשיו.
1: כן.
0: כן, ואני חייב להודות שהרבה פעמים אנחנו עושים חשבון נפש, ואז מגלים שדווקא היינו בסדר.
2: וואלה.
0: היינו בסדר. קרפל, אתה עשית חשבון נפש?
2: ברור.
0: מה?
2: ברור שעשיתי חשבון נפש. אתה יודע איזה בסדר הייתי?
0: וואלה.
2: הכי בסדר שיש. בסדר גמור אפילו.
0: וואלה. את פרלושה...
1: אני הייתי מדהימה, מה זאת אומרת.
0: באמת?
1: מדהימה, מדהימה השנה.
0: כן?
1: באמת? אני מצפה מקסימום לרחוב על שמי ולקבל איזה מדליה
0: מאחר
1: בבית כנסת. אני חושבת שזה כל האחרים שהיו חרות. מה איתך?
0: מה יש לדבר בכלל? כאילו, את יודעת, אני, גם מה שאומרים עליי שאני לא בסדר, זה סתם מפיצים עליי. זה לא, אני כאילו, אני הכי בסדר, אני כל כך בסדר שרציתי להקדיש את הפתיחה של התוכנית היום, כדי להגיד לכמה אנשים שהיו לא בסדר, איתי, שאני סולח להם.
1: וואו, איזה גדלות נפש, באמת, יופי, באמת.
2: צדיק,
1: וואו.
0: אני רוצה להגיד למוכר בטמבוריה, שביקשתי לקנות ממנו סיליקון, והוא שאל אותי אם עשיתי הגדלה.
1: אוי.
0: ואז הוא גם אמר שעם דבק אפוקסי סופר 7 לא יהיה אפשר להדביק לי ביצים. אני סולח לך.
1: וואו, כל הכבוד, יואב.
0: סולח לך.
1: מעלים וסלחת, באמת.
0: סולח לך. לשליח וולט.
1: כן.
0: שקילל אותי, וואו, וואו. כאילו, אני רציתי לפנות ימינה.
1: נו.
0: בדיוק כשהוא בא לעקוף אותי מימין, והוא... תשמעי, הוא נתן לי שם כללות.
1: מה?
0: כאילו, אני לא רוצה לחזור על זה.
1: וואו, משהו.
0: אלוהים שומע הכל.
1: כן.
0: אני סולח לך.
1: וואו, אלוף.
2: מלך.
0: סולח.
1: אלוף, אלוף,
0: אלוף. לבחור שדפק לי את האוטו, פה בחנייה.
2: מעצבן זה.
0: בלי להשאיר פתק, או טלפון.
1: כן.
0: מה, מה את מרימה את היד? מה, זאת את פרלה?
1: גם זה, גם.
0: גם הסריטה?
1: כן.
0: למה?
1: סתם, לא אישי, זה פשוט כאילו הייתי צריכה להוציא עצבים על משהו, לא קשור אליך.
2: כן, זה לא קשור.
1: כן, זה קרה כזה.
0: סולח לך, פרלה.
1: מעריכה את זה מאוד.
0: סולח לך.
1: מעריכה את זה מאוד.
2: חמודו.
1: אין.
2: איזה תלתה.
0: למי שלא יחזיר לי בבית.
2: נו, באמת.
0: על משהו כמו 37 ארוחות צהריים.
2: בסדר, מה אתה?
1: וואו.
0: כי הוא לא מצליח להתחבר לרשת.
1: קרפל, זה אתה?
2: לא, זה ממש קשה, פה אין קליטה. תגידי, מהירה, את יודעת מה, סיסמה לווי-פיי?
0: עכשיו אתה שואל?
2: לא, תראה, אם כבר נפתחים שערי שמיים, לא חבל.
0: יאללה, קרפל, סולח לך.
2: מעולה, אז תסלח לי גם על היום, כן?
0: מה, גם היום אני אשלם עליך?
2: תראה, יום כיפור זה ביום ראשון. נראה לי שכבר נחשב ליום כיפור הזה, חבל לשמור את זה ליום כיפור הבא.
0: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. יאללה, סולח לך.
1: יואב, שומע רגע, גם אני חושבת שגם לי לא מתחבר פשוט לרשת פה.
0: וואלה.
1: אתה יכול כאילו גם להזמין אותי?
0: ארלה.
1: בסדר.
0: סבבה. באהבה.
1: איזה צדיק אתה, יאללה.
2: בסדר, פירוש, אני מזמין מהסטייקים היום, אם כבר, אתה יודע.
1: לא, אני פחות בקטע של בשרים.
2: אה, אבל יום כיפור עוד מה, צריך להתמלא.
1: אתה יודע מה, אז תזמין לי את את המנה הזאת שאף פעם לא עשתי להזמין.
2: מה, איזה לא עשתי להזמין?
1: את הפסטה קמעין משלן. כן, אני בחיים לא אסיים את זה, אבל יאללה, בוא ננסה.
2: יאללה.
3: מה החברים עושים על האש היום? בשרים משהו?
2: כן, חגיגה, איציק, חגיגה.
1: חגיגה, כן.
3: אז למי להעביר?
2: עזוב,
1: איציק, אין פה וי-פיי, עזוב, אי אפשר להעביר לאף אחד.
2: רוצים, אבל אי אפשר.
0: סבבה.
1: כן.
0: סולח לכם. סולח.
1: מדהים.
0: כולכם, לכולכם אני סולח.
2: רגע, לפני שאתה סולח. מאירה, בחרת מה לאכול?
0: בסדר. גם למאירה סלחתי.
1: רגע, אבל שנייה, גם החבר'ה פה בדיגיטל, לא קון?
2: טוב.
1: עומר, מה אתה מזמין?
2: וואו, יוצא חד-חד חשבון, יו.
1: נפש. חשבון נפש.
2: תודה.
1: כל הכבוד.
2: כל הכבוד, יו.
0: תודה רבה.
2: כל הכבוד.
0: תודה רבה.

0: מאוד.
1: איזה לבד.
2: עורך ראשי, יני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה כמובן, רון שלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר קונקו.
1: ייי, ייי, אנחנו גם ברדיו צפון, 104.5 FM עם בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101.89.5 FM עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע. 96 ו-91.5 FM אופיר מור יוסף, וכאן ב-103 FM איציק אהרון שלנו, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו אומרים גם לכם שלום רב, שלום וברכה, וגם לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, ככה קוראים לו שלום מצבעים אמיתיים?
2: כן.
1: צבעים אמיתיים זה השם משפחה שלו.
2: כן.
1: צבעים זה השם האמצעי?
2: כן, בעצם.
1: בבא.
2: הוא גם צם.
1: סבבה, שלומי אמיתיים, אבל השם המלא שלום מצבעים אמיתיים. וקצין הקישור שלנו אורי אליהו, וגם אורי פלק. אנחנו אומרים שלום גם לך. את רוצה לשאול מה קורה עם המשחק?
2: בטח, בטח. אנחנו שיחקנו השבוע את כן או לא. כן או לא. ובעצם היה לנו בחורצ'יק, בחורצ'יק.
1: שענה על הכל.
2: ענה על הכל.
1: ענה על הכל נכון, והוא מועמד לזכות בפרס הגדול שהוא, הם, מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקסה, מה שנקרא צ'יון הקאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. הוא יזכה גם במנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהצת דים נייד, מתנת דיל הדילים, וחבר שלנו יושי כמובן.
2: יושי.
1: דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב. אבל הוא עלול עוד להתמודד מול מתחרה או מתחרה שיעלו לשחק איתנו היום.
2: וואו.
1: את המשחק הלא הוא...
3: adesso il gioco che tutti aspettavamo Kenolo
1: Kenolo עכשיו היום בשעה הראשונה זאת תהיה הזדמנות האחרונה לשחק איתנו 10 שאלות בדקה אחת או 60 שניות מה שתחליטו אני נותן לכם עובדות נכונות או לא נכונות והתשובה היא כן או לא אתם תענו ואם ידעתם את כל 10 תשובות תעלו לסיבוב הבא בשעה השנייה להתמודד מול אומרים מירושלים שענה נכון על הכל אתמול ואם לא אז תקבלו פרסים ככה מאיתנו
4: ועומרי,
1: עסקה בפרס הגדול.
2: אז אפשר להגיד את המספר?
1: בטח, ריטה.
2: אני אשמח.
1: בטח, כיף שבאת, ריטה.
2: תודה, יושי שלי פה, אז אני גם בדיל הדילים. אז המספר שלנו לשחק זה 0552-103-103.
1: אולי עוד פעם אחת תחזרי על זה.
2: 0552-103-103.
1: תודה רבה, ריטה.
2: בכיף.
1: יאללה, מצפים לכם.
5: לא הבנתי, את רוצה שאני אקליט אגם ושחר?
2: אני מכירה, זה נדי באדי.
6: בנפרד.

0: היה שחר תבוך ואגם בוחבוט,
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקשת
0: אגם הבוחבוטים כמובן, אגם הבוחבוטים, את מבקשת סליחה מאנשים, זה קורה כאילו
1: בכללי?
0: כן,
1: בטח, אם אני טועה ואם אני צריכה, אז כן, ברור, אין לי בעיה עם זה בכלל,
0: אין לך בעיה לבקש סליחה.
2: גם אני, גם אני מבקש, לא יצא לי בעשור האחרון, כי לא טעיתי, אבל אם אני טועה,
0: אתה ספציפית כאילו ממש פיקס, באמת.
2: זה קטע.
1: אתה גם לא מתקשורת עם אנשים, אז למה שבכלל יהיה לך...
2: אין בינינו שום...
1: אתה לא יוצא מהבית, אתה לא מתקשר, אז...
2: תראי איך אני מוגן מפני כל החטאים הגדולים.
0: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
1: ממש, ממש.
0: אז כשאת אומרת סליחה, את מתכוונת סליחה.
1: ברור, מה זאת אומרת כאילו, מה יש?
0: עוד, הנה. הנה, אמא מתקשרת רגע.
1: אמא?
0: זהו, אמא שלי נגיד, כשהיא אומרת סליחה, היא אף פעם לא מתכוונת לסליחה.
1: למה עוד אפשר להתכוון?
0: אוי, נה, אתה תראה, אוקיי.
3: הלו?
0: אמא?
3: הלו?
0: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: מה?
3: אני רציתי, סליחה רגע, סליחי לי.
0: על מה סליחה, אמא?
3: שנייה רגע, אני פה בסופר. סליחי לי רגע. על המדף כתוב 7.90, למה בקופה זה 11.70?
0: היא לא משתמשת בסליחה לסליחה.
3: אני חשבתי שזה במבצע, סליחה.
1: נשמע כמו את רז נזיפה.
3: אני ממש מצטערת שאני קוראת את הפתקיות האלה שלכם עם המחיר בגודל שצריך פוחת מגדלת, זכוכית מגדלת.
0: אמא, אמא, אנחנו באמצע תוכנית.
3: אמא. מה?
0: אנחנו באמצע תוכנית, בדיוק מבקשים פה סליחה על דברים.
3: סליחה שאני מפריעה, יואב.
0: מה רצית, אמא?
3: לא, אני ממש מצטערת שלא היה לי זמן קודם להתקשר.
0: מה, אבל למה התקשרת?
3: אתה זוכר את ראובנה?
1: ראובנה, כן.
3: אמרת שתלך אליה לניחום אבלים.
0: איזה ראובנה?
3: אחות של בועזה, שהייתה מפקחת פדגוגית.
0: לא, אני לא זוכר.
3: בועזה נפטרה.
0: אוי.
3: והיא הייתה מאזינה לך ברדיו.
0: אוקיי.
3: אמרתי שתבוא לניחום אבלים.
0: למה אמרת את זה?
3: סליחה, יואב, אני חשבתי שזה יהיה יפה מצליחה.
0: טוב, אני לא יודע אם אני אספיק, אמא.
3: אז תתקשר ותתנצל שאתה לא מגיע.
0: טוב, בסדר, אני אתקשר אליה.
3: מה זה שלוש בעשר? איזה מידה זה? אקסטרה... יש פה תחתונים במבצע, אני קונה לך.
0: מה את קונה לי תחתונים, אמא?
3: הכי קטן שיש.
0: אמא, אנחנו בשידור.
3: סליחה, אני עמדתי בתור לפניי.
0: אני ממש מצטער, פרלה.
1: אני מצטערת בשבילך.
3: סליחה, זה היה במבצע.
0: אמא.
3: שנייה רגע, יוסף במנקינה, שנייה.
0: אמא.
1: וואו.
3: הלו? הלו?
1: מה יהיה?
3: הלו?
0: אני חושבת שהיא בממתינה.
3: הלו? הלו? הלו?
0: עוד רגע, עוד רגע.
3: יואב?
0: מה?
3: לא יודעת, נתקע.
0: טוב.
3: פרלה?
1: מה, ממי?
3: חתימה טובה.
1: חתימה טובה, אמא של יואב, באמת חתימה טובה.
3: חתימה טובה, דני.
2: חתימה טובה, אמא של יואב.
0: יאללה, אמא. אז...
3: תסלחי לי רגע, איפה הקופה בשירות עצמי?
0: אמא, אנחנו צריכים לסיים.
3: טוב, אני הולכת לשלם אצלך בקופה.
0: בסדר, תשלמי אצלי
3: בקופה. שלא תעשה לי קונצים, אתה שומע?
0: בסדר, לא יעשה לך קונצים בקופה, אמא.
3: ביי,
0: אמא, ביי, ביי.
3: ביי,
0: ביי. ביי, ביי. ביי, ביי. ביי, ביי.
2: וואו.
1: וואו.
0: מצטער.
2: אבל אתה מתכוון לזה כשאתה אומר
1: סליחה. אתה ממש מתכוון לזה.
0: אני מתכוון, כן.
1: כן, אין ספק שזה לא פשוט.
0: כן. עד שאת לא חוזרת. אילי בוטנר.
1: אילי בוטנר.
0: והלהקה. יאללה, בואו נרגע.
1: בואו נרגע מזה.
4: כן, אוקיי, בסדר.

0: גיא בוטנר והלהקה, עד שאת לא חוזרת. פרלושה, את הזמנת אורחת?
1: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
0: את מקליטה עם עדן בת זקן שלנו?
1: כן, כן, כן.
0: אני רואה אותה פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
1: בואי, עדן, בואי, בואי.
0: מעניינים, עדן.
2: לא, לא, עדן זאת זכוכית, לא.
0: עדן.
1: לא, מסביב, מסביב.
2: מסביב, בדיוק.
0: את פותחת למהירה?
1: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לעשות.
0: באמת?
1: כן, אז היא באה לפה שנקליט עם...
0: איזה יופי. היי, מעניינים עדן.
3: מעניינים.
0: איזה כיף איתה.
3: יו, מה קורה? יו, יש פה אווירה מחשמלת.
0: כן, איזה כיף.
3: כן, אווירה כזה של מנורה.
0: איזה כיף.
3: כן, כן, אווירה של נפץ, נפצים.
0: נשמע את זה ממש.
2: את מבינה בדברים האלה.
3: תודה, תודה, נשמה. מה איתכם, מה קורה?
2: בסדר, בסדר.
3: יו, יום כיפור שמח.
0: יום כיפור שמח.
3: יו, אתם צמים, ברור, נכון?
2: ברור. יום כיפור מוצלח, אומר.
0: כן.
3: וואי,
0: מה? למה? לא עשית את זה
3: הפעם? הכי קשה לי זה הצימאון.
2: כי עצמאה.
3: הכי קשה לי, אני כאילו, אני שותה קוב.
0: קוב?
3: בדרך כלל כן, קוב מים, כאילו באותו יום, ואז יש לי מלא... יש לי מלא פיפי. ואז שוקר... שוקר אומר לי, תעשי, תעשי. שאלה אם רחח בבית כנס. יום, אני רודפת אחרי ילד עם האופניים. מה זה קשה לכיפור?
0: באמת זה קשה, נכון.
3: אבל זה מה זה חשוב לי?
0: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש
3: בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
0: מלא חשבון.
3: ואני לא טוב. אני לא טוב חשבון.
0: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
3: וואי, באמת?
0: כן, הכנו לך שאלון.
3: מה, כזה כללי או בשבילי?
0: תראי, זה שאלות אישיות.
3: כן.
0: אוקיי?
3: כן.
0: את... תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
3: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא, לא עכשיו מתמטיקה.
0: לא, לא, לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
3: מושלם, גם ככה לא הבאתי, לא הבאתי מחשבון מעבדה.
0: מתכוונת מחשבון מדעי.
2: מדעי.
3: כן.
0: טוב, עדן.
3: אמרתי מעבדה, שוקי. אמרתי, לא, אני הזכרתי משהו.
0: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
3: פותחת עיניים.
0: אוקיי.
2: טובה, סך.
0: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
3: סוגרת אותן.
0: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
3: וואי, לא זוכרת שעה.
0: לא, לא שעה. כאילו, מתי בערך?
3: אז בכיתי בערך.
0: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
3: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
0: זה לא תכונה.
3: נכון, זו זכות.
0: מה החיסרון הכי גדול שלך?
3: שאין בי מספיק יתרונות.
0: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
3: תודה, חיים שלי.
0: אוקיי, אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
3: לצהריים כזה?
0: התכוונתי לתקופה בחיים.
3: אז לצהריים בחיים.
0: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
3: וואי, אני לא יודעת.
0: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
3: דברים מפחידים.
0: מה למשל?
3: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי בו, מפחיד אותי, כי זה מפחיד.
0: מה גורם לך להרגיש בבית?
3: הבית.
0: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
3: תלוי איפה אני נמצאת.
0: אם היית חיה, איזו חיה היית?
3: בחיים כאילו?
0: כן.
3: אז נמר.
0: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
3: שתגיע לגיל 19.
0: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על אהבה?
3: שאם אין אהבה, אז אין.
0: אין מה?
3: אהבה.
0: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
3: לא לגלות סודות.
0: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
3: שוקי.
0: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
3: לא יודע. שוקי, מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
0: אפילו שוקי לא מכיר אותך.
3: אני מאוד מסתורית.
0: מה החלום הכי גדול שלך?
3: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
0: לא חלום בלילה, שאיפה.
3: אז לא ליפול.
0: משפט שאת חיה לפיו?
3: החיים זה לא הכל בחיים.
0: מי אמר את זה?
3: אני, עכשיו.
0: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
3: לא יודעת, אני לא רק איזה רחוק.
0: ולסיום, תגדירי את עצמך ב3 מילים.
3: עדן בן זקן.
0: תודה עדן.
3: בכיף חיימי.
0: היה ממש כיף איתך.
3: תודה, נפץ.
0: נפץ.
3: מתי מקליטים פה ליוחננוף?
2: עוד מעט.
3: אני תכף בא, עדן, תחכי.

0: איזה שיר, יאללה, זה עושה לי חשק פשוט לעמוד ולרקוד מצד לצד.
1: יאללה, קדימה.
0: כבר נגמר השיר
1: אבל. לא עוצרים אותך.
0: לא, הייתי צריכה לעשות את זה.
1: אז תעשי את זה בפרסום. טוב. סנדר? אז רק נזכיר, מי שרוצה לשחק איתנו, 055-2-103-103, 055-2-103-103. יאללה, קדימה, יאללה.

0: צ'קה. זו הייתה סברינה נגר שלנו עם טירס צ'קה.
1: לא שמעתי את השיר הזה אף פעם פה, אתה יודע?
0: באמת?
1: פעם ראשונה.
0: פעם ראשונה?
1: כן.
0: מה, את לא, כאילו, את לא עוקבת, אה?
1: תראה, כשאני בתוכנית אני עושה דברים, אני כאילו משתדלת להקשיב תוך כדי.
0: מה זאת אומרת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. מה, כאילו, מה, יש לך חיים מחוץ לתוכנית שלנו?
1: אני ממש משתדלת.
0: לא, מה,
1: לא. לא. אגב, אני חייבת שנדבר עם זהבה, זהבה בוי, לגבי ארוחה מפסקת. בטוח יש לה בספר על בישולים, געגועים לבישולים חמים, יש לה בטוח מתכונים.
0: את יכולה להודעה מפה בסביבה רגע.
1: אני אשלח לה, אבל וואי, תשמע, אני ממש בחרדה מהצום הזה. גם אתה יודע, זה צום עם ילדה, זה לא צום.
0: זה קשה.
1: שפעם הייתי מעבירה את כל הצום בשינה, הולכת לשמוע שופר וחוזרת תוקעת בגלי עם אוגיה.
0: גם צריכה לדבר איתה כל הזמן, זה מייבש מאוד את הפה.
1: מאוד, ולרדוף אחריה, עכשיו היא התחילה ללכת, יש לה נעליים.
2: זה לא החלק הקשה. היא אוכלת, היא לא צעמה הקטנה.
1: נכון, וגם...
2: צריך להאכיל אותה, אוכל מול הפנים.
1: לא, היא גם שותה, זוהר שותה עם מלא סאונדים של חשק כזה. היא עושה באמת, באמת, אמיתי, היא שותה... כל אחרי כל שלוק היא עושה... נראה לי שיהיה לי מאוד מאוד קשה השנה.
2: זה צום בסטר.
1: כן, צום בסטר. ואני לא יודעת, תראה, אצלנו במשפחה מכינים עולם. במפסקת.
0: מה זה אומר? מה מכינים?
1: עולם, עולם. הם מכינים, מתחילים קודם כל בבוקר עם 2 ליטר מים.
0: שני ליטר.
1: כן, אוקיי, ככה כן. בשביל לפתוח את הבוקר. כן. אחר כך מתחילים עם איזו עוגה בקטנה, אחר כך עוברים לרעיס, מכניסים, יש במיה, יש תפוחי אדמה,
0: אוקיי.
1: יש מפרום, יש קוסקוס, יש מרק. זה רק, זה רק לחצי הראשון של היום. אחר כך בארוחה מפסקת עצמה, תוקים עוד, יש עוד.
2: אבל איזה לחץ זה, שניחה שנייה, בארוחה מפסקת, שפתאום אתה לא רעב. ואתה אומר, אבל אני חייב להכניס עוד.
1: ואתה אוכל בכוח.
2: כן, כי מחכה לי עוד המון.
1: וזה לא עוזר, כי ב-12 בלילה אתה רעב שוב.
2: כן,
1: אז מה המסקנה בעצם?
2: לא יודע.
1: אומרים לשתות מים, כמה ימים לפני, לא להתחיל באותו יום.
2: זה כאילו אכן את גופך לצום.
1: כן.
0: כאילו שהגוף יהיה רטוב, יהיה ספוג,
1: יהיה... בדיוק, יהיה ספוג במים, יהיה רטוב, ואז בעצם האוכל לא במשנה, אתה גם ככה תהיה רעב. זה לא משנה. בטקי של הערב אתה גם ככה כבר, זהו, אתה רעב.
2: תשאלי כבר את הרב שלך, שאת שואלת אותו על צחצוח שיניים, כי נכנסים קצת מים. כאילו, אני מודה שנכנסים לי קצת מים. לא התכוונתי, אבל הם נכנסו.
1: אוקיי, אני אשאל. בסדר, זה מה שנשאר, מה...
2: בסדר. בהצלחה לכולנו.
1: תודה.

0: זה מה שנשאר. שלום ארצי, יש לנו מאזין על הקו? הלו, הלו?
1: כן, כן, הלן, מה קורה?
0: מה עניינים?
2: איזה אנרגיה מתפרצת.
0: מי זה? זה מאור מחולון?
1: נכון.
0: מה עניינים?
2: זה לא בן דוד שלי.
1: בסדר, גמור, מה נשמע?
0: לא, יש לפרלה פשוט בן דוד מאור מחולון.
2: הוא ספר.
0: זה אתה?
1: אני לא ספר.
2: לא. אז מה אתה עושה בחיים?
1: אני נהג אוטובוס.
0: אה, עולה. אז מה, אתה מאזין לנו באוטובוס?
1: אני עכשיו לא באוטובוס, אבל אני רוצה להגיד לך שזה, אני מאוד מאוד דחוף להתחיל את
2: התחרות. אופה, הנה הוא, הנה הוא.
3: הבן אדם נחוש להביא את הפרסים
2: כך. הבן אדם מבין עניין, זהו.
3: קודם כל, משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: קיבלתי.
0: ייי, איזה קו? מה ספר לנו?
1: אני עושה קו לא זוכר.
0: מה זה 60 ולא זוכר?
1: משתנים האמת.
0: אתה צריך לזכור את הקו שלך, חבר.
1: כן, זה...
0: אתה מאלה שלא יודעים את הקו?
2: לא, תגיד 103. תגיד קו 103.
0: קו 103.
1: קו 103.
0: אתה כאילו, אתה מהנהגים האלה שלא כזה בטוחים מה הקו, ואז אחד הנוסעים צריך לעמוד לידם ולהגיד כזה, לא, פה אתה לוקח ימינה.
1: אז זהו, היום יש אפליקציה כבר, היום זה לא ככה. היום אתה לוקח את האפליקציה והוא מוביל אותך.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: טוב,
0: אתה רוצה לשחק כן או לא, לראות האם אתה מועמד לפרס הגדול?
1: בטח.
0: אז יאללה.
1: אני בטוח שאני לוקח את הפרס הגדול.
0: אנחנו...
2: הוא נחוש, הוא נחוש.
0: אנחנו מיד נגלה. יאללה, כן או לא, 60 שניות, יוצאים לדרך.
3: כן או לא.
0: מאדים, מכונה כוכב הלכת הוורוד.
1: לא נכון.
0: מדריד, היא בירת פורטוגל.
1: נכון.
0: לא.
2: איי,
0: איי, איי, איי.
2: יאללה, מאור, מאור.
1: לא נורא, לא נורא.
0: מדריד, איפה משחקת ריאל מדריד?
1: ברצלונה.
0: לא, בספרד, בספרד. מדריד,
1: בסדר. זה לא כזה חזק בכדורגל, לא נורא.
0: אז לא חשוב, עזוב אותך בכדורגל, לא נורא. אתה רוצה עוד כמה שאלות ככה רק בשביל המצב רוח, בשביל הכיף?
1: יאללה, יאללה, בשביל הספורט.
0: יאללה, תן לנו מוזיקה, ניתן לנו אווירה של ככה משחק.
1: אבל מה עם איזה חיזוק? מה עם איזה חיזוק? ככה איזה חיזוק?
0: אתה תקבל חיזוקים בסוף, רביבי, את החיזוקים אתה מקבל. ביונסה הייתה חברה בלהקת הספייס גרלס.
1: נכון.
0: לא.
2: לא,
1: לא, לא.
2: Destiny's Child. Say my name, say my name.
0: יאללה, בוא נסיים אבל רגע עם תשובה נכונה. הצום ביום כיפור, הצום ביום כיפור נמשך כ-25 שעות.
1: נכון.
0: יפה מאוד.
2: יופי.
0: הכבוד, מאור, אנחנו איתך, אנחנו...
1: אורי, אני חזק ביהדות, אני חזק ביהדות.
2: אתה יהודי, אתה קשיר ובריר.
0: צדיק התמר, אתה תקבל מאיתנו במתנה, על ההשתתפות. מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק, וממרח בזיליקום. וגם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה, צלוניקי, 7, תל אביב. מאור, אתה לא עולה לסיבוב הגמר שלנו, לצערנו.
1: לא נורא, לא נורא, אבל אתם אלופים ואני נהנה לשמוע אתכם ואני כל יום שומע אתכם ובאמת חבל הזמן.
2: ולך תתפנק לך בנאפיס חולון.
0: לך תתפנק.
1: יאללה, על הכיפה, תודה רבה רבה לכם.
0: אוהבים, נסיעה טובה.
2: תודה,
1: תודה, תודה.
4: קצב.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם יואב כהן ופרלה דנוך. 103 FM.

0: Kiss.
1: ייי! פרינס, פותח איתנו את השעה, אנחנו גם ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, וכאן ב-103 FM, עם אושרי דחוויה.
2: מה קורה?
1: איסה, מה קורה? איסה פה כנראה רעש שליח של...
3: הוא מזהה פחד.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: תמונה שלו, תמונה של אהרון, אהרון הגדול, אהרון חולה עליך, אוהב אותך. כפר עליך, איך אני...
3: אתה יודע, זה מזבח.
2: מה?
3: אתה מלא נזבחים, מה זה, מה אתה עושה?
4: לא תעשה לך פסל.
3: לא תעשה לך פסל.
2: זה לא פסל, זה אהרון, מה קרה לך?
3: כמו פסל נשמה, הוא גם בין לו אישיות, אין לו כלום בתוכו.
2: את יודעת איזה...
3: זה עגל הזהב, נשמה.
2: את יודעת איזה תמונות יפות של מיטות שיזוף הוא שולח לי, מה קרה לך?
3: זה כן, זה יאמר לזכותו.
5: צהלה מיטות שיזוף בחסד.
3: כן, עכשיו גם הוא פרסם תמונה שלו בסטוריז. שהוא זורק אבן למים.
5: וואו, את ממש עוקבת, אה, אושרי?
3: יש לי עליו פעמון. אני לא צריכה פזמון, רק תשים לי פעמון.
2: וואלה, לא, אני עוקב אחריו, אבל יותר ממך. אל תעשי איתי.
3: אתה פסיכופת, יעקב, זה לא, אתה לא בן אדם רגיל.
2: פסיכופת, אני רק אוהב אותו. ואני גם חושב שהוא צריך לרוץ לראשות הממשלה, ואת תראי שהוא עוד יגיע לראשות הממשלה. אגב, את לא הבאת לי מידת כפכפים כפרה עליי.
3: 37. הבוין שלי, אבל זה עוד מידה.
2: זהו, באמת היה נראה לי גדול יותר.
3: כן, זה 37 פלוס. הבוין.
2: תמיד יש לך בליטה ככה בנעל.
3: מה אני אעשה? ככה ברא אותי הטבע.
2: בסדר. זה עוזר לך להיות יציבה לפחות?
3: בטח, זה בלנס.
2: יפה.
3: זה אני קונה ניו בלנס.
5: טוב, אז מה קורה עם המבזק ספורט?
3: יאללה, יש ספורט, יאללה. בואו תעשו את הספורט. איפה יעקב?
2: לא, אני היום לא.
3: יאללה.
2: אני היום רק שער, אתם תמשיכו, אתם. די, זה גדול עליי, אני לא יכול.
3: מה זהו, ויתרת? לא, אני לא מוכנה. בוא לפה.
2: די, אושרי, תעזבי אותי, זה לא בשבילי.
3: בוא לפה.
2: אושרי, אתה לא בנוי לזה, נו, די.
3: לא במשמרת שלי. אתה נפל של בן אדם, אף אחד לא ייקח לך את זה. אבל בוא, תנסה להוכיח שיש בך טיפה של ערך.
2: אושרי, אתה לא יכול, נו, די, אושרי.
3: תקל עליי. תקל עליי.
2: מה?
3: אתה עכשיו עושה את מבזק הספורט. עכשיו אתה עושה את מבזק. אז תקל עליי. כי אני אומרת לך, אל תוריד ממני את העיניים.
2: אוקיי.
3: תקל עליי בלבן של העיניים.
2: כן.
3: תוריד את העיניים מהתמונה של אהרון שיש לך בפלאפון.
2: אבל הוא כזה נאה.
3: יש לו אור רווה.
2: אוקיי.
3: ואתה עושה עכשיו את המבזק.
2: יאללה.
3: אתה עושה אותו טוב. אתה שומע?
2: יאללה. אוקיי. יאללה, איציק, תן אותה.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: יאללה,
7: תרבק. אם כן, זה קורה.
2: מזכיר לכם?
7: כאן דני דבורי.
2: יש עליו.
3: יאללה.
2: ואף אחד לא יתבלבל פה,
7: אלו.
2: גם אתה,
7: תרבק. והאגדה, אין עליו.

0: אני רק רוצה למסור דש, למסור דש למאזינים שלנו שהיו אתמול בגולה בפתח תקווה. היו שישבו שורה ראשונה,
1: שרקתם גולות.
0: שרקנו גולות בגולה בפתח תקווה, היה מרתון סטנדאפ, ואני באתי גם לעשות שם כמה דקות.
2: למה לא אמרת לי מטר מהבית?
0: כי לא רציתי שתבוא, איציק.
1: כבר מספיק טובה.
2: אוקיי, נרשם.
0: אתה תבוא להופעה המלאה שם, לא כשאני בא לתת רבע שעה. אתה תבוא 28 או 29 בנובמבר.
2: אני עסוק בתאריך הזה.
0: 28 או 29 בנובמבר. אתה תבוא, איציק, ואתה תשב שורה ראשונה. זהו, יאללה, יעקב.
1: גולות.
0: יאללה, יעקב, קח את זה מכאן.
3: אוקיי, טוב. אז קודם כל...
1: יאללה.
3: כן, אני הולך על זה?
1: יאללה.
3: טוב, אז קודם כל תודה לכל הצוות.
1: יפה.
3: זהו, אני לא יכול יותר, אושרי.
1: אפס.
3: לא יכול יותר.
1: אפס.
3: לך תנוח, לך תנוח, יעקב.
4: יעקב, שב, שב שם, הכל בסדר.
0: טוב, יאללה. תודה ליגאל קבב, ליעקב בייגל, לדורון אורן, לברק קיסר, ליוחנן הממתיק, על הקרמוגיות, ולשקד מורג, כמנו. כפרה עלייך. טוב, אז נתחיל ככה במבזק.
1: כן.
0: אברטון, מהליגה האנגלית, מציעה לאוהדים שלה, מנוי ב-25,000 פאונד, שבו הם נוסעים עם הקבוצה למשחקים, עושים ארוחות עם השחקנים, ואפילו משתתפים באימונים לקראת המשחק. עכשיו תחשבי שיעשו כזה דבר בארץ. זה יהיה תענוג מטורף.
1: עונש.
0: למה עונש?
1: מי רוצה להתאמן לקרוא את התחת בשמש עם גברים? איכס.
0: מה, לא, אבל... אושרית, נו, בארץ זה יהיה כיף. האימונים בארץ שכונה, מה, לפני המשחק תוקים שווארמה, עושים יום כיף, נופש עם שחקנים, מה קרה?
1: שמה, זה פתח לצרות. זה פתח לצרות, זה רעיון רע מאוד.
0: למה רעיון רע?
1: למה? אני אגיד לך למה. תראה, אם אני עכשיו נגיד אוהדת ביתר, אני קונה חבילה להצטרף לשחקנים של הפועל תל אביב, ואני הורס להם את האימונים, אני מערבבת להם חומר משלשל בפיילוט של הדעת.

0: נסיכה.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: שם עליהם בדק נסיכה, בפיילוט, בחדר אוכל. לא,
1: צודקת, אוקיי. שלא יביאו את זה לארץ. שלא, שאל תביאו, מה, כל ראשי הקבוצות, לא להביא את הדבר הזה לארץ.
0: א' ב' של ג' ד', נו.
1: צודקת, אוקיי. טוב, סידני סוויני, כולנו יודעים מי זאת? אני מניח שכן, שחקנית אמריקאית, דוגמנית וכו', היא עשתה פרסומת פרובוקטיבית מאוד.
2: מאוד.
1: לאפליקציה של הימורים בספורט.
0: וואלה,
1: איפה היא? היא שמה מסתירה את איבריה.
0: מה
1: אתה? אך ורק עם מחבה טניס.
0: וואו.
1: עם כדור פוטבול.
0: בונאים.
1: עכשיו, זו אפליקציה שעוסקת בספורט, כן? אין. והרבה מאוד ספורטאיות מכל העולם.
2: מאוד כעסו.
1: ממש כעסו על זה, התקוממו.
2: אני יכול להבין.
1: כן, בטח. כי כאילו הן אומרות, מה, במקום להביא ספורטאיות...
2: לא, גם קודם כל העבודה הקשה שאנחנו עושות, מה אתם מראים לנו בדיוק?
1: במקום להביא, כמו שצריך.
2: מעניין מה...
1: ספורטאיות, עוד מעט נבדוק מה היא אומרת על זה. הטענה היא שיש ספורטאיות שעובדות מאוד קשה ומצעידות את התחום הזה קדימה, את כל ענף הספורט, ובעצם סתם מנצלים את גוף את גוף האישה, כאילו, מה אנחנו, באיזה שנה אנחנו? אושרית.
0: לימוד.
1: אושרית.
0: רגע, אני צופה בזה. רגע.
2: אוקיי, זה קצר.
1: סיימת?
0: שנייה, רגע, אני צופה עוד הפעם.
1: אוקיי.
0: רגע.
1: מה את אומרת על הטענות של ה...
0: רונה, זה מיינד אקספלודס. מיינד אקספלודס, זאת אומרת, היא עושה לה... שאמר, שולחת עכשיו לליבת שהיא נכנסת לחמש שמותר.
1: וואו.
0: איך אמרת שם סידני זמר?
1: סידני סוויני. אוקיי, טוב, יאללה, עד כאן המבזק, יאללה.
0: יאללה, אני הייתי סידני סוויניס.
3: יאללה, חסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.

0: וואו, איזה להיט. איזה להיט מטורף, אושרית. מטורף, מטורף.
1: תודה, מכבדית.
0: אני לא מבין, מה... פרלה, כמה חברות הזמנת היום?
1: מי? היא לא חברה שלי.
0: היא לא חברה שלך?
1: לא, היא קולגה של... אתה יודע, היא קולגה של מני, אני לא...
0: אוקיי. קרפל, אתה הזמנת את מיכל בקטנה אלינו להיום?
2: לא, אבל...
3: אתה!
2: אי אפשר לעצור אותה, בוא.
0: בוא, פתחו לה את הדלת, בבקשה. מיכל בקטנה!
3: אתם!
0: מיכל בקטנה, מעניינים?
3: יואב! לב שלי! קרפל, לב שלי!
2: לב שבור שלך.
3: לב שבור שלי!
0: מעניינים, מה? אפשר לסול רק מה את עושה פה?
3: כן, נפל לי פה איזה אייטם, אני מחפשת אותו.
0: נפל לך אייטם? אוקיי, בהצלחה. מה, זה קשור לפרידה שעברת? זה...
3: לא, מה פתאום? זה קשור לאייטם שמקדמת מופע חנוכה.
0: אה, אוקיי. יש מופע חנוכה, סבבה. מה, מה, מה היה האייטם?
3: תראה, לב שלי. אני אמורה להחליק, בעזרת השם, אני אמורה להחליק בחזרות בחנוכה ולהקם את הקרסול.
0: וואי, רגע, מה? את אמורה, מה אמור לקרות לך?
3: אני אמורה להחליק.
0: כן?
3: ולקדם את הקרסול, ולהקם את הקרסול ולקדם את חנוכה.
0: וואו, אוקיי, אז זה, את מחליקה, מעקמת את הקרסול, איך זה אמור לקדם את ההופעה, אני לא מבין.
3: ברור, מה, אתה ילד?
0: מה?
3: זה מקפיץ מחירות כרטיסים.
0: וואלה.
3: כולם רוצות לראות אותי צולעת במופע חנוכה.
0: וואלה. וואו, אני לא חשבתי על זה.
3: יואב, לב שלי.
0: כן.
3: יש לך מופע בקרוב?
0: כן, יש לי 9 באוקטובר, יום שישי, בצוותא, 22:00.
3: יופי, לב שלי.
0: כן.
3: תעלה על קורקינט.
0: מה?
3: רגע, איזה איבר בגוף אתה הכי לא צריך?
0: מה אני לא צריך?
3: בוא נלך על יד.
0: יד?
3: בוא נלך על יד.
0: לא, יד אני מחזיק את המיקרופון.
3: אז זה לשנייה.
0: אוקיי, סבבה.
3: אוקיי, איזה יד אתה מחזיק את המיקרופון?
0: המיקרופון בדרך כלל ביד שמאל.
3: יד שמאל, אתה שמאלי?
0: אני, לא, אבל את המיקרופון...
3: תמיד ירד עלי שמאלי.
0: לא, אני דווקא ביד אני... אבל אני אוהב שהיד משוחררת כאילו דווקא.
3: אז תקשיב, תעלה על קורקינט.
0: כן.
3: אוקיי, קורקינט עם השבורים של תל אביב.
0: אוקיי.
3: שבור יד.
0: וואו.
3: פרסם מחירת כרטיסים, סמוך עליי, זה סולד אאוט.
0: את יודעת מה? אני אחשוב על זה. סבבה, תודה.
3: אתם!
0: תודה על הטיפ, תודה על הטיפ.
3: כיף.
0: תגידי, מה המצב אצלך? מה עם יהודה בוחבוט? הרי פורסם שנפרדתם, אבל עדיין ראו אתכם בחג ביחד?
2: כן, מה קורה?
0: כאילו,
3: מה? כן, לב שלי, דחינו את זה לאחרי החגים.
2: את מה?
3: דחינו את הפרידה לאחרי החגים.
0: דחיתם את הפרידה לאחרי החגים?
3: כן, לב שלי, מרגיש לי שלא מינפנו מספיק את הפרידה. לא מקסמנו את המקסימום, אתה מבין?
0: אני מתחיל להבין.
3: יופי, אחי.
0: מתחיל להבין, נראה לי.
3: יופי, אחי. אין, חשוב לדעת למנף, ואני לכבוד זה עשיתי שיר.
0: וואלה.
3: כן, אם אפשר, איתיק.
0: איזה שיר?
3: רגע, עוד הפעם. בואו נעשה לנו בז.
0: אוקיי, יש.
3: כמו לפני שנה.
0: עולה.
3: כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה.
0: בראבו!
3: בואו נעשה לנו בז. כמו לפני שנה. כי מה שטוב לגי פינס, טוב למיכל בקטנה, אתם!
0: אולי!
2: וואו!
0: טוב, אז שיהיה בהצלחה.
3: נתראה באייטם הבא, יפים שלי.
0: יאללה,
3: ביי. אני חייבת ללכת להקים את הקרסול.
2: ביי, לב שלנו.
0: תמרי על עצמך.
3: ביי.
0: תמרי על עצמך. איזה רעיון, וואו.

0: יאללה, בוא.
1: יאללה, בואו.
2: יאללה.
1: הקרקוקליות.
2: הקרקוקליות, שהן חברות טובות שלי.
1: כן, מה?
2: ולירון מתחתנת ב-30.
1: עולה.
2: אנחנו הולכות להרים לחתונה של החיים.
1: יש.
2: כן, כן, כן.
1: מה, גם השתתפת בקליפ שלהם?
2: כן, אני ומני השתתפנו בפאבלו אסקובר.
1: עולה.
2: בקליפ. עשינו שם קטע קצר.
1: יאה.
2: וגם עשינו ביחד, כן. וגם יש להם את השישי חברות. שהן מערכות ברכב כל פעם.
1: נכון, ראינו את זה, זה היה מדהים.
2: עם קרולינה ודנה עדיני, והיה חלום והיה כיף, ויצא לנו ביצוע מאמן שגרף מאות אלפי צפיות, ממלא לייקים, וכיף.
1: זה חתיכת הרכב, תשמעי.
2: כן.
1: חתיכת הרכב, גם הקרקוקליות.
2: מוכשרות.
1: גם קרולינה, גם דנה עדיני, וגם
2: הקרקוקליות. ואיזה הרמוניות ואיזה קולות, איזה קולות.
1: בוא'נה, הרמוניות. ופאקינג פרל התנוך.
2: תודה, תודה.
1: טוב.
2: מה עם האזין?
1: יש לנו עכשיו את אנחנו הולכים לעלות עכשיו על הקו את הזוכה הגדול.
2: Yeah.
1: הזוכה השבועי במשחק מאזינים שלנו להשבוע בקנולו.
3: לא באמת.
1: מה העניינים?
3: היידי, שלום לכם.
1: שלום, עומרי מירושלים.
4: אתה רוצה לשאול את השאלה שהביאה לו בעצם את הניצחון, זאת אומרת, השאלה שהקודם נפל בה?
1: בוא נראה, בוא נראה, קדימה. אתה מוכן לזה?
3: פנק אותי.
1: אתה מוכן לזה? מאדים מכונה כוכב הלכת הוורוד?
3: לא.
1: מדריד היא בירת פורטוגל?
3: לא.
4: הנה, הוא היה לוקח, הוא היה לוקח גם פה. הוא היה לוקח.
1: לקחת את זה בענק, לקחת את זה בענק, אין מה להגיד. כל הכבוד. תזכיר לנו רק לנו ולמאזינים, אתה אופה, יש לך את הבית אפייה שלך.
4: לא, הוא מוכר.
3: אני שמי, עומרי, יש לי חנות אפייה.
1: חנות אפייה.
3: קוראים לה בייק אנד קייק.
1: בייק אנד קייק.
3: יש פה כל מה שאתה צריך כדי להכין כל עוגה בעולם.
1: יש, ככה יופי. גם
4: קרוקומבוש.
2: אני מתה שהקימו חנות שנקראת תאכל את מה שבישלת.
3: האמת זה רעיון, אתה עלית פה על משהו.
2: אה?
3: אתה
1: עלית
3: על זה.
1: מה המוצר? אבל מה קונים? מה משלמים?
2: אוכל שאתה בישלת.
1: אני מבשל, אני מוכר להם את האוכל ואז קונה אותו חזרה.
4: כן, ככה אתה גם יודע שהאוכל תמיד נקי, ואתה יודע בדיוק מה יש בפנים. זה הגיוני.
1: נשמע לי המון זמן. אוקיי. טוב, אז חביבי, אתה ענית על כל ה-10 שאלות בחידון שלך, ואתה זוכה בפרס הגדול, בקן או לא, והוא הפרס שאתה מקבל מאיתנו. זה גם מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל.
2: איזה פאן.
1: אתה מקבל גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
4: אבל שנייה, בתנאי שאתה משתמש בו, כן?
1: לא, תשתמש, כן, כאילו, אתה יודע. רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. אתה מקבל גם טיליון מגן דוד של
2: שי משנקין.
1: שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימון רמת גן. גם מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים.
2: של יושי.
1: של יושי, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד, נעליים שוות ממש בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
3: כל זה קיבלתי.
1: כל זה שלך.
2: וגם חמישה גמלים כפולי דבשת.
3: כן, הגמלים והרכת.
1: לא שכח.
2: והגיל אדם דם לראש.
1: נכון, נכון. חבל שלא, כן.
2: וקטורת של הזדרכת.
4: לא לבזבז את הכל במקום אחד.
1: כן, ספר מה אתה מתכנן לעשות עם הפרסים.
3: אני מרגיש מפונק לגמרי. קודם כל אני ארביץ הופעה עם הטיליון. יש שם עניינים, הרבה דברים לעשות, הרבה מתנות.
2: הוא יודע לחיות.
1: שלא תשכח לחבות את המכונת קפה של אספרסו קלאב ביום כיפור.
3: גם הקפה אני אשתה. אתה מתקשר אליי, אני על רצי.
1: אתה אין מה להגיד. כפרה עליך. אז עומרי, חבר שלנו מירושלים, ברכות על הזכייה.
2: שים לי פתק בכותל.
1: בדיוק.
3: תודה רבה, תודה רבה לכם. פרלה, גם שמתי לך פתק.
2: תודה, שים גם עוקב.
3: גם עוקב נשים.
2: זה יותר טוב מפתק.
3: כיף, כיף כל צהריים לשמוע אתכם עכשיו.
1: איזה כיף. תודה רבה, עומרי.
2: תודה, עומרי.
1: תתחדש. נשיקות, ביי ביי.
5: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייה לקה

0: עולה.
1: אני פה על כל השולטת, על כל הערוצים, על כל הערוצים.
2: אין עלייך,
0: יאללה. טוב, אנחנו נפרסם אותה.
1: כן.
0: אז אנחנו נחזור.
1: כן.
0: ואז אנחנו גם נגלה מי יהיה פה מחר בחמישי אגדה.
1: אנחנו נגלה?
0: כן, כן.
1: רון מסכים?
0: אנחנו נחשוף את זה, נחשוף את זה בגדול.
1: וואו.
0: אבל בינתיים נפרסם אותה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם יואב כהן ופרל הדנוך. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.